חזק וברוך לראש אבות בתי הדין בתל אביב, הגאון הרב זבדיה כהן, שמשמרו וחייהו, שמשיך עוד, נגדיל תורה על האדירה ויעשה כהנה וכהנה. רשות הרבנים, הרב"ד של ירושלים, גאון הרב רלב"ג, חבר בית הדין הגדול, הרב יצחק אלמליח, הרב עמוס מיכאל, וכל הרבנים, כל אחד ואחד שנמצא כאן לפי כבודו, כפי מעלתו. נאמר כמה דברים בהלכות סוכה. במשנה, סוכה קפאי, אוכלים ושותים ערי חוץ לסוכה. בגמרא שם, תנו רבנן, אוכלים ושותים אכילת ערי חוץ לסוכה, אבל אין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת ערי. מה הייתה אמה? אמר רב אשה, גזרה שמא ירדם. לגבי שינה, אנחנו אוסרים אפילו שנת ערי. אדם רוצה קצת להתאדם על השולחן קצת, ואנחנו עושים, אפילו שנת ערי, אסור. זה ערי, הוא לא עולה למיטה לשכב. שם את היד שלו על השולחן וירדם, אפילו הכי אסור. ואילו לגבי האכילה, אכילת ערי מותרת. כבר מסבירה, למה? כי באכילה אדם יודע את הגבולות. עד כביצה מותר לאכול חוץ לסוכה. פירות, כמה שהוא רוצה. אבל בלחם, עד כביצה. אז הוא שם לב, עד כביצה אוכל, שם הוא מפסיק. שינה אז לא תולי בו, אדם שהוא עייף, כמו למשל משען הרבה, לא ישן כל הלילה, הוא אומר, אני עשיתי קצת הניסים את הראש שלי על השולחן, קצת התנמנם, גזר השמה ירדם, ולכן בשינה זה יותר חמור. שימו לב, אנשים היום מקפידים באכילה בסוכה, הרבה יותר משינה, זה לא צריך להיות ככה, בדיוק הפוך, צריכים להחמיר בשינה יותר מאשר באכילה. מה שנהגו להקל, הרמ"א כותב, בשם המורדכי, אחד מהראשונים, שנהגו להקל שלא לישון בסוכה בפני הצינה. בחוץ לארץ, ביצות אירופה, היה קר מאוד. גם עכשיו, באמריקה, יש שם גשם. קשה מאוד לישון בסוכה. אז לכן הרמ"א כותב, נהגו להקל בדבר הזה מפני הצינה. משמע, מקומות שאין צינה, כמו פה בארץ ישראל. יש תקופות שגם פה יש גשם בסוכות. אבל אם מזג האוויר טוב ונוח, למה אדם יפתור עצמו מן הסוכה? חייב לישון בסוכה.

כן, הוא בגדר מצטער, מצטער פטור מן הסוכה. מה זה מצטער? יש אומרים, אדם שיש לו סוכה קטנה מאוד, וקשה לו לישון בלי פישוט ידיים ורגליים. אדם בדרך כלל מתהפך בלילה, פישוט ידיים ורגליים, זה סוכה כל כך קטנה, קשה לו. זה, יש אומרים, זה נקרא מצטער. חכם צבי חולק על זה, וזה לא נקרא מצטער. ואם חכמים קבעו שסוכה, שיעור של השבעה על שבעה טפחים, זה השיעור של הסוכה, וזה קטן. איך אדם יכול לשאול בצורה כזו? אלא, התכווץ וישן, קצת מצטער, בסדר. חכמים קבעו שזה השיעור של הסוכה. אומר, מצטער צריך להיות, כשאני נמצא במקום הזה, יש שם היתושים, יש שמש, מכה עליי, זה מצטער פתום מן הסוכה. מצטער זה דין מיוחד בסוכה. לא נאמר בשאר המצוות, הרדב"ז כותב, לפני 550 שנה בערך, כותב, אדם שמצטער לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. קשה לו מאוד לקרוא תרגום. הוא אומר, אני מצטער, מצטער, אני פטור מהדבר הזה. הנה חנמי, וכן, אם הוא מצטער, פטור, כך כותב. בא מרן בחזון עובדיה הראשון שהוציא לפני 70 שנה, בא ותמע עליו, על הרדב"ז. מה? מצטער, פטור, לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום? מה הדין אדם שמצטער לאכול מרו, יהיה פטור? פרד האשכנזים שאוכלים חרן, אז יש להם צער גדול במרו. אז יגידו זה מצטער פטור, או אדם שיש לו כסף הרבה, אבל הוא קמצן. יש כאלו, נכון? הוא קמצן. ומקשיב לו צדקה, הוא מצטער. מה, אני יוציא כסף מהכיס? אז הוא נותן צדקה ומצטער. תגיד, מצטער פטור מן המצווה, פטור מן צדקה? אין דבר כזה. זה דין מיוחד בסוכה. שם כתוב, תשיבו שבעת ימים. בסוכות תשיבו שבעת ימים. תשיבו, תשיבו כאין תדורו. אדם יושב כאין מקום שהוא דר בבית שלו. בבית שלו לא יש מקום שיש שמש, או מקום שיש שם היתושים וכדומה. זה מצטער, פטור בסוכה, זה דין מיוחד בסוכה. למרות שהרדב"ז, הוא היה נחשב כמעט כמו אחד מהראשונים. זה לא היה סתם אחד האחרונים. אבל עם כל זה חולקים עליו. זה לא ממש ראשון. הוא היה בדור התפר. המעריל, המעריק, הרדב"ז, המבית, כל אלו היו בדור התפר, בין הראשונים לאחרונים. תחילת האחרונים זה היה מהבית יוסף. מי מראה לבית יוסף? מתחילים שם האחרונים. הוא היה בנה של בית יוסף, היה אב בדין של בית יוסף. הוא היה זקן ממנו מכמה עשרות שנים של בית יוסף. יושבים בבדין יחד, זקן וצעיר. מרן היה צעיר, הוא היה זקן, היו בדור אחד. אבל משיבים אותו כמעט כמו ראשון. כשאני פעם באתי למרן ואמרתי לו למה הוא כתב בספרים שלו האחרונים, משהו לא כמו שכתב, שאמר לי לכתוב בילקוט יוסף לפני 30 שנה. לגבי כזית בכדי אכילת פרס, מי שקובע סודתו צריך כל הכזית, אכילת פרס. אז הדבר הזה, אני סמכתי אז הספר מעשה ניסים, שרבי ניסים חדורי, הרב הביא לי את הספר הזה, תקרא את זה, תסתמך עליו. פתאום הרב חזון לבדיה כותב אחרת. אז באתי למרן, אותו נאמר, מה, אתה חולק על הלקוט יוסף? שם כתוב משהו אחר, אתה כותב משהו אחר. מסתכל עליי הרב, אומר לי, גם אתה, כשתהיה זקן, תחזור בך. ולא רק זה, אז הוא הביא לי דוגמה מהרדב"ז. ותראה, הרדב"ז, יש לו מלא תשובות, יש לו אלפי תשובות לרדב"ז. גם הוא, כשהיה זקן, כמה תשובות חזר בו. הביא לי רב ראיה מהרדב"ז, שהרדב"ז מדי פעם חוזר בו. הרב הקשה עליו קושיות חזקות על הרדב"ז, ודחה את דבריו. אפילו משקיעים עד כמו ראשון, אבל לא ראשון, סוף סוף הוא נקרא בגדולי ראשוני האחרונים, לא ראשון. לכן אפשר לחלוק עליו. הלכה למעשה, אדם שמצטער לקרוא שתיים נקרא ואחד תרגום, חייב. אין שום פטור בשום מצווה להגיד שהוא מצטער. אלא כן חולה, שזה אנוס, כל מיני סיבות כאלו, אבל דין מצטער שיפטור אותו במצוות, אין דבר כזה. זה דין מיוחד בסוכה. אדם שקר לו, הוא יכול לשאול בסוכה אם יביא סמיכות. הביא כמה סמיכות, סמיכות פוך, וישאל בסוכה. אבל להביא את הסמיכות מלמעלה, גם בקומה רביעית, כמו כל הדתיים גרים למעלה, קרוב לקדוש ברוך הוא, עד שהביא את הסמיכות לסוכה, יש לו הוצאה מזה, יסחוב את כל הסמיכות, כותב הלבוש, מסכים איתו הגאון רבי זלמן, וזה נקרא מצטער. מה, הלכת להביא את כל הסמיכות, לסחוב אותה, בוקר להחזיר אותה, זה מצטער, מצטער פטור. אחרונים מקשים על הלבוש, זה פלא. זה נקרא מצטער. אדם שמצטער להקים סוכה, יש לו לקחת פטיש ומסבירים ולדפוק, קשה לו, מצטער. נגיד שיפטור אותו,
מצטער זה בתוך השיהוי בסוכה, זה נקרא מצטער, אבל לא מה שאני להביא את הסמיכות וכדומה. לכן, הנה כן ימי, המגן אברהם כותב, אם אין לו קרים וקסתות, וקר לו בסוכה, אז הוא בגדר מצטער. הוא יושב בסוכה, אין סמיכות, אין שום דבר, וקר לו מאוד, או שלו סמיכה דקה, קר לו מאוד, מצטער. שמע, במגן אברהם, אם אין לו קרים וקסתות, מצטער. אם יש לו אפשרות להביא קרים וקסתות, הנה כן ימי, יעלה למעלה, להביא את הסמיכה, זה לא יהיה בגדר שמצטער. כמו שאמרתי, מצטער זה נקרא לא מה שתורח להביא את הסמיכות, מצטער זה נקרא שהוא יעצור במקום, שם הוא מגיש שיש שם השמש, יש שם רעש, הילדים עושה לנוח בצהריים, יורד לסוכה למטה, והילדים עושים רעש, לא יכול לישון, מצטער, הנה חינם, יעלה לבת שלו למעלה וישן. או שהוא התחיל לישון בסוכה, פתאום ירד קצת גשם והעיר אותו, יורד מים על הפנים, אדם מתעורר, העיר אותו ועלה למעלה להמשיך לישון. אומרת לו אשתו, גשם הפסיק, היה כמה טיפות היה, תרד בחזרה. לא. ברגע שהוא כבר עלה, יותר לא ירד. ברגע שהוא עלה בהתר, גם בשינה וגם באכילה, ככה הדין. התחיל לאכול, ירד גשם, והפסיק, עלה למעלה, יכול להמשיך לאכול למעלה, אפילו אם הפסיק הגשם. אז צריכים לזכור, שדין מצטער, זה דין מיוחד בסוכה ולא בשאר הדברים. שינה יותר חמור, נכון? אנחנו לא מברכים לשם בסוכה, על שינה. מי שבא לישון בסוכה, אנו מברכים אשר ישן מצוותה הצוונו לישב בסוכה? לא, אין נוסח ברכה לישון בסוכה. התוספות וברכות י' א' וגם בסוכה כבר, הם לא כותבים נוסח ברכה לישון בסוכה, אלא לישב בסוכה, אותו מטבע ברכה. אף אחד לא מברך לפני שהוא הולך לישון, לישב בסוכה. למה? עכשיו הסברנו ששינה הרבה יותר חמור מאשר אכילה. שנת ערי אסורה, ואילו אכילת ערי מותרת. אז למה על אכילה בסוכה אנחנו מברכים? ואילו על שינה בסוכה אנחנו לא מברכים. תוספות כותבים, ברכות י' א', חשינן שמא לא ירדם. אדם מברך לפני השינה, שעה 12:00 בלילה, מברך יושב בסוכה, שכב במיטה, לא בא לו שינה. אולי ישן בצהריים הרבה, אולי יש לו קור תרדות, כל מיני סיבות, לא בא לו שינה. הגיע עמוד השחר, אנחנו בכנסת, והכל הלילה עבר בלי שינה. יהיה ברכה למתנה. לכן, לא תקלו ברכה על שינה בסוכה. כשהוא מברך בסעודה, אם זה ארוחת צהריים, או ארוחת ערב, ולא משנה, עד הסעודה הבאה פותר את הכל, גם כולל מה שהוא יושן בסוכה. אין ברכה מיוחד על שינה, בגלל שמא לא ירדם. זה לא דומה לברכת המפיל. אנחנו מברכים, בשם מלכות, מפיל חבלי שינה מעיניי, אפילו אחרי חצות. למרות שמרן כתב בחווה דעת, לפני 45 שנה, 40 שנה, הוא כתב שמה שאחרי חצות לילה, חוששים למקובלים, שאז לא מברכים בשם המלכות המפיל. קוראים רק את הקריאת שמע, אומרים את זה בשם המלכות. אבל בשנים האחרונות, לפני למעלה מ-10 שנים, הרב כתב על זה, שהוא חוזר בו. ואמר, יש לנו כלל ידוע בידינו, שיש המחלוקת בין הפשטנים לבין המקובלים, הלכה כמו הפשטנים, לא כמו המקובלים. מה כולם נהיים קבליסטים, כולם נהיים מקובלים נהיים, לכן עושים כמו הפשטנים, לפי הפשט, למה שיהיה שונה, לפני חצות, אחרי חצות, הולך לישון בלילה, אפילו אחרי חצות, אפילו באחד, שתיים בלילה, הולך לישון, צריך לברך. יותר מזה, מרן אמר לי פעם, עשיתי חשבון, שכמעט אין לילה אחת בחיים שלי, שאני יושן לפני חצות, אין דבר כזה. אז מה זה, אני אאבד את הברכה הזו, לכל החיים שלי, לא אביא ברכת המפיל, איך אפשר ככה? לכן אני חוזר בחזרה, חוזר בי. למרות שהוא כתב ככה, יש כמה מקומות שהרב חזר בו, זה רק מראה הגדלות של מרן, זה מראה כמה שהרב מחפש אחר האמת. אני קראתי כמה חכמים, שהייתי כותב להם מכתבים, מתווכח איתם, בעל פה, מכתב, לא חוזרים בהם. מעטים מאוד חכמים בדור, ממש מעטים מאוד, נער מספרים, אלו שכאלו שחוזרים בהם. ואם אני אמרתי ככה שזה נפדול יחזור בי, אז מה, כל הזמן טעיתי בדבר הזה? לא, לא ייתכן דבר כזה. חבוד. יש לנו מקום? חבוד, חבוד. לכן יש כאלו שלא, מתבשים לחזור בהם, רואים בזה כאילו דבר לא טוב. אבל אני אומר שמחפש אחר האמת, אם יודע שזה האמת, האמת כמו שהדעה השנייה, לכן הרב חזר בו. והרב דעתו שמברכים בקעת המפיל גם אחרי חצות. היעבץ, בסידור שלו,
בית יעקב, הוא מדבר על זה, אם מברכים בשם מולכות או לא, הוא חושש שם האדם ברך בקעת המפין, ואחרי זה יפטפט, ידבר אחרי זה. לא בא לו שנה, ידבר עם אנשים, כי יעשה הפסק, ומה הדין בדעבד? ברך המפין, ואחר כך דיבר, אומר צריך, וישיח את עתו מהשנה, הוא מוסיף, צריך לחזור לברך פעם שנייה בקעת המפין. זה כותב היעבץ. לקרוא קריאת שמע עוד הפעם, וגם לברך פעם שנייה. למה? עשה הפסק. ודבר תמוע. הפתח הדביר היה בדין בזמין לפני 150 שנה. הוא תמה על היעבץ. מה זאת אומרת? מה? אם אדם דיבר, עשה הפסק בין המפיל, השנה צריך לחזור לברך פעם שנייה. מה זה בקעת המצוות? מה זה בקעת הנהנים? עובר לעשייתן? צריך לרדם מיד? מי אם לא בא לשנה? מה זה בידו הדבר הזה? זה בקעת השבע. המנהגו של העולם. מנהגו של העולם, אנשים הולכים לישון בלילה, אנחנו מברכים בקעת המפיל. ואם קרה לו מקרה שלא יכל להירדם כל הלילה, זה לא נקרא ברכה למטלה. וכן גם יכול לדבר אחר כך. זה לא רק כדי כך שיברך וישתוק. כתוב, הרמה כותב את זה, בגלל שכתוב ודומו סלע, על משכבכם ודומו סלע, לכן כותב הרמה, לא לדבר אחרי קריאת שמע של ערבית ואחרי בקעת המפיל. בסדר, זה הולך התחילה. אבל לא רק כדי כך שבשביל זה נגיד שלא יברך בקעת המפיל, אבל יש חי, גם הוא כותב, שלא מברכים בקעת המפיל בשם מלכות. ולא רק זה, יש כמה ברכות שיש חי כתב, כמו בקעת ברקים ורעמים. אדם רואה ברק, מברך מיד, יעמוד, מברך עושה מעשה בראשית, יישב, אחרי חצי דקה, הוא שומע רעמים, עוד הפעם, מברך, שכחוק ורתום לעולם. שתי ברכות. אין אם כן היה הפסק, או היה ביחד שניהם. לפעמים הברק והרעם בא ביחד. אז מברך ברכה אחת פותר את שניהם. אבל כשזה בא אחד אחרי שני, מפסק ביניהם, יהיה נחילה ומברך בשם מלכות. ושחי כותב, לא מברכים בשם מלכות. למה אנחנו בשם מלכות? אין איזה סיבה. כל ברכה שאין בה שם מלכות, אין הברכה. זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות, פרק תשיעי. אז איך כך אומר רבנו ישחי? ופעם, לפני 60 שנה, 70 שנה, כולם היו עושים כמו רבנו ישחי. נדבר על הספרדים בעיקר. כמו רבנו ישחי. אף אחד לא עיז לחלוק על רבנו ישחי. הרבה הלכות, יש, אמרתי פעם, ספרתי פעם, למעלה מ-200 מקומות. 200 מקומות שבן ישחי חולק על מרן השולחן ערוך. שבא מרן, זכר צדיק לברכה, לפני הרבה שנים, בא ראה הלכות האלו, למה? למה להפסיד ברכה שכחוק ואותם לעולם, ושאני אדם הולך לבקר בגן החיות? שילדים שלו, לא בשבילו, כן? הולך לבקר, רואה שם מפיל, רואה שם מקוף, מברך. לפי אשכנזים, מברכים כל 30 יום. כל פעם שלא ראה את הקוף או הפיל, 30 יום מברך. ספרדים, יש בזה מחלוקת, תלוי במנהג. יש הרבה שנוהגים לברך, כמו כל הברכות כולם, כל 30 יום, ותלוי בפירוש דברי השולחן ערוך, שם בהלכה רשקפי. מברכים בשם מלכות. ברוך אתה שמכן מלך העולם, משנה הבריות, מברכים. או אדם רואה אדם שהוא שחור, שאבא שלו ואמא שלו לבנים, פתאום הוא יצא שחור. זה משונה, זה לא רגיל, זה רק לזה מברכים. משנה הבריות בשם מלכות. כל הברכות כולם מברכים בשם המלכות מברכים. אז למה לא לברך על בקעת המפיל בשם המלכות? אבל יש חי הזה, תמוע, יש חי הזה. סיפרתי פה כמה פעמים שמרן, שחכם יצחק בן שאול, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם פה אל פה, אמר לי, תשמע, אם לא היה אביך, היה משתכח תורת השולחן ערוך. וחלק מהספרדים היו משתכנזים, עושים הכל כמו דעת הרמה, זה הכוונה, כן? כמו דעת הרמה, וחלק מהספרדים עושים כמו בן ישחי. מה עם מרן בית יוסף? המשתכח בית יוסף. מרן הוא שהחזיר עטרה לישנה בית יוסף. וזה נכון. זה לא היה קל למרן. מרן מסר את נפשו הדבר הזה, והצליח, ברוך השם, הצליח. יש היום כמה צעירים שרוצים לחזרה חדה לשחררותה, רוצים להחזיר, אבל לא עולה בידם, ברוך השם הציבור יש לו שכל, מבין. עושים כמו דעת מרן. לכן, מברכים בקעת המפיל בשם המלכות. יש בירושלמי כתוב, רבי יונה היה מברך בקעת המפיל קורא קריאת שמע, והיה, לא בא לו שינה. אז היה אומר פסוקים, עד שתוחז אותו שינה, היה אומר פסוקים. זה אחד האמוריים בירושלמי, רבי יונה. הוא היה אומר פסוקים עד שירדם. מה זה? זה לא הפסק? בירכת בקעת המפיל. תשתוק, עושה לך דומוס אלה. איך אתה אומר? מה שאמר מודריכי, והרמה העתיק אותו זה חומרה בעלמא. זה לא אומר דין, מה יחלוק על ירושלמי? ירושלמי מפורש.
בעיקר הדין מותר. יש ברשות באר משה של הגאון הרב משה שטרן, היה אחד הפוסקים באמריקה. הוא נשאל שאלה פשוטה. אדם שברך ברכת המפיל, קרא קריאת שמע מרגבין, ושכב במיטה, בא אבא שלו, נכנס לחדר, בני, איפה הספר חזון עובדיה, איפה שמת אותו, אני רוצה ללמוד בזה. עושה לו, הוא, הוא, תגיד איפה. עושה לו, הוא, הוא, הוא לא מבין, מה הוא, הוא, תגיד, איפה זה. וזה כיבוד אביהם, זה דאורייתא, תדבר, כן, תגיד לו, זה נמצא על הספרייה שם, נמצא בצלבה שם, תדבר, תגיד, זה כיבוד אביהם. אדם מצא לשירותים, חוץ מן הכבוד, אחרי שברכת המפיל, מה יגיד? יש אחד אומר, יעשה שעון מעורר, ילך לישון, אסור לדבר, כזה שרצה לברך, איך לברך? יעשה שעון מעורר, חצי שעה ישן, שנת קבע, ואחר כך יקום, וילך ברכת אשר יצא. אותו דבר אמרתי לכם, אם אתם זוכרים, לגבי ספירת העומר. יש אחד חכמים ככה, כותב בספר שלו, כותב הלכה למעשה. אחר כך ראיתי את זה גם אצל הרב שטיינמן, זה דבר תמוה, פלא, כן? אבל הוא כותב, אדם ששכח לספור את העומר, בערך ברכת המפיל, קרא קריאת שמע, עלה למיטה, פתאום מזכה, ספירת העומר. אבל הוא בערך המפיל, לא יכול לדבר, ודומוס אלה. מה יעשה? ישים שעון מעורר, ישן חצי שעה, כי לפי המשנה ברורה, חצי שעה זה נקרא שנת קבע. צריך שיהיה שנת קבע. קודם כל זה לא נכון. יש מפורש בראש ששנת קבע זה לא תלוי בזמן, תלוי אם אני עולה למיטה לישון, או יושב על הידיים של הצילי ידיו ויושן. זה שנת ערב ושנת קבע. לא תלוי בזמן. חולקים, הרבה האחרונים חולקים על המשנה ברורה, שלא זה גדר של שנת קבע. לא משנה, אבל הוא כותב לפי המשנה ברורה, ככה הם תופסים, שצריך לעשות שעון מעורר, ולשעון, אחרי חצי שעה יתעורר, ויברך ספירת העומר. ויחזור אחר כך ראשון, איפה יוכל אחר כך לרדם? זה צער בעלי חיים, זה איך אפשר כך אדם יעשה דבר כזה. זה גם לא נכון, מה יעשו מהירושלמי הזה? שהיה אומר רבי יונה, אומר פסוקים. לכן פשוט, שיעמוד יברך על ספירת העומר, ספור את העומר, יעמוד יברך אשר יצר, אם צריך אשר יצר, או אבא שלו בקשר ממנו משהו, יעמוד וידבר אותו עם אבא שלו, מה שצריך כמובן, לא סתם פטפט, מה שצריך לדבר, כי זה לא, זה רק חומרה באבא ודומוס אלה, לא לדבר, זה לכתחילה, אבל זה לא לעיקורה. אז מה אתה חושש? אתה לא רוצה לברך ברכת המפיל, אומר היעבץ, שם האדם הזה לא ירדם, אבל מה יש? שאם לא ירדם. בשינה, אתה לא יכול להגיד מנהגו של עולם. מה, יושני בסוכה? שינה בסוכה. יושני בסוכה, מנהגו של עולם. לכן אני אומר, אם חשן על שמה לא ירדם, ולא מבחין לשם בסוכה על השינה. אני יכול להבין. בשקל בקראת המפיל, אפילו לא ירדם. מבחין במנהגו של עולם. כמו שאנחנו רואים לגבי ברכות השחר. מי שהיה כל הלילה ער. שענה רבה עוד מעט. אשכנזים, שבועות יושבים כל הלילה ולומדים. בשנה רבה, אנחנו לומדים כל הלילה. אשכנזים, אין להם רבה עבירות. יושבים חצי לילה, עד חצות, אחר כך הם הולכים לישון, לא צריכים יותר. אנחנו יושבים כל הלילה, דן קם בבוקר, לא קם, סליחה, הגיע הבוקר, הגיע עמוד השחר, הוא צריך לברך ברכות השחר. הגיע עמוד השחר, צריך לברך ברכות התורה. יגמור את המשנה, את ההלכה שהוא לומד בה, יגמור את ההלכה הזו, ויפסיק לברך ברכות התורה. לא צריך להפסיק מיד באמצע ההלכה שהוא קורא, הגיע עמוד השחר, להפסיק לברך ברכות התורה. התחלת ביתר. מתחיל לפני עמוד השחר, כמו שחיל ביתר, תגמור את ההלכה, תסיים את המשנה, תסיים את ההלכה הזו, אחר כך תברך, ברכת ברכות התורה. מברכים, אפילו כל הלילה היינו ערים, מברכים. כי ברכת התורה שברכנו אתמול, בערב השנה הרבה, זה פותר עד למחרת בעמוד השחר. לכן בלילה הולך אחרי היום. אנחנו לא מברכים עכשיו בלילה ברכות התורה, כי ברכנו בבוקר, הולך אחרי היום. שוב פעם, מגיע עמוד השחר, זה חיוב חדש. זה ברכות התורה. מה עם שאר הברכות? מעביר חבלי שינה מעינה, תמם מעף אפיי. איזה שינה מעינה ואיזה בטיח. הוא בכלל לא ישן, כל הלילה היה ער. מה יברך את הברכה הזו? אלא מנהגו של העולם. פוקח עברי, מתיר אסורים, נותן לסחבי בינה. מי שלא שמע קול תרנגול, יברך על תרנגול? הוא גר בעיר, לא גר במושב. שם אין תרנגול. יברך או לא יברך? כן, יברך. מנהגו של העולם, כל ברכות השחר. אפילו לא יתחייב בהם, אנחנו מברכים את הברכות האלה. זה אחד הסברות לגבי שעשה לי קול צורקי בראש שנה, וסליחה, ביום הכיפורים ובתשעה באב. הרי הברכה הזו נתקנה על נעליים. בתשעה באב ויום הכיפורים, אנחנו לא מברכים נעליים, רק נעלי בד הולכים, נכון? אז איך לברך את הברכה הזו? אלא מברכים את זה מנהגו של העולם. או מברכים בגלל מוצאי תשעה באב, מוצאי כיפור שהולכים עם נעליים. או שמברכים שהולכים עם נעלי בד, סוף סוף שזה ניצול מהקרב ונחש וכדומה, סוף סוף ניצול מהדברים האלו.
לכן כל מיני סיבות, או גם על פי הקבלה, כמובן שזה גם כתעמי פי הקבלה, לכן נבחים שעשה ניקות צורכי. בעיקרון הוא, בגלל שזה מנהגו של עולם. אז גם בקטר בפי, זה מנהגו של עולם. מה שאין כן לישון בסוכה, זה לא מנהגו של עולם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמה זה שנת הרי שנת קבע? אמרתי לכם, שנת קבע, אמרתי לכם, עולה למיטה לישון. לא משנה, פיג'אמה או בלי פיג'אמה. ברגע שעולה למיטה או לספה כדי לישון, זה נקרא שנת קבע. מה זה שנת ערי? כמה זה? פרי מגדים כותב, זה שיעור הליכה של מאה אמה. כמה זה מאה אמה? כל, זה סך הכל יוצא, 48 מטר. זה מאה אמה. אדם יעשה חשבון. כמה הוא הולך 48 מטר? זה נקרא שנת ערי. תעשו חשבון, כל אחד עושה כמה הולך, הליכה מהירה, הליכה כזו, זקן, צעיר, כל אחד לפי משהו, הליכה של 148 מטר, זה נקרא שנת ערי. אדם שרוצה להתנמנם, חוץ לסוכה, נמנום, מותר או אסור, אולי דווקא שינה, שנת ערי, שמת יד שלו על הזה ויושן, אבל אולי נמנום, אולי זה מותר, אולי. דנו בזה אחרונים, מקראי קודש, של הגאון הרב פרנק, הוא היה מקבל קהל בחול המועד. גם מרן היה הולך אצלו. אנחנו בתור ילדים קטנים, שמונה, תשע, היינו מתלווים אל האבא, היה מקבל בחום הלכי שם. שם היה לו סוכה גדולה, והיה מקבל קהל. וכשמרן היה מגיע אצלו, באיזה גיל הרב היה? 35, 36, הוא היה עומד למרן. עומד וחרסו לידור, הוא כבר היה זקן. היה עומד למרן, מושים אותו לידו, מוזיז את האנשים, מושים אותו לידו. פעם היה שם איזה רב אחד, לא משנה לי זה, מרן סיפר לי, היה שם איזה רב אחד, הוא לוחש לו באוזן, מה כבוד הוא עומד לפרנק הזה? מה כבוד הוא עומד? הרב היה נראה ספרדי, כן? לא היה נראה אשכנזי, לא היה עיניים כחולות. הוא אומר, מה כבוד הוא עומד לפרנק הזה? אז הפרנק הוא עונה לו, ומרן שמע את זה. הפרנק הזה היא המשיב של הדור הבא. אתה אומר, מה אני עומד לו? היא המשיב של הדור הבא. היה מכבד. כשהם בא שם הרבנים, היה מדבר איתם דברי תורה. כל מיני שאלות, כל מיני חקירות יפות. בזה יצא הספרים, חלק גדול מהספרים מקראי קודש, של הרב פרנק, זה סט שלם, זה יצא מהביקור חג שהיה אצלו. היו עושים ביקור חג אצלו, ודברים דברי תורה, דברי פוליטיקה, דברים רק דברי תורה. שם הוא דן בנושא הזה. האם מותר להתנמנם חוץ לסוכה או לא? מביא ראיה בהרזה, בן זכריה הלוי בעל המאור. הוא שואל כך, בפסח אנחנו מברכים על אכילת מצה, בליל הסדר. זהו. כל השבוע אנחנו לא מברכים על אכילת מצה. כולם ככה נוהגים. גם אשכנזים. רק בליל הסדר. יש קצת מרוקאים מברכים כל השבוע על אכילת מצה, וזה ברכה לבטלה, ודאי. יש שם דברים מנהגים מוזרים. זה ברכה לבטלה. רק בליל הסדר מברכים על אכילת מצה. אין חובה לאכול כל השבוע מצה. אם רוצה לאכול משהו, הוא אוכל מצה. הוא חייב לאכול מצה? לא. רק בליל הסדר. אותו דבר גם סוכות. אין חובה עכשיו לאכול לחם בסוכה. אם הוא רוצה לאכול לחם שעור של קבצה, אז אני חנם ואוכל בסוכה. רוצה, יאכל אורז, יאכל תפוח אדמה, יאכל מה שהוא רוצה, חוץ לסוכה, יאכל פירות, כתוב, מי שיש שותה מחמיר, לא לשות מים, רק בסוכה, זה הרי זה משובח. ומעיקר הדין, אין שום חובה, יש ליל סוכות, טוטו מחג המצות, כמו שהגמרא למדה, שם יש גזרה שווה, כמו שיש חובה בליל הסדר לאכול, על מצות וברורים תאכלו, כך יש מצווה לאכול כזית, לפי ההלכה זה כזית, זה לא קבצה, בליל סוכות. כזית לחם בליל סוכות. כי שבת קובעת, והגזרה השווה היא לגבי כזית, כמו מצה, כמו שם כזית, גם פה כזית, זה רק זה, רק זה החובה. אז כן, למה לא מברכים במצה כל השבוע, כמו שמברכים לשבת סוכה? ברכנו בליל סוכות שבת סוכה. למחרת ברכנו את בשבת סוכה. הרי זה מחלוקת במנהגים. אנחנו הספרדים עושים כמו שולחן ערוך. אשכנזים, יש בהם עושים כמו הגאון מווילנה, יש להם מנהגים. מחלוקת בראשונים, הריב והרמב״ם והתוספות, הם סוברים, כל פעם שאדם נכנס לסוכה, אפילו לא אוכל בסוכה, אפילו 10 פעמים ביום, אבל נכנס כדי לשעות בסוכה, מברך, נשב בסוכה. הוא לא אוכל, שום דבר, הוא בא כדי לשעות בסוכה, כדי ללמוד משהו, או לדבר עם מישהו, משהו. צריך לברך לשעות בסוכה. לדעת הריף הרמב״ם, שתי עמודי הוראה. לא משנה אם יש כיסא או אין כיסא. שאל אותי חכם שלום, השבוע, שיהיה בריא, שאל אותי, מי שבא לסוכה של חברו ואין לו כיסא, יש שם הרבה אנשים, הוא אוכל בעמידה.
האם יברך לשב בסוכה? כי הוא לא יושב. אמרת לו מיד את הראש בסכר פסחים, בדף זין, שהכוונה לשאב בסוכה, הכוונה לשעות בסוכה. צד שני הרמב״ם כותב, שאדם יברך, יושב בסוכה וישב. משמע, צריך לשבת בסוכה. אם לא, אין לו כיסא לשבת, אז לא יברך, ככה לכאורה. ביקורי יעקב באמת כותב בעל ערוך לנר. הוא כותב באמת שאדם לא יברך, אם אין לו כיסא לשבת, לא יברך יושב בסוכה. למה? צריך לשבת. יש מחלוקת בדעת הרמב״ם, שער הציור מדבר בזה, משנה ברורה מדבר בזה. מחלוקת בדעת הרמב״ם, אבל המנהג שלנו פשוט. שהכוונה לשב בסוכה, לשעות בסוכה. יש ראש, בפסחים מדבר, מתי מברכים בלמד, לשב, להניח תפילין, מתי מברכים בעל, על נתינת לולב. מה הגדרה? מתי מברכים בלה, מתי מברכים בעל. שם, בתוך ההגדרות של הראש, מדבר שכל דבר ששיהוי במצוותה, מברכים בלה, להניח תפילין, תפילין עליו נמצאים. נתינת לולב, בדיאק בה, נפק בה, על נתינת לולב. לא ליטול לולב, אלא על נתינת לולב. לשב בסוכה, יש שיהוי במצווה. אני יושב עכשיו בסוכה. מסביר הראש, בפסחים, לא כוונה לשב, ממש לשבת, אלא כך שאני שואב, שואב בסוכה. זה הפירוש, לשב בסוכה. טוב, אז הרזה מקשה. למה במצע אנחנו מברכים רק ליל הסדר, כל השבוע לא, ואילו בסוכה מברכים כל סעודה וסעודה. התחלתי להגיד שהריב הרמב״ם אומר 10 פעמים ביום. אנחנו עושים כמו דעת הראש, כמו דעת המודחי, כמו דעת הגאונים. כך פסק לנו מרן, שברכים מסעודה לסעודה. שימו לב, מרן כותב, נהגו שאין מברכים אלא מסעודה לסעודה. כותב הרמה, וכן נהגו. מה זה, מה הוספת? וכן נהגו. מה הוספת? זה מרן כותב כבר, נהגו שמברכים מסעודה לסעודה. גם אשכנזים ככה נוהגים לפי דעת הרמה. מה זה וכן נהגו? אלא ברוך השולחן אפשטיין, מביא, יש רבי גאון מפורסם, שהוא כותב, שברכתי מסעודה לסעודה, יושב בסוכה, על הסוכה שלי. אני בא לבקר את סוכת חברי, או בא, אני יודע, אני יכול אצל רבו וכדומה, אז הוא צריך עד הבא לברך יושב בסוכה, מה זה, מה יפתור אותו? פתר את הסוכה שלו, לא סוכה של חברו. זה אומר רבי גאון. בא הרבה וכותב, וכן נהגו, מברכים מסעודה לסעודה, גם בסוכה של חברו, בא להפוקה מרבי גאון, שגם בסוכה של חברו, קצת דוחק, שהוא מתכוון לדבר הזה, הרמה, וכן נהגו, אולי הוא בא לחזק את זה, שגם אצלנו ככה נהגו, זה מתכוון. הרי בספר תורת חטאת, חיבר אותו הרמה, על איסור ויותר, הוא כותב שם בהקדמה, דבר מעניין מאוד, אני ראיתי את זה בזמנו למרן, זכר צדיק לברכה. מסתבר שהרב, את ההקדמה הזו לא ראה אותה, אבל הוא זכה לכבד אליה. לפני הרבה שנים, אולי קרוב ל-60 שנה, היה יחום כל סיני, שהבוגרים פה לא זוכרים את זה. שם הרן כתב מאמר, שהרבה דברים בדברי הרמה, הוא לא חולק בהלכה, הוא מסכים עם הרמה שחולק בהלכה, אלא זה מנהגים בעלמה. שככה נהגו באירופה. ראה את זה הרב אוזנר, שוט שבט הנביא חלק ג' סימן א', שפח על זה אש וגוברית. הוא לא הכיר את הרב אז, גם הרב היה צעיר, לפני קרוב ל-60 שנה, תפשין כף ג' כף ד', קרוב ל-60 שנה. אז הוא לא הכיר את הרב, והוא אומר, לולא שאותו חכם שכתב את זה, רבי מתקרא, לא הייתי מאמין לשמוע אוזניי. ככה להגיד רבנו הרמה, שכל בית ישראל נשען עליו, על הרמה, תראה מה הוא אומר עליו החתם סופר, על הרמה, עתיק מה שאמר החתם סופר, הוא עומד ומזדעק, כותב בסוף, אנחנו חיים בדור שהאור והחושך משמשים בעיבוביה, אוי לנו שכך קרה לנו בדור. וכתב על זה בצורה חריפה מאוד. אמר הוא כעס, אמר יצא קצפו, איך מרן כתב שהרבה דברים, שרוב הדברים של הרמה, לא הרבה, רוב, הדברים זה מנהגים, איך זה יכול להיות? לרב היה קשה. פשוט הרמה, סימן מוח, הוא כותב על מרן הבית יוסף. למדנו רבנו, מרנה ורבנה, נסים לקים אותם בתוכנו, שואל אותו שאלה, אומר את מה שהוא חושב, אנחנו שואלים שאלה, לא שואלים לך סתם שאלה, כותבים רק את המקורות מה שהם חושבים. כותב בסוף, ואינני חונק על כבודו, כי כל החונק על כבודו כחונק על השכינה, כי השכינה מדבר בתור גאונך. זה מרן היה מרבה להצטט את הרמה הזה. אז מה, אז הרמה כל כך מתבטל למרן הבית יוסף, פתאום פה אתה רואה על מי והשמאל, חונק, פה הוא כתב וכן נהגו, הסכים איתו, בדרך כלל, במקומות, הוא חנק, פעם ביסור ויתר, מלכות פסח, במקומות, הרמה חנק על מרן, איך זה יכול להיות? אז מה הרב ותראה את זה שזה מנהגי. ואז זה יצא קצפו של הרב ווזנר. זה שלחת לו מכתב,
כשהיה חי, לא עכשיו, כן? שאלתי לו בכתב, הבאתי לו צילום של הקדמה של הרמה, בעצמו. הרמה כותב, ודע, שאינני חולק על חיבור השולחן ערוך, והשמיים זיכו אותו תמרה שמחברו התפשט בכל העולם כולו. אני בסך הכל מציין את המנהגים שנהגו על הרוב אצלנו באירופה. מה נהגו אצלנו באשכנז, באירופה? אני מציין את המנהגים שלנו. הנה הוא פורש, הרמה בעצמו כותב, שלא התכוון לחלוק על מרן, התכוון לציין את המנהגים שמחזיקים במנהגים שלהם, זה הכל. שלחתי את צילום של ההקדמה של הרב, של התורת חטאת, של הרמה, לרב אוסדר. מה, למה כעסת? למה אתה אומר חושך והבובי המשמשים והבובי החושך ואור? למה? הנה תראה, הרמה בעצמו כותב את זה. הוא לא ענה לי. ועד היום מתפיסים, חוזרים מתפיסים, שם התלוי חלק ג' עם התשובה הזו חלק סימן א'. אני חושב, הוא בשמיים למעלה ודאי נפגש עם מרן, ודיבר עם מרן על זה ודאי. והוא מצטער שחוזרים בחזרה להתפיס את התשובה הזו. אם היה להם שכל, מחילה מכבוד אמר, היינו מציעים לו, משמיטים את התשובה הזו, חסר לו תשובות, יכתבו לו תשובה, מה הדין מעלית בשבת, הוא כותב את התשובה הזו גם כן. יכתבו את התשובה הזו, יכתבו, מה, חסר למה לכתוב? התשובה הזו היא לא נכונה, פשוט, זה שתי תורים, כל זה טעות, כל זה לא נכון. באמת הרמה, הרבה פעמים כותב, רוב הפעמים כותב, מנהגים, יש מקומות שממש חלק על מרן, הנה כן אמין, הוא מדגיש, לכן אומר רוב, ורוב פעמים הוא כתב את המנהגים שלנו. כאן, במקרה הזה שלנו, הרמה מסכים עם מרן לגמרי, וכן נהגו, לא רק אצלכם הספרדים ככה נהגו, גם אצלנו, וכן נהגו, שמברכים רק לסעודה. גם סוכה של חברות, כמו שפירשתי בשם ברוך השולחן. אז אני חוזר לשאלה של הרזה, מברכים מסעודה לסעודה. כל יום, שבעה ימים, מצה מברכים רק פעם אחת. למה? מה ההבדל בין מצה לבין סוכה? מה תגיד? פה אני לא חייב, גם שם אני לא חייב. אני חייב לאכול לחם, כשאני אוכל, אז אני אוכל בסוכה, שיעור שגם מצה. גם שם, לא חייב לאכול מצה. רוצה לאכול, אני אוכל מצה. אין הבדל. רק בלילה הראשונה יש טוטו מחג המצות, יש חווה לאכול. כי מה ההבדל ביניהם? זה הרזה בסוף מסכת פסחים, שואל את השאלה הזו. הוא מתרץ, יש לנו הרי עוד דין, כמו שלמדנו עכשיו, שינה חוץ לסוכה. אדם שושן חוץ לסוכה, זה עושה איסור. אוכלים ושותים אפילו לאכילת הרע, כמו שלמדנו עכשיו. הגמרא שם אומרת, בסוכה, מי שנשבע שלא ישן שלושה ימים, מלקים אותו ויושן לאלתר. חמת יום הכיפורים, מרן היה אז הרב הראשי והיה גר בתל אביב. באו באמצע יום כיפור, ושם לקחו לגיוס את החצי הבית כנסת, היו שם צעירים הרבה, לקחו אותם. בסוכות, תוך ימי חג הסוכות, תבשיל למדלת, שהיה מלחמה, הגיעו כמה חיילים, לקחו חופשה של כמה שעות, והגיעו אצלנו לאוהל מועד, איפה שמרן היה מתפלל בתל-אביב. הגיעו שם, וסיפרו לו על הקרבות הקשים שיש שם. זה היה נורא מהיום. הרב כולו נזכה בכה, ישב ובכה מהסיפורים שסיפרו לו. בין הדברים הרב, אמרו לו, הרב, אנחנו כמה ימים, אנחנו לא ישנים, הרב, לא ישנים. איך אפשר? אדם שלושה ימים נשבע שלא ישן, מלקים אותו ויושן. מכיפור עד סוכות, אמרו הרבה יותר משלושה ימים. אז איך זה לא ישנו? הכוונה שלהם שהם לא ישנו, לא עלו למיטה לישון. פגזים, הפצצות, לא יכולו לישון, אבל להתנמנם, בין גברה לגברה, בין פגז לפגז, היו מתנמנמים. כי בלי זה, בלתי אפשרי, שלושה ימים. אדם מגיע חג סוכות, הוא יכול לעבור שבעה ימים בלי סוכה, או אחר אולי כן, בלילה הראשון נאכל כזית לחם, כל השבוע יאכל אורז, נאכל תפוח אדמה, לא חייב לאכול, אבל לישון הוא חייב, אפילו שנת ערי הסמכות לסוכה. נמצא שלא יעבור שלושה ימים, בלי איזה חיוב של סוכה. יש לך חיוב, היא כבר, אז כבר. אז גם הסעודה תברך. זה מתרץ הרזה. אם נאמר שנמנום חוט הסוכה זה מותר, אז מה הרעיה, מה התירוץ שלך? שצריך לישון, יתנמנם, יעשה בנמנום. מה משמע? שגם נמנום, זה עשו, לכאורה ככה משמע. זה מביא הרב פרן, קרק קודש. נידח, יש רעיה קצת שונה. סוכה נון ג' שם כתוב אמר רבי יושע בן חנניה בוא תראה כמה גדולה שמחה בתושבה שהיינו שמחים שמחה בתושבה לא ראינו שינה לעינינו תמיד של בוקר שחרית אחר כך תמיד של מוסף תפילת מוסף אחר כך רוקדים שמחים עד שמגיע מנחה תמיד של ערב ומתפעלים מנחה ורוקדים ושמחים לא ראינו שינה לעינינו אז זה הגמרא מקשה, ואמר רבי יוחנן, שבועה שלא ישן שלושה ימים, זה מה שגמרא.
והבקשה, איך אפשר? לא ראו שינה לעיניהם כל שמחה בתושבה, שבוע שלם, יותר מאשר רבר הלך, כמה צריך רבר הלך, עושים בדעה שלהם בבוקר, לא יותר. היו כל הזמן יושבים ורוקדים ושמחים ורוקדים. ואיך זה שלא ישנים, לא ראינו שינה לעינינו? זה הגמרא בקשה. עונה הגמרא, מקטפי הדדי. זאת אומרת, היו הולכים ובאים, לא רוקדים אורה, מי יכול להירדם שרוקד אורה? כאן הקופץ. אלא כאן אורה הולכים ובאים, הולכים ובאים ככה, עייפים כבר, ואחד נשען על השני, על הכתף של השני, מקטפי הדדי, אחד על הכתף של חברו. ככה היו מתנמנמים, היו ישנים, אחד על השני. כי לא ייתכן, אני לא עבור שעמים בלי שינה, זה הגמרא מתרצת. אם נגיד שנמנום, הרי בהר הבית, אין שם סוכה. היה סוכה בהר הבית? לא היה. שם היה שמחה בית השבע. שם היו רוקדים ושמחים, ואין סוכה. היו שנים. אם תגיד שנמנום עשו, באמת התשבץ כותב, שגם נמנום עשו. אם נתאמה כמו התשבץ, שגם נמנום עשו, אז מה הגמרא אומרת? בקטפי הדדי, מתנמנמים אחד על השני, הם נמנום. אבל זה עשו. אין להם סוכה פה. איך מתנמנמים? הגמרא מתרצת, ככה היו עושים לכתחילה. היו מתנמנמים אחד על השני. נמנום אסור לפי התשבץ. זה קושי על התשבץ. על כוכך להגיד שנמנום אותה. זה שוב, גם זה מביא ראיה הרב פרנק. רשאי תחות. לא, נסו שעני. שם היה להם אונס. כל הזמן רוקדים. תמיד של בוקר, של ארבעים, דבר לדבר. לכן היו עייפים, מתנמנים אחד על השני. לא, נמנים אסור. אם זה אונס, משהו אחר. הנה, בשענה רבה. יש אנשים באים ללמוד, בשענה רבה, ונרדמים. לא רב עייפות, נרדמים. לפי הבן איש חי, כותב הבן איש חי, יש להעיר אותם, יש להקיץ אותם. נסעתי פעם לפני 30 שנה, אולי יותר, ואוטובוס היה קו 400 לבני ברק, לא יודע אם זה עד היום, אבל יש אוטובוס היה מיוחד לבני ברק. נסעתי, והיה שם איזה חסיד אחד, ירא שמיים, והיה הולך באמצע באוטובוס, ועושה כפיים, מעיר את האנשים. אנשים היו נרדמים, עד שמגיעים שם הכניסה לבני ברק, שם הפקקים, חם, שמש, היו נרדמים שם, והיה מעיר אותם. קראת לו, מה אתה עושה? גזע שינה, מה אתה עושה? מה אתה רוצה מהם? ואין פה סוכה, זה לא חבד פה, אין פה סוכה באוטובוס, אז מה נרדמים? ואומר, טוב, זה מצטער. ללכת להירדם לכתחילה, זה אסור חוץ לסוכה. אבל שכבר אדם היה חוץ לסוכה, ובא עליו שינה, בתוך עייפות, נרדם. אתה מעיר אותו עכשיו, אתה בגדר מצטער, מצטער פה, תומן הסוכה, מה אתה רוצה מהם? גזל שינה. הוא נבהל, שמע אותי ככה מדבר, לא הכרתי אותו, אבל אמרתי לו ככה סתם, לא יודע מי הפסיק, לא זוכר מה עשה, הפסיק או לא הפסיק, לא יודע מה עשה, בתים לו לא להפסיק, אבל עשו, ככה עשו. הבן איש חי, איש חי כותב, מי שרואה מי שחברו יושן בו שענה רבה, יש לו להקיצו. זה לא נכון, מחילה מקודו של הבן איש חי, זה לא נכון, זה מצטער. אלא כן אתה יודע, האדם הזה כל כך צדיק, כל כך ירא שמיים, יש לו כזה נרווין, מה, הוא יושן חוץ לסוכה? תודה רבה שהערת אותי, הנה חינמי, תעיר אותו. על הרוב זה לא ככה, לכולם יש נרווין, הנה חינמי, הוא נרדם, עייף, התרדם, מה אתה מעיר אותו? הוא מצטער, מצטער, מצטער, פטור מן הסוכה. אז המסקנה אמרנו, שעיקר הדין נמנום מותר. נמנה חוץ לסוכה מותר, ראיה מסוכה. אבל יש תשבץ, מה נעשה עם אחד מהראשונים? שהוא כותב ככה, אין מה לעשות, סוחים על התשבץ. עוד הלכה. אמרתי לפני כן, אוכלים ושותים ארעי חוץ לסוכה. לשון המשנה משמע לכתחילה. אוכלים ושותים לכתחילה חוץ לסוכה. ארעי, כמובן. בא רבנו מנוח על הרמב״ם, והוא חולק על מה שאני אמרתי. אבל לא, זה דעבד. אדם שנאנס, אין לו ברירה, אז אחרי חוץ לסוכה, זה בסדר, לא עשה איסור. אבל לכתחילה, אסור לאכול חוץ לסוכה. זה תמוע. מרן, זצ"ל, בספרים שלו, חווה דעת עוד לפני 45 שנה, וגם אחר כך בספרים האחרונים, מקשה עליו. במשנה, מסכת סוכה, שם כתוב, בדף כ"ו עמוד ב', שם כתוב, רבי צדוק היה לוקח, איך שמה, היה אוכל פחות מקביצה, לתלו במפה ואכלו חוץ לסוכה ולא בירך אחריו. הגמרא שם אומרת, דף כ"ז, משמע, הקביצה והסוכה, למת הבאתי יופתע עד הבייל, עד קביצה, תוך קביצה, זה הגמרא מתרצת. הבצדוק, אתלו במפה, יצא לחוץ ואכל עד קביצה חוץ לסוכה. למה אכילת ארעי? איך הוא עשה את זה? זה דיעבד? הבצדוק יצא לחוץ לכתחילה, אתלו במפה ואכל חוץ לסוכה לכתחילה. אז מה אומר בן מנוח על הרמב״ם? הוא כותב שזה רק בדיעבד. הוא דייק את זה בשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב,
אסור לאכול סעודה חוץ לסוכה, אלא אם כן אכל אכילת עראי. מה זה אכל? אכל, קנה דעבד, זה מדייק הבן המנוח. תדעו שזה הוא ראשון, הבן המנוח, זה לא אחרון. הוא ראשון, הוא מדייק את זה מהרמב״ם. הוא היה אחרי הרמב״ם כמובן. הוא מדייק את זה מהרמב״ם. אלא אם כן, אכל אכילת עראי. משמע אכל, דעבד. לכתחילה אסור. דומה יענה ראייה עם רבי צדוק. לא רק זה, לשון המשנה, אוכלים ושותים אכילת עראי חוט הסוכה. מה הלשון הזה מראה? שגם לכתחילה זה מותר. זה חידוש הבן המנוח. תגיד איך אני, איך מרן חונק על הבן המנוח? קודם כל יש הבן ירוחם, יש עוד ראשון. הוא כותב מפורש שאוכלים ושותים אכילת עראי חוט הסוכה אפילו לכתחילה. גם הרדבה בסוגיה בסוכה כ"ו עמוד ב', משמע שאוכלים, שותים אכילת עראי לכתחילה. אז שלנו שתי ראשונים, דבר ראשון. גם כן, אם לא היה ראשונים האלו, יש דבר מעניין, שוט אבקת רוחל, סימן קנה, קוף נונית, תזכרו את הסימן של ההמשך. שם הוא מביא את הריטב"א ואת הריב"ש, שפרשו משהו אחר בדברי הראשונים. עכשיו אולי ברמב"ם, אני לא זוכר בדיוק, פרשו בראשונים. הוא חולק עליהם, בבית יוסף. מי זה אבקת רוחל? בבית יוסף. הוא חולק עליהם, והוא כותב ככה, תשמעו אותו. אומר, דלב קטיל קנה בהגמה הענה. מה, אני חותך קנים באגם אני? אני צריך לשתוק? לא, לא, לא, לא, אני לא, לא מסכים איתו. הוא חולק על הריטב"א, הריב"ש, ודאי ראשונים, אין ספק. ריב"ש תלמידו של הר"ן, והוא חולק עליהם. הוא כותב, אני אהיה סתם אני, כותב קנים באגם אני. הוא ממשיך ואומר, במילתה, בלא טעמה, אסור לחלוק עליהם. במילתה, בתעניק הטעמה, כן, למיטב, להקשות עליהם, מטבינן, אנחנו מבקשים עליו. אנחנו לא קטיל קנים באגמה. קצת סותר, לכאורה. ומה שבית יוסף בעצמו כותב בהקדמה שלו. שם הוא כותב, כשבא לחבר את החיבור שלו, אז איך הוא יחבר את החיבור? אז הוא כותב שהוא עושה כמו שלושה עמודי הוראה, כי אם יביא קושייה על הרשב"א מהגמרא, או סייעתה לרשב"א נגד הראש, מה בכי הראש לא יודע, בכי הרשב"א לא יודע, מה נדע אנחנו ולא ידועים, כי קצר מצא שכננו להבין דבריהם, קל וחומר להכריע בין אותם. הוא כותב את זה, למרות שהוא היה כמה עשרות שנים סמוך לראשונים, לא היה מחג גדול ביניהם. הריב"ש למרן לא היה מחג גדול, אבל איזה התבטלות. כי קצר מצא שכננו להבין דבריהם, כאן וחומר להכריע בין אותם. אז הוא לא חולק על ראשונים, הבית יוסף. יש עוד כמה מקום בבית יוסף שככה מגלה דעתו. אז איך הוא כותב באבקת רוחל, סימן קנה, לאו קטיל קנה באגמנה, זה קנה, תזכרו סימן. כותב שאני לא קטיל קנה באגמנה, איך אני חולק על הריטב"א והריב"ש. איך זה מסתדר? מה זה לא סתירה דברי הבית יוסף? אתה חולק על ראשונים או לא חולק על ראשונים? זו סתירה. שם הוא מדבר בהסבר שיטת הרמב״ם. מה יסבור הרמב״ם מקרה כזה וכזה? הריטב"א פירש ככה? אני אומר, זה לא מוכרח הריטב"א הזה. אפשר לפרש משהו אחר. כשאני חולק בדעת ראשונים אחרים ואני אפרש אותם אחרת, זה אני יכול לחלוק. ואז הוא אמר, עליו קטיל קנה בהגמה ענה. אבל לחלוק בהלכה על ראשון, לא פירוש דברי הרמב״ם או דברי התוספות, אחד הראשונים, אלא חולק על הראשונים, זה לא יכול. זה קצר מצא שכננו להבין דבריהם, שלא יכולים להכריע בין אותם, ולכל שכן לא יכולים לחלוק עליהם. זה מה שהתרץ, גם פה אצלנו, יש כאן הבן המנוח. בא הרבי חווה דעת, מביא את הבן המנוח, מה אתה מדייק מהרמב״ם? אלא אם כן אכל אכילת עראי? לאו דווקא. כוונה, כשהוא אוכל אכילת עראי, פתור לך, תחילה. מה תעשה עם לשון המשנה? מה תעשה עם רבי צדוק, שנתנו במפה ויצא מחוץ ואכל? לכן הרב חנק על רבנו מנוח. איך חנק על רבנו מנוח? אפשר לחלוק על ראשונים? ומה שאמרתי זה טוב. חלקים בדעת הרמב״ם. איך פירוש דברי הרמב״ם? בא רבנו מנוח מפרש, אלא אם כן אכל אכילת עראי, אכל לשון דעבד. אמר לא, אכל קנה, לאו דווקא דעבד, אלא שהוא אוכל אכילת עראי, כתחילה. בפרט, יש פה רבן ירוחם, פה זה יותר קל. יש רבן ירוחם, יש ריטב"א, שככה משמע בדבריהם. לכן, מסקנת ההלכה, אנחנו אוכלים ושותים אכילת עראי לכתחילה חוץ לסוכה. מי שרוצה להחמיר, תעבדו על הברכה. יש אנשים שאפילו, כמו שאמרתי לפני כן, מים לא שותים חוץ לסוכה. רק כל דבר בסוכה. והרבה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. מרן, שנים אגבי שנים, אני זוכר אותו, היה יושב בבית ולומד בחג סוכות רגיל. בהתחלה, לפני 50 שנה, יותר מ-50 שנה, 60 שנה, היה בא לבית הרב בברוכוף, אוכל מהר ארוחת בוקר מהר, והיה רץ לצופיוף. לוקח את הילדים איתו, היו שובבים, שלא יפרו לאמא, לוקח אותם איתו, היינו הולכים, חיים יעקב עליו השלום, חם אברהם ואנוכי, היינו הולכים לצופיוף שם.
והרב היה יושב כל היום, יושב ולומד, היה מגיע הצהריים, היה שולח אותי אחי הרב יעקב, ולך תגיד לאבא, אנחנו רעבים. הייתי בא לאבא, אבא, אנחנו רעבים. מוציא כמה בסקוויטים, פסח, מוציא פשדו, מוציא, קח, תירגעו. יושב עד מנחה מעבית, יושב ולומד בהתמדה, זה היה שמחת החג שלו. לא נתנו חגים לעם ישראל, אלא כזה שיעסקו בהם בתורה. היה פעם אחת, אני הלכתי, היינו שם שם בכנסת, צופיות, הרב לומד, לומד תורת חסד מדובלין, וזה אצלו היה שמחת החג, חקר לב, ביוסף חזן, השתעשע, היה מנגן, עושה מקמי ולומד. אנחנו משתעממים. הלכתי פעם, ראיתי ליד צופיוב, של שנים מדוד, ב-11-12 בוקר, היה תור ארוך של נשים. אני בתור ילד, לראות מה זה, מה קרה שם? עליתי וראיתי שנשים באות לשם, מברכות על תדלת לולב, כמו הבן איש חי, ככה אומר הבן איש חי, על תדלת לולב, הם נעות בלולב, דרום, צפון, מזרח, למטה, כמה שעושים, כפי דעת האריזל, כולם מקובלים. עושים ככה ומברכים על לולב. אני ילד קטן, מגיע למרן, אבא, יש כאן שם נותנים מיוחד לולב ואתרוג מודרים לנשים, אני קרא לאמא, שתבוא לקחת את הלולב, חס ושלום, מה זה? זה ברכה לבטלה, ידעת הרמב״ם, ידעת מרן השולחן ערוך, אישה שמברכת על לולב, זה ברכה לבטלה. טוב, אנחנו לא ידענו את זה אז, אז הרב החדיר את זה הרבה, עשה מהפכה, היה הולך מעיר לעיר, אני הייתי מצטרף אותו בתור נער צעיר, נוסע עם סוסיתה, ועשיתה, נכון כזה פשוט, אל תזכן, היה. היה נוסע איתו מעיר לעיר, מקום למקום, היה מזכת הרבים, שיעורים בהלכה. לא נתן שיעורים רק מסילת ישרים, נתן שיעורים בהלכה. זכת הרבים בהלכה היה, כל החיים שלו זה היה ההלכה, להדיר את ההלכה, ברוך השם, שהוא זכה. זה גם פן עלה בן איש חי. איך פסק דבר כזה? היה הגאון דברי חיים מצאן, הוא מבטיח לאישה, שלא מברכת על לולב ועל סוכה, מבטיח לה בנית ובדי חכמים. נו, מי לא רוצה בניית לדעת חכמים, נכון? הבטחה של דברי חיים מצאנז לפני 200 שנה. הוא היה שגאון אשכנזי, אבל הוא חלק על הפסקים שלהם. אמר, לא, זה נסתבר שזה כמו ברכה לבטלה. אם אדם שומע את אשתו, עיראקית, מברכת, זה חי עיראקי, עושים כמו בן איש חי, מברכת לשם בסוכה, או מברכת עתיד לעולם, שלא יענה אחרי אמן. זה אמן לתומה. כל עוני אמן לתומה, תתמו בניו. יותר מזה, מי ששומע אשכנזי, אשכנזייה שמברכת על הדלקת נרות, קודם כל מדליקה נרות, ואחר כך היא מדליקה, מברכת. לא יענה האמן אחריה. אולי יש פה רבנים אשכנזים, לא יבינו אותי, אז אני אסביר את זה יותר. חכם לציון אבא שאול אמר לי פעם לפני שנים, היינו שכנים, הייתי מדבר איתו הרבה. הקולל שלנו, חזון עובדיה, היה למטה במקלט, ואחר מצוין היה גם בקומה שנייה. והיה מפעיל אותנו מנחה בעבית, והייתי מלווה אותו, לפעמים ברגל, בחוב צפני, הייתי הולך איתו, מדבר איתו בדברי תורה, מה שדבר איתו. אמר לי פעם, אני לא מבין אותך, את מרן, לא מבין אותו. אם יבוא לך אשכנזי, שואל אותך שאלה בהלכה, אם יבוא, כן? שואל אותך שאלה בהלכה, הרב, אני אברך על אל בראש חודש, אשתי תברך, הדלקת נורות אחר כך, תברך על אולם, על סוכה, מה אני אגיד לו? כן, אתה אשכנזי. אשכנזים מוצאים ביד רמה, כן? אתה עושה כמו דעת הרמה. טוב, אתה אומר שתברך, על הלל, הכל. ואתה אומר, אחר כך שלא יענו אמן? מה, זה לא אבסורד? אם אתה אומר שתברך, מה למה אתה עני אמן? מה אתה שיברך? אז לא בחר למתנה, נכון? למה אתה לא עני אמן? ככה הוגשה על מרן. לדעתו, מי ששומע משליח ציבור בראש חודש, לא עכשיו, עכשיו זה חג, כולם מברכים, אלא בראש חודש מברכים לקרוא את ההלל, יעני אמן, ככה פי דעת חכם בן ציון. אבל הרב חולק. מה הסברה של מרן? למה מרן חולק? הוא סבר, אחרי 120, אנחנו, אם נזכה אחרי זיכוך אחר זיכוך, נגיע למעלה ונגיע לפגש עם הרמב״ם. זה לא הלך מהר. כן? היום פה ראינו את גדולי הדור, זכינו לראות חכם בן ציון, זכינו לראות פנים בפנים את מרן. מי יודע אם בשמיים למעלה מישהו יזכה לראות את מרן? אולי אני כן, אבוא בן אצל אביב, אולי, לא יודע. אבל כל אחד יזכה לראות את מרן, מי יודע. אבל לא יהיה אחרי זיכוך אחר זיכוך, נבוא, יש שיעור כללי של מרן, נבוא לשמוע את השיעור של מרן. נבוא לרמב״ם, הוא שמע שיעור מהרמב״ם. נבוא אליו, כבוד הרמב״ם, נברך על ההלל בראש חודש, אשתי תברך על הדלקת הנרות אחרי הדלקה או לפני. תברך על סוכה ולולב אשתי, מה יגיד לרמב״ם? אתה אשכנזי? יש לך עיניים כחולות, עיניים כחולות, לא יש לנו אתם כאלו. אפילו אשכנזי יבוא אצלו, לכולם, יגיד להם, לא תברכו להלל. איך תברך? שכשם הצלנו לקרוא את ההלל, מי ציווה אותך? מה פתאום? איך אשה תברך על נתידת לולב, או לשם בסוכה? אם היא ויז'ניץ, איך היא מברכת?
שהגישה מצוותיו, וציווני, אני שם בסוכה, וציווני, מי ציווה אותך? שקרנית. הרמב״ם יגיד לנו, לא תברך. ויפי דעת הרמב״ם, מי שמברך, ספרדי הוא אשכנזי, הוא לא חילק את זה הרמב״ם, פסק לכולם מהרמב״ם. לפי דעת הרמב״ם, אשכנזי שמברך על ההלל בראש חודש, או על נקת הנרות, אחרי הנקת הנרות, או אחרי עברה לעשייתן, זה בכלל לבטלה. איך אני אמין? זה אמין לתומה. אשכנזים ירוצו לרבנותם, לא ירוצו לרמב״ם. אבינו רבנותם, רבי יעקב, נברך על ההלל בראש חודש, כן, תברכו, שאת תברך על ההלל, כן, תברכו. לא, על נקת הנרות רבנותם לא דיבר. הוא דיבר על לולה ועל סוכה שמברכים אנשים מברכות. אז אשכנזים עושים כמו רבותיהם, כמו הרבנותם, כמו הרמה, הנה חמל, לדידו, שיברכו, כן, שיברכות על הלולה והסוכה. אנחנו הספרדים, יוצאנו זה ברכה לבטלה, לכן אדם ששומע את אשתו, שיברך את נטילת לולב, או שומע הדלקת הנרות שבת, לא יענה אחרי אמין. אולי זה קצת חידוש, אבל כן, לא יענה אחרי אמין. אפילו אם אשכנזיה, כל שכנים בספרדיה. הרי 30 ראשונים וגאונים, 30 ראשונים וגאונים כותבים שקודם כל מברכים להדליק נר של שבת ואחר כך מדליקים. כמעט אין אף אחד מהראשונים שאומר שקודם כל מדליקים ואחר כך מברכים. סתמת גמרא פסחים דף זין. כל המוסדות הולכים עליהם עובר לעשייתן. הכל חוץ מתפילת גר. גר לא יכול לברך לפני כן, זה הכל. אבל כתוב חוץ מהדקת הנר, לא כתוב דבר כזה. משמע שמברכים תמיד. מה עשתה אשתו של הרמב״ם? תמיד אני אומר את זה. מה עשתה אשתו של הרמב״ם, אשתו של הרשב"א, אשתו של הרדב"א? האם מברכים אחרי הדלקת הנרות? הם צריכים לכתוב. לשותינו מברכות אחרי הדלקת הנרות. אמרתי פעם, מרן בית יוסף, היה לו 3 נשים. 2 נפטרו, שלישית, 3 נשים. אם היה לשותיו מברכות הדלקת הנרות אחרי הדלקה, מרן היה צריך לכתוב. בסימן לסמך גימל, שותינו מברכות אחרי הדלקה, כי זה שונה מכל המצוות כולם. מרן לא כתב את זה. משמע, כמו כל המצוות כולם, עובר לעשייתן. מי שכתב את זה הראשון זה היה מאריו. הוא הראשון שכתב לברך אחרי הדלקת הנרות, וגם כותב נהגו קצת נשים, לא שכך ההלכה. פחדים, פחדות הנשים, ברכתי לדליק של שבת, אז קיבלתי שבת בהדלקה. קודם כל, לא מקדמים שבת בהדלקה דעת מרן. זה דבר ראשון. גם למי שאומר שקדמים שבת בהדלקת הנרות, נגמר ההדלקה. אם אדם מדליק 2 נרות, מדליק נר אחד וקיבל שבת, נגמר הדלקה, אז מקבל שבת. מי שאומר כך, בלב יחיד דעת מרן, מזמור של יום השבת. אז מי ששומע ברכה כזו ואישה, עדיף שלא יענה מי, יש כזה שיענה מי, בסדר. אבל הספרדים, לנו, זה יהיה של ברכה לבטלה. יש אחד מחבר אחד, הביא ראיה נגד מרן. הוא אומר, מה יש, מותר לחלוק על מרן. בעיקרון הוא צודק, אבל תשמעו, צריך לכוון לבא, וחדון ומתכח במילה ודעת, העניינו בתורתך, לא ככה לחלוק. הוא מביא ראיה נגד מרן. אני הזכרתי את זה פה לפני 2-3, הזכרתי את זה, אני אחזור עוד הפעם. אדם שקם בבוקר מוקדם, והסוכה, ולוקח את הלולב, ומנענע בלולב. מברך, זה לא טוב. לפי ההלכה, תדיר ושונות תדיר, תדיר קודם. קודם כל לבוא להיפלל שחרית, לקרוא את ההלל, לברך והלל. זה הסדר. ולא בסוכה לפני כן. אבל יש כאלה בעלי תשובה שמתלהבים, ואז עולים בסוכה, מברכים על נטילת עולם. אשתו שומעת שבעלה מברך על נטילת עולם. יעונה אמן או לא עונה אמן? כן, ודאי, יעונה אמן. או שהוא מברך, נשאר בסוכה. אם זה בקידוש, אז הלכה בקידוש שהיא לא עונה אמן. ככה הרב כותב, חוץ מליל הסדר, שחיינו בקידוש, היא כן עונה כי פותרת שאר המצוות היום. אבל בסוכה למשל, שהוא מברך, נשב בסוכה, היא פתורה מהמצווה הזו, איך היא תענה אמן? זה הפסק. אני הצעתי אצלנו בבית, אנשים, לפני כן אמרתי להם, לפני הקידוש, אתם רגילים תמיד לטעות.

0: ¡Eva Capain!
1: Bueno. يشير شعرفته يشار بمقاطعة شاي إسرائيليم أيو يريم علم إذا شيرو شاي عرفته يشار شيرين بمقاطعة شاي إسرائيليم أيو يريم علم بيت زي بون شمعين يشب بن أدم كوريم له برعون هايمن برعون هايمن شمعتم علم קודם כל לא הפסדתם כלום, אם לא שמעתם עליו. בראון היימן היה המהנדס שתכנן את בנייני התאומים. אתה יודע מה זה להנדס כאלה בניינים? בחור בן 27. בן 27 קיבל מיליונים של מיליונים על ההנדסה של בניין התאומים. מאות טונות של פלדה, מאות. אתה יודע מה זה? והוא הבין שהבניינים האלה לא שייך. עד שיגמר העולם, לא שייך להפיל אותם. אין דבר כזה. תאומים? מי יכול על התאומים? שתי בניינים בני 120 קומות. גבוהים, היו הכי גבוהים בעולם.

0: אף אחד, זה היה התפארת של כל אמריקה, בנייני התאומים, מי יכל עליהם? יום אחד, אני יוצא עם יהודה ברקן לארצות הברית. טסים לשכנע ישראלים לבוא לארץ. עשינו סיבוב. הגענו למיאמי. היינו במיאמי, סגרנו את העניין של מיאמי, והלכנו לשדה תעופה בבוקר לטוס לכיוון לוס אנג'לס. בלוס אנג'לס מחכים 700 איש שרוצים לשמוע אותנו. תכננים, יושבים בשדה תעופה. ופתאום, השעה הייתה בערך 7 בבוקר, מודיעים איזו הודעה לא שגרתית. מודיעים הודעה. לא הבנתי מה קורה פה. יהודה אומר לי, רגע. אני לא יודע לדבר אנגלית. הוא עשה לי גם מתיחה, אתם יודעים שהיו עושים מתיחות, נכון? עשה לי מתיחה בגלל האנגלית שלי. הוא ישכח אותה כל החיים שלי. זה היה בסן דייגו. הגענו לסן דייגו. נתנו הרצאה, אני והוא, באיזה אולם. היה מלא אנשים, 300 איש. בא בן אדם, קוראים לי ממן. אתם נכנסים פה למלון, מקבלים מלון בחינם ללילה אחד. זה מלון שאתה צריך לשלם $1,000 ללילה. בחינם. הוא אמר, אתה חדר אחר, ויהודה ברקן חדר אחר. תהנו, כל החדר שלכם. אני נכנס לחדר, רואה מסך על כל קיר אחד, כולו מסך. כאילו אם אתה רואה משהו, אתה בתוך המסך בפנים, אתה יכול לנגוע באנשים. מסך שלם. וכל הביוב של כל ארצות הברית נמצא במסך הזה. ואני נכנס לחדר, מה אני אעשה פה? הכל זז לבד. אתה עושה ככה, זזים דברים. אמרתי, אולי יש פה שידים. זה הכל טכנולוגיות. המיטה שלך, אתה יכול לשים אותה למעלה, למטה, ישר, הפוך, להרים אותה. קיצור, אמרתי, אני לא נוגע פה בשום כפתור. אתה תיגע בכפתור בלי כוונה, יצא לך יד, פאף! לך תדע. אמרתי, אני מכיר דבר אחד, יש טלפון, ואפס זה לקבלה. ואני צריך לקום מחר בבוקר לתפילה. אז אמרתי, תפילה פחות או יותר, 7 בבוקר. הרמתי טלפון לקבלה, היא אומרת לי, יס, מיסטר לסרי. אמרתי לה בעברית, קודם כל, איך את מכירה את השם שלי? הכל רשום שם, חבוב. יש מיסטר לסרי. איך אני אגיד לה שאני צריך להתעורר מחר בשעה 7, כשאני לא יודע כלום באנגלית? אמרתי לה, איי, כאילו אני, גוד מורנינג, זה ידעתי להגיד. היי גוד מורנינג, כאילו אני מבקש שתגידי לי בוקר טוב, היי גוד מורנינג. איך אני אגיד 7? אני צריך להתחיל מההתחלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, טררר, גוד מורנינג. לא יודע איך היא הבינה את זה, אמרה לי, יא. סגרה את הטלפון. עובר 20 דקות. דופקים לי בדלת. אני פותח, אני רואה את יהודה ברקן בפתח. הרב לסרי, מחר התפילה לא ב7, מחר התפילה ב8. סגר את הדלת והלך. לך תמצא אותו עכשיו. למה? צריך שהוא ישנה לי מ7 ל8. אז אני מרים לטלפון שוב פעם, מה, אני אשאר שכה שעה ככה סתם, מחכה. היא אומרת לי, יש מיסטר אינדיאני. ולא אמר אינדיאני, יש מיסטר לסרי. אמרתי לה, איי, נו גוד מורנינג. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. טררר, גוד מורנינג. נו, נו. היי, גוד מורנינג, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. טר, גוד מורנינג, על הסבח, על הבוקר. אמרה, היא הבינה אותי. אני קם בבוקר בשמונה, יורד למטה ללוד, ואני מדבר כאן עם הרב לסי. גוד מורנינג, 1, 2, 3, 4. אמרתי לו, ידך הייתה במעל. זה לא יאומן כי יסופר. זה היה דברים מדהימים. הגענו למיאמי, ממיאמי צריכים לנסוע, שומעים שם, אומר לי הרב לסרי, הודיעו עכשיו שאין טיסות לשום מקום באמריקה. מה קרה? קרה משהו עם בניין התאומים. מה קרה בניין התאומים? קרה משהו. לאט לאט מגיעים דיווחים, אין טיסות בכל ארצות הברית. סגרו את הכל. מה עם לוס אנג'לס? בוטל. אמרתי לו, מה יש לעשות במיאמי? אני אשק פה במיאמי. מה נעשה כאן? אני חייב ישראלים. ישראלים יש לי עכשיו בלוס אנג'לס. מה אני אעשה כאן? אמרתי לו, אני הולך לברר איפה יש ישראלים. שאלתי, מי מכיר פה ישראלים? אמרו לי, אחד בשם שלומי. יש לו תחנת רדיו לישראלים. הרמתי טלפון לשלומי. שלומי, מה העניינים? על הכיפק, מי אתה? אמרתי לו, אני... תקשיב טוב. אני רוצה לדעת איפה נמצאים הישראלים, עכשיו נפלו התאומים, איפה הישראלים נמצאים במיאמי. אמרתי, מה קרה לך? לא שמעת? אנחנו עולים על אוניית קזינו, הולכים למים אחרי המים הטריטוריאליים, והולכים, האונייה. $50 כניסה. אמרתי לו, אני בא. אומר לי, רגע, מי אתה? אני מכיר את כל הישראלים פה. אמרתי לו, קוראים לי הרב לסרי. אומר לי, תקשיב, זה לא בשביל רבנים. זה אוניית קזינו. אמרתי לו, אני לא רב מהרבנים האלה, אני חפיפני כזה, אתה יודע, סבבה. אומר לי, מה זאת אומרת סבבה? אמרתי לו, אני לא, יענו, אתה יודע, בכיף של הסבבה אני, לא מהמחמירים. אמרו לי, אז מה אתה, כאילו מה, איזה רב אתה, רפורמי, מה אתה? אמרתי לו, אני בסגנון של הסבבה, אתה יודע, אני לא בלבד. אמר לי, מה אתה אמר לי פה רבנים? אמרתי לו, לא, אני בא עם יהודה ברקן. הוא שמע יהודה ברקן, רגע, מה? יהודה ברקן? השחקן? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, בואו, אתם עולים בחינם, כבוד הרב, תבואו. בואנה, זה בשביל פרסומת, בשבילי לאונייה. תבואו. אמרתי לו, אני בא. הגענו לאונייה, איזה כמה קומות, יורד מלמעלה שלומי, רואה את יהודה ברקן, יהודה, מה יהודה, חיבוקים, נשוקים, יהודה, מה יהודה. אני עומד שם כמו איזה נר נשמה, אף אחד לא מסתכל עליי. בסוף אומר לי, אתה הרב שדיברת איתי? אמרתי לו, כן, אומר לי, אתה עם זקן וזה, אני לא תכננתי ככה. אמרתי לו, מה קרה לך? זה לא זקן, זה קוקו. אומר לי, כבוד הרב, קוקו שמים מאחורה. אומר לי, אמרתי לו, בא לי לשים אותו מקדימה. מה הבעיה? אתה תגיד לי איפה לשים את הקוקו? יש אחד שם מאחורה, אחד שם מקדימה. מה? לא שמתי גומי? אני אוהב פזור. מה זה? אמרתי לו, אין פזור, סבבה. הוא אומר לי, טוב, אבל אתה יודע, האונייה זה לא דברי תורה וכאלה. אלא בוא נעלה. עלינו לאונייה, חיכיתי שהיא תגיע אחרי המים הטריטוריאליים, ואז יש ארוחת ערב, מסעדת תל אביב. ארוחת ערב, כל החבר'ה יושבים, אוכלים. ואז אמרתי ליהודה, תשמע, אני לא באתי פה לשחק קזינו. אני באתי פה לעלות על הבמה, להביא פה דרשה, עבר על הזמן. הוא אומר לי, אתה לא נורמלי, תעשה לי בושות. אמרתי לו, יהודה, אני עולה. עכשיו שלומי בינתיים בתוך הקהל, עם לחיים, לחיים, לחיים. אני עולה על הבמה, בוריי ורבותיי. לא אשכח את הפרצוף של שלומי. לחיים, לחיים, פתאום הוא שומע מהבמה. מוריי ורבותיי, והוא עומד ככה עם הכוס. קודם כל, כפיים לשלומי על האירוח הנפלא, איפה כולם? וכולם, אמרתי, אני חייב להשתיק אותו, שנוכל לדבר. הם יודעים לכם, אין כמו שלומי. אבל תדעו לכם, באתם לפה עכשיו, אני רוצה שבקזינו של הפעם אתם רק תרוויחו. אין הפסדים, רק רווחים. איך מרוויחים? רבותיי, תדעו לכם, יהודי הוא קומבינטור. אם אתה יודע לעשות את הקומבינה, אתה בפנים. סיפרתי להם כמה בדיחות על קומבינות ישראלים, והם צוחקים וזה, ונתתי בפנים את הדרשה. שעה אני מדבר. מפה ומשם, טטטטטה, היה לי ציצית. שקית של ציציות. אמרתי להם, חבר'ה, מי שרוצה להצליח בקזינו, יהיה לו ציצית, יהיה לו מצווה. תוריד אותה אחר כך מצידי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל קודם כל שיהיה לך בזה. תביא, תביא, תביא, בואנה, אני באתי פה עם 100 דולר. תביא, אני רוצה להרוויח, תביא, תביא. ושלומי אומר לי, תביא גם אחד בשבילי. היה שם ערב עד 3:00 לפנות בוקר. אנשים לא זזו, שאלות ותשובות ואיך ותשמע, ולא יכול להיות, מה זה? פתאום קלטו את העולם הזה, ומה זה אושר, מה זה שמחה. אמרתי להם, זה אושר קזינו, זה האושר שלכם. לכאן אתה רוצה לברוח? ומשם כבר הכל התחיל לעלות. זה היה מדהים. ראינו שאין לנו, אין לנו טיסה לארץ. עומד להיות ראש השנה. מה יהיה? ראש השנה. אני, יהודה ברקן, עופר לוי, לא יכולים לחזור הביתה. עופר לוי עושה את השירים, אני ויהודה ברקן מדברים. איך נחזור הביתה? אין, השמיים סגורים. נס גדול היה לנו. יממה לפני ראש השנה. אתה לא יודע, או שאתה עושה פה ראש השנה, או שאתה עושה בבית. מחכים לנו אנשים. הצלחנו, בשדה תעופה היה מלא 1,000 איש שרוצים להגיע לארץ. כשבאנו לשדה תעופה, ראו שם את יהודה ברקן, זה, אמרו, שמע, יהודה ברקן, אתה עולה ראשון. אתה עולה ראשון, יהודה, שחקן. הרב לסטרי, מי מכיר אותו? שלא יעלה בכלל. אבל יהודה ברקן אומר להם, חבר'ה, אם לא עולה איתי הרב לסטרי, אני לא עולה. אני לא עולה, רק הוא. ויכוחים שם, וטוב, זה, אפשר, כן אפשר, לא אפשר. בא המנהל של הטיסות. מה קרה? אומר יהודה ברקן, אמר שהוא לא רוצה לעלות בלי הרב לסטרי. ההוא של הטיסות אומר, כמה אתם? אמרתי לו, 4 איש. בואו כולכם. הכניסו אותנו מהדלת האחורית. הכנסנו למטוס. אנחנו הולכים להגיע לארץ. עכשיו, אם אתה מגיע לארץ, זה בערב ראש השנה. יכול להיות שאתה מגיע אחרי שכבר ראש השנה נכנס. לא יודעים. כל הטיסה אנחנו בתפילות. מה עשינו? אשתי השם ישמור אותה, הכינה גוי. גוי בשדה תעופה, רומני אחד. בעלי מגיע, אם זה, הוא רואה שהוא לא מגיע בחג לבית, אתה מכניס אותו לאוטו, אתה נוסע, אני לא נוהג. נוסע כדי להביא אותי הביתה. לא יאומן. ויהודה ברקן. הכנסנו לזה. עם עופר לוי. ופתאום במטוס אומרים, חבר'ה, עכשיו זה ערב ראש השנה, במטוס צריכים להתפלל מנחה. עופר לוי חזן. אתה יודע מה זה? הוא דגח את המיקרופון, תחיל להתפלל מנחה, כל המטוס שומע את המנחה. הגענו לארץ 30 דקות לפני שנכנס לחג. אם תיקח את המזוודות, אתה לא תגיע הביתה. פתאום במטוס מודיעים, כל הדתיים יורדים ראשונים. למה? כשלא יחללו את החג. הדתיים יורדים ראשונים. איזה מחווה זה היה. ירדנו ראשונים, לא מזוודות, לא כלום. כל אחד לקח את הנהג שלו, אני לקחתי את הרומני הזה. נסענו איתו, אמרתי רק להגיע לפני החג. הגענו 5 דקות לפני השקיעה לבני ברק. נכנסתי למקלחת. קצת מים, טאק, התלבשתי, יצאתי לבית כנסת. זה אחד הניסים שקרו שם. אבל מה העניין? בראון, זה שדיברתי עליו, הוא בנה את התאומים. הוא היה מהנדס. טונות של פלדה ושל ברזלים, מהכל מפלדה, נכנס לתוך הבניין הזה. הוא אמר, אין דבר כזה. הבניין הזה לעולם הוא לא נופל. אני עשיתי את עסקת חיי, וכך הוא אמר לאמריקאים. הגיע אותו יום שהתאומים נפלו ולא נשאר מהם כלום. הוא היה מסתכל על התאומים, בראון, ואמר, אני הולך לארץ ישראל לבדוק מה זה הדבר הזה. גם מה שחשבתי שזה הדבר הכי חזק בעולם, ככה מתמוטט. הגיע לירושלים, זה היה בחג סוכות. באו אליו כמה חבר'ה שחוזרים בתשובה מהטייקונים, הכניסו אותו לסוכה. והוא יושב ככה כולו המום. אמרו לו, בוא נסביר לך מה ההבדל בין בניין התאומים לבין הסוכה. ישבו איתו 3 שעות, והוא עם שאלות ותשובות. והוכיחו לו, הוא אמר, פעם ראשונה שהוכיחו לי, שהסוכה יותר חזקה מבניין התאומים. הכל יכול להתמוטט, ככה הוא אמר, הכל יכול להתמוטט בעולם. הסוכה הזאת עם הקנים האלה, שאין לה בכלל גג, והיהודים עושים אותה, העם הזה עבר פי מיליארד יותר בעיות מכל אומות אחרות, והם עדיין חיים וקיימים עם אותה סוכה, עם אותו סכך, עם אותו דברים רעועים, הם האנשים האמיתיים. כי הם יודעים איך להסתכל על החיים בצורה נכונה. סוכות נותן לך להסתכל, הלו! הכל רעוע, למה 7 ימים סוכות? אני אגיד 70 שנה, הכל רעוע. כן זה, זה אולי זה, זה מסתדר, הכל שטויות. הכל, הכל, הכל, זה כלום. הכל מתרועע, לא נשאר מזה כלום. כל העולם. ולכן כתוב בפסוק, דור הולך ודור בא. שמעתם על הפסוק הזה? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אנשים הולכים, באים, זה עושה ככה, הכל שטויות. שום דבר מכל זה לא יישאר. זה אמר אותו אחד כשהוא הגיע לארץ כדי לראות שהסוכה יותר חזקה מהבניין הכי חזק בכדור הארץ. באחד הפעמים שאני נמצא אצל המפונים, אני והרבנית עושים שבתות אצל המפונים, ואמר לי אחד שהוא היה שמאלני מובהק, את אותם המילים שאמר היימן על בניין התאומים. אומר לי, הרב לסרי, אתה כנראה לא מכיר מה זה טכנולוגיה. השקיעו מיליארדים על חומה שאי אפשר לכבוש אותה. אין מצב כזה שמישהו יעבור מהצד הזה של החומה לצד השני. הושקעו פה מיליארדים של טכנולוגיות שאם עפה שקית, שקית מהצד של עזה, ונתקעת בחומה, היא מקבלת יריות, היא מתחוררת. במקום. הכל אוטומטי. הכל צ'יק צ'ק. אין מצב שהחיישנים לא יקלטו פה משהו. אתה עומד עם כזאת טכנולוגיה. מיליארדים. ופתאום באים לך אנשים שיש להם עדיין חננה באף. הבן אדם עוד לא ניגב את החננה שלו. מאז שהוא קטן, עם כפכפים, עם טרקטור ישן, ולוקחים את כל הטכנולוגיה היפה הזאת, ועושים ממנה צחוק ילדים. אומר לי, אדוני, כשאני קלטתי את זה, אני הבנתי מה זה עם ישראל. אני הבנתי שעם כל זה שאתה חושב שאתה משהו וענק ויש לך והכל, אין לך כלום. שום דבר אין לך. אם זה נפל, פה נגמר הסיפור. אותו זמן שהיה את המקרה הזה בתאומים, הייתי בדיוק עם יהודה ברקן במיאמי, נתקענו במיאמי. ואז הוא אומר לי, תראה מה זה, אנחנו עכשיו תקועים. אמרתי לו, אתה תקוע, אתה הבן אדם הכי מאושר עלי אדמות. אמר לי, למה? אמרתי לו, כל האנשים בעולם, כל אחד יש לו את העסקים שלו, יש לו את העניינים שלו. אמרתי לו, אני ואתה עכשיו יוצאים בגלל אהבת ישראל, בגלל שיש עוד כמה יהודים שאפשר להציל אותם במיאמי, בלוס אנג'לס, בסן דייגו, ואנחנו הולכים ללקוט אותם אחד אחד כדי להביא אותם, לזכות אותם להיות בארץ, לזכות אותם לשמור מצוות. זה מה אנחנו עושים? כל אחד יש לו את העניינים שלו. אנחנו עזבנו את הכל, את הארץ. יצאנו בסוף איזה 3 שבועות, כי היינו גם בדלאס, בכמה מקומות, וכל פעם זה כל טיסה וטיסה מחדש, ועוד טיסה מחדש, ולהגיע גם לפה, ולאטלנטה, ודרום קרוליינה, כל המקומות, כדי להשיג עוד יהודי ועוד יהודי. אז הוא אומר לי, אנשים ישאלו אותי, למה אתם עושים את כל זה? מה אני אגיד להם? אמרתי לו, אני אספר לך משהו, ואת זה אני רוצה לספר לכם. אמרתי לו, תקשיב טוב, וזה חובה על כל יהודי, ולכן בשיעור שלנו חייבים לדעת את זה. אמרתי לו, תקשיב, ופה הייתה הנקודה, מה זה אהבת ישראל אמיתית? מה זה אהבת ישראל? יש אנשים מדברים, אני אוהב את ישראל. מה זה אהבת ישראל? אמרתי לו, היה פעם יהודי אחד, שהיה לו ילדים, 2 ילדים באנגליה. והנה יום אחד העשיר הזה, הוא היה עשיר גדול, רצה לחתן את הבן הזקונים שלו. עכשיו, כדי לחתן את הבן הזקונים, צריך לעשות חתונה מפוארת. ויבואו כל מיני עשירים חברים שלו. והגאווה של הבן אדם, שיראו את הילדים שלו, לא רק אני עשיר, גם הילדים שלי עשירים. והיה לו 2 ילדים באנגליה. אחד במעמד טוב, והשני עני. עובד במכרה של פחם כדי להשיג את הפרנסה שלו. בתוך המכרה של הפחם. ופתאום הגיע מכתב מארץ ישראל לאנגליה. הבן מסתכל לבן הבכור, פותח את המכתב, שלום לבני בכורי, דע לך שאני מחתן את הבן ואני רוצה להתגאות בכם, בך ובאח שלך. אני רוצה שתבואו לחתונה מפוארים עם המותגים הכי גדולים בשוק, עם זהב, כסף, נחושת, יהלומים, הכל עם הילדים, כדי שאני אתגאה לפני העשירים החברים שלי, שיש לי ילדים כאלה עשירים כמוני. ולכן תוציאו הוצאות. תגיע אפילו למצב של מטוס פרטי. העיקר שאתה מגיע, ואל תדאג, בסוף הוא מסיים. כל ההוצאות שאתה מוציא לכבוד אבא שלך, אבא משלם, תביא קבלות. ואז הוא כותב לו בסוף, ואל תשכח את אח שלך שעובד במכרה של הפחם. אני רוצה שתוציא אותו, תלביש אותו, תעשה ממנו כמו עשיר, כדי שאני אשתבח בכם לפני כל העשירים חברים שלי. אין בעיה. האור ראה את המכתב, אמר לי, אשתו, תסתכלי. כל ההוצאות, אבא משלם. קדימה, שופינג, קניות, הולכים. תקנה גם את זה, וגם את זה, וגם את התכשיט ההוא, וגם את היהלום הזה. וכולם ככה נוצצים. הזמינו לימוזין. עולים הלימוזין לכיוון המטוס. הם טסים, הולכים לכיוון המטוס, פתאום הוא נזכר. אח שלי! במכרה של הפחם, אוי ואבוי, מה עושים? הלו, תעשה פרסה. מה קרה? סע לכיוון המכרה של הפחם. הוא מגיע לשם, איפה דודו? אומרים לו, דודו נמצא במכרה למטה, ועם פנס בראש עם הקונגו. הוא צועק לו, דודי, ולא מה? מה קרה לך? חתונה איפה אתה? ולא מי חתונה? מה חתונה? בוא תעלה למעלה. הוא עולה למעלה עם הקונגו ביד, עוד עובד ככה. מה קרה? אומר לו, כנס למכונית, ללימוזין. אומר לו, מה לימוזין? אמר לו, כנס, יש חתונה לאח שלך. מתי חתונה? מי אמר? בוא תעלה. הוא עולה שם עם הקונגו זה והפנס דלוק. אומר לו, הנהג של הלימוזין, אלו, אתה מסנבר אותי. אומר לו, שום דבר, אני באמצע עבודה, אני אקדח לך את הראש עכשיו. מה אתה מדבר? אני באמצע הקדיחות. אומר לו, תראה כולך שחור. שום דבר, אני באמצע עבודה, חבוב. אל תדבר יותר מדי. אומר לו, מה? אומר לו, טוב, יאללה, בוא נגיע. הגיעו, מגיעים למטוס, מטוס פרטי. הוא עולה כולו שחור. עם הקונגו עוד עובד שם, זה בטריה רצינית. בן אדם עוד עובד עם הקונגו, נכנס את המטוס, אומר לו, אלו, מה? עם דבר, אני גודח את המטוס בו. מה קרה לך? אני באמצע עבודה. מה? אומר לו, אבל אדוני, זה מטוס? אומר לו, שום דבר. טוב, תכבה את האור לפחות, שום דבר. אני עובד עכשיו באמצע עבודה. הכניסו אותו שם. טסים לישראל. המטוס נוחת. בטרמינל מחכים, האבא עשיר עם כל החברים שלו, עושים ככה למטוס. איך שהמטוס נוחת, יורד, הבן הבכור, איזה חפתים, איזה חליפות, איזה מותגים, איך שהוא יורד. כולם שואלים את העשיר, מי זה? זה הבן שלי! מה זאת אומרת? זה הבן שלי! וואו, בלי עין הרע, איך הוא נראה? איזה ילד, איזה הצלחות! מה זה? פתאום יורדת אשתו בקושי זזה, כולם מקשה זהב, פרחה ירחה כפתוריה, הכל נוצץ. מי זאת? מי זה הזיקוק הזה? מה זאת? זה הקלה שלי, וואו, בלי עין הרע. יורדים הילדים עם הפפיונים, ומי זה כפרה עליהם? זה הנכדים שלי. וואו, איזה עולם. פתאום יורד קושי במבו. יורד עם הקונגו ביד, הוא עוד עובד כזה, אתה יודע. חפש איזה מקום לקדוח. הוא יורד עם הזה. תסתכל, איפה הולכים? מה, איפה העבודה? מאיפה שמתם אותי? מאיפה הבאתם אותי? מה קורה פה? וכולם מסתכלים ושואלים את העשיר, מי זה? ואז הוא אומר, זה גם הבן שלי. והם יורדים. כל האנשים מתפנים. מה האנשים אומרים עכשיו ביניהם? מי יודע מה הדיבור? בוא אלה, תשמע, בכל ארמון, יש שירותים גם כן, חבוב. בוא אלה, עם כל הכבוד, הבן שלו זה, והכל, אשתו זה, אבל תראה, בכל מקום יש את המכה, חבוב, כל אחד במכה שלו. מה להגיד לך, תסתכל. בוא אלה, כולם ככה מתלחששים, והוא רואה את כולם מתלחששים ביניהם. אלה, שיהיה בריא, אבל מה לעשות? אין, זה החיים, מותק, זה החיים. יש אחד ככה, יש אחד ככה. לא הכל מוצלח, מותק. מה? זה המצב, דיבורים. מהר לקחו אותו לפסיכולוג שיחבר לו קודם את הפנס, ושיפסיק לו את הקונגו. הפסיק לו את הזה, סידר אותו, כי שמו אותו באמבטיה עם מי אש ואקונומיקה, רק להוציא לו את כל השחור. שמו לו איזה ג'קט, יאללה לחתונה. כל השבע ברכות. הבן הבכור, כל יום יוצא עם חליפה אחרת. כל יום, אשתו גם היא, כל יום יצאת עם משהו אחר. איזה עולמות, איזה דברים, וואו. והוא בא ככה עם אותה חליפה, מסתגר, שבע ברכות. ביום האחרון, הבן מודיע לו, אבא, אני מחר טס. אמר לו, מה סלמה? אומר, מה, אבל לא קולט מה הוא צריך לעשות? אבא, אני מחר טס. אומר לו, בסדר, תטוש, יהיה לך טיסה נעימה. בא אחרי שעה, אומר לו, אתה יודע, הוא בא עם קלסר. $100,000 הוצאות. אומר לו, מה הבעיה? אתה למה אתה לא... אתה כל פעם בא אומר לי שאתה נוסע, סע! אומר לו, אבל אתה זוכר מה דיברנו? יש פה $100,000 של הוצאות. אומר לנו, אז מה אתה רוצה? אומר לו, תשלם אותם. אני? אשלם את ההוצאות שלך? איפה זה כתוב? אומר לו, אבא, שמרתי את המכתב. תקרא מה כתבת. כל ההוצאות שתוציא לכבוד אבא, אבא משלם. אומר לו, אתה ראית מה כתוב פה? כל ההוצאות שתוציא לכבוד אבא, אבא משלם. כל מה שקנית זה לכבודך, ולכבוד אשתך, ולכבוד הילדים שלך. לכבודי לא עשית כלום. אומר לו, למה? אומר לו, כי אם אתה היית עושה לכבודי, לא היית מביא את אח שלך, שרציתי לקבור את עצמי מתחת לאדמה כשראיתי אותו. אמרתי לך, תקלח אותו, תסדר אותו, תביא אותו, כמו שצריך. הכבוד של אבא, זה לא אשתך והילדים. כבוד של אבא זה להביא את הילד שלי השחור הזה, שהוא תקוע שם, להביא אותו אליי. זה מראה שכל מה שאתה עושה, זה לכבודי. אמרתי לו, יהודה, תחשוב על זה חזק. בן אדם עושה הרבה מצוות, הרבה דברים, הכל נחמד. אבל מי אמר שזה לא לכבודך? אולי אתה מחפש את עצמך כאן? איפה יבדע שאתה עושה לכבוד השם? שאתה לוקח את אותם אנשים, שבעצם הם שחורים בעבירות, אף אחד לא מסתכל עליהם. ואתה לוקח אותם ומקרב אותם לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, זה סימן שכל מה שאתה עושה, תפילים, ציצית, לולב, צומות, הכל זה לכבודי. איך אני יודע? אתה גם דואג לאחים שלך שהם נמצאים במכרה של הפחם. אתה דואג לאותם אלה. אמרתי לו, דע לך, הדבר החזק ביותר בעולם זה זיכוי הרבים. למה? מי שמזכה את הרבים, איכשהו מגיע לשמיים אחרי 120 שנה, יש לו 70 שערים שנפתחים לפניו, שאף אחד לא יכול לעכב אותו. לא מקטרגים, לא מלאכי חבלה, אף אחד לא יכול להזיז אותו. למה? הוא מגיע למקום הנכון. למה? כי הוא מזכה את הרבים. הוא אומר, אתה חושב על הילדים שלי? ברגע שאתה חושב על הילדים שלי, זה סימן שכל מה שאתה עושה זה לכבודי. לכן אמרתי לו, תהיה רגוע. כל מה שאתה עושה זה לכבוד אבא. זה לגבי הבניין. עכשיו אני רוצה להודיע לכם, למה אתם יוצאים מהחג הזה ומקבלים השנה את כל הישועות? תגידו אמן.
1: אמן.
0: כל הישועות.
1: אמן.
0: כל אחד שחסר לו משהו, אנחנו סוגרים את זה. רבותיי, אנחנו ניפגש ביחד. והשנה הזאת תעבור עלינו, ואתם תראו שהשנה יהיה הרבה חתונות.
1: אמן.
0: הרבה בריתות.
1: אמן.
0: הרבה ישועות.
1: אמן.
0: פרנסה ושפע.
1: אמן.
0: כל הדברים הכי טובים.
1: אמן.
0: זהו. למה? שנה שעברה, הקדוש ברוך הוא גבה מאיתנו הרבה דברים, כדי שהשנה הזאת תהיה לנו שנה של שמחות. לכן חייב להיות שמחות. רק מה? אלוקים אומר, אני רוצה לדעת איך אתה יצאת לי מהחגים האלה. איך יצאת מהחגים? מה זאת אומרת? ואת זה אני רוצה שלא תשכחו, ואחר כך בעזרת השם נעשה שמחה. תבינו את השמחה. למה בן אדם עצוב? מי יכול להסביר לי פה למה בן אדם עצוב? למה אתה בדיקי? עוברים דברים רעים. מה עוד? הוא דואג.
2: לא הולך לו בחיים.
0: לא הולך לו. שום דבר לא זז. מה עוד? חוסר אמונה. תגידו לי, אתם ראיתם ילד בן 4 הולך ברחוב? במדרכה? איך ילד בן 4 הולך במדרכה? לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא מי יכול להסביר לי למה הוא הולך ככה?
2: אין לו דאגות,
0: מה הפירוש אין לו דאגה? בן אדם צריך לדעת מה זה דאגה, ואז נגיד אין לו, אבל הוא לא יודע בכלל מה זה. למה אתה שמח? למה אתה כל כך מבסוט? אתה הולך במדרכה ואתה מבסוט. למה? יש סיבה אחת. סיבה אחת ויחידה. כי אבא שלו הולך לידו. לכן תראו אותו, לא, לא, לא. איך אני יודע את זה? שנייה אחת הוא עושה ככה, לא, לא, לא, לא. והוא לא רואה את אבא. אבא! נכון? איך פתאום? אתה דואג, איפה אבא? איך הוא הלך? למה הוא הלך? אין לי פה את היד. בן אדם עצוב בגלל שהוא שכח שמי שהולך לידו זה הקדוש ברוך הוא. אתה פשוט לא קולט, אתה רואה דברים, אתה אומר זה לא יכול להיות, איך זה קורה לי? יש פה מי שהולך לידך. אתם יודעים מה אנשים אמרו כשהיה 7 באוקטובר? מה עשה הקדוש ברוך הוא? מה זה המכה הגדולה הזאת? עובר שנה, אנשים מדברים אחרת. מה הם מדברים אחרי שנה?
2: איזה ניסים,
0: זה קטן. אני שמעתי הרבה ניסים מהשורדים של הנובה.
2: ראו את הקדוש ברוך
0: הוא. הם לא יודעים את הניסים. אחד הניסים הכי גדולים שקרו לעם ישראל. זה מה שקרה ב-7 באוקטובר. משום שעכשיו, פתאום מתברר שכל זה הוביל להיכנס ללבנון, קרקעית. אנשים לא קלטו את הניסים, רק אחרי שהגיעו, יפה, הבאת דברים טובים אני רואה.
3: לא בא לבד הרב, אני
0: בא... מה? בן פורת יוסף. לא, לא, תן לה חבר'ה. השתבח שם על העד. מה זה?
3: יש פלידה.
0: מילאת את השולחנות בלי עין הרב. שמשמור אתכם. רבותיי, תקשיבו טוב. עכשיו מתחילים לגלות מסמכים. נכנסו לתוך הזה, פתאום קולטים מנהרות עם טכנולוגיה של חפירות שאנשים לא חלמו באיזה מהירות הם יכולים להגיע לכל אזור הגליל. התכנון הוא 60,000 מחבלים ביום אחד נכנסים ומקטרים את כל הגליל. 60,000 מחבלים מוכנים. עם כמה נשק? פי שניים מהנשק של צה"ל. פלוס נשק חדיש שהגיע מרוסיה, שהיהודים עוד לא חלמו שיש כזאת טכנולוגיה בנשק. הם פתאום מגלים את זה עכשיו. היה פה תכנון, לא נכנסים 3,000 איש כמו שנכנסו בעזה. 60,000 מחבלים נכנסים ביום אחד, בבת אחת, מכל המקומות, ומקטרים את כל המקומות. מה אתה יכול לעשות? אתה יודע מה זה 60,000 בבת אחת? זה איזה מסה גדולה זאת? היו 3,000, לקח להם הרבה זמן עד שפתאום קלטו מה קרה. איפה אתה תקלוט מה קורה? 60,000.
2: צריך עוד מיליון
0: נרצחים. אתה יודע מה זה? זה לא יאומן, וכולם מוכנים עם כל מיני, עם כל הטכנולוגיות. אתה לא יכול להתחמק מהם. אתה לא יכול גם לבוא להילחם נגדם, הם כיתרו לך את כל הגליל. מה תעשה? תביא מטוסים, את מי תהרוג? זה לא יאומן. ופתאום אנשים מתחילים לקלוט מה זה ניסים. דברים שאי אפשר להבין אותם. כן. והקדוש ברוך הוא סידר שהם פתאום יקדימו, אנחנו נכנסים לבד. אמר הקדוש ברוך הוא, זה התכנון שלי. אני אתן לכם להיכנס, לעשות. הם רצו לעשות את הכל ביחד, אין דבר כזה. ואז פתאום אתה קורא את את ההגדה של פסח. מה אתה קורא כתוב שם? שבכל דור ודור, שלא תחשוב שיש איזה דור אחד, אולי אף אחד לא חושב עלינו. אולי אף אחד לא חושב עלינו. אולי יש איזה דור, הגויים לא חושבים עליך. תחיו, תסתדרו, שלום על ישראל. בהגדה של פסח כתוב בכל דור ודור. עומדים עלינו לחלותנו. אתה יודע מה זה לחלותנו? אם אלה מהחמאס לא היו מקדימים את זה, אלא היו מחכים לתכנון של הזה, זה לא יאומן. הם פתאום השתגעו. אמרו לא, אנחנו יודעים לעשות לבד. לא צריך שאף אחד יהיה איתנו. עכשיו, מי הכניס להם את זה בראש? הקדוש ברוך הוא. בוא הנה, מה פתאום? אתם תיכנסו לבד. הוא שם להם בידיים. כתוב, בכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו.
2: מידם.
0: מה?
2: מידם.
0: מה זה מידם?
2: היד שלהם.
0: מה זה מידם? בגלל היד שלהם אנחנו ניצלים. כי הם פתאום מחליטים החלטות לא נכונות. בתוך היד שלו, מהידיים שלך אני ניצל. מהמעשים שאתה עושה בגלל שאתה חמור, אתה עושה דברים שאתה חושב שאתה חכם, ומהדבר הזה, השם מציל אותנו. לא יאומן. זה, אי אפשר להבין את זה. הרי סינואר, מתי שהוא חפר בהתחלת המנהרה, הוא חפר עם היד. פתאום הוא רואה נחש, הנחש אומר לו מה זה? אמר לו מחילה. ואז אני אמרתי פסוק. אני לא יודע אם אתם מכירים את הפסוק הזה. הרי הוא יצא מהמנהרה, כדי לברוח יצא, איך שהוא יצא מהפתח, יצא משם, הקדוש ברוך הוא סידר בצורה מתוכננת, כדי שתדעו שלא אתם מצאתם אותו, אני מצאתי לכם אותו. שלא תגיד עליך איזה תכנון, נתפוס, הנה סינואר, בוא נתפוס אותו. הקדוש ברוך הוא זימן אותו בצורה כזאת, שהוא הגיע, ואז הוא רצה למצוא את הפתח לחזור, אין פתח. אין פתח למערה. ואז הפסוק מתקיים. ואת האנשים אשר פתח הבית, מי זוכר את הפסוק הזה? היכו בסינוארים. ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסינוארים, והילאו למצוא הפתח. הוא לא יודע איפה הפתח. איך לצאת? כדי הוא סידר לו את זה במקום. זה לא יאומן. הרי כשהוא היה בארץ, הכניסו אותו לניתוח. אז אמרו, לא צריך להרדים אותו. הכניסו אותו עם גרב אחד. למה? כי עם השנייה הרדימו אותו. יש דברים שאתה לא, מבין, ואתה לא מעכל איך זה קרה. עכשיו תקשיבו טוב. איך אנחנו יוצאים שהשמחה הזאת תהיה לנו לכל הזמן? האשכנזים, מה הם קוראים בסוכות? איך? קהלת. זאת אומרת, זה קהלת? הבל הבלים אמר קהלת. הבל הבלים הכל הבל. מה קרה? כי אתה רוצה להיות שמח? אתה חייב לדעת איך להסתכל על העולם. אם אתה מסתכל על העולם, שיש הרבה דברים חשובים לך פה, והם באמת שלך, ואתה לא יכול בלעדיהם, אתה תהיה מסכן. אם אתה מסתכל על העולם שהכל הבל הבלים, אתה כל זמן נתון, אתה הבן אדם הכי מאושר בעולם. משום שכל שנייה אתה יודע שכל זה זה כלום. כל זה זה שום דבר. כל זה יכול להיות בן רגע. בן רגע היה, בן רגע הלך. כשאתה קולט את העולם הזה בצורה כזאת, הופך להיות הכי שמח בעולם. כל הדברים הגדולים מתמוססים. כל האימפריות הגדולות ביותר בעולם התמוססו. ויש עם אחד שהוא כמו סוכה, כל הזמן רעוע, כל הזמן זה, לא מחזיק מעמד בשום מקום. אנחנו, אתם נולדתם פה בארץ, אתם לא יודעים מה זה גלות. כשהייתה גלות, אנחנו לא היינו פה, היינו מסתובבים בין כל אומות העולם. וכולם שונאים, כולם רוצחים, כולם הולכים, ואתה ממשיך לחיות. אז איך יוצאים מהחג? בזה נסיים. ואז נתחיל בעזרת השם, הזמרים כבר נמצאים פה, הכל בסדר. שמחת בית השאבה. יונה הנביא היה בן אדם פשוט. בן אדם פשוט, עולה לרגל כמו כולם, הגיע לשמחת בית השאבה, ויום אחד החליט שהוא רוצה לרקוד מכל הלב. בן אדם פשוט, בעל הבית, עובד במסגריה. פתאום נכנס לשמחה, בשמחת בית השאבה, ושמח שמחה אמיתית, ושרתה עליו רוח הקודש, והוא נהיה נביא. מי הביא אותו להיות נביא? השמחה שהייתה בשמחת בית השואבה, בבית המקדש. שמח והוא נהיה נביא. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה עושה את המצוות שלי בשמחה, אתה יכול להיות נביא. עכשיו תקשיבו מה קרה לגבי הימים האלה. ואת זה אני רוצה שלא תשכחו את הסיפור הזה. שזה באתי היום, אתה שומע? את הסיפור הזה אתה לא שוכח. המלך רצה לחתן את הבת שלו. הוא אמר, עם מי יחתן אותה? כולם פה גאוותנים. כל נסיך רואה את האף שלו עוד מעט מגיע לצ'ופ. לא, אין לי מי לדבר. מה עשה? אמר, אני אחפש איזה כפרי אחד בכפר. בן אדם פשוט. וניקח אותו חתן. הגיע לכפר, הוא רואה בן אדם עובד עם טוריה. יש לו כמה כבשים שם בצד. המלך התחפש לכפרי. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה עובד פה? אבל לא, כן, יש לי פה כזה, קצת כמה דונם, זה. עובד, עושה קצת דברים, אני חקלאי. עם כמה כבשים, כמה פרות. הוא אומר לו, תגיד לי, אתה רווק? אומר לו, כן. ואתה רוצה להתחתן? אומר לו, הלוואי. שתבוא רק אישה טובה, למה לא? בשמחה. אמר לו המלך, מה דעתך להתחתן עם הבת של המלך? אמר לו, בערב אנחנו יושבים, שותים קצת, אתה יודע, קפה וזה, משחקים ששבש, תבוא, שם מספרים את הבדיחות. מבין? אז תבוא עם הבדיחה היפה הזאת, תגיד להם שאתה הצעת לי להתחתן עם הבת של המלך. שמע, יש שם צחוק עם חבל על הזמן. אני אומר לך, תבוא. הוא אומר לו, אז אני המלך. הוא אומר לו, זה הבדיחה האורגינלית. עד עכשיו רק השקשת כשון. אתה חייב לבוא, אני אומר לך. בוא אלה, אתה נראה לי אטרקציה. אתה המלך, אתה חייב לבוא. זה מזכיר מה קרה למלך מרוקו. מלך מרוקו רצה לתפוס את כל אלה שמוכרים סמים. אז הוא לקח 100,000 דולר בכיס מזומן, התחפש לבן אדם פשוט, בא לאחד המוכרים, שמע, אני צריך משהו ב100,000 דולר. אמר לו, מה, זה לא דברים פשוטים, בוא לגדול. אמר לו, שם אני רוצה להגיע. הביאו אותו לגדול, נכנס לווילה, יושבים שם אנשים, כל מיני כאלה עבריינים. ומה אתה צריך? אומר, אני רוצה לקנות משהו ב100,000 דולר. או, יש לך את הכסף פה? אמר לו, כן, בבקשה, הנה הכסף. רגע, הביאו לו איזה בקבוקון קטן, אתה רואה? זה לתמצית, זה שווה 100,000 דולר. תריח את הבקבוק, לא, עוד לא נפתח. רק את הבקבוק, רק הריח. חבר'ה, אני מלך מרוקו. הוא אמר לו, תראה מה זה. רק הרחת, כבר אתה חושב שאתה מלך מרוקו. אם אתה תשתה, אתה עף. אמר לו, אדוני, אתה חייב לבוא לבדיחה הזאת, זו בדיחה משהו מיוחד. אתה המלך, אתה המלך, אתה נראה מלך. אמר לו, אתה לא מאמין שאני המלך? אמר לו, לא. אמר לו, קח את הטוריה, תרים אותה עליי ככה. רק הרים את הטוריה ככה. 30 איש קופצים, גרילות. פק בקפיצה אחת, תופסים את הבן אדם, קושרים אותו, מביאים סכין ליד הגרון המלך, לשחוט. אמר להם, לא תעזבו אותו. הוא אומר, שמע, באמת אתה המלך. אמר לו, אז בוא תתחתן עם הבת שלי, אני חיפשתי אחד כמוך. הגיע לארמון. בן אדם חשב, לא יכול להיות. אם אני בא להתחתן עם הבת של המלך, כנראה שהבת של המלך...
4: לא.
0: היא. עולת נפש. איך תדע?
4: שובשת.
0: שובשת לגמרי. אמר, מה? אחד רצה שידוך, אמר לו, מה יש לה? אמר לו, יש לה גיבנת, מה עוד? אמר לו, יש לה עין אחת, אמר, מה עוד? יש לה בלגן ברגל, מה עוד? יש לה בלגן בכליות, מה עוד? אמר לו, יש לה בלגן בגב. אמר לו, תגיד לי, מה אין לה? אמר לו, אין לה שיניים. הכל, אבל אדם יושב ככה. המלך כנראה שיש פה משהו, זה לא סתם. הוא מגיע, הוא רואה את הבת של המלך. מה זה? מה הולך פה? מה זה? אומר למלך, אתה בטוח שאני ער, ישן? אמר לו, אתה ער, הכל בסדר. יש חתונה. הביאו את ההורים שלו, הם לא זיהו את הבן אדם, שמו לו כל מיני חליפות. איזה חתונה. הוא עובר לחתונה. עוד 3 חודשים בארמון. אתה יודע מה זה 3 חודשים בארמון? אוכלים, שותים, חדר כושר. פתאום המלך, אומר למלך, אדוני המלך, אני לא רגיל לדברים האלה, אני יש לי בית, יש לי כבשים, יש לי מה לעשות. אומר לו, אדוני, קח את אשתך ולך. גמרנו, אין בעיה. לקח אותם על הבוי, בהתחלה נוסעים לימוזין. אבל מגיעים לכפר, זה כפרים של עזה. מגיע לכפר, אי אפשר, המכונית לא יכולה לעבור, הכל אבנים. מביאים חמור. אומר, תעלה על החמור, תנזלי. היא עולה על החמור, איזה חמור, היא לא רגילה, איך לשבת, וחושבים. אמר, גברת, היא רגילה לפסנתר כנף, אתה יודע. ופתאום, מה הולך פה? שבית, תסדרי, סידר אותה ככה, תהירים אותה, טק, שם אותה, הכל בסדר.
3: זה הרי על החמוצים.
0: כן. ולוקחים אותה ככה. והוא הולך עם החמור, והיא פחות או יותר מסתדרת כזה. פתאום החמור התחיל לאכול עשב. הוציא אקדח. פעם ראשונה שאתה אוכל באמצע ההליכה. מסתכל, מה הוא רוצה מהחמור? אחרי שתי דקות הולכים, עוד פעם החמור אוכל. הוציא את האקדח, פעם שנייה. הולכים, הוציא את החמור, עוד פעם אוכל, הוציא את האקדח, בום, הרג אותו. אומר לו, פעם שלישית.
3: שני?
0: היא אומרת לו, זה חמור. אמר לה, פעם ראשונה. זהו, ידעה, אין פה, אתה לא יכול, אין לך איפה ללכת. שלא יהיה טעויות. מיד על המקום, קדימה, הגיעו לכפר, היא רואה שם הכל הלכלוך, בתעלות. יואו, חמור קופץ את התעלות. היא רואה שם גרביונים עם אבנים על, על עמודי חשמל. מה זה שם? רואה נעליים וזה, יואו. הכניס אותה לתוך מערה. היא רואה כלב, מת 2 מטר גובה. מה זה? אמר, זה דודו. מה דודו? זה דודו, תכירי. הוא לא נושך חזק, אבל כל נשיכה שלו זה נשיכה. שלא תעשי טעות. ומה, כלב? פתאום רואה נחש בתקרה. מה זה? אמר, זה ג'וג'ו. מה ג'וג'ו? זה חברים שלי פה, גברת. שבי פה לידם, הם ישמרו עלייך, אני אביא לך משהו לאכול. מה, אתה משאיר אותי לבד? כן, הוא רואה פתאום מיטות עם קש. הלך, הביא לה אוכל, גבינה, מה זה גבינה בכפר? אתה לוקח ככה, שם בזה, שם בצלחת, מסדר לך עם זעתר, ועושה לך שם זה, שם זה, ואחר כך עם האצבעות עושה לך החלקה. אתה רואה את האצבעות שלו כמו כביש גיאה, עם כמה נתיבים. אתה רואה פתאום, היא רואה את זה, מה זה, זה האצבעות של הבן אדם, הוא גם השאיל ציפורן. גברת, מה קרה לך? זה מה יש פה? מה, קחי חומוס, קחי זה, קחי לפה, תתחיל אליה. תעשי שליחתה. מה אתה מדבר? אני, בארמון העבדים לא אוכלים את זה. גברת, ככה זה פה. העבירה את הלילה איך שלא יהיה, עד בבוקר מעיר אותה. בואי, השתפרה גילה. מה גילה? תתחילי לגלגל את העניינים. תתחילי לחלוב. 4 בבוקר, היא על כמה ב-10. אחרי הפרה גילה, השתפרה שולה. את גומרת איתם, את רואה הולכת לרעות את הצון. שימי מגפיים. יואו. היא לא מאמינה מה קורה, מהבוקר, טק, טק, טק, באה בלילה, נרדמה על הקש. לפני כן כתבה מכתב לאבא שלה. אבא, הבת שלך במצב הכי גרוע בעולם, איפה שמת אותי? הבן אדם תקוע בגבינות, תקוע בגילה ובשולה, בזה, איפה אני חיה? מה הבאת אותי? מה הולך פה? אדוני, הוא שולח למכתב אבא שלה, הכל בסדר, הוא בן אדם טוב, יהיה בסדר, תסתדרי. היא לא מאמינה, כל יום היא שולחת מכתב. יום אחד היא מקבלת מכתב מאבא שלה. אמרה לבעלה, זה הסוף שלך הגיע. מה כתוב במכתב? מלך בא לבקר. אבא שלי יבוא לפה. כל מה שאני אספר לו על הפרגילה ועל הפרשולה ועל כל הכבשים, הכל אני אספר לו. מה שאתה עושה לי פה. איכשהו שמע את זה, דיבר עם ראש הכפר. סידרו את הכפר, הוציאו את הגרביונים, שמו את הכל, שטיחים מקיר לקיר, זה, שמו אותה בקרקרה מזהב, ושתי מניפות כאלה מהצדדים, אתה יודע, ככה, זה, וקוסטל, וכזה, בבקשה, זה, סיר, פליז, פשש, לא יאומן, וואו! והמלך מגיע, הוא רואה אותה שם יושבת, וכולם, הנה, בבקשה, בבקשה, הבת שלך, איזה יופי, איזה בת יש לך, זה, וכולם שם מכבדים אותה. ואומר לה מרחם, הפרה גילה, הפרה שולה, איזה פרות בראש שלך. תראי מה עושים לך פה, אולי נתנו לך שקולד של הפרה, אולי, אבל לא את הפרה בעצמה. מה אתה מדבר? והיא ככה יושבת, חודש, חודש וחצי, הוא נמצא שם, הכל בסדר, אמר לה, גברת, אני הולך, איך מכבדים אותך פה? אמרה לו, אבא, לפני שאתה הולך, מדבר איתך בחדר, שתי מילים. הכניס אותו לחדר. מה קרה? אבא, זה תפעורה. מה? זה הכל תפעורה, מה שאתה רואה, מכבדים אותי, זה שטויות. רק אתה הולך מפה, השטיחים הולכים הביתה, הפרה גילה חוזרת, הפרה שולה, והבת שלך הלכה פייפן. מה אתה מדבר? אני לא מאמין לך. בבקשה, קרא לחתן, תגיד לי. זה הכל תפעול.

0: אותך? מה זה הדבר הזה? אומר לו, אדוני, מה אתה חושב, אני גר בארמון? אני גר בכפר. בכפר אם לא תהיה פרגילה ופרשולה וכל הדברים האלה, מי יאכל, מה תאכל, איפה תאכל? אין פה כזה דבר. היא חייבת לעבוד פה. ככה? ואני הבאת לך את הבת שלי, חשבתי שאתה תפאר אותה כמו שראיתי עכשיו. אמר לו, אין מה לעשות. אמר לו, מה הבעיה? אמר לו, תביא כסף, נסתדר. אמר לו, אני קורא פה לצר האוצר. תקשיב, אתה תמשיך להתנהג לבת שלי כמו שעשית. פרנסה? נסתדר? לעשות? זה חסר לכם, זה צריך, זה פה. תשאיר לי את זה. אני מביא פה את שר האוצר, פותר את כל הבעיות של הכפר. אבל אתה ממשיך עם הבת שלי, כן? אומר לה, אם זה ככה, על העיני ועל הרסי. אבותיי, הקדוש ברוך הוא לקח את הבת שלו. הבת שלו זה הנשמה. מאיפה הגיעה? מתחת כיסא הכבוד. מתענגת עם הקדוש ברוך הוא בתענוג הכי גדול בעולם. לקח אותה הקדוש ברוך הוא. ואיפה שם אותה? בתוך גוף של כפרי. כולנו פה חרואטים, אבו חרואטים. שם אותו בתוך גוף. הגוף רוצה גילה ושולה ופרות ועניינים, והראש שלו בגשמיות, רוצה קצת לישון, רוצה ללכת, לקייף, לעשות. והנשמה רוצה רוחניות. איזה רוחניות? לקח אותה לפרגילה ולפרשולה. וכל היום ככה, וכל לילה היא שולחת מכתב לקדוש ברוך הוא. איפה הבאת אותי? הבן אדם תקוע בגשמיות, תקוע בכל מיני עניינים, איפה? מה הבאת אותי? אין לו שום משהו. מה הוא נותן לי? לא נותן לי כלום. הכל כולו תקוע פה. ואומר לקדוש ברוך הוא, לא, הוא בסדר. יום אחד הוא שולח מכתב. המלך הולך לעשות ביקור. אומר הקדוש ברוך הוא, בחודש אלול, אני יורד מלמעלה, יורד לבקר את הבת שלי, לראות איך הגוף הזה משתמש עם הבת שלי. ואיך שהוא בא, מה הוא רואה? וואו! כולם בבתי כנסיות. חתנו לפניך. מה? איזה יופי. חתנו, אבינו, ריבונו של עולם, הנשמה לך? והגוף פעולך, הכל שלך, אנחנו זה, מי אנחנו? רק הנשמה, הכל, התחזקויות, חזרה בתשובה.
1: כותל מלא.
0: מה הוא אומר? והכותל מלא עד הסוף. מה אומר הקדוש ברוך הוא לנשמה? איזה פרגילה, איזה פרשולה, תראה איך הוא מתנהג אלייך. כל כולם מרוממים אותך. מה את מדברת? על איזה שטויות דיברת איתי? תראה איזה יופי, הכל זה רוחניות. מגיע ראש השנה, כולם בבית כנסת. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אתה המלך, מה אתה רוצה? איזה יופי. מגיע יום כיפור, מלאכים. וואו, כל המלאכים הגיעו. לא אוכלים, לא שותים, כל היום בתפילה. בנעילה, אומר הקדוש ברוך הוא, הנשמה אומרת לו, בוא, דבר לך דיבור בצד. מה? הכל תפעורה. הסליחות, הבלגן, זה תפעורה, עוד מעט זה עובר, אתה תראה את כולם חוזרים לבלגן עם הרגילים, כל אחד חוזר לבלגן שלו, לפרגילה ולפרשולה, הכל חוזר כרגיל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה באמת? הוא שואל את הגוף, זה נכון שאתה כזה חרוון? לא בוודאי. מה אתה חושב, אני נשמה? אני גוף. מה אתה חושב? פה חביבי אתה צריך ללכת לעבוד, להביא, לסדר, לעשות, בואי נה, הגוף הזה חייב להתקיים. מה אתה חושב, רוחניות? איזה רוחניות? אבל אתה לא מכבד את הנשמה שלי, הבת שלי, מה אני יכול לעשות? אומר לו, רגע, אני רוצה שתמשיך את כל מה שעשית עד היום, תמשיך עם הבת שלי. אומר לו, כן? מה עם חתונה? מה עם פרנסה? מה עם ילדים? מה עם בריאות? מה עם זה? יש כל כך הרבה דברים, איך אני אסתדר? אומר הקדוש ברוך הוא, זה תעזוב לי. אני אדאג, רק תגיד לי שאתה מוכן לתת לנשמה שלי, לבת שלי, להמשיך איתה את הרוחניות שהייתה לך. להמשיך איתה את כל הקבלות שקיבלת. להמשיך את זה, רק תיתן לי את זה. ברגע שאתה נותן לי את זה,

הכל מסודר. ברגע שאתה נותן לי את זה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני דואג לכל. אבותיי, אם בן אדם יחשוב, ממתי שהוא נולד, עד היום הזה, האם החסרונות גברו על היתרונות, או היתרונות גברו על החסרונות? אם בן אדם יעשה חשבון, היה לך הרבה דברים בחיים, הרבה דברים לא הלכו לך, נכון, אבל תנסה לעשות חשבון, כמה הקדוש ברוך הוא שמר עליך, הביא אותך, סידר אותך, עשה לך. אומרים המפרשים, אם בן אדם יחשוב על זה רבד, הוא לא יספיק להגיד תודה. הוא לא יספיק. אם אתה תשב לעשות חשבון, אתה לא תספיק. אחת הייתה ניצולת שואה, הלכה עם הנכדה שלה לרבי שמעון בר יוחאי. יש לנו 3 שעות, בוא נגיד תהילים, נודה לשם ונבקש בקשות. הלכו. הסבתא ניצולת שואה. כשהם חזרו, אז הסבתא אומרת לה, מה אמרת כשהיית אצל רבי שמעון? אמרה לה, הודיתי לשם קצת, והרבה בקשות ביקשתי ממנו. סבתא, מה את ביקשת? היא אומרת, לא ביקשתי כלום. אומרת לה, למה? היא אומרת, הזמן, 3 שעות, לא הספיק להודעות שהודיתי, ויש לי עוד הרבה מה להודות, אבל לא הספיק הזמן. מה אני יכולה לעשות? לא היה לי זמן לבקש. כי אם בן אדם באמת יחשוב, איך הקדוש הוא סידר אותו, הוא יהיה בשמחה שאין כמוה בעולם. רק הוא שוכח את זה. אתם זוכרים מה שאמרתי בשלום בית? אמרתי בשלום בית, בן אדם יכול לסדר שהוא לא ירב עם אשתו אף פעם. איזה פטנט יש שאתה לא תריב עם אשתך אף פעם? מסכימים לשמוע את הזה, את הפטנט הזה? אתה לא תריב עם אשתך אף פעם. אתה לוקח דף ועט, ואתה רושם. אני נשוי עם אשתי כך וכך זמן. אני רוצה לרשום את הדברים הטובים שהיא עושה בשבילי. ואתה רושם, בשלט, נקה, מסדרת, מגייצת, אתה כותב איזה 11-20 דברים, תשמור את זה בכיס. מתי מוציאים את זה? אתם באמצע ריב? באמצע ריב, היא אומרת לך ככה, אמרת, האמא שלך וזה, אתה מוציא את הפתק. אלו הדברים הטובים שאשתי עושה בשבילי. ואז אתה פתאום אומר לעצמך, כדאי לריב איתה? תסתכל כמה דברים טובים. כדאי באמת לריב? מה הכי מצחיק? שאם היא רואה את הפתק. מה זה הפתק הזה? מה אתה עכשיו קורא שם באמצע הריב שלנו? מה אתה לא מתייחס, אתה מסתכל בפתק הזה? תביא אותו רגע. תסתכל. אלו הדברים הטובים שאשתי עושה בשבילי. יהיה צחוקים. פתאום בן אדם קולט. אתה, כל מה שאתה רב איתי עכשיו זה בגלל ששכחת לרגע את כל הדברים הטובים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מתלונן אליי, אתה יודע למה? כי ברגע הזה שכחת את הדברים הטובים. אם אתה תזכור אותם ותהנה ותשמח, אתה תקבל שנה שאין כמוה בעולם. לכן מי שאומר בסוכות, ריבונו של עולם, אני אחרי סוכות הולך לעשות שינוי. אני לקחתי על עצמי כמה דברים, אני הולך לעשות אותם. אני רוצה לדאוג לנשמה, לבת שלך שהבאת לי אותה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאר הדאגות, זה קשור אליי. לכן לא דואגים בחג סוכות. רק שמחים שמחה שאין כמוה בעולם. לכן המיקרופון... אנחנו עכשיו נשיר כמה שירים, כדי שקודם כל, כל מה שיש בשולחנות, לא להשאיר פה שום דבר, כלום לא להשאיר כאן, הכל שלכם, וגם נעשה שמחה גדולה, כדי שבעזרת השם, שמחת בית השואבה הזאת, נשאב רוח הקודש, נהיה אנשים יותר טובים, ודעו לכם, כמה ששמחים יותר, מתים יותר חמאסניקים, וחיזבאלאים. זה הכל תלוי בשמחה שלכם.

0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.
1: בסיעת הדשמיה, חי וראי יקרים, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים, הנה, סמוך, סמוך ונראה לחג הסוכות, השתבח שמו, החג שכותב עליו הרמב״ם, שהחג הזה נצטווינו בו בשמחה יתרה. כל החגים כולם יש מצווה לשמוח. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, יש מצווה לשמוח ושמחת בחגיך, אבל בחג הסוכות, שלוש פעמים התורה חזרה ושמחת בחגיך, והיית אך שמח ושמחתם לפני השם. השמחה יתרה הייתה בחג הסוכות, ולכן מוריי ורבותיי, כל אחד ואחד צריך לעשות מאמץ. ידועים דברי הגאון מווילנה, שהמצווה הקשה ביותר בחג הסוכות, זה להישאר שמח 8 ימים רצופים, כל הזמן להיות בשמחה. לכן כל אחד ואחד צריך להתפעל על זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הסייעתא דשמיא, ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. לפעמים יש את הדברים שמזיזים את האדם ימינה, שמאלה, אבל זה כשהאדם מתאמץ, כמו שכותב הרמב״ם, חייב אדם להיות שמח וטוב לב ברגל, הוא ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים אליו. חייב. זאת אומרת שאדם חייב לעשות כל מיני תצדקה, כל מיני מציאויות, שחלילה לא יהיה מצב שהוא במצב של עצבות, או דאגה, או צער, צריך אדם לעשות כל מאמץ, ולפום צערה, הגרח. כותב הרמב״ם, שהשמחה שישמח האדם בעשיית המצוות, עבודה גדולה היא. למה כותב הרמב״ם עבודה גדולה היא? כי באמת זה עבודה. צריך לעבוד על זה. לפעמים אדם, יש לו קצת איזה מצבי רוח, לא הכי נעימים, יש לו איזה דבר שמעיק עליו, מפריע לו, והוא צריך עכשיו להתגבר. אומר הרמב״ם, נכון? אתה תתגבר, ויהיה לך שכר גדול בשמיים פי כמה יותר, כי לפום צערה אגרה. אז אחר כותב הרמב״ם שהשמחה בעשיית המצוות זה עבודה גדולה. זה עבודה של מאמץ שצריך אדם להתאמץ ולשים לב למציאות. עוד כותב הרמב״ם בהלכות יום טוב, יסיר הדאגה מליבו ויכוון דעתו לשמחה. אז זאת אומרת, יש לאדם איזה דאגה, חלילה, יש לו איזה משהו שמפריע לו, גם לאותם אנשים האלו הרמב״ם מתייחס, אומר גם מי שיש לו איזה דאגה חס ושלום, או איזה משהו כזה שמפריע לו, יסיר הדאגה מליבו, ויכוון דעתו לשמחה. לכן רבותינו אמרו, אין שמחה אלא בשר ויין, כל אחד לפי עניינו, הקטנים, המתקים, הילדים, אנשים, אבל אדם צריך לעשות את התצדקה הזה, אם רבותינו אמרו שהגברים זה בבשר ויין, זה טבעי של טבע האדם, שהוא יודע שיש לו איזה, מחכה לו איזה סעודה טובה, אז הוא מבסוט, האדם יודע שיש לו חתונה בערב, אז בקרוב אצל רבי דוד מעזר השם, חתונה בעזרת השם, קדושה וטהרה, הפרדה, ודאי, בעזרת השם, אישה צדקת, אז מהבוקר כבר אדם שמח, יש בערב חתונה, באים, החתונה זה לא ארוחת ערב של בית, החתונה זה ארוחת ערב של אולם מיוחד, אז הנה אתה רואה מכאן, שהדברים האלה משמחים את האדם, לכן התורה צוותה, אדוני, אין שמחה אלא בבשר ויין, אדם שיודע שיש לו איזו ארוחה טובה מחכה לו, אחרי תפילת מוסף של החג, יודע מה אתה הולך הביתה, אוכל איזה בשר טוב, אוכל דברים טעימים, זה משפיע, ודאי. ולכן רבותינו ציוו את הדברים האלה, שאדם ישים לב כל מיני דברים לעשות, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אדם עשה את ההשתדלות שלו, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אחד הדברים גם כן זה הביגוד. כותב מרן בסימן תקוף כפתת, בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת. מה זה יותר טובים? יותר נעים. ולכן לא דומה החליפה של שבת לחליפה של החג. מי שיש לו חליפה אחת, שישתדל לשדרג. שדרג, לא כל שבת אותה חליפה. זה טוב שאדם משדרג את עצמו, פעם זה חליפה בצבע שחור, פעם חליפה בצבע אפור, פעם בצבע כחול, כל החליפה עניינו, יסתדר לעצמו חליפה יפה של יום טוב, שהיא תהיה יותר נאה משל שבת. זה כתוב בשולחן ערוך, בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת. למה? הבגדים מביאים את האדם לשמחה, כי הבגד עושה את האדם. רבי יוחנן בגמרא מסכת שבת אומר, רבי יוחנן קרא למנה מכבדותה. רבי יוחנן היה קורא לבגדים שלו, ולשון כבוד, הם מכבדים. כי תראו, בדרך כלל מה אדם לובש? כתב האדם, משהו, ככה הוא לובש. יש אחד שהוא כזה, אתה יודע, יותר ככה, יש לו יותר ככה כבוד עצמי כזה. הוא שם לב שהבגדים שלו יותר מכובדים, יותר מצוחצחים, נעליים כאלה, חולצה כזאת, יש לו כל מיני... ויש אדם יותר עממי, יותר כליל, אז הוא לובש בגדים יותר כלילים. זה כל אחד לפי עניינו. אז האדם לובש את הבגד לפי מה שהוא, אבל גם הבגד מזיז באדם, הבגד פועל באדם. אם אדם ישים לב ללבוש בגדים מיוחדים, תראו, כשאדם עשו פעם מחקר, שלקחו איש רגיל, שמו לו בגדי שוטר, ישר הוא התחיל לדבר כמו איזה שוטר. מה קרה? הבגד מזיז לו את הבטן, מה אתה חושב? אז זה היה מעשה כזה פעם, לפני 20, ולפני 20 שנה בערך, בערך יותר אפילו קצת, יותר מ-20 שנה, לפני 25 שנה בערך, היה מי שזוכר, היה רדיו 10, היה רוצה קודש, היה רדיו 10, זה היה רדיו של הרב אלבז, רדיו מיוחד, שדברי אלוקים חיים, ברוך השם. והנה ברדיו הזה, יום אחד, הביאו שם סיפור של אישה אחת, האישה הזאת הייתה, איזו גברת שהייתה פקידה בבנק, פקידה באיזה בנק במאה שערים, במאה שערים כל אחד יודע, זו שכונה בירושלים, שכונה של חרדים, והיא הייתה פקידה בבנק, והאישה הזאת הייתה באה לא בצניעות, לא בצניעות, בלי שרבולים, ככה, וזה מאוד הפריע, אנשים באים לפרוט צ'קים, לטפל בעניינים, ויש פקידה כזאת, זה ממש מפריע, לא לעניין, מאוד מאוד הפריע לציבור שם. אז יום אחד, אחד האבריחים אמר לה, ככה בא בעדינות, הוריד את העיניים למטה, ואמר, זה מאוד מאוד יקל עלינו, אם את תבואי עם ביגוד יותר טוב, שרבולים, ככה אמר לה, והלך, והיא אמרה, מה פתאום, אני אבוא איך שבא לי. ככה אמרה, מה אתם תכתיבו לי, מה, ככה. זה היה ככה, אבל אחרי זה, היא התחילה לחשוב בעצמה ואמרה, מה אכפת לי, למה אני צריכה יותר להרגיז את האנשים האלה? הוא דיבר איתי כל כך יפה, דיבר איתי כל כך בדרך ארץ, ביקש ממני כל כך בעדינות, שזה מפריע להם. למה שאני לא אתחשב בהם? ככה, אמרה לעצמה, וקיבלה לעצמה, אמרה, אני אתאמץ, אני אביא איזה חולצה, איזה ג'קט, ישים עליי, כדי ליישב את דעתם של החרדים האלה. ככה עשתה. והנה מוריי ורבותיי היקרים, האישה הזאת התחילה, התרגלה, כבר ללבוש בגד יותר מכובד. ולאט לאט היא אומרת שהיא התחילה להרגיש איזו הרגשה טובה יותר. הרגישה עם עצמה שהיא יותר ככה אמיתית עם עצמה, יותר ככה, זה שוב הדעת כזה יותר. ולאט לאט ברוך השם, מרוב שהיא התרגלה, גם כשלא הייתה הולכת לבנק, הייתה גם כן משתדלת ללכת עם ג'קט, והיא הרגישה שזה לא מתאים ללכת ככה חשוף, זה לא דרך ארץ ככה, לא מתאים. והנה יום אחד היה אולמי ורסאי, מי שזוכר שם, היא הייתה בחתונה שם, שהזמינו אותה שם, והיא הייתה שם בחתונה, ותוך כדי הריקודים הרגישה שחם לה. עכשיו, כיוון שהיא התרגלה ללכת עם ג'קט, אז גם לחתונה היא באה עם ג'קט, והיה חם לה, החליטה להוריד, אבל אמרה, אני אוריד את הג'קט עכשיו, זה לא מתאים, כבר התרגלתי לשים ג'קט, אז יותר טוב שמה אני אעשה, במקום להוריד את הג'קט, אני אצא בחוץ, אני אצא בחוץ, אני שום אוויר, ככה יהיה לי אוויר. והנה, רק היא יצאה בחוץ, ובאמונות הרבים, לא עברה דקה אחת, וכל האולם שם קרס, והשם ירחם האסון הגדול שהיה, השם ירחם, לא תקום פעמיים צרה, השם יצילנו, והיא זכתה להינצל, בזכות, שהיא שמרה על הקדושה והטהרה והצניעות. ואז ברוך השם כבר אחרי סיפור כזה, איך לא תחזור בתשובה? חזרה בתשובה לגמרי. זה תראו רבותיי, הבגד, חוץ מהנס הגדול שיש פה, ודאי, שתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, אבל רואים איך הבגד לאט לאט משפיע על האדם. גם אם אדם לפעמים הוא מעצמו לא בא לו, אבל אפילו הוא עושה את זה בלי חשק. אבל כשהוא מביא את זה על עצמו, לוקח בגד שקדוש וטהור, שהתורה מסכימה לבגד הזה, לאט לאט זה משפיע גם על הפנימיות שלו. זה אומר ספר החינוך שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות. לכן גם אישה שלא רגילה לשים כיסוי ראש, אבל לאט לאט שהיא תשים כיסוי ראש, אפילו קצת ככה בהתחלה, אני רגיל לספר, כשהייתי פה חדש בדימונה לפני כ-14 שנה בערך, אז הייתי בשבתות הראשונות ככה, הולך אחרי התפילה, אחרי סעודת ליל שבת, הולך לבית הכנסת לעשות דרוש, ואני יורד בדרך לבית הכנסת ואני רואה משפחה, אבא כזה כיפה ככה, בקושי כיפה יש לו על הראש, עם ילדים קטנים, ואימא עם כיסוי ראש ומכנסיים. היה כזה מוזר, מה זה הכלאיים האלה? צד אחד מכנסיים, צד שני כיסוי ראש, איך זה? אז אמרו לי, תשמע, אמרו לי, פה יש אנשים שמתחזקים ברוך השם, והאישה הזאת רוצה להתחזק, היא קשה לה כיסוי ראש, אז מה היא עושה? לפעמים מקבלת על עצמה כיסוי ראש רק בשבת, מקבלת על עצמה כיסוי ראש רק בליל שבת, מכניסת שבת, עד סוף הסעודה עושה כיסוי ראש. אז לכן זה יכול להיות ככה, שתבח שם, תראו כמה זה, כמה זה דבר נפלא, כמה זה דבר נפלא, רבותיי, שאדם זוכה, כמה זה דבר נפלא, שאדם זוכה, איך אומרים, מעט מעט, הגרשנו מפניך, מעט מעט, מעט מעט שאדם זוכה להתקרב עוד מעט ועוד מעט. זה אומר הרב יצחק אבא שאול, אומר פעמים שאדם, יש אדם שהוא לפעמים קשה לו ללמוד ככה ברצף. הוא לומד, מפסיק, אומר, תקפה את עצמך. 5 דקות ראשונות, תקפה. אתה עכשיו נגיד צריך ללמוד שעה. תקפה את עצמך, 5 דקות ללמוד ברצף. ואמא, תגיד, אני 5 דקות האלה לא מדבר, לא חולם. אני אעשה כל מאמץ. אני אעמוד על הרגליים ואני אשנענע ואני אעשה הכל. אני אקרא בכל רם. כשאדם קורא בכל רם, קשה שיחלום. כשאדם לומד בשקט, אז הוא פתאום חולם, אף לו הראש. כשאדם קורא בכל רם את הגמרא, את ההלכה, לומד, אז קשה שיחלום. אז 5 דקות הראשונות האלה, הוא עושה מאמץ, יהיה לו סעתה נשמע גם אחר כך. זה נקרא גם כן החיצוניות, התזוזות שאדם זז ועושה ומתאמץ. כל זה, החיצוניות משפיעה על הפנימיות, לאט לאט זה משפיע עליו, שהוא בעזרת השם משנה את עצמו לטובה ולברכה, להיות כל כולו, כולו שקוע בעסק התורה. לכן כמה זה חשוב רבותיי, שאדם יעשה מאמץ, בגדים נעים, גם כמו שכתוב בהלכה, שאדם קונה לאשתו תכשיטים ובגדים, כמובן בגדים כשרים כהלכה, לא חס ושלום בגדים לא צנועים, אז מה עשו לי, כן, עושה מצווה, בא בעבירה, לכן ודאי שהכוונה היא שקונה בגדים ותכשיטים נעים, אשרה מה שחלקו, מקיים בזה מצוות, עשה דאורייתא ושמחת בחגיך, לשמח. אז כמו שאמרנו, לשמח גם את העניים, גם את האומללים, גירים, יתומים, אלמנות, כל זה אדם ישים לב. עוד, יש לנו הלכה רבותיי יקרים, שבעזרת השם יתברך בליל חג הסוכות, אחרי שבאים הביתה, כל אחד ודאי כבר יש לו בסוכה כיסא של האושפיזין. שמים כיסא, היום עושים לך מבד יפה לכיסא, זה הכל טוב ויפה. נהגו לשים על הכיסא הזה משניות סוכה, סידור 3 רגלים, תשים משהו של ספרים של קודש, שלומדים מהם בסוכה. ואז כשמגיע לבית אחרי התפילת, אחרי תפילת הערבית של ליל החג, אז אומר הרב, כשמגיע, יזמין את האושפיזין. יש בזוהר הקדוש כתוב, שאדם שמזמין את האושפיזין, האושפיזין באים. אבל אם לא מזמין אותם, הם לא באים. לכן, אני מרצה טובה. בסידורים כתוב נוסח ארוך. הנוסח ארוך הזה יפה מאוד. אבל זה טוב אם אדם באמת יגיד אותו. אבל לפעמים קורה שאדם אומר אותו ביום הראשון, הוא מתלהב, ביום השני מתלהב, אחר כך לאט לאט הוא מפסיק ולא אומר בכלל, וחבל. כתוב בזוהר הקדוש, אם לא מזמינים את האושפיזין, הם לא באים. לכן, בחוברת, כל ערב, כל ערב צריך להזמין את האושפיזין. לכן אומר הרב, לפני שבלילה, אני אומר, אם רוצה לקרוא בסידור, יקרא. אבל אם לא, יש בחוברת סוכות, בגב של החוברת, את הנוסח שכתוב בזוהר. בלי כל הפסוקים ולשם יחוד שכתוב שם. אז לפחות אדם יגיד את הנוסח הקצר הזה, כדי להזמין את האושפיזין, אולו אושפיזין, אני קדישי, מה זה אולו? בואו, תכנסו. אתה מבין? ואז במילה, האושפיזין יבואו, זה חשוב מאוד. פה צריך לשים לב, שאומרים את האושפיזין, צריך לומר את האושפיזין בתוך הסוכה בפנים. כך כתוב בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, שיעמוד בפתח הסוכה מלגב. מה זה מלגב בארמית? מבפנים, בתוכו. כלומר, בתוך הסוכה, נכנס לתוך הסוכה, בפתח של הסוכה עומד ואומר את הנוסח הזה, אולו אושפיזין. אבל הפלא הגדול, בנשחי כתוב, שיגיד את זה בפתח הסוכה מבחוץ. וזה פלא גדול שבן ישחי כתב שיגיד לעמוד מבחוץ. למה בחוץ? הרי בזוהר הקדוש כתוב בפורש בפנים. אולי זה טעות דפוס, אני לא יודע, אבל כתוב בזוהר הקדוש בפורש, שיגיד את זה בפנים, זה א', ב', כל שנייה שאדם נמצא בסוכה, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה, שנאמר בסוכות תשבו 7 ימים. אז כל שנייה אדם בסוכה הוא מקיים מצווה. למה אדם מפספס דבר כזה? שמה לפספס דבר כזה? לעמוד בחוץ לקרוא אושפיזין? לכן, גם כשאדם מזמין אורחים לבית שלו, הרבה פעמים אדם יוצא ומזמין אותם, וגם פעמים אדם בתוך הבית, אומר להם, בכבוד, כנסו. מה יש, אתה עומד בפתח של הבית שלך, אתה אומר להם, בכבוד. לכן, זה הכי טוב, שאדם יעמוד בתוך הסוכה, בפנים, ואז יגיד את הנוסח הזה, אולו אושפיזין על הקדישין, והאושפיזין יבוא. אחרי שגמר את הנוסח האושפיזין, יש את הכיסא של האושפיזין, אומר הרב, ייתן ידיו על הכיסא, יניח את היד שלו על הכיסא, ויאמר בפה, זה הכיסא של 7 אושפיזין אלאין קדישין. כך אומר רבנו יוסף חיים, יש עניין להגיד בפה, בפה דווקא. כמו שאומרים, זה הכיסא של אליהו הנביא, זכור לטוב. אז זה גם כן אותו דבר. יש עניין להגיד בפה, ואז מסביר שם מי שרצה, ראה, הביא את זה בחוברת, מה עניין דווקא להגיד בפה, אבל בכל אופן זה חשוב מאוד שאדם ישים לב לומר את זה כל לילה ולילה כשנכנס לסוכה. אחר כך יש לנו קידוש, בליל החג יש לנו קידוש רבותיי, בקידוש יש לנו 4 ברכות. קודם כל, בורא פרי הגפן. אחר כך מקדש ישראל והשבת, השנה זה גם שבת, אז יש לנו ביום השישי וחולו השמיים, אחר כך יש אלה מועדי השם, אחר כך זה הגפן, מקדש השבת וישראל והזמנים, ואחר כך יש לנו ברכת לשב בסוכה. אז כל זה קידוש, עושים אותו מעומד. בעל הבית עומד, כולם עומדים, מברך ברוך אתה השם, שקדשנו במצוותיו, וציוונו לשב בסוכה, לא בסוכה, בסוכה, ואז יושב, ועדיין לא שותה את היין, אחרי שהוא יושב, עכשיו מברך שהחיינו בישיבה. כך כותב הרמב״ם, שזה מנהג ספרד, מאז ומתמיד, שמברכים את הקידוש בעומד, ואז יושבים בברכת לשב בסוכה, ואחר כך מברך שהחיינו. אומר הרמב״ם, וכזה היה מנהג רבותיי ורבני ספרד. כך כותב הרמב״ם. לכן זה המנהג שלנו הקבוע. דרך אגב, צריך לדעת שלא רק בליל חג הסוכות, גם ביום, בבוקר. גם בבוקר, שזה, שחזרים מהתפילה, אדם הולך הביתה, הוא עושה קידוש בסוכה, צריך לעשות את הקידוש של הסוכה מעומן. אף על פי שכל השנה אנחנו עושים קידוש של בוקר בישיבה, אבל בחג הסוכות, גם את הקידוש של הבוקר עושים אותו בישיבה, בעמידה, סליחה. בין אם זה חל יום טוב בשבת, בין אם חל שבת לבד, יום טוב לבד, עושים את הקידוש, עושים אותו מעומד. למה? כיוון שהרמב״ם כותב שצריך לברך לשב בסוכה מעומד, ואחר כך יושב. אז עכשיו, אנחנו מברכים לשב בסוכה, בקידוש עצמו, לא כמו כל השבוע כולו. במשך כל השבוע בחול המועד, אדם אוכל נגד פת שחרית. מה הוא עושה? מברך על תנת ידיים, עומד, ברוך אתה השם לשב בסוכה, יושב ועושה המוציא. ככה אנחנו עושים. לשב בסוכה מברכים אותו לפני המוציא. עכשיו פה, כיוון שאין קידוש אלא במקום סעודה, הקידוש הוא חלק מהסעודה, לכן אנחנו מברכים את הלשב בסוכה בקידוש עצמו. כי הלשב בסוכה זה חלק מהקידוש, כי הקידוש עצמו גם צריך להיות בסוכה. לכן זה לא הפסק. זה לא הפסק. אפילו שיין, מותר לשתות יין חוץ לסוכה. יין, מותר לשתות חוץ לסוכה. אדם רוצה עכשיו לעשות הבדלה. עושים הבדלה בבית הכנסת במוצאי שבת. זה מנהג טוב שעושים, חבל שיש בתי כנסת שהפסיקו את המנהג הזה. זה טעות, זה למדו מהאשכנזים. והתערבו באשכנזים והתבדו מעשיהם. אשכנזים לא עושים הבדלה בבית הכנסת. אבל למה הם לא עושים? כי אשכנזים, הם יש להם מנהג שלא, שהאישה לא עושה הבדלה. לכן הם לא עושים הבדלה בחוץ, רק בתוך הבית, כדי להוציא את חובת הנשים. אבל אנחנו הספרדים, אין לנו את ההלכה הזאת. מותר שאישה תעשה הבדלה לעצמה. אז מה הבעיה? האישה תעשה הבדלה לעצמה, אתה תעשה הבדלה, לא יוצאים לחובה בציבור, לפעמים יש אנשים שאין להם יין, יש אנשים שלא מסתדר להם מכל מיני, או הוא ממהר לאיזה מקום, אז מה יעשה? איפה יעשה הבדלה? הוא ממהר לנסוע לאיזה מקום, הוא יבוא לבית שלו אחר כך ב-10 בלילה, עד 10 בלילה לא יכול לאכול, לא כלום. אז לכן, עד רבה, כמה זה חשוב שעושים הבדלה בבית הכנסת, ומוצאי שבת, ומזכים את הרבים, ומוציאים את החובה, את מי שרוצה לצאת את החובה. לכן, גם בחג הסוכות, עושים הבדלה בבית הכנסת, ואת ההבדלה צריך לשים לב. לא חובה לעשות אותה בסוכה. מי שרוצה לעשות בסוכה יעשה. אבל עשה אותה בבית הכנסת. למה? יותר יישוב הדעת. שיוצאים את דוחבה בהבדלה, צריכים כולם לשבת. לא תמיד בסוכה יש מקום לשבת. יש הרבה סוכות של בית הכנסת, וחיין שם כיסאות ולא כלום. שם איזה ספסל אחד או שתיים, זהו. אז יש לך ציבור שלם לפעמים, רוצים לשמוע את ההבדלה. ויצאת את דוחבה. לכן הנכון ביותר, שהחזן או הרב שעושה הבדלה בבית הכנסת, יעשה את זה במוצאי שבת של סוכות בבית הכנסת. ככה מרן היה עושה. מרן היה עושה כל מוצאי שבת הבדלה, לא היה נכנס לסוכה של בית הכנסת, היה עושה הבדלה בתוך בית הכנסת. הבדלה בסמים, מה שצריך, הכל עושה בתוך בית הכנסת. לכן, כמו שאמרנו, הקידוש, אחר כך עושה את זה, לא צריך סוכה בהבדלה. יין לא צריך סוכה. אם אדם בבית שלו, בלאו הכי יש סוכה לידו, עד רבה. כותב מרן בשחנוך שירא שמיים, אפילו כוס מים לא ישתה חוץ לסוכה. שרוצה בתור חומרה, שיעשה סוכה, שישתה גם מים בסוכה. אבל אנחנו מדברים עכשיו מדברים מצד ההלכה. מצד ההלכה, יין לא מחייב סוכה. הסוכה זה כמו שנראה בהמשך, דווקא לחם, עוגה וכיוצא בזה. לכן ההבדלה, יותר נכון לעשות אותה בבית הכנסת, כדי להוציא את הקהל לידי חובה, שאז כולם יושבים, ההבדלה צריך לעשות אותה מיושב, כולם יש להם מקום לשבת בנחת, זה הנכון. לכן גם הקידוש של בוקר של החג, עושים את הקידוש מעומד. יגיד עמוד, יגיד אלה מועדי השם, השנה זה גם שבת. יגיד אם תשיב ישבת רגליך, כל זה מעומד. ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן, ברוך אתה השם לשב בסוכה, ואז ישב. יש כאלה מה עושים? עושים יויו. מה זה יויו? עומד, יושב, עומד, יושב. הוא עושה את הקידוש מיושב. הוא אומר, ברוך אתה השם, ברוך פרי הגפן, כשהוא יושב. אחרי זה הוא עומד, ברוך אתה השם, יושב בסוכה ויושב. לא צריך. לא צריך את זה. יש לנו את הרמב״ם, הרמב״ם כותב שעושים קידוש מעומד. מה אתה מתחכם? יושב, עומד, יושב. לא צריך. לכן יעשה כמו שאמרנו, שיעשה גם את הקידוש של הלילה, יעשה אותו מעומד, ואז זה בערך לישב בסוכה. יש בתי כנסת שעושים תפילה בנץ החמה, ועושים אחר כך שיעור תורה, כמו הרבה ברוך השם, היום זה מצוי, בן פורת אסף, זה הולך בהרבה מקומות, הרבה ערים, ברוך השם פותחים עוד מניינים של שבת בנץ החמה, אבל מה עושים אחר כך? קידוש. עושים שיעור תורה, עושים שיעור תורה שעה וחצי, שעתיים, מה יש לאנשים למהר בבית? גורמים את התפילה ב8, מה תעשה? ראית מישהו אוכל חמין ב8? עד לפחות עד שעה 10, יש כאלה גם 10:30, יש כאלה גם יותר. הייתי באשקלון שבת, בן פורת יוסף, כמה וכמה בתי כנסת, עושים נץ, ויושבים ועוסקים בתורה. הרבה מקומות, היינו בקרמיאל, והרבה מקומות, ברוך השם, זה התפשט המנהג הזה, וזה מנהג טוב, זה מנהג חשוב, כי יש הרבה אנשים שמשך השבוע, אין להם כל כך זמן לקבוע עתים לתורה. עובדים עד שעות מאוחרות. עכשיו בשבת, זהו, בא השבת, בא מנוחה, יש להם שקט. למה שלא ינצל? ישן כל הלילה וישן גם בבוקר ואחרי החמין, אז מה עשינו אם כן? קום בנץ החמה, תגבר כארי, יעשה קידוש בפרט שהם מביאים להם דברים טובים, מושכים את הציבור, מביאים להם דברים טובים, ככה מיני מאכל, משקה, דברים טובים, אז אנשים יותר נמשכים, אין מה לעשות. גדולה לגימה שמקרבת החוקים. לכן, בתי כנסת כאלה שעושים קידוש אחרי הנץ, אז צריכים לשים לב, אם הם מביאים למשל מיני דגן, אתם יודעים לפי ההלכה, החיוב של סוכה, מתי החיוב של סוכה? החיוב של סוכה מתי? כשאדם אוכל פת, קבצה, וקבצה לחם, שאוכל פת של קבצה, כמה זה קבצה? 54 גרם, וליתר דיוק מעט יותר מקבצה, שאוכל קצת יותר מקבצה, אני אגיד 56 גרם, זה בוודאי חייב לכל הדעות. לכן אדם לא יאכל בדיוק הביצה. כי מי שאוכל בדיוק הביצה זה מחלוקת אם הוא צריך לברך לשב בסוכה או לא. לכן לא כדאי להיכנס לזה. או תאכל פחות, תאכל עד 50 גרם, או תאכל 56, ואז תברך לשב בסוכה לכל הדעות. אדם שאוכל פת, ודאי שחייב סוכה. זה נקרא אכילת קבע. אבל מה הדין לגבי עוגה? אדם שאוכל עוגה. אוכל עוגה טורט, אוכל עוגה, אני יודע מה, רוגלך, אוכל קוגל, לא משנה מה. האם חייב בסוכה או לא? יש בזה מחלוקת. המאמר מרדכי כותב שגם עוגה, אדם שאוכל שיעור של קבצה עוגה, צריך לברך חייב סוכה, וצריך לברך לשב בסוכה. למה? אומר המאמר מרדכי, זה מעשים בכל יום שיש הרבה אנשים, שהם רגילים שזה הפת שלהם. הפת שלהם, נגיד פת שחרית, אוכלים איזה עוגה עם כוס קפה, זה הפת שחרית שלו. זהו, הוא עושה פת שחרית. יותר טוב, סתיו דרך אגב, שחזל אמרו שפת שחרית מצילה מ-83 מחלות. כמה צריך אדם להקפיד בזה? הכי טוב לא להתחכם. לא לאכול פת הבאה בכסנין, ויש אחד גם כתב שהיא גם כוס חלב, זה כמו פת, ואת כל הקולות שבעולם. לא כדאי. יש לנו חזל הקדושים, פי הקדוש של חזל, לימדו אותנו בגמרא, שזה אכילה של פת שחרית, מצילה מ-83 מחלות בר מינן. למה אדם מזלזל בזה? גם אדם שאוכל פת בבוקר, יש לו יישוב הדעת, אז תאכל כמה שאתה רוצה, 30 גרם, 40 גרם, אבל תאכל פת. כמה זה חשוב. לכן אומר המאמר מרדכי, יש הרבה אנשים שהם לא, זה עכשיו, הם מתעצלים אולי ליטול עיניים. כשאנחנו היינו בישיבה, אז הראש הישיבה אמר לנו פעם, תדעו לכם, כל אלה שלא אוכלים פת שחרית, רק בגלל עצות של ברכת המזון, ככה אמר. וזה ברור ככה. אם לא היה ברכת המזון, כולם היו אוכלים לחם, מה אכפת לך לאכול לחם? יותר נחמד לאכול לחם עם גבינה וביצה, מאשר ככה לנשנש איזה חתיכת ביצה, גבינה, אתה יכול לאכול חמאה בלי לחם? אי אפשר. וחמאה לא יותר טעימה מקוטג', אז פעם בישיבה, פעם בשבוע היה חמאה. לא כולם יש חמאה, כולם יש גבינה. פעם בשבוע היה קוטג' ופעם בשבוע היה חמאה. זה היה שופר. אבל כל השבוע יש גבינה, ביצה, עגבנייה, תגיד תודה רבה. אז עכשיו מביא לו חמאה. לחם בלי לחם, אי אפשר בלי לחם. אבל למה הוא לא אוכל לחם? תעשה לברך ברכת המזון. וכמה זה חבל. אדם שברך ברכת המזון מקיים מצוות עשה דאורייתא, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. איך יפספס ברכת המזון דאורייתא? איך יפספס? תראו, כמה אדם מהדר, חכם משה, כמה אדם מהדר בחג הפסח לאכול מצה מהודרת אחרי חצות, משלם על 3 מצות 150-200 שקל, כולם מצווה אחת דאורייתא. פה יש לך כולם בחינם. יש הנה לחם, הנה ביצה, הנה גבינה, אתה מקיים מצווה דאורייתא. אין הבדל בין ברכת המזון לאכילת מצה בפסח. זו אותה מצווה. זה דאורייתא, זה דאורייתא. כמו שאדם מניח תפילין, עושה קידוש, זה מצוות עשה דאורייתא. יש לך כל יום מצוות עשה דאורייתא, שאתה מלך בקעת המזון. אז לא חבל לפספס דבר כזה. לכן צריך לזרוק את הצרה הזה של העצלות. אדם טול ידיים, יאכל פת כמו שצריך, יאכל ביצה, יאכל גבינה, דברים שככה מחזיקים לו את הלב, וירגיש טוב שבע, ואז זה מלך בקעת המזון כמו שצריך. לכן, אומר המאמר מרדכי, שבזמנם יהיו רגילים לאכול ככה, אומר לכן גם בעוגה של קבצה, זה נקרא אכילת קבע. קבע בשביל סוכה, זה הכוונה. לא אכילת קבע שבחים על זה ברכת המזון. אבל רבנו אחידה חולק עליו, ויש בזה מחלוקת אחרונים. לכן, המסקנה היא כותב מרן, מה יעשה? אם אוכל קבצה עוגה, אז יאכל את זה בסוכה. ספק דאורייתא, לחומרה. אבל, לא יברך לשבת בסוכה, כיוון שספק ברכות, לכן כותב הרב, שלא יברך לשבת בסוכה, אלא אם כן אוכל שיעור של קבעות סעודה. כמה זה קבעות סעודה? יש בזה מחלוקת ראשונים. לדעת הרמב״ם, מי שאוכל שלוש ביצים, זה נקרא קבעות סעודה. מה זה שלוש ביצים? ביצה זה 54 גרם, כפול שלוש זה 162 גרם. אז אם אדם אוכל שלוש, לא שלוש ביצים, ביצים של תרנגולת. שיעור של שלוש ביצים. כן, אוכל 162 גרם עוגה. אוכל איזה... שלוש בורקסים, תלוי איזה בורקס, תלוי איזה מאפייה, יש בורקסים, שיש מאפיות לארג'ים, שמים מלא גבינה, ויש מאפיות של תמעים, שמים לך זכר לגבינה. הבנת? זכר, איזה גבינה שם, דברים בטלים. לכן לעינינו, מי שאוכל רוגע לך, לא משנה, עוגת שמרים, 162 גרם, שבלי המילוי, המילוי לא מצטרף, ודאי, הגבינה, תפוח אדמה, לא מצטרף לשיעור. צריך שיהיה 162 גרם, בצק. מה שיש דברים, דוגמה, מרגרינה, שמן, סוכר, כל הדברים האלה שנבלעים בבצק, זה כן מצטרף. אבל משהו נראה בעין, כמו גבינה, תפוח אדמה, שוקולד, דברים שהם ניכרים בעין, זה לא מצטרף. לכן אומר הרב, אם אדם אוכל 162 גרם עוגה, אז לא רק שחייב לאכול בסוכה, אלא מברך גם לשב בסוכה. למה? הרי אתם יודעים, יש מחלוקת, הסברנו בעבר, כמה זה כמו צעודה. לפי הרמב״ם זה שלוש ביצים, שיעור שלוש ביצים. לפי רש"י, שיעור של ארבע ביצים. אז ארבע ביצים כמה זה? ארבע כפול 54 כמה זה? 216 גרם. אז לפי הרמב״ם, מי שאוכל 162 גרם עוגה, צריך ליטול עיניים, לברך המוציא, הוא אוכל עוגה, לברך המוציא, בברכת המזון. ואילו לפי רש"י, אם אתה אוכל 4 ביצים, 216 גרם, אז תיטול עיניים, לברך המוציא, בברכת המזון. אבל, מה אנחנו עושים להלכה? להלכה אנחנו עושים כמו רש"י, כי ספק ברכות, להקל. לכן להלכה, מי שאכל 170, 180 גרם עוגה, לא יברך בברכת המזון, יברך על המחיה וזהו. רק מי שאכל 216 גרם, אז הוא בערך בקעת המזון. אבל חתחילה, אדם לא יביא את עצמו לספק הזה. פה, מי שאכל 162 גרם, אומר הרב, יברך לשב בסוכה. למה באמת? הרי ספק ברכות להקל, אולי כמו רש"י, שזה 216 גרם קביעות סעודה. אז למה יברך על 162? אומר מרן רבנו עובדיה, משום ספק ספקה. מה ספק ספקה? שמהלכה, כדעת מאמר מרדכי ועוד אחרונים, שאפילו על קבצה עוגה, צריך לברך לשב בסוכה. אפילו תאמר שההלכה לא ככה, אלא מה, שדווקא אם קובע סעודה, השם כמו הרמב״ם, שקבעו סעודה, זה שלוש ביצים, 162 גרם. יש כיצא בזה, מרן כתב בספר מאור ישראל, לגבי מצה, מי שאוכל מצה, אתם יודעים, מי שאוכל מצה כל השנה, חוץ מפסח, אז אנחנו הספרדים נוהגים לברך מזונות, ועל המחיה, אשכנזים נוהגים לברך המוציא. זה מנהג הספרדים לברך המזונות. כותב הרב, כיוון שהמנהג שלנו הוא קצת מפוקפק, כי יש הרבה פוסקים שכתבו, צריך לברך המוציא. התורה קרא למצה לחם. התורה קרא למצה לחם, לחם עוני. אתה מברך על זה מזונות? אז לכן זה קצת, המנהג שלנו הוא קצת מפוקפק. אבל זה המנהג, אחר המנהג אין כלום. לכן מברכים מזונות על המצה. אבל בכל זאת, אומר הרב, אם אתה אוכל שיעור של 162 גרם, זה קשה, מי אוכל כל כך הרבה מצות? כל מצה זה 30 גרם. מי אוכל 5 מצות וחצי? זה קשה לאכול דבר כזה. אבל באופן, רעב מאוד, או נגיד למשל יש ילדים אוהבים את זה עם שוקו, עם שוקולית, כמו שעושים קריות בחלב, הוא שם לך מצה עם חלב, שוקו, ואלה מרביץ, עוד מצה ועוד מצה, מילה קרסו, אכל 162 גרם. במקרה כזה כותב הרב, יברך המוציא וברכת המזון, כמובן עם תלת ידיים. למה? כי יש ספק ספקה. שם, בלב אחי זה המוציא. אפילו תאמר שלא, שמה קיבלו צעודה ב-162 גרם, כדעת הרמב״ם. לכן גם בסוכה, מי שאוכל עוגה, לא רק עוגה, נגיד למשל דוגמה, לפי ההלכה, אתם יודעים, אם אדם אוכל עכשיו יטריות, או אוכל קובה, יש אוהבים קובה, יש קובה מינים, יש קובה מתוגן, זה של החלבים, ויש קובה מבושל של העיראקים והקורדים, וכל אחד לפי העדה שלו, עושה דברים כאלה. עכשיו, כן, על אדם עכשיו עושה קובה, והקובה הזה מבושל, הוא מעשה כדרה, הוא לא אפוי, או נגיד למשל קוגל, קוגל גם כן, אף על פי שהקוגל אופים אותו, אבל בהתחלה מבשלים אותו. את הקוגל מבשלים בהתחלה, ואחר כך אחרי שהוא כבר מבושל, וכבר ראוי לאכילה, אפשר לאכול אותו. הכולו, אחד אמר לי בשיעור בכיפור, אומר לי, הוא אפשר לאכול אותו, אבל הוא לא קיגל. בטח שהוא לא קיגל, הוא בסדר, הוא מבושל, הוא יטריות. אז לא נעים לאכול אותו ככה, מלא סוכר ומתוק. אבל כשאתה שם את זה ביחד בתנור, אז אני מקבל צורה. אבל לא בגלל זה, זה לא נקרא מעשה כדרה. המציאות היא שהקוגל בהתחלה, אפשר להסתדר איתו יפה מאוד, ולאכול אותו ככה. אלא מה? לא נחמד, בסדר, לא נחמד. לכן, אומר הרב, אם אדם אוכל שיעור מעשה כדרה, גם כן שקבעו צעודה, 216 גרם קוגל, לבריאות שלו, אוכל לזה שתי קוגל, וקלות אדם אוכל שתי קוגל, זה לא הרבה. כל קוגל היום משולש בערך שוקל 120 גרם ממוצע, 120 גרם. אז אם אדם אוכל שתי קוגל כאלה, ודאי. לכן נפקמינה, כמו שאמרתי, אלה שעושים תפילה בנץ החמה, בשבת, בחג, ועושים אחר כך קידוש בסוכה, ומביאים כיבוד, מביאים קוגל. אז מה יברכו על הקוגל הזה? יעשו קידוש, בקידוש עצמו יברכו לשב בסוכה, יעשו קידוש מעומד, יברכו לשב בסוכה, ואז יכולים לאכול קוגל 216 גרם. זה כשאוכלים 216 גרם. אבל אם אדם לא אוכל 216 גרם, אדם אוכל קוגל אחד, מספיק לו, קוגל אחד, 120 גרם, הוא צריך לשמור מקום לבית. אם יאכל יותר מדי, יבוא לבית, אחר כך מה יאכל? לכן הוא אוכל קוגל אחד, עשה קצת נשנושים, עץ אדמה שהכל, אז במקרה כזה ודאי שלא יברך לשב בסוכה בבית הכנסת. שמע הדין רבותיי, אחד כזה שבאמת עשה קידוש בבית הכנסת, הוא נגיד, לא דווקא נץ, היה איזה אבי הבן, היה אבי הבת, היה איזה חתן בר מצווה משהו, והביאו כיבוד, הביאו כיבוד לבית הכנסת בסוכה כמובן, כולם אכלו. אז הוא עשה כבר קידוש בבית הכנסת, והברך לשב בסוכה, כן? או אפילו לא ברך לשב בסוכה, אכל חתיכת עוגה, אכל, אני יודע מה, אכל איזה עוגה שהיא, אכל 30 גרם, 40 גרם, לא משנה כמה אכל, וברך הגפן, עשה קידוש, יצא דחל קידוש. עכשיו, שהוא בא לבית, מה דינו עכשיו? איך יעשה את הקידוש עכשיו? זה תלוי. אם יש לו בנים, שהבנים, הרי הבנים חייבים בסוכה, והם לא עשו קידוש, אז הוא יעשה עכשיו קידוש, בקידוש עצמו, יברך ברוך את השם ברוך פרי הגפן, ויברך לשב בסוכה, כדי להוציא את החובה את עצמו, ואת הבנים שלו, ואז יישב ישתה את היין. למה? כי יש לו בנים שעדיין לא עשו קידוש, והם צריכים לשם לאכול בסוכה, סעודת שבת, אז יברך לשב בסוכה זה לא יפסק. אבל יש אחד, אין לו בנים, יש לו רק בנות. הוא ובנותיו עמו, יש לו רק בנות. אני מכיר אחד, יש לו בני עין הרע, 9 בנות. 9 בנות יש לו, אחד אחרי השנייה, וברוך השם נולד לו בן עשירי. אחרי 9 בנות נולד לו בן ברוך השם. אבל 9 בנות יש לו בן פורת יוסף. עכשיו הוא, אחד כזה למשל, היה בקידוש בבית הכנסת, עשה הקידוש. הוא בא לבית, הוא עצמו כבר עשה קידוש. למה הוא עושה קידוש עוד פעם? לא יציא את החובה, את הבנות. אבל הן פטורות מסוכה. מה אתה תעמוד עכשיו תברך לשם בסוכה בקידוש? מה זה קשור אליך? זה לא קשור אליך, אדוני, אתה עכשיו עושה קידוש בשביל להוציא את הבית החובה. היין שאתה שותה, אתה לא חייב דווקא סוכה בשבילו. זה לא קשור לקידוש שאמרנו מקודם, אין קידוש אלא במקום סעודה. מתי קידוש במקום סעודה? שהוא עושה קידוש. אבל פה זה לא קידוש בשבילו, הוא כבר עשה קידוש. לכן, כשיש לו רק בנות, אז הוא יעשה קידוש בלי לברך לשב בסוכה. יעשה קידוש רגיל כמו כל שבת, ישב, בורא פרי הגפן, זהו, חזק וברוך. עכשיו יעשה המוציא, נטילת ידיים, ואז יברך לשב בסוכה, כמו כל השבוע של חג הסוכות. רק אם יש לו בנים גדולים, שהם לא עשו קידוש, אז הנה חנמה, יוציא אותם בדו חובה. עכשיו נחזור לקידוש של ליל החג. בקידוש של ליל החג אמרנו שעושים קידוש, מברכים גפן, כדי שבת ישראל והזמנים, מברך לשב בסוכה ושהחיינו. בברכת לשב בסוכה לא יענו אמן הנשים. לפני הקידוש צריך להודיע לבנות, לנשים שנמצאות בקידוש, לא יענו אמן לשב בסוכה. למה? כי הן לא רוצות, לא חייבות בסוכה. וכן שהן לא חייבות, אז ברכת לשם בסוכה בקידוש זה הפסק. נגיד למשל, אם יש אישה בר מינן אלמנה, והיא גרה לבד, והיא עושה קידוש לעצמה, אפילו אם היא עשתה סוכה, והיא עושה קידוש לעצמה, היא לא מפחדת לשם בסוכה. ודאי, זה ברכה לבטלה. היא לא חייבת. נשים אשכנזיות, חלקן, יש נוהגות לברך לשם בסוכה. אבל גם הענייה, זה הפסק. אתה עכשיו עושה קידוש, באמצע הקידוש מותר לך לענות אמין על איזה ברכת בורא פרי עץ של תפוח של מישהו? ודאי שלא. ברכת לשב בסוכה של האישה באמצע הקידוש זה כמו בורא פרי עץ של מישהו אחר, ודאי. לכן ממילא כותב הרב שהאישה לא תענה אמין, אבל סתם משך השבוע ששומעת, ודאי שתענה אמין. שומעת ברכת לשב בסוכה, ודאי שתענה אמין. רק בקידוש, משום חשש הפסק, לכן היא צריכה להיזהר בזה, לא לענות אמין. צריך להיזהר רבותיי באכילה של ליל חג סוכות שאוכלים, צריך לשים לב רבותיי שיש בזה מחלוקת, נדייק יותר, יש בזה מחלוקת. הרי אתם יודעים שהתורה ציוותה לאכול כזית בסוכה בלילה הראשון. הגמרא למדה את זה, בגמרא בפסחים כתוב 15, 15. כתוב בפסח כתוב 15. בסוכות כתוב 15, 15 לחודש השביעי או 15 לחודש הראשון, תאכלו מצות. אז פה כתוב גזירה שווה 15-15, כמו שחובה בפסח לאכול כזית מצה, כך חובה גם כן בליל סוכות לאכול כזית פת. זה דברי הגמרא שלימדה אותנו על אחר משה מסיני, שחובה לאכול פת. רק רבותינו דנו האם החובה הזאת היא חובה כמו ממש מצה, לפקמין המי הדין, בפסח אתם יודעים, אסור לאכול את המצה עם לפתן. כמו שהגמרא אומרת, בעין אין טעם מצה, ולקה. אדם רוצה לקחת את המצה ולאכול את המצה עם דג. אפשר לאכול מצה עם דג? סור. בליל פסח צריך לאכול מצה לבד. עכשיו הוא רוצה לאכול בליל סוכות את הלחם עם איזה דג או עם איזה בשר. אפשר או לא? יש בזה מחלוקת. כי בירושלמי, הירושלמי משמע, מסתפק הירושלמי בדבר. משמע שיש בזה ספק בדבר הזה בירושלמי. אבל יש בזה מחלוקת אחרונים. יש אומרים שבאמת אין בזה איסור. לאכול, אפשר לאכול את הלחם עם דג, עם בשר, עם מה שרוצה. למה? אומר, ראינו בגמרא כתוב על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה איסטניס, והיה אוכל רק פעם אחת ביום. אם היה אוכל יותר מפעם אחת ביום, כבר היה יכול להקיא. לא יכול, רק פעם אחת ביום. לכן, בליל פסח, הוא לא היה אוכל כל היום בערב פסח, כדי שיהיה לו תיאבון, בלילה לאכול את המצה. אז כל היום כולו, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, לא היה אוכל מצה בכלל. למה? כדי שיוכל לאכול לתיאבון את המצה בלילה. אז הנה אתה רואה מכאן, בליל פסח דווקא, רבי יהודה הנשיא היה עושה צום כדי שיוכל לתיאבון. למה לא כתוב בגמרא שרבי יהודה הנשיא היה עושה צום בערב סוכות? אם נגיד שהכזית של הסוכה זה כמו כזית של פסח, אז כמו שהכזית של פסח רבי יהודה הנשיא היה צם כדי שיוכל לתיאבון. גם את הכזית של סוכות צריך לאכול לתיאבון. מזה משמע שהוא לא יצא באמת. אז מפה יש רוצים לדייק, שהנה כן אתה רואה מכאן שלא צריך לאכול דווקא את המצה, האם איזה משהו מיוחד. אבל יש אומרים לא ככה, יש אומרים שעד רבה, פה אתה רואה, למה רבי יהודה הנשיא באמת, לא עולם צריך לאכול את הכזית בלילה לתיאבון, אבל למה רבי יהודה הנשיא לא יצא? כי יש הבדל בין מצה לפסח. במצה, כיוון שאסור לאכול את המצה עם לפתן, לכן איזה טעם יש לאדם לאכול מצה לבד? רק אדם שהוא רעב, אוכל את המצה לתיאבון. ואדם שהוא קצת צבע, מצה אין לו טעם לאכול, איזה טעם יש במצה? אין מצה כלום, לחם ומים, מה יש בה? קמח ומים, אין בה טעם. לכן אם אוכל את זה עם לפתן, אז יהיה לו תיאבון. לכן רבי יהודה הנשיא היה מתענה כל היום, כדי שיהיה לו תיאבון לאכול את המצה לבד. כי את המצה צריכים לאכול לבד. מה שאין כן בסוכה, הוא לא צריך להתענות. גם שלא היה לו מי יודע מה איזה תיאבון, אבל כיוון שהוא יודע שאוכלים את הלחם בסוכה עם לפתן, אוכלים את זה עם איזה דג, אוכלים את זה עם איזה מטבוחה, עם איזה משהו טוב, אז הוא לא צריך לצום בשביל זה, זה כבר ירד לו בגמרא. לכן מכאן משמע שעד רבה, שרבי יהודה הנשיא באמת, היה אפשר לאכול את זה עם לפתן. לכן יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. יש פוסקים שאומרים לא, אנחנו לא מחלקים, כמו מצה עד הסוף. ויש פוסקים כמו שאמרנו, לכן הלכה למעשה כותב הרב, טוב לחוש. אם אדם יכול בקל, לפרט שהיום הלחם שלנו הוא טעים, יש בו חלה, אדם אוכל, מי אוכל לחם רגיל בשבת, בחג, יש חלות ברוך השם. אדם עושה חלה, או חלה של אנג'ל, או חלה של בית, לא משנה איזה חלה. עיקר אוכל חלה, לחם יותר נחמד, יותר טעים, יותר יורד בגרון. אז אדם משתדל לאכול לפחות כזית, כזית אחד, אוכל את זה לבד. אם הוא רוצה רק לטבל את זה מעט, נגיד ברוטב, נגיד הוא יש לו סלק, הוא מטבל את זה בסלק, ברוטב של הסלק. או יש שם סלט ירקות, מטבל ברוטב. או ברוטב של מטבוחה. לא דבר ממשי, לא דג. לא איזה עגבנייה או איזה בשר. רק ברוטב, זה אין בעיה, כותב הרב, זה לכתחילה אפשר. למה? כי אפילו במסע עצמה, מהדין, יש מקילים. לכן לא צריך להחמיר עד כדי כך בכזית של סוכה. לכן, הלכה למעשה, חובה לאכול כזית פת בסוכה. זה ודאי. חובה לאכול כזית פת בסוכה, מדאורייתא. מי שיכול לאכול את זה לבד, אומר הרב, תבוא עליו ברכה, זה טוב שיתאמץ על הדבר. אבל מהדין זה לא חובה, כיוון שיש בזה הרבה הרבה דעות שסוברים שמהדין זה לא חובה, לכן רק מיות טוב, אם אפשר בקל, עד רבה ועד רבה. זמן האכילה של כזית, רבותיי, זה תוך 7.5 דקות. זה זמן של אכילת כזית. מי שאוכל, צריך להתחילה לאכול קבצה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבת, בחג, צריך לאכול קבצה. כמה זה קבצה? 2 כזיתות. אז כמה זה? 54 גרם. כזית זה 27 גרם. כפול 2 זה 54. וצריך לאכול קצת יותר מקבצה. למה קצת יותר? כדי שיהיה נחשב סעודת קבע. איך יהיה נחשב סעודת קבע? כדי שאדם אוכל קצת יותר מקבצה. לכן צריך אדם לשים לב שאת הקבצה יאכל בזריזות. מה זה בזריזות? אוכל כזית, לא יחכה עכשיו 10 דקות ויאכל עוד כזית. לא. יאכל את הכזית, בין כזית לכזית לא ישהה יותר משיעור של אכילת פרס. יאכל את הכל אחד אחרי השני, בבת אחת. כשהוא שוהה הרבה זמן, אז זה מחלק את האכילות. נגיד למשל, אדם אכל כזית, ואחרי 10 דקות אכל עוד כזית. לא, זה לא טוב. זה לא נקרא שהוא אכל קבצה. כי צריך שיהיה, לא יהיה הפסק בין אכילה לאכילה, כדי שיעור של אכילת פרס. לכן צריך לשים לב לזה, כדי שיוכל את זה מיד, מיד אחד אחרי השני, ועל ידי זה יקיים את המצווה, כמו שצריך. כל סעודות שבת, לא רק בסוכות, כל שבת, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, צריך להקפיד לאכול קצת יותר מקבצה פת. צריך לשים לב. עכשיו, משך השבוע בחג הסוכות, מי שאין לו סוכה, אדם שנתקע ואין לו סוכה, זה צריך מאוד להיזהר, אדם לא קונה בית בלי סוכה. הוא ידעת כאן מזיר על זה, לא קונים דירה בלי סוכה. אבל אדם עכשיו חזר בתשובה, לא ידע פעם, בקיצור, אין לו סוכה. משך ביום טוב, אין לו ברירה. הוא חייב לבוא לסוכה של בית הכנסת, לעשות שם קידוש, ולאכול שם את הכזית לפחות, ולא כזית, קבצה, כי זה ליל חג, יאכל קבצה, ואחר כך ילך הביתה רוצה, יאכל בלי לחם, מה שרוצה. אבל במשך השבוע מה? הוא צריך לשים לב, אסור לו לאכול בבית יותר מקבצה, צריך קצת פחות, עד 50 גרם. עד 50, הוא אוכל ארוחת בקר, שים לב, עד 50 גרם לחם, לא יותר מזה. למה? אני אוכל עוד טיפה, עוד טיפה, יגרר. לכן צריך לשים לא יותר מ-50 גרם לחם, כדי שלא יגיע לשיעור קבצה, שאז הוא חייב בסוכה. ואם הוא אוכל בלי סוכה, נקרא, מבטל מצוות עשה מהתורה. מי שאוכל בלי סוכה, חס ושלום, זה מבטל מצוות עשה מהתורה. אפילו ילד קטן, שהגיע לחינוך, ילד בגיל 5-6, מבין עניין, אסור לתת לו לחם לאכול חוץ לסוכה. למה? זה נותן לו איסור. אסור דבר כזה, צריך לשים לב. אחרי צריך לשים לב גם כן באדם שאין לו סוכה, יאכל דברים אחרים, שיאכל אורז, יאכל תפוח אדמה, יאכל עוף, יאכל בשר, יאכל דברים כאלה, אבל לא יאכל דברים של מיני דגן שהם מצריכים סוכה, כי צריך אדם להיזהר בדבר הזה. עוד אומר הרב, יש במצוות הסוכה, יש לנו גם כן מצוות של 4 תמינים. התורה צוותה, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים. השנה זה חל בשבת. אז בשבת, רבותינו, בגמרא מסכת ראש השנה אמרו שאסור ליטול לולב בשבת, שמא גזרה, שמא יטלטל אותו 400 בשוט הרבים, וילך אצל הבקי. מה זה ילך אצל חכם? יגיד לו, תסביר לי, איך עושים נינויים? הוא לא יודע, איך עושים נינויים? מזרח, מערב, דרום, צפון, מעלה, מטה. זאת אומרת, יש בני אדם שלא יודעים את הסדר הנינויים. וכאן, כמה חשוב מנהג הרבה בית הכנסת שעושים, תולים שלטים. בבית הכנסת תולים שלט. מזרח, מערב, דרום, צפון, ויש במעלה מטה, במזרח, אז עושים חץ למעלה, חץ למטה, שם עושים 3 נענועים, למעלה, למטה, אז כל זה חשוב מאוד לסמן, אם יש כאלה גם עושים מספרים, הרי בדרך כלל מתחילים מהדרום, אז דרום יעשה 1, צפון 2, מזרח 3, מעלה 4, 5, מטה, אחר כך לכיוון מערב זה 6, עשו ככה זה טוב, זה גורם הצלה להרבה שלא יתבלבלו, וב' זה גם מונע בושה מאנשים. כי יש אנשים שהם, נגיד הוא לא הספיק עם כולם. הוא לא הספיק עכשיו עם החזן. והוא העריך קצת בהלל, לא יודע מה. עכשיו החזן אומר, עוד הוא, והוא עדיין לא הגיע. אחר כך הוא צריך לעשות לבד, והוא לא יודע מסכם. לא תמיד נעים לו לשאול, מה אתה לא יודע איפה זה דרום? אתה לא יודע איפה זה צפון? לכן, אתה... מה זה מעכב? כתוב בגברה אומרת, שירי מצווה מעכבים את הפורענות. אף על פי שמהתורה, מדאג בהן נפג בה. נכון, מהתורה, הגביע, זהו. יצא את לחובה, זה מדין תורה. אבל חכמים אמרו לעשות את העינויים. הגמרא אומרת שהעינויים שלנו לב עוצרים רוחות רעות ותללים רעים, מונעים גזירות מעם ישראל. זה לא סתם מעשה בעלמה שאנחנו עושים. אחרי זה מונע הרבה שירי מצווה, זה נקרא בשון הגמרא, שירי מצווה מעכבים את הפורענות שמצילנו. יש פורענות, צריך לבוא, מעכב לו את הפורענות. הוא מעריך לו אף. למה? בזכות העינויים. לכן כמה זה חשוב. פה יש עוד נקודה חשובה. כיוון שזה, השנה הזה יוצא בשבת, אז לא מנענים בשבת, מנענים ביום ראשון. צריך לברך שחיינו ביום ראשון, ברכים שחיינו. וגם אין לנו השנה חול המועד, אין לנו לולב דאורייתא. כיוון שזה רק חול המועד, אז דרבנן. הטעם שאנחנו עושים דרבנן, עושים את הלולב, זה תקנה של רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, שחרב את המקדש, תיקן רבי יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה. כלומר, מדין תורה, לולב רק יום אחד. מה שכתוב בתורה, ושמחתם לפני השם שבעת ימים, זה בית המקדש. שם בית המקדש שבעה ימים. אבל בשאר העולם, רק יום אחד. אבל כשחרב את המקדש, תיקן רבי יוחנן בן זכאי בדינו, שכל העולם יתלו שבעה ימים. למה? זכר למקדש. כמו שהפסוק אומר, ציון היא דורש אין לה. מה פירוש? מכלל, זה בעד רשע, הנביא מתעונן. עזבתם את ציון אחר הבית, לא דורשים את ציון? לא מכפת לכם מה היה, תעשו את זה זכר לציון, תעשו זכר לבית המקדש. לכן, בגלל זה תקרם אחר זכאי, שאנחנו עושים זכר למקדש. אחרי בית ראשון לא עשו, אחרי בית שני. אז תקרם אחר זכאי, לעשות לולב שבעה ימים זכר לדבר הזה. לכן אומר, הגרשת דבר בך כותב בספר שלו, שעם כל הנטילת לולב, בחול המועד מה זה? בשביל זכר למקדש. לכן, בחול המועד שמנענים, צריכים הרב הציבור או האחראים להגיד, רבותיי, כל אחד יכוון שאנחנו נוטלים עכשיו את הלולב, זכר למקדש. כי כל המטרה של לולב

0: העניין הוא שזכר למקדש. גם צריך לשים לב עוד נקודה אחת, שעושים אדם, ברוך השם, בוחר ארבעת המינים, הכל טוב ויפה, אבל יש מעשה יפה, הרבי אריה לוין, הרבי אריה לוין כתוב שפעם הלך לבחור, הלך נכנס לחנות של אתרוגים, אז הוא בא ישר ככה, כזה בזריזות, אומר למוכר, כבר מצאת לי, הכנת לי איזה אתרוג, בחרת לי אתרוג, אומר לו כן. הוא לקח את האתרוג, היה עטוף מנייר, הוא לא פתח אותו בכלל. שילם לו את הכסף, והלך. ישב שם איזה רב אחד, אומר, מה זה, ככה בוחרים אתרוג? אנו יושבים פה שעה שלמה, מסתכלים, בודקים, והוא ככה לוקח איזה עטוף, שילם והלך. רץ אחריו, הרי, למה ככה כבודו בוחר את האתרוג? איפה פרי עץ הדר? איפה להדר? אמר לו, להדר? אתה אומר להדר? אומר, יש עוד הדר בתורה. כתוב, והדרת פני זקן. אומר, אני עכשיו הולך, יש איזה זקן אחד גלמוד מסכין לבית אבות, אין לי שדבר איתו, אין לו אף אחד. אני עכשיו רץ ללכת לדבר איתו, לשוחח איתו, כדי לרענן אותו. אז אתה אומר לי, את רואה את הדר? תראו מה זה, איזה הסתכלות של רבי הרב. לפעמים אדם מהדר בזה, אומר, יש עוד דברים אחרים. היה מעשה כזה קצת דומה למרן. מרן פעם אמר לחתן שלו, רב תולדנו, אמר לו, אתה רוצה להיות שותף לקריחו מעשה בראשית? אמר לו, בטח. אמר לו, יאללה, בוא תימד דיינות. כל דיין, אדם דין אמת לעמיתו, עשה שותף לקריחו מעשה בראשית. למד, זה הרבה זמן צריך ללמוד. אחר כך היה מבחן, אחרי סוכות היה מבחן. אז הוא היה קצת בלחץ לפני מבחן. אומר, למרן, איך אני אספיק להיבחן? עכשיו ערב סוכות, צריך לבנות סוכה, ארבעת המינים. אמר לו, מרן, אני אביא לך ארבעת המינים לבית, הכל בסדר. טוב, הוא ישב למד, הוא חיכה שהרב יביא לו, הנה, ערב סוכות, עדיין לא הגיעו ארבעת המינים. הוא כבר כל שנה בערב סוכות, יש לו ארבעת המינים מוכנים, לא הגיע. טוב, שעה שתיים בצהריים, עוד מעט כבר נכנס חג, איפה ארבעת המינים? התקשר למרן, איפה אולי הרב שכח אותי? אמר, לא שכחנו אותך, הנהג שלי בדרך אליך. טוב, איזה שעה, שעה לפני כניסת החג, הגיע הנהג של מרן עם ארבעת המינים. הוא מסתכל על האתרוג שמרן שלח לו, אז זה לא מצא חן בעיניו. הוא רגיל לאתרוג כזה נקי לגמרי, פה האתרוג עם עלים כאלה פה ושם. אז הוא לא מצא חן בעיניו. אחר כך בסוכות שראה את מרן, כבוד הרב, האתרוג הזה, אמר לו, מה יש בזה? מה בית יוסף כתב? שם מנהג להכשיר עלים, אז מה יש בזה? אתה הרווחת, ישבת ללמוד. לפעמים אדם, רבותיי, זה הסתכלות של מרן. אדם הולך לפעמים שלוש שעות, ארבע שעות, בוחר ובוחר ובוחר, ומה עשינו אם כן? ובינתיים לא יושב לומד. לכן, אם אדם, ברוך השם, אחד שיושב עוסק בתורה, אשרה ושאלקו. אין לך מידת מאמן. אדם שזוכה לעסוק בתורה, רבותיי, זה שווה יותר מההתאמצות הזאת שהוא עושה בשביל האתרוג כל כך הרבה שעות. אם הוא לא יושב ללמוד, אז טוב, אדרבה, שיש לו שכר, שילך יסתובב מחנות לחנות, יחפש אתרוג מעודר, אתרוג משובח, אשרב. אבל אם אדם ברוך השם יושב ועוסק בתורה, תמות תורה כנגד כולם. כל שהאתרוג הוא כשר, מעודר וטוב, תמר לך ברכה, יזכנו השם, שנזכה לחוג את חג הסוכות, בשמחה ובדיצות, בבניין בית מדרשנו ותפארתנו, אמן.
1: ואמן.
0: רבי חיה מן הקצר ומרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.

0: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה רופא שהתקשר לאחד החולים, וככה הוא מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, אתה לפני שבועיים היית כאן ועשית בדיקות, ויש לי שתי בשורות להגיד לך. בשורה אחת טובה ובשורה אחת פחות טובה. עם מה אתה רוצה שאני אתחיל? אומר לו אותו אדם, שמע, תתחיל עם הבשורה הטובה. אומר לו, תראה, הבשורה הטובה שרציתי לבשר לך, שעל פי הבדיקות שביצעת וערכת, אז אני רואה שנותרו לך רק שבועיים לחיות. אותו אדם אומר, אם זה הבשורה הטובה, אז מה הבשורה הלא טובה? ואז אומר לרופא, ומה הבשורה הלא טובה? אומר לו, תראה, הבשורה הפחות טובה, שכבר שבועיים אני מחפש להשיג אותך בטלפון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאדם מחפש דבר אחד בחיים. אדם מחפש לחיות בצורה שמחה. אדם מחפש לחיות בצורה רגועה. אדם רוצה אושר, נחת, שלווה בחיים. כל אדם מחפש את האושר. היום מה שנעשה, נלמד איך אפשר להגיע למטרה הזאת, להיות אדם מאושר. להיות אדם מאושר. שאדם יהיה שמח בחיים, יהיה כיף לו לקום בבוקר, יהיה כיף לו לצאת לעבודה, יהיה כיף לו להגיע הביתה לילדים שלו, יהיה כיף לו להיות עם האישה, יהיה לו כיף להיות עם עצמו. איך משיגים את האושר? אני חושב שזה דבר כל כך חשוב בחיים, כי זה המנוע הכי גדול שיכול להיות, לפעול פעולות, לעשות מעשים, לקום בבוקר. אדם מקבל מוטיבציה כשאדם מאושר. וממילא לכן, כל אדם החיים מחפש את האושר. היום אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא, בעזרת השם אנחנו נלמד, מהמקורות כמובן, איך אדם יכול להגיע לפסגת האושר. ולמה אנחנו מדברים על זה עכשיו? מסיבה פשוטה. חג סוכות, חג סוכות, מצווה אותנו התורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. התורה מצווה את כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי, כל אחד וכל אחת. חייבים בחג סוכות להיות שמחים, מאושרים, מחויכים, ועל זה כבר כידוע אומר הגאון מווילנה, שזאת המצווה הכי קשה בתורה. הכי קשה בתורה, שבעה ימים, להיות אדם שמח. במושכל הראשון, יבוא אדם ויגיד, זאת המצווה הכי קשה בתורה, להיות שמח? למה? מה הסיבה? מה הבעיה? בוא נחייך, בוא נשמח, בוא נשתה יין, בוא נעשה איזה משהו מהדברים המשמחים, אני יודע. אז כנראה שזה לא כזה פשוט. כנראה שלהגיע אל האושר, כנראה שלהיות שמח באמת, צריך ללמוד כמה יסודות בשביל זה. צריך לדעת כמה ידיעות מאוד מאוד חשובות כדי להגיע אל האושר, כדי להגיע אל השמחה הזאת, לקבל כמה תובנות, כמה יסודות לחיים, כדי להיות האדם מאושר. וזה מה שנעשה היום. אנחנו ניקח את חג סוכות, הכל כך משמח הזה, כל כך נפלא, איזה כיף זה חג סוכות. כולם יוצאים, בונים את הסוכה, לשמוע בצאת יום כיפור את הדפיקות של הפטיש והמסמר, דופקים, בונים סוכה, מקשטים אותה, נראה מה הרעיון של חג סוכות, נשאל כמה שאלות בזה, נראה כמה דברים ממש יסודיים מחג הסוכות. אני יכול לומר בסייעתא דשמיא, שאחרי השיעור הזה, כל מי שיקשיב עד הסוף, וגם מי שיקשיב רק חצי, גם כן יקבל כלים מאוד מאוד מאוד חשובים לחיים, כמה תובנות, כמה יסודות, איך אפשר לשמוח בחיים. אז בואו ונתחיל. חג סוכות, כולנו מכירים מהו, לוקחים ארבע דפנות, סכך מלמעלה, וזה סוכה, נגמר הסיפור. אומרת התורה, צא מדירת קבע, וכנס לדירת הרי, ושבעה ימים תחיה בצורה כזאת. יש לנו גם כן בחג סוכות דבר נוסף, וזה ארבעת המינים, כמובן, לולב, הדס, ערבה ואתרוג. ארבעת המינים שכל אחד שבעה ימים צריך לנענע בהם. ויש עניין שלישי נוסף בחג סוכות, וזה שבעת האושפיזין. שבעת האושפיזין היא לעין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אם כן, יש לנו שלושה עניינים מאוד מאוד חשובים שהם בעצם המאפיינים והיסודיים ביותר בחג סוכות, שזה הסוכה עצמה, ארבעת המינים ושבעת האושפיזין. מהם, מהשלושה העניינים הללו, אנחנו נלמד איך התורה מתייחסת לעניין העושר, איך התורה מתייחסת לעניין השמחה, ולא בכדי ולא סתם התורה מביאה בחג סוכות את שלושת העניינים הללו. כי מהם אנחנו יכולים ללמוד איך אפשר להגיע למטרה הנכספת, וזה להיות האדם המאושר והשמח. כי בחג סוכות התורה מצווה אותנו להיות שמחים, להיות מאושרים. והשלושה העניינים הללו, זה לא בכדי מופיע בחג סוכות, כי הם השלושה היסודות שמהם נלמד איך להגיע אל האושר, איך להגיע אל השמחה. כשהתורה מצווה אותנו בדבר מסוים, היא לא מה שנקרא זורקת אותנו ואומרת, תתמודדו, תסתדרו. היא נותנת לנו גם כן את הכלים איך לבצע בפועל, איך להגיע ליד הזה של השמחה. אז בוא נתחיל בדבר הראשון, שזאת הסוכה. הסוכה, כמובן. סוכה מצד אחד, זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד סוכה, יש לנו בהלכה, יש חיוב בהלכה שהסוכה תהיה מקושטת, יפה, כלים נעים, תשבו כן, תדורו. אם יש לאדם איזה כלים יפים בסוכה, בבית, שיכניס אותם לסוכה, אסור להכניס כלים בזויים לסוכה. למשל, אסור להביא את הסיר עכשיו של התבשיל לתוך הסוכה ולהשאיר אותו שם מלוכלך. אסור להשאיר את הסוכה מלוכלכת. צריך תמיד לדאוג שהיא תישאר נקייה. סוכה בעצם צריכה להיות יפה, מרשימה, נקייה, מסודרת, מאורגנת. אבל מצד שני, הסוכה אמורה להראות לאדם את הארעיות בעולם הזה. כמה אנחנו לא קבועים בעולם הזה. כמה אנחנו ארעיים כאן. ואם כן לכאורה זה סותר אחד השני. אני הייתי מצפה שאם הסוכה זה דבר שמסמל ואמור להראות לי כמה העולם הזה הוא הרי, הוא זמני, הוא חולף, הייתי מצפה שההלכה, חזל, יחייבו את האדם לקשט את הסוכה בכל מיני אמרות כאלה מחזל שמראים לך כמה העולם הזה הוא הרי. כדוגמה, זכור את יום המיטה, שוב יום אחד לפני מיטתך, העולם הזה הוא גשר, הוא פרוסדור. בעצם אני הייתי מצפה שממקום לצפות את הסוכה בסדינים לבנים, יפים, נקיים ומסודרים, אנחנו נצפה את הסוכה בסדינים שחורים. למה? כדי שזה יזכיר לנו שאנחנו הרעים בעולם הזה. איך זה מסתדר ביחד? זאת השאלה הראשונה. שאלה שנייה. חג סוכות. זה חג שחזל, התורה מצווה אותנו להיות שמחים. אבל דווקא זה חג שיש בו כל כך הרבה חומרות. אתם יודעים, להשיג ארבעת המינים על פי כל כללי ההלכה, זה דבר קשה, מורכב, שמצריך המון המון עבודה. תיכנסו למקום שמוכרים בו ארבעת המינים. תראו יהודים כשרים, יושבים עם שרוכית מגדלת, עוברים על האתרוג מתחילתו ועד סופו, לראות שאין בו נקודה אחת, הקטנה ביותר, בצבע שחור. שהאתרוג נקי, נקי, נקי. יושבים עם שרוכית מגדלת על ההדס, לראות שבאמת הוא משולש בצורה מסודרת, על הלולב שהוא ישר, שהוא מסודר, כל אחד לפי המנהגים שלו, עם פתוח, עם סגור, עם קוירה, בלי קוירה, כל אחד לפי המנהגים וההלכות. אבל איך שלא יהיה, דווקא בחג סוכות, שמחייב אותנו ומצריך אותנו להיות השמחים ביותר, זה גם כן דורש מאיתנו להתנהג בצורה של חומרות, לבדוק, לחפש את ארבעת המינים הטובים ביותר, זה כלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. איך זה מסתדר ביחד? לכאורה להיות אדם שמח, זה להיות אדם מופקר. עזוב, מה אתה מחפש עכשיו את הנקודה השחורה שם באתרוג? מה אתה מחפש שעלוליו יהיה בדיוק ישר? מה אתה מחפש שבעדס כל העלים יהיו בדיוק משולשים? עזוב, תזרום, קח את החיים כליל, חפיף, תהיה שמח, עזוב אותך. לכאורה זה שמחה, לכאורה זה עושר, לזרוק הכל. אז מאיפה מגיע כל החומרות האלה? אז אם כן, השאלה השנייה, איך זה מסתדר ביחד? והשאלה השלישית והאחרונה, שזאת לא בעצם שאלה, זה יותר כלים, מה הרעיון של שיבת האושפיזין בחג סוכות? שמגיעים אלינו, אנחנו יודעים, בחג סוכות, מגיעים אלינו בהתחלה, ביום הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, שלושת האבות, לאחר מכן יש לנו את משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך. שיבת האושפיזין היא לעין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אגב, כתוב בחז"ל שיש עניין גם כן לאחד להם מקום, לקחת כיסא, לשים בצד, לאחד להם מקום, כדי שכתוב בקבלה, כתוב בזוהר, שברגע שמאחדים להם מקום, יש להם אחיזה איפה לאחז, איפה להיות, יש להם תפיסה בגשמיות, באחיזה כאן במקום, בעולם הזה, ולכן יש עניין. לא חיוב על פי ההלכה, אבל יש עניין להשים ולייחד מקום לשיבת האושפיזין, ואנחנו נרצה ללמוד היום מה אפשר ללמוד משיבת האושפיזין. זה שלושת העניינים שנרצה לברר אותם, ואחרי שנברר אנחנו נקבל כאלה כלים יסודיים לחיים, כאלה תובנות, כאלה יסודות, שאם אנחנו נבצע אותם, אנחנו נהיה האנשים הכי מאושרים והכי שמחים בעולם. בואו ונתחיל. פתחנו בשאלה ראשונה. איך זה מסתדר ביחד? הרי כל העניין של חג סוכות זה כדי שתצא מדירת קבע ותכנס לדירת הרי, כדי שתבין שאתה הרי בעולם הזה. אז הייתי מצפה שנקשת הסוכה בסדינים שחורים, במאמרי חז"ל כאלה שזכור את יום המיטה, איך זה הולך ביחד? אלא זה בדיוק הרעיון. באים חז"ל ואומרים שהמוטיב המרכזי של חג הסוכות זה שתרגיש ארעי, שתרגיש זמני בעולם הזה. אבל לא שזה יוביל אותך חלילה וחס לידי עצבות. לא שזה יוביל אותך חלילה וחס לנקודה שזכור את יום המיטה, תעטוף את הסביבה שלך בסדינים שחורים. בדיוק הפוך. אם אדם קולט ומבין שהעולם הזה הוא הרי, העולם הזה הוא זמני, הוא חולף, זה לא אמור לדכות אותך, זה לא אמור להציב אותך, זה אמור בדיוק הפוך, לשמח אותך. למה? כי תשמח כבר במה שיש. מה, בניתי סוכה, תראה, השקעתי בה, אחרי שבעה ימים אני צריך לפרק אותה. נכון, אבל שבעה ימים נהנית מהסוכה? שבעה ימים אתה נמצא בסוכה יפה, נקייה, מסודרת, מצוחצחת, מאובזרת? תהנה מהשבעה ימים. תהנה מהשבעה ימים הללו, אבל אחרי זה אני אפרק אותה. אז איך אני יכול לשמוח בשבעה ימים הללו? נכון שתפרק אותה בסוף, נכון. אבל תהנה ממה שיש. זה בדיוק הרעיון של חג סוכות. תהנה מהרגע, תהנה מהיום, תהנה מעכשיו. מה יהיה אחר כך? אני אפרק את הסוכה? זה לא מעניין. עכשיו יש לך סוכה יפה, נקייה, מסודרת? תהנה מזה עכשיו. אותו דבר הרעיון של ארבעת המינים. אדם הולך, משקיע, שארבעת המינים יהיו מסודרים, נקיים, מחמיר בזה, שהאתרוג יהיה נקי. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה כאן בעצם? הרי רגע, או יום אחרי סוכות, יש מה לעשות עם ארבעת המינים הללו? שאדם שילם עליהם כל כך הרבה כסף? שום דבר. אפילו יותר מזה. כשמגיע חג הפסח, אנחנו שורפים אותם גם כן. אז אדם יגיד, מה, איך אני אשמח מארבעת המינים? מה, זה זמני? זה רק כמה ימים. כל כך הרבה כסף השקעתי בזה. כל כך טרחתי להשיג את האתרוג הכי יפה, את ההדס הכי מעודר, את הלולב הכי טוב. איך אני יכול באמת להתחבר לזה? איך אני יכול באמת לשמוח מזה? זה בדיוק הרעיון. היום, עכשיו, בסוכות, יש לך את הארבעת המינים הללו? תשמח בהם היום. זה לא משנה מה יהיה עם זה אחר כך. זה לא משנה מה יקרה עם זה אחר כך. תשמח בזה עכשיו. תהנה מזה עכשיו. וזה היסוד הראשון בחיים. אם אדם יודע ליהנות מהרגע, אם אדם יודע ליהנות מהמצב העכשווי, מעכשיו, מה קורה איתי עכשיו? מה קורה איתי עכשיו? אם אדם יודע לתפוס את הרגע, לתפוס את השנייה, זה הדרך להגיע אל האושר. הרי אחד הדברים הכי קשים לאדם זה החרדות, זה המחשבות, זה מה יקרה, זה מה יהיה, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהילדים, איך אני יכול ליהנות עכשיו מעצמי, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהעבודה, מה יהיה, אולי יפטרו אותי, מה אני יודע, אולי חילה וחס יקרה משהו לאחד הילדים, אולי חילה וחס בהמשך החיים אני לא אקבל מהם נחת, מי יודע מה יהיה איתי, אולי חילה וחס אני אהיה חולה. אדם בעצם מאכיל את עצמו בחרדות, בפחדים, בדיכאונות, מה יהיה? היסוד הראשון, תפסיק את זה, תעצור את זה, תהנה מהרגע, תהנה מעכשיו, תבין שאתה הרעי לא כדי שזה יגרום לך לעצבות, כדי שזה שמח אותך, תהנה מעכשיו, מה יהיה? אני לא יודע. עכשיו יש לך סוכה? עכשיו הסוכה היא יפה? היא נקייה? היא מסודרת? נעים לך בה? תשמח בה. אבל יעבור כמה ימים ואני אצטרך לפרק אותה, היא כבר לא תהיה. זה לא רלוונטי. ארבעת המינים. אבל אחרי סוכות אני אצטרך, זהו, אין לי מה לעשות עם זה, זה לא שווה אפילו שקל. זה לא משנה. עכשיו בחג סוכות תהנה מזה, תהנה מהרגע. זה היסוד הראשון. תהנה מהרגע. אדם שיודע ליהנות מהרגע, זה האדם המאושר עלי אדמות. טוב לי עכשיו ברגע הזה. עכשיו טוב לך? עכשיו נעים לך? נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. זה חג סוכות. חג סוכות, הרעיות הזאת אמורה לשמח אותך. כי תדע לנצל את הרגע. תדע לנצל את הרגע העכשווי. אדם שחי בצורה כזאת, הוא האדם המאושר. הוא האדם השמח. הוא יודע שעכשיו אני נכנס הביתה. יש לי את הילדים שלי בבית, יש לי את אשתי, יש לי את מקום העבודה, אני שמח עכשיו. יכול להיות שיפטרו אותי, יכול להיות שיהיה משהו בהמשך. את כל זה אני משאיר בצד. אני עכשיו, עכשיו, עכשיו, בודק את עצמי. נעים, נחמד, טוב, הקדוש ברוך הוא דואג לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי, בסך הכל הכל בסדר. תהיה מאושר, תהיה שמח, תתפוס את הרגע, תהנה ממנו. זה הנקודה של חג סוכות, של הרעיות, שצא מדירת קבע וכנס בדירת, לכנס לדירת הרעי, שזה גם כן לוקח את האדם, שאדם צריך לצאת מהקיבעון המחשבתי שלו. האדם בעצם שהוא נמצא קבוע במקום שלו, זה גורם לאדם חוסר עושר, חוסר שמחה. למה? הוא כל הזמן מפחד על המקום שלו. הוא רוצה שהמקום שלו יהיה קבוע. אל תיתן לי תזוזות, אל תיתן לי שינויים, אל תזיז לי את הדברים שלי. אני רוצה שהכל יהיה קבוע, שאני יודע שהעבודה בסדר, שאני יודע שהילדים בסדר, שאני יודע שאשתי בסדר, שאני יודע שאני עם עצמי בסדר, שאני יודע שהכל קבוע, הכל בסדר. זאת הבעיה. אל תחפש להיות דברים קבועים. תדע לקבל גם שינויים. תדע לקבל גם שינויים בחיים. אם אדם ידע שכל מצב הוא הרעי, והאדם יהיה נתון לשינויים, והוא יכין את עצמו לזה, זה עוד דבר שיכול לגרום לאדם שמחה. כי אם אדם כל הזמן מחפש את הבטוח, את הקבוע, אז הוא אף פעם לא מסופק, הוא אף פעם לא מאושר, הוא אף פעם לא שמח, כי המציאות בחיים היא לא כזאת. המציאות בחיים היא הרעית. אין אדם כאן בעולם שנשאר לעולמי יד. אני חושב שאני לא מחדש שום דבר לאף אחד בזה שאני אומר את זה. כל דבר הוא נתון לשינויים. גם מקום העבודה שלך נתון לשינויים. החיים שלך נתון לשינויים. תדע את זה, תדע את זה. כשאדם יודע את זה, אז הוא אדם מאושר, הוא אדם שמח. קרה שינוי בחיים, קרה דבר שלא חשבתי, קרה דבר שלא ציפיתי, קרה דבר שלא חלמתי. לא תכננתי שזה מה שיקרה. תכננתי דבר א', קרה דבר ב'. זה דבר שבעצם גורם לאדם חוסר שמחה, חוסר עושר. מה, אני תכננתי ככה, אני ציפיתי ככה, אני חשבתי שיקרה דבר כזה ואחר. פתאום קורה משהו שונה, משהו אחר ממה שהוא חשב. אז אם הוא יודע את היסוד הזה שהכל נתון לשינויים, והוא לא נמצא בקיבעון המחשבתי שלו, אז הוא האדם שמח ובמושר. אם כן, כבר למדנו שתי יסודות מחג סוכות. היסוד הראשון, אתה רוצה להיות אדם שמח, אתה רוצה להיות אדם מאושר, אתה רוצה להיות אדם כזה שכולך מלא אושר, מלא סיפוק, מלא הנאה, מלא שמחה, תדע ליהנות מהרגע, תדע ליהנות מהמצב העכשווי. זה חג סוכות, זה ארבעת המינים, זה חולף, זה עובר, את הסוכה מפרקים, את ארבעת המינים לאחר מכן שורפים, אבל לא משנה, בחג סוכות אני נהנה מהסוכה, מארבעת המינים אני נהנה בחג סוכות. אותו דבר, זה יסוד חשוב לחיים. תהנה מהרגע, תהנה מהקיים. היסוד השני, תהיה נתון לשינויים. תדע שהחיים מלאי שינויים. אין דברים קבועים. שום דבר בעולם הוא לא קבוע. גם הילדים שלך זה לא קבוע. עד 120 לכולם. גם אתה עצמך בחיים לא קבוע. עד 120 לכולם. העבודה שלך היא לא קבועה. פרנסה בשפע לכולם. אבל זה לא סותר. תדע, קרה שינוי? בסדר גמור? אני הייתי מוכן נפשית לזה. שום דבר לא חדש לי. שום דבר לא הפתיע אותי. זה בסדר גמור, אני לקחתי הכל בחשבון. אז קודם כל, זה שתי יסודות כל כך חשובים. כל כך חשובים. תדע, תדע, תדע. הכל נתון לשינויים. תהנה מהרגע. מכאן אני רוצה לעלות לשלב נוסף, לשיבת האושפיזין. משיבת האושפיזין אנחנו נלמד היום בעזרת השם שבעה כללים איך להיות אדם מאושר. בעצם כל אחד מהאושפיזין שמגיע אלינו לסוכה הוא מלמד אותנו משהו חשוב מאוד, משהו מאוד חשוב לחיים. השיבת האושפיזין שמגיעים לסוכה זה לא בכדי, זה לא סתם. הם לא נבחרו באקראי. שבעת האושפיזין אמורים ללמד אותנו כיצד להיות אנשים שמחים, כיצד להיות אנשים מאושרים. כשאברהם מגיע אלינו, זה לא סתם, הוא מביא איתו איזה מסר, הוא מביא איתו איזה בשורה, הוא בא ואומר לנו, תלמדו ממני איך להיות אדם מאושר, איך להיות אדם שמח. וזה מה שנעשה עכשיו. אחרי שלמדנו את שתי היסודות הכל כך חשובים הללו, אנחנו עכשיו נראה שבעה כלים איך להיות אנשים מאושרים, איך להיות אנשים שמחים, מה שכל אחד מהאושפיזין מלמד אותנו. אז האושפיז הראשון זה אברהם אבינו, אברהם בראש, אברהם מגיע ביום הראשון. אברהם בעצם זה מידת החסד. אברהם זה מידת החסד. אם אתה רוצה להיות אדם שמח מאושר, תאמץ לעצמך את הכלי החשוב הזה. להיות אחד שמעניק. להיות קשור לעשיית חסד. להיות קשור לנתינה. כשאדם נותן לשני, הוא נהיה אדם מאושר. בעצם בזה שאני נותן לשני, זה נראה נתינה. אבל בעצם אני מקבל. אני מקבל סיפוק. אני מקבל שמחה. אני מקבל עושר. זה אברהם אבינו מלמד אותנו. תתעסק בחסד, תתעסק בנתינה, תתעסק באחד שאתה מאיר לשני, מאיר לסביבה.
1: עכשיו איתכם.
0: אבל יש כאן קומה נוספת בחלק של החסד. אברהם אבינו, מה גולת הכותרת של עשיית החסד הכי מפורסמת, הגדולה ביותר של אברהם אבינו? זה אותו היום שאברהם אבינו עשה ברית מילה, ושלושה ימים לאחר מכן אנחנו יודעים שאז זה הזמן שהברית מילה הכי כואבת לו, זה הזמן שהאדם הכי חולה. הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם אבינו והוא אומר, רגע, רגע, רגע, בוא נעצור לרגע. אני לא רוצה שאברהם אבינו עכשיו יתרח בהכנסת אורחים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. אף אחד לא יוצא מהבית. חום אימים. אף אחד לא יוצא מהבית. אבל אברהם אבינו, אפילו שהוא חולה, אפילו שכואב לו, הוא יושב בפתח האוהל, מחפש אורחים. אומר לאליעזר עבדו, לך תחפש לי אורחים. אברהם אבינו הולך, מסתובב, האם אני יכול להשיג אורח? אין אף אחד, כולם סגורים בבתים. הקדוש ברוך הוא רואה כמה אברהם אבינו משתוקק לעשיית חסד, משתוקק לאורחים. אז הקדוש ברוך הוא כמובן מביא לו את זה. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ואז אברהם אבינו רואה שלושה ערבים, שאנחנו יודעים שהם היו מלאכים. באותו רגע אברהם אבינו לא ידע את זה, אבל באמת מי הם היו? שלושה ערבים. ועד כשמגיעים לאברהם אבינו, מיד, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם הולך, מביא להם לשונות של חרדל, לכל אחד ואחד, הולך, תורח, מביא להם מים, אוכל, אומר לשרה אשתו, לושי ואפי עוגות, לכי תעשי לחמים. הוא כל כך מתרגש, מגיעים אליו שלושה אורחים. ואיזה אורחים הם אלה היו? ערבים, כן? אבל אצל אברהם אבינו אין חשבונות, הוא מארח אותם, מאכיל אותם, דואג להם, מביא להם, מה לא? אבל רגע, החסד הכי מפורסם של אברהם אבינו, למי הוא נעשה? לשלושה מלאכים. כביכול אברהם אבינו עבד לחינם, עבד על פרש, מה שנקרא. אברהם אבינו הלך, תרח, מלאכים אוכלים? ממש לא. הם לא אכלו את זה, הם שרפו את האוכל הזה. זה מלאכים. מה? אברהם אבינו ביום הכי קשה עושה חסד הכי גדול, ולכאורה זה לחינם? האוכל, אותם שלושה ערבים שזה מלאכים, ממש לא אוכלים את זה? זה חסד לחינם. זה חסד שהוא סתם. ועל זה בעצם אברהם אבינו מקבל את הסמל של החסד בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. זה היסוד, רבותיי. לעשות חסד גם שאין לי אינטרס בזה. לעשות חסד גם כשאני לא מקבל ממנו שום דבר. אדם קל לו יותר לעשות חסדים כשיש לו רווחים מזה. אני אעשה חסד עם הבן של ההוא כדי שאבא שלו יעזור לי. אני אעשה חסד עם ההוא כדי שמחר אני אצטרך אותו גם כן יעזור לי. אדם עושה חסדים וזה בסדר גמור, זה גם טוב. אני לא מזלזל בחסדים כאלה חלילה וחס, אבל זה דרגה מסוימת של חסד. זאת לא הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. הדרגה של חסד האמיתית שמביאה אושר לאדם, שמביאה סיפוק לאדם, שמביאה שמחה לאדם, זאת בדיוק הנקודה הזאת. שאתה עושה את החסד בלי אינטרסים. בלי לקבל בחזרה דיווידנדים. בלי לקבל בחזרה אפילו לא מילה טובה. אדם עושה חסד כדי שידברו עליו, כדי שידעו מזה. עכשיו זה גם בסדר. אני לא מזלזל בשום עשיית חסד. כל דבר טוב שאדם עושה זה מצוין. גם אם המניעים שלו לא תמיד הם קשרים ב-100%. לא תמיד הם הכי זקים, הכי תיאורים. כל מעשה טוב זה בסדר. אני מדבר פה על דרגה של עשיית חסד שמביאה לאדם אושר ברמה גבוהה. אושר ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה אם אתה תצליח לעשות חסד עם החבר שלך, גם בלי שידעו מזה. גם כשאתה לא מרוויח מזה שום דבר. גם כשאין לך מזה שום טובת הנאה. אם עשיית החסד היא בצורה כזאת, אתה תהיה האדם הכי מאושר, הכי שמח. וזה הכלי הראשון לעשיית, להיות אדם מאושר. וזה האושפיזין של אברהם אבינו. בואו נתקדם הלאה. ביום השני. ביום השני מי שמגיע אלינו זה יצחק. יצחק הוא מלמד אותנו כלי מאוד חשוב להשגת העושר. והוא לבטל את הדעה העצמית. תדע להתבטל לפני אחרים. תדע לבטל את עצמך לפני אחרים. גם אם יש לך דעה משלך, גם אם יש לך דעה מסוימת, תדע לבטל את הדעה שלך לפני אנשים אחרים. איך אנחנו לומדים את זה בדיוק מיצחק? יצחק. עקדת יצחק. אברהם אבינו היה בגיל 137. הולך לעקוד את בנו יצחק, שבן כמה הוא היה בשעת העקדה? בן 37. שימו לב, יצחק לא היה מה שנקרא ילד קטן שלא מבין, ואבא שלו יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. יצחק היה בן 37. הוא הבין טוב מאוד. הוא ידע לקראת מה הוא הולך. כשמגיע אליו אברהם אבינו, אבא שלו הגדול, ואומר לו, בני, יש לי ציווי אלוקי ללכת ולעקוד אותך על גבי המזבח. יצחק היה יכול להתנגד. יצחק היה יכול להגיד לאבא שלו, אבא, אני לא מוכן לזה. הוא כבר גדול, יש לו דעה. אבל מה עושה יצחק? יצחק לא מתנגד. יצחק מבטל את הדעה שלו. הוא יודע לעשות את הדבר הזה. וזה גם כן כלי מאוד חשוב. כדי שאנחנו נהיה אנשים מאושרים, האושפיזין של היום השני זה יצחק, הוא מגיע אלינו לסוכה ואומר לנו את הדבר הזה, את הכלי הזה, תדעו לכם, תלמדו ממני, תבטלו את הדעה העצמית שלכם, וככה תהיו אנשים מאושרים. מה שגורם לאדם חוסר שמחה וחוסר עושר בחיים, שהוא עומד על הדעה שלו, זה מה שאמרתי וזה מה שיהיה, ככה אני חושב וככה יקרה. אדם לא יודע לבטל את הדעה שלו בפני אחרים. אם אתה תדע לבטל את הדעה העצמית שלך, את הדעה האישית שלך לפני אחרים, אתה תהיה האדם שמח. אתה תהיה האדם מאושר. בוא נעבור לאושפיזין של היום השלישי, שכשהוא מגיע אלינו לסוכה, הוא גם כן מביא איתו מתנה מאוד חשובה. כלי מאוד חשוב להגיע אל האושר. הדרך אל האושר, וזה יעקב אבינו. יעקב אבינו, רבותיי. יעקב אבינו, כמה סבל היה לו בחיים. כמה יעקב אבינו סבל. כבר מהלידה שלו ביחד עם עשיו. כשהוא היה ביחד בבטן עם עשיו, כבר שמה היה כל כך הרבה מריבות, כמו שאומרת התורה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר למה זה אנוכי? ככה אמרה רבקה. רבותיי, כבר מהלידה כמה סבל היה ליעקב אבינו, ולאחר מכן, כשעשיו רוצה להרוג אותו, ולאחר מכן גם כן, הוא נאלץ לברוח גם את הברכות עד שהוא קיבל אותם, את הבכורה עד שהוא קיבל אותם, ואז הוא נאלץ לברוח, הוא מגיע לבית לבן הארמי, 21 שנים הוא עובד שם, גם מחליפים לו עם רחל ולאה. לאחר מכן הוא יוצא והולך למפגש, לפגוש את אח שלו עשיו שרוצה להרוג אותו. מה שהיה עם דינה שטימאו אותה, שחיללו אותה, שכם בן חמור, ביתו של יעקב אבינו, דינה, התורה מספרת סיפור לא נעים שהיה שם. לאחר מכן עם יוסף הצדיק, מה שהיה גם כן, כמה הוא ישב בצער על זה. כל החיים של יעקב אבינו היו ימים של סבל. אבל עם כל זה, יעקב אבינו לא נשבר. יעקב אבינו זוכה להיות בחיר האבות. יעקב אבינו זוכה להגיע לפסגה, לשפיץ הכי גבוה שיכול להיות. למה? כי הוא ידע לא להישבר. וזה הכלי השלישי. כשיעקב אבינו מגיע לסוכה, הוא מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לא להישבר. יש לך בעיה, יש לך התמודדות, יש לך אתגר, יש לך קושי. אומר לך יעקב אבינו, תקשיב לי, אל תישבר. אל תישבר, תישאר חזק, תישאר יציב, תישאר איתן. זה הכלי השלישי, לא להישבר, לא להישבר, להמשיך הלאה. אני רוצה לעבור לאושפיזין של היום הרביעי. מי שמגיע לנו ביום הרביעי זה משה רבנו. משה אמת ותורתו אמת. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר הוא רק לא להישבר. מלמד אותנו דבר נוסף, שבסופו של דבר אתה גם תנצח. יעקב אבינו לימד אותנו ביום השלישי לא להישבר. ביום הרביעי מגיע משה רבנו ומלמד אותנו שזה לא זה רק העיקר לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. משה רבנו עבר כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה תלאות, כבר מהלידה שלו. הרי מה שהיה שם עם אמרם ויוחבד, גם כן, שמגיעה מרים ואמרה להורים שלה שהגזרה שלכם קשה יותר משל פרו, אחרי שאמרם גירש את אשתו, שפרו גזר שכל הבן הילוד היור את השליחון, ואז פסק אמרם שכל בא לגרש את אשתו, לא להביא ילדים לעולם. הגיעה מרים, אמרה להורים שלה, הגזרה שלך קשה משל פרו, כי פרו גזר רק על זכרים, אתה גם על הזכרים וגם על הנקבות עכשיו, לא יהיה שום ילודה בעולם. אמר לה, אמרם הצודקת, הלך, התחתן בחזרה, ומי נולד? משה רבנו. לאחר מכן משה רבנו גם כן נזרק ליאור, הוא ילד מאומץ בבית של פרו, ילד מאומץ, דבר מאוד קשה. לאחר מכן הוא יוצא, והוא רואה מה שקורה שם, שמצרי מכה איש עברי, תומן אותו בחול, נאלץ לברוח, לעזוב משפחה, לעזוב הורים, לעזוב הכל, נזרק, מגיע לאחר מכן לבית של יתרו, חוזר לפרו, חוזר למצרים, לאחר מכן מוציא את עם ישראל ממצרים, 40 שנה במדבר, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה צרות ובעיות שצריך להתמודד 40 שנה במדבר. אבל משה רבנו בסופו של דבר זוכה שאומר הקדוש ברוך הוא עליו, והאיש משה ענב מכל האדם ובכל ביתי נאמנו. מגיע התורה, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר על משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שבסופו של דבר מגיע גם הניצחון. בסופו של דבר מגיע גם כן הדבר הכי גדול. משה רבנו, האדם הכי מפורסם בכל ההיסטוריה, האדם שהכי מעורך בכל העולם כולו בכלל, וזה לדעת לנצח. וזה משה רבנו מלמד אותנו, לא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. בוא נתקדם הלאה לאושפיזין של היום החמישי. האושפיזין של היום החמישי זה אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו. אהרון הכהן מלמד אותנו את העניין של אוהב שלום ורודף שלום. לדעת לחיות בשלווה, לדעת לחיות באחווה, לחיות אחד עם השני, לשמוח אחד עם השני. אם אתה תדע לפרגן לשני ותדע לחיות בשמחה עם השני, זאת הדרך אל האושר. זה הדרך שתוביל אותך בסופו של דבר להיות האדם מאושר. ובחג סוכות שיש לנו ארבעת המינים שהם שונים אחד מהשני, יש לנו את האתרוג, יש לנו את הערבה, יש לנו את הלולב, יש לנו את ההדס, שכל אחד הוא שונה, כל אחד יש לו טעם אחר, טעם שונה, ריח אחר, של הערבה בכלל אין, לכל אחד יש עניין אחר. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את ארבעת המינים הללו, שאחד לא קשור בכלל לשני, לכל אחד יש משהו משלו, לכל אחד יש משהו אחר מהשני, את כל זה אנחנו לוקחים ומאגדים לאגודה אחת, מאגדים את זה למשהו אחד, כי זה בדיוק הרעיון. תדע להסתדר גם עם השני, תדע להסתדר גם עם מישהו אחר. זה יכול להיות גם כן במשפחה. לא כל האחים הם אותו דבר. כל אחד זה משהו אחר. כל אחד חושב משהו אחר. כל אחד יש לו את הדרך שלו בעבודת השם משלו. לכל אחד יש את הדרך חיים משלו. החוכמה היא לדעת להיות ולחיות בשלווה ובשמחה ובאחווה עם כולם. שכולם יהיו מאוגדים. זה ארבעת המינים באים לסמל. שכל אחד הוא נוגד השני, כל אחד הוא משהו אחר, אבל אנחנו עוגדים אותם ביחד. זה אהרון הכהן. מגיע אהרון ביום החמישי לסוכה ואומר לנו, תיקחו את הכלי הזה, תיקחו את הטיפ הזה ממני לחיים. כדי להיות אנשים מאושרים ושמחים, תדע לחיות באושר, תדע לחיות בשמחה, תדע לחיות באהבה, תקבל את השני, תחיה בשלום עם השני. זה יוביל אותך לדרך אל האושר. ביום השישי מגיע אושפיזין יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה, תדע לזהות גם דברים קטנים. אל תזלזל גם בדברים קטנים. יוסף הצדיק, האחים הקדושים מוכרים אותו. אומרים חז"ל שהוא נלקח על ידי אורחת ישמעאלים, שבדרך כלל מה ישמעאלים רגילים לסחוב בדרך? ריח לא נעים של זה, של נפט. ריח בכלל לא נעים. אבל באותו רגע, מה שאותה אורחת ישמעאלים סוחבת איתם, זה פסמים. ומי שם לב לזה? יוסף. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. עכשיו, איך הוא בכלל חושב על זה? תראה מה האחים הקדושים עושים לך, זרקו אותך לבור. נחשים והקרבים היו שם. רוצים להרוג אותך. מוכרים אותך, אתה הולך להתגלגל, עכשיו אתה לא יודע לאיפה תגיע, לעבד. איך אתה בכלל שם לב לפרט השולי הקטן הזה, שבמקום שיש ריח של נפט, יש ריח של פסמים? כשלקחו את החטופים, שבעזרת השם יחזרו במהרה, שהמחבלים, הארורים, הרוצחים, הנתעבים האלה, לקחו אותם לעזה. נראה לכם שהחטופים שמו לב בדיוק איזה ריח היה ברכב? המפיץ ריח שהיה ברכב, האם הוא היה בריח דובדבן? או בריח תות? ודאי שלא. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. וזה כלי מאוד חשוב. כשאדם מרגיש שקשה לו בחיים, אדם מרגיש שהוא קורס, הוא לא יכול. סתכל על הנקודות הטובות. סתכל על הדברים הטובים. גם אם זה הפרט הכי שולי והכי קטן שיכול להיות, שים את הקרן אור עליו. שים את הזרקור עליו. תסתכל עליו, תעצים אותו, תאחוז בו. זה יביא לך אושר, זה יביא לך שמחה. וזאת האמת. הקדוש ברוך הוא נותן נקודות אור בכל התמודדות, בכל קושי. וזה יוסף הצדיק מביא איתנו כשהוא מגיע לסוכה. מביא איתו כשהוא מגיע לסוכה. כשיוסף מגיע לסוכה, הוא אומר לנו, תלמדו ממני. אתם רוצים להיות אנשים מאושרים? אתם רוצים להיות אנשים שמחים? תיקחו את הטיפ ממני. קחו את הכלי החשוב הזה מהחיים ממני. תדעו להסתכל גם על הפרטים הקטנים, גם על הדברים הקטנים. ואז מגיע האושפיזין השביעי, וזה דוד המלך, מגיע ביום האחרון, והוא מלמד אותנו את הדבר החשוב ביותר. תהיה מלך. אתה מלך. כל יהודי ויהודי הוא מלך. לא משנה מי אתה ומה אתה, ולא משנה מה הרמה שלך, זה בכלל לא משנה. גם אם אתה זרוק ברחוב, גם אם אתה אדם שאין לך אמצעים כלכליים, אתה לא מאורך בעיני אנשים אחרים, זה לא משנה בכלל. אתה בן של מלך, אתה מלך. תדע את זה, תאריך את זה. ככה בעצם תהיה אדם מאושר. אז בואו נסכם מה למדנו. אנחנו בעצם מחפשים את הדרך אל האושר. אחרי השיעור הזה אנחנו בעזרת השם יוצאים אנשים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים. שתי היסודות שלמדנו בהתחלה של השיעור, זה היסוד הראשון. תדע שהחיים הם הרעים, החיים הם זמניים. תהנה מהרגע, תהנה מהשנייה, תהנה ממה שיש לך. ומצד שני תדע גם כן שהכל חולף, הכל עובר, הכל זמני, הכל זה לא קבוע. ממילא תדע להעריך כל דבר. למדנו שבעה כללים שהם שבעת האושפיזין. הכלי הראשון של אברהם אבינו זה נתינה בלי כוונה לקבל. הכלי השני שלמדנו זה מיצחק אבינו, תבטל את הדעה האישית שלך, תבטל את הדעה העצמית שלך. הדבר הרביעי שלמדנו זה מהאושפיזין של יעקב אבינו, זה שאל תשבר בדרך. אל תשבר, לא משנה מה יהיה. הדבר הרביעי זה גם כן משה רבנו. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לנצח. בסופו של דבר אתה תנצח, בסופו של דבר אתה תגיע להישגים. הדבר החמישי שלמדנו זה מאהרון הכהן. אהרון הכהן מלמד אותנו, תחיה בשלום, תפרגן אחד לשני, תהיו אוהבים אחד את השני, זה יהיה ככה תגיע אל האושר. הכלי השישי שלמדנו זה מיוסף הצדיק, האושפיזין של היום השישי, שהוא מלמד אותנו גם כן להסתכל על הפרטים הקטנים. ואחרון זה דוד המלך, שהוא מלמד את כל אחד ואחד מאיתנו תהיה מלך. אם אנחנו נעשם את הדרך הזאת, בעזרת השם נזכה לשמחת חג אמיתית, נזכה בעזרת השם להיות מאושרים ושמחים, נזכה לצאת מחג סוכות אנשים מאושרים ששואבים מזה, ושבתי מים בססון ממענה הישועה. מזה אנחנו נשאב בעזרת השם כוחות איך להיות מאושרים ושמחים, לא רק בחג סוכות, אלא בכל השנה כולה, שנזכה להיות אנשים שמחים, אנשים מאושרים, אנשים מסופקים, שנזכה לבשמחת בחגיך והיית אך שמח.
1: גם השנה כולנו על ערוץ 2000, מועדים לשמחה.

0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: ועכשיו הדף היומי עם הרב פינקלמן.

שלום רב לכם, ואנחנו עם הדף רבי מסכת שבועות, דף למד ח', אנחנו מתחילים בשורה הראשונה בעמוד. מביאה הגמרא ציטוט מדברי המשנה, כזכור, המשנה למדנו שבועת הפיקדון כיצד, אמר, תן לי פיקדוני שיש לי בידיך, ואז או שהוא נשבע בעצמו, או שהוא השביעו ואמר אמן, חייב. אנחנו מתמקדים יותר במקרה שמביאה המשנה לאחר מכן, היו חמישה תובעים אותו. אמרו לו, תן לנו פיקדון שיש לנו בידך. ואז מה הוא אמר להם? שבועה שאין לכם בידי, קנה את כולם בשבועה אחת, ואז נמצא שיש להם בידו, אינו חייב אלא אחת, קורבן אחד בלבד. לעומת זאת, אם הוא אמר שבועה שאין לך בידי, ולא לך ולא לך, אזי הוא לכל אחד ייחד איזשהם מילים באותה השבועה, אזי חייב על כל אחת ואחת, זו שיטת תנקמה. רבי אליעזר לעומת זאת אומר, עד שיאמר שבועה באחרונה, צריך גם לומר בשבועה, רק אז זה נחשב שהוא פרט. רבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. אומר רבי שמעון צריך להקדיש שבועה לכל אחד ואחד. כך למדנו בדברי המשנה. ועל זה אומרת הגמרא, תנו רבנן, מביאה הגמרא ברייתא. אומרת הברייתא, כלל אינו חייב אלא אחת. אם הוא כלל את כולם באותה השבועה, אזי חייב רק קורבן אחד. לעומת זאת, אם פרט, חייב על כל אחד ואחד, דברי רבי מאיר. אם הוא פרט לכל אחד ואחד, מיד נראה איך. אומר רבי מאיר, אז חייב על כל שבועה ושבועה. רבי יהודה אומר שבועה, לא לך ולא לך ולא לך, חייב על כל אחת ואחת. אז אם רבי יהודה כך אומר, זה נקרא פרט לשיטתו, שאז חייב על כל אחת ואחת. אז מה רבי מאיר אמר? שפרט חייב על כל אחת ואחת, ומה רבי יהודה חולק עליו? מיד נראה. רבי אליעזר אומר, כמו שראינו במשנה, לא לך ולא לך ולא לך, שבועה, רק אם הוא מוסיף את השבועה בסוף, אזי חייב על כל אחת ואחת. אם לא הוסיף שבועה, לא, אינו חייב על אחת. רבי שמעון אומר, עד שיאמר שבועה לכל אחת ואחת. עכשיו, בא הגמרא לבאר, מה התכוון רבי מאיר, מה התכוון רבי יהודה? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כללו של רבי מאיר, פרטו של רבי יהודה. הכלל שאומר רבי מאיר, כלל אינו חייב אלא אחת, מה זה כלל? זה כמו הפרט של רבי יהודה, שבזה נקודת המחלוקת הראשונה, מה הם חולקים ביניהם, שרבי מאיר אומר שבעניין שאומר שבועה לא לך ולא לך ולא לך, זה נקרא לכלול את כולם באותה השבועה, שאז אינו חייב אלא אחת. ועל כך אמר רבי יהודה שחייב על כל אחת ואחת. ולעומת זאת, כללו של רבי יהודה, מה שהוא לא אמר שם, הוא לא הזכיר, הוא אמר לא לך ולא לך ולא לך. כללו של רבי יהודה, באופן שהוא אומר, שבועה, לא לך, לא לך, לא לך, בלי וב, אזי פרטו של רבי מאיר. דהיינו, אנחנו מבינים שמה שרבי יהודה אמר, שאז חייב על כל אחת ואחת, זה רק באופן שאומר לא לך ולא לך, ולא לך, עם וב החיבור. אבל לעומת זאת, אם הוא אומר לא לך, לא לך, לא לך, בלי וב החיבור, אזי אינו חייב אלא אחת. רבי מאיר מצידו אומר בדיוק הפוך. אם הוא אומר לא לך, לא לך, לא לך, בלי וב החיבור, אז הוא מקדיש לכל אחד שבועה. כשהוא אומר וב החיבור, הוא מחבר את כולם ביחד. וזו נקודת המחלוקת שלהם. אז זה מה שאומרת הגמרא, כללו של רבי יהודה, זה פרטו של רבי מאיר. ורבי יוחנן אמר, הכל מודים בוולא לך, שהוא פרט. זאת אומרת שהוא פרט אחד, כל אחד בפני עצמו. אם הוא אומר ולא לך, זה לא וב החיבור שהוא מקשר בין כולם, אלא ודאי, ולא לך זה שבועה גם לך וגם לך וגם לך. אז זה אין מחלוקת ביניהם. אבל מה חלקו? לא נחלקו אלא בלא לך, כשהוא אומר רק לא לך, לא לך, בלי וב. שרבי מאיר אומר, פרט, הוא פרט, הוא פרט פה את שבועה לכל אחד ואחד, גם כשהוא לא עושה וב החיבור, וב כזאת, לא לך, לא לך, לא לך, עדיין זה נקרא שהוא ייחד שבועה לכל אחד ואחד. ורבי יהודה אומר, כלל. לפי רבי יהודה זה נקרא שהוא כולל את כולם יחד. ולכן ברבי יהודה ומבהיר, מתי חייב על כל אחת ואחת? רק שאומר לא לך ולא לך ולא לך. אבל לא לך לא לך, זה לא נקרא שהוא התחייב על כל אחת ואחת. ואיזה הוא כללו של רבי מאיר? מה זה הכלל שכלל רבי מאיר? שבועה שאין לכם בידי. עכשיו רבי מאיר הרי אמר, הוא בסדר, פרט אמרת שזה לעניין שאומר שבועה לא לך, אפילו שאומר לא לך, לא לך, לא לך. אז לפי רבי יוחנן. אז מה זה הכלל? מה זה אומר שהוא כלל? שבזה רבי מאיר אומר שאכן הוא חייב רק אחת? זה כשאומר שבועה שאין לכם בידי. כפי שראינו בדברי המשנה, שהוא כלל את כולם יחד. וזה כפי שראינו בדברי המשנה. רק העניין שלא לך ולא לך, אז לפי רבי יוחנן זה לאו דווקא, אם סתם משנה רבי מאיר תנקם, אז רבי מאיר, אז כשראינו במשנה ולא לך, זה לאו דווקא לפי רבי יוחנן. לפי שמואל, לא לך ולא לך, זה שיטתו של רבי יהודה בכלל. זה לא רבי מאיר, אלא
לפי רבי מאיר זה רק לא לך, לא לך, זה רק הפרטי. אבל לפי רבי יוחנן, לא, הוא אומר גם לא לך וגם ולא לך. טוב, אז זה המחלוקת. עכשיו, ראית הגמרא, במה היא כמפלגה? במה חולקים שמואל ורבי יוחנן? שמואל דייק מברייתא. שמואל דייק מדברי המשנה, מדברי הברייתא. ורבי יוחנן,

זה אומר שזה פרטה, הווי, מכלל דשאמה לרבי מאיר דאמר, כלל הווי. למה רבי יהודה חש לומר, ולא לך ולא לך, חייב לכל אחד ואחד? למה? כי הוא שמע לשלילה מרבי מאיר. שרבי מאיר אומר שלא לך ולא לך, זה נקרא כלל, שהוא כולל את כולם ביחד, שחייב רק אחת. לכן אומר רבי יהודה, לא, שהוא חייב לכל אחד ואחד. כך אומר שמואל, זה מה שאני מבין, שזו נקודת המחלוקת. בבלו לך, האם חייב בזה או שלא, שלפי רבי מאיר חייב אחת, לפי רבי יהודה חייב על כל אחת ואחת. ובעניין לא לך, לא לך, בזה הם חולקים הפוך. ואמר לרבי יהודה, ומה רבי יהודה משיב לו? הוא אומר, פרט האווה, האווה לא לך, זה הפרט. הכלל זה לא לך, לא לך. ורבי יוחנן אמר, אומר רבי יוחנן לשמואל, אני לא מתרגש מזה שרבי יהודה בא ואומר, לא לך ולא לך, שחייב על כל אחת ואחת. אני לא מתרגש מזה. זה לא אומר שרבי מאיר נקט לשלילה בעניין ולא לך, ששם הוא סובר שחייב, אינו חייב אלא אחת. לא. גם רבי מאיר סובר שחייב כל אחת ואחת, אבל רבי מאיר כולל גם כן לא לך, לא לך, גם בלי ובחיבור. וזה מה שאומר, לרבי מאיר פרטה התרוויו, לרבי מאיר פרטה אבי. שניהם לרבי מאיר, בין לא לך, בין ולא לך, שניהם זה נחשב שהוא חייב לכל אחת ואחת, שהוא פרט. ואמר לרבי יהודה, זה מה שהוא עונה לו רבי יהודה, והוא ממשיך, הוא אומר, ולא לך מודין עלך, ולא לך אתה צודק כמוך, שחייב על כל אחת ואחת. אבל בלא לך, פליגנה עלך, ולא לך, לא לך, ללא וו החיבור, שם אני חולק עליך, שם באמת שהוא אומר, לא לך, לא לך, לא לך, מבחינתי אומר רבי יהודה זה נקרא שהוא כלל ולא פרט. ואז אני חושב שהכל שבועה אחת ואינו חייב אלא אחת. כך יאמר רבי יוחנן לשמואל. ושמואל לעומת זאת, מה הוא יענה לרבי יוחנן? עד אודויה לאודויה לפלוגה לפלוגה. עד שאתה מעמיד שרבי יהודה מודה לרבי מאיר, תאמר שהוא חולק עליו, כי הרי לכאורה מפשטות הדבר, משהו בא ואומר דבר מחודש לעומת רבי מאיר. אז יותר מסתבר לומר כך. טוב, אז זה הדיוק של שמואל מהברית. עכשיו, רבי יוחנן דייק ממתניתים. רבי יוחנן דייק מדברי המשנה. מה? מדקה אמר רבי מאיר, שבועה שאין לכם בידי, כללה והיא. מה אמר במשנה רבי מאיר? תנא קמא, שאם הוא השבועה שאין לכם בידי, אז היינו חייב אלא אחת, זה כלל. מכלל, ולא לך פרטה והיא. מה שאם הוא אומר ולא לך, אז זה כבר כל מה שיורד ממצב שבועה שאין לכם בידי, אז כל השאר שהוא מתחיל להגדיר אותם אחד אחר השני, זה נקרא פרט שהוא פירט אותם. דאי סלקנתך ולא לך, כללה ואם תאמר שוולא לך זה נחשב כלל, לשיטתו של רבי מאיר, כמו שאתה שמואל סובר, שרבי מאיר חולק על רבי יהודה בוולא לך, והוא סובר שזה כלל שנוכל ולאחת, הדמשמלן שבועה שאין לכם בידי, נשמעינן שבועה לא לך ולא לך ולא לך. עד שבוע משביע שבועה שאין לכם, אלי שעד פשוט שזה שהוא כולל את כולם יחד, תשמיע יותר חידוש, שגם כשהוא אומר לא לך ולא לך, מישהו שאומר זאת בעבר בחיבור, אז הוא כולל את כולם. זה החידוש, כי רבי יהודה באמת חולק עליו, כי לכאורה מסברה שהוא כבר זהו, מפרט, והנה מה שהוא כולל, לפי שתוכל שמואל. למה הוא לא אמר זאת? אלא בוודאי, ואז זהו, ואז, אם הוא היה אומר זאת, אז כל שכן שבועה שאין לכם בידי, אז הייתי לומר את זה קל וחומר, גם שבועה שאין לכם בידי, למה לא ישמעת ככה? אלא בהכרח, שכמוני אומר רבי יוחנן, זה משהו דברי המשנה, שיטתו של רבי מאיר, שלא לך ולא לך, זה כבר נחשב שהוא פרט. ושמואל אמר, כל האומר ולא לך, כאומר שבועה שאין לכם בידי דמי. מה שאמר רבי מאיר במשנה זה גופה. הוא התכוון לומר שכל מצב שאומר ולא לך ולא לך, זה כאילו שאומר שבועה שאין לכם בידי. כשאומר שבועה שאין לכם בידי בדברי המשנה, הוא לא התכוון לומר דווקא שאומר בלשון הזאת. אלא כל דבר שמשמע מדבריו שהוא כולל את כולם יחד, גם כשהוא מקשר אותם בבב החיבור, סובר רבי מאיר שזה שהוא כולל אותם יחד, שעשה אינו חייב אלא אחת. אז לעומת זאת, מה למדנו בהמשך דברי המשנה אין לכן נמי לפי דבריו, שבלא לך ולא לך, אז יהיה כדבריו של רבי יהודה באמת, זה לא כשלתו של רבי מאיר, כך צריך לומר. עכשיו באה הגמרא ושואלת מדברי המשנה, נען הרי למדנו במשנה מפורשות, אחר זה שאומר שבועה שאין לכם בידי, כתוב שיאמר לא לך ולא לך ולא לך, אז היה חייב על כל אחת ואחת, כנגד שיטתך שמואל מפורשות. אתה רואה שלפי רבי מאיר גם שאומר ולא לך ולא לך, זה נחשב שהוא פרט ולא כמוך שאתה אומר שהוא כלל. יאמר לך שמואל תני לא לך, זה טעות לשון. תאמר לא לך במשנה, באמת רבי מאיר סובר, לא לך, לא לך, לא לך, אז הוא פרט, אבל ולא לך, זה נחשב שהוא כלל. טוב, אומרת לי, מה תושמע?
מה למדנו?

0: אשר דיברה המשנה, בא אדם ואמר לחברו, תן לי פיקדון ותשומת יד לגזל ואבדה. מה הוא אומר שם? פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה. ושם אמרה המשנה שאם הוא אמר, שבועה שאין לך בידי, פיקדון ותשומת יד וכו', הוא חזר על הדברים הללו, אזי זה אומר שהוא נשבע על כל אחת ואחת, והוא חייב על כל אחד ואחד. למה? הרי אמרת שוו החיבור לשיטתו של רבי מאיר, היא לא באה ומשווה כל אחד בפני עצמו אלא הפוך, היא כוללת את כולם יחד. אומר לך, תנאי תשומת יד גזל אבדה. שהוא בא וחתך אותם כך ולא נתן להם וו החיבור, כך צריך לגרוס. זאת אומרת, עוד פעם, טעות לשון. תושמע אומרת הגמרא, למדנו גם כמעין זה בדברי המשנה, תן לי חיטין ושעורין וחוסמין. לאחר מכן אומר, שבועה שאין לך בידי, חיטין ושעורין וחוסמין. לא אמרה המשנה, חייב על כל אחת ואחת. למה? הרי לפי רבי מאיר זה נחשב שהוא כלל. ואמר לך גם על זה, תנאי תשנה שעורין, כוסמין וחיטין. חיטין, שעורין, כוסמין. כך תשנה. שואלת הגמרא, והייתנה כל הכי שב השתנה ואזיל? איך ייתכן שהתנה של המשנה כל כך השתבשה לו הלשון בשלושת המקרים שהזכרנו, פתאום השתרבבה לו האות וו בטעות, הכל בטעות. בכל מקרה, כמה פעמים האות וו, לא לך ולא לך ולא לך, פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה, חיטין ושעורין וכוסמין, כל הוווים הללו סתם השתרבבו לו ללשון, וכי ייתכן כזה דבר. לכן דוחת זאת הגמרא. אומרת הגמרא, אלא המני רבי, צריך לומר שדברי המשנה לא הלכו עליבא לשיטתו של רבי מאיר כפי שחשבנו, אלא לשיטתו של רבי. איזה רבי? במסכת צבחים אומר שם רבי דאמר, לא שנה כזית כזית ולא שנה כזית וכזית. אנחנו דברים שם לגבי מחשבת פיגול ומחשבת פסול. מחשבת פיגול זה שאדם חושב או מדבר, יש המחלוקת ראשונים, צריך לומר זאת במילים או לחשוב. בכל אופן, על לאכול או להקריב, לעשות את מלאכת ההקרבה, חוץ לזמן הקרבת הזבח או לזמן האכילה. ויש מחשבת פסול, שזה לקחת ולאכול לדוגמה את הזבח או להקריב אותו, חוץ למקומו. יש חוץ זמנו ויש חוץ למקומו. חוץ לזמנו זה פיגול, חוץ למקומו זה פסול. יש מחלוקת תנאים שם, זה עלי בדי רבנן, שחוץ למקומו זה נחשב פסול ולא פיגול. הנפקמינה שם בעניין הקראת שיש במי שאוכל, אין הבדל בין אם חשב הכהן בזמן הקרבת הזבח לאכול כך, או חשב או אמר לפי מיני הראשונים, לאכול את בשר הזבח חוץ לזמנו, זה אומר כזית חוץ לזמנו, ולאחר מכן אומר כזית חוץ למקומו, או שאומר כזית חוץ למקומו וכזית חוץ למקומו. אין הבדל ביניהם, ופה אנחנו, הנפקמינה, היא לגבי רבי יהודה, אומרת הגמרא פרטה, ורבי יסבור, רבי יהודה הנשיא, סובר, שזה נחשב שהוא פירט אותם, בין אם היה וו החיבור, בין אם לא היה וו החיבור. ושם זה היה לי בדי רבי יהודה כאמור, שרבי יהודה אומר שם, זה הכלל, כל שמחשבת הזמן קדמה למחשבת המקום, פיגול, וחייבין על אכילתו קראת. זה הכל. כך סובר שם רבי יהודה, זאת אומרת, אם הפיגול, זה מחשבת הזמן כפי שביארנו, היא קדמה, אז אם אלא חל על הדבר כבר קראת, אחר ואתה מפרט אותם יחד, ואתה לא אומר שיש פה איזה דבר אחד, ואז אם אלא המחשבה האחרונה היא באה ומגדירה לנו, לא, היה כזית, ולאחר מכן עוד כזית, פירטת אותם, וזה הכל באותו הזבח, ולכן חייב עליו קראת, ואז אם אלא לא חל עליו מחשבת הפסול של חוץ למקומו. כי זה כבר פיגול, חייבים על אכילתו כרת. אז רבי, שהוא סובר שאכן אין הבדל בין כזית כזית לכזית וכזית, זה אותו רבי כאן, הוא הסבור כאן במשנה, גם כן לגבי שבועה, אין הבדל בין אומר לא לך, לא לך, לבין אומר לא לך ולא לך, וכן לגבי פיקדון, תשומת יד, גזל, וכן לגבי חיטין, שעורין, כוסמין. דהיינו, אין הבדל אם יש וו או אין וו, ושניהם, זה נחשב שהוא פרט, וכן, זה לא רבי מאיר, שמואל אומר, רבי מאיר סובר שרק שהוא אומר לא לך, לא לך, אז הוא פרט, לא לך ולא לך, הוא לא פרט. אבל רבי סובר אחרת, קח את הרזך שמואל. אומר לי, גמרתו שמה מדידה, בוא אקשה לך מרבי מאיר בעצמו, במשנה מה רבי מאיר. רבי מאיר אומר, אפילו חיטה ושעורה וחוסמת, חייב על כל אחת ואחת. הוא אומר, חיטה ושעורה וחוסמת. הוא הוסיף שם בב החיבור, ואתה רואה שהוא לא קל על אותם יחד, הוא אומר, חייב על כל אחת ואחת. אומרת הגמרא, יאמר לך שמואל, תנאי חיטה, שעורה, קוסמת, קח תשנה, ופה אין, זה לא כזה מוזר, כי אתה רק אומר על מקרה אחד, ויש לך לשנות את הנוסח, אז בסדר, יכול להיות שמשבשת משהו אחד, זה לא כל המשנה, שרצינו לעיל, אז אפשר לומר שמדובר כאן בלי וב החיבור. אומרת הגמרא, מהי אפילו? מה זה מה שהוא אומר שם? שאפילו חיטה הוא שעורה וחוסמת. מה אפילו הזה? מה החידוש שאתה מחדש כאן? על כך אומרת, מה אמר רבא חברי דרב איקה, אפילו חיטה בכלל חיטין, ושעורה בכלל שעורים וחוסמת בכלל קוסמיים. אפילו שאני יכול לומר, שמה שאומר חיטה ושעורה וחוסמת, אני מתכוון לגרגיר אחד של חיטה, גרגיר אחד של שעורה, גרגיר אחד של קוסמיים. ובסוף, בסופו של דבר, אנחנו רואים שיש אצלו הרבה, כך התברר בסופו של דבר, שיש לו הרבה מאלו. השבועה, על מה שהוא נשבע, הוא דיבר על כל אלו, למעשה. אנחנו, אפילו שלכאורה זה נשמע חיטה, שעורה, וחיטה, שעורה, כל גרגר יש בו אפילו פחות משווה פרוטה. אז עם אלה, זה לא יכול לחול בעיקרו. אבל בסופו של דבר, אני יכול כן להכליל בדבריו, זה יכול לשמע, או גרגר אחד, יכול לשמע, חיטה, חיטה בכלל, מין חיטה, אין אצלי, מין שעורה, מין קוסמת, וכך אני שומע מדבריו, ולכן השבועה הזאת חלה וחלה וכל אחד ואחד. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה, שאם הוא בא ואמר, תן לי פיקדון ותשומת יד וגזל ואבדה שיש לי בידיך, ואומר שהוא נשבע, שבועה שאין לי בידך, שאין לך בידי, ואז הוא פירד את כולם על כל אחד ואחד, כך גם לגבי חיטין, שעורים וקוסמין. אומרת הגמרא, אם בא אדם ואמר לחברו, תן לי חיטין ושעורין, ואותו האדם חברו נשבע על כל אלו, אמר רבי יוחנן, פרוטה מכולם מצטרפת. יכול להיות שבאמת בכל אחד הם אפילו שווה פרוטה. אלא שאם אני צריך לחיטין, שעורין, קוסמין, בכולם יש שווה פרוטה. והרי שבועה לא חלה, על משהו פחות משווה פרוטה. על משהו שווה פרוטה שיש בו בחינה של גזל, על זה חלה שבועת הפיקדון. אז אם כן, בכל אופן אומר רבי יוחנן, למרות שאני מחלק אותם, באופן כללי, אני מחלק אותם, אם הוא הרווה וכו', שאנחנו מחלקים אותם לפרטים, למרות שאמרנו שהוא שחייב לכל אחד ואחת, כאשר אתה רוצה לכל הפחות לחייב אותו שבועה אחת על כולם, כשאין בכל אחד ואחד, אז אתה יכול לחייב אותו שבועה אחת על כולם, אם יש בכולם שווה פרוטה. כך אומר רבי יוחנן, ומבאר את הגמרא על פי מחלוקת המוראים אחרת, פליגה בה רב אחא ורבינה. חד אמר, הפרט המחייב, הכלל לא מחייב. הרי מה הוא אומר? שבועה שאין לך בידי, זה חלק ראשון, ואז הוא אומר, חיטין ושעורין וחוסמין, זה חלק שני. שאין לך בידי, אני מתייחס לכך, כשבועה בפני עצמה, שאין לך בידי, כמו סתם אדם שאומר, שבועה שאין לך בידי, שאז זה שבועה כללית על הכל, ותוספת לכך יש, חיטין, שעורין, קוסמין, עוד פרטים, אז יחד יש כאן ארבע שבועות, או שלדעתך אני לא מתייחס, אלא רק כמספח, ובסך הכל זה חלק מגרירות הלשון, שבועה שאין לך בידי, חיטין, שעורין, קוסמין, אז יש כאן רק שלוש. זה המחלוקת ביניהם, בין רווחה לרבינה. אחד אמר הפרט מחייב, הכלל לא מחייב. כשאני מחייב אותו על כל אחד ואחד זה, על הפרטי, על הפרטים, חיטין, שעורין, קוסמין. אבל הכלל לא מחייב, שבועה שאין לך בידי, זה לא קשור. זה לא שהוא אמר שבועה שאין לך בידי כלום, ואז גם חיטין, שעורין, קוסמין. לא. אלא מה? מתחייב רק על הפרטי. דיינו שלוש, לא ארבע. ואחד אמר, הכלל אינם מחייב. שני אומר, הוא מתחייב ארבע. במקרה כזה, כי שאין לך בידי זה גם כן. אז אם כן, לפי דבריהם, אני יכול כך להסביר דברי רבי יוחנן, שרק אליבא דמי שאומר שהכלל אינם מחייב, שמתחייב גם כן על עצם העניין של שבועה שאין לך בידי, אז גם אם תוריד את כל הפרטים, כי אין שווה פרוטה בכל אחד ואחד, חיטה, שעורה, קוסמת, אין לו שווה פרוטה, זה ירד. בכל אופן נשאר שבועה שאין לך בידי. וזה מה שאומר רבי יוחנן, שאפשר לצרף את כולם, פרוטה אחת מכולם מצרפת. אבל לפי מנדה אמר שהכלל לא מחייב, יש כאן רק פרטים, נפלו הפרטים, זהו, אתה לא יכול לקחת את כולם ולהכליל אותם יחד. שואלת הגמרא כעת, איך שייך לומר שאכן גם הכלל מחייב? והתנא רבי חייא, כך שנה רבי חייא, בעניין אדם שנשבע לחמישה בני אדם, בעניין זה של חיטין, שעורין וקוסמין, הרי כאן 15 חטאות. למה? חשבון פשוט, חיטין, שעורין, קוסמין, שלוש מינים לכל אחד, כפול חמישה בני אדם, יחד 15. כך אומר רבי חייא, כך שנה בברייתא. ואם איתה, ואם יש לך שגם הכלל מחייב, דהיינו לכל אדם הוא חייב 4, 20 אביאן, הוא חייב 20 קורבנות על העניין הזה, על חמישה בני אדם. למה רק 15? הרי 4 כפול 5 זה 20. עונה הגמרא, היתנה דפרטה כחשיב דכלל לא כחשיב. אפשר לומר שתנה רבי חייא שם שנה רק את הפרטים. על החיטין, שעורין, קוסמין, הוא לא דיבר בכלל על הכלל, על שבועה שאין לך בידי. לגבי הפרטים, תצרף את כולם, כמה הוא חייב? 15. הנה חינם, אם הכלל הוא חייב 20. והתנה שואלת הגמרא, תנה רבי חייא, הרי כאן 20 חטאות, רבי חייא השנה בברייתא אחרת שיש 20 חטאות, ואני משייך את זה לחיטין צהרין וכוסמין לחמישה בני אדם. איך 20 חטאות? ופה אנחנו שואלים עם הלמד דאמר האחר, לפי שיטתך זה יוצא 15, כי אין כאן כללי. פה אתה לא יכול לומר שמה, החסיר משהו, פה אי אפשר לתרץ ככה. כי הפוך, הוא הוסיף עוד 5 חטאות. הרי שלושה בני אדם כפול, 5 בני אדם כפול 3 שבועות לכל אחד ואחד, יש 3 שבועות לכל אחד ואחד, יחד זה 15, זה לא 20. אז איך 20 קורבנות על מה? אלא בהכרח, שגם הכלל הם מחייב, על השבועה שאין לך בידי, לכל אחד הוסיף עוד 5, יחד 20. נוכל הגמרא אומרת, היי, הברייתא הזאת שבת עכשיו 20 חטאות, הפיקדון הוא תשומת יד וגזל ואבדה. תספור אותם, פיקדון, תשומת יד, גזל, אבדה. וזה כפול 5 בני אדם, על זה מדובר. באמת הכלל ללא מחייב, רק על הפרט, אבל לא חיטין סורים כוסמין על 3, מדובר על 4 פרטים, 4 כפול 5, 20. אומרת הגמרא, באמינא רבה מרב נחמן. היו 5 תובעין אותו, ואמרו לו, תן לנו פיקדון, תשומת יד, וגזל, ואבדה, שיש לנו בידך. אמר לאחד מהם, שבועה שאין לך בידי פיקדון, תשומת יד, גזל ואבדה. ואז הוא אמר, ולא לך, ולא לך, ולא לך, ולא לך, מהו? מה הדין במקרה כזה? לאחד מהם הוא פירט את כולם, לאחרים הוא לא פירט את כולם. האם אני אחשיב שלאחרים יש רק שבועה אחת, או שלכל אחד יש כמה שבועות כמו שלראשון יש? כי אמרנו רבי אופן שהוא מפרט את כולם, אז יש כמה שבועות. כמה קורבנות הוא התחייב על אותו השקר? השאלה אם גם לכל אחד שהוא אומר לו לא לך. וזה מה שאלה. מהו? אחד המחייב. האם הוא התחייב לכל אחד רק אחת? כי כשהוא אומר ולא לך, אז הוא התכוון לא לך על הכל, הוא לא פירט לו. וכל מה שהפרטים הוא התחייב זה רק על הראשון. או דילמה, הכל חדה וחדה מחייב, או של כל אחד הוא מתחייב על כל אחד ואחד. כאילו הוא פירט, כשאומר ולא לך, זה מה שאמרתי לראשון, בדיוק תקף לגביך. זה הספק. אומרת הגמרא תושמר ומנוכיח, אם ברייתא תנא רבי חייא, הרי כאן 20 חטאות. וביארנו, על מה אמר רבי חייא 20 חטאות? על זה, על פיקדון, תשומת יד, גזל ואבדה. היחידמי, באיזה מקרה מדובר? אי דה פריש, אם מדובר שהוא פירש, דהיינו שהוא אמר לכל אחד, שבועה שאין לך בידי, פיקדון, תשומת יד, גזל ואבדה. ואין לך בידי, פיקדון, תשומת יד, גזל ואבדה. וכן הלאה, לכל אחד ואחד. ועל כך אמר רבי חייא, שחייב 20 חטאות, מה החידוש? כמו שלאחד הוא חייב 4, על זה שהוא כך בא ונשבע לו, אז תוסיף עוד 1, זה עוד 4, זה 8, עוד 1, 12, עוד 1, 16, עוד 1, 20. אז אני מבין לבן, מה החידוש? וכי, זה מה שואלת הגמרא, רבי חייא, מעניין האטה להשמיע, אתה באת להשמיע לנו חשבון פשוט? אלא אומרת הגמרא, לאו דלא פריש, בוודאי מדובר שהוא לא פירש, אלא אמר שבועה, רק לראשון, פיקדון, תשומת יד, גזל אבדה, ולשני הוא כבר אומר, לא לך, ולא לך, ולא לך, ולא לך. ובמקרה כזה, בכל אופן הוא אומר שחייב 20 חטאות, הוא שמע מן הפרטה, ומשמע שכל אחד נחשב שמפורט. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, בא אדם אומר, אנסת או פיתית את ביתי, וכולי, ראינו מחלוקת. בין רבי שמעון לרבנן, האם באמת חייב או שלא? אז לפי רבנן חייב, לפי רבי שמעון פטור. למה לפי רבי שמעון פטור? כי אם הוא היה מודה בכנס פטור, אז מלא כך גם כאן הוא יהיה פטור על אותו השקר. לפי רבנן לא, עדיין יש כאן את העניין של בושת ופגם. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה היא טעמה דרבי שמעון? למה רבי שמעון בא ואומר, הואיל ויש כאן כנס? הרי בסופו של דבר, הרי יש כאן גם בושת ופגם. יש כאן דברים שהם לא כנס, ובהם הוא מודה, הוא מתחייב. אז למה אמרת שהוא פטור מהכל? לפחות חייב על בושת ופגם. אומרת הגמרא, הואיל ועיקר כנס הוא תובע, משום שעיקר התביעה של האדם שאומר, אנס לא פיתית את ביתי, היא תביעה על הכנס, לכן גם כל השבועה נסובה כלפי הכנס, אז המילה הכל מתמוסס כאן. אומרת הגמרא, אמר רבא, משל דרבי שמעון, למה הדבר דומה ברבא? בכדי להסביר, להתאים את דבריו, משל, למה הדבר דומה לאדם שאמר לחברו, תן לי חיטין ושעורין וחוסמין, שיש לי בידך, כך אדם תובע את חברו. אמר לו, עונה לו חברו בשבועה, שבועה שאין לך בידי, חיטין, נשבע רק על חיטין, לא על הכל. וישתקח, דחיטין ודלהיטלה. שעורין וחוסמין, איטלה. דפטור, מתברר בסופו של דבר שאין לו אמנם חיטין, אבל שעורין כוסמין יש לו, שאז הוא יהיה פטור. למה? דכי השתבא החיטין, הקושטא משתבא, כי כשהוא נשבע על חיטין, הוא נשבע על אמת. ומשום שהוא נשבע על אמת, אני לא יכול לחייב אותו בגין השבועה של החיטין, על השעורין והכוסמין, שבסוף מצאתי את זה אצלו, כי על זה הוא לא נשבע. אומר רבא, זה דומה לעניין כנס, האדם הרי נשבע על העיקר מה שאותו האדם השביע אותו. על הכנס, אנחנו אומרים שמשום שהוא משביע על העיקר זה הכנס, על זה הוא נשבע. ועל כנס הרי מודה בכנס פטור. ולכן גם הנשבע על כנס, שנתברר שבסוף הוא נשבע על שקר, הוא גם יהיה פטור. היית אומרת, חייב אותו לכל הפחות על בושת ופגם, מה זה קשור? הוא לא נשבע על הבושת ופגם, הוא נשבע על הכנס, ועל הכנס הוא פטור. אז אם הוא פטור מהכל. אומרת הגמרא, אמר לאביי, מדמה מה אתה מדמה? למשל הזה, זה לא קשור. הטם בחיטין ככפר לה, בשעורין וכוסמין לא ככפר לה. אם תשים לב, הם חלוקים לגמרי. אם אדם לוקח חיטין, גם כשאדם אחר תובע אותו על כולם, אם הוא לוקח רק חיטין, הוא לא לוקח שעורין וכוסמין. אם הוא לוקח רק שעורין, לא בהכרח שהוא ייקח חיטין וכוסמין. וכן הלאה. כל אחד בפני עצמו. אז חיטין, הוא לא לקח, השבועה שלו אמת. לגבי שעורין וכוסמין, הוא לא נשבע בכלל. אם הוא לא נשבע, אז פשוט שהוא יהיה פטור על זה. אבל הכה בכולה מילתא הוא דקקפר, לפה על מה הוא כופר? על כל המעשה שלא היה אונס, שלא היה פיתוי. רק שהוא אומר שלא היה נסלם הפיתוי, אז בהכרח הכל נכלל במטריה אחת. הכל נכלל, גם הכנס, גם הבושת והפגם. כשם שהוא כופר בכנס, הוא גם כופר בבושת ובפגם. ולכן אני מבין, אומר הבאי, יותר את שיטת רבנן. אז לכן, אם תרצה לבוא ולהסביר, אז זה לא יסביר, בסוף זה יבוא והתנגש ברבי שמעון, הלא דמיה אלא לאומר לחברו, תן לי חיטין ושעורין וכוסמין שיש לי בידך, באנה תובע אותו, חיטין, שעורין, כוסמין, ואז הוא בא ונשבע לו, חברו, שבועה שאין לך בידי כלל, כך הוא אומר, אין לך כלום ביד שלי, וישתקח, חיטין הוא דלייטלה, נכון, אין לו ביד חיטין, השעורין וכוסמין, איטלה, שאז פשוט דמחייב, אם תרצה לדמות את זה לשם, תדמה את זה לזה, ואז פשוט שהוא מתחייב. על, למה? כי הוא בא שאין לך בידי כלל, על מה, על מה שאמרת לי. ובסוף התברר שיש לו שעורין וכוסמין. אותו דבר. כמו שהאדם בא ואומר, נשבע לחברו, לא אנס לו פיתה. אז בפועל הוא כלל את הכל במטריה אחת. אז אולי שהוא יתחייב על בושת ופגם. דהיינו על הכפירה על בושת ופגם. אלא אומרת הגמרא, כי אתה רבין, אמר רבי יוחנן, כשרבי גמר ישראל לבבל, אמר ישמו של רבי יוחנן, לדברי רבי שמעון, כנס הוא תובע, ולא בושת ופגם. רבי שמעון לא שובה שעיקר זה כנס, לא. הוא לא תובע בכלל בושת ופגם, הוא תובע רק כנס. ולכן גם השבועה נסובה רק על כנס. ולכן הוא לא מתחייב בדבר הזה. כך רבי שמעון סובר, כי האדם לא מתייחס לשאר הדברים, הוא מתייחס רק על כנס, זה מה שאדם תובע. אם הוא לא פירה דברים אחרים. לדברי חכמים, אף בושת ופגם הוא תובע, לדברי חכמים לא. הוא כולל את הכל. אדם הולך, תובע, יורה בכל החיצים. כשאדם בא לתביעה ממונית כלפי מישהו, הוא בודק עם העורך דין, כמו שהיום בימינו, בודק מה אני יכול להוציא מאותו בן אדם, על איזה סעיפים. ואז העורך דין יושב, חושב על כל הסעיפים. אותו דבר כך גם כאן. אדם בא ותובע את חברו כבר, אתה נכנס לתביעה מולו. אתה בודק על כל האפשרות של התביעה. על יש את הכנס, זה בצד אחד, ומצד שני, אני גם תובע בסעיף אחר, גם בושת ופגם. משום שהוא תובע את הכל, אז כשהוא נשבע, הוא נשבע על הכל. כשנשבע על הכל, אז על בושת ופגם הוא מתחייב. אומרת הגמרא, במאי קייף לגמא, סברת משורש מחלוקתה, אמר רב פאפה, רבי שמעון סבר לא שוויק איניש מידי דה קיץ, וטבה מידי דה לא קיץ. רבי שמעון אומר, לא יכול להיות מצב כזה שאדם עוזב דבר שיש לו קצבה, מה זה שיש לו קצבה? הכנס, 50 כסף, וטבה מידי דה לא קיץ, והולך וטובע מתעסק בזוטות יחסית, בושת, פגם, זה דבר שאין לו קצבה בדיוק, וצריך לבדוק כמה יש, כמה פגם. ורבנן סברי, לא שוויק מידי דחימוי דבלו מפטר, אדם לא יעזוב דבר, שאם הוא מודה בו, הוא לא ייפטר, לדוגמה, באופן כזה של בושת ופגם, וטב מידי דחימוי דבמפטר, והוא יבוא ויתבע דבר, שאם הוא מודה בו, חברו, הוא ייפטר. וזה העניין, שאומרים רבנן בהכרח, שאותו אדם יתבע גם בושת ופגם. נכון, יש את הסברה שהוא רוצה לתבוע דבר שהוא קצוב ולא יתעסק בזוטות, על מאידך גיסא, עדיף לו להתעסק גם כן בזוטות הללו, כי אם, לדוגמה, הוא יתעסק רק בעניין האונס, דהיינו רק בעניין הכנס, חברו הנתבע יבוא ויודע, יודע ויפטר ונגמר, לא יישאר לו פה שקל. לכן הוא בא ותובע גם כן על הבושת והפגם, אז בהכרח שאתה גם פגיעה על זה ותביע על זה, ולכן כאשר הוא בא וכופר לו בשבועה, הוא כופר גם על זה ולכן הוא מתחייב. בסייעתא דשמיא בשעה טובה ומוצלחת יש לנו, סיימנו פרק חמישי, פרק שבועת הפיקדון, הדרן על שבועת הפיקדון, ומיד בחצי לשם עלינו נתחיל פרק שישי, פרק שבועת הדיינים. מה זה שבועת הדיינים? למעשה, כפי שאנחנו נראה בגמרא, שבועת הדיינים כוללת גם כן דברים נוספים, שבועות נוספות, מלבד שבועת מודה במקצת, אבל בעיקרון, מעיקרה, שבועת הדיינים היא שבועת מודה במקצת, שבועה שמשיתים הדיינים מדין הדאורייתא על האדם, שמודה במקצת, כפי שאנחנו מיד נראה, כפי שנאמר, אשר ירשיעון אלוהים, דהיינו הדיינים. ועל זה נאמר, שאומר, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, כי הוא זה, זה היינו שהוא הודה במקצת. ובמקרה כזה אנחנו מדברים על דיינים שהטילו על האדם שבועה בגין ההודאה שהוא הודה יחד עם כפירה שהייתה. צריך שאחר תביעת אדם את חברו בענייני ממונות, יודה הצד האחר הודאה, שההודאה לא תהיה כמובן על הכל, כי אם הודאה על הכל, עד מעט כמעט עם דמי נגמר, זהו, הודאת תשלם, אלא הודאה שיש עם הכפירה, שההודאה תהיה ממין הטענה שטען אותו התובע, וכמו כן שהכפירה תהיה ממין ההודאה, אנחנו גם את זה נראה. אבל נראה את הכללים הללו בדברי המשנה. אומרת המשנה, שבועת הדיינים, הטענה שתי כסף, וההודאה בשווה פרוטה. הטענה צריכה להיות מינימום, תביעה כזאת, שיש בה שווי של שתי כסף. ההודאה יכולה להיות המינימום האפשרי, אבל שיהיה בה שווה פרוטה לכל הפחות. ואם אין ההודעה ממין הטענה, פטור. אם הוא טבע אותו משהו מסוים, אובייקט מסוים, והוא מודה לו אובייקט אחר, ועוד שזה מקצת בשוויו, זה לא נקרא הודעה מן הטענה, ולכן הוא יהיה פטור מאותה השבועה. הוא מבאר את המשנה כיצד. בא אדם אומר לחברו, שתי כסף לי בידך. ומה עונה לו? אין לך בידי אלא פרוטה, פטור. פרוטה זה פרוטת נחושת, זה מטבע אחר לגמרי, זה לא מאותה השתייכות לשתי כסף. אתה תבע אותו שתי כסף, נכון, הוא הודע לו מקצת בשווי הערכי, אבל זה אובייקט אחר ולכן פטור. אם הוא בא ותבע אותו מלכתחילה שתי כסף ופרוטה לי בידך, ואז הוא עונה לו, אין לך בידי אלא פרוטה, חייב, כי הוא הודע לו ממין הטענה. יפה. אם בא אדם לחבר אומר לו, מנה לי בידך, ואומר לו, אין לך בידי, אז זה יהיה פטור. הוא בא וכופר בכל. כשהוא כופר בכל הוא פטור. יש עניין של שבועת הסת, זה משהו אחר שהדיינים באים ומשביעים, דרבנן, אבל שבועה מדאורייתא אין כאן. כי הוא בא וכפר בכל, כופר בכל, פטור. הוא בא ואומר, מנה לי בידך, והוא מנה לו, אין לך בידי אלא 50 דינר, חייב. שבועה מודה במקצת, ממין הטענה מצוין. הוא בא ואומר לו, מנה לאבא בידך, דהיינו, באדם לא תובע מצד עצמו, אומר, אבא שלי, אתה היית חייב לאבא שלי כסף, ואבא שלו כבר מת. מה הדין? והוא בא ועונה לו, אין לך בידי אלא 50 דינר, פה פטור. למה? מפני שהוא כמשיב עבדה. כידוע, יש תיקון העולם, שמשיב עבדה, אנחנו לא מתאימים עליו שבועה. כי אם באדם לדוגמה מחזיר ארנק לחברו, מה הרגע הזה, אומר, מעין בארנק, היה לי פה 100 שקל, החזרת לי רק 50 שקל. תביא לי עוד 50, הוא אומר, לא, מה שהיה, זה מה שאני מביא לך. פה אנחנו לא מטילים עליו, אפילו שבענייני ממונות, זה נקרא מודעים קצת, אבל באו רבנן, לפני תיקון העולם, שאנשים ימנעו להחזיר עבדות, אז עדיף, עדיף שיחזירו עבדות, אנחנו לא נשביע את אותו האדם. לא משביעים אותך, אל תדאג, אתה תגיע, תחזיר את העבדה, מה שיש, אתה החזרת. בשביל שאנשים לא ימנעו. אז כך גם פה, כאשר בא אדם ומודל, הרי הוא לא מתבייש ממנו, מה אכפת לו? הרי מה הוא יודע בעסקים של אבא שלו? אותו אדם אומר, אני זוכר שאתה חייב לאבא שלי כסף. נו, הוא יכול לכפור בכל. אדם מעיז פניו. אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אז לכן זו הסיבה שאנחנו אומרים, שלכן הוא גם כן קצת מודה, כי הוא לא מעיז, אבל מגידך גיסא הוא לא רוצה להודות בהכל, כי אין לו כסף, יש תמותי. אז זה לגבי מודה מקצת רגיל, שזה מול, הוא עומד מול הבעל חוב שלו. אבל כשהוא עומד מול הבן של הבעל חוב שלו, פה מבחינתו אין לו שום מניעה לכפור בכל, ובכל אופן הוא בא ואומר לו, חצי, אז זה כמו משיב עבדה. כמו שמשיב עבדה, בא, אתה חידשת לנו שיש לך כסף של חברך בידך. אז לכן באופן כזה, אכן הוא יהיה פטור משבועה. בא אדם לחברו, אומר לו, מנה לי בידך. אמר, עונה לו חברו, הן. נכון, צודק, אני חייב לך 100 שקל. למחר אמר לו, תנאו לי, תחזיר לי מה שעודת לי אתמול. עונה לו, נתתיב לך, מה אתה רוצה, החזרתי לך. פטור, יכול לפרוע לו, גם לא בעדים. יכול שהוא באמת פרע לו. לכן פטור. אם הוא בא ואומר לו עכשיו, למחרת, אין לך בידי, חייב. מה זה אין לך בידי? כשאתה אומר אין לך בידי, אתה סותר את הדברים לפני כן. עכשיו כמובן, אתה גם צריך להבהיר כאן, שאומר אין לך בידי, זה לא אין לך בידי סתם, כי אין לך בידי, יכול להיות עכשיו, אין לך בידי, לא יודעת שפרעתי, זה מה שהוא מתכוון. אבל לא, אין לך בידי, או שלא היה לך בידי מעולם, זה מה שהוא רוצה לומר. אז פה אתה סותר את דבריך הראשונים. והרי הודעת בעל דין כמעד עם דמי, לפני כן כאילו יש שני עדים והעידו עליך, שאתה כן היה לך בידי. אז לכן בוודאי, שהוא חייב בעניין כזה. אתה לא יכול לסתור את הדברים הקודמים שלך. אם בא לך ואומר לו, מנה לי בידך, ואז אמר לו, הן, צודק. אבל הוא אומר לו אותו אחד, רגע, עודת לי עכשיו. אל תתנאו לי אלא בעדים. אני כבר אומר לך, אל תפרע לי את זה, תפרע לי את זה רק עם עדים. אני לא אקבל ממך בלי עדים. אז פה ההסכמה הזאת, זה הסכמה של ממש, כך אומרים, ולכן למחר אם אמר לו תנאו לי, ואומר לו נתתיב לך חייב, לא כמו מקרה כזה שהוא לא התנא איתו, כי פה משום שהוא התנא איתו, אנחנו מעמידים שבאמת הוא לא היה מקבל ללא עדים. אז לכן באופן הזה, אכן אתה לא יכול לטעון נתתי. תביא עדים. אין עדים, אתה חייב. מפני שצריך לתנוע בעדים. הלאה. אומרת המשנה באדם, אמר לחברו, ליטרה זהב יש לי בידך. משקל מסוים של זהב, זה יש לי בידך. וכך אומר לחברו, אתה חייב לי את זה. הוא אומר לו, אין לך בידי אלא ליטרה כסף. עונה לו חברו, לא. לא ליטרה זהב, יש לך ליטרה כסף. נכון שהשווי של כסף הוא פחות מזהב, או אולי תאמר מודבי קצת, כן, אבל זה לא מן הטענה. ולכן, פטור. באדם לחברו אומר לו, דינר זהב יש לי בידך. ומה עונה לו? אין לך בידי אלא דינר כסף, וטריסית, ופונדיות, או פונדיון, ופרוטה, זה כמה לפי הרמות של השווי הערכי שלהם, אבל עדיין הכל מדובר באותו מין מטבע. ולכן, זה נקרא מודה במקצת, על כן חייב שהכל מין מטבע אחת. זה כמו שאדם תובע 200 שקל, אומר לו, לא, אני חייב לך רק שקל. זה מודה במקצת. למה? כי זה אותו, זה לא שטר של 200 כחול, מה זה משנה? עדיין, אמרת שקל. אמרת, התייחסת לאותו סוג מטבע. בא אדם אומר לחברו, קור תבועה לי בידך, כך הוא בא ואומר, מידה גדולה, מידת נפח של קור, והוא עונה לו, אין לך בידי אלא לתך, חצי קור, אבל לא תבועה, קטנית. זה הודעה שלא ממין הטענה, ולכן פטור. קור פירות לי בידך, אם הוא אמר לו קור פירות, הוא לא בייר איזה פירות ככה, אבל פירות. ואז מה עונה לו? אין לך בידי ללטח קטנית, יש לך רק חצי קור של קטנית בידי. אז במקרה כזה נקרא מודה במקצת חייב. למה? שהקטנית בכלל פירות. זה לא כמו שהוא אומר לו תבועה והוא אומר לו קטנית, שזה שני מינים שונים. הוא אומר לו פירות, בכלל פירות, גם קטניות. ולכן הוא חייב דין מודה במקצת. זה נקרא במין הטענה. טענו חיטין ועודה לו בסעורין, פטור. ורבן גמליאל מחייב. טענו חיטין. חייב לי חיטין. ומה הוא ענה לו? בסעורין. הדין הוא פטור. למה פטור? הודעה שלא ממין הטענה, פשוט. רבן גמליאל מחייב, למה? כי מבחינתו הודעה שלא ממין הטענה גם כן חייב. בדין מודה במקצת, ואכן הוא חולק על כל מה שאמרנו. כך שידעו של רבן גמליאל. אומר את המשנה, הטוען לחברו בחדי שמן. אומר לו, אתה חייב לי כדי שמן מלאים. והודע לו בקנקנים, מה הוא הודע לו? בקנקנים שזה קטנים יותר מקדים, ריקים. עכשיו צריך לומר כאן, זה דבר פשוט, לא מדובר שהוא בכלל מודה לו בדבר שהוא לא ממין לטענה, הוא אומר לו קדים עם שמן, הוא אומר לו קנקנים בלי שמן. זה ודאי לא ממין לטענה, ודאי שפתור. אלא על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים כאן על שהוא אומר לו קדי שמן או קנקני שמן, רק פשוט קיצר הטענה, קדים מלאים שמן או קנקנים מלאים שמן, והוא ענה לו לא, יש לי רק קדים ריקים או רק קנקנים ריקים. מה ההודעה פה? ההודעה לכאורה ממין הטענה. כי אמר לו, קדים מלאים, גם קדים וגם שמן, והוא אומר לו, לא, רק קדים. גם קנקנים, גם שמן, אמר לו, רק קנקנים. מה הדין? אדמון אומר, הועיל והודעה לו מקצת ממין הטענה, היא שווה. לכאורה, משתמע הדבריו של אדמון. חכמים אומרים, אין ההודעה ממין הטענה. וחכמים לא, זה לא ממין הטענה. למה? כי מה הוא התכוון יותר? הוא בא ותובע אותו את השמן. ופה הוא לא מודע לו ממין הטענה. ולכן הדין הוא שהוא יהיה פטור משבועה. אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי אדמון. רבן גמליאל אומר, אני שומע את הדברים של אדמון. למה? כי אחרי זה נשמע ממין הטענה. אומרת עוד המשנה, טענו כלים וקרקעות, והודה בכלים וחפר בקרקעות. אדם בא ותובע את חברו, חייב לי כלים וקרקעות. עכשיו כדוע, אין נשבעין על קרקעות. קרקע לא גורד בחובה שבועה. עכשיו, הוא בא ותובע את כלים וקרקעות. והודה בכלים וכפר בקרקעות. יש פה כפירה בקרקעות, אבל הודעה בכלים. מה הדין? או בקרקעות וכפר בכלים. יש כאן עירוב של קרקע בדבר, שהקרקע או היא מצד הכפירה או מצד ההודעה, פטור. למה? אין נשבעין על קרקעות, זה לא יכול להיות הודעה במקצת. למרות זה מן הטענה. אם הודעה במקצת קרקעות, פטור, גם כן. הודעה במקצת קרקעות עדיין, זה חלק מהעניין, שהקרקעות זה מה שחייבים אותו שבועה. אבל אם הוא הודע במקצת הכלים, חייב. כי פה אין שום קשר לקרקעות. הקרקעות עזור אותם בצד, אבל פה הכלים, שהוא הודע במקצת הכלים, זה מחייב אותו, כי זה לא קרקע ונשבעין על כלים. שהנכסים שאין להם אחריות, זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות, להישבע עליהן. כך הוא הדין. נכסים שאין להם אחריות, מה זה נכסים שאין להם אחריות? שזה מיטלטלין, זה לא נכסה דבר שיש לו אחריות. אחריות זה דבר שהוא קבוע, עומד במקום אחד, זה נקרא נכסה דלא ניידה, אבל נכסים שאין להם אחריות, זה המיטלטלין, הם זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות לשווה עליהם. זאת אומרת, אפילו שהתביעה בכללותה הייתה כלים בקרקעות, אבל משום שבכלים הוא עודה מקצת הטענה, אז לכן הוא שווה עכשיו על הכל, על כל התביעה, כי הם זוקקים, הם גורמים שתהיה שבועה ותחול גם כן על הנכסים שיש להם אחריות על הקרקעות. עוד אומרת המשנה, אין נשבעין על טענת חרש, חרש זה חרש אילם, שהוא מוגדר בתורה כשוטה, וכמו כן שוטה וקטן, לא נשבעים על הטענה שלהם. הטענה שלהם לא זוקקת בשבועה. ואין משבעין את הקטן, קטן לא משבעין אותו, למה? כי הוא מזלזל בשבועה מעיקרו, אז לכן לא משבעין, אבל נשבעין לקטן, הגמרא תבאר לכאורה זה סתירה, אמרת אין נשבעין על טענה, אחרי שוטה וקטן, לא נשבעין על טענה שלו, אז מה זה נשבעין לקטן? שקטן תובע אותך, איך ייתכן? נבאר, ולהקדש, כמו כן להקדש נשבעין, על תביעה שיש מעד הגזברים על ממון של הקדש, גם על זה נשבעין. עכשיו נברא את הגמרא, היכי משבעין לי, איך משבעים את האדם? אמר רבי יהודה אמר רב, משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה, דכתיבה השביעך בשם אלוקי השמיים. כששלח אברהם אבינו את אליעזר עבדו לארם נהריים למצוא ליצחק בנו כלה, אזי הוא בא והשביע אותו. מה אומר? והשביעך בשם אלוקי השמיים. צריך להשביע בשם השם. יוד כאב אב כאב, להשביע ממש בזה, כך משביעים את השבועה, וזה שבועה האמורה בתורה, כך שבועות מודה במקצת. אמר לרבינה לרבשי כמן, כמי מיד אומר דברי, רבי חיין הברידי, דאמר, בעינן שם המיוחד, רבי חיין הברידי, חולק על רבנן בינן, זה אומר, צריך דווקא שם המיוחד, יוד כבבקה, לא עוזר כינויים או שמות אחרים, כמו אדנות, אלקות ושאר כינויים, אלא צריך שם המפורש. אמר לאפילו תימא רבנן, אומר לא, גם לשיטת רבנן, שרבנן, כפי שלמדנו לאל, גם כן מעמידים בכינויים שם, דאמרי בכינוי, ונפקא מינה דצריך להדפוסי חפצה בידי. ובאמת, גם על איבדי רבנן, הוא אומר את דבריו, שלמדים מאברהם אבינו, אבל לא יקבל לומר שלמדים את עצם השבועה, איך במי להישבע רק בשם, כמו שאברהם אבינו השביע ביוד כבבקה, לא, לא את זה, אלא על עצם, אלא על מעשה הנלווה לשבועה. מה המעשה הנלווה? שם אחז אליעזר, עבדו של אברהם, את הברית, מקום הברית של אברהם, תחת ירחו. ולכן צריך לאחוז דבר מצווה, כשמיד נראה. לנקות החפצה ביד, כשאדם נשבע שבועה מהתורה, נותנים לו חפץ, שהוא אדם יירתע, חפץ של מצווה, דרך על ספר תורה, כשנראה, זה דבר חשוב, דבר מרתיע, ואז הוא נשבע. לא שהוא נשבע בספר תורה, הוא נשבע כשהוא אוחז בידו ספר תורה. אבל באמת אפשר גם בשאר הכינויים. וכדי רב, אדם אמר רבה, היי דיינה, דאשבה בשם אלוקי השמיים, נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. ברב אומר, אותו דיין, שהשביע באמת ביוד קי וו קי, בהשם אלוקי השמיים, אז פה נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. מה זה טעה בדבר משנה וחוזר? דהיינו, מדובר שהוא השביע נכון בשם השם, אבל ללא נקיטת חפץ. כשזה היה ללא נקיטת חפץ, הוא טועה בדבר משנה. טועה בדבר משנה, דהיינו כפי שרב והעמיד, שאכן צריך נקיטת חפץ, ועד כמה שצריך נקיטת חפץ, לכן בוודאי, שהוא חוזר. עכשיו, מה אם זה בין טועה בדבר משנה, לא טועה בדבר משנה? כידוע, דיין שטעה, אם הוא טעה בעומד הדעת, אז לכן הדין דין, והוא ישלם מעצמו, לדוגמה בדיני ממונות. זה בעיה שלו. אבל אם הוא טעה בדבר משנה, זאת אומרת, בהבנה של הדברים, שהוא, ההלכה הייתה באופן מסוים, לדוגמה, כאן, שבועה, עם נקיטת חפץ, והוא השביע ללא נקיטת חפץ. במקרה כזה הדין חוזר, ואכן יש להשביע בצירוף לנקיטת חפץ. ואמר רב פאפא, דיין דאשבע בתפילין, נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. הפאפא אומר שמי שהשביע בתפילין, גם זה כאילו טעה בדבר משנה. למה? כי צריך להשביע בספר תורה. בתפילין עדיין האדם מזלזל בזה, הוא רגיל עם זה. צריך בספר תורה, זה דבר יותר מרתיע. ואכן, מי שהשביע בתפילין צריך לחזור. והלכת אומרת הגמרא, כבתי דרבה, הלכה כמו רבה, שאכן אם הוא לא נקיט חפץ בידו, אז ודאי שחוזר, כי זה כדבר משנה, ולא תלכת כבת דבר פאפה, אין לך כבת פאפה, שבאמת השביעו בתפילין, זה לא כדבר בדבר משנה, ואכן לא צריך לחזור על השבועה. אומר דגמר, זה מה שאומר דגמר, הלכת כבת דרבה, דהה לא נקיט חפץ בידי, בסופו של דבר לא היה לו חפץ ביד, לא היה לו חפץ ביד, אז אין כאן בכלל את השבועה בעיקרה, ולא תלכת כבת דרב פאפה, אין לך כמודו, למה דהה נקיט חפץ ביד, בסופו של דבר הוא אחז בידו חפץ. וכאשר אני יוצא לליעזר, הוא לא אחז דווקא ספר תורה, אחז דבר מצווה, זה יותר אפילו פחות מתפילין. אז כל שכן תפילין, גם דבר מצווה, גם כתבי הקודש, אז זה ודאי. שבועה, אומרת הגמרא, מעומד. כאשר אדם עומד, אז הוא נשבע. ולעומת זאת, תלמיד חכם יושב, כמו שביארנו לגבי פסק הדין, תלמיד חכם, שר שישב, אז גם כאן, בעניין שבועה, נותנים לו שישב משום כבודו. שבועה גם כן בספר תורה. שבועה מלכתחילה צריך שתהיה בספר תורה, אבל רק לכתחילה. כשאמרנו, לאתי לך תקרב, אבל זה לא דבר בדבר משנה, אפשר להישבע גם כן בתפילין. אבל לכתחילה צריך שתהיה בספר תורה. ולא נותנים לו לכתחילה תפילין. לעומת זאת, תלמיד חכם, לכתחילה בתפילין. תלמיד חכם, אנחנו נותנים לו מלכתחילה. תאחוז תפילין. למה? כי אנחנו יודעים שהוא אדם קדוש, טהור, נרתע גם כל דבר ודבר, אז לא צריך להפחיד אותו יותר מדי עם ספר תורה, זה לא עם הארץ. לכן אפשר כבר לכתחילה להשביע אותו עם תפילין. עד כאן מסכת שבועות, דף למדחית.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. גם השנה כולנו על ערוץ 2000 מועדים לשמחה.

גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

0: נכנסים בעזרת השם יתברך לחג הסוכות, חג הקדוש והטהור הזה, שמיד אחרי יום הכיפורים אנחנו יוצאים מחיל אל חיל. יש לנו כמה ימים להתארגן מהר, ארבעת המינים, לבנות את הסוכה, ושבעת ימי חג הסוכות, ימים קדושים, ימים נפלאים, ימים מסוגלים לתשובה מתוך שמחה, תשובה מתוך אהבה. הימים האלה של חג הסוכות, אומר הזוהר הקדוש, הם ימים קדושים מאוד מאוד מאוד, מיוחדים מאוד מאוד מאוד. יש לזה גם ראיה מההלל, שאנחנו אומרים הלל בברכה, הלל שלם כל השמונה ימים. מי ראשון של סוכות, עד שמחת תורה כולל, יותר מפסח. יש כמה טעמים בזה בפוסקים, השולחן ערוך. הימים מאוד מיוחדים, וגם זה ימים של תשובה. קודם אמרנו, זה ימים של תשובה מאהבה, ימים של תשובה מתוך שמחה. הרבי מגור השפת אמת היה אומר, כתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולשלב שמחה. אמרנו את זה עכשיו בכיפור בכל נדרי. הוא אומר, אור זרוע זה האור של הימים הנוראים. אנחנו משתדלים, עושים תשובה, אנחנו לוקחים את האור של הימים הנוראים, זורעים אותו. זורעים אותו. מה אנחנו עושים עם האור הזה? הוא לי ישרה לב. אומר האור, האור הקדוש הזה של הימים הנוראים של ראש שנה, עשרת ימי תשובה של יום הכיפורים של הסליחות, הוא מיישר לנו את הלב. אחרי שזה מיישר לנו את הלב, הוא לישרי לב, שמחה. שמחה, חג הסוכות, ושמחתם לפני השם אלוקכם שבעת ימים. זאת אומרת, כל העבודה שלנו יישר את הלב. כלומר, את הגמרא בברכות, בדף נ"ט, לא ברא הקדוש ברוך הוא ברקים ורעמים בעולם, אלא ליישר הקמומית שבלב. כל אחד יש לו את הקמומית שלו, כל אחד יש לו את העקום שלו. ישר את הלב. התשובה מיישרת אותנו. התשובה מחנכת אותנו. התשובה מחזקת אותנו. מכינה אותנו לעמוד ראויים ומוכנים, קדושים, טהורים, לפני השם יתברך. להגיע עם יב ישר, בלי הקמומית, בחג הסוכות בעזרת השם יתברך. כמו לוקחים לולב ישר. שדרה שלא ישרה, לא לוקחים לולב. דה עקומה. גם אתה תגיע ישר, כמו שכתוב, בפי ישרים תתרומם. בשפתי צדיקים תתברך. ישראל ישר אל. כל העבודה של הימים זה ליישר את עצמנו, ליישר את הלב שלנו, יגיע לחג הסוכות עם הרבה שמחה בעזרת השם יתברך. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב היה אומר שהתשובה שאנחנו עושים עכשיו, הרי כתוב תשובה מאהבה, מהפכת זדונות לזכויות. הוא אומר, אז עכשיו זה הזמן שאנחנו, כתוב, שבתי מים בססון. איזה מים אנחנו שואבים? מהתשליך. אז זרקנו את כל העבירות שלנו למים, כל החטאים שלנו זה, עכשיו אנחנו בחג הסוכות ושבתי מים, שואבים את הימים האלה, למה? בססון, בשמחה, כי על ידי השמחה הופכים את הזדונות לזכויות, הופכים את הכל לזכויות. אז זה עכשיו הימים הקדושים של בעזרת השם יבוא עלינו לטובה, לחיים טובים, שלום עלינו כל עם ישראל. ימי חג הסוכות, צריך להתכונן כדבעי, דהיינו סוכה, ארבעת המינים.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.
3: אל קדש, חברים!

0: חג סוכות הוא חג מוזר. לא ברור למה יש אותו בכלל. פסח נמצא בתאריך שבו יצאנו ממצרים. שבועות, בתאריך שבו קיבלנו את התורה. אבל מה קרה בתתוו תשרי שחוגגים בשבילו את חג סוכות? אז אני יודע, זה זכר לענני הכבוד. כשיצאנו ממצרים והלכנו במדבר, אחד הפינוקים היו מערכת מיזוג עננים, שעשו צל ואוויר נעים לעם ישראל במסע. אבל מתי בדיוק זה קרה? במשך 40 שנה, כל יום מימות השנה. אז מה מיוחד בתאריך הזה שבו חגגים את חג סוכות? יותר מזה, בפסח יצאנו לחירות, הפכנו להיות עם. זה רלוונטי לנו עד היום. אנחנו קיימים כעם ישראל. בשבועות קיבלנו את התורה שנשארה איתנו עד היום. אבל ענני הכבוד זה היה ונגמר. זה לא רלוונטי בכלל. למה לחגוג? הרעיון הוא שאכן לא קרה כלום בסוכות. בחג סוכות חוגגים את עצם המסע, את הדרך שעברנו. זה לא רק לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, אנחנו זוכים את הדרך, את כל התהליך שגיבש אותנו. רוב האנשים בדרך כלל רוצים להגיע ליעד. בחור שהתארס סופר את הימים עד החתונה. אישה בהיריון מחכה לרגע שתחבוק ילד בזרועותיה. חייל מכין טבלת ייאוש, מתי הוא משתחרר. סטודנט מצפה לקבל את התואר. רגע, אומר לנו חג סוכות, אבל מה עם הדרך עצמה? תחגוג אותה. תחגוג כל יום שאתה מתפתח, לומד, מתכונן, אתה בונה את עצמך, תשמח מהתהליך. בחג הסוכות יש את שמחת בית השואבה. בזמן שהיה בית המקדש, הייתה מצווה מיוחדת לחג הסוכות לנסך מים על המזבח, קורבן של מים, וזה קרה פעם בשנה. אבל את השמחה חוגגים על השואבה, לא על שפיכת המים, קיום המצווה עצמה, אלא על הדרך שאבו מים והביאו אותן לתוך בית המקדש, וכל הדרך הייתה בריקודים ושירים, כי גם למאמץ, לכל פסיעה בדרך יש חשיבות.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: התוכנית הבאה.
1: חז"ל אומרים שלעתיד לבוא באים אומות העולם ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה לא נתת לנו מצוות? למה נתת את המצוות לעם ישראל? למה אנחנו לא קיבלנו? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם מצווה אחת, מצוות סוכה. ואז הם בונים סוכות, אומות העולם, הם נכנסים לסוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, חום נורא. ואז מה עושים אומות העולם? הם לא יכולים לסבול את החום, הם בועטים בסוכה ויוצאים. אמנם, גם עם ישראל, כשהם נמצאים בסוכה, יש מצבים שאנחנו פטורים מהסוכה. אם יורד למשל גשם, המצטער פטור מן הסוכה. גם עם ישראל יש מצב שהם לא מקיימים את המצווה. אבל ההבדל הוא שעם ישראל אוהבים באמת את המצוות. וכשהם לא יכולים לקיים מצוות סוכה, אז הם מצטערים. איך הלשון של חז"ל? המצטער פטור מן הסוכה. יש לו צער. אז גם כשהוא עוזב את הסוכה, הוא לא יכול לקיים את המצווה. אז כתוב, כל הפטור מן הדבר ועושהו, נקרא אדיוט. הוא פטור ממצוות סוכה. אבל הוא עושה את זה מתוך צער, מתוך כאב. חבל שלא זכיתי לקיים מצוות סוכה. אצל אומות העולם זה לא כך. אצל אומות העולם, כשהם לא יכולים לקיים את המצווה, הם בועטים בה. הם שמחים שהם לא צריכים לקיים את המצווה. הם שמחים להתפטר מהמצווה. אבל אנחנו אוהבים את המצוות. ואנחנו רוצים לקיים את המצוות. וכשאנחנו לא יכולים לקיים מצווה מסוימת, איזה צער גדול יש לנו. לדוגמה, יהודי שהרופא אסר עליו לאכול מצה. איזה צער יש לו שהוא לא יכול לאכול מצה? יהודי שהרופא אסר עליו לצום ביום הכיפורים. איזה עוגמת נפש יש לו כשהוא אוכל ושותה ביום הכיפורים? בגלל שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אוהבים ושמחים לקיים את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
0: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: בירושלים, בליל יום טוב של סוכות, נשרפו 7 סוכות. היה 7 סוכות, מי שידליקה נרות בסוכה, לא יודע, עוד פעם חוזרים על אותם טעות, לא מדליקים, והסוכה היה סדין אף על הנרות, נדלק, הסוכה הזאת נדלקה, כל 7 סוכות נשרפו עם מיטות מתקפלות, אחד עם מקרר, עם מסגד, עם שולחן וכיסאות, בקיצר, עם מה שאתם רוצים. הלך אחד מהשכונה שם, התקשר אליי היום, אומר לי, אני רוצה לספר לך, תשמע מה שקרה. אומר לי, זה שטח של בניין, שהיה שם 3 דיירים שגרו בבניין, שמכרו, ובאו דיירים חדשים. אז התחיל ויכוח. חזקות, כל אחד איפה בונה את הסוכה. אומר לו, תשמע, הם בנו את הסוכה פה איתו, לא רציתי לריב. אבל אני צריך להגדיל את הסוכה, הסוכה שלי קטנה. יש פה עוד שטח, 5 מטר מרחק למטה יותר, תרדו עוד 5 מטר, שם מספיק שטח, תבנו את הסוכה. אז היה ויכוח גדול בין השכנים, כל אחד, איפה אני אבנה את הסוכה, ואני אגדיל את הסוכה, ולא יגדיל. הגיע שם יהודי, ירא שמיים, אדם לא תלמיד חכם לו, כלום, קוראים לו רמי. הוא ראה מריבות, הוא אמר, אני זוכר את מה שכף החיים כותב, שמי שיושב בסוכה בלי מריבה, הלו בסוכה תמיד, שוכחים להוריד את המזלג, שוכחים להוריד את המלח, שוכחים להוריד איזה משהו. לך תביא, אתה תביא, אתה תביא, אני הבאתי מקודם. מי שיושב בסוכה, כשרה כמהדרין, ולא רב, לא תהיה לו מריבה בביתו כל השנה. כך כותב כף החיים, בסימן תף רש כבב, עוד כף אי. כך כותב כף החיים. כמה אדם יכול לזכות? הוא אמר, אני לא רוצה לריב. הוא ירד 5 מטר למטה יותר, בנה לו סוכה. הוא אומר, כל הסוכות שהיה בריבות על הסוכה, אף אחד לא נשאר. ישבו ליל החג, צריכים לחפש איפה להתארח אצל אחרים. חשבתם סוכה גדולה, סוכה קטנה, אין בכלל סוכה. הוא שוויתר, הוא דייר חדש, הוא ככה הלך ויתר, הוא נשאר לו סוכה בליל החג עם כל הדברים שלו, בלי עוגמת נפש, בלי כלום. יהודי שיודע לעשות את רצון השם בלי שאלות, לעשות את מצוות השם בשמחה, בלי כל מיני חשבונות, למה זה ככה ולמה זה ככה. זה המפתח, זה הדרך לזכות לכל הניסים וכל הברכות.
1: התוכנית הבאה, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: לברור בשבת זה כמו להדליק אש. אדם שבטעות, בכוונה, הוציא את השערה מתוך, נפל לו לתוך הצ'ונט. שערה? שערה מהזקן בכלל זה משהו מיוחד, זה משהו כזה שאני ככה... אז הוא תפס אותה והוציא אותה, שם אותה החוצה לפח. שיביא ביום ראשון קורבן חטאת לבית המקדש, ואם יתרו בו, תיזהר, זה אסור, אסור מהתורה, חייב סקילה. איך? לא צריך לאכול את זה, יש פתרונות מה לעשות. אבל להוציא את זה, זה פעולה שאסורה מהתורה. כתוב בספר הזיכרונות, למרש אבוהב, לפני כ-400 שנה, הוא אומר, מלאכת בורר זה מהקשות שבשבת. אז זאת אומרת, זה לא קשה בהבנה, לא קשה בהלכה, להפך, דווקא זה הלכות מאוד די ברורות ומובנות, מסודרות, הכל שהוא הרבה דוגמאות. כי בלי דוגמאות, אני יכול ב-10 דקות דוגמאות כל ההלכות להגיד לכם. כל 10 דקות, הבנתם את ההלכות. נו עכשיו, ליישם אותם בבית, זה הקשה. כי זה כל הזמן פוגש אותך. אתה מתחיל לאכול, בורר. מתחיל ללמוד, בורר. מתחיל... מה שאתה לא תעשה, אתה תהיה בבורר. אז בואו נראה, נתחיל את הכללים של ההלכה. איך מותר לברור? אבל צריך שלושה תנאים, שבזה מותר לאדם לברור בשבת, וכתחילה, אין שום חומרה לא לברור כשיש שלושת התנאים. חסר תנאי אחד, זה אסור מהתורה. התנאי הראשון, אנחנו רוצים להפוך את הפעולה ממלאכה לאכילה. לכל פעולה יש הגדרה. למשל, אני עכשיו לוקח מלפפון ואוכל אותו. לא יש. מה אני עושה עכשיו? אוכל. אני אשאל, למה אתה אומר שאתה אוכל? אני ידעתי אתה תוכן. תוכן? קח מלפפון, מרסק אותו. מרסק את המלפון? כתוב, היום למדתי במשנה ברורה, שאם אתה רוצה לרסק בפה איזה פרי ולפלוט אותו, הוא עובר איסור תוכן. אז למה שאני לועס ובולע, אז זה מותר. מותר לבשל בשביל לאכול? התשובה היא, כשאדם לועס ובולע, זה נקרא אכילה. שם המעשה נקרא אכילה. זה לא נקרא תחינה. כיוון שכל אכילה מוכרחת להיות עם תחינה, אז הגדרת המעשה היא אכילה. לא תחינה. תחינה זה כשאני עושה את הפעולה לא בזמן האוכל. אז התחדש בחז"ל, לא רק בזמן, גם כשאדם בורר. אדם לא יכול לאכול פרי עם כל הגרעינים. תאכל קלמנטינה עם כל הגרעינים. אני חייב להוציא את הגרעינים החוצה. אז אני חייב לעשות פעולה של הפרדה בין האוכל לפסולת. אני אוכל דג, יש עצמות, אני חייב להוציא את העצמות החוצה. אז לכן, פעולת ברירה ותחינה. אלו שתי המלכות היחידות בכל הלכות שבת, שיש בהם יותר שנקרא ברירה ותחינה לאלתר. כלומר, לצורך אכילה מיידית. כשאני בעצם אוכל, ותוך ידי אכילה אני מוציא את העצם החוצה, זה פעולה של ברירה תוך ידי אכילה. אז זה, יש לנו יותר שנראה כלל, דבר ראשון צריך להיות אוכל מתוך פסולת. אל תוציא את מה שלא טוב. קיבלת קערה של בוטנים. מישהו זרק את הקערה הזאת, פיצח בטעות בלי כוונה, בקליפה של גרעינים שחורים. זה לא יפה, אתה רוצה להגיש את זה על השולחן, זה לא יפה. איך אני אגיש את זה על השולחן? אז במקום להוציא את הגרעין זה אסור. כשאתה מוציא את הגרעין, אי אפשר לקרוא לזה אכילה. מה אכילה? אתה מוציא משהו שלא ראוי לאכילה. אכילה זה כשאני מתעסק עם מה שהוא ראוי לאכילה.

0: אני עושה את זה בשביל אכילה מיידית, לא לאחר זמן. אני לא מקלף ביצים שזה יכול להיות עוד חצי שעה. אני מקלף ואוכל עכשיו. ותנאי שלישי, ביד ולא בכלי. כשזה נעשה בכלי, זה גם מתפרש כבר, אתה מתעסק כבר עם מלאכה, זה לא אכילה. ככה לא אוכלים. ככה עושים עבודה. זה פעולה של מלאכה. אז נראה את הכללים. עיל משולש. עיל משולש שתבות, א', אוכל מתוך פסולת, י' ביד ולא בכלי, ל' לאלתר, לאלתר פרושו מיד. צריך אכילה מיידית. אז בואו נראה את הכללים אחד אחרי השני. כשאני אומר פסולת, אוכל מתוך פסולת, אין הכוונה פסולת דבר שהוא לא ראוי לאכילה. כל דבר שאני לא מעוניין בו. לא מעוניין בו. עשו לי סלט בשבת, שמו בצל בשבת, בתוך הסלט. מותר לאכול בצל או אסור? מותר לאכול בצל. רבנו אמר שבצל מזיק מאוד. רבנו אמר שבצל מזיק מאוד. הוא לא אמר שאסור, אמר מזיק מאוד.
1: דווקא חי?
0: חי, בצל חי. רבנו אמר, הגמרא אומרת בעירובין, אכל בצל ומת, אין שואלים ממה מת. אל תשאל, מה אתה שואל שאלות? מה אתה שאלות? אכל בצל ומת, אין שואלים ממה מת. אז לכן רבנו אמר, לא, אל תאכל בצל חי. אבל מה אני אעשה? שמו לי בצל חי בסלט. מה אני אעשה עכשיו? רוצה להוציא אותו החוצה מהסלט. זה לא פסולת, זה בצל, אני מאוד אוהב בצל. אני מאוד אוהב בצל, אבל... מה אפשר לעשות? אז אני רוצה להוציא את הבצל החוצה. מותר לי להוציא את הבצל החוצה? אז לי אסור להוציא את הבצל החוצה. סתם, אני רוצה לשים אותו בצד, הפינה, אסור לי להוציא אותו החוצה.
2: היית מוציא זה עם האגב.
0: למה זה אסור? למה זה אסור? כי הבצל נקרא פסולת. גם שהוא לא פסולת. הוא מאוד מאוד דבר טוב, דבר חשוב. דבר יקר מאוד. אבל אני לא רוצה אותו עכשיו. לא מעוניין בו. לא מעוניין בו, זה נקרא פסולת. מי שמוציא את הבצל מתוך הסלט, עובר איסור תורה של בורר, וחייב חטאת. זה צריך לשים לתשומת לב הדבר הזה. אדם שמו לו אורז עם בשר, הוא לא רוצה את הבשר. חתיכות טונות של בשר לתוך האורז. מפריע לו השחורים האלה לתוך האורז. מוציא אותם. אתה מסביר לילד, מוישי, זה הכי טעים, זה הבשר, זה חשוק, תאכל את זה. אני לא רוצה את זה. מוציא את כל הבשר החוצה. פתאום החוצה, אז הוא בורר, זה איסור תורה. אבל למה זה פסולת? זה חשוב מאוד, זה יקר מאוד. אבל הוא לא רוצה את זה, זה נקרא פסולת. אדם פותח קופסת תירס, מה עושים ביום חול? פותחים את הקופסה, שופכים את כל המים, ואז יש לך את התירס, נקי. המים האלה, אתה רוצה אותם? לא רוצה אותם. לא רוצה אותם. אם אתה רוצה, אתה משאיר אותם. אז זה נקרא, המים נקראים פסולת. אסור בשבת לשפוך את המים של הקופסת תירס. אתה פותח תירס, רוצה לשפוך את המים? לא, לא, לא, לא. אז איך אני אוציא את התירס? קח מזלג, תוציא את כל התירס מהקופסה. עבודה לא קלה, זה מותר, למה זה מותר? כי אני לוקח את האוכל מהפסולת. התירס אותו אני רוצה. זה מותר, זה נקרא אכילה, אני בא לאכול. הנה, לוקח את הכפית מהקופסת תירס, והנה, אוכל.
2: יכול
1: להיות
2: מסנן?
1: אני יכול להטות קצת את
0: זה. אני אגיד כל עבודי. למדנו, אסור לשפוך את המים מהתירס. כמה פעם מקרה שהייתי צעיר, היה צ'ונט, עשינו לשבת, ומדע הרבה מים, מדע הרבה רוטב. אמרנו, אם זה ישקע הרבה רוטב, זה לא יהיה בבוקר צ'ונט, זה יהיה כמו מרק משועית. רוצים קצת לשפוך מהרוטב, כדי שיהיה פחות נוזלים, שיותר יהיה צטמק. אז אם הרוטב מגיע למקום של השועית, הוא לא צף למעלה, צף למעלה זה לא מעורב בכלל, אבל אם החלק התחתון, כבר איפה שיש שועית וחומוס וגריסים, אתה שפך משם את הרוטב הזה, מה זה הרוטב הזה? פסולת. אתה לא רוצה אותו. אז זה נקרא פסולת מתוך אוכל. אסור להוציא פסולת מתוך אוכל. אני בא לארון סידורים, בתוך ארון של סידורים יש כל עבודת השם, ברכת יוסף, פתאום בתוך כל הסידורים שמו לי שם איזה סידור, מחזור לשאר השבועות. אז אני מנסה לומר לכם, אנשים באים לארון, לוקחים את הסידור, לוקחים למקום, הוא מגיע, מתחיל להתפלל, פתאום הוא רואה שבועות. חוזר לארון סידורים, אין סידורים. אז אני רוצה לעשות חסן. מוציא את המחזור, שם אותו במקום של המחזורים של שבועות. שלא יבלבלו. אז אם זה מצב כזה שיש תערובת שם הסידורים. תערובת של סידורים, כך אחד על השני, כל הסידורים, באמצע המחזור. אני אשלף את המחזור הזה, שם את הבצד, בררתי פסולת לתוך אוכל.

0: זה פסול את זה. זה מחזור לשבועות. אבל אני לא מעוניין בו, כעת הוא מפריע לי, אני מוציא אותו, זה פסולת מתוך אוכל. חומשים, חומש שמות, כל החומשים, ביניהם נתקע אחד בראשית. טעות, נשאר מפני שבועיים. אז אני מוציא אותו, כדי שלא יתבלבלו, לקחת אותו בטעות. אתה מוציא אותו, זה פסולת מתוך אוכל. אתה לא יכול להוציא את החומש הזה, ושים אותו במקום אחר. זה פסולת מתוך אוכל. האפשרות היחידה כן להוציא אותו, אם תוציא אותו. תלמד שורה אחת בספר, סגור אותו, שים במקום. ולמדת בו, אז הפכת אותו לאוכל, הפוך. למדתי תורה. קראתי פסוק, שני פסוקים, הנה. אבל להוציא אותו בשביל לא להשתמש בו, זה פסולת מתוך אוכל. הבן שלי בשבת, הייתי אותו, אספו סוכריות, זרקו סוכריות בין פועת יוסף, היה שני אבי הבת, סוכריות מכאן, מכאן, אחד על השני, אני רואה אותו פתאום, עושה סדר. טופים, זה, אמרתי לו, מה העניין פה? הוא אומר לי, אני את החתם סופר מחליף. זה אני נותן לאלה הילדים הסבבניקים, שהם יקחו את זה. אני, הם נותנים לי בעד זה חמש חתם סופר, בעד זה אחד בדת, צדה חרדית, שווה. אז זה נקרא פסולת מתוך אוכל. יש לך תתור את הסוכריות שהוא רוצה אותה. את כל אלו, מה שקרה, אלה הלא כשרים. כל החתם סופר, כל החתם סופר, כולם, אותו דבר. אז כאלה שהוא הגיע לחינוך, הוא הגיע לחינוך כבר, אז אני צריך למחות בו, מעל גיל 3, צריך להגיד לו, יא בני, זה בורר מה שאתה עושה, זה אסור, אתה בורר פסולת, תוך אוכל. חינוך זה, צריך לדעת איך לחנך. בסדר, זאת שאלה, ילד לא קם בתפילה, בסדר, לא נותנים לו עם גרזן. לא קם, לא קם, אבל אתה צריך להסביר. שידע, פעם באה, תעשה הפוך. במקום להוציא מה שאתה לא רוצה, קח מה שאתה כן רוצה. תוציא לך מה שאתה כן רוצה.
1: לא לאלתר. איפה
0: עשית חתם
1: סופר?
0: אם?
1: חתם
0: סופר,
1: איפה עשים אותם?
0: זה לא, אם זה נפרד כבר, בסדר. אבל כשאתה בא עכשיו להפריד, אסור להוציא את הפסולת מהאוכל. זה צריך לשים לב. אני אומר, לאט לאט, זה שיעור ראשון, לאט לאט, נגיע לזה, אל תדאג. אדם לפעמים אומר, יש לי פה מלא מלא משקאות, קנו כל מיני סוגי משקאות, והוא מוציא את הקולה מביניהם, מחביא אותו. הוא אומר, כבוד יום עדיף, שמנו הלכה בשכן ארוך, אם יש לך איזה משהו טעים, שמור אותו ליום. הוא אומר, את הקולה, אני שמור ליום, היום נשנה את הקריסטל, הקולה ליום. אז אם זה מעורב, כל הבקבוקים אחד עד השני, מורבים אחד, ואתה מוציא אותו, הוא אומר, זה לא פסולת, אני הכי אוהב אותו, הוא הכי חשוב לי, הוא הכי טעים לי. אבל עכשיו אתה לא רוצה אותו, אתה רוצה אותו למחר. עכשיו מה אתה רוצה? את המשקאות האחרים. אז זה נקרא פסולת בתוך אוכל. זו פעולה שאסורה.
1: אם זה גדול והוא ניכר, למה ניכר פסולת? למה זה
0: נקרא תערובת? אם יש לך פה עכשיו 10 בקבוקים, כל מיני סוגים, זה נקרא תערובת. הם מעובבים. תערובת לא דווקא שאתה לא רואה. יש לי תפוז, קרת פירות, תפוז, קלמנטינה, בננה, פרמלה ואגס. אני רואה את הכל, כולם ניכרים, אף אחד פה לא... אבל זה מעובב. אני רואה אותם, אבל אני רואה אותם מעובבים. ערבבת אותם. זה שאני רואה זה לא אומר שזה לא נקרא מעורב. גם דברים שניכרים, רואים אותם, יש בזה דין שנקרא תערובת. אז צריך שיהיה מעובב. לא מתאר מנימד מה נקרא תערובת, אבל קרת פירות זה תערובת. אז רואים את הענבים לבד, את התמרים לבד, כל פרי הוא ניכר לעצמו, אבל הם מעובבים. אז יש לי פה מלא משקאות. ואתה בא מוציא אחד מכולם, לא, שם אותו בצד. זה אסור. אז זה התנאי הראשון, לא מוציאים את הפסולת מהאוכל. תמיד תזכור, אתה בא לקחת ברירה, את הפסולת לא מוציאים. אין אפשרות להוציא את מה שאני לא רוצה.
2: אבל הסוכריה זה לא עומד בפני
0: הזמן? אתה הרבה זמן לא אוכל את הסוכריות. אתה בא לזה עם המגש, מה אתה בוחר? איזה ממתק אתה בוחר? זה כל מיני דברים. יש הרבה סוכריות, הרבה סוגים, יש לך עכשיו שקית סוכריות. זה נקרא, אתה רואה, יש סוכריות? יש שם טופי וסוכר מקל ולא מכיר את השם של הסוכריות.
3: מה צריך להגדיר מה זה תערובת?
0: זה אותו דבר, זה תערובת.
2: אז אם אני רוצה ככה משם עכשיו במה...
0: אז תקח מה שאתה רוצה. באוכל, מפסולת, ביד, לאלתר, זה מותר לכתחילה. אבל אני רוצה להוציא את אחד הפירות מהמגש. זה, זה נשמור אותו למחר. את האננס, מחר נאכל. אתה מוציא אותו מכל הקערת פירות, שם אותו בצד, שלא יאכלו אותו הערב. אז זה פעולה שברה. יגישו, עשו ככה עוגות על השולחן, כל מיני סוגי עוגות. מה, יש כל מיני סוגי עוגות. אתה רואה שאתה רואה איזה עוגה מאוד מתאימה, אתה שמע, זה נשמור לי לאחר כך. שולף אותה, שם אותה בצד. לאחר כך. אז זה לא לאלתר. זה התנאי השני שאנחנו נלמד עכשיו. יש שני צריך להיות לאלתר, למיד. צורך אכילה מיידית. אל תיקח דברים לשמור לאחר כך. כשעוברים אצלנו בקהילה בשבת, עם מגש כזה, עם כל מיני ממתקים, כך. אז מה אני אקח? אני מגול אוכל את הממתקים האלה, זה לא בשבילי. אני אשמר אותם בשביל לתת פרסים לילדים. אז אני עכשיו לקח איזה משהו, מתי אני אוכל את זה? אני לא אוכל את זה, מתי הילד שלי אוכל את זה? כשהוא יהיה ילד טוב, לא יודע, מתי שיקרה. יכול להיות שבוע, שבועיים, לא יודע מתי זה יקרה. אני אשמר אצלי, וכשאת רצון אני פתאום מוציא, הנה, כך. הנה, אתמול הוא קיבל את הפרס מחנוכה. חנוכה קיבלתי איזה משהו, ואתמול הוא קיבל את זה. למד כמו צריך, קיבל פרס. אז לי אסור לבחור מה אני אוהב. שמו כל מיני מתקים על המגש, ואני מחפש. שיש פסק זמן, ויש מקופלת, ויש סוכריות, סוכר על מקל. ואני בוחר מה אני רוצה, ואני שולף מכולם את מה שאני רוצה. הנה, אוכל מפסולת. אמרת, אוכל מפסולת מותר. אז צריך שיהיה לאלתר. אתה לא אוכל את זה עכשיו. אתה תאכל את זה ביום ראשון, שני, שלישי. איזה לאלתר זה? זה לא לאלתר, זה לא למיד. אז זה אסור מהתורה. אסור מהתורה, דאורייתא.
3: אז מה רב עושה?
0: מאז שככה למדתי, אז דבר ראשון אמרתי בקהילה, אני מבקש, כבר שכחו מזה קצת, אבל לפני שנים אמרתי להם את זה. אל תביאו מלא סוגי ממתקים.
1: סוג אחד.
0: תביאו סוג אחד, הכי יקר שאתה רוצה. אז תביאו סוג אחד. אז אני יודע, כולם יודעים, כל הסוגיות, כולם חתם סופר. אז זהו, אני לא רץ כבר לסוף. או, יש רק פסק זמן, כולם,
3: כל אחד. או, כל צלחת, סוג אחד.
0: או, שאתה שם חופן לכל אחד. חופן. לא מתחיל לחפש מה. הוא לוקח ככה ביד, שם לך. הוא לא פשפש, מה שבא ליד.
1: אדם, הוא ברר את זה ליום אחר,
0: לא? לא, אין בחירה. אם הוא לא בוחר, הוא בא, לוקח חופן, שם לך ביד. יצא מכל מיני דברים. הוא לא חיפש משהו מסוים.
4: אתה אמרת לאלתר אפשר לקחת
0: את זה. אסור לאכול באמצע קריאת התורה. אני לא אכסור לך את כל עכשיו את ה... אני הרב, לא נעים.
3: הוא יכול...
0: אם זה לאלתר.
3: לא, אם זה לא
0: לאלתר. אם אתה אסור, אסור לו לברור.
3: אז איך הוא
0: יראה? אמרתי, הוא תקח אופן, הוא לא בורר. הוא הוציא מעד ככה מה שבא, אז נותן לי. אני, שאני מחפש מה שאני אוהב. הוא שם לי מכל הבעלת, כך. ככה, כמה סוגים. ביחד. אבל לחפש מה אתה רוצה, זה פעולה שאסורה.
3: אז גם הרב יכול לקחת, נכון? כאילו לקחת חופן.
0: נכון, חופן, אבל לא נעים לקחת...
4: מה? זה... אבל אם נגיד לשבת הבא...
0: זה הבעיה, אחרי אמרתי, כן, אני אומר, או להביא סוג אחד, או להביא סוג אחד. או להביא חופן.
4: לא משנה, גם אם הוא מביא לך
0: חופן. חופן, זה לא ברירה בכלל. הוא לא ברירה.
4: אתה לא ברירה.
0: הוא לא ברירה, הוא לוקח כל הבעלת. אדם מוצא מעיניים, מוציא מהקריאת פרות איזה פרי יוצא לאכול אותו. לא אכפת למה. מה שיצא, אני מרוצה.
3: אומרים שצלחות, לא צלחות...
0: אומר גם טוב, אומר. תביא כל אחד, כל סוג בצלחת בפני עצמה. צלחת של טופי, צלחת של פסק זמן, צלחת של... כל אחד ייקח מה שהוא רוצה. נכון? יפה. אם יש מחיצות בין... אם יש מגש, יש שם מחיצה בין תא לתא. אז זה משום בעיה, זה לא ברירה, זה לא תערובת. כל אחד נמצא בתא שלו. יש צלחת עם מחיצות ביניהם. פה יש תרגרים שרויים, פה יש בוטנים, פה יש קשיו. כל אחד בפני עצמו.
3: אבל גם על המגש, אם יש הרימות, זה גם
0: מסוגע. נגיע לדברים האלה. הייתי פעם עושה שיעור במקום שהיה להם סעודה שישית אחרי מנחה. יש שיעור שלי, מנחה, סעודה שישית. הגבאים רוצים להכין סעודה שישית. מתי הם הכינו? במנחה, הם מתפללים מנחה. אז בזמן של השיעור שלי, כל השעה הזאת שאני עושה שיעור, הם יהיו מכינים סעודה שישית. קלפים את הביצים, חותכים את הסלט, קלפים את האבטיחים, את הבננות, מילונים, הכל מוכן, עד בקדיש הם יהיו נכנסים. זה אסור הדבר הזה. למה זה אסור? הם מקלפים פירות, הם מקלפים ביצים, הם עושים פעולות של ברירה. ברירה, יש חצי שעה בין גמר העבודה שלהם עד האוכל. זה מנחה, מנחה עשרה זה חצי שעה. אז זה כבר לא לאלתר. זה לא לאלתר, זה עשו. אמרתי להם, אמרו, אז מה נעשה? אמרתי להם, תשמעו, תחתכו את הבננה עם הקליפה. למה אתה צריך לקלף לשני את הבננה? קח את הבננה, תתוך אותו לשתיים, כל אחד בחצי בננה עם קליפה. את המילון עם הקליפה. קח את המילון, תתוך אותו. זה לא כך נעים, אבל... אבטיח, אל תקלף את הקליפה. אתם רוצים לקלף בכל זאת? מישהו אחד יתפעל מנחה מוקדם, הוא יבוא להכין את הכל בסמוך לסעודה. אתה לא יכול להכין, לקלף ביצים, חצי שעה לפני הסעודה. אני רוצה לעשות סעד פירות, בשבת. סעד פירות, צריך לקלף את הפירות. זה לא פירות כמו שהם. הכל צריך לקלף אותם. צריך שיהיה לאלתר, כלומר צריך שיהיה סמוך לסעודה. אני רוצה להכין סעד פירות גדול, הרוב יהיה לסעודה הקרובה, קופסה קטנה אני שומר לעצמי ל-12 בלילה, אני חוזר מהלימוד, קצת ככה משהו טעים לאכול. אז הקופסה קטנה הזאת היא ברירה, לא לאלתר. אתה צריך לעשות את האכילה לצורך הסעודה הזאת. נשאר, נשאר. לא חייב שיגמר הכל. אבל המטרה שלי, הסעודה הזאת ברווח. לא כדי שישאר. עוד מעט, במקום שאתה תשאל, אני אגיד לבד. אחרי זה אני לא אוהב לשאלות. הילד רוצה ללכת לגינה עם בייביסיטר, אני מקלף לו את הפרי, אומר לבייביסיטר, תשמעי, עוד שעה, תני לו לאכול את הפרי הזה. אני עוד שעה לא יהיה איתו. היא הולכת לגינה, אני פה בבית, אני רוצה לקלף, להביא את זה בגינה, שיוכל את זה. אז זה אסור. אתה פה בורר, לצורך מה? אז לא, לא יעלת. אמר, אין לי ברירה, אין דבר כזה, אין לי ברירה, אין ברירה, אז אל תאכל. אסור לברור, לא יעלת. הבעיה חייבת להיות לעלת, גם אם אין לך אפשרות אחרי זה. אחרי זה יהיה חושך, אני לא אוכל לברור אחר כך. עוד מעט שעון שבת יכבה את האור, אני לא אוכל לברור, אני רוצה לברור עכשיו כבר. אבל זה, אם זה לא יעלת, זה אסור. הברירה חייבת להיות לצורך אכילה מיידית. מה נקרא לאלתר? הסרב כותב לחזון עבדיה, מה שלכתחילה, בהלכות עולם הוא כתב, אולי אפשר להקל משהו מסוים. מה שעיקר הדין, לכתחילה זה, אני אצל חשבון, מתי הסעודה מתחילה? 10:30 מתחיל סעודה? כמה זמן אתה צריך להכין את הסעודה? הכל ביחד. לשים את המפות, צלחות, כוסות, מזלגות, כיסאות לסדר, לערוך את ה... כל מה שיש להכין, הכל ביחד. כמה זו... שעה לקחת להכין? שעה? בסדר. 9:30 אתה מתחיל, 10:30 אתה גומר. מצוין. אתה צריך להתכוונן שבזמן שמתחילה הסעודה, סיימת את ההכנות. לא משנה שאת הברירה עשית בהתחלה. את הסלט עשית, נגיד, ב9:30, ואחרי זה אתה עורך את המפיות של הכוסות, ושמת המפה על השולחן, שמת את הצלחות, אבל אני מתעסק עם הכנת הסעודה. כל הזמן שלקח לי להכין את הסעודה, העיקר שאני מתכוונן שאני גומר את ההכנות, הגיע זמן הסעודה. אם אני יודע למשל שאני גומר את ההכנות תוך 15 דקות, אנחנו זוג צעיר, אין לי הרבה מה להכין, 15 דקות גמרתי את הכל. 15 דקות? אז תתחיל 15 דקות לפני הסעודה. 4 הבעל חוזר ממנחה, 4, 15:45 תתחיל להכין. למה להתחיל ב3:30 בשמה? אתה, כמה זמן שוקח להכין? לפני כן אתה מתחיל להכין את הסעודה. יש לך פה שבת חתן, שעתיים להכין סעודה, יש פה סלט ענק צריך להכין, סלט ל-200 איש. אז יש לך שעתיים להכין סעודה, תתחיל שעתיים לפני הסעודה. 11 מתחיל הסעודה, 9 אתה מתחיל להכין. בהליכות עולם הוא כתב שאולי יש להקל, אם זה תוך חצי שעה לסעודה. כלומר, גם אם לוקח לי להכין 5 דקות. אני רוצה להתחיל, סעודה מתחילה ב10:30, אני ב-10 רוצה להתחיל להכין את הסעודה. 5 דקות אני מכין את כל הסעודה, אין לי מה להכין הרבה דברים. רק 5 דקות. אולי יש להקל, כדי שזה תוך חצי שעה, אז אני כבר סמוך. סמוך לסעודה. אז זה, המקל יש שם לסמוך, אבל זה לא לכתחילה. כתחילה צריך לעשות, גמרתי את כל ההכנות, לקראת הסעודה. אתה רוצה לקלף את הפוס, תקלף את אוכל. אל תקלף 15 דקות לפני. תקלף לפני שאתה רוצה לאכול בפועל. אדם שבורר לפני הסעודה, כל מה שיאכל בסעודה עד בקעת המזון, נקרא לאלתר. אני מתחיל סעודה ב10:30 הבוקר, שבת, ב-10 התחילו להכין את הסעודה, גמרו ב10:30, אני באתי הביתה, עשינו קידוש, תן ידיים, ב-2 אני אוכל את הפסעת פירות, 2! עבר כבר 3 שעות מהזמן, 4 שעות מהזמן שהכינו את הפסעת פירות. אבל זו סעודה אחת. עוד לא בכתי בקעת המזון. סעודה היא יחידה אחת, כל זה יחידה של סעודה, לפני הסעודה הכנתי דברים, בררתי דברים, לצורך הסעודה זה נקרא לאלתר. אם אני אומר לא, נאכל את זה אחרי בקעת המזון, אז זה כבר לא לאלתר, זה סעודה דאורייתא. זה הבדל של 10 דקות. אכלתי את זה לפני בקעת המזון, מותר לכתחילה. אחרי בקעת המזון, זה אסור מהתורה.
3: לא, אני מכין
0: את הכל. למה? כי לפני בקעת המזון זה בתוך הסעודה. הכנתי את הכל לפני הסעודה. אבל אם אני יאכלו את זה אחרי בקעת המזון, אז זה לא בתוך סעודה, אז זה לא לאלתר.
4: זה לא מצטרף למה
0: למה לא אוכלים מיד?
4: לא,
0: בסדר, הבאתי אנשים לאכול, עוד לא אכלו, התעכבו, השתהו, בסדר, אין בעיה. מוכן להם לאכילה כבר, גם אם לא אכלו כלום בסוף, בסוף לא אכלו. אישה קליפה ביצים בשבת, פתאום הבא אומר, היום קידוש בית הכנסת, כבר אכלתי כבר ביצה, לא רוצה עוד ביצה. או אני לא, ילד אומר, לא רוצה ביצה. אבל כבר קילפתי, מה, עברתי איסור מהתורה? זה לא אסור. הכל תולי במחשבה. מה היה התכנון? מה היה הדעת? היא תכננה קליפה לאכול לאלתר? לא אכלו, לא אכלו, לא קרה שום דבר. זה לא אסור. כמה שלפי המחשבה שלה, הפעולה, פעולה של אכילה ולא פעולה של מלאכה.
4: אני אגיד קילף אבוקדו.
0: אדם קילף אבוקדו, לצורך הסעודה, שיהיה ברווח. עשיתי את הסעודה הזאת, בסוף לא גמור. שומר את זה הסעודה הבאה, שום בעיה. העיקר שאני קילפתי לסעודה הזאת. אני לא אמרתי, תשמע, קילפת 90% אבוקדו, תקרא כבר את הכל, שכבר יהיה כבר הכל מקולף, שכבר... זה אין יותר. אתה כבר קילפת, אז אתה כבר עם המסכין, בוא נגמור את הקילוף, והכל יהיה מקולף. אדם מקלף אבטיח. וכבר אתה מקלף, כבר תגמור את הכל. מה שישאר, יישאר בקערה. זה אין יותר. מותר לקלף מה שצריך לאלתר.
1: ואם
0: נשאר? נשאר. מותר לעשות ברווח, אבל המטרה צריכה להיות לעכשיו. נשאר, לא קרה שום דבר.
1: מותר לאכול את זה
0: רק כתחילה, אין שום בעיה.
1: מותר לאכול את זה?
0: כן, כן, מותר. לא חייבים לגמור. אתה תאכל מה שמתחשק לך, מה שטוב לך, נשאר, נשאר. כן. אם זה ממש סמוך, זה קרקע לאלתר.
3: אדם... מה כבר סמוך?
0: הכינו את הסעד, כמו שאתה אומר, הכינו את הסעד פירות, בוא נעשה בקטן זו ואחרי זה נאכל את זה. בסדר?
3: זה ברור.
0: זה קרקע לאלתר. אפילו שיש פה בעצם בקטן המזון, אבל זה פחת הזמן, זה כמה דקות. אם זה יותר מחצי שעה, אם זה יותר מחצי שעה, זה בעיה.
3: אז עדיף לאכול קרקע.
0: כן. צריך, לא עדיף, צריך. התנאי השלישי אמרנו, אמרנו איל. א', זה אוכל מתוך פסולת, תוציא מה שאתה רוצה, לא מה שאתה לא רוצה. התנאי השני היה לאלתר, מיד. התנאי השלישי צריך להיות ביד, לא עם כלי. כלומר, אין אפשרות להשתמש עם כלי בשביל לברור. למשל, אני רוצה להוציא טריות מהמרק עם מצקת מחורר. יש לי מצקת עם חורי, אני מכניס לתוך המרק, ומוציא את היטריות, ככה, כל המרק מסתנן, ויש לי רק היטריות. אז זה פעולה שאסורה מהתורה. לא ראית. למה? למה? כיוון שזה ברירה בכלי. זה אוכל מתוך פסולת, וזה לאלתר, זה ברירה בכלי. בספר יקוט יוסף כתוב שמותר להשתמש עם מצקת מחוררת. אבל פשוט הראשון לציון הוא מסביר שמה שהוא כתב ביקוט יוסף אומר, הוא לא דיבר על מקרה שלי שהוא הוציא את היטריות שהסתנן למרק. הוא דיבר על כמו תפוח, אדמה, עוף, דברים הגדולים שבעצם לא צריך את המצקת מחוררת. אדם הוא לקח אותה כי זה מה שהוא מצא. לא שהוא צריך את זה להפריד. תפוח אדמה גדול, הוא לא מעורב בכלל עם המים. הוא לא בא לברור אותו מהמים. עכשיו מצקת רגילה. אין לי מצקת רגילה, מה אני אעשה? טוב, קח אותה. אבל אם אתה רוצה לברור יטריות מהמרק או תירס, מהקופסה תירס, בבית מלון. מה אתה חושב שהטבח שם לוקח תירס עם מזלג? כל קערה שם תירס עם מזלג, יש לו 300 צלחות של תירס להכין. אז מה הוא עושה? יש לו מצקת מחוררת, מכניס את הפנימה, כל הנוזלים מסתננים, יש לו, הנה תירס, תירס מסונן.
1: זה בורר.
0: זה בורר דורייתא. אז דיברנו אז, ביכולת בורר. השאלה אם אתה לאכול את זה עכשיו. זה תירס בהכשר הבדץ, הוא אסור באכילה, בשבת. למה? כיוון שהוא נעשה במלאכת ברירה דורייתא. כשיש, מה נקרא תערובת? נסביר עוד מעט, אני... עד לאט. כן, דברים גדולים בתוך מים לא נקראים תערובת. אבל כשאתה סיר ביצים עם מים, סיר ביצים עם מים, אתה יכול לקחת את המצקת מחוררת, להוציא את המים מהביצים, אין שום בעיה, ואתה לכתחילה. יש לי סיר ביצים עם מים, רק ביצים. ביצים תפוח אדמה בתוך מים. קח מצקת מחוררת, תכניס לבפנים, תוציא אותם. איך זה מותר? ביצה בתוך מים, היא לא נקראת מעורבבת עם המים. כי ביצה היא דבר גדול. טלפון חמוץ בתוך מים, מותר עם מצגת מחוררת להוציא אותו משם. כן, שזה לא מורבב עם מים, זה דבר גדול. כן, הדוגמאות שאני מביא תמיד, דברים קטנים. תירס הוא דבר קטן. טוב, אבל עשית תירס מהמים, זה דבר קטן.
4: כן, זה
0: אבל דברים שהם דברים גדולים...
2: למה שוקולדים מורבבים ישנים?
0: לא, כשיש שני מוצקים מורבבים, תמיד זה תערובת, אבל מוצק גדול בתוך מים, המים לא מורבים אותו. כשאתה נכנס לבריכה, אתה לא מורבב עם מים עכשיו. עכשיו היא באה לצאת מהבריכה, כי אין היא מובה במים. זה לא... דבר גדול בתוך נוזלים, הוא לא נקרא תערובת.
3: ודגים
0: בעוטף. נגיע בזאת השם. אז מה אמרנו? אסור לעשות כלי. אז בואו נראה דוגמאות. אמרנו דוגמה אחת, אמרנו מצקת דחוררת, או דוגמה של כלי, זה השקית תה. הכנת כוס תה בשבת. מתי לעשות כוס תה בשבת? איך? איך עושים כוס תה בשבת? עירוי מכלי שני. או כלי שלישי. זאת אומרת, אני יש לי את המחם, לוקח את המחם, שופך לכוס, המחם הוא כלי ראשון, הכוס היא כלי שני, אני ליד זה מעמיד עוד כוס, שם בתוכה את התמצית, שופך עליה מהכוס הזאת, מצוין, זה מותר.
5: עוד תטיון.
0: אבל כשאני לא שם את השקית תה בכלי השני, שבתוכו שמתי מהמחם, עירוי מכלי שני, הוא לא מבשל. כלי שני, אנחנו חושים לקלי הבישול, לכן לא שמים שקית תה בתוך הכלי שני. עירוי מכלי שני, או כלי שלישי. מורבי, אני זוכר שהייתי ילד, כל שבת, אתה מכין לי כוס תה, אז היה מעמיד, ארבע כוסות. למה ארבע כוסות?
3: אחרי משחי,
0: עכשיו... שמה ארבע כוסות. היה ממלא שלוש כוסות, אחד לו, אחד לאחי הגדול, הרב עובדיה, ואחד לי. ואחרי זה, כל כוס, לכוס אל הידה, וזהו, ארבע כוסות ריקות, הוא שם, ממלא שלוש כוסות, שופך כל אחד הכוס השנייה, כל אחד זה כלי שלישי, עכשיו שם בתוכו מה שהוא רוצה. שם תה, קפה, סוכר. לא חושבים לצווה, אין צביעה במשקין. אז עכשיו השאלה, גמרתי לשים את השקיות האלה לתוך התה, אני מוציא את השקית האלה, לימדו אותי לפני החתונה, שאם אתה לא רוצה שיהיה בבית בעיות, אז אתה מוציא את השקית האלה, תעשה 1, 2, 3 ולפח. לא מיד לפח, כי אז יש לנו שובל של טיפות עד הפח, וידעו מי עשה את זה. לא תוכל להגיד זה לא אני. אז מה, אז האם מותר לשאלה תעשה ככה 1, 2, 3 או אסור? זה פעולה שברירה דקלי. אתה לא בורר ביד. איך נברא התמצית מהעלתה? השקית היא בעצם, מה זה שקית היא? זה לא שקית, זה מסננת. זה בד מסונן, רשת מסננת. בתוך הבד הזה יש עלתה, עלתה, הם בפנים, וכדי שלא יצאו החוצה לתלתה, למשקה, אז עשו את השקית הזאת. הורים שלנו, איך היו שותים תה פעם? היה עלתה. אבל עם השיניים, עם מסננים, מה שנשאר, יש לי חברות עד עכשיו, יהודי לא בגיל שלי, אז הוא שותה ככה, עלתה בפנים. תוך הזה, שעלתה ככה צפים לו. מדי פעם הוא איזה, מוציא איזה עלי אחד מהפה.
6: עד היום יש את זה.
0: עד היום יש את זה. אבל אנחנו כבר הדור החדש, שותים שקיתה. השקיתה, זה מסננת. אז אם אתה מטפטף, 1, 2, 3, אתה עכשיו מעוניין שהתה הזה...
6: למה טפטפתי?
0: כדי שלא ילכלך. אבל עשית פעולה בכוונה. עכשיו בררת את הכדי שלא יטפטף על הרצפה, על השיש, טפטפת את התמצית לכוס. אז מה לעשות? קח כף. קח כף. תוציא עם כף. עם כף. זה קשה. פסיק רשת דלא נחלה בדורייתא. מה הדין? מה אתה אומר? מה הדין? פסיק רשת דלא נחלה בדורייתא. פסיק רשת דלא נחלה בדורייתא. מה הדין? זה סוד דורייתא, לא דרבנן. אתה שותה את זה אחר כך.
7: לא רוצה את זה.
0: אתה תגיד לא רוצה, אתה לא רוצה כי זה לא דחוף לך את הטיפה הזאת, זה לא פסולת. זה לא פסולת, אבל אתה שותה את זה. זה אוכל פסולת, אתה בכלי. אוכל פסולת בכלי.
5: אתה שם את זה בכוס אחרת, יש כאלה שמעבירים את זה לא עוד כוס.
0: הבעיה שלי זה הטיפות שמטפטפות. להוציא עם כף. אתה מוציא שקית תה?
6: אם זה לא פסולת.
0: אם אתה אדם בבית שלו, אשתו ילדה, לא אכפת לך מה קורה. תוציא אותו שלך לך את כל הספעה, אני בא, חופשי, שתפחה. אבל המציאות היא, אני אומר לך, המציאות, תשים לב לעצמך בים חול, אתה אפילו לא חושב. מרוב שהתרגלת מהחתונה, אתה מאוד משתדל לשמור על הניקיון, אתה מדבר עם מישהו, מדבר עם מישהו, אתה נותן עוד כמה טיפות, ואז זורק אותו לפח, וזה אסור. אתה אומר, אני אשנה זורק נכון. זה יהיה מותר, אבל זה יכול לקרות במי לא ככה, כן? עצה טובה, תתרגל. תסתכית, מוציאים מהקוס עם כף. אתה מוציא את הכף, זה היה חבר שוש, יוצא הכף, יוצא איתה מה שיוצא.
6: תשתה עם הסכין וזהו.
0: איך? אז לא מטפטף. לא, כל מה שטפטף תור הכף. לא יוצא לה... הכל אני שם לשם. אז הוא שואל שאלה טובה, הוא שואל, איך מותר להוציא את השקית מהתה? למה השקית היא לא ברירה שאני בורר אותה מהתה? כי השקית, כמו שאמרנו, זה כמו ביצה. ביצה בתוך מים. שקית בתוך מים היא לא תערובת. היא דבר שעומד לעצמו.
3: אבל
0: היא תה בפנים. בסדר, אבל... לא בורא את התה מהשקית, הוא שואל על השקית. הוצאתי עם כף. איך מותר להוציא עם כף? לא בורא את התה מהשקית. אני מוציא את השקית מכל התה, זה מותר. כי השקית עצמה היא כמו דבר גוש בתוך נוזל, זה לא נקרא תערובת. מי שיש לו את הטיון, קרא לי, פעם, לא זוכר את הסיפור, אבל מה שקרה פחות או יותר זה, נפל לתוך הספר של הנטיית ידיים, או לתוך איזה כוס מים, הגיל של הנכדה. טוב, איך תמצא אותו שם תוך כל הזה? אז אחד אמר, מה הבעיה? שפוך אותו לכיור, תישאר על המסננת. במקום שאתה תתחיל לחפש את הזה, תספח את כל הספר לכיור, זה נופל, במסננת זה נתפס, הנה, אתה מוציא את התרגיל, הנה, יפה מאוד. אז זה ברירה דאורייתא. למה זה ברירה דאורייתא? כי אתה סיננת עם כלי. המסננת בכיור היא בעצם מסננת גמורה. אז בעצם זה ברירה גמורה, דאורייתא. אז תמיד כשאני אשפך לכיור, אין בזה איסור בורר. כי שפכים לכיור, מה שפכים לכיור? שפכים לו את המרק. למה שמו מסננת בפתח של הכיור? כדי להפריד שהאטריות לא ייכנסו לתוך הביוב, שלא יעשה סתימה. אז בעצם זה פסולת מתוך פסולת. אני לא צריך לא את האטריות ולא את המרק. אך אני לא רוצה שיעשו סתימה, אז אני מפריד ביניהם. זה מותר. אבל כאן שאני רוצה את העגיל, ואני בורר אותו במסננת של הכיור, זה ברירה בכלי. אבל פסולת ופסולת זה לא ברירה בכלל, זה לא מלאכה. מלאכה זה שאתה מוציא אחד שאתה צריך, אחד שאתה לא צריך. אם אתה לא צריך את שניהם, אז מה זה נותן לי?
8: תבור. אתה יכול לסגור את הצ'ופצ'יק.
0: אז הוא אומר, במקום זה, תשים את הפקק. בזה של הכיור, תשפוך את המים, ואז הוא תוכל למצוא אותם. זה כן. כל אחד ואיך שהוא מוצא את הטבעות שלו. הטבעות שלכם גדולות, שלנו קטנות. זה לא... קרה לי פעם, שלא הספקתי בשביל להכין איזה טיון או משהו, אז לקחתי כמה שקיות, שמתי בתוך כוס, שפכתי למים חמים, והנה, יש לי עכשיו סנס לשבת. מוכן? מה, נכון? מצוין. אבל מה קרה? אין צובע במשקים. מה קרה? כוס תה הראשון, הכל טוב. אחרי שלוש כוסות תה, מכל הטיון שנשאר לי עכשיו, יש לי פה כוס עם כמה שקיות תה, וכל התמצית נמצא בתוך השקיות תה. הוא לא צף עליהם. הוא לא עולה עליהם. התמצית, כל מה שנמצא בתמצית, הוא בתוך השקיות תה. כשאני עכשיו בשבת מוציא, יוצא תמצית מתוך השקיות תה. פה זה ברירה, אוכל מסתולת, אבל זה תוך כלי. אז השקית עוצרת את העלים שלא להמשיכו הלאה. אם זה צף מעל השקיות, אין לי בעיה. אבל כשזה כרגיע, אין רק שקיות נשאר לי, אין לי עוד סנס. בתוך השקיות יש בלוע הרבה תמצית, ורוצים ממנו את התמצית, זה ברירה בכלי. אז אפשר להוסיף מים בכלי שני, נכון? זה הפתרון. קח כלי שני, שפוך על זה עוד מים חמים, יהיה לך עוד סנס. ואני לא מבשל את זה, אם זה הקירוי, אם זה הקירוי זה לא מספיק, אני חושש שלא כל העלים קיבלו את העירוי. לא עוד בכלי שני.
8: עסקים בתוך הכוס.
0: בקיץ רוצים שיהיה מיץ קר, פטל קר לכולם. אז מה עושים? יש כזה קנקן. בקנקן, בראש שלו, יש שני פתחים. פתח אחד, חור, חלון, שהמשקה יוצא. זה לתה. זה טוב לנס קפה, לשוקו. יש פתח שהוא רשת. שלוש קווים וחורים באמצע. למה עשו כזה רשת? מה המטרה של הרשת הזאת? שבקיץ אתה שם קרחים, הרבה קרחים, וזה לא פייר שהוא ייקח את כל הקרחים לעצמו, אבל אני אשאר בלי קרחים. הראשון שישפוך את האמיץ, כל הקרחים ייפלו אליו, והשאר יישארו בלי קרחים, אז מה עשינו? אז שמים את הרשת הזאת, ואז האמיץ יוצא, כל הקרחים נעצרים ברשת. אז אם יש לך קרחים גדולים, קרח גדול בתוך מים, זה כמו בצע בתוך מים. בצע בתוך מים, מה אין בעיה? זה לא ברירה בכלל. אבל אם הקרחים כבר הם קטנים, ואתה נעצרים שם ברשת, זה פעולה של ברירה. וכלי, אני בורר אוכל, מתוך מה שאני לא רוצה, את הקרחים רוצה שישארו פה, לא רוצה שיפלו לי לכוס, לאלתר, אבל זה עם כלי. זה כלי. הרשת עוד היא מסננת. אז הקרח גדול, אני אומר, זה לא בעיה, לא תמיד זה יהיה אסור. אם זה קרחים גדולים, אין לך בעיה. רק שהקרחים התחילו להיות נמסים. עבר 5 דקות, לא 10 דקות, יישארו קרחים קטנים, מלא קטנים. כולם קטנים, כמו זיתים, כולם. אתה עושה ככה, הרשת עוצרת אותם, זה פעולה של ברירה בכלי שעשו. הוא רוצה שישארו פה, אבל לא יכנסו אליו. זה נקרא פסולת. הוא ודאי שהוא היה רוצה שיצאו, אבל עכשיו, בגלל שהוא רוצה לשמור שלכולם יהיה, רוצים שלכולם יהיה, אז כעת הוא לא רוצה אותם. המושג פסולת זה לא כי אני לא אוהב אותו, הוא לא טוב לי. הוא טוב לי מאוד. אבל כעת, משום מה, אני רוצה לשמור אותו לכולם.
9: ואם אני אוריד את השיניים,
0: זה ישפור? מצוין. תפתח במקום שפתוח, ישפור. ישפור לך, ככי. זה מותר.
8: הקרח
0: הוא חלק מהמים? הקרח הוא לא חלק מהמים. זה משהו אחר? זה כשירח ושמיים?
8: יש לי פה גם ביד.
0: אם יש לכם כוס תהיה, כוס קרחים. מה הבאתי לשתות? אני רוצה לשתות. קרח הוא לא מים. קרח הוא בא לקרר את המים. הוא לא מים.
10: המושג פסולת לא נכון.
0: המושג פסולת זה לא פסולת. כל דבר שקט, אתה לא מעוניין להשתמש בו עכשיו.
9: אבל אם לא מקפיש, זה לא יעבור. אז כן
0: אין אותם? לא, לא עזור שמקפיש. אני לא מקפיש להוציא את כל הבננות מהתפוזים. אבל כעת אני רוצה להוציא בנה מטפוז, לא אכפת לי שגם נכנס לבוזר, כעת אני כן רוצה לעשות את זה. לא משנה, לא צריך שיהיה הקפדה שאני בשום פנים אבל לא רוצה שזה ייכנס.
8: אבל בקרח אני רוצה שיצא.
0: כעת אני רוצה, לא רוצה שיצא קרח, לא, אם אתה רוצה, אין בעיה.
8: לא, אני רוצה,
0: אם אתה רוצה, תפתח את המקום החלול,
8: יצא לך. אני לא אכפת לי שיצא.
0: אז תהפוך למקום שיש חור, ויצא קרחי.
8: זה ככה...
0: מה הפוס לא נעים, כי אתה יודע, אתה רוצה שכולם יישאר, זה לא פייר שאני אגיע לעצמי את כל הקרחים, וכולם יישארו בלי קרחים. כולם מבינים את הקרח. אז אתה עושה, שם את הרשת, כדי לשמור לכולם את הקרחים בתוך הצנצנת, וזה עוצר את הקרחים שלא יוצאו לכולם. אז אתה מעוניין להפריד בין המשקה לבין הקרח, זה פעולה שברה. אם יש לך קנקן, קנקן שיש לו חור פתוח, אין רשת, ואתה נזהר שהקרח לא ייפול, זה מותר רק התחילה. כי זה נקרא ברירה של אוכל מפסולת, אני רוצה תמיץ, וזה נקרא לאלתר, וזה ביד, זה לא בכלי. כי איך הברירה, הדעה, הטעיה שלי, שאני עושה ככה את הכוס בצורה כזאת, זה נקרא ביד, זה לא כלי. הכלי לא עוזר לי לברירה. היד שלי עושה את הברירה.
11: הרשת זה
0: הכלי. אדם מציא ממצקת, מרק מאסיר. אני בישיבה, תפקיד שלי בישיבה מה היה? במטבח. במטבח. אמרו, הוא לא יגנוב אוכל. כך חשבו, כל אופן. אז שם אותי במטבח. אז אני בערב שבת, הייתי צריך למזוג מרק לכל השולחנות. אז 50 שולחנות. אז זה לא פייר שלאחד יהיה רק בצל, השני יהיה רק יטריות, אחד יהיה רק גזר. אתה רוצה שכל קערה, כל השולחן מקבל כזה כמו סיר כזה. כל אחד יהיה לו גם גזר וגם בצל וגם עוף. כל השולחן. אז אתה מוציא עם המצקת, יצא לך מדי הרבה מים. רוצה קצת לשפוך מהמים, אתה רוצה מים, אבל לא מדי הרבה. שלא יהיה אחד סיר מדי הרבה מים. אמא בבית, מוציא עם המצקת מהסיר, יצא לך מדי הרבה מים. מה לעשות עם זה עכשיו? אסור לשפוך מזה עכשיו. אפילו שהיא רוצה מים, היא לא רוצה הרבה. היא לא רוצה הרבה, אז הרבה הוא נקרא פסולת. אסור לשפוך מהמצקת החוצה. זה נקרא פסולת מאוכל, אפילו שאני רוצה את זה. אני לא רוצה הרבה. אז מה היינו עושים? אז היינו עושים ככה, שופכי לקרח קצת מרק, ולקרח שנייה תשע. הכל לשימוש. לא מוציאים חזרה לסיר. הכל שופכים. פה יש הרבה גזר, אז שמים פה חלק, ופה חלק בקערה אחרת. אבל אין אפשרות לזרוק חזרה מהמצקת, אלא כדי לשפוך את הכל. לשפוך את הכל כך מחדש. אז לא בררתי. אבל לשפוך מהמצקת דברים שאתה לא רוצה אותם, זה בעיה. מרק צריך אין ברירה. אין שום בעיה. דיברתי, במקרה שיש לך יתריות עם מרק, רק מדי הרבה מים. אתה רוצה שיהיה יותר סמיך, יותר יתריות אשר מים. אם יש רק מרק צריך, מותר לשפוך. כן. מי שאתה רק מרק, אם מצקת רק מרק יצא לו, תשפוך כמה שאתה רוצה. זה לא ברירה, אתה לא מפריד משהו ממשהו. בדרך כלל בתבשיל, הכל אותו דבר, אתה מחזיר, לא הפרט לה משהו ממשהו. אז זה מותר גמור. אין שום בעיה. אבל לא הפרט את המין ממין. אני דיברתי במקרה, יש לי פה מצקת עם יטריות ומרק. יטריות אני רוצה אותן, את הכל היטריות. מרק לא רוצה את הכל. אז את המרק אני מוציא חלק.
10: אם יש מרק קובה, אז
0: תביא שבוע הבא, קובה נראה מה זה. כשאני רוצה להגיש לשולחן עכשיו את כל האוכל, אז אני, כולם אני רוצה לאכול. אז אין פה שום בעיה. אין משהו שאני לא רוצה אותו. את הכל אני רוצה. זה אשכנזים, יש כאלה. זה אשכנזים, מה אוכלים על שבת? אותם המיוחדים, אבל אוכלים, יש מרק, מרק, לפני תוך המרק יש עוף עם ירקות. אבל רוצים שזה יהיה שתי מנות. איך אתה רוצה שיהיה שתי מנות? אז מנה ראשונה מביא לכם רק צח, ועונה שנייה מביא לכם אוף עם ירקות. עכשיו, האישה בבית הכניסת את המצקת, הוציא את המרק, יצא לה אוף. היא לא רצה את האוף. האוף זה מנה הבאה, לא עכשיו. אז היא רוצה להוציא את האוף, לזרוק אותו חזרה לסיר. זה מותר כן לעשות. זה כן מותר לעשות, כיוון שבסעודה הזאת אני רוצה את כולם. אני רוצה גם את המרק, גם את האוף, הכל אני רוצה. אני רוצה את זה עכשיו וזה אחר כך. אז זה בסדר גמור, זה לא נקרא פסולת.
11: איך?
0: אני רוצה את שניהם.
11: אבל עכשיו אני בררתי את הפסולת מהאוף.
0: לא פסולת, לא, אני רוצה את האוף.
11: איך זה 10 דקות אני רוצה את האוף?
0: כיוון שזה בסעודה הזאת נאכל, זה מותר. זה לא נקרא פסולת. פסולת, אני לא רוצה אותו בסעודה הזאת. אבל אם אני אומר, אני רוצה אותו בסעודה הזאת, אני רוצה גם את האוף וגם את המרק. אני, יש לי קשיו ובוטנים מעורבים. אני בורר את כל הקשיו מהבוטנים, רוצה לאכול את הבוטנים עכשיו, ואחרי זה את הקשיו. איך אני רוצה לאכול? אני רוצה לברור גם את הקשיו, מותר לברור. כי הוא לא פסולת, אני רוצה אותו גם כן, עוד 5 דקות אני אוכל אותו. מה שאני אוכל את זה ראשון וזה שני, זה לא הופך את זה לפסולת ואוכל. זה סעודה אחרת? זה, לא רוצה אותו עכשיו, רוצה לסעודה הבאה, זה יהיה אסור. ביצים אמרנו זה לא תערובת עם המים. ביצים עם מים זה לא תערובת. אם הביצים מעובבים עם כל ה... זה אתה בורר אותו, אז יהיה אסור. אם אני מוציא את הבצל מהסלט שלי, ואומר, שם את זה אצל החבר שלי, האח שלי, זה מותר גמור. אבל בתנאי שאני יודע שהוא יאכל את זה. לפעמים יש כאלה, הוא מוציא, אחרי זה מי רוצה בצל, אף אחד לא רוצה. זה לא רוצים מדי הרבה בצל, זה גם לא מוצלח. פעם ישבתי, טרחתי באיזה מקום, מישהו שאל אותי, אתה אוהב זה וזה? אמרתי לו, כן, פתאום עושה לי את שלו בצלחת. לא התכוונתי שתשים לי את ה... צריך מראש לבדוק. מישהו רוצה בצל, אם אתה מצא מתנדב, או, בוא, עכשיו קח את כל הבצל שלי. זה מותר. כי אני בורר אוכל מפסולת, בשביל השני זה אוכל. נכון שכלפי זה פסולת, אבל כלפי השני זה אוכל.
11: והרב אמר, בדוגמה של האוף זה לאחר זמן גם יהיה מותר.
0: אבל לא, בקלה עלתה, זו אותה סעודה. אותה סעודה. לא יוצא שאתה אומר, אני באמת מוציא את הבצל ומחזיר לקלת סלט, וזה יאכל הכל ביחד. בסדר, נכון? זה מותר. אדם שרוצה להשתמש עם מקלף, אתה צריך לדעת. בדרך כלל, מה אתה מקלף עם מקלף? מה עושים עם מקלף? הרי תפוח אדמה לא מקלפים בשבת. מה עושים עם מקלף בשבת? מלפפון.
12: תפוח.
0: אז יש שני סוגי אנשים. רוב העולם, בדרך כלל, אוכלים מלפפון עם קליפה. עם קליפה. רוב העולם. אדם שהוא שייך לרוב העולם, הוא לא איסטניס, הוא לא אדם יוצא דופן, הוא אוכל את המלפפון עם קליפה, מותר לו לכתחילה לקלף מלפפון עם מקלף. לאחר זמן. למה זה מותר? הוא בכלל לא בורר. הוא בכלל לא בורר. למה? הכל מלפפון. אוכל מאוכל. הגם שאחרי שהוא קילף, את הקליפות אף אחד לא אוכל. בסדר. אבל לפני שהוא קילף, יש לי פה פסולת, יש כאן מין אחר שאותו הוא לא רוצה? אין כאן מין אחר, זה הכל מין אחד. במין אחד אין ברירה. מין אחד ממש, אין ברירה. הכל אוכל שראו לאכילה. לכן, מלפפון, למי שאוהב את המלפפון, אין קליפה, משום מה רוצה איזה מתכון בלי הקליפה. יש איזה סלט. אז מותר לאדם לקלף את הקליפה של המלפפון עם מקלף לאחר זמן. זה לא ברירה בכלל. אבל אם הוא רוצה מנגו לקלף עם מקלף, שם הקליפה היא לא ראויה לאכילה. אתה יודע, המנגו שאני אוכל, לא ראוי לאכילה הקליפה. לא יודע מה אתה יודע, תביא פעם מנגו אחד עם... לא יודע מה זה טוב. אם הקליפה לא ראויה לאכילה, או אבוקדו, קליפה לא ראויה לאכילה, אתה משתמש עם מקלף. המקלף הוא כלי המיוחד לברירה. למה עשו מקלף? אז הגם שיוצא עם משהו דבוק טיפה מהבשר, זה לא סיבה להתיר.
12: אמרת שעשו כלי.
0: אז זה כלי. כיוון שזה כלי, זה אסור. מה שיוצא איתו קצת מהבשר, זה לא סיבה להתיר. אין יותר לברור פסולת עם קצת מהאוכל. נפל לי גרעין של לימון לתוך הטחינה, אני מוציא אותו. תשמע, על הגרעין יש טיפה מרוח קצת טחינה. הנה, איזה יופי. אני זורק אותו לפח.
12: אסור.
0: זה ברירה דאורייתא. אבל יש את הטחינה על הגרעין, אז מה? אבל תיקנת את הטחינה, הטחינה הייתה מקולקלת, הוצאת את הפסולת. אז זה אסור. יש פתרונות, אבל להוציא את הגרעין לבד. את הגרעין לבד. אפילו שמרוח עליו קצת טחינה, זה לא סיבה להתיר. אם אתה זורק אותו לפח, זה לא סיבה להתיר. מה שמותר כן, זה כתוב בתז. הרב תורי זהב, רב דוד סגל. שמעתם על הרב דוד סגל? רב דוד הלוי סגל. במוחר, אספר לכם סיפור על רב דוד סגל. סיפור עליו. דוד סגל היה גאון גדול. הוא היה הכי צעיר בישיבה שלו, וראש הישיבה, רבי יואל סירקיש, בא לבית חדש, קח אותו חתן. בית חדש וחיבור על הטור. בארבעה טורים יש בית יוסף בצד שמאל, בית חדש בצד ימין. אבך. החתן שלו זה הטז, טורי זהב. טז ראשי תיבות טורי זהב. בשולחן ערוך, בצד הפנימי, השמאלי, זה הרב טורי זהב, רבי דוד הלוי סגל. הוא היה בחור המוצלח בישיבה, קח אותו חתן. הבטיח לו, אתה אוכל על שולחני. שתוכל לשבת ללמוד. פעם לא היה כוללים, לא היה מאיפה להתפרנס, אישה לא הייתה עובדת. אני אפרנס אותך. עבר תקופה, הרבי יואל סירקיש כבר לא היה לו אפשרות לתת כמו שהוא יאכל לפני כן. במקום לתת לו בשר, הוא עבר לחלקים יותר פשוטים. ריאות הביא לו, דברים חלקים יותר ככה שבזול. רבי דוד סגל תבע אותו לדין תורה. אמרו לו, מה אתה תובע? אתה תוותר. אמר להם, ראיתי בשמיים, יש קטרוג על החמי. למה? מאז אני הפסקתי לאכול את הבשר, נחלשתי. אני לומד פחות בכוח. אז בשנה יש קטרוג על חמי. אז אני בדין תורה, הוא זכה בדין תורה, וככה הקטרוג נשקט. עד שכבר הוא בכלל לא יוכל לפרנס את החתן שלו, אז צריך שיביא איזה מקור פרנסה. הציעו לו לטז להיות רב קהילה באיזה עיירה פשוטה. משהו מסובך, פליטית שלא זוכר חיום את זה במשהו ככה שם באירופה. אמר, טוב, בבקשה, יהיה מקור פרנסה. בא לשם, להיות רב. כל האנשים היו בורים במאה ארצות. המאה ארצות גמורים. ניסה ללמד אותם, לא יודעים ממילה לשמאלה. גם לא העריכו את המתחכה, לא ידעו איזה, מה הם זכו. זכו לאחד מגדולי הדור. לא ידעו מה להעריך את זה. היו נותנים לו פרנסה, משהו ככה כמצוץ, ממש בקומץ. לא היה לו מה לאכול, הבית ההוא ברעב גדול, חורף קר מאוד שם באירופה, קר מאוד, ואין לו עצים להסקה. היה יושב לומד בלילה, בהתמדה גדולה, וקר לו, והוא רעב, אבל השקיע את עצמו בהגיעת התורה, עמל התורה. לילה אחד בלילות החורף הקרים מאוד, הוא הרגיש שהרעב והקור ביחד, הוא הולך למות. הוא אומר, אם אני נשאר פה עם הלימוד, לא שאני לא יכול ללמוד. הנשמה תפרח פשוט, לא יכול לסבול יותר. אמר, אני אצא, אולי ימצא משהו לאכול. אולי מישהו זרק איזה משהו, אני יודע, אז הוא יצא. החושך, בלילה מאוחר, שתיים בלילה, מה פתוח בשעה הזאת? פתאום הוא רואה בית מרזח. הוא לא יודע מה זה, בחיים הוא לא ראה מה זה בית מרזח. ראה בית מרזח, הציץ פנים, הוא רואה דוכן, משקעות. אמר, יופי, זה מקולת. הוא לא יודע מה זה בית מרזח, מקולת. בא למוכר שם, אומר לו, לא, תגיד, אפשר איזה כוסית, משהו קצת שיחמם לי את הגוף? אומר, כן, פה. ברוסיה, תמיד יש דברים כאלה. הביא לו איזה כוסית, אומר לו, מתי תשלם לי? הוא אומר, תראה, קטע אין לי, כבר שבסוף החודש יהיה לי לשלם, זה לא הרבה כסף, כמה גרושים, אז תרשום על הקפה. איפה אתה רושם, שואל את המוכר? הוא אומר, אני הכל, תורה על הקיר, מלא שמות, שם אני רושם את השמות של אלה שקונים. מה שם? שתה את הכוסית ככה בכוונה, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדורו, הגיש כל הגוף ככה, חם ככה וזה, הלך הביתה, עכשיו למד, עד הנץ, ככה, איזה שקידת התורה, מתיקות התורה, אה! למוחרת, עוד פעם, היה קר מאוד, אשקר, קר, קר. אמר לעצור, שמע, אתמול, איך למדתי טוב? זה שווה הדבר הזה. אמר, כל את פה שמוכרים קצת את המשקה הזה, לא יודע מה זה הדבר הזה, השחר הזה, זה טוב. הלך לשם, כזה עוד כוסית קטנה, תרשום, אמר לו. הגיעו כמה אנשים לבית מרזח ביום, מסתכלים, בינתיים עד שהוא יצא להם כוסות, קוראים על הקיר את השמות של המשועממים. קראו, מי חייב לו? פתאום רואים, דוד הלוי סגל, אה? הרב שלנו נתן עינו בכוס. התחיל לשתות וזה, ואנחנו פה מפרנסים אותו. כעסו מאוד הגבאים של העיר, הביאו עגלה של זבל, ואמרו לו, החוצה. שלחו אותו מהעיר. פיתרו אותו מה... הוא נסע מהעיר הזאת לעיר אוסטריה, עיר גדולה של המהרש"א גר שם. שם ראו אותו, קפצו עליו כמוצא של רב, וקחו אותו רב העיר, רב ראש הישיבה, שם הוא רבני, תלמידי חכמים, שם הוא התפתח, גדל, מאוד מאוד, ממש, נהיה, עכשיו הוא קיבל פרנסה כמו שצריך, חיבר את החיבור שלו, טז, טורי זהב. ואז במדורה הראשונה של הספר טורי זהב, הלכות קידוש, כותב ככה. מי שאין לו יין לקידוש, מה הוא מקדש? המשכה. אז הוא כותב ככה, ואנשי פלטיצ'ה, שהם שונאים את השחר. למה הוא חשב לעצמו, הוא לא הבין אף פעם, למה הם גירשו אותו? מה הוא עשה לו בסדר? הוא הלך לזה, קנה קצת. מה... כלומר, כנראה הם מאוד שונאים את המשקה הזה, לכן הם כעסו שהוא שותה את זה, זה מה שהוא הבין. אז הוא כתב, הנושא זה שהם שונאים את השכר, הם עשו על הפת, חדשו על הפת. הספר שלו התפרסם בשוק, כל הארץ, קיבלו את זה. אותו העירה, אותה העירה שמלאה שכר, היה שם בתחרושת שכר, הרבה סוחרי שכר, אבל כולם קראו את זה, חשבו כנראה, הם כבר לא מתעסקים עם שכר. הפסיקו לבוא קליינטים לאותו העירה. כי ראו שכתוב, התז כתב שהם שונאים שכר. הם התחילו להפסיד כסף, הבינו שזה קשור משהו לרב דוד סגל. אחו משלחת נסעו אליו לתורי זהב, התז, לבקש סליחה. באו אליו, הרב ביקש מהרבנית, שימה להם קצת כיבוד. עכשיו אני קם עוגיות וזה. הסתכלו עליו מולה כבוד הרב. עוגיות בלי שכר לא הולך. קצת יש, יחד עם זה ילך טוב. אמר להם, אבל הם שונאים שכר, לא? הם חייכו, אמרו לכבוד הרב, אנחנו מאוד אוהבים שכר. אנחנו רק לא ידענו להעריך את כבוד הרב. הרב זכה בזכות זה שהוא עמל בתורה, יגע בתורה, הגיע את התורה של התז. אז מה אמרנו מהתז? זאת השם, שבוע הבא זה השם. ברוך הדיין לעולם.
13: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר. ערוץ 2000 חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: ערוץ הבאים.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי, תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: דברי התורה שנאמר יהיו להצלחת כל עם ישראל כולו ולגאולה השלמה ולעילוי שכינת עוזנו ולהצלחת כל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, להשבת כל החטופים, שבעזרת השם תחל שנה וברכותיה ונשמע בשורות טובות עוד היום בעזרת השם. אנחנו, השיעור הזה יעסוק באושפיזין יעקב אבינו. יעקב אבינו זה אושפיזין מאוד מאוד מיוחד ומעניין, כי על הדמות של יעקב אבינו יש כמה דברים, הוא נקרא בחיר האבות. ויעקב אבינו, מה שהתאפיין אצלו זה האמונה הבלתי מתפשרת. יעקב אבינו בטח בקדוש ברוך הוא בצורה הכי הכי מקסימלית שיכולה להיות. כמובן שלושת האבות גם, אבל מה שאנחנו יכולים ללמוד מיעקב אבינו זה את הביטחון שלו. הייתי רוצה לפתוח את השיעור הזה בסיפור, ואני חושב שדרך הסיפור הזה נוכל לגעת קצת במשהו שמחבר אותנו לדמות המיוחדת של יעקב אבינו. ישנה גמרא מאוד מעניינת במסכת תענית בדף ה'. הגמרא מספרת שם על רבי יצחק שהגיע להתארח בבית של רב נחמן. רב נחמן היה החתן של ראש הגולה. ראש הגולה זה מינוי מעת המלך. באותה תקופה מי שהיה שם זה היה, נקרא לזה מלך פרס, אבל זה הוא לא בדיוק היה פרסי. זה ממלכה שלקחה את השלטון מהפרסים. המלך קראו לו שבור מלכה, והוא היה המלך שבור, הוא היה אוהד ישראל, הוא גם ידע הרבה הלכות שקשורות לעם ישראל, הוא גם התעניין עם החכמים, והוא נתן ליהודים לנהל שלטון הלכתי, כמובן, שלטון הלכתי לא כפוף למערכת החוקים של הגויים. כמובן, ניסים וזה, הם שילמו כמו שמשלמים לכל מלך, אבל מבחינת סמכות שיפוטית, הוא נתן ליהודים להתנהל בצורה חופשית. את מי הוא מינה להיות ראש היהודים? מי שהוא מינה אותו זה צאצא למשפחת דוד המלך. כל תקופה זה היה מישהו אחר, הקודם הזדקן, נפטר, בנו, מישהו מהמשפחה המשיך דרכו, והתואר שלו היה רש גלותה, ראש הגולה. זה היה לזה מעמד גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינה הלכתית, וגם מבחינה סמכותית. הכל התנקז לביתו של רש גלותה, כי הוא היה עומד מול המלך. הרבה סיפורים הסתובבו סביב רש גלותה לדורותיהם. רש גלותה זה מילה כוללנית, כן, לתואר ולתפקיד. הרבה סיפורים התרחשו מסביב התפקיד הזה והמהות הזו, אבל למה שאנחנו ניגע זה בחתן של רש גלותה. חתנו של ראש הגולה קראו לו רב נחמן. הוא היה תלמיד חכם, דיין מומחה. הגמרא אומרת שבכל מה שקשור לדינים, לדיני ממונות, ההלכה כרב נחמן. הוא היה דיין מומחה, בקיא מאוד בדיני ממונות, ופשוט זה היה משהו מדהים. וכיוון שהוא החתנו של ראש הגולה, גם היה שם הרבה כסף. אז הרבה אנשים היו מגיעים עניים, או אורחים מארץ ישראל שהיו באים, היו באים להתארח בביתו של רב נחמן, שהיה גם תלמיד חכם, וגם גדולה, חתנו של ראש הגולה, גדולה תורה וגדולה במקום אחד. הסיפור שלנו מתרחש עם רבי יצחק. רבי יצחק היה מגיע מארץ ישראל, מהישיבה של רבי יוחנן. רבי יוחנן הייתה לו ישיבה בטבריה, ומדי פעם התלמידים שלו היו מגיעים לבבל ומעבירים את

שהיו עושים את הקו הזה, ארץ ישראל, בבל, בבל, ארץ ישראל. אז הסיפור שהגמרא מספרת, שרבי יצחק הגיע לביתו של רב נחמן. כמובן שרב נחמן קיבל אותו בכבוד ובהדר, ואירח אותו בבית שלו, ופתחו שולחן, והייתה אווירה טובה ושמחה גדולה, ואז תוך כדי, רב נחמן אומר לו, רבי יצחק, תן איזה חידוש, דבר תורה, משהו, זרוק לנו איזה פצצה ככה, משהו מהישיבה של רבי יוחנן. הוא אמר לו, החידוש שאני אגיד לך, שרבי יוחנן לימד אותנו שאין מסיכין בשעת הסעודה. אסור לדבר, אסור להגיד שום דבר, כרגע אנחנו אוכלים. פעם זה לא כמו היום, היום אתה יושב, גם לא טוב לדבר באמצע האוכל, אני מדבר מבחינה בריאותית, כי אתה לא לועס טוב. כשאתה לא לועס טוב, אז הקיבה שלך צריכה לעבוד יותר קשה. אתה מכביד על משהו, מישהו יפרק את האוכל, אז חבל. השם ברא לך שיניים, שיהיו עסוקות שאתה אוכל, אתה גם מתרכז במה שאתה אוכל, אתה יותר שבע, מאשר בן אדם אוכל ומדבר, ולא מדבר מבחינה אסתטית, אני מדבר מבחינה בריאותית, לא כדאי. אתה אוכל, תתרכז באכילה. בתקופתם, הם לא היו אוכלים כמו שאנחנו אוכלים בישיבה, הם היו שוכבים על מיטה. זה היה נקרא הסבה. ופה ממש זה כבר היה בעיה של סכנה, כי מי שמדבר יכל להקדים בין הקנה לוושת, והאוכל במקום לרדת לקנה, יכל לרדת, במקום לוושת יכל לרדת לקנה, והשם ישמור, זה יכל לחנוק אותו. אז לכן, בכל מצב לא אשך לדבר כל כך בענייני הסעודה. אז רב נחמן קיבל את הדברים, וכשהסעודה הסתיימה, הוא אמר לו חידוש, רבי יצחק אמר לו חידוש, מזל שהוא לא אמר לו את זה באוכל. באמת, התדמה יכלה להיות גדולה. אמר לו, אני רוצה להגיד לך חידוש שאמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. שמעתם? יעקב אבינו לא נפטר. מה? אומר לו רב נחמן, מה זה לא נפטר? תקרא מה כתוב בתורה. חנתו אותו, סבדו לו, לקחו אותו למערת המכפלה. אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה מביא מהתורה, אבל יש פסוק מפורש. ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. הקדוש ברוך הוא פותח בפסוק יעקב, ומסיים בזרעך מארץ שבים. זרעך זה עם ישראל. עם ישראל חי וקיים? מישהו הצליח להרוג אותנו? לא. לא הלך לאף אחד, גם לא יצליחו, אף אחד לא יצליח. עם ישראל חי וקיים, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף יעקב אבינו בחיים. וזו הסיבה, המפרשים כותבים ש יוסף הצדיק לא נתן לאף אחד לטפל באבא שלו, רק הוא. הוא הביא את הרופאים והוא תדרך אותם והוא זה, למה? כדי שלא יבצעו חניתה אמיתית, כי אבא שלו לא מת. אלא מה? הוא כרגע כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול להיות חי כמו אדם, כמו שבן אדם ישן, להבדיל, כמו אדם ישן שהוא לא הולך, לא בא, אבל הוא לא מת. אבל זה סוג של אחד מ-60 במיטה. ככה יעקב אבינו זה מצבו, עד שהקדוש ברוך הוא יגיד לו שהגיע הזמן שהוא יצא מקברו. אז הוא במערת המכפלה, עליו נאמר שיעקב אבינו חי. אמר לו, תשמע, זה חידוש אדיר. אבל האמת היא באמת, זה משהו פה לא כל כך מובן. אוקיי, מצאת פסוק. אבל מה שמתואר בתורה זה באמת שהייתה לוויה והכל, וקברו אותו וספדו לו, חנתו אותו. ממש תהליך של פטירה רגילה לכל דבר. איך אתה אומר יעקב אבינו לא מת? אז כמובן יש את הדברים פשוטו של מקרא, שאנחנו מקבלים את הדברים איך שהם. אבל בא הגאון רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, ומסביר את הדברים בעומק שלהם. מה זה יעקב אבינו לא מת? מה זה יעקב אבינו? בואו נשמע מה זה יעקב אבינו. מה המהות של יעקב אבינו? אנחנו אומרים בתפילה במנחה של שבת, תיתן אמת ליעקב. המידה, מידת האמת, זו מידה ששייכת ליעקב אבינו. והגמרא מלמדת אותנו שהמידה הזו

0: דת האמת לא מת. זה לא קרה לזה מוות. זה לא, מוות הכוונה היא חידלון, זאת אומרת משהו שנפסק. זה לא נפסק. המידה של יעקב אבינו קיימת בזרעו, קיימת בכל אחד ואחד מעם ישראל. אתם יכולים לראות את זה. תלפים רואה יהודים, איך הם מחפשים את האמת. אתה רואה אותו מחפש, הוא לא מוכן לוותר. אל תסבן אותו, אל תביא לו כל מיני דברים. תן לו את הדברים האמיתיים. רואים את זה אצל יהודים בכל העולם. לא מדבר על אנשים דתיים, אני מדבר גם החיפוש אחרי משמעות, החיפוש אחרי אמת. לא תמיד הם מנתבים את זה לכיוון חיובי, יש לפעמים, אתה יודע, אתה יכול לעשות הפגנות על כל מיני אידיאלים, על כל מיני דברים, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מהניצוץ האמיתי שקיים בכל יהודי. אבל הניצוץ הזה מחפש נקודת אמת, ונקודת אמת זה התורה. התורה נקראת תורת אמת. לכן יעקב אבינו זו מידת האמת, והאמת נמצאת בזרו של יעקב. יעקב אבינו לא מת, כי כל אחד יש לו את הניצוץ הפנימי. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פה פעם. יום אחד הגיע אליי הבית, איזה יום מאוד מאוד חם, והגיע איזה משלוחן, היה צריך להביא איזה פריט, היה צריך להביא איזה משהו. והוא נכנס, הוא בא עם הקסדה, כנראה עם האופנוע, טיק טק, הם נוסעים ממקום למקום. הוא ממש היה כולה לא חם, הוא הוריד את הקסדה, מה אני אגיד לכם? ראיתי אנשים בחיי, איש יער, זקן פרה, שיער כזה אסוף, כולו מלא קעקועים, מקושקש על הידיים, על הרגליים, כל מקום שהיה, לפחות בחלק הגלוי של הגוף, הכל היה מקושקש, וככה הוא נכנס, הוריד, היה לו מאוד חם, מקום, הצעתי לו לשתות. אתה אם רוצה שתייה? כן, הוא מאוד מאוד ישמח, חם היום. הבאתי לו כוס מים, והצעתי לו, אם הוא רוצה, הוא לא חייב, אם הוא רוצה לברך, שיברך לי את הבית. הוא אומר לי, כן, כן, אין שום בעיה. הבאתי לו כיפה, שם על הראש, ואז אני בא להגיד איתו, ברוך אתה. אמר לי, לא, לא, לא, זה בסדר, אני יודע. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושאתה? אני קצת נדהמתי. ואז הוא הסתכל עליי, אמר לי, אל תראה אותי ככה. אני למדתי בחבד. אני יודע, יש לי רקע, אני בא עם שורשים. ואז אמרתי, תראה מה זה שלמה המלך אומר. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. ואם אתה רואה יהודי שחור, כאילו רחוק מתורה, רחוק ממצוות, אתה אומר, אולי אין לו באמת ניצוץ. אל תחשוב ככה, ששזפתני השמש, זה משהו חיצוני, זה שיזוף. אני יכול לחזור למקוריות שלי. לכן הרמב״ם כותב בהלכות העניות בפרק ה' הלכה ב', הוא קורא לעם ישראל גחלת ישראל, גחלת, כך הוא קורא לנו. מה זה גחלת ישראל? ביטוי של הרמב״ם, זה לא עניין ספרותי. הרמב״ם הוא כותב הלכות, הוא הגדיר את עם ישראל כגחלת. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא בדף ט', מה ההבדל בין גחלת לבין שלהבת? מה ההבדל? גחלת, שלהבת, מתי אתה אומר שלהבת? מתי אתה אומר גחלת? אז הגמרא אומרת ששלהבת זה משהו שמטפח את עצמו. האש בוערת, היא נתפסת על קוצים, היא נתפסת על עצים, עד שאתה לא תחבא אותה, היא לא תרפה. זה נקרא שלהבת. גחלת, הגמרא אומרת שהאש לקודה בפנים. האש לקודה בתוך הגחלת. זאת אומרת, אם תעזוב את זה, זה הולך ומתעמם. זה לא הולך ומתלבא. אלא מה? גחלת צריך לטפח אותה. תעשה אבי רוח, תנפנף, תתחיל לעשות משהו. ופתאום אתה רואה הפתעה. הניצוץ בפנים נתפס. וזה הופך להיות הארגמני כזה, הדמדם. אתה רואה פתאום את הצבע השחור משתנה לצבע אדום. זה כבר לא פחם, זה הופך להיות משהו בוער, חם. אתה יכול אפילו לעשות על זה על האש, אם אתה רוצה. מבשל על זה. אבל אתה צריך לטפח אותה. עם ישראל, אומר הרמב״ם, זה כמו גחלת. אתה צריך לטפח. זאת אומרת, הניצוץ נמצא בפנים, אבל ברגע שאתה מטפח אותו, אז הניצוץ הזה גודל. ועל פי זה נוכל להבין גמרא אחרת. ישנה גמרא מאוד מעניינת במסכת בבא מציעא. אני חושב בדף פ' ה' עמוד א'. הגמרא שמה אומרת שסיפור, אומר לכם את האמת, זה נשמע לי סיפור, עם סיפור. סיכון, עם סיכון. אבל מי שעשה אותו כנראה חשב שאין סיכון, ואנחנו נצטרך להבין למה. רבי יצחק היה תלמיד של רבי יוחנן, נכון? הביא חידושים וזה. הגמרא מספרת סיפור על רבי יוחנן. אומרת שם הגמרא שפעם אחת רבי יוחנן רחץ בנער הירדן. רבי יוחנן היה בן אדם מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. ואת האמת היא שלא היה לו זקן. לרבי יוחנן לא צמח זקן, כך אומרת הגמרא. הוא היה, השם לא, לא, לא, הוא לא גילה חס וחלילה. לא, לא צמח לו, לא היה לו. אז הוא היה אדם יפה ללא זקן. הגמרא מספרת שבצד השני של הירדן הלך יהודי שהיה ראש השודדים באותה תקופה. הוא חזר, ידרדר לזה, בוא נגיד ככה, ידרדר לזה. הוא בא ממשפחה טובה, כך כותב התוספות, והוא ידרדר וירד לפשע, והוא היה ראש השודדים. קראו לו רש לקיש. בן אדם חזק, בן אדם עוצמתי, והוא עובר על נהר הירדן, והוא קולט שבצד השני מתרחצת אישה, מבחינתו, זו אישה, כי הוא ראה מרחוק, הוא לא ראה את זה בדיוק מקרוב. ומכיוון שכשודד אף אחד לא יגיד לו מה לקחת, או את מי לקחת, או איך לקחת, אז הוא החליט שהוא הולך אחרי רצונותיו. אבל בכל אופן יש מרחק גדול, בין גדה אחת לגדה השנייה, קטן עליו. אומרת הגמרא, הוא קפץ מגדה לגדה, רק שתבינו באיזה כוחות מדובר פה. מדובר בבן אדם עוצמתי, קפץ, הגיע לצד השני, סיפור מפורסם. כשהוא התקרב, הוא ראה שזה איש, זה לא אישה. אז הוא כזה נרתע לאחוריו. אז רבי יוחנן קלט אותו. הוא אמר לו, ראיתי איזה זינוק הרבצת. חלך לאורייתא, כוחך תנתב אותו לתורה. אמר לו, ויופייך לנשים. אמר לו, אתה כל כך יפה, אבל זה יופי של אישה, זה לא יופי של גבר. מה זה היופי הזה? אמר לו רבי יוחנן, אני רואה שיופי מעניין אותך. אז תשמע טוב, אם אתה תתחייב לי שאתה הולך ללמוד תורה בישיבה, עוזב את עסקי העבריינות, עוזב את השודדים, את כל החברים הלא לא טובים שלך, והולך, פותח דף חדש, הולך ללמוד בישיבה, אני מתחייב לתת לך את אחותי, שהיא הרבה יותר יפה ממני. בסדר? יופי זה מה שמדבר אליך, אני אתן לך את אחותי. אמר לו, כבוד הרב, עשינו העסקה. רק אני הולך להביא את הקיטבק, זה נמצא שם במערה של השודדים, אני מביא את הציוד ואני בא... איפה אמרת, איפה הישיבה בטבריה? אני קופץ אליך לישיבה. אומרת הגמרא, שהוא נתן את הקפיצה השנייה, הוא לא הצליח. הוא כבר נפל לתוך הירדן, וסיים את זה בחתירה, עד שהוא הגיע לצד השני. לקח את הקיטבק, הגיע לישיבה, ורבי יוחנן עמד בהתחייבות שלו. נתן לו את אחותו לאישה. לימים, רש לקיש הפך להיות... אחד מגדולי ישראל, שהוא היה חברותה של רבי יוחנן, חברותה, ולהיות חברותה עם רבי יוחנן, זה רבי יוחנן היה אריה, היה לו ידיעות אדירות בתורה. רש לקיש כתוב שהיה מכין את השיעור 40 פעמים, לפני שהוא נכנס ללמוד עם רבי יוחנן, הוא היה חוזר על השיעור 40 פעם, כי אם אתה לא אוחז את ה, את ה, אם אתה לא חזרת טוב, לא הכנת את הסוגיה טוב, אתה לא תבין את השיעור שלו. והוא היה ככה מתווכח איתו ושואל קושיות, והיה שם ממש. שרש לקיש נפטר, רבי יוחנן מעצר, לא הצליח להמשיך לחיות. כל הזמן היה בוכה, היה אומר, או חברותה או מיתותה. עדיף או חברותה או למות, כאילו, מה אני עושה בחיים פה? איפה רש לקיש? איפה רש לקיש? טוב, אבל זה הקדמתי לכם את המאוחר. בקיצור, מסתבר שהסיפור עם רש לקיש הסתיים בהצלחה מסחררת. הוא הפך להיות התלמיד חכם הגדול, ובקיצור, הכל הלך על מישרים. דרכה שהמפרשים פה שואלים, איך רבי יוחנן לקח סיכון? בוא, שהוא התחייב, הוא לא התחייב לגדול הדור תלמיד חכם רש לקיש. הוא התחייב למי? לאחד שהוא היה ראש השודדים. מה, לא פחדת לתת את אחותך לראש השודדים? אגב, זה מאוד מעניין. כשודד, מה זה שודד? אחד שלוקח כסף, לוקח דברים, גוזל קרקעות, שודד, לוקח מרבה נכסיו. רש לקיש, כשהוא חזר בתשובה, הוא לא התעניין בכלל בכסף. ולפני שהוא נפטר, הוא שאל, מה יש לי בבית? אמרו לו, אגודה של כוסברה. אתם מכירים את הירקות שאתם קונים בעלי כוסברה בחבילה? זה מה שיש לך במקרר. כל הבית, אין לך כלום. איך השארתי ירושה ליורשים שלי? מה ירושה? מה ירושה? השארת כמה עלים. הוא אמר, גם זה לא הייתי צריך. מה אני צריך מותרות בעולם הזה? תבינו, זה חזרה בתשובה על מלא. אבל רק על הכסף שלו לא היה אכפת לו. על הכסף של אחרים היה מאוד אכפת לו. בירושלמי מסופר שפעם אחת הגיע איזה תלמיד לבית המדרש, מה זה בוכה? אמר לו, ריש לקיש, למה אתה בוכה? הוא אמר לו, כל החסכונות שלי, היה לי כסף, הלך כנראה לקנות איזה משהו, איזה אברך מסכן, חסך, לא יודע מה, מהכסף שהיה לו. הלך, קפצו עליו עבריינים, שדדו אותו. אמר לו, ריש לקיש, עכשיו הוא מסכן, כאילו, מה, לא יכול אפילו להתמודד איתם, לקחו לו והלכו. בא כולו בוכה לבית מדרש. אמר לו, ריש לקיש, באיזה כתובת? איפה זה קרה? תן את המיקום. אמר לו, מה, כבוד הרב? אמר לו, תן לי את המיקום, הכסף חוזר. נתן לו את הכתובת, ריש לקיש הלך לשם. הוא לא דיבר איתם, הוא לא דיבר. הוא רק הגיע, הגיע. הם ראו אותו מרחוק, הם רצו, אמרו לו, לא היית צריך לטרוח. היית רק תרים טלפון, אנחנו היינו שולחים את הכסף, קח את הכל, כולל פיצויים לה, אבל לא ידענו שהוא קשור אליך. אמר להם, לא קשור אליי, ובחיים אל תיגעו בתלמיד חכם. זה היה ריש לקיש. מצד אחד הוא היה עוצמתי, מצד שני הוא ביטל את עצמו לגמרי, ואת כל כוחו הוא העביר אותו לדברי תורה. אז באמת מסתבר שהאימור של רבי יוחנן היה מוצלח, אבל איך הוא אימר? מה? ואם הוא לא היה יוצא כזה מוצלח, מה היית נותן את אחותך הצדיקה, נותן אותה לאחד שהוא שודד? אז ראיתי שהמפרשים מסבירים ככה. בכל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ פנימי, ניצוץ אמת. והניצוץ הזה זה ניצוץ הנשמה של יעקב אבינו, שלא מת, והניצוץ הזה חודר אל האמת. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא תמיד קשובים אליו. לפעמים אנחנו מתבלבלים ועושים דברים כאלה ודברים אחרים חוטאים אל האמת. אבל אומר רבנו יונה, בן אדם יכול לטעות בחיים, אבל ברגע שהוא מתייצב על דרך טוב, יש לו התייצבות, הוא רוצה להתייצב על דרך טוב, כך הוא כותב בשערי תשובה. מה נקרא חזרה בתשובה? כמה זמן לוקח לחזור בתשובה? הוא אומר רגע. רגע של החלטה. התייצבת על דרך טוב, מפה אתה כבר תגיע לכתובת. מפה אתה תצמח. והבעיה היא שאנחנו לא מתייצבים. אם נתייצב, דוגמה, בן אדם צריך לנסוע לצפון, במקום לנסוע לצפון הוא התחיל לנסוע לדרום, פתאום הוא רואה שלט באר שבע. יו, אני תכננתי לנסוע לחיפה, איך הגעתי לבאר שבע? אם אתה ממשיך להסתובב בעיר, לחיפה לא תגיע. אבל אם אתה אומר, אופ, בצומת הבאה אני עושה פרסה, מכוון את הרכב שלי צפונה, לחיפה אתה תגיע. לא משנה כמה זמן, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות, עצירה בדרך לחיפה, מפה אתה תגיע. סיימת לנסוע לכיוון הלא נכון. רבי יוחנן אמר לריש לקיש, אתה מקוונן, יש לך עוצמה אדירה, לא לכיוון הנכון. אם תתחייב לי שאתה מתייצב על דרך טוב, זה לא סיכון, זה 100%, אין דרך אחרת. אתה תגיע להיות גדול הדור, כי עם הכוחות שיש בך אתה תתקדם. אז עוד יום ועוד יום, לא משנה, זה ייקח שנה, שנתיים, 10 שנים, אתה תהיה תלמיד חכם גדול, ראוי לאחותי. לכן הוא אמר, אני לא לקחתי את הסיכון. זה הכוח האדיר, הכוח הנפלא של תיתן אמת ליעקב. טוב, אני הייתי רוצה פה לסיים, הייתי רוצה כאן לרדת לנקודת הסיום, עניין האמת, סיפור קטן ונחמד שבאמת ישקף לנו את הכוח הנפלא והמיוחד של האמת. מה זה אמת? היה איזה יהודי שהשתתף בשיעור תורה. את האמת היא, זה פעם ראשונה שהוא הגיע, ובדיוק הרב דיבר שם על אמת ושקר. כמה השקר הוא חמור, כמה האמת היא מביאה לאדם גם ברכה וגם הוא עושה את צו האלוקים. בקיצור, הוא דיבר ממש ממש על חשיבות האמת. עד כמה האמת זה דבר שצריך להיות מנחה את היהודי בדרכיו בעסקיו, בדיבורו, בהתנהלותו, בביתו. הכל צריך להתנהל על פי האמת. הסתיים השיעור, ניגש אליו אותו יהודי, אמר לו, הרב, סיבכת אותי. אמר לו, מה קרה? אמר לו שהוא איש נדלן, זה הסיפור הזה היה בארצות הברית. אמר לו שהוא איש נדלן, והוא מוכר נכס כרגע, הוא מוכר בניין, בדירות. הגיע מישהו גוי לקנות אותו, עסקה גדולה, הם עומדים לפני חתימת חוזה, והיום הוא היה בנכס, והוא ירד למטה למרתף, חשכו עיניו. כנראה איזה פיצוץ באינסטלציה, במרתף של הבניין, כל המרתף רטיבות, על הקירות, איזה, כמו עובש כזה. בקיצור, הוא אומר, לתקן דבר כזה, לצורך העניין, הבית דירות הזה, זה ה-12 מיליון דולר, זה רק למעלה ממיליון דולר, רק לתקן, כי זה יושבים על כל התשתיות של הבניין, יושבים שם מתחת. הוא אומר, את האמת היא שהוא חשב לעשות תיקון קוסמטי, קצת רחנית, צבע, שפחתל עניינים, למכור את הנכס. הוא עוד חודשיים, שלושה, עוד שנה, פתאום מגלה את הפיצוץ, את הנזילה, יחשוב שזה אצלו, וסדר את זה על חשבונו, למה אני צריך לסדר את זה? עכשיו, אם מה שכבוד הרב אמר, זה נשמע לא אמיתי. מה אני עושה? מה אני עושה? אמר לו הרב, אני אגיד לך מה תעשה. כשאתה יושב איתו, תגיד לו, תשמע, התוודעתי לאחרונה לנזק שהיה במבנה, אני חייב להדע אותך, נראה לי גם שהעלות של התיקון יכולה להיות משהו כמו מיליון דולר. אני לא מתכוון כרגע לתקן, ואני מוכן להוריד לך איזשהו סכום מסוים סמלי מהעסקה, אם אתה מעוניין. אבל אם אתה לא מעוניין, אני מבין אותך, בוא נלחץ ידיים, לא קרה שום דבר, אני לא רוצה למכור לך נכס עם נזק. אומר לו, הרב, זה 12 מיליון דולר, זה עסקה. אמר לו, תלך עם האמת, אתה לא תפסיד. תשמעו את הסיפור. הוא יושב, למחרת הם נפגשו, הגיע הקונה עם העורך דין שלו, והם יושבים ביחד, תקתק, מוצאים מסמכים ניירת, אומר לו, תשמע, אני רוצה פה רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לידע אותך ואת העורך דין שלך, הכל מוקלט, מתועד. הייתי בביקור בנכס לפני כמה ימים, תק-תק-תק, זו התקלה, זה העניין, לא הייתי מודע לזה. אני מוכן להוריד איזה משהו סמלי, אבל שתדע שאם אתה רוצה לא לעשות את העסקה, גילוי נאות, אני סופג את זה. כאילו, בסדר, נלחץ ידיים כידידים, ופה נפרדנו. העורך דין הסתכל על הלקוח, הם אומרים לו, אנחנו יכולים לצאת כמה דקות להתייעצות? אמר להם בשמחה, יצאו. יצאו, דיברו, אחרי איזה 5 דקות נכנסים מחויכים שניהם, והוא אומר לו, אנחנו יכולים להמשיך להתקדם עם החתימות, תוריד, מה הוא יודע, שם נתן איזה סכום מזערי כזה שהוא מוכן להוריד, תוריד את הסכום הזה על העסקה, אנחנו מתקדמים לחתימה. טוב, אם הוא רוצה, למה לא? טק, טק, טק, חתמו הכל, את זה? הכסף עבר, הכל חיים טובים מול שלום, נפרדו. הוא מספר אחרי שנה, הוא הולך יום אחד ברחוב, הוא פוגש את הקונה שלו. הוא אומר לו, נו, מה קורה? וזה אומר לו, אל תשאל, איזה נזק הייתה סיפור עם הרבה יותר ממיליון דולר, כמו שאתה אמרת, וואי, כמה... הוא אומר לו, אבל אני אמרתי לך. מה, אני לא מבין, הוא אומר לו, אני לא מבין, כאילו, למה עשית את העסקה? אומר, את האמת היא, העורך דין שלי השם. יצאנו החוצה, הוא לא האמין שאתה דובר אמת. יצאנו החוצה, הוא אומר לי, תשמע, יש לו לקוח ב-13 מיליון דולר. הוא מנסה להוריד אותנו. יש נזק, יש פה, אני אתן לך איזה הנחה, אני אשמח שניפרד כידידי. מי מוותר? עושים שפחתל, עושים צבע, מוכרים את הנכס. יש לו לקוח אחר, אל תוותר לו. קח את הנכס עם הנזק, צדר אותו, קח אותו. שמעתי לעורך דין, לא האמנתי שאתה דובר אמת. הוא אומר לו, אבל את האמת היא זה המזל שלך. כי אם היית משקר אותי, ואז הוא שינה את המבט שלו, ואמר לו, אתה היית היום מריח את הפרחים מלמטה. לא הייתי מוותר לך. אבל מה לעשות? היית דובר אמת, אתה כל כתוב, חתום, מתועד. אין לי מה, אבל ניזוקתי, תדע שבסך... ואז הוא אומר, תראה מה זה, שאתה הולך עם האמת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לך להפסיד. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שמזכה אותנו, שזכותו של יעקב אבינו תעמוד לכולנו, שפע של ברכה, שפע של הצלחה, ונזכה להידבק באמת, במידת האמת.
1: מיד נשוב לפוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: עכשיו בערוץ 2, יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2.
2: מועדים לשמחה, ושפיזין שלנו היום הוא משה רבנו. משה רבנו, ראיה מאמנה. משה שהוריד לנו את התורה. משה רבנו שכל החיים שלנו מסתובבים סביב משה אמת ותורתו אמת, זהו שפיזין שלנו היום בסוכה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדמות הנפלאה והמיוחדת של משה רבנו? את האמת היא, יש הרבה דברים, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת מאוד מעניינת על הדמות של משה רבנו. משה רבנו, אתם יודעים, היה חבד פה וחבד לשון והרל שפתיים. בואו נקרא לזה בשפה שלנו, משה רבנו היה מגמגם. לא שהוא נולד כזה, הוא נולד רגיל לחלוטין, אבל בגיל 3 עשו לו איזה מבחן, מבחן האש, ונתנו לו לגעת ביהלום או בגחלת של אש, והוא נגע בגחלת והכניס אותה לתוך הפה וקיבל קביעה, ומאז משה רבנו היה מגמגם. חבד פה וחבד לשון. קודם כל, זה הפשט, וזה גם האמת, ככה זה באמת היה. עד מתן תורה, משה רבנו היה קשה לו מאוד לדבר. במתן תורה, אז הקדוש ברוך הוא ריפא את כל החולים, אנשים שהיו נכים, קטועי גפיים, כולם הפכו להיות אנשים בריאים במתן תורה. אז גם משה רבנו נתרפא מגמגומו והפך להיות מדבר באופן רגיל. אבל סתם באמת שאלה קטנה, למה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא עשה אותו מגמגם? הרי אין דבר שקורה במקרה, הכל מלמעלה. למה בורא עולם גרם שמגיל 3 הוא יהיה מגמגם? התשובה היא, כדי שלא יגידו שמשה רבנו היה ורבלי, קריזמטי, ידע לדבר טוב, הצליח להפנט את ההמונים בעקבותיו ולהפוך להיות המנהיג הבלתי מעורר של עם ישראל. הוא הצליח להביס בשמאל תוק את פרעו. לא, לא, לא, לא, לא. משה רבנו בקושי הצליח להוציא הגה מהפה שלו. הוא דיבר לאט, קטוע, מגמגם, ומי שהעביר את המסרים היה אהרון הכהן, שהקשיב בסבלנות לכל מילה ומילה שיצא מפיו של משה רבנו, שקיבל את זה בנבואה. אז אין תירוצים שזה קרה כתוצאה מהדיבור של משה, אלא זה קרה כתוצאה מכך שהשם הסמיך אותו להיות הגואל. וכשבורא עולם מחליט שמישהו יהיה גואל, זה בכלל לא קשור למצב הגופני שלו. אחרי שיצאו ממצרים, וכבר פרעה ומצרים היו מאחורינו, באמת הגיע העת שמשה רבנו יהיה בריא, והקדש ברוך הוא נגע בשפתיו, והוא חזר להיות בריא ושלם. זה הביאור הפשוט, אבל יש פה משהו יותר עמוק. הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה מסביר, שהמושג חבד פה זה כבד בדיבור. אני אסביר. כשאני רוצה להגיד על שולחן שהוא יציב, אז אני אומר, השולחן הזה הוא כבד. כמה שהוא יותר כבד, הוא יותר יציב. נכון? שאני לדוגמה רוצה להגיד על מישהו שמבחינה כלכלית הוא בן אדם עמיד מאוד. איך אומרים את זה בסלנג שלנו? יושב כבד, נכון? מה הכוונה הוא יושב כבד? הכוונה היא שגם אם יהיו תמורות כלכליות, כנראה שהם לא ישפיעו עליו כל כך. כי הוא מבוסס מבחינה כלכלית. המושג כבד, בגמרא כתוב, כובדו, כובעו. זאת אומרת, הדבר כמה שהוא יותר כבד, כך הוא יותר קבוע. אתה לא צריך לחבר אותו לאדמה. הוא לא זז מפה, כי פשוט הוא כבד. אז הכובד שלו קובע אותו. משה רבנו היה כבד בדיבור. כשמשה רבנו דיבר, הדיבור שלו קבע מציאות. הרבה יותר עוצמתי ממה שאני אולי יכול לעשות. אנחנו אומרים, מה, לא עשיתי כלום, בסך הכל אמרתי. נכון? יש כאלה משפטים. לא, אם הייתי עושה משהו אחר, לא עשיתי, רק דיברתי. מה, אסור לדבר פה? נכון? משה רבנו, הדיבור שלו היה כל כך כבד, שעצם הוצאת המילים מהפה קבעו מציאות. כשקורח התווכח ואמר למשה רבנו, מי אמר שאהרון, לא אהרון, כן אהרון, משה רבנו דיבר איתו בהתחלה, דרכי שלום, ניסה לפייס, קורח לא רצה לשמוע. כשמשה רבנו ראה שקורח לא מעוניין לשיח, לא מעוניין להגיע להבנה, משה רבנו אמר לו משפט, משפט אחד. הוא אמר לו, אם בריאה עברה השם, ופצתה אדמה את פיה, לא השם שלחני. אם כמות האדם, סליחה, השם שלחני. אם כמות האדם ימותון אלה, ופקודת כל אדם ייפקד עליהם, לא השם שלח אותי. אמר להם, אמר לקורח, תשמע, אם אתה תמות...
0: עכשיו בא...
2: כולם לא שלח אותי. אבל... אם השם שלח אותי, מה שאתה אומר שלא, אבל אם השם שלח אותי, שכמו שאני טוען, האדמה תפצע את פיה ותבלע אותך ואת כל אשר לך חיים בתוך האדמה. הוא לא סיים את המשפט.
0: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.
2: אבל השם נתן לנו כוח בדיבור שלנו. אומר הנביא, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. הדיבור שלנו, בצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ. איך אתה נוטע שמיים ויוסד ארץ? בכוח הדיבור. הדיבור שלנו מאוד עוצמתי. לכן אומרים חז"ל, תמיד בן אדם צריך לפתוח את הפה שלו לטובה. יש אנשים שמקללים את עצמם, את עצמו הוא מקלל. אתה אומר, מה, תגיד לי, אתה שם לב מה אתה מוציא מהפה שלך? הוא אומר לך, לא, זה בצחוק. יש לפעמים אמא שאומרת לה לילדים שלה, אני חולה עליך, אני מתה עליך. למה להגיד את המילים האלו? למה להגיד אני מתה עליך? למה חולה? חסר לנו צרות, רק מחלות זה מה שנשאר? לא, אתה לא מבין, זה סלנג, זה לא הכוונה. אומר דוד המלך, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אומר דוד המלך, יש תמיד איזה מלאך רע שיושב מחכה שאתה תוציא מילים לא טובות מהפה. ואז הוא רץ לשמיים ואומר, הנה הנה, הוא אמר, הוא אמר. ואז יכול לפגוע בבן אדם. אומר הזוהר הקדוש, יש אנשים שנפגעים, לא בגלל שנגזרה עליהם איזה גזרה, אלא פשוט בגלל שהם פתחו את הפה לא טוב. כי הדיבור יש בו עוצמה מאוד מאוד גבוהה. הגמרא מספרת שפעם אחת הגיעו שבויות לעיר נהרדעא. העיר נהרדעא הייתה העיר בבבל, והיו גויים שהיו תופסים כל מיני יהודים, נשים יהודיות, ויודעים שיהודים יפדו אותם, והם ירוויחו כסף. סחר בבני אדם. הגיעו שבויות לעיר נהרדעא, וכמובן השבאים יצרו קשר עם הקהילה היהודית, ואמרו להם שהם יהודיות, ואם הם רוצים לקנות אותם, זאת אומרת לשחרר אותם. מיד אבא של שמואל, שמואל היה גדול, אחד מגדולי ישראל, אבא שלו גם היה צדיק גדול, אבא של שמואל מיד התחיל לגייס שאנשים יביאו כסף, זה עוד הלילה. השמואל, הבן שלו, אמר לו, אבא, למה עכשיו? כולם הולכים לישון. מחר בבוקר אנשים קמים, באים לבית הכנסת, מתכנסים, נבקש מהם להביא כסף. כל אחד יביא את מה שיש לו ונבדה את השבויות האלו. הרי השבאים לא בורחים. נסגר עכשיו יום השוק, הם הגיעו בדיוק בסיומו של יום השוק של העבדים. מחר על הבוקר הם יהיו שם, הם ירצו למכור את הסחורה שלהם, סחורת אדם. אז למה למהר? אתם יודעים מה הייתה התגובה של אבא של שמואל? הוא אמר לשמואל, בני, אם הם היו הבנות שלך, אלה, השבויות האלה בשבי, היו הבנות שלך, היית משאיר אותם עוד לילה אחד ליד הפראי האדם האלה? לא. היית עושה את הכל כדי לשחרר אותם עוד הלילה, לחסוך להם עוד כמה שעות של עוגמת נפש. אז אני לא אדאג לבנות האלו, שאולי לא הבנות שלי, אבל הם בנותיו של הקדוש ברוך הוא, אני לא אדאג לשחרר אותם עוד הלילה? עד כאן המעשה. אומרת הגמרא, והדבר היה כשגגה שיצא מפי השליט. תראו מה זה כוח של דיבור. מה הוא נתן לו? איזה דוגמה הוא נתן לו? כאילו, הוא עשה לו איזה דוגמה שיהיה אכפת לו. אז מה הוא אמר? אם זה היה הבנות שלך. אבל הדיבור קובע. והבנות של שמואל בשלב מסוים נפלו בשבי. איזה עוגמת נפש. וזה רק היה בגלל שכאילו נתנו דוגמה לא מתאימה. שכאילו אומרים, אם היה לו את המחלה הזו והזו, הוא גם היה... למה? למה? למה להגיד את הדוגמאות האלו? אתם יודעים שיש הרבה אנשים שלא מזכירים את המחלה הידועה. קוראים לה המחלה הידועה, אפילו לא מזכירים את השם שלה. למה לא? כדי לא לתת כוח. כי כשאתה מזכיר את השם, נתת כוח. אז מכנים את זה באיזה כינוי, ואתה תבין לבד. תבין לבד למה מתכוונים. כי לדיבור שלנו יש עוצמה. ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על העניין הזה. בחודש אב, שנת תשפ"ב, הייתה תאונת דרכים קטלנית בכביש מספר 1 בירושלים. בחור צעיר התנגש עם סמיטרלר עם הרכב שלו, הרכב נמחץ ואותו בחור קיפד את פתיל חייו. בלוויה של הבחור הזה, אחד מהאנשים שהיה בלוויה סיפר לי, עדות שהיה בלוויה, עמד אחד מבני המשפחה ואמר, כמה חבל על ההרוג שנהרג. לפני כמה שבועות הוא אמר, אותו הרוג, הוא אמר, היה לו אוטו כזה, לא כזה, מי יודע מה, מצ'וקמה כזה. הוא אמר, הלוואי שתיכנס סמיטרלר באוטו והביטוח ישלם לי. אתם יודעים איך זה, כאילו אתה מכנה את האוטו בחנייה ובדיוק עברה איזה סמיטרלר ומח את האוטו, אתה נותן תביעת ביטוח והנה גם הרווחת, לא היית צריך להתמודד עם מחירה שלא תמיד מישהו יקנה ממך את האוטו. אז הוא אומר, הלוואי ויכנס באוטו שלו סמיטרלר והוא יקבל כסף מהביטוח. הוא אומר, זה בדיוק מה שקרה. התאונה הייתה שהוא התנגש בסמיטרלר. התנגש במסעית. אבל רק דבר אחד, בבקשות שלו לא התגשם. הוא היה בתוך האוטו. וזה קיפל את פתיל חייו. כמה צריך להשגיח על הדיבור? כמה הדיבור שלנו צריך להיות דיבור מזוקק? דיבור חיובי. תמיד בן אדם ידבר דיבור חיובי. גם שלא הולך לך, גם שתקו לך, גם שלא מסתדר. בחיים אל תגיד את מה שלא טוב. תגיד טוב, או תדבר בלשון הפוכה. אתם יודעים איך בגמרא קוראים לבן אדם עיוור? סגי נאור. סגי זה יותר, נאור זה אור. זה שרואה הכי טוב. מה רואה הכי טוב? הוא לא רואה בכלל. נכון. בדיוק בגלל זה לא מזכירים את זה. מדברים, אם אתה רוצה להסביר משהו, לפחות תדבר בלשון הפוכה. שהגמרא אומרת כל פעם חס וחלילה על צרות שיכולות לבוא על עם ישראל, כתוב בגמרא שהצרה הזו באה על שונאיהם של ישראל. שהכוונה היא כמובן הפוך מזה. למה? כדי ללמד אותנו לא לפתוח אף פעם את הפה לרע. יש לזה השלכות הלכתיות. אפילו בהלכה שבן אדם עושה כל מיני תנאים, אם יהיה ככה, אני אעשה ככה. ואם לא יהיה ככה, אני לא אעשה ככה. תמיד לפתוח בלשון חיובית. תמיד. בשולחן ערוך כתוב בהלכות גיטין, שאם בן אדם אמר שאם הוא ימות, אז הוא נותן גט לאשתו לפני המיטה, כדי שהיא לא תיפול לאיבום. כי לא היה להם ילדים. אומרים חז"ל, אומר השולחן ערוך, קודם כל שיגיד, אם הוא יחיה, אז הכל יהיה בסדר. ואם הוא ימות, אז ייכנס הגט לתוקפו. אל תפתח את הדיבור שלך בדבר שלילי. כמה הדבר הזה חשוב. ואת זה למדנו ממשה רבנו. משה רבנו לימד אותנו שלדיבור יש כוח. אז אולי לא ברמה של משה רבנו, אבל ברמה של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, הדיבור שלנו, יש בו עוצמה. ולכן חשוב מאוד תמיד תמיד לדבר דברים חיוביים. כי ברגע שבן אדם פותח את הפה לטובה, מפרגן, אומר מילים טובות על אחרים וגם על עצמו, אז הוא פותח לעצמו שפע. הדיבור שלו קובע. הדיבור שלו מביא לו ברכה, הדיבור שלו מביא לו מזל, מביא לו הצלחה, כי הוא מדבר חיובי. ברגע שיש חיובי, הכל חיובי. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לראות שפע של ברכה, שפע של הצלחה, וזכותו של משה רבנו, ראיה מאמנה, תהיה מגינה על כל עם ישראל כולו, שיהיה מליץ יושר, שנזכה לגאולה השלמה. אבל כתוב שמשה רבנו אומר, אני רוצה לגאול את עם ישראל, אבל אני לא רוצה לגאול עם של בטלנים. אם עם ישראל עוסקים בתורה, אז אומר משה רבנו, זה מתאים, הם עוסקים בתורה שתהיה גאולה. אם הם בטלנים, אז מה, נגאל עם של בטלנים? לכן כותב הנביא האחרון, הנביא זכריה, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתיו בחורב. אומר הנביא, בגאולה השלמה, שיבוא המשיח, זכרו תורת משה עבדי. כמה שיותר להתחזק בלימוד תורה, בקיום של מצוות, ובעזרת השם שנזכה בזכות משה רבנו, לגאולה שלמה במהרה בימינו.
0: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שמח, שמח, אבויסה!
0: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000.
1: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לסיום.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: לברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום לצופים היקרים, נמצאים בחג הסוכות ברוך השם. התורה מצווה אותנו לשמוח בחג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שואל הרב נימן, איך אפשר לשמוח כל כך בחג הסוכות? מלא בחג הפסח, כולנו מסובים, שולחן ארוך בתוך הבית, המזגן בתוך הבית, והכל נעים. חג הסוכות, יש אנשים, הסוכה נמצאת למטה בדשא, יש כאלה על המדרכה, יש כאלה על החולות, אין מזגן בסוכה בדרך כלל, יש יתושים, אתה ישן בלילה, יכול להיות שחתולה ישנה איתך ביחד בקצה המיטה, ולא רק זה, בסדר, נעבור את זה. לא נעבור את זה. ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. תשמח בחג הזה, בחג הסוכות. אתה יוצא מהבית, אין לך חדר שינה איפה לישון. כן, אתה יושן כזה הרי על איזה מזרון, על מזרון או מיטה מתקפלת. איך אפשר לשמוח? כך שואל הרב ליימן. אומר הרב ליימן, אדרבה, הישיבה בדירת הרי, היא זו שמובילה אותנו אל השמחה האמיתית. למה? כי שמחה אמיתית היא זו שבעצם אומרת לנו שהישיבה בעולם הזה זה משהו ארעי. כל תענוגות העולם הזה זה ארעי. זה נגמר באיזשהו שלב. הכל זה העיקר לקראת החיי נצח. תשאלו את אלה שהם בהבלי העולם הזה, האם הם מאושרים מאוד? לא תמצא תשובות חיוביות. דווקא אנחנו שמבינים שכל מטרתנו בעולם הזה זה ארעי, לעבור את העולם הזה ולמלא אחר שליחותנו בעולם הזה. ולכן כל מה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, לישון בסוכה, לאכול בסוכה, בשמחה, תכניס אורחים, תשיר בעזרת השם. כן, כל העולם הזה הוא הרי, לא הבית שלנו, לא הסוכה, כל העולם הזה הוא הרי. ימי שנותינו באים 70 שנה כנגד שבעת ימי הסוכה. לכן צריך לעשות את כל העניין הזה בשמחה, בטוב לבב. לא להגיד, אוי, מתי זה נגמר, מתי שמחת תורה? אפשר כבר לישון בבית. לא, ברוך השם, כל יום ויום, האושפיזין אלאים קדישין מגיעים לתוך הסוכה. תהיה שמח בסוכה. תהיה שמח בארבעת המינים שאתה קונה. ולא לקנות, יש כאלה קונים, ארבעת המינים שעה לפני שסוגרים, ברגע האחרון, בעשרה שקלים, סט. כן? צריך לדעת, לשמוח כל הזמן, בחיים בכלל. כל החיים של האדם צריכים להיות מלאים בשמחה. נכון? יש עליות וירידות בחיים. לא הכל דבש. לא הכל דבש. מה, אין פעמים מצוקות? אין פעמים קשיים כלכליים? אין קשיי בריאות, קשיי פרנסה, חינוך הילדים, שלום בית, זיווגים לילדים? יש. לא חסר אפילו, הייתי אומר. אבל נדע שהכל מנוהל מלמעלה. מה אתה דואג? אתה מנהל את הפרנסה שלך? אתה מנהל את הזיווגים? שום דבר אתה לא מנהל. אתה רק את היראת שמיים הפרטית שלך מנהל. לכן מה שאתה עושה, תעשה טוב. תהיה שמח בכל דבר, גם בסוכות. גם שאתה עכשיו יושב בסוכה וחם ומזיע, ואתה אחרי זה עומד גם לישון בסוכה, כן, ואתה יודע שיש חלק מבעלי החיים שמסתובבים מחוץ לסוכה, והם גם כן רוצים לקיים מצוות סוכה איתך ביחד, כן? לכן אל תדאג, תהיה שמח בעזרת השם. רק כדי נבין.

הדרך הייתה קשה. היום אתה רוצה להגיע לאיזה מקום, יש לך ברוך השם רכב, יש לך מוניות, יש לך אוטובוסים, רכבות, אתה מגיע תוך שעתיים, שלוש, מגיע ליד. פעם טלטולי הדרכים, היה צריך כרכרות, היה צריך עליות ומורדות, שעות של טלטולים בדרכים, רק אז היית מגיע. אמרו לו, לאח של הגאון, למה לך כל פעם, כל כמה חודשים, אתה בא מטלטל בדרכים? בוא תגור ליד אחיך, תבוא לוילנה, תגור פה, תהיה בחיצתו של הגאון. למה אתה צריך כל כך רחוק ולהתענות בדרכים? אמר להם, הייתי עושה את זה. הייתי גם בא לגור ליד אחי, אבל אני לא רוצה לצער את רעייתי. לצער את רעייתך? מה קרה? מה יש לעבור דירה? מה קרה? בוא אני אסביר לכם. אנחנו, ברוך השם, מקיימים מצוות ארבעת המינים בהידור גדול. פעם אחת, כערב חג הסוכות, חיפשנו אתרוג, ולא מצאנו. לא מצאנו. ואז כשמצאנו סוף סוף אתרוג, הסוחר רצה הון תועפות. הון תועפות, אי אפשר היה לשלם לו. אי אפשר היה לשלם לו את זה. אז הוא רצה סכום של 50 רובל, סכום עתק, עתק. אבל, מה עשינו? הרבנית הלכה, לבטה את הסכום הענק הזה, ובתמורה משכנה את הבית שלנו. משכנה אותו, כדי שיהיה לי אתרוג. עד כמה היה חשוב לה שיהיה לי אתרוג מהודר, הייתה מוכנה למשכן את הבית, כדי שאני אשמח בחג הסוכות. וכשהגיע זמן הפיראון, אתה לוקח הלוואה, אתה גם צריך להחזיר. לא יכלנו לפרוע, היא לא יכלה הרבנית לפרוע את ההלוואה שלקחה. מה עשתה? מכרנו את הבית. מכרנו את הבית, ובתמורה קנינו בית יותר קטן, ובהפרש שילמנו את ה-50 רובל. זה לא פשוט. נכון, בדרשה זה קל, במציאות זה קשה. למכור בית על אתרוג? מן אדם יש לו חוב על משהו כאן, אבל על אתרוג? טוב, מה לעשות? זו הייתה המציאות. הרבנית, הוא אומר, כל יום הולכת להתפלל תפילות בבית הכנסת. ההליכה מהבית הקטן שלנו לבית הכנסת, היא עוברת דרך הבית שאותו מכרנו. הייתה מי שדבר כזה, איזה צער צריך להיות. איי, וואי, וואי, איזה כאב לב. איך מכרתי את הבית? אז בעלי היה קונה אתרוג רגיל כאשר לברכה, ומה לעשות? אין אתרוגים. מה לעשות? אין אתרוגים. אבל היא הייתה עומדת ליד הבית שבחרנו, מרימה עיניה לשמיים. ואומרת, ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה שזיכית אותנו במצווה הזאת של ארבעת המינים, עם אתרוג מהודר. ומכרנו את הבית לכבודך, ריבונו של עולם. איזה שמחה יש לי. איך אני מאושרת שעמדתי בניסיון הזה, ריבונו של עולם. תודה רבה השם. תודה רבה השם. ככה היה בשחרית שהייתה הולכת. אותו דבר שהייתה הולכת למנחה וערבית, עוברת דרך אותו בית, מרימה עיניה לשמיים. מה אומרת? תודה רבה ריבונו של עולם, שזיכית אותי, שזיכית אותי למכור את הבית. וקניתי כנגד זה ארבעת המינים, אתרוג מהודר לבעלי. ועכשיו יש לנו בית ברוך השם. אבל מכרנו את הבית בשביל האתרוג, בשביל לשמח את בעלי, לשמח את הקדוש ברוך הוא, להראות כמה יקרה לנו המצווה הזאת של ארבעת המינים. אז אומר, אח של הגאון מווילנה, לזה שהציע לו לעבור דירה ליד אחי, אמר, תראה, אם אני אעבור ליד אחי הגאון מווילנה, לא, אשתי לא תוכל לעבור ליד הבית בבוקר ולא בצהריים, ויהיה לה חסר את השמחה הזאת פעמיים ביום שיש לה. איך אני יכול לקחת לה את זה? איך אני יכול לקחת?

0: לה את זה. מישהו אחר היה הולך באיגוף כדי לא לראות את הבית. מה, לעבור ליד הבית שמחרת על ארבעת המינים? זה לא בטבע. זה לא נורמלי כל כך. רק מי שיש לו יראת שמיים תאורה, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל הכוח, מי שמבין מה זה מצוות ארבעת המינים, הוא יכול למכור את הבית. הוא קונה ארבעת המינים מהודר. שלם לארבעת המינים. אל תתקמצם. אל תיקח משהו בעשרה שקלים, רק כדי לצאת ידי חובה. עוד יש אומרים, השנה זה מידי רבנן, כי יום ראשון זה שבת. בסדר, תביא לי משהו ב-30 שקל, סט. כשאתה הולך לקנות מטבח, כשאתה הולך לקנות רכב, אתה אומר, לא משנה, יש בעיה במנוע, לא משנה, תן לי עיקר שקצת נוסע אוטו, לא משנה, התעקע איתו, לא התעקע, תן לי משהו עיקר שייסע, לא. אתה מחפש את הטוב ביותר. אתה קונה סלון לבית, אתה מחפש משהו מעודר, משהו נעים. או אומר לך המוכר, תשמע, אם אתה מוסיף עוד 3,000 שקלים, יש איזה בד מיוחד, שפשוט רק למעלה, אתה עובר עליו מלמעלה, מנקה לך את כל הסלון. משהו מיוחד מדגיע עכשיו מחוץ לארץ. וזה באשראי. גרד אביז, אתה אומר לו, עוד 3,000 שקלים. זה לבית. מה עם הבית של הקדוש ברוך הוא? מה עם הקדוש ברוך הוא? כשאתה עושה לכבודו, לא שווה שם להשקיע גם כן? הסלון זה הרי. יבוא הילדים עולים עם הרגליים על הספה. הנכדים קופצים על הספה. זה מתלכלך. לא נשאר חדש מבריק כל הזמן. לכן שנדע, כל מצווה שאנחנו עושים אותה, צריך מאוד מאוד לדעת את העניין הזה. לפי איך שאתה משקיע במצווה, אתה מראה לקדוש ברוך הוא כמה המצווה הזאת חביבה בעיניך. תשקיע כסף, תשקיע ממון. זה בארבעת המינים. לכן, בכל דבר בחג הסוכות, כשאנחנו ברוך השם, באים לחג הזה, כן, עושים סוכה, יש כאלה שלהם מרפסת סוכה, כן, זה ברוך השם, הכי קל, כן? אבל יש אנשים עולים מקומה חמישית, יורדים למטה, ולא רק זה, תמיד כשאתה בא לסוכה בערב החג, חייב שיהיה חסר משהו בבית, או המלח, או היין, או החלות, או משהו חסר, ועכשיו מתחילים, מי יעלה למעלה, כן, מהוויכוחים. אבל ככל שהקושי יותר גדול, ככל שהמאמץ יותר גדול, ודאי שאתה מראה לקדוש ברוך הוא איזו חביבות של מצווה יש בעיניך. זה עניין הסוכה, יש עניין גם לשמח את האישה, כן? במה בשמחה? בתכשיטים נעים, בבגדים. אישה צריכה לשמוח גם בחג. היא תורחת כל כך הרבה בחגים. ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, האישה הרבה במטבח. היא רוצה גם כן שבעלה יוקיר את המאמצים שלה. לכן יש הלכה שאדם צריך לקנות לאשתו, בשמחה, במה? בגדים נעים, בתכשיטים, כמה כסף? לפי יכולתו. מה היכולת שלך לקנות לאישה תכשיטים, בגדים? אל תקנה לה בחנות הכל בשקל או הכל בדולר, כן? קנה לה משהו ברמה, כן? אישה רוצה לשמוח, ברוך השם, כן? היא רוצה לשמוח. אז אחד הדברים שמשמחים אותה, היא באה לחג עם איזה בגד יפה, היא באה לחג עם איזה שרשרת, עם איזה צמיד יפה. זה נותן לה כוח גם כן, כן? זה נותן לה כוח לאישה, שהיא רואה שבעלה מוכיר אותה. לפעמים גם, לא כל כך חשוב הסכום שיהיה סכום אסטרונומי, שהוא ישקיע באשתו, במשהו שקשה לו. לא, קנה משהו סביר שאתה יכול לעמוד בו, אבל בזה היא תראה, העיקר שבעלי ברוך השם, מעריך אותי. זה חשוב באמת לכל אישה. אנחנו פעם סיפרנו לה את הסיפור הזה, אבל זה סיפור מאוד חזק, שאני חושב שכל אחד ילמד ממנו, ברוך השם, עד כמה שאדם דואג לאשתו במיוחד, קונה לה מתנות, קדוש ברוך הוא דואג להחזיר לו. היה יהודי, הביא לי לפני החג, אמר לי הרב, כך 400 שקל, אני מבקש תחלק את זה, תיתן את זה למשפחה אחת. את כל הכסף הזה, שמח אותם בחג. אני אמרתי לעצמי, בעזרת השם, בציבור שלנו, מי שיבוא בנץ בבוקר מאלה שקשה להם, אני אתן לו את הכסף. טוב, מחרת בנץ, ראיתי איזה יהודי אחד שאני יודע שמאוד קשה לו כלכלית, ומשום מה, אני חשבתי לחלק את זה לשתי משפחות, והוא אמר לי, למשפחה אחת את כל הכסף, אל תחלק את זה, זה מאה זה, לא, תן 400 שקל לאחד, זה יפה. משום מה נתתי לו 200 שקלים, והחלטתי את ה-200 הנוספים לתת לעוד יהודי שהוא לא הגיע הבוקר לנץ. אחרי, קראתי לו אחרי התפילה, אמרתי לו, נתתי לו מעטפה, אמרתי לו, בעזרת השם, כך לחג, תודה רבה, כבוד הרב. אחרי חצי שעה, אמרתי, רק רגע, מה אתה עושה? מה אמר לך הנותן? תן את זה למשפחה אחת. למה אתה רוצה לתת לו רק 200 ולא, לתת לו 200 ולא 400? התקשרתי אליו, אחרי התפילה, אמרתי לו, מה נשמע? ברוך השם. תשמע, איפה אתה? הוא אומר לי, קרוב לבית כנסת, ליד הבית, בבית. אמרתי לו, תשמע, בוא, תבוא אליי. חזרתי אליו, חזר אליי, נתתי לו עוד 200 שקלים. הוא אמר לי, הרב, ידעתי שתביא לי 400 שקלים. אמרתי לו, איך ידעת? איך ידעת? הוא אמר לי, הרב, תראה. אתמול נסעתי עם אשתי לבני ברק לקניות. נסענו לקנות כל מיני מוצרים. בסיסים לחג. אני בבני ברק, ואמרתי לאשתי, בואי נקנה במוצרים מה שצריך. אבל כהרגלה של אישה, הלכנו שם גם ברחוב רבי עקיבא, ואשתי הסתכלה בחנות של בגדים. אמרתי לה, תראי, עכשיו זה לא הזמן לבגד עכשיו, בואי נגמור את המצרכים לחג, לחג הסוכות, אחרי זה נראה מה עם הבגדים. קודם כל, יש לי כסף למצרכים. טוב. היא נכנסה, אמרה לי, לא, אני רק שואלת, לא קונה. היא נכנסה לחנות, והיא, אני רואה שלא יוצאת, אמרה לי, רק שואלת, שאלה זה שנייה, אני מחכה בחוץ. אמרתי, אני אכנס, הרי מה קרה? היא נכנס פנימה, אני רואה סמלה עליה, אמרתי לה, מה דיברנו? אמרה לי המוכרת, אדוני, אתה בעלה? כן. תראה, סמלה יפה מאוד, אולי תקנה לה את זה. אמרתי לה, גברת, כמה הסמלה עולה? באמת התלבש יפה על אשתי? היא אמרה לי, 600 שקלים. אמרתי לה, בכל מקרה, יש לי בכיס רק 400 שקלים. אז אחותה של אשתי אמרה, תן, נו, בסדר, תביא את 400. המוכרת אמרה, תראה, כל כך זה מתאים לאשתך, מתלבש, כאילו, עשו איזה מיוחד בשבילה, אני אתן לך את הסמלה ב-400 שקלים. אבל אמרתי לאשתי, תראי, זה למצרכים מביא את הכסף הזה. אז אחותה של אשתי, שהיא לא אישה שומרת תורה ומצווה, אמרה לי, תגיד לי, מה אתה דתי? מה אתה דואג? השם יחזיר לך מה שאתה כותב לאשתך. בסדר, יחזיר לי, אבל מתי? מתי יחזיר לי? אני אומר את החג. מתי יחזיר לי? מה אתה דואג? מה, אתה דואג, אתה רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא? אתה דואג לו? שחרר את הכסף, פנינה, תראה איך זה התלבש עליה, איזה יופי, ברוך השם, איך היא שמחה. אבל היא אמרה לי שהיא רק שואלת, מה קרה פה? הלחץ של המוכרת, הלחץ של אחות של אשתי, ואני בתווך. לא יכולתי לעמוד בלחץ הזה. אמרתי לה, טוב, בבקשה, יאללה, קחי את 400 שקלים, תארזי את הסמלה. אמרתי לאשתי, יאללה, חוזרים חזרה הביתה, אין לי, זה מה שהיה, אין לי 400 שקל בכיס, לקניות. ואמרתי, עכשיו, מה נעשה? ואתה עכשיו, הרב, הבאת לי 200. אמרתי, היא אמרה לי, הקדוש יחזיך, יחזיך, מה אתה דואג? אמרתי, איפה עוד 200? אני קראתי בסמלה ב-400, ואמר, הקדוש הביא לי חצי. מה עם החצי השני? ואתה מתקשר אליי עכשיו, מביא לי את ה-200 הנוספים, השתבח שמו לעד. הקדוש יחזיר לי בדיוק את כל מה שאני שילמתי. וזה באמת, אנחנו צריכים לדעת. כשאישה שמחה, כל הבית שמח. כל הבית שמח. כשאישה רואה שבעלה מייקר אותה, היא משקיעה יותר בעוצמות שלה. יש לאישה הרבה כוחות, חלקם לא מנוצלים. למה? כי חסר לה את מי שיעצים אותה. כשהיא רואה את בעלה, נותן לה איזו מילה טובה, או שהוא מייקר אותה, או שהוא משבח אותה, אז היא ודאי וודאי שמחה בעניין הזה. ולכן, לפני החג, אדם ילך ויקנה לאשתו בגדים נעים. אם הוא לא יודע איך לקנות לה בכל זה, תן לה כסף. תגיד לה, כמה צריכה לקנות בגד בערך, חי פלוס מינוס, בבקשה, לכי תקני בגד לעצמך. בגד לעצמך. הרבנית קניאבסקי, היא היה לה מלא מלא בארון זוגות של נעלי בית. מאיפה זה? כל כך הרבה היא צריכה. הרב קניאבסקי זצ"ל, פעם קנה לנה לבית לחג, והוא שאל אותה, איך זה? היא אמרה לו, מצוין, מה זה, שמחת אותי? מאז כל פעם היה קונה לנה לבית, נה לבית, נה לבית, כן? ושמח, כל אחד מה שחושב. לכן שנדע, העניין הזה של השמחה, במיוחד בדור שלנו, שאדם יש לו ככה הרבה מועקות, אדם עובר הרבה ככה, כן, נקרא לזה רמה כזה, יש לאדם איזה רמה כזה לפעמים, קשה לו וזה וזה, לא נוח. שמח את האשתה, אתה תראה, הקדוש ברוך הוא ישמח אותך גם כן. מה אתה דואג על ההוצאה הזאת? אל תדאג. מה, אתה מביא את הכסף? אתה מביא את הפרנסה? מה אתה מברך כל בוקר בארוחת בוקר? הוא זן, הוא מפרנס לכל, הוא מטיב לכל. הוא מכין מזון לכל בריאותיו אשר ברא. לכל בריאותיו אשר ברא, הקדוש ברוך הוא. מישהו ברא, הוא מביא את הפרנסה שלו איתו. כל ילד שנולד, הפרנסה מגיעה איתו. אז מה אתה עכשיו דואג, מה יהיה עם הכסף שקניתי לאשתי? השם שולח. השם שולח. לכן שנדע, וגם כשאתה עושה את זה, תעשה בשמחה. לא אם אשתך אומרת לך, אתה רוצה לתת למתנה לחג? בסדר, מה אני אגיד לך? אני יודע את המצב שלי, אבל קחי שיהיה לך. מה זה ככה? לא ככה. לא ככה, אל תיתן לו יותר טוב. בסדר, בסדר, קחי, קחי. מה אני אגיד לך? קחי, שיהיה לך, קחי. את לא מכירה, את לא מודעת למצב שאני נמצא בו. אבל הרב אמר בדרשה להביא לך, אז אני נותן לך, כן? אבל שתדעי את המצב. ככה נותנים לאישה. ככה נותנים לאישה את הכסף למתנה לחג. שמח אותה, ברוך השם, כן? ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. מה זה אח שמח? אח זה כואב. גם כשכואב לך, לא משנה מה, תהיה שמח. גם כשאח, לפעמים שאתה לפעמים בצער, לא משנה. הגאון מווילנה אמר, שאחת המצוות הכי קשות לו לקיום, זה היה לקיים את מה שנאמר. ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. להיות שמח כל השבעת ימים. כך אמר הגאון מווילנה. להיות שמח כל הזמן זה קשה. זה קשה. יש כל אחד, יש לו איזה גרף בחיים, עליות וירידות. לכן תהיה שמח, כל הזמן תהיה שמח. ועוד נקודה מאוד חשובה בעניין הזה של חינוך הילדים. חג הסוכות בכלל, זה גם חינוך הילדים. יש כאלה קונים לילדים, גם כן ארבעת המינים, להם לא צריך את המועדר שלנו, כן, משהו פשוט, כשר לברכה, כן, קונה לילד, יבוא עם זה, עם ארבעת המינים, מחנך את הילד לאכול בסוכה, מחנך את הילד לישון איתך בגיל שהוא יכול כמובן לישון בסוכה, כן, לחבב עליו את המצוות. יש איזה יהודית שאני מכיר אותו, יהודית תימני, שנים אני מכיר אותו. הוא כל הזמן שמח. הוא שמח לא רק בחג הסוכות, הוא כל השנה שמח. תמיד שאני רואה אותו, שלום כבוד הרב, מה נשמע? מחבק אותי, איזה שמחה יש לו. תמיד הוא שמח היהודי הזה. וכמה זמן בחג הסוכות, אני פוגש אותו ליד הסופר. הלכתי לעשות קניות לחג, אני רואה אותו בחוץ. או, שלום אני אומר לו. אבל השלום שלו הפעם לא היה אותו שלום. לא אותה שמחה. ראיתי על פניו. אמרתי לו, מה נשמע? מה, יש משהו, ככה משהו קרה, משהו? אמרתי לו, אתה לא... אמרתי לו, אתה לא שמח הרגיל? הוא אומר לי, כן. יש לי כבר איזה יומיים ככה, איזה מועקה בלב. מה קרה? אני אספר לך, הוא אומר. חג הסוכות, הבן שלי היה אצלי. עם הבנים שלו. קמתי מוקדם בבוקר לתפילה, בשבע, והנכד אמר, סבא, אני אבוא איתך מוקדם לבית כנסת. אבא יבוא יותר מאוחר, אני רוצה לבוא איתך מוקדם. לבית כנסת. בסדר, למה לא? הערתי אותו את הנכד. אמרתי לו לנכד, היה אתרוג בקצה הסלון, עם הלולב, ילד בן 7. אמרתי לו, תביא לי את האתרוג ואת הלולב. שואל אותי הנכד שלי, סבא, מה זה לולב? מה זה אתרוג? אמרתי, ילד בן 7 לא יודע מה זה אתרוג ולולב? זה החינוך שנתתי לבן שלי? פתאום נכנסה לי מועקה כל כך קשה. אמרתי, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, אני כבר יומיים, מאז שהנכד שלי, אז אמרתי לו, רק את זה הוא לא יודע. ועוד הרבה דברים בטח הוא לא יודע. כמה אנחנו צריכים להשתדל בעניינים האלה של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, שימשיכו את המסורת שלנו. עד כמה חשוב לנו לדעת שהבן ממשיך בדרכי אביו. כל השמחה שלנו מהי? מה השמחה שלנו? כשאנחנו יודעים שברוך השם, הבן הולך בדרכי התורה והמצוות. איזה יופי זה שולחן שבת, אחרי שילדים מתחתנים ברוך השם, באים לשבת, כן? הבנים, החתנים והקלות, והנכדים, שולחן שבת כזה ארוך, שולחן של חג כזה ארוך, וכולם ביחד, שירי שבת, שירי החג. אומר לכם, זה אחד מהגן עדן שלנו בעולם הזה, זה כשאני רואה את כולם ברוך השם החתנים, וכולם באים, שבאים לשבת, ויושבים על השולחן ארוך כזה, ושרים שירי שבת, לפעמים עד חצות הלילה, אתה לא רוצה לישון, אתה לא רוצה לישון, איזה תענוג, איזה תענוג. ואם אתה רואה אותם גם אחרי שככה נגמר השולחן שבת, הולכים לספרייה, מוצאים משנה ברורה, מוצאים גמרא, יושבים בשולחן ולומדים, איזה תענוג זה. איזה תענוג זה לראות את זה, רק לראות את זה, חוץ מלשמוע את זה, איזה תענוג זה. איזה תענוג זה. צריכים כל הזמן להתפלל על הילדים, כל הזמן לא להרפות, כל הזמן לא להרפות. התפילה של האמא כל הזמן תהיה על הילדים שלה שילכו בדרך התורה. וגם כשהילדים הולכים בדרך התורה, עדיין להוריד עליהם דמעות. כשאת מפרישה חלה, אמא יקרה, מדברת על הפרשת חלה, שהדמעות ירדו לתוך הבצק. כך אשתי עושה. אשתי כמעט כל הפרשת חלה, מה שכשאני בבית ואני רואה אותה מפרישה חלה, הדמעות שלה נוטפות על הבצק, היא לשה איתם את הבצק, היא לשה עם הדמעות את הבצק, זה חלק מהמים של הישא. כמה תפילות צריך? אם אדם יש לו תכליות, רוצה לזכות בנים תלמידי חכמים, לא פשוט. בדור שלנו לא פשוט. הרחוב קורץ להם, המכשירים קורצים להם. החום שמקבלים בחוץ יותר חם הרבה פעמים שמקבלים בבית. כמה צריכים תפילות לבורא עולם, כמה רחמי שמיים. חג הסוכות זו הזדמנות נפלאה שכל המשפחה ברוך השם מתכנסת. יושבים בתוך סוכה, דווקא זה חוויה לילדים. זה חוויה לילדים להיות שותפים בבניית הסוכה. כן, לא בסכך. כן? לא בסכך, אבל בסוכה, בדפנות, בקרשים, לתת להם לילדים משימות, כן, אתה תביא את הקרש הזה, תסחוב כאן, תביא כאן, ביחד כולם, תבדים, ממש, להיות איתם ביחד עם הילדים, שהם יעזרו בבניית הסוכה, ולהראות להם איך אנחנו נהנים מהבנייה, לא איך שמתחיל את הסוכה, וואי, שתהיה עוזב איזה שעתיים עבודה פה, לא יודע איך אני אצא מזה, מה פתאום? תודה רבה, בוני עולם. אתה יכול לשיר עם הילדים, תוך כדי בניית הסוכה, איזה שיר קודש, כן, לשיר, ילדים, בואו ביחד נשיר, תוך כדי בניית הסוכה, ושמחת בחגיך, והאם תביא להם תוך כדי זה איזה משהו, איזה ארטיק טוב, איזה הוגיה, כן, איזה משהו, נגמור את הסוכה, ילדים פיצה טובה נקבל, כן, נעשה איזה, נגלידה משהו, כן, ושמח, כל הזמן להיות בשמחה, למחוק את העצבות, למחק את העצבות. השכינה לא שורה על האדם אם יש לו עצבות. אהרון הכהן מתו שני בניו, וידום, לא נעצב. למה? כי השכינה אחרי זה לא הייתה מתגלית אליו. מזה שראינו שהקדוש הוא נגלה אליו אחר כך, סימן שהיה דומה. למה? גזרת הקדוש ברוך הוא. כל מה שעובר על האדם, גם קשה. מה? ריבונו של עולם, לא בשליטתי. ריבונו של עולם, לא בשליטתי. לכן חג הסוכות הוא חג של שמחה. ברוך השם, ליפות הסוכה, כן. בן שלי אמר לי, אבא, תשים מסגן בסוכה, שנוכל לישון גם. מה, יותר מדי, אמרתי לו, מסגן זה יותר מדי, זה כבר יותר מדי. אנחנו צריכים גם ארעי בעולם הזה קצת, שיהיה קצת ונטילטור, כן? יותר מדי, כן? אבל, כן, מי ששם מסגן, ברוך השם, שים מסגן, אפשר לשים מסגן בסוכה, למה צריך להתענות? אין מצווה להתענות בחג הסוכות, יש לך אפשר לשים מסגן? שים מסגן בעזרת השם. נברך את כולנו בעזרת השם, שימי חול המועד האלה, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנהיה שמחים כולנו, כל המשפחה, ולזכור, לא לשכוח ללמוד בסוכה, וגם כשיש זמנים פנויים, ללכת לסוכה. האמת שהחיוב לאכול זה רק פת בסוכה, כן? גם מזונות לא חייב, רק בשיעור מסוים. אבל אתה סמוך לסוכה ויש לך איזה כוס מים, אתה נשאר לסוכה בסלון, לך, צא לסוכה. אתה נמצא למטה ואתה יכול להיכנס לסוכה, תאכל בסוכה. כל רגע ורגע שאתה נמצא בסוכה, מצווה גדולה. להזמין כאלה שאין להם אפשרות, אין להם סוכה. כן, כמובן שאין להם סוכה, תביא אותם לחג הסוכות. אתמול בא אליי יהודי, אמר לי, כבוד הרב, אני מתבייש לבקש ממך. מתבייש לבקש ממך, אומר לי. הרב, אין לי סוכה. אני יכול לבוא בערב חג הסוכות אליך. עכשיו אני מתחתן עם אשתו, ואמר לי, הרב, אני יכול לערב חג הסוכות ככה, אין לנו סוכה, לא יודעים, לא סוכה. בשמחה רבה. אמר לי, סליחה רב, שאני ככה פניתי כמו בחוצפה. אמרתי לו, חוצפה. בשמחה רבה, אמרתי לו, בעזרת השם. צריך שאדם ישתדל שיהיה לו איזה אני או איזה מישהו בסוכה, כי אושפיזין אילאין. יש דעה שאומרת שאם אין לך אחד כזה, האושפיזין לא בא. הוא לא בא אליך. ושמחת בחגיך, נהיה שמחים בעזרת השם. נאחל לחוג כל עם ישראל חג כשר ושמח. ובעזרת השם, אנחנו נזכה עוד לשב בסוכת אורו של לוויתן.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: Mit Lebschaft aus

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שוב אנחנו עוסקים ברוך השם בנושא חינוך הילדים. הקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, לא כולם שווים בדיוק. יש ילד, הוא שובב, הוא כל הזמן מתנועע, הוא לא יכול לשבת. יש ילד, הוא כל הזמן מחייב לדבר. יש כאלה משקטים, פסיביים, שעה שלמה בשיעור הוא יושב ככה, הוא לא זז. יש דבר כזה גם כן. לכן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד עם משהו. הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש שבט עטרת ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה, בא אליו בחור להתקבל לישיבה, רצה לתהות על קלקנו. הרב אמר לאחד הבחורים החזקים, יוסף חיים, כך תלמד איתו שבוע, בוא נראה מה קורה איתו, מתאים לישיבה שלנו. בבקשה. הבחור שהגיע, בחור שמח, בחור עם חוש הומור, בחור שמחייך. יש כאלה, יש להם שמחת חיים כל הזמן. זה הכי טוב. אם אישה זכתה בבעל כזה, ועל הפייס. הבחור הזה לומד עם הבחור החדש, הבחור מהישיבה. אחרי יומיים, הבחור מהישיבה בא לרב אזרחי, אמר לו, כבוד הרב, עד כאן, עד כאן. מה קרה? כבוד הרב, אי אפשר ללמוד איתו. מה, הוא לא קולט? קולט. הוא מבין? הוא מבין. אז מה הבעיה? כבוד הרב, הוא בחור בתחן, יש לו בדיחות, הוא שמח כזה, כל הזמן הוא עם אקשן, בשמחת חיים. נו, שואל אותו רב אזרחי, נו, איפה הבעיה? הרב, אני רוצה אחד שיושב, לא זז, מקשיב, מבין את הסוגיה, זה נגמר הסיפור. זה כל הזמן, טיק, בתנועה, טק, טק. אומר לי, הרב, אתה חייב לשמוע איזה משהו חזק. יש לו חוש הומור. יש לו חוש הומור, מה קרה? מה קרה? קח את השמחת חיים שלו מהרב אזרחי. תמנף אותה. אומר לו, רב אזרחי, אתה יודע? הדרשנים שמכניסים שמחת חיים בתוך הדרשה שלהם, אתה יודע איך אוהבים אותם? אתה יודע איך שמחים בהם? שמכניסים שמחת חיים בדרשה או בדיחות באמצע, כולם צוחקים, נהנים. אם זה יהיה אחד גדול וייתן שיעורים ועם שמחה, מה קרה? הרב אזרחי אמר לו, אתה מלמד אותו. אני לא מתרגש מהשמחת חיים שלו. הוא לא עושה ליצנות. שמחת חיים. מה יש? מספר הרב אזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הבחור הזה נצמד לחברותה הזאת. לא שבוע, אלא המשיך איתו. ברוך השם. והתעלה לדרגות בלתי רגילות. ישב אצלנו שנים בעטרת ישראל, ולקח אותו כחתן אחד מגדולי ישראל. בוא נתאר לעצמנו, שהרב היה קורא לו הרב אזרחי, אומר לו, יוסף חיים, תשמע, אתה חושב פה זה חושו, באת לישיבה לצחוק? מה חשבת? איפה באת? תהרוס את הציוד שלך, יש לך כאן פה קו 18, סע, חפש ישיבות אחרות בירושלים שמתאימות לך, אתה אצלנו סיימת, לא צריכים בחורים רציניים, לא לצנים ולא צחוקים, פה זה ישיבה, פה זה לא מערכת בידור. אבל מי כמונו שאנחנו הכרנו את הרב אזרחי, שהוא היה אוסף בחורים מישיבות תיכוניות, וברוך השם, מחזק אותם. אז יש ילדים, יש להם שמחת חיים. המלמד צריך להבין את זה. קח את השמחת חיים שלו, תמנף אותה. תן לו תפקיד כזה בכיתה, שעם השמחת חיים שלו, זה ירים אותו. יש ילד ששר, הוא זמר. הוא שר. תפסיק לשיר לי בשיעור. עוד שיר אחד, אתה הולך הביתה שלושה ימים. הילד הזה אוהב לשיר. יכול להיות, תן לו משהו לעשות בנושא השירה. בכל תחום, אין ילד, אין לו שום דבר. אין דבר כזה. רק אנחנו, המלמדים, המנהלים, המחנכים, צריכים לחפש. חס וחלילה, שניכנס לאיזה ייאוש או תסכול, ולראות את זה כבעיה קשה. ההפך, זה מנוף. הבחור הזה הפך להיות חתן של אחד מגדולי ישראל. לא מקבלים היום כל הילדים, תוך 35 תלמידים בכיתה או 30 בכיתה, 30 דגים. לא, זה לא המציאות. יש אחד הוא כל הזמן בתנועה. יש אחד הוא כל הזמן, יש לו מה להעיר. יש אחד הוא קבוע צועק. יכול להיות. בואו ניקח כל אחד עם הקושי שלו. ובואו נראה איך אנחנו הופכים את הקושי של הילד הזה, ההפך, מקרבים אותו. מקרבים אותו. מטפחים אותו. יש ילד אוהב סדר וארגון. הוא חלש בלימודים, אבל הוא מסודר. הוא נקי תמיד, הוא מצוחצח, הוא במרוע, הכל, הכל, הכל, הכל, אבל בלימודים הוא חלש. ניתן לו איזה תפקיד בסדר וארגון, בכיתה. ודרך זה, מסביב, נכניס את הלמידה. אבל אי אפשר לקחת נקודה שלכאורה היא שלילית אצל הילד, ואנחנו גודעים לו את הדבר הזה. פעמים שאי אפשר. גם כשהולכים חזיתית, זה גם בבית. אם אנחנו רוצים לגדוע משהו, הולכים חזיתית. זה לא פועל. לא פועל. אנחנו לומדים את הבעיה, ועם זה אנחנו רואים איך אנחנו מתקדמים הלאה. ושנדע שגדולי ישראל, לא מעט מגדולי ישראל, בצעירותם לא היו דקי רקק. לא. לכן צריכים לדעת איך אנחנו מנצלים, איך אנחנו מנצלים את הילד הזה במה שהוא נמצא. אני מכיר אחד התלמידים שלנו שהיה בעבר. זה היה תלמיד שהוא כל הזמן, כל הזמן, היה אקשן. כמו שנזכרתי, נזכרתי על הרב אייבשיץ. הרב אייבשיץ לא היה כאן. להתעסק איתו לא היה פשוט. הוא היה מחוקם, הוא היה פלפל, הוא היה עונה מה שהיה צריך, כן? מי שזוכר עם המצה בפסח, כן? אז מי שהיה גודע את הרב אייבשיץ בקטנותו, לא היה לנו היום את היערות דבש של הרב אייבשיץ, את החוכמת חיים. אז היה לנו תלמיד אחד, שהוא היה שובב גדול, מאוד. ממש עושה מעשים שלא יעשו. מעשים שלא יעשו. אבל הייתה חוכמה כאן של המלמד. המלמד הזה החליט, זה הפרויקט שלי. זה כמו הבן שלי. לקח אותו כפרויקט המלמד. ושיתפנו כאן את ההורים גם כן. והיה שילוב של המלמד, ההורים והילד. ואני המנהל. והילד הזה שחשבנו שבסוף כיתה ח' ילך לחת, אולי יצא לעבודה. זה מה שהייתה עכשיו. אין, הוא כבר לא יכול. נשלחתו לאיזה מקום שאין סיכוי עליו. ואני רואה אותו היום, השתבח שמולד. אז קודם כל, לא להיכנס לתסכול. אין לי כוחות, די, אין לי כוחות לילד הזה. די, הרגת אותי, הרגת אותי, הרגת אותי. אז שנדע, שאנחנו, זה השליחות ששלח אותנו הקדוש ברוך הוא. הילדים הטובים לומדים ממילא, לומדים לבד גם. המצטיינים עושים מלאכתם, קולטים את החומר. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו דווקא לאלה שקשה להם, אלה שלא מסתדרים, אלה שלא מבינים, אלה שיש להם קושי. כאן את כל הכוח, כאן את כל הכוח. ושנדע, אנחנו רק צריכים להאמין, קודם כל אתה מחנך, תאמין שיש יכולת לילד הזה. אתם יודעים שיש ילדים אוטיסטים שעברו מבחני בגרות. איך זה יכול להיות? יודעים מה זה אוטיסט? מה זה לגדל ילד אוטיסט? אומרים שמקבלים דבר כזה, זה אי אפשר לתאר. רק הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא בחר. אלא המיוחדים ביותר, המובחרים ביותר, הנבחרת, האליטה, הביא להם ילד כזה. נכון, זה קל בדרשה, קשה במציאות. אבל מי שכבר קיבל דבר כזה, הוא מתמודד עם זה? איזו שליחות. אבל אנחנו לא נדרשים, רוב ההורים, להתמודד עם ילדים אוטיסטים, ילדים רגילים. שידע שהקשיים שלנו הם 1/1,000 ממה שהורה רגיל כזה מתמודד. אז קודם כל צריך, אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. ואחרי זה להאמין בילד. ואחרי זה שהמחנך יאמין בילד. לתת תחושה למחנך, הוא יכול, הוא יכול. אל תשלול אותו, הוא יכול. אנחנו נעזור, אנחנו נסייע, נמצא לו חברך, נמצא... כל הזמן להיות... בתנועה, כל הזמן בתנועה. לא להשאיר מצב שאנחנו לא יודעים כלום על הילד, איזה חודשיים, שלושה. ואחרי זה באספת הורים פתאום מקבלים את האלם. כן, שנדע. אמונה בכוחם של הילדים. אמונה שילד יכול להשתנות. אמונה שילד שהוא שובב, ותקראו לו אפילו אם אתם רוצים פרא אדם, יכול להיות בן תורה, לקחת בת סמינר. אני אומר לכם את זה מניסיון. של 30 שנה של ניהול בתי ספר. אני אומר לכם את זה מניסיון. לא יודע, יש דרשה שהיא דרשה. אבל הייתי כ-30 שנה מנהל, ברוך השם. ועברתי את כל מה שאתם, מה שאני מתאר כאן עברתי. ואני יכול להגיד לכם על ילדים שלא היה שום סיכוי שבעולם שהוא יגיע לכיתה ח' הילד הזה. בצרות שהוא עשה. ואתה רואה אותו היום, שהוא מתקשר אליי. כבוד הרב, ברוך השם התחתנתי, הרב מוזמן לבוא לחתונה. אני אומר, איי, איי, איי, איפה הוא היה הילד הזה? ועם מי הוא התחתן, ברוך השם? רב, רב, אני לקחתי את הבת של הרב הזה והזה. אז בואו נתחזק, שאנחנו יכולים לשנות. בואו נקבל כוחות, שאנחנו יכולים לשנות. לא נתייאש, בשום פנים ואופן. שום פנים ואופן. כל אחד יכול, זה הסיסמה, כל אחד יכול. אין אחד שלא יכול. החזון איש אמר, כל אחד יכול להיות גדול הדור. החזון איש אמר. הוא לא מוציא מילים מיותרות החזון איש. ודאי הילד שלנו. אז יש פה ושם קשיים. בסדר, בסדר. נתגבר עליהם בעזרת השם. אבל לא לשכוח. תמיד להתפלל השם. לקחת את הסידור, תפילת השלה, תהילים. וכל יום בבוקר הוא כותב רבנו בחיי, מי שרוצה ישועות, כותב רבנו בחיי, כל יום יגיד כמה תודה רבה השם, א', ב', ג'. תודה רבה השם, ברוך השם, שיש לי ילדים. תודה רבה השם שהבן שנמצא בתלמוד תורה. תודה רבה השם שאני נשוי. למנות מרבנו בחיי, תגיד תודה רבה לשם, עכשיו תתפעל מה שאתה רוצה. עכשיו תתפעל מה שאתה רוצה. אז תודה לה שיש לנו ילדים, ברוך השם, שזכינו בהם. עם כל הקשיים, ברוך השם, תהיה סייעתא דשמיא, נזכה בעזרת השם לישועות גדולות. יהיו ברוכים.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.
2: כן כן כן שכחה.
0: ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות. לכבוד חג הסוכות.

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.
3: אתם מוכנים? לחפלה! אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעמוד, יאללה, גבוה! וואי, וואי, וואי!

מאזינים למוסיקה ברצף.

0: כבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?

0: יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה רופא שהתקשר לאחד החולים, וככה הוא מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, אתה לפני שבועיים היית כאן ועשית בדיקות, ויש לי שתי בשורות להגיד לך. בשורה אחת טובה ובשורה אחת פחות טובה. עם מה אתה רוצה שאני אתחיל? אומר לו אותו אדם, תשמע, תתחיל עם הבשורה הטובה. אומר לו, תראה, הבשורה הטובה שרציתי לבשר לך, שעל פי הבדיקות שביצעת וערכת, אז אני רואה שנותרו לך רק שבועיים לחיות. אותו אדם אומר, אם זה הבשורה הטובה, אז מה הבשורה הלא טובה? ואז אומר לרופא, ומה הבשורה הלא טובה? אומר לו, תראה, הבשורה הפחות טובה, שכבר שבועיים אני מחפש להשיג אותך בטלפון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאדם מחפש דבר אחד בחיים. אדם מחפש לחיות בצורה שמחה. אדם מחפש לחיות בצורה רגועה. אדם רוצה אושר, נחת, שלווה בחיים. כל אדם מחפש את האושר. היום מה שנעשה, נלמד איך אפשר להגיע למטרה הזאת, להיות אדם מאושר. להיות אדם מאושר. שאדם יהיה שמח בחיים. יהיה כיף לו לקום בבוקר, יהיה כיף לו לצאת לעבודה, יהיה כיף לו להגיע הביתה לילדים שלו, יהיה כיף לו להיות עם האישה, יהיה לו כיף להיות עם עצמו. איך משיגים את האושר? אני חושב שזה דבר כל כך חשוב בחיים, כי זה המנוע הכי גדול שיכול להיות לפעול פעולות, לעשות מעשים, לקום בבוקר. אדם מקבל מוטיבציה כשאדם מאושר. וממילא לכן כל אדם החיים מחפש את האושר. היום אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא, בעזרת השם אנחנו נלמד מהמקורות כמובן, איך אדם יכול להגיע לפסגת האושר. ולמה אנחנו מדברים על זה עכשיו? מסיבה פשוטה, חג סוכות. חג סוכות מצווה אותנו התורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. התורה מצווה את כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי, כל אחד וכל אחת, חייבים בחג סוכות להיות שמחים, מאושרים, מחויכים. ועל זה כבר כידוע אומר הגאון מווילנה, שזאת המצווה הכי קשה בתורה, הכי קשה בתורה. שבעה ימים להיות אדם שמח. במושכל הראשון יבוא אדם ויגיד, זאת המצווה הכי קשה בתורה, להיות שמח? למה? מה הסיבה? מה הבעיה? בוא נחייך, בוא נשמח, בוא נשתה יין, בוא נעשה איזה משהו מהדברים המשמחים, אני יודע. אז כנראה שזה לא כזה פשוט. כנראה שלהגיע אל האושר, כנראה שלהיות שמח באמת, צריך ללמוד כמה יסודות בשביל זה. צריך לדעת כמה ידיעות מאוד מאוד חשובות כדי להגיע אל האושר, כדי להגיע אל השמחה הזאת, לקבל כמה תובנות, כמה יסודות לחיים, כדי להיות האדם מאושר. וזה מה שנעשה היום. אנחנו ניקח את חג סוכות, הכל כך משמח הזה, כל כך נפלא, איזה כיף זה חג סוכות. כולם יוצאים, בונים את הסוכה, לשמוע בצאת יום כיפור את הדפיקות של הפטיש והמסמר, דופקים, בונים סוכה, מקשטים אותה, נראה מה הרעיון של חג סוכות, נשאל כמה שאלות בזה, נראה כמה דברים ממש יסודיים מחג הסוכות. אני יכול לומר בסייעתא דשמיא, שאחרי השיעור הזה, כל מי שיקשיב עד הסוף, וגם מי שיקשיב רק חצי, גם כן יקבל כלים מאוד מאוד מאוד חשובים לחיים, כמה תובנות, כמה יסודות, איך אפשר לשמוח בחיים. אז בואו ונתחיל. חג סוכות, כולנו מכירים מהו, לוקחים ארבע דפנות, סכך מלמעלה, וזה סוכה, נגמר הסיפור. אומרת התורה, צא מדירת קבע, וכנס לדירת הרי, ושבעה ימים תחיה בצורה כזאת. יש לנו גם כן בחג סוכות דבר נוסף, וזה ארבעת המינים, כמובן, לולב, הדס, ערבה ואתרוג. ארבעת המינים שכל אחד, שבעה ימים, צריך לנענע בהם. ויש עניין שלישי נוסף בחג סוכות, וזה שבעת האושפיזין. שבעת האושפיזין היא לעין קדישין, שמגיעים אלינו בחג סוכות. אם כן, יש לנו שלושה עניינים מאוד מאוד חשובים, שהם בעצם המאפיינים והיסודיים ביותר בחג סוכות, שזה הסוכה עצמה, ארבעת המינים ושבעת האושפיזין. מהם, מהשלושה עניינים הללו, אנחנו נלמד איך התורה מתייחסת לעניין העושר, איך התורה מתייחסת לעניין השמחה, ולא בכדי ולא סתם התורה מביאה בחג סוכות את שלושת העניינים הללו. כי מהם אנחנו יכולים ללמוד איך אפשר להגיע למטרה הנכספת, וזה להיות האדם המאושר והשמח. כי בחג סוכות התורה מצווה אותנו להיות שמחים, להיות מאושרים. והשלושה העניינים הללו, זה לא בכדי מופיע בחג סוכות, כי הם השלושה היסודות שמהם נלמד איך להגיע אל האושר, איך להגיע אל השמחה. כשהתורה מצווה אותנו בדבר מסוים, היא לא מה שנקרא זורקת אותנו ואומרת, תתמודדו, תסתדרו. היא נותנת לנו גם כן את הכלים איך לבצע בפועל, איך להגיע ליעד הזה של השמחה. אז בואו נתחיל בדבר הראשון, שזאת הסוכה. הסוכה, כמובן. סוכה מצד אחד זה דבר מאוד מעניין.

אבל אסור להביא את הסיר עכשיו של התבשיל לתוך הסוכה ולהשאיר אותו שם מלוכלך. אסור להשאיר את הסוכה מלוכלכת. צריך תמיד לדאוג שהיא תישאר נקייה. סוכה בעצם צריכה להיות יפה, מרשימה, נקייה, מסודרת, מאורגנת. אבל מצד שני, הסוכה אמורה להראות לאדם את הארעיות בעולם הזה. כמה אנחנו לא קבועים בעולם הזה. כמה אנחנו הרעים כאן. ואם כן לכאורה זה סותר אחד השני. אני הייתי מצפה שאם הסוכה זה דבר שמסמל ואמור להראות לי כמה העולם הזה הוא הרעי, הוא זמני, הוא חולף, הייתי מצפה שההלכה, חזל, יחייבו את האדם לקשט את הסוכה בכל מיני אמרות כאלה מחזל שמראים לך כמה העולם הזה הוא הרעי. כדוגמה, זכור את יום המיטה, שוב יום אחד לפני מיטתך, העולם הזה הוא גשר, הוא פרוסדור. בעצם אני הייתי מצפה שממקום לצפות את הסוכה בסדינים לבנים, יפים, נקיים ומסודרים, אנחנו נצפה את הסוכה בסדינים שחורים. למה? כדי שזה יזכיר לנו שאנחנו הרעים בעולם הזה. איך זה מסתדר ביחד? זאת השאלה הראשונה. שאלה שנייה. חג סוכות. זה חג שחזל, התורה מצווה אותנו להיות שמחים. אבל דווקא זה חג שיש בו כל כך הרבה חומרות. אתם יודעים, להשיג ארבעת המינים על פי כל כללי ההלכה, זה דבר קשה, מורכב, שמצריך המון המון עבודה. תיכנסו למקום שמוכרים בו ארבעת המינים. תראו יהודים כשרים, יושבים עם זכוכית מגדלת, עוברים על האתרוג מתחילתו ועד סופו, לראות שאין בו נקודה אחת, הקטנה ביותר, בצבע שחור. שהאתרוג נקי, נקי, נקי. יושבים עם זכוכית מגדלת, על ההדס, לראות שבאמת הוא משולש בצורה מסודרת, על הלולב שהוא ישר, שהוא מסודר, כל אחד לפי המנהגים שלו, עם פתוח, עם סגור, עם קוירה, בלי קוירה, כל אחד לפי המנהגים וההלכות. אבל איך שלא יהיה, דווקא בחג סוכות, שמחייב אותנו ומצריך אותנו להיות השמחים ביותר, זה גם כן דורש מאיתנו להתנהג בצורה של חומרות, לבדוק, לחפש את ארבעת המינים הטובים ביותר, זה כלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. איך זה מסתדר ביחד? לכאורה להיות אדם שמח, זה להיות אדם מופקר. עזוב, מה אתה מחפש עכשיו את הנקודה השחורה שם באתרוג? מה אתה מחפש שהלולב יהיה בדיוק ישר? מה אתה מחפש שבעדס כל העלים יהיו בדיוק משולשים? עזוב, תזרום. קח את החיים כליל, חפיף, תהיה שמח, עזוב אותך. לכאורה זה שמחה, לכאורה זה עושר, לזרוק הכל. אז מאיפה מגיע כל החומרות האלה? אז אם כן, השאלה השנייה, איך זה מסתדר ביחד? והשאלה השלישית והאחרונה, שזאת לא בעצם שאלה, זה יותר כלים, מה הרעיון של שיבת האושפיזין בחג סוכות? שמגיעים אלינו, אנחנו יודעים בחג סוכות, מגיעים אלינו בהתחלה, ביום הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, שלושת האבות, לאחר מכן יש לנו את משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך. שיבת האושפיזין היא לעין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אגב, כתוב בחזל שיש עניין גם כן לאחד להם מקום, לקחת כיסא, לשים בצד, לאחד להם מקום, כדי ש... כתוב בקבלה, כתוב בזוהר, שברגע שמאחדים להם מקום, יש להם אחיזה איפה לאחז, איפה להיות, יש להם תפיסה בגשמיות, באחיזה כאן במקום, בעולם הזה. ולכן יש עניין, לא חיוב על פי ההלכה, אבל יש עניין להשים ולאחד מקום לשיבת האושפיזין, ואנחנו נרצה ללמוד היום מה אפשר ללמוד משיבת האושפיזין. זה שלושת העניינים שנרצה לברר אותם, ואחרי שנברר, אנחנו נקבל כאלה כלים יסודיים לחיים, כאלה תובנות,
כאלה יסודות.

0: מידות שאם אנחנו נבצע אותם, אנחנו נהיה האנשים הכי מאושרים והכי שמחים בעולם. בואו ונתחיל. פתחנו בשאלה ראשונה. איך זה מסתדר ביחד? הרי כל העניין של חג סוכות זה כדי שתצא מדירת קבע ותכנס את דירת הרי, כדי שתבין שאתה הרי בעולם הזה. אז הייתי מצפה שנקשת הסוכה בסדינים שחורים, במאמרי חזל כאלה שזכור את יום המיטה, איך זה הולך ביחד? אלא זה בדיוק הרעיון. באים חזל ואומרים שהמוטיב המרכזי של חג הסוכות זה שתרגיש הרי, שתרגיש זמני בעולם הזה. אבל לא שזה הוביל אותך חילה וחס לידי עצבות. לא שזה הוביל אותך חילה וחס לנקודה של זכור את יום המיטה, שתעטוף את הסביבה שלך בסדינים שחורים. בדיוק הפוך. אם אדם קולט ומבין שהעולם הזה הוא הרי. העולם הזה הוא זמני, הוא חולף. זה לא אמור לדכות אותך. זה לא אמור להעציב אותך. זה אמור בדיוק הפוך. לשמח אותך. למה? כי תשמח כבר במה שיש. מה, בניתי סוכה, תראה, השקעתי בה. אחרי 7 ימים אני צריך לפרק אותה. נכון. אבל 7 ימים נהנית מהסוכה? 7 ימים אתה נמצא בסוכה יפה, נקייה, מסודרת, מצוחצחת, מאובזרת. תהנה מהשבעה ימים. תהנה מהשבעה ימים הללו. אבל אחרי זה אני אפרק אותה. אז איך אני יכול לשמוח בשבעה ימים הללו? נכון שתפרק אותה בסוף, נכון. אבל תהנה ממה שיש. זה בדיוק הרעיון של חג סוכות. תהנה מהרגע, תהנה מהיום, תהנה מעכשיו. מה יהיה אחר כך? אני אפרק את הסוכה? זה לא מעניין. עכשיו יש לך סוכה יפה, נקייה, מסודרת? תהנה מזה עכשיו. אותו דבר הרעיון של ארבעת המינים. אדם הולך, משקיע. שארבעת המינים יהיו מסודרים, נקיים, מחמיר בזה, שהאתרוג יהיה נקי. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה כאן בעצם? הרי רגע או יום אחרי סוכות, יש מה לעשות עם ארבעת המינים הללו? שאדם שילם עליהם כל כך הרבה כסף? שום דבר. אפילו יותר מזה. כשמגיע חג הפסח, אנחנו שורפים אותם גם כן. אז אדם יגיד, מה, איך אני אשמח מארבעת המינים? מה, זה זמני? זה רק כמה ימים. כל כך הרבה כסף השקעתי בזה. כל כך טרחתי להשיג את האתרוג הכי יפה, את ההדס הכי מעודר, את הלולב הכי טוב. איך אני יכול באמת להתחבר לזה? איך אני יכול באמת לשמוח מזה? זה בדיוק הרעיון. היום, עכשיו, בסוכות, יש לך את ארבעת המינים הללו? תשמח בהם היום. זה לא משנה מה יהיה עם זה אחר כך. זה לא משנה מה יקרה עם זה אחר כך. תשמח בזה עכשיו. תהנה מזה עכשיו. וזה היסוד הראשון בחיים. אם אדם יודע ליהנות מהרגע, אם אדם יודע ליהנות מהמצב העכשווי, מעכשיו, מה קורה איתי עכשיו? מה קורה איתי עכשיו? אם אדם יודע לתפוס את הרגע, לתפוס את השנייה, זה הדרך להגיע אל האושר. הרי אחד הדברים הכי קשים לאדם זה החרדות, זה המחשבות, זה המה יקרה, זה המה יהיה, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהילדים, איך אני יכול ליהנות עכשיו מעצמי, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהעבודה, מה יהיה, אולי יפטרו אותי, מה אני יודע, אולי חילה וחס יקרה משהו לאחד הילדים, אולי חילה וחס בהמשך החיים אני לא אקבל מהם נחת, מי יודע מה יהיה איתי, אולי חילה וחס אני אהיה חולה. אדם בעצם מאכיל את עצמו בחרדות, בפחדים, בדיכאונות, מה יהיה? היסוד הראשון, תפסיק את זה, תעצור את זה, תהנה מהרגע, תהנה מעכשיו, תבין שאתה הרעי לא כדי שזה יגרום לך לעצבות, כדי שזה שמח אותך, תהנה מעכשיו, מה יהיה? אני לא יודע. עכשיו יש לך סוכה? עכשיו הסוכה היא יפה? היא נקייה? היא מסודרת? נעים לך בה? תשמח בה. אבל יעבור כמה ימים ואני צריך לפרק אותה? היא כבר לא תהיה? זה לא רלוונטי. ארבעת המינים. אבל אחרי סוכות אני אצטרך. זהו, אין לי מה לעשות עם זה. זה לא שווה אפילו שקל. זה לא משנה. עכשיו בחג סוכות תהנה מזה, תהנה מהרגע. זה היסוד הראשון, תהנה מהרגע. אדם שיודע ליהנות מהרגע, זה האדם המאושר עלי אדמות. טוב לי עכשיו ברגע הזה, עכשיו טוב לך, עכשיו נעים לך. נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. זה חג סוכות. חג סוכות, הרעיות הזאת אמורה לשמח אותך, כי תדע לנצל את הרגע. תדע לנצל את הרגע העכשווי. אדם שחי בצורה כזאת, הוא האדם המאושר. הוא האדם השמח. הוא יודע שעכשיו אני נכנס הביתה. יש לי את הילדים שלי בבית. יש לי את אשתי. יש לי את מקום העבודה. אני שמח עכשיו. יכול להיות שיפטרו אותי. יכול להיות שיהיה משהו בהמשך. את כל זה אני משאיר בצד. אני עכשיו בודק את עצמי. נעים, נחמד, טוב, הקדוש ברוך הוא דואג לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי, בסך הכל הכל בסדר. תהיה מאושר, תהיה שמח, תתפוס את הרגע, תהנה ממנו. זה הנקודה של חג סוכות, של הרעיות, שצא מדירת קבע וכנס בדירת, לכנס לדירת הרי, שזה גם כן לוקח את האדם, שאדם צריך לצאת מהקיבעון המחשבתי שלו. האדם בעצם שהוא נמצא קבוע במקום שלו, זה גורם לאדם חוסר עושר, חוסר שמחה. למה? הוא כל הזמן מפחד על המקום שלו. הוא רוצה שהמקום שלו יהיה קבוע. אל תיתן לי תזוזות, אל תיתן לי שינויים. אל תזיז לי את הדברים שלי, אני רוצה שהכל יהיה קבוע, שאני יודע שהעבודה בסדר, שאני יודע שהילדים בסדר, שאני יודע שאשתי בסדר, שאני יודע שאני עם עצמי בסדר, שאני יודע שהכל קבוע, הכל בסדר. זאת הבעיה. אל תחפש להיות דברים קבועים. תדע לקבל גם שינויים. תדע לקבל גם שינויים בחיים. אם אדם ידע שכל מצב הוא הרעי, והאדם יהיה נתון לשינויים, והוא יכין את עצמו לזה, זה עוד דבר שיכול לגרום לאדם שמחה. כי אם אדם כל הזמן מחפש את הבטוח, את הקבוע, אז הוא אף פעם לא מסופק, הוא אף פעם לא מאושר, הוא אף פעם לא שמח, כי המציאות בחיים היא לא כזאת. המציאות בחיים היא הרעית. אין אדם כאן בעולם שנשאר לעולמי יד. אני חושב שאני לא מחדש שום דבר לאף אחד בזה שאני אומר את זה. כל דבר הוא נתון לשינויים. גם מקום העבודה שלך נתון לשינויים. החיים שלך נתון לשינויים. תדע את זה, תדע את זה. כשאדם יודע את זה, אז הוא אדם מאושר, הוא אדם שמח. קרה שינוי בחיים, קרה דבר שלא חשבתי, קרה דבר שלא ציפיתי, קרה דבר שלא חלמתי. לא תכננתי שזה מה שיקרה. תכננתי דבר א', קרה דבר ב'. זה דבר שבעצם גורם לאדם חוסר שמחה, חוסר עושר. מה, אני תכננתי ככה, אני ציפיתי ככה, אני חשבתי שיקרה דבר כזה ואחר. פתאום קורה משהו שונה, משהו אחר ממה שהוא חשב. אז אם הוא יודע את היסוד הזה שהכל נתון לשינויים, והוא לא נמצא בקיבעון המחשבתי שלו, אז הוא האדם שמח ובאושר. אם כן, כבר למדנו שתי יסודות מחג סוכות. היסוד הראשון, אתה רוצה להיות אדם שמח, אתה רוצה להיות אדם מאושר, אתה רוצה להיות אדם כזה שכולך מלא אושר, מלא סיפוק, מלא הנאה, מלא שמחה, תדע ליהנות מהרגע, תדע ליהנות מהמצב העכשווי. זה חג סוכות, זה ארבעת המינים, זה חולף, זה עובר, את הסוכה מפרקים, את ארבעת המינים לאחר מכן שורפים, אבל לא משנה, בחג סוכות אני נהנה מהסוכה. מארבעת המינים אני נהנה בחג סוכות. אותו דבר, זה יסוד חשוב לחיים. תהנה מהרגע, תהנה מהקיים. היסוד השני, תהיה נתון לשינויים. תדע שהחיים מלאי שינויים. אין דברים קבועים. שום דבר בעולם הוא לא קבוע. גם הילדים שלך זה לא קבוע. עד 120 לכולם. גם אתה עצמך בחיים לא קבוע, עד 120 לכולם. העבודה שלך היא לא קבועה, פרנסה בשפע לכולם. אבל זה לא סותר. תדע, קרה שינוי? בסדר גמור? אני הייתי מוכן נפשית לזה. שום דבר לא חדש לי. שום דבר לא הפתיע אותי. זה בסדר גמור, אני לקחתי הכל בחשבון. אז קודם כל, זה שתי יסודות כל כך חשובים, כל כך חשובים. תדע, תדע, תדע, הכל נתון לשינויים. תהנה מהרגע. מכאן אני רוצה לעלות לשלב נוסף, לשיבת האושפיזין. משיבת האושפיזין אנחנו נלמד היום בעזרת השם שבעה כללים איך להיות אדם מאושר. בעצם כל אחד מהאושפיזין שמגיע אלינו לסוכה ומלמד אותנו משהו חשוב מאוד, משהו מאוד חשוב לחיים. השיבת האושפיזין שמגיעים לסוכה זה לא בכדי, זה לא סתם, הם לא נבחרו באקראי. שיבת האושפיזין אמורים ללמד אותנו כיצד להיות אנשים שמחים, כיצד להיות אנשים מאושרים. כשאברהם מגיע אלינו, זה לא סתם, הוא מביא איתו איזה מסר, הוא מביא איתו איזה בשורה, הוא בא ואומר לנו, תלמדו ממני איך להיות אדם מאושר, איך להיות אדם שמח. וזה מה שנעשה עכשיו. אחרי שלמדנו את שתי היסודות הכל כך חשובים הללו, אנחנו עכשיו נראה שבעה כלים איך להיות אנשים מאושרים, איך להיות אנשים שמחים, מה שכל אחד מהאושפיזין מלמד אותנו. אז האושפיז הראשון זה אברהם אבינו, אברהם בראש, אברהם מגיע ביום הראשון. אברהם בעצם זה מידת החסד. אברהם זה מידת החסד. אם אתה רוצה להיות אדם שמח מאושר, תאמץ לעצמך את הכלי החשוב הזה. להיות אחד שמעניק. להיות קשור לעשיית חסד. להיות קשור לנתינה. כשאדם נותן לשני, הוא נהיה אדם מאושר. בעצם בזה שאני נותן לשני, זה נראה נתינה, אבל בעצם אני מקבל. אני מקבל סיפוק, אני מקבל שמחה, אני מקבל אושר. זה אברהם אבינו מלמד אותנו. תתעסק בחסד, תתעסק בנתינה, תתעסק באחד שאתה מאיר לשני, מאיר לסביבה. זה יביא לך אושר. אבל יש כאן קומה נוספת בחלק של החסד. אברהם אבינו, מה גולת הכותרת של עשיית החסד הכי מפורסמת, הגדולה ביותר של אברהם אבינו? זה אותו היום שאברהם אבינו עשה ברית מילה, ושלושה ימים לאחר מכן אנחנו יודעים שאז זה הזמן שהברית מילה הכי כואבת לו, זה הזמן שהאדם הכי חולה. הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם אבינו והוא אומר, רגע, רגע, רגע, בוא נעצור לרגע, אני לא רוצה שאברהם אבינו עכשיו יתרח בהכנסת אורחים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. אף אחד לא יוצא מהבית, חום אימים, אף אחד לא יוצא מהבית. אבל אברהם אבינו, אפילו שהוא חולה, אפילו שכואב לו, הוא יושב בפתח האוהל, מחפש אורחים. אומר לאליעזר עבדו, לך תחפש לי אורחים. אברהם אבינו הולך, מסתובב, האם אני יכול להשיג אורח? אין אף אחד, כולם סגורים בבתים. הקדוש ברוך הוא רואה כמה אברהם אבינו משתוקק לעשיית חסד, משתוקק לאורחים. אז הקדוש ברוך הוא כמובן מביא לו את זה. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ואז אברהם אבינו רואה שלושה ערבים, שאנחנו יודעים שהם היו מלאכים. באותו רגע אברהם אבינו לא ידע את זה, אבל באמת מי הם היו? שלושה ערבים. ועד כשמגיעים לאברהם אבינו, מיד, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם הולך, מביא להם לשונות של חרדל, לכל אחד ואחד, הולך, תורח, מביא להם מים, אוכל, אומר לשרה אשתו, לושי ואפי עוגות, לכי תעשי לחמים. הוא כל כך מתרגש, מגיעים אליו שלושה אורחים. ואיזה אורחים הם אלה היו? ערבים, כן? אבל אצל אברהם אבינו אין חשבונות, הוא מארח אותם, מאכיל אותם, דואג להם, מביא להם, מה לא? אבל רגע, החסד הכי מפורסם של אברהם אבינו, למי הוא נעשה? לשלושה מלאכים. כביכול אברהם אבינו עבד לחינם, עבד על פרש, מה שנקרא. אברהם אבינו הלך, תרח, מלאכים אוכלים? ממש לא. הם לא אכלו את זה, הם שרפו את האוכל הזה, זה מלאכים. מה? אברהם אבינו ביום הכי קשה עושה חסד הכי גדול, ולכאורה זה לחינם? האוכל, אותם שלושה ערבים שזה מלאכים, ממש לא אוכלים את זה? זה חסד לחינם. זה חסד שהוא סתם. ועל זה בעצם אברהם אבינו מקבל את הסמל של החסד בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. זה היסוד, רבותיי. לעשות חסד גם שאין לי אינטרס בזה. לעשות חסד גם כשאני לא מקבל ממנו שום דבר. אדם קל לו יותר לעשות חסדים כשיש לו רווחים מזה. אני אעשה חסד עם הבן של ההוא כדי שאבא שלו יעזור לי. אני אעשה חסד עם ההוא כדי שמחר אני אצטרך אותו גם כן יעזור לי. אדם עושה חסדים, וזה בסדר גמור, זה גם טוב. אני לא מזלזל בחסדים כאלה חלילה וחס, אבל זה דרגה מסוימת של חסד. זאת לא הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. הדרגה של חסד האמיתית, שמביאה אושר לאדם, שמביאה סיפוק לאדם, שמביאה שמחה לאדם, זאת בדיוק הנקודה הזאת. שאתה עושה את החסד בלי אינטרסים. בלי לקבל בחזרה דיבידנדים. בלי לקבל בחזרה אפילו לא מילה טובה. אדם עושה חסד כדי שידברו עליו, כדי שידעו מזה. עכשיו זה גם בסדר. אני לא מזלזל בשום עשיית חסד. כל דבר טוב שאדם עושה זה מצוין. גם אם המניעים שלו לא תמיד הם קשרים ב-100%. לא תמיד הם הכי זקים, הכי תיאורים. כל מעשה טוב זה בסדר. אני מדבר פה על דרגה של עשיית חסד שמביאה לאדם אושר ברמה גבוהה. אושר ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה אם אתה תצליח לעשות חסד עם החבר שלך, גם בלי שידעו מזה. גם כשאתה לא מרוויח מזה שום דבר. גם כשאין לך מזה שום טובת הנאה. אם עשיית החסד היא בצורה כזאת, אתה תהיה האדם הכי מאושר, הכי שמח. וזה הכלי הראשון לעשיית, להיות אדם מאושר. וזה האושפיזין של אברהם אבינו. בואו נתקדם הלאה. ביום השני. ביום השני מי שמגיע אלינו זה יצחק. יצחק הוא מלמד אותנו כלי מאוד חשוב להשגת האושר. והוא לבטל את הדעה העצמית. תדע להתבטל לפני אחרים. תדע לבטל את עצמך לפני אחרים. גם אם יש לך דעה משלך, גם אם יש לך דעה מסוימת, תדע לבטל את הדעה שלך לפני אנשים אחרים. איך אנחנו לומדים את זה בדיוק מיצחק? יצחק. עקדת יצחק. אברהם אבינו היה בגיל 137. הולך לעקוד את בנו יצחק, שבן כמה הוא היה בשעת העקדה? בן 37. שימו לב, יצחק לא היה מה שנקרא ילד קטן שלא מבין ואבא שלו יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. יצחק היה בן 37. הוא הבין טוב מאוד. הוא ידע לקראת מה הוא הולך. כשמגיע אליו אברהם אבינו, אבא שלו הגדול, ואומר לו, בני, יש לי ציווי אלוקי ללכת ולעקוד אותך על גבי המזבח. יצחק היה יכול להתנגד. יצחק היה יכול להגיד לאבא שלו, אבא, אני לא מוכן לזה. הוא כבר גדול, יש לו דעה. אבל מה עושה יצחק? יצחק לא מתנגד. יצחק מבטל את הדעה שלו. הוא יודע לעשות את הדבר הזה. וזה גם כן כלי מאוד חשוב. כדי שאנחנו נהיה אנשים מאושרים, האושפיזין של היום השני זה יצחק, הוא מגיע אלינו לסוכה ואומר לנו את הדבר הזה, את הכלי הזה, תדעו לכם, תלמדו ממני, תבטלו את הדעה העצמית שלכם, וככה תהיו אנשים מאושרים. מה שגורם לאדם חוסר שמחה וחוסר אושר בחיים, שהוא עומד על הדעה שלו, זה מה שאמרתי וזה מה שיהיה, ככה אני חושב וככה יקרה. אדם לא יודע לבטל את הדעה שלו בפני אחרים. אם אתה תדע לבטל את הדעה העצמית שלך, את הדעה האישית שלך, לפני אחרים, אתה תהיה האדם שמח. אתה תהיה האדם מאושר. בוא נעבור לאושפיזין של היום השלישי, שכשהוא מגיע אלינו לסוכה, הוא גם כן מביא איתו מתנה מאוד חשובה. כלי מאוד חשוב להגיע אל האושר. הדרך אל האושר וזה יעקב אבינו. יעקב אבינו, רבותיי, יעקב אבינו, כמה סבל היה לו בחיים, כמה יעקב אבינו סבל כבר מהלידה שלו ביחד עם עשיו, כשהוא היה ביחד בבטן עם עשיו, כבר שמה היה כל כך הרבה מריבות, כמו שאומרת התורה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, למה זה אנוכי? ככה אמרה רבקה. רבותיי, כבר מהלידה, כמה סבל היה ליעקב אבינו, ולאחר מכן, כשעשיו רוצה להרוג אותו, ולאחר מכן גם כן, הוא נאלץ לברוח, גם את הברכות עד שהוא קיבל אותם, את הבכורה עד שהוא קיבל אותם, ואז הוא נאלץ לברוח, הוא מגיע לבית לבן הארמי, 21 שנים הוא עובד שם, גם מחליפים לו עם רחל ולאה, לאחר מכן הוא יוצא והולך למפגש, לפגוש את אח שלו עשיו שרוצה להרוג אותו, מה שהיה עם דינה שטימאו אותה, שחיללו אותה, שכם בן חמור, ביתו של יעקב אבינו, דינה, התורה מספרת סיפור לא נעים שהיה שם. לאחר מכן עם יוסף הצדיק, מה שהיה גם כן, כמה הוא ישב בצער על זה. כל החיים של יעקב אבינו היו ימים של סבל. אבל עם כל זה, יעקב אבינו לא נשבר. יעקב אבינו זוכה להיות בחיר האבות. יעקב אבינו זוכה להגיע לפסגה, לשפיץ הכי גבוה שיכול להיות. למה? כי הוא ידע לא להישבר. וזה הכלי השלישי. כשיעקב אבינו מגיע לסוכה, הוא מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לא להישבר. יש לך בעיה, יש לך התמודדות, יש לך אתגר, יש לך קושי. אומר לך יעקב אבינו, תקשיב לי, אל תישבר, אל תישבר, תישאר חזק, תישאר יציב, תישאר איתן. זה הכלי השלישי, לא להישבר, לא להישבר, להמשיך הלאה. אני רוצה לעבור לאושפיזין של היום הרביעי. מי שמגיע לנו ביום הרביעי זה משה רבנו. משה אמת ותורתו אמת. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר הוא רק לא להישבר. מלמד אותנו דבר נוסף, שבסופו של דבר אתה גם תנצח. יעקב אבינו לימד אותנו ביום השלישי לא להישבר. ביום הרביעי מגיע משה רבנו ומלמד אותנו שזה לא זה רק העיקר לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. משה רבנו עבר כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה תלאות, כבר מהלידה שלו. הרי מה שהיה שם עם אמרם ויוחבד, גם כן, שמגיעה מרים ואמרה להורים שלה שהגזרה שלכם קשה יותר משל פרו, אחרי שאמרם גירש את אשתו, שפרו גזר שכל הבן הילוד היורת השליחון, ואז פסק אמרם שכל בא לגרש את אשתו לא להביא ילדים לעולם. הגיעה מרים, אמרה להורים שלה, הגזרה שלך קשה משל פרו, כי פרו גזר רק על זכרים, אתה גם על הזכרים וגם על הנקבות, עכשיו לא יהיה שום ילודה בעולם. אמר לה אמרם, הצודקת, הלך, התחתן בחזרה, ומי נולד? משה רבנו. לאחר מכן משה רבנו גם כן נזרק ליאור. הוא ילד מאומץ בבית של פרו. ילד מאומץ, דבר מאוד קשה. לאחר מכן הוא יוצא, והוא רואה מה שקורה שם, שמצרי מכה איש עברי, תומן אותו בחול, נאלץ לברוח, לעזוב משפחה, לעזוב הורים, לעזוב הכל, נזרק. מגיע לאחר מכן לבית של יתרו, חוזר לפרו, חוזר למצרים, לאחר מכן מוציא את עם ישראל ממצרים, 40 שנה במדבר, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה צרות ובעיות שצריך להתמודד 40 שנה במדבר. אבל משה רבנו בסופו של דבר זוכה שאומר הקדוש ברוך הוא עליו, והאיש משה ענב מכל האדם, ובכל ביתי נאמנו. מגיע התורה, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר על משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שבסופו של דבר מגיע גם הניצחון. בסופו של דבר מגיע גם כן הדבר הכי גדול. משה רבנו, האדם הכי מפורסם בכל ההיסטוריה, האדם שהכי מעורך בכל העולם כולו בכלל. וזה לדעת לנצח. וזה משה רבנו מלמד אותנו. לא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. בוא נתקדם מעלה לאושפיזין של היום החמישי. האושפיזין של היום החמישי זה אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו. אהרון הכהן מלמד אותנו את העניין של אוהב שלום ורודף שלום. לדעת לחיות בשלווה, לדעת לחיות באחווה, לחיות אחד עם השני, לשמוח אחד עם השני. אם אתה תדע לפרגן לשני ותדע לחיות בשמחה עם השני, זאת הדרך אל האושר. זה הדרך שתוביל אותך בסופו של דבר להיות האדם מאושר. ובחג סוכות שיש לנו ארבעת המינים שהם שונים אחד מהשני, יש לנו את האתרוג, יש לנו את הערבה, יש לנו את הלולב, יש לנו את ההדס, שכל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו טעם אחר, טעם שונה, ריח אחר, של הערבה בכלל אין. לכל אחד יש עניין אחר. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את ארבעת המינים הללו, שאחד לא קשור בכלל לשני. לכל אחד יש משהו משלו, לכל אחד יש משהו אחר מהשני. את כל זה אנחנו לוקחים ומאגדים לאגודה אחת. מאגדים את זה למשהו אחד. כי זה בדיוק הרעיון. תדע להסתדר גם עם השני. תדע להסתדר גם עם מישהו אחר. זה יכול להיות גם כן במשפחה. לא כל האחים הם אותו דבר. כל אחד זה משהו אחר. כל אחד חושב משהו אחר. כל אחד יש לו את הדרך שלו בעבודת השם משלו. לכל אחד יש את הדרך חיים משלו. החוכמה היא לדעת להיות ולחיות בשלווה ובשמחה ובאחווה עם כולם. שכולם יהיו מאוגדים. זה ארבעת המינים באים לסמל. שכל אחד הוא נוגד את השני, כל אחד הוא משהו אחר, אבל אנחנו עוגדים אותם ביחד. זה אהרון הכהן. מגיע אהרון ביום החמישי לסוכה, ואומר לנו, תיקחו את הכלי הזה, תיקחו את הטיפ הזה ממני לחיים. כדי להיות אנשים מאושרים ושמחים, תדע לחיות באושר, תדע לחיות בשמחה, תדע לחיות באהבה, תקבל את השני, תחיה בשלום עם השני. זה יוביל אותך לדרך אל האושר. ביום השישי מגיע אושפיזין יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לזהות גם דברים קטנים. אל תזלזל גם בדברים קטנים. יוסף הצדיק, האחים הקדושים מוכרים אותו. אומרים חז"ל שהוא נלקח על ידי אורחת ישמעאלים. שבדרך כלל מה ישמעאלים רגילים לסחוב בדרך? ריח לא נעים. של זה של של נפט, ריח בכלל לא נעים. אבל באותו רגע מה שאותה אורחת ישמעאלים סוחבת איתם זה פסמים. ומי שם לב לזה? יוסף. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. עכשיו איך הוא בכלל חושב על זה? תראה מה האחים הקדושים עושים לך, זרקו אותך לבור, נחשים והקרבים היו שמה, רוצים להרוג אותך, מוכרים אותך, אתה הולך להתגלגל עכשיו, אתה לא יודע לאיפה תגיע, לעבד. איך אתה בכלל שם לב לפרט השולי הקטן הזה, שבמקום שיש ריח של נפט, יש ריח של בשמים? כשלקחו את החטופים, שבעזרת השם יחזרו במהרה, שהמחבלים, הארורים, הרוצחים, הנתעבים האלה, לקחו אותם לעזה, נראה לכם, שהחטופים שמו לב בדיוק איזה ריח היה ברכב? המפיץ ריח שהיה ברכב, האם הוא היה בריח דובדבן? או בריח תות? ודאי שלא. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. וזה כלי מאוד חשוב. כשאדם מרגיש שקשה לו בחיים, אדם מרגיש שהוא קורס, הוא לא יכול. סתכל על הנקודות הטובות. סתכל על הדברים הטובים. גם אם זה הפרט הכי שולי והכי קטן שיכול להיות, שים את הקרן אור עליו. שים את הזרקור עליו. תסתכל עליו, תעצים אותו, תאחוז בו. זה יביא לך אושר. זה יביא לך שמחה. וזאת האמת. הקדוש ברוך הוא נותן נקודות אור בכל התמודדות, בכל קושי. וזה יוסף הצדיק מביא איתנו כשהוא מגיע לסוכה, מביא איתו כשהוא מגיע לסוכה. כשיוסף מגיע לסוכה, הוא אומר לנו, תלמדו ממני. אתם רוצים להיות אנשים מאושרים? אתם רוצים להיות אנשים שמחים? תיקחו את הטיפ ממני. קחו את הכלי החשוב הזה מהחיים ממני. תדעו להסתכל גם על הפרטים הקטנים. גם על הדברים הקטנים. ואז מגיע האושפיזין השביעי, וזה דוד המלך, מגיע ביום האחרון. והוא מלמד אותנו את הדבר החשוב ביותר. תהיה מלך. אתה מלך. כל יהודי ויהודי הוא מלך. לא משנה מי אתה ומה אתה, ולא משנה מה הרמה שלך, זה בכלל לא משנה. גם אם אתה זרוק ברחוב, גם אם אתה אדם שאין לך אמצעים כלכליים, אתה לא מאורך בעיני אנשים אחרים, זה לא משנה בכלל. אתה בן של מלך, אתה מלך. תדע את זה, תאריך את זה. ככה בעצם תהיה אדם מאושר. אז בואו נסכם מה למדנו. אנחנו בעצם מחפשים את הדרך אל האושר. אחרי השיעור הזה אנחנו בעזרת השם יוצאים אנשים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים. שתי היסודות שלמדנו בהתחלה של השיעור, זה היסוד הראשון. תדע שהחיים הם הרעים. החיים הם זמניים. תהנה מהרגע, תהנה מהשנייה, תהנה ממה שיש לך. ומצד שני תדע גם כן שהכל חולף, הכל עובר, הכל זמני, הכל זה לא קבוע. ממילא תדע להעריך כל דבר. למדנו שבעה כללים שהם שבעת האושפיזין. הכלי הראשון של אברהם אבינו זה נתינה בלי כוונה לקבל. הכלי השני שלמדנו זה מיצחק אבינו, תבטל את הדעה האישית שלך, תבטל את הדעה העצמית שלך. הדבר הרביעי שלמדנו זה מהאושפיזין של יעקב אבינו, זה שאל תשבר בדרך. אל תשבר, לא משנה מה יהיה. הדבר הרביעי זה גם כן משה רבנו. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לנצח. בסופו של דבר אתה תנצח, בסופו של דבר אתה תגיע להישגים. הדבר החמישי שלמדנו זה מאהרון הכהן. אהרון הכהן מלמד אותנו, תחיה בשלום, תפרגן אחד לשני, תהיו אוהבים אחד את השני, זה יהיה, ככה תגיע אל האושר. הכלי השישי שלמדנו זה מיוסף הצדיק, האושפיזין של היום השישי, שהוא מלמד אותנו גם כן להסתכל על הפרטים הקטנים. ואחרון זה דוד המלך, שהוא מלמד את כל אחד ואחד מאיתנו, תהיה מלך. אם אנחנו ניישם את הדרך הזאת, בעזרת השם נזכה לשמחת חג אמיתית, נזכה בעזרת השם להיות מאושרים ושמחים, נזכה לצאת מחג סוכות אנשים מאושרים ששואבים מזה ושבתי מים בססון ממעני הישוע. מזה אנחנו נשאב בעזרת השם כוחות איך להיות מאושרים ושמחים, לא רק בחג סוכות אלא בכל השנה כולה, שנזכה להיות אנשים שמחים, אנשים מאושרים, אנשים מסופקים, שנזכה לבשמחת בחגיך והיית אך שמח.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
2: ערוץ 2000.
3: שמח, שמח,
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. קולות מהעבר,
4: קולות מהעבר.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים.
4: וגילויים נדירים.
1: קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות.

מגיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.

0: עכשיו איתכם שמירת הלשון עם הרב יורם סרי.
1: כידוע רבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו לאיזה סוכות הכוונה. רבי עקיבא אומר, נתחיל ממנו, סוכות הכוונה, סוכות ממש, דאג להם לקרשים, לעצים, למה שצריך כדי שיוכלו לעשות סוכות כדי להגן על עצמם מהשמש או מהטל בלילה. ורבי אליעזר אומר, לא סוכות ממש אלא ענני כבוד. ענני כבוד זה היה ענני כבוד, היה ענני, שש ענני כבוד מארבע כיוונים ולמעלה ולמטה, שהלכו לפני המחנה. בכל מקום שהולכים ענני כבוד מקיפים אותם. זכר למצווה הזאת, אומרת התורה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. לכן צוותה התורה לעשות את חג הסוכות. ישנה שאלה מפורסמת של הטור, בעל הטורים, רבי יעקב בעל הטורים, שואל שאלה מפורסמת מאוד. הרי בני ישראל יצאו ממצרים בחג הפסח. מתי עשה להם סוכות? מיד שיצאו ממצרים, אחרי חג פסח. אז אם כן, חג הסוכות צריך להיות אחרי חג הפסח, ולא בחודש תשרי, חודש האיתנים של האבות הקדושים. שאלה מפורסמת, ידועה, יש תירוץ אחד של הטור. הטור אומר שבקיץ חג פסח הרי כידוע זה באביב, ואז אחרי שמתחיל החום, אז זה נוח לאנשים לצאת מהבית אל החום, לסוכה, להתעברר. אז שלא יגידו שאנחנו יוצאים לסוכה רק בשביל ההתעבררות, כאילו בשביל להנות ממזג האוויר. אז לכן ציווה לעשות את חג הסוכות בתחילת, לפני תחילת החורף, בסתיו, בתקופה הזאת שמתחיל להיות קריר יותר, ועכשיו זה כבר לא כל כך נוח לצאת לסוכה. יש כבר מתחיל להיות רוחות ומזג האוויר מתחיל להתקרר, זה לא כל כך נוח, כדי שידעו שזה לשם מצווה ולא לשם התעבררות, רק כדי שיהיה לנו נוחיות, שיהיה לנו נוח. זה התירוץ המפורסם של התור. על השאלה הזאת יש הרבה הרבה תירוצים, הרבה תירוצים על השאלה הזאת. גם אני בעוני אגיד לכם איזשהו תירוץ אחד. כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה, אולי נקדים לפני זה הקדמה. יש לנו חג הסוכות שבעה ימים, ואחרי חג הסוכות יש חג שנקרא שמיני עצרת. שמיני עצרת, לא קשור לשמחת תורה, שמיני עצרת. באו חכמים, תקנו בשמיני עצרת לעשות את חג שמחת תורה. התחלת התורה וסיום התורה בשמיני עצרת. אז חוץ ממה שהתור שואל, למה חג הסוכות זה בתקופה הזאת ולא אחרי פסח, אז נוסיף שאלה נוספת. מה ראו חכמים לתקן את תחילת התורה וסיום התורה, שמחת התורה, תקנו לעשות את זה בשמיני עצרת. שמיני עצרת זה חג לפני עצמו, זה לא קשור. אם היו שואלים אותנו מתי לעשות את חג שמחת תורה, מתי היינו אומרים? היינו אומרים, בחג שבועות, זה חג מתן תורה. שמחת התורה, שמחת תורה זה לא מהתורה, זה חכמים תקנו, זה לא מדאורייתא. איך אנחנו אומרים בתפילה של חג שמיני עצרת? מה אומרים? אומרים את יום חג שמחת התורה הזה? לא, אומרים את יום חג שמיני עצרת, שמיני חג עצרת הזה. חג שמיני עצרת זה לא חג שמחת תורה. שמחת תורה זה חכמים תקנו. בחוץ לארץ שעושים יומיים, אז ביום הראשון עושים שמיני עצרת, ביום השני שמחת תורה. אבל למה תקנו את שמחת תורה ביום הזה? צריך להיות בחג שבועות. אז גם על זה יש, נקדים הקדמה כדי ליישב את שני הדברים ביחד. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, עשה אדם עבירה שיש בה ביטול מצוות עשה. ביטול מצוות עשה. אינו זז משם עד שנמחל לו. עשה תשובה, נמחל לו. זהו, נמחק העבירה. לא הניח תפילין, לא ישב בסוכה, לא לקח ארבעת המינים, לא שילח את לא מצקה מצד שילוח הכן. זאת אומרת, לקח את האם והבנים ביחד. ביטול מצוות עשה. אז אינו זז משם עד שנמחל לו. אם אדם עבר על לב, לב, לב יש שני סוגים. לב שיש בו מלכות, אין בו מיטת בדין, אומר הרמב״ם, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. אם עבר אדם על לב שיש בו מיטת בדין או קראת, תשובה ויום הכיפורים תולה, ואיסורים ממרקים. אדם צריך לקבל איסורים כדי למרק את החטא, את העוון. תשובה ביום הכיפורים זה מצוין, אבל צריך עדיין איסורים. עבר אדם על עבירה שיש בה חילול השם, תשובה ביום הכיפורים ואיסורים ממרקים, ומיטה מחפרת, המיטה מחפרת. גם על מה שכתוב שאיסורים ממרקים, לאו שיש בו מיטת בית דין או כרת, אם אדם עמל בתורה, עמל בתורה, גם כן מתכפר לו במקום האיסורים. עמל התורה זה במקום האיסורים. אז לפי הקדמה הזאת אפשר לתרץ גם את השאלה הקודמת. אם אנחנו נתבונן על התקופה הזאת, נראה חודש תשרי, נתנו לנו את יום ראש השנה, המלאכת השם, להמליך את השם יתברך, באהבה, בהרגה, בכיסופים. אחר כך מגיע עשרת ימי תשובה, עושים תשובה, מתכפר כל העבירות שקשורות ללווים. כל הלווים מתכפרים. אבל מה עם לווים שיש בהם מלכות? תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. תשובה ויום הכיפורים. אז היה לנו גם יום הכיפורים. הלאה, יש לנו עבירות שיש בהם לאו, שיש בו מלכות, שיש בו מיטת בית דין או כרת. תשובה ביום הכיפורים תולה, ואיסורים ממרקים. נתנו לנו איסורים טובים. מה איסורים טובים? חג הסוכות. חג הסוכות, זה נראה מאוד יפה, בלילה הראשון. כולם נכנסים לסוכה, וקישוטים, ויש לנו ככה, עבירת החג, אבל אחר כך צריך ללכת לישון, בפרט הסוכות היום הצפופות, ולפעמים יש זבובים, ולפעמים חם ביום חם, וכולי וכולי וכולי, ולפעמים הילדים מקפצים לך על הראש, וכולי וכולי וכולי, זה החג הסוכות, אתם יודעים, ביום הראשון מתלהבים, אחר כך מתחיל להיות קשה, איסורים, איסורים ממרקים. עכשיו, חסר לנו את מה? לאו, עבירה שיש בה חילול השם, או אמרנו במקום איסורים, עמל התורה. אמרו חכמים, שמיני עצרת, נעשה שמחת התורה. שאדם מקבל על עצמו את עמל התורה. ואף על פי שסוכה יש בה קצת איסורים, בכל זאת, אמרו חכמים, כתוב בתורה, שתשבו, דרשו חכמים על הפסוק, תשבו לשבת בסוכה, תשבו, אמרו חכמים, תשבו כאין תדור. זאת אומרת, מצוות ישיבת הסוכה, תשבו כאין תדור. כמו שבבית אם אדם מצטער, הוא עוזב את הבית, אם הוא עוזב, גם בסוכה. מצטער, פטור מן הסוכה. לא מצאנו בשום מקום בתורה, הלכה, מצווה, שאם אדם מצטער, הוא פטור מהמצווה. לא מצאנו דבר כזה. אם אדם מצטער, הוא פטור רק מן הסוכה, זו מצווה יחידה. פעם היה אחד מגדולי ישראל, אם אני לא טועה, זה היה חיים אויזר גורדנסקי. אם אני לא טועה זה היהו, אולי זה מישהו אחר. פעם אחת באו אליו אורחים, אורח הגיע אליו בחג הסוכות, הכניס אותו לסוכר, כיבד אותו לאכול, שם באירופה זה קר. אחר כך הוא אמר לו, תראה, אני קצת מצונן, טיפה לא מרגיש טוב, אני הולך לישון בבית, מצטער, פטור מן הסוכה. אחרי כמה דקות הוא חזר, אמר, אני צריך לישון איתך בסוכה. אמר לו, למה? הרי את אמרת שאתה מרגיש לא טוב, מצטער, פטור מן הסוכה. אמר לו, כן, מצטער, פטור מן הסוכה, אבל לא פטור ממצאת הכנסת אורחים. הכנסת אורחים אני לא פטור, מצטער, פטור רק מן הסוכה, לא ממצוות אחרות. אז אנחנו נלמד בעזרת השם היום את הלכות חג הסוכות, המצווה של תשבו כאן תדורו, כל הפרטים שקשורים לזה, הקידוש ומה שקשור לקיום מצוות הסוכה. אז קודם כל, עשיית הסוכה, מצווה גדולה ומיוחדת, בירושלמי כתוב, שיש דיון בירושלמי, שעל עצם עשיית הסוכה צריך ברך שהחיינו. למעשה אנחנו לא נוהגים ככה, נוהגים לברך שהחיינו, מתי? בקידוש בלילה. אז נתחיל. הדלקת הנרות ערב החג כרגיל, להדליק נר של יום טוב, רוב קהילות ישראל נוהגים לברך, להדליק נר של יום טוב, ולא מברכים שחיינו אצל עדות המזרח, יש כאלה שכן, רובם לא מברכים, ככה צריך לנהוג לכתחילה, כאשר חיינו בקידוש. הקידוש, כיוון שזה יום טוב, אפשר, סליחה, את הדלקת הנרות, כיוון שזה יום טוב, אפשר להדליק גם מאוחר, להעביר אש, להדליק ביום טוב, כי זה יום טוב. אבל עדיף להדליק כמו ערב שבת, בזמן, לקבל תוספת שבת, ולקבל

מיד אחרי הסעודה, מוצאי יום הכיפורים, לך לאכול בשמחה לחמך או שתה בלב טוב עיניך, אומר הרמב"ם, מיד אחרי זה להתחיל לעשות הסוכה. מי שלא יכול לעשות הסוכה מוצאי יום הכיפורים, אז כתוב שלפחות, אומר כף החיים, לפחות יישב בבית וידבר בענייני סוכה. אדם לא עושה את הסוכה מוצאי יום הכיפורים מאיזושהי סיבה, ידבר בענייני סוכה מוצאי יום הכיפורים, חום יחל אל חי. טוב, אז הגענו הדלקת הנרות, ואנחנו מגיעים עכשיו אחרי התפילה, הביתה לעשות קידוש. כדאי לא לשבת עד שעושים את הקידוש, כדי לברך את הברכה לפני הישיבה, אם כי זה לא מעכב. אבל כדאי לכתחילה לא לשבת עד שמברכים. לפני הקידוש, נקדים עוד עניין, יש עניין להזמין את האושפיזין. אושפיזין, כתוב בזוהר הקדוש, שיש שבעה אושפיזין, האבות הקדושים, שזה אבות העולם, אברהם, יצחק, יעקב, ובנוסף להם, משה ואהרון, יוסף ודוד. כל אחד מהם הוא האורח המיוחד של אותו יום, פלוס האחרים ביחד. אבל כל אחד הוא האורח המיוחד. יוסף ודוד יש לו את השיטות מי לפני מי אחרי. אבל שבעת האושפיזין כתוב בזוהר הקדוש, זה כתוב בזוהר. זה לא על פי הפשט, זה זוהר. ויש אפילו כאלה נוהגים לשים כיסא מיוחד לאושפיזין. זה כיסא מיוחד, אם יש מקום כמובן. כיסא מיוחד לאושפיזין. כביכול, מעין, דיברנו על זה כמה פעמים, שהנושא של לעשות כל מיני פעולות גשמיות שהן מורות על העניין הרוחני. כשאתה עושה כיסא, אז זה כאילו שאתה מכין לו את המקום והוא בא, אז יותר מחבר, מתחבר לנושא הזה שמגיע אותם האבות, או משה, אהרון, דוד ויוסף. על כל פנים, אז עושים כיסא, ואת אומרת, מזכירים את האושפיזין, ברוב הסידורים זה כתוב, עולו אושפיזין אליין, מזמינים אותם, בקדושה ובטהרה ובשמחה את האושפיזין. שוב אני מדגיש שביום הראשון, בלילה הראשון, כולנו שמחים, מתרגשים, מה מצווה, אבל אחר כמה ימים כבר מתחילים להתרגל, כן? אז באותה השמחה שמזמינים את אברהם אבינו, באותה השמחה צריך להזמין גם את משה ואהרון ויוסף ודוד, כולם. לא לקפח. טוב, אושפיזין. אחר כך יש לנו קידוש. בקידוש יש לנו כמה ברכות? ארבע ברכות. ברכה ראשונה, ברכת הגפן. ברכה שנייה, ברכת החג. מקדש ישראל, כן, ברכת החג. אחר כך ברכת לשב הסוכה. ואחר כך ברכת שהחיינו. ארבע ברכות יש בקידוש. הברכה ראשונה, גפן כרגיל. אחרי זה ברכת החג, כמו שכתוב בסידורים. אחרי זה ברכת לשב בסוכה. אנחנו נדבר עוד מעט, שכל השבוע כשאוכלים, מתי אוכלים, מתי מברכים, נדבר על זה עוד מעט. על כל פנים בקידוש, אנחנו מברכים ברכת לשב בסוכה, כיוון שאנחנו הולכים לאכול עכשיו כזית פת לקיים מצוות עשה מהתורה. אז אם כן, מברכים ברכת לשב בסוכה. כיוון שהברכה זה לשב, הנוסח זה לשב, אמנם, ברכת לשב בסוכה זה לא הולך על הפעולה של ישיבה, ישיבה על כיסא. הברכה של לשב בסוכה זה על זה שאנחנו נמצאים בסוכה, מתעכבים בסוכה. כמו שכתוב, ונשב בקדש ימים רבים. מה הכוונה נשב בקדש? הכוונה שהתעכבנו, היינו בקדש ימים רבים. אז אם כן, גם בלי ישיבה צריך לברך. אבל בכל זאת, המנהג הוא, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ברמב"ם לפני מביא, שעומדים בקידוש, ולפני שמברכים לשב בסוכה, זאת אומרת אנחנו עומדים, מברכים לשב בסוכה ומתיישבים, ואחרי זה ברכת שהחיינו. להורות את העניין הזה שמברכים לשב בסוכה ומתיישבים. עוד מעט בהמשך נדבר איך עושים את זה בשאר הסעודות. אבל בלילה בין כה עושים את הקידוש תמיד בעמידה, כמו כל ליל שבת ויום טוב, עומדים ומתיישבים. זה בלילה. ביום גם כן, יש הרבה נוהגים, יש מנהגים בזה, יש נוהגים לשבת הרי בקידוש של כל שבת, וגם כל יום טוב, ספרדים, נוהגים לשבת בקידוש. אז יש כנזים גם, יש כאלה שיושבים, יש כאלה שעומדים בקידוש בבוקר. אז יש כאלה נוהגים גם כן לשבת, ברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך פרי הגפן, מתרוממים, עומדים קצת, ברכים לשב בסוכה ומתיישבים. ויש כאלה עומדים בקידוש של הבוקר, עומדים, תמיד יושבים, אבל הפעם עומדים, עומדים, הגפן, לשב בסוכה ומתיישבים. יש מנה כזה, יש מנה כזה. הבוחר יבחר. עכשיו, בקידוש ברכים ברכת לשב בסוכה. כאן נכנסה לנו עוד שאלה לגבי הברכה הזאת, של נשים. נשים פטורות ממצוות סוכה. נשים פטורות. האם הן, אמנם הן פטורות, אבל יש, כתוב בגמרא, שגדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. אבל גם אישה, שהיא יושבת בסוכה, היא מקיימת מצווה. כי גדול המצווה ועושה, ממי שאינו מצווה ועושה. אבל מי שאינו מצווה ועושה, הוא גם קיים מצווה. נכון, יש מחלוקת בין הראשונים, רמב"ם ורבנו תם, האם מי שפטור ממצווה יכול לברך או לא יכול לברך.
דעת הרבנו תם שיכול לברך.

והרמב"ם אומר שלום וברך. לכן אשכנזים נוהגים כמו רבנו תם, והם נוהגים, אשכנזיות נוהגות, לקחת ארבעת המינים אפילו, בחול המועד סוכות, הבעל חוזר מבית הכנסת, לוקחת ארבעת המינים, מברכת, שירי קדשנו, צוותיו וצוונו, ען יתיית לולה ומנענעת. אז הספרדים לא נוהגים כך, אישה רוצה נענע, שנענע, אבל לברך, לא מברכים, כי לא מברכים על מצווה שהיא פתורה. עכשיו, הגדולי הספרדים נחלקו, האם אישה יכולה לענות אמן על ברכת לשב בסוכה, או שיש בזה חשש של הפסק. אנחנו מדברים, כשהאישה מתכוונת לשתות מהיין של הקידוש, עוד מעט היא תשתה מהיין, הרי ברכו הגפן, ברכת הקידוש, עכשיו ברכת לשב, שחיינו ואחר כך שותים מהיין. אם היא לא שותה מהיין, אין לה בעיה של הפסק. אבל אם היא שותה מהיין, אז יש פה שאלה של הפסק. אז לכן, הרב עובדיה יוסף אומר, בחזון עובדיה אומר, שאישה, יש בזה דורות, הפוסקים דנו בשאלה הזאת של הרוקה, הוא אומר שנשים לא יענו אמן בדיבור, יענו בהרהור. יערו אמן בלב, לא יענו בדיבור, יערו אמן בלב. בשו"ת אור לציון כותב שיכולות לענות אמן. זה לא נחשב הפסק, כי גם להם יש מצווה. אנחנו לא מצווה מה עושה, אבל העניין זה, זה לא הפסק. מחלוקת. אז או שלא תשתה מהיין. אם לא תשתה מהיין, אין בעיה. לא תשתה מהיין. כמובן, יש בתים, לשים לב שישנם בתים, שהסוכות קטנות, והסוכה יוצאת מתוך חדר, איזו מרפסת קטנה שיוצאת מחדר, או שזו מרפסת חצי מקורה, חצי לא מקורה. ואז עושים כדי שלא יהיה, הגברים ישבו בסוכה ולאנשים אין מקום, אז מה עושים? עושים סוכה עד חצי המרפסת. חצי המרפסת זה סוכה, חצי השני זה תקרה. ואז מושיבים את הנשים, גם הם רוצות לאכול בסעודה, אז אנשים יושבות בהמשך השולחן, שזה כבר מחוץ לשטח של הסוכה. והגברים יושבים בשטח של הסוכה, היום זה מצוי, בניינים גבוהים, עושים סוכות במרפסות, כמובן מרפסות פתוחות. כן, מכירים, היום זה מאוד נפוץ היום, ברוך השם, הבנייה היום, ב-25 שנה האחרונות, יותר אפילו, 30 שנה האחרונות, זה מאוד נכנס נפוץ, הנושא הזה של הבנייה של הדירות עם סוכות פתוחות, פתוחות לשמיים. אני מדגיש פתוחות לשמיים, כי היום בהרבה הרבה בניינים, גם במקומות שאין ציבור שומרי מצוות, אז עושים מרפסות פתוחות, אבל לא פתוחות עד השמיים, פתוחות עד התקרה של השכן, שתי קומות למעלה. זה כמובן לא מועיל סוכה, זה לא סוכה בכלל. מדברים פתוחות עד השמיים. אז אם כן, אז אנשים במקרה כזה, ודאי שלא יכולות לענות אמן, כי הן לא יושבות בכלל בסוכה. הן לא יכולות לענות אמן על שיבה בסוכה. היא לא יושבת בסוכה בכלל, היא לא מקיימת שום מצווה. טוב? אם כן, ברכת לשב בסוכה, ואחר כך ברכת שחיינו. אז שחיינו זה על שני דברים. גם על החג, חג. גם אם אין מצוות סוכה, יש חג. האישה למשל, שהיא לא חייבת בסוכה, יש לה חג, כמו כל אחד. מצוות החג. וחוץ מזה, גם על המצווה שהתחדשה לנו הערב, לשבת בסוכה, באותו ערב אנחנו... אז אם כן, שחיינו הולך על שני הדברים. ועונים אמן על שחיינו, יושבים, שותים מהיין. אם אדם לא ברך שחיינו בליל החג מאיזושהי סיבה לא ברך שחיינו, אז הוא יכול לברך שחיינו כל החג. כל זמן שיש חג, הוא יכול להמשיך ולברך שחיינו. אחרי שהם מתיישבים, תואמים מהיין, כמו כל שבת ויום טוב, קידוש, זאת אומרת, נטילת ידיים, ובציעת הפת. עכשיו, גם פה יש לנו עניין. כתוב בתורה, לגבי חג הפסח, שבליל פסח יש מצווה לאכול כזית מצה. בליל הסדר, כמו שכולנו מכירים, מצווה לאכול כזית מצה תוך כדי אכילת פרס. זמן של כדי אכילת פרס. כמה זה הזמן של אכילת פרס? יש בזה כמה דעות. מהדעות המחמירות שזה 2 דקות, ויש דעות 4 דקות, ויש דעה 7.5 דקות, ויש דעה אפילו 9 דקות. בליל הסדר כולם משתדלים לאכול כזית בכדי אכילת פרס. צריך לדעת, העניין הזה של כזית בכדי אכילת פרס לא קשור רק לליל הסדר, זה קשור לכל השנה. אם אדם אוכל לחם כל השנה, רוצה לברך ברכת המזון, צריך לאכול כזית וכדי אכילת פרס. אדם אוכל תפוח עץ, רוצה לברך בורא נפשות, כזית וכדי אכילת פרס. כל השנה הלכה הזאת, לא קשור לליל הסדר. אבל בליל הסדר יש לנו מצווה לאכול כזית וכדי אכילת פרס של פת. עכשיו, דרשו חכמים, כתוב בחג המצות ט"ו לחודש, וגם בחג הסוכות כתוב ט"ו, דרשו ט"ו, כמו שבחג המצות יש לנו מצווה לאכול כזית מצה, שזה כתוב במפורש בתורה, ככה גם בחג הסוכות יש מצווה לאכול כזית פת בסוכה. לגברים כזית פת בסוכה, לנשים כזית פת לא בסוכה. חייב לאכול כזית פת, אפילו לא בסוכה. גברים זה בסוכה. אז אם כן, צריך לאכול כזית פת.
כל סעודת שבת, כתוב שאנחנו צריכים הרי, נוטלים ידיים, ברכים המוציא, יכולים לפחות כזית פת, אחר כך ברכת המזון. בכל שבת יש עניין לאכול לא רק כזית, לאכול גם קבצה. סעודה חשובה זה קבצה. אז יש עניין לאכול תמיד קבצה. אבל חובה, חובה זה כזית. כל שבת שנוטלים ידיים, ברכים כדי ברך ברכת המזון, צריך לאכול לפחות כזית פת. אגב, מי שמתכנן לאכול רק כזית פת, נוטל ידיים בלי ברכה. למדנו פעם הלכות ברכות. נטול ידיים עם ברכה, זה רק אם הולכים לאכול קבצה בלי קליפתה. 50 גרם לפחות של פת. אבל נגיד, אדם רגיל אוכל, אז כל שבת יש ברכת המזון. כזית, קבצה, שזה שתי כזיתים, זה מצווה מן המובחר. עכשיו, בליל סוכות, יש מצווה לאכול כזית פת, כמו כזית מוציא, כזית מצא, כזית פת. אז אם כן, את הכזית פת הזאת, מיד אחרי המוציא, אוכלים כזית. יש אומרים שכדאי לא לאכול את זה עם לפתן. זאת אומרת, עם חומוס, סלטים, כל מיני דברים. למה? כמו הפסח, לאכול את זה ככה, כמו שהוא. להרטיב במרק או משהו שיהיה קל לאכול מילא. אבל לאכול את זה עם סלטים, כדאי לא לאכול כזית אחת, שזה בערך 30 גרם, נניח. כזית זה 28. אבל מוסיפים עוד קצת, כי מה שנשאר בין החניכיים לא בחשבון. אז 30 גרם בערך, חצי פרוסה בערך, תלוי איזה סוג של חלות, וסוג של לחם וכו' וכו', אבל נגיד 30 גרם, הכל פנים, אז יש עניין, לא חובה, עניין לאכול את זה בלי סלטים. יש כאן טובלים בתחינה, טובלים בחומוס, לא, בלי זה. למה? כדי שיוכל לאכול את זה בתוך זמן של כדי אכילת פרס. זה לא חובה, זה עניין, כן? עניין לאכול את הכזית פת כמו מצה. מי שרוצה לאכול עם חומוס, בבקשה, רק שלא שישים לב, לאכול את זה בתוך זמן של כדי אכילת פרס. וזה הכזית. כמובן, אחר כך אוכלים עוד כזית, פת, יחד עם הסלטים ומה שאוכלים, כדי שיהיה סעודת חג. אבל מי שלא יכול, מאיזושהי סיבה, יש אנשים שעושים דיאטה, או כל מיני אנשים מוגבלים, חולים, כל מיני שלא יכולים לאכול הרבה פת, אז כזית אחד לפחות חייב לאכול בסוכה, כדי שנקיים את המצווה של ליל סוכות. שאר הימים, אין חובה לאכול כזית פת בסוכה, מעיקר הדין. אין חובה. כמו ליל הסדר. בחג הפסח, מצה לאכול כזית מצה בליל הסדר, שאר החג לא חייבים. הגאון מווילנה אומר לגבי חג הפסח, שיש מצווה לאכול מצה כל יום, שתי סעודות של מצה, כל יום בחג הפסח. המשנה ברורה אומר שייתכן שגם בחג הסוכות זה אותו דבר, שיש מצווה לאכול כזית פת בסוכה כל יום, הוא לא מזכיר סעודה אחת או שתיים, אבל יש עניין לאכול כל יום פת, אבל זה עניין. החובה, כזית פת בסוכה בליל סוכות. מי שאין לו סוכה מאיזושהי סיבה, וזה לא צריך להיות ככה, אבל מי שאין לו, אז שידע, חובה, הוא יכול להסתדר כל השבוע לגבי אכילה, יכול להסתדר בלי סוכה. אפשר להסתדר. אפילו בשבת. אפילו בשבת אפשר להסתדר בלי סוכה. אבל לסוכות חובה לאכול כזית פת בסוכה. שאר הימים, אם הוא לא אוכל קבצה של מפת, מעיקר הדין, לא חייב לאכול בסוכה. יכול לאכול גם בחוץ. אז אחרי למשל, אחד אין לו סוכה, נניח. זה הלכה לאנשים ארטילאים. אין לו סוכה. מאיזה סיבה? למה אין לו סוכה? אין לו סוכה. לא אחד שפטור, אחד שחייב, ואין לו. הוא גר באיזשהו מקום, אין לו, אין ברירה, אין מה לעשות. מאמץ גדול הוא צריך לעשות לפחות בליל סוכות, ללכת לשכנים, לאכול כזית, פת, בסוכה. שאר הימים שלא יאכל, אפילו בליל שבת שעושה קידוש, שלא יאכל יותר מכזית פת. לא יאכל קבצה, פחות מקבצה. פחות מקבצה, יש אומרים, בלי קליפתה. על כל פנים, 35-40 גרם חלה, וזהו, מהחלה. שאר הדברים שיאכל בלי, זה לא קשור ל... כן, אז שיוכל אפילו יברר יאכל את הכזית פת הזאת, ואיך ברכת המזון, אחר כך יאכל את העופות ואת הדגים ואת הסלטים ואת כל מה שהוא רוצה, כדי שלא יהיה לו חשש. כן, אז שאר הימים, המאכלים לא מצטרפים, אנחנו מדברים על אחד שאין לו סוכה. אז, אבל מה? בשאר הימים הוא אוכל רק כזית פת, לא אוכל, לא מגיע לקבצה כמו שאמרנו, אז שיטול ידיים בלי ברכה, כי ברכה על נטילת ידיים זה רק אם אוכלים קבצה פת. כן, נשים לב, יש כזית, יש קבצה. שלא נתבלבל, נשים לב למושגים האלה. ברכת המזון, ברכים מכזית. ברכת המזון זה כזית. תילת ידיים עם ברכה, זה קבצה בלי קליפתה.
אז עוד פעם, חיוב באכילה בסוכה מליל סוכות, יש חובה לאכול כזית פת בליל ראשון של סוכות. שאר הימים, אין חובה לאכול פת. אתה לא רוצה לאכול לחם, אל תאכל. שבת צריך הרי לעשות קידוש עם פת, צריך למצווה לאכול סעודות שבת עם פת, ואין לו סוכה, הוא יכול לאכול גם כזית פת, ואז הוא לא חייב בסוכה. זה טוב לאכול בסוכה, לא שלא, אבל אין לו, אחד שאין לו סוכה. שאר הדברים, הנושאים האלה של שאר הימים, כמה לאכול כבר אנחנו מדברים. אבל זה מה שיעשה אדם שאין לו סוכה. מי שיש לו סוכה, כמובן, אוכל, אז שוב, יש סוכות כזית פת, וממשיך הלאה. יש עוד עניין, כיוון שיש מצווה לאכול כזית פת בסוכה, בליל סוכות, אז כמו בליל הסדר שיש עניין לא לאכול, משעה עשירית זה נקרא. זאת אומרת, שעתיים לפני הלילה, שעה עשירית הכוונה במשך היום של ערב החג, השעה עשירית, שעה 12, 12 זה, זה נקרא צאת הכוכבים, השעה עשירית זה עשירית, זאת אומרת, שעתיים לפני הלילה, יש עניין לא לאכול לתיאבון, כדי שיהיה לו כוח, יהיה לו תיאבון לאכול את המצה, ככה גם בערב סוכות, כדאי לא לאכול פת, ארוחה, זה דבר שמסביע, שעתיים לפני הלילה, כדי שיוכל את הפת בסוכה לתיאבון. כמו ליל הסדר, ככה גם ליל סוכות. זה לגבי האכילה של ליל סוכות. כמובן, כמו שבליל הסדר, צריך לאכול את המצה בצאת הכוכבים, אחרי צאת הכוכבים, ודאי לילה, גם פה, ודאי לילה. טוב, זה לא מצוי שאלות האלה, כי כולם אוכלים אחרי צאת הכוכבים, מתפללים ערב, אחר כך קידוש. עכשיו, ברכת המזון, אחרי הסעודה, כמובן, סעודה ושירה ושמחה, קדושת הסוכה, נדבר על זה עוד מעט בעזרת השם, אחרי הסעודה, ברכת המזון. ברכת המזון, יש יעלה ויבוא. אילו זה היה בשבת, גם רצה ואחליצנו. יעלה ויבוא, מי ששכח, בשולחן אורך כתוב שמי ששכח יעלה ויבוא בחגים, צריך לחזור. להלכה למעשה, לא פוסקים ככה, זה מחלוקת ראשונים. להלכה למעשה, רק מי ששכח יעלה ויבוא בליל סוכות ובליל פסח, צריך לחזור. למה? כי כיוון שיש מצווה לאכול פת, בליל סוכות ולפסח, אז צריך לחזור על ברכת המזון. כמובן, אם הוא אמר, ברוך אתה השם, בונה ירושלים, אז יגיד את הברכה, הברכה המוספסת בכל המחזורים, בכל הסידורים, כתוב שם, ברוך השם נתן לעמו ישראל, ימים טובים וכו', כן, הנוסח שכתוב שם, כמו באחד ששוכח, יעלה ויבוא בליל הסדר, ככה גם בליל סוכות. אם התחיל את הברכה הבאה, ברכת הטוב האמיתיב, ברוך אתה השם, חוזר לתחילת ברכת המזון, כי הוא שכח יעלה ויבוא. שער הימים, שכח יעלה ויבוא ברכת המזון, לא חוזר, ממשיך. צריך להיזהר לא לשכוח, שכח חוזר. זה האכילה של הלילה הראשונה. יש עוד הלכות של הלילה הראשונה, אם ירדו גשמים, נדבר על זה אולי עוד מעט לפי הזמן. זה הלילה הראשון. עכשיו, אכילה בשער הימים בסוכה. שער הימים, אומר השולחן ערוך, אם אדם אוכל, כיצד מצוות אכילת סוכה, כמה צריך לך? אומר השולחן ערוך, אוכלים ושותים וישנים בסוכה כל שבעה, בין ביום, בין בלילה. ואין ישנים חוץ לסוכה, אפילו שנת ערי. יש הבדל בין אכילה לשינה. אכילה, אכילת ערי מותר מחוץ לסוכה, שנת ערי אפילו להתנמנם אסור מחוץ לסוכה. רק בסוכה. אבל נראה, הולכי דרכים, יש מקרים מסוימים. עכשיו לגבי אכילה. מה זה נקרא אכילת ערי שמותר מחוץ לסוכה? אומר השולחן ערוך. מותר לאכול אכילת ערי מחוץ לסוכה. מה נקרא אכילת ערי? קבצה מפת. עד קבצה מפת זה נקרא אכילת ערי. מקבצה זה אכילת קבע, כי אדם סבר בקבצה. לכן עד קבצה זה נקרא אכילת ערי. אז אם אדם למשל באמצע השבוע, בחג הסוכות, בחול המועד, רוצה לאכול קצת יותר מכזית פת. קבצה זה בדרך כלל פעמיים כזית, פי שתיים מכזית. רוצה לאכול בין כזית לקבצה פת, רוצה לאכול פחות מקבצה, בקיצור. מותר לו לאכול, ליטול ידיים, לאכול, ליטול ידיים בלי ברכה, אני מדגיש שוב, לאכול, לברך המוציא, לברך, לאכול כזית פת, לברך ברכת המזון אחר כך, מחוץ לסוכה, מותר לו. לא חייב, זה נקרא אכילת ערי. וכן, במיני מזונות, עוגות למיניהם, עד קבצה, עוגה, מותר לאכול מחוץ לסוכה. זה נקרא אכילת ערי. כמה אכילת ערי? קבצה מפת. מותר לשתות מים ויין ולאכול פירות, אפילו קבע. המוציא ובמזונות, מקבצה ומעלה, חייב סוכה. פירות, מים, יין, כל הדברים האלה, לא חייב סוכה. לכן למשל, הבדלה מוצאי שבת, לא חייב להיות בסוכה. אפשר לעשות הבדלה גם בסלון. כן, כל הדברים האלה, זה נקרא אכילת ערי, אמרנו לגבי לחם, בשאר המאכלים. כן. אבל, אומר השולחן ערוך, מי שיחמיר על עצמו,
ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים, הרי זה משובח. מעלה גדולה, כל השבוע לאכול רק בסוכה. רק בסוכה. אפילו מים. עכשיו, תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן, זאת אומרת, אמרנו שלחם ומזונות, הכוונה עוגות, דברים כאלה, וגם תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן, שזה יטריות, זה תבשיל, גם כן, אם הוא אוכל קבצה ומעלה, חייב סוכה. פחות מקבצה, לא חייב סוכה. שאר הדברים, כל הדברים כולם, ללא יוצא מן הכלל, לא חייב סוכה. אבל אם אוכל בסוכה, תבוא עליו ברכה. מים, גם כן, מי שיכול לחתחילה בסוכה, לחתחילה. אבל כיוון שמים, אדם הרבה פעמים נכנס פה, שם, שותה מים, אז לכן כתוב שמי שלא מקפיד לשתות מים בסוכה, שותה גם מחוץ לסוכה, זה לא נקרא שהוא מזלזל במצוות, הוא בסדר גמור. שאר הדברים, יש לך סוכה ליד, אתה רוצה לאכול תפוח עץ, יש לך סוכה, כנס לסוכה. אתה לא יכול, יש איזו סיבה, אתה לא, לא יכול. מים, קשה לאדם כל הזמן להגיד, תיכנס, תצא, תיכנס, תצא, זה קשה קצת. מים זה יותר קל משאר הדברים. אז יש לנו פה, אם כן, שלוש דרגות. פת, מזונות, זאת אומרת, עוגות למיניהם, שזה פת הבא בכסנין, ותבשיל העשוי מחמשת מיני דגן, עד קבצה, אפשר מחוץ לסוכה. יותר מקבצה, בסוכה. שאר הדברים, הכל אפשר מחוץ לסוכה. כדאי בסוכה. מים, אם קשה, זה אפשר גם כן מחוץ לסוכה. זה לגבי אכילה. לגבי שינה, אפילו שנת עראי, אסור לישון מחוץ לסוכה. שינה צריך להיות רק בסוכה. כל אדם צריך לבנות סוכה כמובן, זה פשוט, שלו סוכה שיוכל לישון בה. יש כולה שהרמה מביא, במקומות שהקור גדול, אי אפשר לישון בסוכה מחמת הקור, אז יש צער לישון שם מקומות הקרים, אז אפשר להכן. יש עוד כולה נוספת שהוא אומר, אבל זה הדין לגבי... אז כן, לפי הדברים האלה, יהיה לנו מובן שנחזור להלכה קודמת, נגיד, אדם אין לו סוכה, אין לו סוכה, מה יעשה? בליל סוכות ילך לאכול כזית פת אצל השכן, לא יתבייש, ילך לשכן. והרבה בתי כנסיות נוהגים לעשות היום סוכות, של אותם אלה שאין להם סוכה, ילך לאכול שם, ילך לאכול כזית פת לפחות בסוכה. שער הימים, אבנה מעצמו לא יאכל סעודה עם כזית, עם יותר מקבצה פת. עכשיו שימו לב, כשאדם נמצא בסעודה, שאוכל קבצה פת, ואוכל עם הפת, דגים ובשר ואורץ וכולי, וסלטים וכולי וכולי. עכשיו, באמצע הסעודה, הוא יוצא למטבח, הוא רוצה לשתות כוס מים או כוס מיץ במטבח. הוא עכשיו עזב את הסוכה רגע, הוא רוצה להיכנס הביתה, לשתות מיץ. באמצע הסעודה, אסור לשתות אפילו לא כוס אחת של מים מחוץ לסוכה. הכל בסוכה, באמצע הסעודה. מה שאמרנו שמים לא חייב סוכה, זה כאשר הוא שותה מים, לא קשור לסעודה. אבל אם יש שתיית מים בתוך הסעודה, עכשיו, כיוון שמצוות סוכה היא מצווה לאכול בסוכה, יש לנו מצווה, שרקת שנה וצוותה וציוונו, לשב בסוכה. נחלקו הראשונים, מתי מברכים לשב בסוכה? האם מברכים על עצם הכניסה לסוכה? הרי כל שהייה בסוכה היא מצווה. יש בפוסקים אומרים שהסוכה יש לה כמעט קדושת בית הכנסת. אמין? קדושה גדולה. עוד מה נדבר על זה, לא נדבר דברים בטלים, ובטח לא לשון הרע וכו'. עכשיו, מתי מברכים על השיבה בסוכה? נחלקו בזה הראשונים. רוב הראשונים אומרים שכל פעם שאדם נכנס לסוכה, מברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. אבל יש ראשונים שכותבים לא ככה, זה רבנו תם ועוד, וככה נוהגים. אומר השולחן ערוך, נהגו שאין מברכים על הסוכה אלא בשעת אכילה. ככה מנהג. אצל התימנים, הרבה תימנים, הבלדי וחלק מהשמי, הם נוהגים נכנס לסוכה, איך שהוא נכנס, ברוך אתה השם אלוקים אחר עולם, אשר קדשנו בסוכה. יד נכנס, עוד לא אוכל ולא מתכוון לאכול, רק נכנס לסוכה, מברך. ספרדים, אשכנזים, וגם חלק מהתימנים, רוב קהילות ישראל נוהגים, לא לברך בסוכה, על ישיבה בסוכה, רק אם הוא יושב לאכול. איזה אכילה מחייבת את הברכה? רק אכילה שאדם אוכל פת, קבצה פת, קבצה פת, או קבצה מזונות, מכל סוג שהוא. לכן, אם אדם אוכל לא מכל סוג שהוא, סליחה, אם הוא אוכל מזונות, פת הבא בכסנין שחייבים עליה ברכת המזון. לכן, אם אדם אוכל קבצה פת כל השבוע, נכנס לסוכה, אוכל קבצה פת, או שאוכל עוגות, שמברכים עליהם בורא מיני מזונות, וברכה האחרונה, אם יש קביעות סעודה מברך ברכת המזון, זה למדנו בלכות ברכות. אז כשהוא אוכל קבצה, מברך אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לשב בסוכה. כמעט כל אדם נכנס בשעות בימות החול, חול המועד, הרבה אנשים, מצוי מאוד. אדם אוכל ארוחת בוקר, היום אוכלים עוגות, ארוחת בוקר.
איזה עוגת שמרים, איזה משהו. והוא אוכל קבצה, וקבצה זה לא הרבה. 56 סמק, זה לא הרבה. זה כוס חד פעמית, זה כבר נוציא את השוקולד, נוציא את התמרים שיש בעוגת שמרים, קומד, זה כבר, זה לא כמות גדולה. אז הוא מברך מהמזונות וברכת לשב הסוכה. ואם הוא אוכל טריות, זאת אומרת, פת הבא, סליחה, אתה נקרא מעשה גדרה, 5 ימי דגן שזה מעשה גדרה, אז אפילו שאם הוא אוכל קבצה, הוא חייב בסוכה, אמרנו אם הוא אוכל קבצה גם חייב בסוכה, אבל ברכת לשב הסוכה זה רק אם הוא אוכל כמות של קביעת סעודה. רק כמות של קביעת סעודה. אז אם כן, גם בעוגות, שומרים שגם בעוגות רק אם הוא אוכל כמות של קביעת סעודה. תראו גם 230 סמק, אנשים לא יודעים את זה, גם 230 סמק זה כמות לא גדולה בכלל. כוס חד פעמי רגיל מכין 170. מכין 170 סמק. תוסיפו עוד קצת, אתם מגיעים ל-230. כמה זה 230? כמה שטרודל של עוגת שמרים, זה כבר, כן? אתם אוכל את זה סבע לחצי יום, והוא עוד אומר שהוא לא חייב ערך ברכת המזון. בטח, זה הלכה שהמכשול בה מאוד מאוד גדול. אם אוכל כמות של קביעת סעודה, גם מעוגות, ודאי חייב בברכת לשב בסוכה. יש אומרים אפילו מקבצה. יש מקילים בזה, לא קבצה, רק מכמות של קביעת סעודה. קביעת סעודה, אבל פת, מקבצה, מברך לשב בסוכה. אבל שאר הדברים, כיוון שלא חייב בסוכה, לא מברכים ברכת לשב בסוכה. עכשיו, אחד נכנס הביתה, והתיישב, אכל נטל ידיים, אכל פת, ברך לשב בסוכה, וסיים את הסעודה, והוא ממשיך לשב בבית, ללמוד, או דברים אחרים. אחר כך הוא יוצא כמה דקות, חוזר, רוצה לאכול עוד הפעם. האם מברך שוב ברכת לשב בסוכה? או לתימנים, שזה לנוהגים, התימנים שנוהגים ואיך תמיד להיכנס בסוכה. זה עוד יותר מעשי השאלה. כי מברכים כל פעם שנכנסים. יצא, מה נקרא הפסק? אז הפסק נקרא רק אם הלך לעשות דבר גדול. להתפלל בבית הכנסת נקרא דבר גדול. הלך אבל אם רק יצא קצת בחוץ לדבר עם חבר, לא מברך על זה. כשהוא חוזר, לא מברך לשב בסוכה, זה מצווה מתמשכת כביכול. זה עונה מצווה כל רגע, אבל זה כאילו מצווה מתמשכת, לא מברך שוב לשב בסוכה. אבל, כן, לא מברך שוב. נגיד, הוא יושב מהבוקר עד הערב, טל ידיים בבוקר, אחרי התפילה, אוכל לחם, יושב בסוכה, כל היום יושב בסוכה, ויש לו כבר ארוחת צהריים, לא מברך עוד הפעם, כי הוא לא יצא. או שהוא יצא לרגע למשהו, עניינים קטנים, וחזר, שום דבר. אם הוא אדם אוכל כל הזמן, נמצא כל הזמן ליד האוכל, אוכל, שולחן, כליות ואגוזים, כן? כל פעם דברים אחרים, אז הברכה אחת היא ממשיכה לכל היום, לכל המשך הזמן. זה ברכת לשב בסוכה. מתי מברכים לשב בסוכה? לפני האוכל או אחרי האוכל? גם בזה יש מחלוקת. אנחנו נוהגים לברך ברכת לשב בסוכה אחרי ברכת הנהנים. כך אומר הראש, זה מחלוקת גם כן הדבר הזה. מעשה נוהגים לברך אחרי ברכת הנהנים. זאת אומרת, מברכים המוציא, ברוך אתה שהמוציא, כן, המוציא לכם מן הארץ, מתרוממים, המוציא זה בישיבה, מתרוממים, שר קידשנו בצאתה וציווה לשב בסוכה, מתיישבים, בוצאים מהפת. וזה לא יפסק בין המוציא לבין האכילה. למה? כיוון שהמוציא, מצוותו, לאכול בסוכה. לכן זה לא נחשב הפסק. זאת אומרת, ברכת לשב בסוכה, היא באה אחרי ברכת המוציא. יש נוהגים ואיך ברכת לשב בסוכה קודם, כך אנחנו נוהגים. אדם בא מוצא שבת, רוצה מוצא שבת חול המועד, רוצה לעשות סעודת מלווה מלכה כמובן. אז הוא עכשיו עושה הבדלה, ואחרי הבדלה, מוצא לאכול סעודה. אז בהבדלה הוא לא מברך לשב בסוכה, כי זה ברכת היין. יין לא חייב קביעות סעודה. יין זה לא קביעות, לא חייב בסוכה. אחרי היין, יושב לאכול המוציא, יברך ברכת לשב בסוכה. זה הדינים של כלליים של לשב, המצווה של האכילה והשתייה בסוכה. שינה בסוכה, גם כן, חובה לישון בסוכה. חוץ ממצטער, נראה לפי הזמן, נדבר על זה עוד רגע. נמשיך הלאה. כבוד הסוכה. כשאדם מביא לסעודה אוכל, אז את הסירים כתוב לשיר מחוץ לסוכה, כי זה לא מתאים. כמו בסלון שלא מביאים סירים, לא. אבל כערות שמביאים גם לסלון, בשבת, שיש בהם את המאכלים שמביאים, זה מותר להביא לסוכה. אחרי שגומרים, גומרים אפילו לאכול, גומרים עם הצלחות, גמרו לאכול, מיד להוציא את הצלחות. לא צריך לרוץ מהר עד שהצלחות טיפלו, כן? אבל להוציא מיד אחרי הסעודה, להוציא את הצלחות מהסוכה, כדי לכבד את הסוכה, שהסוכה תהיה מקום מכובד. זה לא מתאים להחליף חיתולים, טיטולים לתינוקות בסוכה. זה מקום כמעט כמו קדושת בית הכנסת. דיבורים שם צריכים להיות אחרים,
ההתנהגות שם צריכה להיות אחרת. הקוצה. שינה אמרנו בסוכה. אפילו כתוב שאם אדם יכול לישון עם אשתו בסוכה, מצווה גדולה. למה? תשבו כי אין תדור. כמו שאדם ואשתו דרים בחדר שינה ביחד, גם בסוכה גרים ביחד. לא תמיד זה מסתדר, לא תמיד זה שינה של מקום וכו', אבל עניין לישון ביחד בסוכה. נשים כמובן, כמו שאמרנו, פטורות ממצד סוכה. ילדים קטנים צריך לחנך אותם בסוכה מאיזה גיל. קטן הצריך לאמו, פטור. מרגע שהוא מפסיק להיות צריך לאמו, חייב. איזה גיל זה? כתוב עוסקים 5-6. כתוב שולחן ערוך 5-6. הוא יכול, הוא צריך להיכנס לסוכה, כמובן. כלומר, נראה שיש מצטער, פטור מן הסוכה. ולכן, אם יש צער, כשיש צער, פטורים מן הסוכה. זה תשבו, כי אין תדורו. ולכן, יש כמה מקרים שאדם יהיה פטור מסוכה. מתי? אם למשל, הסוכה פתאום נהיה קר, אפילו לא גשם, גשם עוד לא דיברנו, נהיה קר, קר, קר, צריך להתאמץ, להתכסות בשמיכות טובות, לישון טוב ולישון בסוכה, אבל אם ממש קר, הוא לא מצליח להירדם, כל שכן, אם הוא מרגיש לא טוב, אז הוא מצטער, פטור מן הסוכה, הוא לא חייב להיות בסוכה. אם בסוכה יש לו הרבה בלגן, רעש, ילדים, צריך לנוח צהריים, ילדים מרעישים, וכו', אפשר להוציא אותם, וכו', וכו', פטור מן הסוכה. חתחילה צריך לעשות את הסוכה באופן שאדם יוכל לקיים את המצווה. אבל אם הוא לא יכול לקיים את המצווה, הוא יהיה פטור מהסוכה. הסוכה, הדין שמצטער פטור מהסוכה, זה בתנאי שכאשר הוא מצטער והולך למקום אחר, במקום אחר שהוא הולך, שם כבר לא יהיה לו את הצער. בסוכה יש זבובים, יתושים, חום, שמש, הסוכות שבנויות בצורה שיש שעות שיש שמש, זה לא כמו הבית הרגיל, אתה סוגר חלונות, מספין מזגן. או שאתה יכול לשים טריסים. זה סוכות, זה יותר ארעי, דירה ארעית. אז אם זה מצב כזה, אז הוא יכול להיכנס לחדר, בתנאי שבחדר הוא פותר את הבעיה של הסוכה. אם צפוף לישון בסוכה, צריך לישון גם כן בצפיפות. איך אומרים? ראש וזנב. להסתדר. קצת להסתדר, לישון בסוכה. קצת סרדינים, מסתדרים. אלא אם כן, אחד לא נרדם. אין, לא נרדם בצפיפות הזאת, לא יכול. שומע את חברו, אין, לא יכול לרדם. נקרא מצטער, פטור מן הסוכה. אז אמרנו, חולים, אנשים שלא מסוגלים, לא יכולים, פטורים מהסוכה. חוץ מזה, מעבר לזה, צריך לישון בסוכה. אדם שהוא מטפל באנשים אחרים, אדם שהוא עובד בית חולים, עכשיו באמצע העבודה הוא עייף, צריך לנוח קצת בין משמרה למשמרה, צריך משמרת למשמרת, צריך לנוח קצת, פטור מהסוכה. למה? הוא מטפל באנשים, רופאים, אנשי ביטחון, אנשים כאלה שהם לא יכולים להיות בסוכה, הם נמצאים במקומות שאין סוכה, הם לא יכולים להיות בסוכה, פטורים מהסוכה. הם כי היום ברוך השם יש בהרבה הרבה מקומות סוכות, גם במחנות צבא וכדומה, גם כן עושים סוכות שהם יוכלו, מי שרוצה יוכל לאכול שם, לישון אולי לא, אבל לאכול ודאי שאפשר לאכול בסוכה. אדם שהולכי דרכים זה נקרא. אדם שהולכי דרכים, אז כתוב שאם הולכים לדבר מצווה, או לפרנסה, שזה גם נקרא מצווה, הוא הולך בדרך לדרך פטור מן הסוכה. אבל אם הוא הולך לדבר הרשות, חייב בסוכה. ואפילו אמרנו מתנמנם פטור מן הסוכה. סליחה, מתנמנם גם, זאת אומרת שנת ערי גם חייבים בסוכה. ומכאן עולה השאלה. אדם הולך בחג הסוכות, נוסע ממשפחה, באוטו, באוטובוס, נוסעים לשמחת בית השואבה. יש לנו שמחת בית השואבה בחג הסוכות. נוסעים לשמחת בית השואבה לכל מיני מקומות. נוסעים לירושלים, שהרבה אנשים אוהבים ללכת לתולדות הארון, חסידים. זה מאוד מעניין, זה חסידים מאוד זה, והרבה אנשים אוהבים ללכת לשם מכל קהילות ישראל, דתיים, חילונים, זה מדהים. מה שהולך שם, אוהבים לראות את הילדים הקטנים, הכיפות הלבנות, זה משהו, מופע מדהים מאוד, שמחת בית השואבה שיש שם כל הערב. רבר הלך זה נקרא, זה מאוד מפורסם, והרבה אנשים באים, זה מעניין שהמקום הזה כל השנה זה נחשב לנטורי קרטה, אבל חג סוכות, שמחת בית השואבה, זה נהיה מקום שמצרף את כל המסעים, באים מכל הסוגים, אפילו אנשים לא דתיים בכלל, באים, נהנים מאוד לזה, זה משהו מאוד ברומם שם. על כל פנים, אז הוא נוסע עכשיו לשמחת בית השואבה בכל מיני מקומות, הוא נוסע למשפחה וכו' וכו', ובדרך בחזור עייפים רוצים להירדם באוטובוס, זה לא פשוט להירדם באוטובוס. הולכי דרכים, אולי למשפחה זה דבר מצווה, אבל דרכה שהיא דבר רשות, והרשות, אחרי המשפחה כמובן לבקר את הקרובים, סבא וסבתא, או הורים, אבל דבר רשות על כל פנים, זה לא פשוט לישון מחוץ לסוכה. יש פוסקים שאומרים שהוא מותר להתנמנם, ויש פוסקים שאומרים שאסור להתנמנם. אז אחרי צריך לעשות חשבון, מי שנוסע, שאפילו לא יתנמנם מחוץ לסוכה, כי אפילו שנת הרי אסורה מחוץ לסוכה. מצוות סוכה, זו מצווה מיוחדת מאוד, צריך מאוד להשתדל בה, לעשות סוכה. היום יש סיפור מפורסם, שגם אנחנו רואים אותו היום בארץ ישראל,
פעם היה יהודי אחד מקום של גויים שעשה סוכה ב, שם בחצר, ברחוב, בחנייה, כמובן לא לגזול את הרבים, אבל... וטבע אותו מישהו בית משפט, קיבל הזמנה לבית משפט שבוע אחר כך. שבוע אחר כך פרק את הסוכה, הלך לבית משפט, אמר אין בעיה, פרקתי את הסוכה. זה רק שבוע, שאם יש חניות, לעשות את הסוכה, יש לבקש לשום מהשכנים, שבוע הימים הסתדרו עם הרכב ושימו, היום ברוך השם הרבה אנשים מכבדים, יודעים, עושים סוכה, גם לקרוא לשכנים, עד רבה מי שיש לשכנים לא שומרים מצוות, אז זה הדרך לקרב אותם. ושמחת החג מיוחדת, זה מאוד מיוחד שמחת החג של חג הסוכות, שזה גם יש לנו שמחת בית השואבה, זה לא בגלל זה, אבל שמחת בית השואבה זה בגלל העניין של ניסוך המים. כתוב שהחכמים היו שמחים בשמחת בית השואבה בירושלים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו. הגמרא מספרת על התנאים שהיו משחקים עם האבוקות של אש, משחקים את ה... איך זה נקרא ככה, אה? לפידים, כן, אבל ככה מרימים, זורקים אחד, תופסים את השני וכל... היו מאוד מאוד שמחים בשמחת בשבע, היו מנסחים את המים על המזבח, שובים את המים ומנסחים על המזבח, וזה היינו מתברכים במים במשך כל השנה. שמחה מאוד עצומה. כתוב, אם אדם יש לו נפל לתוך בור, אדם נפל לתוך בור, ובבור יש נחשים ועקרבים, מסוכן מאוד, נחשים ועקרבים. מה יעשה כדי להינצל מהנחשים ועקרבים? תגיד לו, תתחיל לדרוך עליהם, זה לא ילך. מה העצה שניתן לו כדי שינצל מהנחשים והקרבים? מה אתם מציעים? העצה הכי טובה שיכולה להיות. מה יכול להיות? להגיד לו, תתרומם. תתרומם למעלה, אז הם לא יכולו להגיע אליך. ככה אתה למטה, אז תתרומם למעלה. ככה עברנו את יום הכיפורים, יש לנו יצרה, הרי חזר עכשיו לעבוד. יום הכיפורים כתוב שאין יצרה, לא שאין לי בכלל, הוא נמצא, רק הוא קצת, קצת נח טיפה, הם אלה שרוצים להתחזק, אז הוא טיפ-טיפה נח, אבל עברנו את יום הכיפורים, אז היצרה מגיע חזרה. עכשיו חזרנו לבור עם הנחשים והעקרבים, זה יצרה, עם כל הניסיונות. מה עושים? תתרומם, תרקוד, תשמח, תתרומם, תרצה לשאוף, להתקרב להשם יתברך. עצם השאיפה, הרצון להתקרב להשם יתברך, זה השמחה של חג הסוכות. גדולי ישראל היו תמיד, אריזל כידוע אמר, כל גדול ישראל אמרו, הזכירו את זה על עצמם, שהדבר שרומם אותם תמיד, רומם אותם, קידם אותם תמיד עבודת השם, זה מה היה? זה השמחה. לא העצבות והדיכאון, להפך, השמחה רוממה אותם תמיד למצווה הזאת של ישיבה בסוכה. טוב, עכשיו, ישיבה בסוכה, כיוון שזה מצווה שכתובה בתורה, זאת אומרת, מצווה שכתובה בתורה, יש לנו הלכה שאומרת, מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה. מה זה אומר? שכל מצווה שפני שאתה מקיים, אתה צריך להתכוון לשם מצווה, אבל לא צריך להתכוון לטעם של המצווה. יש לנו רק שלוש מצוות עשה בתורה, שכתוב בהם מה הסיבה של המצווה. שלוש מצוות. אתה מפורש מה הסיבה. שאר המצוות יש טעמי המצוות. יש החינוך, ספר החינוך, ועוד ספרים שכותבים טעמי המצוות. הרמב"ן, ויש עוד ספרים, הרמב"ן, מורים נבוכים ועוד. אבל יש לנו שלוש מצוות בודדות בתורה, מצוות עשה, שכתוב מה הטעם של המצווה. מה עם שלושת המצוות עשה? מצוות סוכה. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מצווה שנייה זה מצוות תפילין, שנאמר, למען תהיה תורת השם בפיך. מצווה שלישית, זה מצוות ציצית. מה כתוב? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי. אומרים הפוסקים, כבר ראשונים אומרים את זה, שכאשר נכנסים לסוכה, כבר בלילה הראשון וגם בשאר הימים, צריך להתכוון, לקיים, לא רק לקיים את המצווה, עצם קיום המצווה, אלא להתכוון לטעם של המצווה. להגיד, אני רוצה לקיים את המצווה, למה? אנחנו הולכים, יש את זה גם כתוב בסידורים, עם האושפיזין, והרי אני מכוון לקיים מצוות סוכה, שנאמר, למען ידעו דורותיכם כבסוכה. גם בתפילין אנחנו אומרים בבוקר, איך אנחנו אומרים ציצית ותפילין? מקיימים את מצוות ציצית, כדי שנזכור את כל מצוות השם לעשותם. מצוות תפילין, כדי שתהיה תורת השם בפינו, שיחוד השם, הזרוע שבלב, הראש, הראש כנגד המוח, זה הסיבה. בדיעבד, מי שלא התכוון לזה, גם כן, יצא ידי חובה של מצוות סוכה כשהוא אוכל. למה? כי האכילה בעצם אתה נהנה. הנאה, עושה שאתה מתכוון למצווה. אפילו אם אתה לא אומר, הנאה היא כוונה גם כן למצווה. זה הנושא של האכילה בסוכה. יש לנו עוד גם כן את הגשמים, אם יש גשם, ירדו גשמים בסוכות. מה קורה אם יורד גשם? בלילה הראשון, כיוון שמצווה מהתורה לאכול, מצווה מהתורה לאכול, לכן אפילו שיורד גשם, זאת אומרת, צריך, אומר השולחן ערוך כך, בוא נראה. ירדו גשמים, הרי זה נכנס לתוך הבית. אדם יכול להיכנס.
אנחנו מדברים על כל הימים, באופן כללי. מתי יכול להיכנס אם יורד גשם? מה כמות הגשם שיורדת? אם נכנס כמות כזאת, אומר שולחן ערוך, מי שירדו לתוך הסוכה טיפות, שאם יפלו לתוך התבשיל, ייפסל. זאת אומרת, אי אפשר לאכול תבשיל כזה. הם אנשים אסטניסטים, רק טיפה אחת של גשם כבר לא יגור בתבשיל. אבל נורמלי, טיפת גשם, מה קרה? מה מן השמיים? יש אפילו סגולה כזאת, לפתוח את הפה, בגשם הראשון, סגולה לפתוח את הפה, לקבל מים מהשמיים, שפע מהשמיים. על כל פנים ירד גשם בפצורה כזאת שנכנס לתוך האוכל, ואי אפשר לאכול את האוכל הזה, פטור מן הסוכה. זה כל הימים, ובעצם גם בלילה הראשון. אבל, אומר הרמה, כל זה דווקא בשאר הימים, או לילות של סוכות. אבל לילה הראשון צריך לאכול כזית בסוכה, אפילו אם גשמים יורדים. זאת אומרת, צריך לעשות כל מאמץ לחזור לסוכה ולאכול. בכל שאר הימים, אם ירד גשם, יצא מהסוכה, יכול לגמור את הסעודה גם בבית. בליל סוכות צריך לעשות כל מאמץ, לחזור לסוכה, ירד גשם, זה, תמצא את ההזדמנות, תכנס, תאכל כזית פת בסוכה. שאר הימים יורד גשם בכמות כזאת, פתור. אבל זה רק בכמות שהאוכל נפסל. לפעמים יש טפטופים. טפטוף, שום דבר, מה קרה? לא קרה כלום. רק אם ירד גשם, גשם. אז זה מתחיל להיות בעיה. אבל גם כל זה בשאר הימים, בלילה הראשון, נכון, שכל הסעודה הוא לא חייב בסוכה, אבל הכזית אחד חייב בסוכה בלילה הראשון, נעשה כל מאמץ, אפילו אם יורדים קשיים. אם אי אפשר, אי אפשר לגמרי, אז אי אפשר, אבל צריך לעשות כל מאמץ לאכול בסוכה. זה לגבי אכילה. אבל לגבי שינה, זה שונה. שינה, לא צריך שיהיה גשם חזק, כדי שאדם לא יוכל, יהיה פטור מהסוכה. מספיק שהגשם כזה, שאי אפשר לישון, מטפטף, אתם יודעים, זה אחד העינויים שעושים לאסירים, אצל הגויים, שמטפטפים להם טיף, טיף, טיף, אדם כבר לא יכול לישון כמה ימים, הוא משתגע מזה. אז אם זה טיפה, אפילו טפטוף של גשם, אז אדם כבר לא חייב לישון בסוכה. יצא מהסוכה, הלך לישון בבית, הפסיק הגשם, טפטוף הכוונה שמציק, כן? לא טיפות משהו, טיפות, טפטוף שמציק. נכנס לבית, הלך לישון, התעורר באמצע הלילה, שומע אין גשם, הפסיק, לא חייב לחזור. תחלת לישון בבית, יכול לגמור את השינה בבית. אבל אם זה שנת צהריים, אז התחיל בבית, יכול, זאת אומרת, שנת צהריים, הלך לישון בבית, הפסיק הגשם, תחזור לסוכה. כמובן, לפעמים זה קשה, הכל רטוב שם, והמיטות, וחגיגה שלמה, סיסו וסימחו, והשכח נוטף החום הזה של כן, את החום של השכח, הלכלוך. טוב, זה קשה, אבל הכל פנים, מצוות סוכה, מצווה כל כך חביבה ומיוחדת, שמצווה לעשות אותה, מצווה לעשות אותה, להשתדל בה כמה שאפשר, כמה שאפשר להשתדל, כנס בהכנעה, ולכן כתוב שמה עושים בסוכה? אוכלים, שותים, ישנים בסוכה, לא רק זה, הכל עושים, אומר השולחן ערוך, כיצד מצוות ישיבה בסוכה? שיהיה אוכל ושותה וישן ומטייל בסוכה. מה זה מטייל? מה זה מטייל? סוכה קטנה, איפה יש טייל? טייל, הכוונה שהולך, נמצא שם, יושב שם, כל העניינים שלו שהם העניינים שהם לא ביזוי מצווה, אפילו ענייני חולין, אבל לא בזו מצווה, בסוכה. ודר בסוכה כל שבעת הימים, בין ביום, בין בלילה, כדי שהוא דר בביתו, בשאר ימות השנה. בביתו לא הכוונה בסלון, בביתו, באופן כללי, בבית. וכל שבעת ימים עושה אדם את ביתו ערי ואת סוכתו קבע. כיצד? כלים ענאים, מצאות הנאות בסוכה, כלי שתייה, שישות, כוסות בסוכה, כל הדברים היפים, הכלים היפים מהזה, הכל בסוכה. מנורה, אש, צריך להיזהר. אם זה חשש הדלקה, אסור בשום פנים בסוכה. פעמותינו הרבים, כל שנה אנחנו שומעים כמה סוכות שנדלקות, והיו כבר אסונות גם קשים בנפש. חס ושלום. דלקת נרות שבת, נרות יום טוב, אם זה קשה, אם נחושים איזשהו חשש, צל צילו של חשש, לא להדליק בסוכה. רק מי שיש לו סוכה גדולה, גדולה ממש, אפשר לשים את הנרות שאין שום קשר לדפנות ולא, או שזה בתוך מבנה זכוכית כמו חנוכיה, בסוכה. אם לא, שישים את הנרות בחוץ, כל שנה שמרנו אסונות. צריך להיזהר מזה שזה לא יקרה. שים את הנרות מחוץ לסוכה. שאר הדברים, הכלים היפים, הכל בסוכה. בא חבר לבקר אותו, בכבוד, לסוכה. אבל דברי ביזיון לא לעשות בסוכה. ביזיון הכוונה, דברים לא, לא, לא נקיים, דברים לא נקיים, או דברים, או לדבר לשון הרע על מישהו, אז זה אסור גם בסוכה, גם מחוץ עליה. אבל בפרט לא בסוכה, לא רק בסוכה. תטות הסוכה כל יום, נקות אותה כל יום, לעשות אותה יפה כל יום, שזה עושים את הקישוטים. קישוטים, כדי שזה מכבד את המצווה. ואם הזכרנו קישוטים, אז לא לשכוח בערב החג, לפני ששמים את הקישוטים, להגיד, איני בודל מהם כל בין השמשות. זה לשון השולחן ערוך, אבל אפשר להגיד גם בעברית אחרת. אני לא מקצה את הקישוטים מדעתי. מה הפירוש? שהקישוטים הופכים להיות חפץ של מצווה.
הם תשמישי מצווה נקראים, חיפה של מצווה. אז לכן, כאשר שמים את הקישוטים, אם לא אומרים את זה, יצא מצב שכאשר מורידים את הסוכה, זאת אומרת, אם רוצים להוריד את הקישוטים באמצע הסוכות, הם מוקצה. אסור להוריד אותם, זה חיפה של מצווה. בכל המועד אפילו. אסור להוציא את הקישוטים, זה חיפה של מצווה. אז לכן, קישוטים, להגיד, אני לא מקצה אותם מדעתי. אם ירד גשם או משהו, הקישוטים מתלכלכים, יהיה אפשר להוריד אותם. אם אדם לא אומר את זה, זה יהיה מוקצה, ואסור להוריד אותם עד סוף חג הסוכות. זה מצווה אדירה, חג הסוכות. זה נקרא שאדם אפוף כולו באמונה. כל הגוף שלו נמצא בתוך המצווה. אין לנו מצווה בתורה שכל הגוף בתוך המצווה. זה המצווה היחידה. כל הגוף בתוך המצווה, בתוך הסוכה. לכן כתוב בגמרא, הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, ישאל את יגיד, כל מי שעסק בתורה יבוא ויטול שכרו. מי הראשון שיבוא? יבואו הפרסים, הרומאים, הגויים, למיניהם, יש שם בגמרא מסכת עבודה זרה בתחילתה, מספרת שהם יבואו, כל אחד מהם יגיד, אנחנו עסקנו בתורה. עסקתם בתורה? מה, באמת? מה עסקתם בתורה? אז הם יגידו, אנחנו עשינו, תיקנו שווקים, תיקנו חומר החצאות, עשינו את הכל, הכל היה בשביל עם ישראל שעסקו בתורה. מוצאים להם על מי לעבוד. אבל הקדוש ברוך הוא כל זה עשיתם טובה על עצמכם, זה לא היה בשביל עם ישראל, זה היה בשביל עצמכם. טוב, אומרים להם, אומרים הגויים לקדוש ברוך הוא, טוב, בסדר, אתה יודע מה, תן לנו, תנה לנו מראש ונעשנה, תן לנו מצוות עכשיו, אנחנו מעכשיו נתחיל לקיים מצוות. אומרים הקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, יש לי מצווה קלה, מצווה קלה, ניתן לכם, תקיימו אותה, תקבלו שכר כמו עם ישראל. מה המצווה הקלה? איזה מצווה הוא בחר? סוכה, תעשו סוכה. הולכים כל הגויים, עושים סוכות בראש הגג, ככה שיהיה, יושבים שם בסוכה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. מוציא את השמש, חם, והם יוצאים, בועטים בסוכה, עזוב, לא מתאים לי, ועוזבים את הסוכה, נכנסים לתוך הבית. לא קיבלתם את המצוות, אומרים? שואלת הגמרא, נו בסדר, מה אתה רוצה? יש שמש, מצטער, פטור מן המצווה, מצוות סוכה, יש הלכה, מצטער, אני מדגיש שוב, רק מצוות סוכה יש את ההלכה הזאת, אין זה בשום מצווה. רק מצוות סוכה, מצטער, פטור מן הסוכה. אומרים חזל, כן, אבל יש הבדל בין עם ישראל לגויים. עם ישראל, כשיש מצטער פטור מן הסוכה, אז זה יוצא בהכנעה. יוצאים בהכנעה. זה כמו עבד שבא מזג כוס יין לרבו. ורבו זרק את היין, אבל לא צריך. אז העבד מתבייש, המלך לא רוצה אותי. מדברים עם המלכים של פעם, שהיה להם כבוד גדול. מלך זה אחד שמעריכים אותו. אז העבד מעריך את המלך. המלך לא רוצה אותי, אז הבעיה אצלי. היום, אם זה אחד לא, המלך לא ירצה, היום, המלכים של היום, או השליטים של היום, אז המסקנה תהיה שהוא לא בסדר. לא המסקנה שלי, הוא לא בסדר. אבל פעם, העבד אמר, כנראה אני לא בסדר מספיק. אז יושבים בהכנעה, יוצאים, יש שמש, מה לעשות, יש גשם, יוצאים מהסוכה. אבל הגויים, כשהם יצאו מהסוכה, הם בועטים בסוכה, הם בועטים, לא רוצים את הסוכה. זה ההבדל בין מי שמבין את הערך של המצווה, למי שלא מבין את הערך של המצווה. עד כאן שמירת הלשון עם הרב יורם סרי. התוכנית הבאה, קולות מהעבר עם שרגא שמידלר.

ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגע שמידלר.

0: בעבר עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: מה אתם יודעים על תנועת הנוער השומר הצעיר, התנועה שהקימה בארץ 85 קיבוצים, תנועה בת יותר מ-100 שנה, תנועה שהתחנכו בה יותר ממיליון בני נוער מאז הקמתה ועד היום, תנועה שהעמידה פוליטיקאים, אנשי צבא בכירים, תנועה שחרתה על דגלה את נס המרד, אל תשמע בני למוסר אביך ותיטוש תורת אמך, זו שחרתה על דגלה את המלחמה בדתיים, ביהדות, בחרדים. מה אם אני אגיד לכם שהתנועה הזאת בכלל הוקמה כתנועה חרדית? החרדים הם אלה שהקימו את תנועת השומר הצעיר. אם אני אספר לכם שעשרת הדיברות של השומר הצעיר הם כולם קודש קודשים, ושכל מי שנכנס לתנועת הנוער השומר הצעיר היה חותם על זה שהוא מתחייב לעבוד את השם יתברך ולשמור את התורה והמצוות עד מסירות נפש. ואם אני אספר לכם שאחד האדמו"רים הקדושים והמיוחסים ביותר בעולם החסידות אפילו הצטרף לתנועת השומר הצעיר להנהלה, אדמור חרדי חסידי על מלא, והוא עשה את זה מתוך מסירות נפש כדי לא לעזוב את החסידים, לא משנה איפה שהם נמצאים. לא תאמינו לסיפור המטורף הזה שמעולם לא שמעתם. מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1911 בעיירת שורטקוב באוקראינה. חמישה חברים, סטודנטים צעירים, יושבים ביחד, פישר, ארשלה, ישראל ואלפרין, וחושבים לעצמם מה הם יכולים לעשות כדי לקרב את ילדי ישראל הקדושים שהוריהם, לצערנו הרב, התבוללו והתחתנו עם גויים. איך אפשר לקרב אותם חזרה ליהדות? ואז הם הוגים רעיון. זו הייתה תקופה שתנועות נוער התחילו לקום ברחבי העולם, משהו כמו תנועת הצופים. ואז הם החליטו, בוא נעשה צופים דתיים, בוא נעשה צופים יהודים, בוא ניקח את ערכי הצופים, נכניס אותם לתוך העולם היהודי, נביא לזה מלא מקורות ונעשה תנועת נוער כמו הצופים, אבל עם מקורות יהודיים. וכך יושבים חמשת החברים ומחליטים לקחת את עשרת המידות של הצופים, חוקת הצופים, ולהפוך אותם לעשרת הדיברות של תנועת הנוער החדשה שתיקרא השומר. כי מי שמצטרף לתנועת השומר צריך לשמור על עשרת הדיברות. תשמעו את עשרת הדיברות המופלאות של השומר הצעיר. השומר הוא איש אמת, שפת אמת תיקון לעד, משלי י"ב י"ט. השומר הוא נאמן לאלוהי ישראל, לארץ אבותיו ולעמו. כל שהוא קבוע בארץ ישראל, הוא מדבר בלשון הקודש, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ירושלמי, שבת פרק א'. השומר הוא טהור במחשבתו, בדבריו ובמעשיו, כי נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה. החבר'ה של השומר הצעיר רוצים קדושה, זו המטרה של השומר הצעיר. טהרה, קדושה, נאמנות להשם אלוקי ישראל, לתורתו, לעמו. זה השומר הצעיר ששומר את הברית בין עם ישראל לבורא עולם. שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בסרט, אני רוצה להזכיר לכולכם שהתקציב לסרטים האלה הוא רק ממה שאתם נותנים לערוץ. יש לכם מספר טלפון למטה, שלחו איזה טיפ, כמה שקלים, בביט, בפייבוקס, ואני בעזרת השם אשתמש בכסף הזה להוציא לכם סרטים כאלה יותר טובים, יותר איכותיים. בואו נמשיך בסרט. כל נער ונערה שהיו רוצים להצטרף אל השומר הצעיר היו צריכים לקבל על עצמם את עשרת הדיברות של השומר הצעיר ואף לחתום על הודעה פומבית. זו ההודעה הפומבית שאתם רואים עכשיו, תראו מה כתוב בה. הנני מבטיח הבטחה שלמה לעשות כל מה שבכוחי, להיות נאמן לאלוהי ישראל, לארץ אבותיי ולעמי, ולהיות אחי עזר ואחי שמח לכל מי שנברא בצלם אלוהים, למלא את כל דברות השומר. ליאון הלפרין, שהיה אחד מחמשת המייסדים של השומר הצעיר, כתב לימים שזה היה מדהים לראות את ילדי היהודים המתבוללים יושבים ולומדים ספרים בלשון הקודש, שכן לעלות מדרגות בשומר הצעיר היית צריך להיבחן על ספרי קודש. הוא גם כתב שלא כל ההורים המתבוללים קיבלו את הפעילות של תנועת הנוער החרדית הזאת בצורה יפה. הרבה פעמים הם התנגדו, בעיקר ההתנגדות הייתה על זה שהתנועה הייתה נפרדת. היה כן לבנים, סניף לבנים וסניף לבנות, כי לא ייתכן שתנועת נוער חרדית, השומר הצעיר, תהיה תנועה מעורבת. את זה ההורים המתבוללים לא יכלו להבין, הם התנגדו לזה. ליאון הלפרין מזכיר ביומנו את האדמור מצ'ורטקוב, אחד מגדולי האדמורים שהיו לעולם היהודי אי פעם, שחי באותה תקופה שם בצ'ורטקוב, איפה שנוצרה תנועת השומר הצעיר. כל ערכי תנועת השומר הצעיר בראשיתה מותאמים לחלוטין לדרכו הרוחנית של האדמור מצ'ורטקוב, כך שזה די פשוט שהוא זה שעמד מאחורי ההקמה של תנועת השומר הצעיר. יש מי שטוען שאפילו השם קיבוץ הוא מושג חסידי שנלקח מהקיבוץ הקדוש של תלמידי רבי נחמן מברסלב באומן בראש השנה. משם הגיע המושג קיבוץ. מאיפה אתם חושבים שהשומר הצעיר והקיבוצים למדו לשבת בלילות ולשיר שירים? הם לא סתם שרו שירים, הם שרו את השירים החסידיים. הם שרו שירי חסידים בלילות ליד המדורה. זה קיבוץ, זה השומר הצעיר. השומר הצעיר אפילו הדפיסו ספרי חסידות, כמו הספר הזה של רבי נחמן מברסלב, מעשה משבעה בטלנים בהוצאת השומר הצעיר. האדמור מצ'ורטקוב, רבי ישראל פרידמן, היה נכדו של רבי ישראל מרוז'ין, זה שנקרא בפי כל מלך ישראל, בגלל שהוא דאג להוציא לעצמו תעודת זהות טורקית, עותמנית, שכתוב עליה שהוא תושב ירושלים, למרות שהוא מעולם לא ביקר בארץ והוא גר ברוסיה. זה ששלח הרבה מאוד כסף לארץ כדי לגאול אדמות, הוא שלח גם את החסידים שלו לפה, משפחת בק, אלו שהקימו את החווה החקלאית הראשונה בארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות, אלה שסגרו עם מונטיפיורי שהם הולכים להקים 200 חוות חקלאיות, ושהם אלה שבעצם יסדו את המושבות הראשונות בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, אלה החסידים שלו. ולכן אין זה פלא שתנועת הנוער של הקירוב, של הקירוב שהקים האדמור, פעלה בדיוק במישור הזה, תנועת הנוער של השומר הצעיר, להקים את הקיבוצים והמושבים בארץ הקודש. זה מהלך של האדמור מצ'ורטקוב. ערך נוסף שהיה חשוב לו מאוד לאדמור מצ'ורטקוב הוא הקירוב רחוקים, כי לא יידח ממנו נידח. הוא הסביר שזה בדיוק מה שעשה הבעל שם טוב, לגשת ליהודים הפשוטים, אלו שנמצאים רחוק מתורה ומצוות, ולקרב אותם ולחזק אותם. חסיד אמיתי זה אחד שלא דואג לעצמו ולעירת שמיים שלו ושל הילדים שלו, אלא דואג לעירת שמיים של כל היהודים. זה אדמור אמיתי, אחד שדואג לחסידים האלו. וזה בדיוק מה שעשו תלמידיו כשהם הקימו את תנועת השומר הצעיר.

הגולם קם על יוצרו. הנערים המתבוללים הצעירים גדלו, נכנסו בתוך הנהלת השומר הצעיר והחליטו לבצע מרד, למרוד בערכי תנועת השומר הצעיר, לשנות אותם לחלוטין. קודם כל, מעתה והלאה, הנוער שנכנס לשומר הצעיר לא צריך להצעיר פומבית שהוא מתחייב לאלוקי ישראל. לא, לא צריך יותר את אלוקי ישראל. למען האמת, הם מחקו את אלוקי ישראל גם מעשרת הדיברות של השומר הצעיר. קודם כל, מחקו את כל המקורות התורניים לעשרת הדיברות. במקום הדיברה השנייה שאומרת שהחלוץ הוא נאמן לאלוקי ישראל, הם הכניסו, השומר הוא חלוץ התחייה של עמו, שפתו ומולדתו. במקום הדיברה שאומרת שהשומר שואף לקדושה ותארה, נכנסה דיברה אחרת, שהשומר אינו מעשן, אינו שותה אלכוהול ושומר על התואר המיני. הם גם קידשו את ערך המרד, המרד בעצמו, למרוד בעולם הישן של התורה והמצוות, העולם היהודי, וליצור עולם חדש. אפילו אחד מחברי הקבוצה, קוראים לו דוד שמעוני, כתב שיר שפורסם בביטעוני הקבוצה בשנת 1922, וכך הוא כותב, זה השיר המדהים שהוא כתב: אל תשמע בני אל מוסר אב ואל תורת אם על אוזן תת, וסורה מן הדרך הלך באהב, בלילה קר, בליל אדר, בישון האם, בישון האב, התשמע איך הרוח שר. זה רק חלקים מהשיר, יש עוד חלקים. גם כיום, באתר האינטרנט של השומר הצעיר, תוכלו למצוא את הערך הקדוש, ערך המרד, למרוד בהורים, למרוד במוסר, למרוד בערכים שהביאו לנו אבותינו, וליצור יהודי חדש, אדם חדש. שנייה לפני שאנחנו ממשיכים בסרט, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו תוכנית מנויים. אתם נרשמים לערוץ כמנויים בתשלום עם כמה שקלים בחודש, ובתמורה נפתחים לכם סרטים שסגורים למנויים בתשלום בלבד. זה היה הרגע שהפחיד מאוד את יראי השם. כל יראי השם, עובדי השם שהיו בתוך התנועה הקדושה הזאת, תנועת השומר הצעיר, מצאו עצמם נזרקים החוצה. כל אלו שרצו להישאר נאמנים לערכי תנועת השומר הצעיר, לאמונה בהשם אלוקי ישראל ותורתו הקדושה, פשוט נזרקו החוצה מהתנועה והקימו לעצמם תנועה חדשה בשם השומר הדתי. מה שיהפוך אחר כך להיות תנועת בני עקיבא, תנועת עזרא, תנועת אריאל, כל תנועות הנוער הדתיות התחילו מהשומר הדתי, מהשומר הצעיר. אבל היה אדמור אחד, אדמור אחד שקרא את המפה אחרת. אדמור צעיר אחד שהחליט שהוא לא מוותר כל כך מהר על החסידים שנמצאים בתנועת השומר הצעיר. שהוא לא מוותר כל כך מהר על תנועת הקירוב הנפלאה הזאת, תנועת השומר הצעיר. קראו לו האדמור מפשקן, רבי ישראל יוסף שלום פרידמן. בן דודו של האדמור מצ'ורטקוב. האדמור מפשקן היה אדמור מיוחס מאוד. הוא היה דור תשיעי למגיד ממזריץ', בן אחרי בן אחרי בן מהמגיד ממזריץ', האדמור הגדול, חסיד הבעל שם טוב, נאמבר 2 בחסידות. הוא גם היה דור שישי, בן אחרי בן, מרבי ישראל מרוז'ין, מייסד חסידות רוז'ין, מלך ישראל. ולכן גם הוא נקרא ישראל פרידמן, באותו שם. הוא נקרא על שם הסבא הגדול. מגיל אפס גודל האדמור מפשקן להיות אדמור. ניתן לו מלמד פרטי, המלמד של האדמורים, זה שגידל את כל בני האדמורים האחרים, אלו שהפכו אחר כך להיות אדמורים בעצמם. וכבר בגיל 17 הוא הוסמך לרבנות, ובגיל 18 הוא התחיל לפעול כאדמור. דבר ראשון שעושה אדמור אמיתי זה ללכת לדאוג לנדחי ישראל. אז הוא מתגייס לצבא הרומני כקצין דתי כדי לדאוג לכל היהודים שמשרדים בצבא הרומני. אוכל כשר, שבתות, חגים, קבורה יהודית אם צריך. ובמקביל לשירות הצבאי שלו הוא גם נכנס להנהלת השומר הצעיר. כן, האדמור נכנס להנהלת השומר הצעיר, לא השומר הדתי, השומר החילוני, כדי לנסות להשפיע עליהם, לחזור להיות נאמנים לערכי תנועת השומר הצעיר.
שנייה לפני שממשיכים, אני רוצה להזכיר לכם שפה למטה יש לחצנים שנקראים סופר טנקס. להגיד תודה לערוץ. נהנתם מהסרט? רוצים שיהיו עוד סרטים טובים כאלה?

0: תשאירו איזה טיפ, כמה שקלים, לא משהו שתרגישו שיצא לכם מהכיס. שקל ועוד שקל מצטרף, וככה יש תקציב לערוץ להוציא עוד ועוד סרטים. במהלך השואה האיומה, אדמו"רים רבים ברחו אל בוקרשט, בירת רומניה, ושם האדמו"ר פשקן פגש לראשונה את מי שיהפוך להיות מורו ורבו. הוא נדבק בו בלב ונפש, האדמו"ר הגדול והקדוש מוויז'ניץ. ושם הוא גם פגש את ביתו הקטנה של האדמו"ר מוויז'ניץ, ציפורה, שתהפוך להיות אשתו של האדמו"ר מפשקן. אבל השידוך לא נסגר שם בבוקרשט, הסיפור היה קצת שונה. הם נאלצו שניהם לברוח לארץ ישראל. האדמו"רית ציפורה נכנסה לארץ עם תעודת זהות, סרטיפיקט מזויף של אחותה הגדולה, ואילו האדמו"ר מפשקן עלה על אוניית מעפילים והגיע למחנה המעצר בעתלית. שם, כשהוא נמצא במחנה המעצר, הגיע לבקר אותו האדמו"רית ציפורה, בת האדמו"ר מוויז'ניץ, לדייט, ושם במחנה המעצר בעתלית נסגר השידוך. לאחר שהאדמו"ר השתחרר ממחנה המעצר, הוא ישב עם אשתו הצעירה והם קיבלו החלטה להמשיך בדרכו הקדושה, לקרב את אנשי השומר הצעיר וליישב את ארץ הקודש ולהקים קיבוצים ויישובים. אז הם הצטרפו לגרעין שהקים את קיבוץ רשפים.
1: אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים, מה אנחנו עושים כיהודים עם עמך בית ישראל.
0: הסיבה שהם בחרו ללכת לקיבוץ רשפים היא בגלל שכל חברי הקיבוץ היו כולם יוצאי בתים חסידיים של חסידות ויז'ניץ וחסידויות בית רוז'ין. הם היו החסידים של ההורים הקדושים שלו והדודים הקדושים שלו, אז הוא החליט להמשיך ולהיות האדמו"ר שלהם.
1: שאלה היא בדיוק, מה אנחנו עושים שאנחנו לומדים את הגמרא, ומה אנחנו עושים לכלל ישראל, וזה אסור לשכוח. כי אנחנו עם אחד, ואנחנו ערבים זה לזה.
0: לא עבר הרבה זמן, ומי שהפך להיות מזכיר הקיבוץ, יותר נכון מזכירת הקיבוץ, היא הרבנית ציפורה. צריך להבין שבאותו זמן מזכיר קיבוץ זה היה תפקיד כמו סגן של אלוקים, משהו כמו אדמו"ר חסידי, והרבנית ציפורה הייתה מזכירת קיבוץ רשפים. יותר מאוחר, שנים אחר כך, בעלה, האדמו"ר מפשקן בעצמו, יחליף אותה, והוא יהיה מזכיר הקיבוץ.
2: באנו לקיבוץ מפני שחשבנו שצריך להציל את עם ישראל מהגלות.
3: אני מלמדת בגלל הייעוד, כן? אבל הייעוד משולב עם עבודה. עבודה גופנית אצלנו זה ערך, כי חז"ל היו עבדי אדמה. חז"ל היו, והם טבעו את זה כערך. אבל אם העבודה היא עבודת, מה זה עבודת? לעבודת בית המקדש, לעבודת קודש.
0: בתחילת דרכם בקיבוץ, האדמו"ר עבד בתור רפתן, ברפת, וגם בתור רועה צאן בקיבוץ ליד, בקיבוץ עין חרוד, אבל בשלבים מאוחרים יותר, הוא ייכנס יותר לשטח החינוך, ויחנך את ילדי הקיבוצים. מיותר לציין שלאדמו"ר ולאדמו"רית, כמזכירי הקיבוץ וכמחנכי ילדי הקיבוצים, הייתה השפעה עצומה גם על הנהלת הקיבוץ הארצית, וכולם שמחו מזה שיש להם אדמו"ר ואדמו"רית בקיבוץ של השומר הצעיר. לא רק שלא הפריע להם שהם שומרי תורה ומצוות, הם אפילו שמחו מזה, אנשי השומר הצעיר. האמת היא שהאדמו"ר והאדמו"רית מעולם לא ניסו לכפות יהדות על אנשי הקיבוצים. הם האמינו בהשפעה טבעית. תחיה אתה כיהודי בין האנשים, תהיה חבר. הם גם באמת האמינו בערכים הקיבוציים של השומר הצעיר. הקיבוץ ואהבת לרעך כמוך, תיתן כמה שאתה יכול וכך רק מה שאתה צריך. איזה ערכים קדושים יש שם בקיבוץ, ויישוב הארץ וכיבוש הארץ, איזה ערכים קדושים, איזה יהדות, איזה תורה. באותה התקופה של קום המדינה, לא רק התנועה הקיבוצית גיבשה את דרכה, אלא גם התנועה החרדית. התנועה החרדית הארץ ישראלית, כמו שאתם מכירים אותה היום, גובשה אז בקום המדינה. ואחד ממגבשי התנועה החרדית, אחד המנהיגים הבולטים, היה לא אחר מאשר האדמור מוויז'ניץ, אבא של ציפורה. כשנגמרה השואה האיומה, הסתובב האדמור מוויז'ניץ ברחבי אירופה וחיפש את הילדים של חסידיו, אלו שנמסרו למנזרים ולכנסיות ולמשפחות של נוצרים כדי שישמרו עליהם במהלך התקופה של המלחמה. והוא הצליח לאתר 300 ילדים יהודים. אותם הוא העלה לארץ, והוא הפך להיות האבא והאימא שלהם. אבל איך מגדלים 300 ילדים יתומים ושומרים עליהם יהודים מראי שמיים וחסידים לכל דבר? צריך לזכור שבאותה תקופה החילוניות בארץ הייתה פשוט נוראה. בכל מקום שאפשר היה לקפות כפייה חילונית, זה נעשה. במיוחד בקיבוצים של השומר הצעיר, גזרו פאות לחרדים, לקחו להם את הכיפות, הכניסו את הילדים לכל מיני מוסדות חינוך חדשים, שיחנכו אותם מחדש איך להיות חילונים. משהו נורא והיום. והאדמו"ר מוויז'ניץ הבין שהדרך היחידה לשמור על 300 ילדיו, שישארו יראי שמיים, הוא להתבדל ולהתרחק עד כמה שניתן מהכפייה החילונית הנוראה הזאת של השמאל הישראלי. וזה היה אחד הדברים שגרם לחברה החרדית להיווצר כמו שהיא, לבוש נפרד שמבדיל אותם. אתם חילונים, אנחנו לבושים אחרת, שונים לגמרי. מוסדות חינוך נפרדים לחלוטין, לא קשורים למערכת החינוך החילונית. אנחנו גם גרים בגטאות, גרים ביחד, בקבוצות, בעיר בני ברק, בקריה חרדית חסידית. האדמו"ר מוויז'ניץ, הוא הקים את הקריה החרדית הראשונה בארץ. אנחנו לא מתערבבים איתכם החילונים, אנחנו גרים בנפרד, בקבוצות משלנו, בקהילות משלנו, כדי שחס ושלום לא תקפו עלינו את כל הכפייה החילונית המטורפת שלכם. וכך בשנת 1952 יושב האדמו"ר מוויז'ניץ לפגישה עם חתנו, האדמו"ר מפשקן, פגישה בארבע עיניים, פגישת ערת עולם, ערת גורל, פגישה שאת השלכותיה כל העם היושב בציון מרגיש עד היום. שם הם דנו בעתיד של הציבור הדתי והחילוני בארץ ישראל. בעוד האדמו"ר מוויז'ניץ גורס בשיטה שצריך להתבדל ולהיפרד בגלל שהציבור החילוני בארץ הוא לא סתם חי את חייו החילוניים, הוא הרבה יותר גרוע מהגויים בחוץ לארץ, כי הוא מנסה לחלן ולהעביר על דת. מדובר במיסיונרים שרוצים להעביר על דת את כל החרדים והדתיים בארץ, ולכן אין ברירה אלא להתגונן, להתבדל ולהתבדל. להסתגר. האדמו"ר מוויז'ניץ אמר לחתנו שהוא ודאי שהוא מסכים עם כל שיטת אדמו"רי בית רוז'ין, שיש מצווה של יישוב הארץ וכיבוש הארץ ויש מצווה ללכת לצבא. אחיינו של האדמו"ר מוויז'ניץ, מי שיהפוך לימים להיות בעצמו האדמו"ר מסרט ויז'ניץ, היה לוחם בהגנה, הוא היה לוחם מחתרות, הוא נפצע אפילו בהגנה על חיפה באחד הקרבות. האדמו"ר מוויז'ניץ בעצמו ניסה להקים מה שנקרא כפר ויז'ניץ, שישב בעזה כדי לייצר התיישבות יהודית בעזה. הוא גם שלח את חתנו כדי להקים את הנחל החרדי, קבוצת חרדים חסידי ויז'ניץ שלוחמים בנחל. זה קרה בקום המדינה, זה לא הצליח בגלל הכפייה המיסיונרית החילונית של מדינת ישראל. זו הייתה הבעיה.
4: בשילוב שעשיתם בין קביעת עיתים לתורה לבין לוחמה מקצועית מהשורה הראשונה, נהייתם לחוד החנית של צבא ההגנה לישראל.
0: האדמו"ר מפשקן השיב לחמיו שלא זו דרך החסידות, לא זו הייתה הדרך של הבעל שם טוב, של זקנו הקדוש המגני מזריץ', של זקנו הקדוש רבי ישראל מרוז'ין. מהם הוא למד שאדמו"ר אמיתי הולך לקרב רחוקים, הוא הולך לדאוג לנדחי ישראל, הוא הולך להציל את הנשמות שנדחו למקום הכי רחוק. ואומר לו האדמו"ר מפשקן, מי נדחה הכי רחוק מהיהדות אם לא החסידים שלך האדמו"ר מוויז'ניץ, שהפכו להיות אנשי הקיבוץ קיבוצים של השומר הצעיר? מה עם החסידים האלה? לא אכפת לך מהם? אתה לא רוצה לדאוג להם? אני הלכתי להיות האדמו"ר שלהם, ולכן אני מזכיר קיבוץ רשפים. זו הדרך האדמו"רית? זו דרך החסידות? לדאוג לחסידים שנמצאים רחוק, לפשוטי העם? אותה הפגישה הסתיימה בהחלטה שהם לא מסכימים. לכל אחד דרך קדושה משלו. אבל האדמו"ר מוויז'ניץ אמר לביתו ציפורה, עד שאת לא מצטרפת אליי בבני ברק להקים את הציבור החרדי ועוזבת את השומר הצעיר, את קיבוץ רשפים, אני לא רוצה לראות את פנייך. ונוצר נתק.
1: וזה עצות שאלת שאלות שכל יהודי שצריך לשאול את עצמו בכל עת. מה אני עושה? באיזה מידה אני הרי באה לאחים שלי? כי הרי כולכם אתם אחים שלי.
0: כעשר שנים לאחר מכן, בשנת 1962, לקה האדמו"ר מויז'ניץ באירוע מוחי. הובעל אל המיון בבית חולים אסותא בתל אביב, ואז כל בני המשפחה קיבלו טלפון לבוא להיפרד מאביהם הקדוש. האדמורית מפשקן ציפורה עזבה את הקיבוץ בבעלה ורצה לאסותא אל המיון. בהתחלה לא רצו לתת לה אפילו להיכנס למיון, אבל היא פרצה את הדלת פנימה, נכנסה, ישבה ליד מיטת אביה, החזיקה בידו והתחילה לבכות. ואז קרה הנס. האבא הקדוש התעורר. הדבר הראשון שהוא ראה זה את הפנים של ביתו. הוא ניסה לדבר, אבל כוח הדיבור ניטל ממנו. הוא לא יכל לדבר, אז הוא פשוט התחיל לבכות. כשהם אוחזים ידיים ולא מרפים, הם מסתכלים ובוכים. במשך כשעתיים תמימות לא מפסיקים לבכות. ולמחרת בבוקר קרה הנס. האדמו"ר מויז'ניץ, במקום ללכת לבית עולמו, קם כאילו לתחייה וחזר להנהיג את הציבור החרדי בארץ ישראל, את קהל חסידיו, לעוד 10 שנים תמימות. והרבנית ציפורה, האדמו"רית מפשקן, הבינה שהיא לא יכולה יותר להיקרא בין דרכו הקדושה של אביה לדרכו הקדושה של בעלה. היא חזרה אל הקיבוץ, אמרה למזכיר הקיבוץ, בעלה, האדמו"ר מפשקן, שהיא לוקחת את הילדים ועוברת איתם לסעוד את אביה בבני ברק. האדמו"ר מפשקן לא השלים עם זה שעליו לעזוב את חסידיו ואת תלמידיו, אנשי הקיבוצים, אנשי השומר הצעיר, לעזוב אותם לנפשם ולחבור לאשתו וילדיו בבני ברק, להקים את הציבור החרדי. לא זו דרכה של החסידות, לא זו דרכה של אבותיו האדמו"רים, ולכן הוא נשאר כמזכיר הקיבוץ. אבל לאחר תקופה הבין האדמו"ר מפשקן שהשליחות שלו כאדמו"ר של השומר הצעיר כנראה תמה. הוא עזב את הקיבוץ, והאדמו"ר והאדמו"רית מפשקן לא שבו עוד לקיבוצי השומר הצעיר. פנה עודה, פנה זיווה, פנה עדרה. כך אומרים חז"ל, שכשעוזב צדיק מקום מסוים, הברכה של המקום עוזבת. באותה התקופה ששנת 1960 ומשהו, זו הייתה תקופת הפריחה הכי גדולה שידעה התנועה הקיבוצית. אבל ברגע שהאדמו"ר מפשקן עזב את הקיבוץ, מאז התנועה הקיבוצית החלה להתפורר ולהיעלם מן העולם. אולי זו בדיוק הייתה הכוונה של האדמו"ר מויז'ניץ, לקחת את הצדיק שנותן את החיות, את הכוח הרוחני לקיבוצים, להוציא אותו משם, את האדמו"ר מפשקן, וכשהם יישארו בלי חיות ובלי אור, הם ילכו ויעלמו. מה שבפועל באמת קורה. תנועת השומר הצעיר הקימה 85 קיבוצים בישראל. כיום 73 מהם עברו הפרטה. כמעט 90% מקיבוצי השומר הצעיר כבר לא קיבוצים. גם מבחינה פוליטית, באותה תקופה הייתה להם תנועה פוליטית גדולה שנקראה מפ"ם, לאחר מכן מרץ, תנועה עם הרבה מאוד השפעה בפוליטיקה הישראלית, והיום אין להם אף תנועה פוליטית, מרץ נעלמה. והאמת היא שזה ממש עצוב וממש חבל, כי אנשי הקיבוצים הם אנשי ערכים, אנשים איכותיים, אנשים שמאמינים באמת ובמסירות נפש ובנתינה למען האידיאלים שהם מאמינים בהם, אם זה יישוב הארץ, כיבוש הארץ, אם זה בצבא, אם זה בראשית דרכם, מסירות נפש על עבודת השם ויראת שמיים וקדושה וטהרה. האדמו"ר מפשקן כיום, תת אלוף במילואים, הרב הושע פרידמן, קצין מילואים ראשי, בוגר השומר הצעיר, יהודי, חרדי, חסידי, על מלא. למה שלא תקרא לבני דודיך, האדמו"ר מיוסייתין, האדמו"ר מצ'ורטקוב, האדמו"ר מסדיגורה, החסידים שלכם בשומר הצעיר ממתינים לכם שתחזרו לדרך הקדושה של אבותיכם, כי לא יידח ממנו נידח. הגיע הזמן לאחדות, הגיע הזמן לשלום. אנחנו לא כאלה רחוקים כמו שזה רק נראה למראית עין. הם קצת חופרים עמוק פנימה, מגלים שאנחנו אחים, שאנחנו משפחה אחת. אז למה לא להתאחד? למה לא לשלב ידיים ולצעוד יחד? זהו חברים, ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.
5: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
6: שמח,
5: שמח, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.

0: אתם מאזינים לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר.
1: שלום חברים, היום יש לי סיפור ממש מיוחד בשבילכם על רב מהרובע היהודי בירושלים ולפניכם מהונגריה, יהודי צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, שכתב ספר שלם כיצד הוא חוזה את הקמת מדינת ישראל. זה קרה 30 שנה לפני שהרצל כתב את הספר שלו מדינת היהודים. הוא שולח כסף לרוסיה בשביל להקים צבא, את צבא ההגנה לישראל, הוא גואל אדמות בארץ ישראל, מקים את פתח תקווה, את הקהילה היהודית בשכם, ביריחו, בחברון. אתם לא תאמינו לסיפור הזה, מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בפרשבורג שבהונגריה. השנה היא שנת 1837, ולרבי יחיאל בשעה טובה נולד בן. אל ברית המילה מוזמן גם החתם סופר, רבו של הרב יחיאל. הרב יחיאל בעצמו הוא ראש ישיבה גדול בפרשבורג. וממש רגע לפני הברית הם מקבלים את הבשורה המרה שרבי עקיבא איגר, גדול הדור, נפטר. ולכן הילד הקטן מקבל את שמו של גדול הדור הקודם, עקיבא. הילד גדל בעולם הישיבות והוא מצטיין בלימודיו. כאשר הוא בגיל 17, רבה של פרשבורג, הכתב סופר, בנו של החתם סופר, נותן לו סמיכה לרבנות. וכך הוא כותב לו בנוסח הסמיכה, שהתלמיד חכם הצעיר הזה נראה כאילו כל השס והפוסקים ספונים מידיו. באותה תקופה בפרשבורג שבהונגריה התחילה תנועת ההשכלה שעשתה שמות בקהילה היהודית. התחילו שם גם כל מיני קבוצות דתיות, להיות פחות דתיות, יותר דתיות, נאוליטים, ניו אורתודוקס וכל מיני דברים כאלה. רבי עקיבא החליט להילחם בהם מלחמת חורמה. הוא כתב ספר כשהוא בן 26 בלבד, לספר הוא קרא הלב העברי, שראשי תיבות העברי זה עקיבא יאוסף בן רבי יחיאל. בספר הזה הוא כותב למה צריך להילחם על הדת היהודית ועל המסורת הקדושה ועל לא לשנות שום דבר ממה שקיבלנו מרבותינו ואבותינו. הוא כותב שם פירוש על הפסוק ויבוא יעקב שלם, שלם ראשי תיבות, שם, לשון ומלבוש, שלא ישנו את שמם, את לשונם ואת מלבושם. הוא היה מגדולי הלוחמים נגד הרפורמה והנאוליטים. על זה אמרו חז"ל, לזה הוא חכם הרואה את הנולד. ורבי עקיבא ראה בדיוק מה הולך להיות עם תנועה ההשכלה בארץ באירופה, ולכן נכנס לו רעיון חדש לראש. בואו נעלה את כל היהדות של שומרי התורה והמצוות לארץ הקודש, ארץ ישראל, נקים מדינה יהודית על פי התורה והקדושה, וכך נציל גם את יהדות הגולה וגם נחזור לארץ אבותינו, וכך תבוא הגאולה. רבי עקיבא יוסף שלזינגר הוא לא רק איש רוח, הוא גם איש מעשה, ולכן שנתיים לאחר מכן, כשהוא בן 28 בלבד, הוא מצליח לגייס סכום כסף גדול מאוד. אותו הוא שולח עם שליח סודי, עם מכתב סודי, לרוסיה, כדי שיקימו שם צבא, צבא יהודי, ירכשו כלי נשק, כדי שיוכלו ביחד לצאת לכבוש בכוח את ארץ ישראל, כדי לעלות את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. ואז בשנת 1870, כשהוא בן 33, הוא חולם סדרת חלומות מפחידה, שבעקבותיה הוא מבין שאל לו להמשיך לשבת בגלות, והוא חייב לעלות בעצמו לארץ ישראל ולהתחיל לגאול שם את האדמות ולהביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. בעקבות זאת הוא עושה סיבוב בעיירות ובערים שם בהונגריה ומטיף לאנשים, תעלו לארץ ישראל, תעזבו את הגלות, הגיע זמן הגאולה, בואו איתי לארץ הקודש, בואו נעלה יחד. דבריו באותה תקופה שהיו ממש יוצאים מגדר הרגיל עשו רעש, עד שהאדמור מסיגת, בעל היטיב לב, קרא לו להיפגש עמו. יושב איתו האדמור, שומע את הדברים, ואומר לו כך, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, אני מכבד אותך מאוד, תלמיד חכם גדול אתה, אבל יהודי הונגריה זקוקים לך כאן. תראה כמה השפעה יש לך על כל קהילות פרשבורג והסביבה. תראה כמה כבוד אנשים רוכשים לך והם שומעים לך. אנחנו זקוקים לך כאן, שתהיה אחד ממנהיגי הדור, כאן, אצלנו בהונגריה. אל תעזוב אותנו ותלך לארץ ישראל לבדך. אבל הרב שלזינגר עומד על שלו, ואומר לו, כבוד האדמור, אני מתנצל, אבל גמרתי בליבי לעלות לארץ ישראל ואימא. האדמור היטיב לב, לא מוותר. הוא שולח מכתב לחמיו, רב אילל ליכטנשטיין, שהיה אחד מגדולי הרבנים בהונגריה באותה תקופה, ומפציר בו שידאג שחתנו לא יעלה לארץ ישראל, אלא יישאר להניג את הקהילה היהודית בהונגריה שממש זקוקה לו. ואכן הרב שלזינגר מקשיב לשני הרבנים, לחמיב רב אילן ליכטנשטיין ולאדמור מסיגת, ונשאר בהונגריה. לתקופה קצרה, פחות משנה, כי במהלך התקופה הזאת שבה הוא גר בביתו של חמיב, חמיב היה חולם חלומות מבעיתים, וכל לילה לפנות בוקר היה תוך כדי שינה הולך לחדרו של הרב שלזינגר, נכנס לתוך החדר, צועק עליו, תעזוב כבר את חוץ לארץ, תעלה לארץ ישראל, אתה לא יכול יותר להישאר כאן. חוזר לישון בחדרו ולא זוכר שהדבר הזה בכלל קרה. ואז הרב שלזינגר אורז את חפציו, הוא, אשתו וילדיו, והם עולים לארץ ישראל. בדרך לארץ הם עוברים באיזושהי עיר שנקראת בטלן, ובעיר הזאת הקהילה היהודית ממש מתחננת אל הרב שלזינגר, תישאר איתנו ותהיה רב הקהילה שלנו. ואז הוא אומר להם כך, יכולתי לשבת ברומו של עולם, להיות רב ורבי במרומי קרת, אך כתבתי תנאים עם קלה אחרת, אי ארץ ישראל, אשר לא אוכל לביישה, היה זה כמו פקודה מן השמיים ונסעתי. כשהוא מגיע לארץ הוא כמובן עולה לירושלים, הוא שוכר דירה במקום שנקרא היום הרובע המוסלמי, יש שם מבנה דירות שנקרא בניין המערביים, בית המערביים, שנרכש על ידי יהודים ממרוקו, ונמצא בבעלות יהודית עד היום. ושם, ממרפסת ביתו, הוא רואה את הר הבית, את בית המקדש. והמקום השומם, בית המקדש, ששואלים ילכו בו, זה כל כך הכאיב לו, וכך הוא כותב על אותם ימים. ראיתי את המדבר, ואז תקעתי בשופר גדול, לקרוא לעם ישראל לחזור חזרה לארץ הקודש, ולקומם את שוממות היכלה. ובאותה התקופה כתב כך בספרו, לא באתי לארץ ישראל לאכול פת חלוקה, וגם לא בשביל עולם הבא. היה לי בחול הרבה יותר עולם הבא. סובבתי והיו לי כל יום י"ג סנדקאות. וזיקיתי את הרבים. חבריי חשבו כי באתי לארץ ישראל כדי לבוא אל המנוחה, אבל אני לקחתי על עצמי המשרה הכי קשה, השם ירחם, עד אשר יוכלו לפרוץ חומת הברזל ולהביא עד כדי יישוב ארץ ישראל. כשלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1000 תר"ש ל"ג, הוא כותב ספר בשם חברת מחזירי עטרה ליושנה הקדושה, או בראשי תיבות חברת מעלה, ושם הוא כותב ספר שלם כיצד תיראה המדינה היהודית שהולכת לקום בארץ ישראל. לצבא, לצבא ההגנה לישראל למשל, הוא מייעד שם שני חילות, חיל רגלים וחיל פרשים. חיל הרגלים יקראו שומרי אל, וחיל הפרשים יקראו לוחמי אל. לא גבעתי וגולני, אבל דומה. בספר הוא כותב כמה חשוב שכל ההתנהלות בארץ ישראל תהיה על טהרת הקודש ועל שפת הקודש. היא לשון הקודש, השפה העברית. הוא מתאר שם כיצד צריכים לקום בתי ספר לבנים בנפרד, לבנות בנפרד, שכל כולם על טהרת הקודש צריך לחזור לשפה העברית, הוא כותב. הוא מתאר שם גם כיצד יגיע הכסף להקמת מדינת ישראל. הוא כותב שכל קהילות ישראל בכל רחבי תבל צריכים להעלות מס, צריכים לגבות מס מכל היהודים בכל העולם, שמהמס הזה יקימו עוד ועוד יישובים בארץ ישראל ויגלו את אדמתה. הוא שולח שליח מיוחד חזרה להונגריה אל הרבנים החשובים שם כדי לקבל את ברכתם ואת מכתב תמיכתם בתוכנית הגדולה שלו לגאול את אדמותיה של ארץ ישראל. הוא מקבל מכתבי תמיכה מרב שמעון סופר, שהיה בנו של החתם סופר, מהאדמור מסיגת ומהרב גנצפריד, זה שכתב את הקיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד. ואז ביחד עם רב יואל מוישה סלמון ועוד כמה אנשים חשובים בירושלים, הוא מקים חברה בשם חברת מחזירי עטרה ליושנה, שם החברה כשם הספר שהוא כתב, הספר שמתכנן להקים את מדינת ישראל. מטרתה של החברה היא להקים יישובים בארץ ישראל ולהגיע עד רמה של הקמת מדינת ישראל, והכל על פי תורתנו הקדושה. ואז הוא יוצר קשר גם עם הרבנים הספרדים. הרב אליהו סלימן מני, רבה של הקהילה היהודית בחברון, הופך להיות תומך נלהב בתוכניתו של רב שלזינגר. גם רבי יהודה אלקלעי מצטרף לעסק, וביחד הם מחפשים מקום להקים את היישוב הראשון. ורבי סלימן מני אומר לו, בוא אלינו, בוא אלינו לחברון, תראה איזה ארץ מיוחדת יש פה, יש פה שטח ענק למחירה, בוא נקים את היישוב הראשון כאן, בארץ חברון. וכך הוא כותב ביומנו הפרטי על אותו ביקור בחברון. באנו וראינו מה שלא פיללנו לראות בארץ ישראל. 26 ערים פוריים ויערות עצים צומחים עליהם. בין הערים מסתרע מישור פורח. ובשני מקומות מצאנו גם חורבות עתיקות של יישובים יהודים ובהם עמודים עתיקי ימים מאוד. התפללתי שם, שחרית. ומנחה וגם מעריב ומעולם לא כיוונתי את ליבי כמו בתפילה ההיא ואפילו לא ביום הכיפורים דמעות זלגו עיניי בזוכרי מה עבד לנו אי אפשר לי לתאר כלל את המקומות האלו העזובים מבניהם זה אלפי שנים כיצד הם לובשים גיל בשוב אליהם יהודים נתון מעניין מאוד שהוא כותב בספר שלו מחזירי עטרה ליושנה הוא שאם באמת יעלו לארץ ישראל 60 ריבו יהודים 600 אלף יהודים אומות העולם ייתנו לנו את ארץ ישראל ומדינת ישראל תקום. אתם יודעים מה מדהים? שבשנת 1948, כשקמה מדינת ישראל, היו בארץ ישראל בדיוק 600 אלף יהודים, 60 ריבו יהודים. ואז, בשעה טובה, סוף סוף, בבוקר לך, בשנת תרלך, עד פציר הענבים, הוא מצטרף אל חברו רב יואל מוישה סלומון, והם הולכים להקים את עיר הקודש. פתח תקווה. שם הוא גם זוכה לעבוד את האדמה. וכשמגיע הזמן לתת את המעשרות, היה זה יום חג גדול בשבילו. הוא עולה לירושלים עיר הקודש עם 10 גמלים מלאים בכל טוב הארץ מעשרות. מעשר לעניים, מעשר לכהנים, ללוויים, מעשר שני, הוא מחלק את מה שניתן לחלק שם בירושלים לעניים, ומבחינתו זה יום טוב הגדול ביותר של חייו. לפי תפיסתו, גאולת עם ישראל בארץ ישראל לא יכולה להיות רק גאולה גשמית. צריכה להיות פה גם גאולה רוחנית, וגם חידושים הלכתיים שקשורים לגאולה. הוא חידש חידוש הלכתי שהגיע הזמן להקריב קורבן פסח למרות שבית המקדש עדיין לא בידינו הוא רצה להקריב קורבן פסח הוא גם חידש שכל ירושלים נקראת מקדש ככה מופיע בפוסקים ולכן בבית המקדש כידוע אם ראש השנה חל בשבת בבית המקדש תוקעים בשופר אפילו שזה שבת בשונה מכל העולם ואם כל ירושלים נקראת מקדש אז בירושלים בראש השנה שחל בשבת בכל ירושלים צריך לתקוע בשופר הוא עשה את זה הוא תקע בשופר בשבת בירושלים הוא גם טען שאחד מהחידושים של הגאולה היא שתחזור התחלת לציצית הוא רצה שכל עם ישראל יתחיל ללכת עם פתיל תחלת בציצית כי הגאולה כבר כאן כשהגיע אליו יהודי ואמר לו זכיתי לעלות לארץ ישראל אבל אשתי לא הסכימה בשום אופן ונאלצתי להשאיר אותה בגלות והיא לא רוצה לבוא לכאן מה אני עושה? פסק לו רבי עקיבא יוסף שלזינגר שאם אשתו לא רצתה לעלות לארץ ישראל אז התקנה של רבנו גרשום שלא להתחתן עם שני נשים לא חלה לגביו והוא יתיר לו להתחתן עם אישה שנייה בארץ ישראל החידושים ההלכתיים האלה הפחידו מאוד רבנים בארץ ובחול וגרמה לכמה קנאים לזכור איזשהו ערבי שיאיים על חייו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר כדי שירגע קצת, להוריד לו קצת את ההתלהבות ואותו ערבי אף הגיע לרבי עקיבא, ירה מולו וכאילו פספס אותו והדבר הזה באמת הרתיע והפחיד את רבי עקיבא יוסף שלזינגר ולצערנו הרב הוא הוריד הילוך בדאגה לגאולת עם ישראל בארץ ישראל. באותה התקופה משפחתו שנשארה שם בהונגריה שלחה לו מכתב למה אתה צריך את כל הבלגן הזה? בוא תחזור חזרה להונגריה, אתה אדם מכובד פה, יש פה קהילות גדולות שישמחו לקבל אותך כרב הקהילה, בוא תהיה מלך פה, למה אתה צריך לחיות בכזה מצב בארץ ישראל? והוא כתב להם חזרה, עדיף למות בירושלים מאשר להיות מלך במצרים. ישנה טענה שבסתר רבי עקיבא יוסף שלזינגר עמד בקשרי מכתבים גם עם דוקטור בנימין זאב הרצל שכתב את ספרו מדינת היהודים. הטענה הזאת טוענת שרבים מרעיונותיו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר מופיעים בספרו של דוקטור הרצל בגלל שרבי עקיבא הוא זה שכתב לו אותם. הוא זה ששכנע אותו להכניס את הרעיונות האלה בספרו. הוא גם השפיע עליו, כשהיו לו רעיונות קצת נגד היהדות, קצת לא כל כך קשורים למסורת ישראל, הוא השפיע עליו ושכנע אותו לשנות את דעתו, כך שיוצא שבסופו של דבר, גם את הספר של דוקטור בנימין זאב הרצל, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, עומד מאחורי הדברים. במהלך חייו, הוא הצליח להקים את המושבות הראשונות בארץ ישראל, לגאול דונמים רבים של אדמה בארץ ישראל, ולתמוך ביישוב היהודי בחברון, ביישוב היהודי בשכם, ביישוב היהודי ביריחו. במקומות האלו תמיד היו יהודים, מעולם לא עזבו את ערי הקודש האלו, והוא תמך בהם ועזר להם כדי להגדיל את היישוב היהודי במקומות האלו. הוא הפיץ את רעיון שיבת ישראל לארץ ישראל בהרבה מאוד קהילות בעולם, ובעצם נטע את הבסיס להקמת מדינת ישראל ולשיבת עם ישראל לארץ ישראל. וכאשר נפטר, למרות שהיו אלו שחלקו עליו, הגיעו ללוויתו אלפים רבים של אנשים. הייתה זו אחת הלוויות הגדולות ביותר שהיו בארץ ישראל באותה התקופה, ובראש הצועדים בלוויה הלך רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים, ואף הספיד אותו בבחיות גדולות. לזכרו של חוזה מדינת היהודים, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, עד כמה שאני הצלחתי לברר, ישנם שני מקומות בארץ. רחוב בירושלים שנקרא לב העברי, וישוב בשם בני עייש ליד גדרה. עייש זה ראשי תיבות, עקיבא יוסף שלזינגר. זהו חברים יקרים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא.
0: עד כאן קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של ירושלים, הרב משה שלמה אמר שליטה. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. המתיקות, החוכמה והחיזוקים במקום אחד. כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
0: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.

0: לוי די-ג'ייס, החלומות שלכם, העבודה שלנו.
1: ושמחת בחגך,
0: ושמחת בחגך, בערוץ 2000.
1: והיית שמח,
0: בערוץ 2000.

0: חג שמח מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
1: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרבנים בכל הקהל, שם עליהם יחיו. נאמר קצת בדברי רבנו יונה שלא נבטל את המנהג שלנו. בעוד אמרו רבותינו בעמוד קוף למתחת, עוד אמרו רבותינו כי חייב האדם לבחור בדבריו לשון כבוד ולהניח לשון שינה של כבוד. כמה שאפשר תמיד לדבר לשון נקייה, גם אם אינה מגונה, בין בדברי התורה, בין בשיחה עסקי העולם. בלבד שלא יעריך דבריו בעבור זה ודברו ודברי תורה, כי חייב האדם, תודה רבה, לשנות לתמידיו בדרך קצרה. לפעמים, בשביל לדבר יפה צריך להעריך הרבה, זה לא טוב גם כן. כי חייב אדם ללמד לתמידיו דרך קצרה, כדי שיקלטו הדברים בליבם, וגם יזכרו אותם. בעניין לשון כבוד, הוא דרך הדיבור והשיחה, אשר דרכו בה נקי הדעת ומדברי צחות. זה דברים שנקי הדעת תמיד בחרו בלשון. זה לא דווקא להאריך, אלא דברים נעים. לא לומר דברים מגונים. לפעמים אדם רוצה להביא איזה משל, ומי יביא משל מאיזה סיפור לא מתאים. או דבר שיש בו דברי כיעור, או דברי חשון גנאי או כללה, ימנע מזה. טוב ועדרו מדיבורו בדבר הזה. יגיד דברים טובים, דברים נקיים, שיהיו מילים מסודרים אחת אל אחת. ודרך הדיבור והשיחה שדרכו בה נקי הדעת ומדברי צחות, והם שוקלים ומכירים איזו לשון כבוד ואיזו לשון תמורתו. הם שקלו כבר בדבריהם ויודעים להבחין, ברוך הבא, בין לשון של כבוד או ההפך מהכבוד. כמו שנאמר, ותבחר לשון ערומים, ונאמר ודעת שפתי ברור מלילו, שיהיו גם דברים ברורים, מובנים וגם חשובים. ונאמר כסף נבחר לשון צדיק. לשון צדיק כסף נבחר, מבורר, מנוקה. זה טוב כשאדם שקול וביישוב הדעת, לא בלחץ. כי הלחץ גורם שאדם מדבר לפעמים בצורה יותר קשה, וזה חבל. טוב שהכל יהיה בישוע דעת. החלק השישי נרגן, אמר שלמה המלך עליו השלום, דברי נרגן כמתלהמים, ואם ירדו חדרי בטן. פירוש הנרגן הוא האיש אשר דרכו וחוקו להתעונן ולהתרעם. יש אדם שכל היום עושה הכל, מבשם, סדר, עובד, אבל כל הזמן מתלונן, אוי כמה אני עובד, אוי כמה לכלכו את המ... אוי כמה עשו, אוי. אנשים מתעייפים מהדיבור הזה. זה לא טוב לאדם. כשאדם מתרגל הוא לא מרגיש. טוב שאדם יער וירגיל עצמו, במקום תלונות ותרעומות, יגיד דברים טובים. ברוך השם שנתן לנו כוח, שאנחנו יכולים עוד לעשות דברים כאלה. ברוך השם שאנחנו יש לנו עוד רצון, למרות כל התרדות. ברוך השם תמיד יחפש בדרך, במקום להתרעם ולהתלונן, זה לא מוסיף כלום. זה לא עוזר. יש כאלה שלמה התרגלו לזה? כי הם רוצים שיכירו וידעו כל הבאי עולם כמה הם עמלים, כמה הם תורחים. אבל הם לא מבינים שזה מטריחים על האנשים יותר מכל תורה, גם על בני ביתם וגם על אנשים זרים. אם באים אורחים וישמעו מתלוננת, האישה או האיש, אז מרגישים לא נוח, אומרים חבל שבאנו ואנחנו עכשיו מכבידים. ואם באים הילדים, אומרים אולי אנחנו מפריעים. אז ממה נפשך זה נרגן, זה עושה דבר רע. הבעיה כשמתרגלים לזה לא מרגישים, ואם באים להעיר לאדם, אומר מה, גם לדבר אסור לי? זאת אומרת, לא די בכל העבודה הזאת והעמל הזה, גם לדבר, גם לומר מה שאני עושה, מה? על כן, גם כשבאים להוכיח, גם צריך הרבה זהירות, איך ל... כמעט זה קשה מאוד. צריך למצוא בזמן לא של נרגנות, אלא בזמן שהכל רגוע, ולהגיד באופן כמו סיפור, מה קרה עם אדם זה ומה היה. יש כאלה שיודעים איך. אני הכרתי סקנים שאף פעם לא הוכיחו, לא את ביניהם ולא את... כשהם רוצים לומר תוכחה, היו מספרים סיפור. היו רואים דבר לא נכון, שותקים. אחר זמן אומרים, בוא אני אספר לכם. מעשה היה בפלוני, והיה ככה, והסיפור. מי שהבין, הבין. מי שלא הבין, אפילו תגיד לא יותר מזה, לא יבין לעזור. והדברים האלה יותר מתקבלים. זה אומנות שצריך אדם לפעמים... לא הולך, אז יותר טוב לשתוק. שתיקה זהב. ואם היא רוצה לדבר, צריך לשקול טוב בדרך. כי לפעמים כשבאים להוכיח, זה יוצר הרגשה של מרירות ומקלקלת השורה בבית או בחברה, או שכנים, או אפילו בית כנסת. לפעמים לא טוב תמיד, לא חוכמה רק ל... לפתוח את הפה ולדבר, זה קל. קל לדבר, אבל השאלה מה הדיבור הזה עושה? מה הדיבור הזה? אז הסברתי כמה פעמים שמה שאמרו חכמים, דיבור כסף ושתיקה זהב. ועוד אמרו דיבור סלע ושתיקה בתרי, שני סלע. מה זה? שאלתי מה וכי כל דיבור הוא כסף? יש דיבור שהזבר, חוץ מכבודכם, עדיף ממנו. מה זה דיבור כסף? כל דיבור הוא כסף. יש דיבור שאפילו הכללות יותר טובים ממנו. יש דיבורים פעמים, החיים והמוות ביד הלשון. אז אתה אומר דיבור כסף. או אומר דיבור סלע. יש דיבור שצריך לשלם מעט סלעים רק שלא ידבר את הדיבור. מה זה דיבור סלע? אלא הסברתי בסייעת הישמעי שהפשט, ואני חושב שזה הפשט האמיתי. אפילו דיבור טוב, שהוא טוב באמת ושווה כסף, השתיקה יותר טובה, היא זהב. אפילו דיבור שווה סלע, השתיקה שווה שניים. אבל לא כל דיבור, יש דיבורים שאדם צריך להתרחק מהם מאוד. צריך תמיד להיות זהיר בדיבור. לשקול הדיבור במשקל הזה. מאוד, כמה שאדם יתחרט על שתיקה, אבל אז, על הדיבור החרטה יותר גדולה. דיבור שאינו שקול. יש דיבור שהוא שקול ובמועדו ועושה הצלה יש. יש דיבור שאדם לפעמים אומר חבל שלא אמרתי כך. נכון, צריך, אבל אם יש לו ספק, הוא לא הספיק בידו לשקול, עדיף לשתוק. כי על פי רוב, על פי רוב, על פי רוב הגדול, השתיקה אין בה נזק. הדיבור, הנזקים שלו, שכיחים ומצויים בכל העת. שכיחים ומצויים בכל העת. זה כוחו של הדיבור. אומר נרגן, הוא האיש... אשר דרכו בחוקו להתעונן ולהתרעם, וימצא תנועות על חברו תמיד, על מה עשה, יש רחמנא ליצלן, כל כך מתרגלים להתרעם? אם עושה ככה, למה? למה עשה? ואם לא עושה, לפעמים ראיתי בעיניי, מתרעם אחד על חברו, במשל בפנימיה. אומר לו, למה צעקת והערת אותי מתוך השינה? טוב, אומר לו, למחר בא וצועק עליו, למה לא הערת אותי? היה כאן. אומר לו, ואני לא רציתי להפריע. מה להפריע לי? זה דבר, או אם יעשה כך, או אם יעשה, או יעלה מרכב, או יעלה משכב. מה שיעשה, יקבל על הראש.

גבוהה, עד שאפילו חבריו וקרוביו בורחים ממנו. לא יכולים. יש פעמים מרוב שזה חמור, יש הרבה ילדים לא באים לבקר את הוריהם, כי זה גורם להם, יוצאים משם, הוא בא הבן עם אשתו, האמא זורקת איזה מילה לאישה, הולך אשתו מסכן ולעשות את השלום בית. עד שהוא שוקל, אני רוצה לכבד את ההורים, אבל אני אבוא, יהיה לי, אולי הוא מסתבך. מזיקים לעצמם, מזיקים לבניהם, מזיקים ל... צריך אדם להיות. הבעיה הגדולה שאדם שמתרגל לזה, הוא לא מרגיש. הוא אומר, מה יש? מה עשיתי? מה לא? ועוד, הוא אומר, אמרתי רק נכון, ואמרתי אמת. כאילו אם אומרים אמת, כמו אם תראה אחד שאשתו, שהוא מסכן, ישבו איזה מום. ואתה אומר, אה, מה עם המום הזה? מה, איך... אז אמר אמת. כן, הוא עילה לאותה אמת. אז כזה אמת אומרים לו. או שהוא אמר לו, למה הרגל שלך ככה עלה? איך אמר לו בגמרא? אז הוא אחד, תודה רבה, תודה רבה. שאמר לו, כמה מכוער, אמר לו, לך לאומן שצייר אותי, שיצר אותי. אז אמר לו, נהניתי לך, תמחון לי, לא רצה למחון לו. כמה זה מקשה? אז הוא אמר אמת, כל הכבוד. זה אמת. צריך להגיד לאדם שהוא מכוער. וזה היה אמת. אם הוא היה אדם לא מכוער, ואומר לו מכוער, זה פחות פוגע. אבל כשהוא מסכן יודע שהוא מכוער. ועוד אומר לו את זה, ועוד בפני חברה. מה יענה ומה יאמר. לפעמים זה נורא ביום. זה מגיע, צריך. אבל, מאידך גיסא, אדם אומר, אני אגיד לו. אז זה עושה יותר גרוע. זה לא עוזר. צריך אומנות גדולה. גם הזה שנפגע, צריך להיות סבלן ושתקן עד שימצא את הזמן הראוי, כמו שהכי טוב, בלי לתוכה. אלא מספר סיפור, מדבר על זה. כשאומר שום משוחר, אולי ראיתי מעשה בגמרא, ככה, ראיתי מעשה שמעתי בדרשה, צריך אדם להיות, לא נוכל לשנות את העולם, גם לא את עצמנו, קשה מאוד, אבל עם סבלנות והתאפקות צריך גבורה גדולה, אבל אפשר. יש לאדם כוח, כל מה שהשם מנסה אותנו, מביא לנו, כבר יש בנו הכוח לעמוד נגד זה ולבטל את זה. השם מביא לאדם ניסיון שהוא יכול לעמוד בו. כי מי ניסיון שאדם לא יוכל לעמוד בו, אי אפשר להתלונן, אנוס רחמנא פטריה. אז ישם מביאינו, ואם נותן ניסיון, הוא גם נותן להיעף כוח, ולענונים עוצמה הרבה, מרבה לו בעוצמה שלו. רק צריך להשתמש עם מה שהשם נותן לו. ואז הוא יוכל לעמוד ולעבור את זה. אבל אם הוא לא משתמש עם הכוחות שהשם נתן לו, אז כמובן הוא הולך ויורד מדחי אל דחי חס ושלום. ממדרגה למדרגה תחתונה השם ישמו. צריך הרבה זמן, הרבה מחשבה. הנה עכשיו החגים האלה שלפנינו. צריך אדם לשמוח. חובה לשמוח. ושמחת בחגך. חג זה סוכות. והיית אך שמח. וצריך להיזהר שלא יהיה עצב ולא יהיה כעס ועצבנות בכל החג. נו, גם היצר הרע יודע את זה. כל היודע. אז מה הוא עושה? הוא מכין לאדם איזה דברים, הפתעות. כמה שאדם מכין עצמו, אומר, אני בעזרת השם יתברך, החג הזה, אני גוזר על עצמי לסבול ולשתוק. אני לא אתלונן על אף אחד. אם יש מישהו אמר, אני אדבר איתו ברכות.
אפילו אם יצעק, אני אענה לו בחיוב.

0: חיוך. ככה מכין עצמו כדי להיות גיבור כארי. מה עושה הצערה? הוא יודע את ההכנות האלה. הוא הולך מביא לו זה הפתעה, שמרוב שזה מפתיע אותו, שוכח את כל מה שיכין. ואז הוא עונה, ונדלק אש. וזה יכול להרוס את כל הבירה של החג. כמה תרחו, כמה עמלו, הן בבישולים, הן בקניות, הן בהכנת הסוכה, הן בארבעת המינים. באמת, תרחות גדולות, ויכולים להרוס את הכל ולהיות בעצם, ולהיות בוויכוחים, ולהיות במרירות. מה יוצא מכל זה? אבל אם האדם, בשעת, כמו שאמרו, אין העולם עומד, אלא מי שבולם פיו בשעת מריבה. קשה לבלום פה גם לא בשעת מריבה. אבל הכי קשה זה בשעת מריבה. שנאמר, תולה ארץ על בלימה. בלימה הכוונה שאין יסודות לארץ. העולם הכדור. כמו אחד הכוכבים מכוכבי הלכת זה ארץ. זה כוכב, תלוי באוויר. אין לו לא יסודות, אין לו על מה לסמוך. עם הימים, עם האוקיינוסים, עם הערים, הכל זה על בלימה. אבל חז"ל אמרו, תולה ארץ, מה מעמיד את הארץ? בלימה שבולם, הבלימה הזאת שבולם פיו, אבל אמרו בשעת מריבה. כי זה הכי קשה. למשל, אמר לו איזה דבר, זה מעליב, אדם מתרתח, כואב, מלבין פניו, אז הוא רוצה לענות. ואם יענה ויגיד באותו משקל, יהיה... לא רק שלא יועיל, עוד יגיעו לדברים עד שמתחרטים על כל מילה שם. אבל אם אותו, אם הוא בולם, פי בולם. מה זה בולם? כמו אחד שנוסע, ונוסע מהר, הוא רואה משהו, אדמה, ילד קפץ. והוא בולם. הוא נבהל, והם נבהלים, אבל הבלימה הזאת הצילה חיים. ככה אדם צריך להיות לו. הרי בחג הזה יש עצרת, גם כן שמיני עצרת. אז עצרת תראה, ביום השמיני, עצרת, אמרתי, מה זה עצרת ילחם? ילחם ברקס, עצרת ילחם, שתדעו איך לבלום את הפה, לבלום את התגובות. עצרת ילחם. אם אדם נוסע מכונית שאין בה עצרת, אין לו בה ברקס, שמשמו. זה אחת הסכנות הכי גדול. לעצמו ולכל מי שיקרב את דרכו. אבל עצרת ילחם, יש לו ברקס. גם אם יהיה לו הפתעה, הוא יכול. מכה בפטיש. הנהגים ודאי, אלה שנהגים יודעים את הדבר, אלה שלא נוהגים, אז יודעים, רואים את זה אצל החצה. אז הצריך בדברים האלה, צריך שיהיה לנו עצרת. שנלמד, ואז באמת השמחה, וכשאדם מתאמץ על השמחה, אז השם משפיע השמחה. אז שמשפיע השמחה. השמחה גדולה. באמת, צריך להבין למה בסוכה כתוב שמחה. גם ביום טוב של פסח צריך שמחה. גם... אבל למדו את זה מסוכה. מפורש בתורה זה בסוכה. למה? לכאורה השמחה הגדולה צריכה להיות בפסח. כל איש יושב בביתו על קריות, משען כל אחד על שמאלו כדרך בני חורים כמו בני מלאכים, מיטב הכלים וארבע כוסות של יין משובח ומאכלים ומצות כמה תרח עליהם וחורים האגדה בשמחה ובצהלה, אז צריך להיות שמחה. בסוכות יוצאים כל אחד, תצא מדירת קבע, תכנס לזה קרטונים או לזה דיקטים או לזה, פעמים אין אפילו איפה לשבת, פעמים משותר, וכשקר בעיה, וכשירד גשם בורחים, וכשחם עוד יותר, כבר כאדם לא יודע מה לעשות, ואם יש יתושים, כולם יתקבצו, באו לך באים לשם. אז דווקא שם נשמוח, איך, איך, איך זה מתאים לשמחה. אז שמחה צריכה להיות בפסע, לא ב... אלא השמחה זה לא, לא רוב הממון ולא רוב הכלים ולא רוב המאכלים ולא רוב התפארת והתפאורה, לא הם שעושים את השמחה. יש עשירים גדולים והשמחה מהם בעלה. יש להם עושר בלי סוף. וכל מהם עצבות, כל מהם מרירות. ויש עניים גדולים שבקושי משיגים לחם ושמחים. טוב פת חרבה, שלווה בה. למה הוא? במה תלוי? השמחה תלויה באדם, בפנימיות שלו, לא בחיצוניות. לא ממה שיש מסביב, יש לו הרבה ממון, יש לו הרבה מכוניות, יש לו עוניות, יש לו גם אווירונים. לא זה מה שיביא שמחה. שמחה צריך מבפנים. כשאדם מרגיל עצמו לשמוח ממה שהשם נתן לו, בחלקו כמו שהוא, אז הוא מתמלא בשמחה. ועד רבה יש לו צמצום, ואומר ברוך השם, תראה, קודם כל יש לי לחם, קודם כל יש לי מים, בית, אני גם מצליח לשמוח עם הקצת הזה, זה חסד השם שנתן לי את הכוחות האלה, ואני יכול לשמוח. בגימל ועולה על כולם, כשאדם חושב שהעולם הזה זה הקביעות שלו, ככה כולנו חושבים. אם ישאלו אותנו, כולנו יודעים שזה לא הקביעות. נענים יד לא, לא. אדם לא קבוע כאן, אדם פה זמני. גרים ותושבים אתם עמדי, תיירים אנחנו. אבל בהרגשה הפנימית, אנחנו משקיעים כל כך הרבה כוחות וזמן ומחשבה בעולם, איך שהחיים פה יותר טובים, איך שיהיה לנו יותר עושר, איך שיהיה לנו יותר ישיבה נוחה, ויהיה לנו במה לנסוע, ויהיה לנו כסף במה לקנות, ויהיה לנו במה לטייל. יומם ולילה מחשבותיו ורעיונותיו לא ישבוטו מלחפש איך להטיב יותר, איך להשביח יותר. האדם הזה חושב שהוא, כמו שאומר הזוהר, חשיב עולם דילה, חי בי לדור דורי, חי פה. זה אדם שעל כל דבר כואב לו. היות הוא מרגיש פה הקביעות שלו, ופתאום הוא רואה שחסר לו משהו. בפרט הוא רואה לחבריו ולשכניו יש את זה ואת זה, והוא אין לו. אז הוא מתעצב בליבו. למה אני אין לי את זה? למה אני אין לי את זה? אבל אדם שמרגיש שאנחנו פה רק זמניים, רק תיירים בעלמה, רק עוברי אורח, אדם הזה, גם אם חסר לו משהו, אין דבר, פה אני רק זמני. יש, ברוך השם, למעלה, עולם הנצח, אני מכין מה שאני לומד, מה שאני עושה מצוות, מה שאני עוזר לאנשים. זה יעמוד. על כן, אז הוא יכול להיות, כי אז הוא לא מסתכל על החסרונות. הם מתקטנים, מאבדים את ערכם החסרונות. לא משפיעים עליו כל כך. שזה בסוכות שאומר, צא מדירת קבע. תצא מהרגשה שאתה חושב שאתה קבוע בעולם הזה. ותיכנס לדירת עליי. אבל לא רק במחשבה, לא רק בדיבור. עושים הלכה למעשה. עוזבים את הבית, הולכים לישון ולאכול וללמוד בסוכה. שיערי כולה, לכולי עלמה. ואז ממחישים לעצמנו במשך 7 ימים כנגד 70 שנות חיי אדם, ממחישים לעצמנו שאנחנו פה רק ארעים, רק תיירים, ועל ידי המחשה הזאת, אנחנו מורידים את הערך של העולם הזה, את כל מה שאנחנו חושבים, פלוני, כל דברים, הבנים, הכל עובר. ואז גם עם החסרונות נעשים קטנטנים, מצטמצמים. ומה שמפריע לאדם בשמחה זה החסרון, הרגשת החסרון. כשבהרגשת החסרון הוא מצפצף על ההרגשה הזאת, כי כבר הם קטנים בעיניו, דברים אפסיים בעיניו. אז אם הוא לא מרגיש את החסרון, אז הוא יכול להיות שמח, שמחת בחגך. דווקא במצב הזה, צריך אדם לנצל את החג הזה, להתבוננות מתוך שמחה, מתוך אכילה, מתוך צד אחד מחבט, כי זה מצווה. לא מפני שאני מחפש לי יותר מדי, מצווה. ואני לומד בסוכה, ואני יושב בסוכה, ואני קיים מצווה כל רגע, כל שנייה, כולי בסוכה. זה ישמח עוד. אבל גם להתבונן שאנחנו ערעים. שבעולם הזה אנחנו רק ערעים. אין לנו שום דבר. שום דבר לא שלנו. כמה שאדם יותר קבוע בעולם הזה, שהוא חושב שלו, חס ושלום, אם בא לו איזה צרה, הכאב שלו גדול פי אלף מאדם הזה שחשב עצמו כלום. שהוא לא יחשיב את עצמו בעולם. טוב לאדם להרגיל עצמו, להקטין את השאיפות שלו, להקטין ולצמצם את הרצונות ואת הדרישות. לא לחפש יותר מדי. פעם הסברתי מה זה ביקש יעקב לשב בשלווה, וחפץ עליו ומח, מה אכפת לה? אם הוא רוצה, מה יש אם הוא רוצה שלווה? מה, יש בזה עבירה? אין בזה שום יסוד רבה. טוב לאדם להיות בשלווה. ולמה צריך לקפוץ עליו, להביא עליו צרה כזאת? הוא רוצה, וגם בשלווה הזאת, הוא ילמד תורה עוד יותר. הוא יעבוד את השם עוד יותר. אלא ביקש יעקב, שבשלווה, ביקש יעקב. אני חושב, על זה הייתה התלונה. מחפש איך להבטיח את השלווה שלו. אני אעשה ככה כדי שלא יקרה, אני אעשה ככה. זה לא מתאים ליעקב. צריך להשליך הכל על השם. רוצה שלווה, תשתדל, אבל לא צריך יותר מדי. ביקש יעקב איך להבטיח את השלווה שלו, שתהיה מושלמת, שלא יבוא שום מפריע. זה הטענה. קפץ עליו, אדוני, זה לא הדרך. היה מעשה בימי החפץ חיים. היה עשיר באמריקה. עשיר בקנה מידה גדול מהעשירים הכבדים, והיה הרי שמיים, התפלל וקובע קצת איתי. אבל, וגם עושה חסדים. ודרכם של בעלי הצדקות האלה שמחפשים סיוע, הן לפרטי, הן כששומעים שאחד נותן בעין טובה, כולם קופצים אליו לעשות ביקור של חג ולהגיד לו בוקר טוב ומזל טוב. אז הוא היה מקבל את כולם ונותן לכל אחד כפי הבנתו. אבל חברך חברה התלה, אחד מספר לשני והתחילו לבוא. הגיע מצב שכבר לא יכול לאכול. היושב לאכול, דופקים, קם. עוד פעם יושב. אשתו ובניו אמרו לו, זה לא חיים. צריך תעשה זמן, תעשה שעה, שעתיים ביום. קבלת קהל. אמר, אני לא יכול, אנשים באים מסכנים. מה הם יודעים שעות? זה אני בא ממקום פלוני, מאיפה בא? וראה את הבית, אמרו לו שיש פה יהודי שנותן מאמץ. וזה אומר ככה. אבל כבר באמת היה קשה. אז הוא, אין לו קצת חופש, אם נסע לחפץ חיים. אותם ימים עוד לא היה מטוס, אז היו צריכים לנסוע באוניות ורכבות, לוקח זמן. הגיע לחפץ חיים. כשהגיע לשם כדי לשאול אותו, האם באמת יש עליו חובה להמשיך כמו שהוא עושה. בכל עת, או שצריך באמת לעשות זמן כמו שדורשים ממנו בני ביתו. כשהוא בא לחפץ חיים, זה היה זמן של הסעודת הצהריים. חפץ חיים ישב לאכול משהו. והנה נכנס איש הזה, קיבל אותו, שלום ברוך הבא. אמר לו, כבודו איתו לידיים, יאכל איתי. נאכל פרוסת להם. שמח מאוד לאכול עם החפץ חיים. נתן לידיים, הביאו מה שהביאו. אחרי זה ברכת המזון. לפני ברכת המזון, אומרים מזמור דוד השם רועי כחיה, אומר החפץ. בינות דשר ביצני, אמרתי נעלני, קורא את המזמור. כשהגיע לסוף, אך טוב החסד, רדפוני כולם מחיי, ושבתי בבית השם לאורך ימים. פתאום החפץ חיים אומר, יש פה קושיה. מה זה אך טוב החסד, רדפוני? רודף זה מילה לא לשבח. אחד רודף אחר חברו להורגו. זה לשון המשנה, הוא רודף אחריו להכות אותו, רודף אחריו לשדוד אותו. רדיפה מתאימה בדברים רעים. פה מדבר על טוב החסד. למה אמר רדפוני? אלו לומר איך טוב החסד יסיגוני. ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, הברכות משיגים. למה הרדיפוני? כאב צחי מקשי. חושב קצת, אומר, נראה לי שיש פה כוונה עמוקה. שדוד המלך אומר, ריבונו של עולם, שיהיו הרבה טובות לעשות לאחרים, לעזור, לעשות חסדים. עד שאני נרדף מרוב עשיית הטוב והחסד, אבל עם כל זאת, שיהיה רדיפה של טוב החסד ולא של חסדון דברים. אבל אני חושב זה הפירוש. ברכו ברכת המזון, אמר לו, כן, מה כבודו רוצה? אמר לו, אני באתי עם שאלה, אבל כבודו כבר ענה לי. ואז הסביר לו, אמר לו, טוב, תמשיך השם יהיה בעזרך. אדם אפילו יהיה רדוף, אבל נכון, יש לו כל אחד יכול לעמוד, טוב שיהיה קצת מדי פעם, זה הסדר, זה סדר, אבל כמה שאדם יכול להיות בעל טוב וחסד, לפי כוחותיו, צריך לעשות טוב וחסד. וכמה שאדם יכול לטוב וחסד, לא רק כלפי חוץ, לא רק לזרים, לבני ביתו, יהיה טוב וחסד, יהיה סבלן, יוותר, ימחל, גם אם יתנהגו איתו לא כדין ולא כשורה, יהיה הוא, איך אנחנו אומרים בבידוי של מוסף, או כמו שדרכי לחטוא ולמעול, כן דרכך לסלוח ולמחול, המבדיל בין קודש לחול. אז אדרבה, ילמד, אנחנו לומדים מהנהגותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אפתה רחום, מה הוא רחפיים, אפתה רחפיים, מה הוא דרכו למחול ולוותר, גם דרכנו צריך להיות מוחלים וסולחיים, סולחן ומוחלן. מוחלים, להפוך את זה לשגרה, למחול ולעבור ולסלח ולא לשים שטויות אבל. וזה צריך באמת סייעתא דשמיא, צריך להתפלל על זה, שייתן לנו חשכו כוח. ואדם שזוכה לזה, הוא גם זוכה לשמחה. השמחה הזאת היא שמחה מיוחדת. זה לא השמחה הרגילה שהעולם קורא לה שמחה. אנשים רגילים לשמוח בהישגים של העולם הזה. הצער הכי גדול שיש לו לאדם, אם הפסיד זה הפסיד ממוני גדול. מצער אותו מאוד. איך אמרו, מי שנטרפה אונייתו בים, מי שהסחורה שלו, או כנסו אותו, זה כנס הראש שלו, ואם הצליח והרוויח איזה ממון גדול, זו השמחה הכי גדול. ואם קנה איזה עסקה, והלכה, והפליג בהצלחה שלו, הוא לא יודע קץ וגבול לשמחה שלו. אבל באמת זה לא השמחה האמיתית. כי השמחה הזאת מחזיקה מעמד. אם יום או יומיים יוקם, לא יעמוד, זה לא עומד. זה עובר. אפילו הרוויח הרווח הכי גדול. אפילו השיג איזה תפקיד הכי גדול. אחרי כמה הם מתרגל, כבר שמחה כבר דואכת ועסוק בדברים. השמחה האמיתית היא אם הוא שמח שהוא עושה רצון השם. אנוכי אשמח בשם, תגל נפשי באלוקיי. מה זה אשמח בשם? שאני עושה רצונו. שאני לא עובר על דעת קוני. שאני לא השתגעתי לחשוב שאני הוא שמפרנס את עצמי. ולא השתגעתי לחשוב שאני הוא שמחיה ומקיים את עצמי. אלא אני עומד על משמרתי. אלא אני עומד על משמרתי וממשיך באמונתי בשם יתברך. ולא זז כמלוא נימה מהמחשבה הנכונה הזאת. שאני לא יכול כלום, רק הכל ממנו יתברך. ולא אני מודה ואני מרגיש כל הזמן חייב להודות. זה השמחה הכי. שהשגרה של החיים לא אכלה אותו, לא שחקה אותו. לא איבדה לו את היסודות של החיים, שזה האמונה בשם. אמונה בשם זה לא רק שיש השם. זה פשיטה, זה אפילו חיות ובהמות יודעות. האמונה בשם זה לדעת שהכל באשר לכל הוא מעט השם. הכל ביחלו בידו, הכל בגזרתו, הכל ברצונו. ואנחנו לא יכולים כלום לעשות. אין דבר בלעת השם. אפס זולתו. אפס, אפס. אין לנו שום דבר. ואדם צריך לשנן את זה. אבל שמתן לנו, תעשו ככה וככה, כמה תפנות, תעשו שכח, השכינה באה ושורה עלינו. גם בשינה. והשינה יותר חמורה מאכילה. של אכילת ערי מותרת חוץ לסוכה. שנת ערערי אסורה אפילו חוץ לסוכה. אנשים הרבה לא חושבים רק לאכול ולכת לישון. לישון בסוכה. המצווה כפולה ומכופלת. זה עיקר החובה. יותר מהכל. ללמוד בסוכה. כתוב אפילו לטייל בסוכה. הכוונה גם כשצריך משהו לדבר או לשיר בסוכה. ויש לימודים מיוחדים מספר חמד אלוקים. יש בו לימוד לכל יום, כמה יש בו. אבל אם אדם יש לו לימודים קבועים וממשיך בלימודיו, בפרט משם עוסק בבירורי הלכות או בלימוד הלכה, כדי עכשיו אנחנו מתחילים החורף, והשנה זה שנה מעוברת, ויש שישה חודשים מחוץ לסוכה, מחוץ לפסח. חשבן עד הדר השני, שישה חודשים. ויש לנו ברוך השם חזון עובדיה שישה כרכים על שבת. אם כל חודש אדם ילמד קלב החומר מי שיכול, גם לעיין קצת במקורות מה שהוא מביא. בדעתו תאומות נפקעו של מרן עובדיה, שאתמול היה, יום הולדתו. עליו השלום והחיים. זכותו יעמוד לכם ולנו לכל זה. זה לא יאומן כי סופר. הספרים האלה חזון עובדיה אין, בכל ההלכות לא הניח כמו. אין, לא כמוהו ולא דומה לו ולא. והיה אכפת לו מהעם כולו. אף לא ראינו גדול שהיה אכפת לו בדורות החיים. ממש משה רבנו של הדור. נשא הכל על שכמו. וגם הספרים כתב בלשון. אחרי שעשה הספרים ענקים יביע אומר. שכל תשובה אין מי שיכול לכתוב אותה. לא אין מי שיכול לכתוב יביע אומר. אפילו תשובה אחת, כל תשובה. באומנות, בעמקות ובהיקף, אין בעולם. ועוד בא ועשה ספרים פשוטים, שכל אחד יכול לקרוא בהם. אחד חכם ואחד תם, כולם במושלם בתוך הספרים האלה, חזון עובדיה. שם אדם לוקח הלכה למעשה, הלכה ברורה, בלכות שבת, בלכות שבת אם לא לומדים אותם כל הזמן נכשלים בהם. כך כתבו הפוסקים. צריך תמיד לחזור. אז יש לנו חורף, כל חודש כרך אחד, שישה כרכים מאת השם הייתה זאת. וזה ודאי זכות הרב, תעמוד למי שעוסק בזה, כמו חומר לשנן את זה. מי שיכול ללמוד זה עם אשתו, עם בנו, עם שיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך וגם בדרך, בכל מקום. אבל לנצל החג, לנצל להתבוננות. כתוב בגמרא בעבודה זרה, שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא מראה לעיני כל העולם את שבחם של ישראל, מה שכרם, על מה שקיבלו תורה ולמדו תורה ועבדו את השם. כולם רואים. באים הגויים אומרים לו, ריבונו של עולם, גם אנחנו רוצים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא קיבלתם תורה, הרי אמרתי לכם, לא רציתם. אמרו לו, טוב, נקבל עכשיו. שמע יש מובא שם בגמרא, אמרו לו, עשינו קשרים בשביל ישראל של מיד. עשינו שווקים של ישראל. מדרם בריס, רב חיים, אני חושב הוא בנו. אמר, מה, חוצפה כזאת לא מתביישים? הם באמת עשו קשרים? מה לא עשו לישראל? בשביל לעקור אותם מן התורה. לא הניחו דבר גדול וקטן בעולם שלא עשו, כדי להוציא התורה מישראל. או להוציא ישראל מהתורה. ועכשיו אומרים לך, שכו, אנחנו עשינו שווקים של ישראל. עשינו קשרים של ישראל. יש לו עוד תירוצים, אבל יכול להיות... שכאילו הם אומרים, הרי גם יודעים שהם לא רצו תורה. מה הטענה שלכם? עכשיו אתם רוצים? זה למדו מבלעם, המורה שלהם. הוא אמר, תמות נפשי מות ישרים. אותי אחריתי כמו, מזה ישרים, זה אברהם, יצחק ויעקב. אם נקראים ישרים, הלוא היא כתובה בספר הישר, זה ספר בראשית, שמספר מעשיהם של הישרים, אברהם יצחק. אמר לו אחש ואחו, כל ימיך אתה חי חי בהמה ורוצים אותי שרים. הם חיו חיים ישרים, כל ימיהם בקדושה, בטהרה, בפרישות. והם מתו מותי שרים, אבל אתה רשע. ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, בחרב שלו, בחרבות הבוליבו. לא יעזור לו כלום. גם אלה הגויים, כל השנים עושים ואוכלים ושותים מה שליבם חפץ. כל השנים רוטפים את התורה, כל השנים רוטפים את עם ישראל. ועכשיו שרואים גדולתם של ישראל, אומרים גם אנחנו רוצים. כנראה הם יודעים שהשם רחמן. ויודעים שיש דרך תשובה. אז הם מתכוונים גם אנחנו רוצים עכשיו נחבל. זה מתאים עם ההמשך. אז פירוש הזה הוא פשוט, יותר מדי פשוט, נראה כאילו לא, אבל ההמשך זה טוב. פירוש הזה נראה שהם לא שמתכוונים, זה באמת לא, סתם זה, לא רק חוצפה, זה שיגעון. עם הקשוחו אומרים לו, עשינו ועשינו, ואנחנו רוצים, מה זה אנחנו רוצים? אלא הם יודעים שהשם, כמו שידע בנינווה, אמר להם, מה אמר המלך של נינווה? לא לאכול ולא לשתות, אולי, מי יודע, אולי ישמע אלוקים ויראה ומעשינו ויביטל הגזרה. אז הם אומרים, גם אנחנו רוצים גם עכשיו. טוב, היינו בסדר, בסדר, נכון. אבל עכשיו אנחנו נעשה דברים הפך מה שעשינו עד עכשיו. ואנחנו רוצים לקבל תורה, עכשיו. למה זה מתאים מההמשך? כבר אומרת, אמר להם הקש ואנחנו טוב. אני אנסה אתכם. מצווה קלה יש לי. בסוכה שמה. אבל הוא אומר להם, מצווה קלה, אני אבחן אתכם. כי זה מה שהם אמרו. אנחנו רוצים, רוצים, תן לנו עכשיו. טוב, אתם חושבים, בבקשה. תעשו סוכה. נכנסו לסוכה, יקדיר עליהם חמה. בועטים ויוצאים. יש הרבה שאלו, אם יש חמה יותר מדי, הרי זה מצטער, מצטער פתאום מהסוכה, אז מה אתה רוצה מהם? אבל הם בועטים ויוצאים. לא יוצאים סתם. לא יוצאים כי מצטערים. אני פעם הייתי הרבי מזוצקה, זקן, איזשהיינו שכנים. הייתי הרבה מתפלל איתו עליו שם. הוא היה איש חסיד, חסיד ידוע. ובסוכה היינו מתפללים איתו בסוכה שלו. ירד גשם חזק. וכולם נכנסו, הוא ישב במקומו, לא נע ולא זה. עד שנרטב כולו מכף רגל ועד ראש, ממש. כל בגדם לו. אחר שכבר עבר ויצא, אז אמרתי לו, הרי בגמרא אמרו, דומה למי שמזק כוס לרבו, עכשיו אנחנו על פניו, זה לא טוב להישצר. אמר לי, אבל כדי שלא יהיו בועטים ויוצאים, מיד לברוח, קודם כל להרגיש את הצער, אז הוא, איזה לא הרגיש שם, לברוח מהסוכה. אולי יש בזה, צריך קצת אולי, אבל הוא, היה לו הרגיש כזה, אז הבנתי אותו, עליו השלום. זאת אומרת, ישם, ממש ישם, כאילו, ככה אדם זקן, מופלג, עליו השלום. אז, נכון שמותר, פטור, אבל גם אלה יכול להיות שהם פטורים. לא יודע אם הפטור הזה נאמר להם, זה נאמר לנו. אבל גם אם תמצא לומר, אבל בועטים ביוצאים. אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, כזאת מצווה קלה אתם. פעם שאל חבר שלי, שיברי, כשהיינו עוד נערים, אומר, למה השם בוחן אותם בסוכה? היא באמת מצווה קלה. תן להם שבת לשמור, נראה אותם שיוותרו על כל מה שהם עושים. סוכה, מה, כזה סוכה לאכול בשביל. אז ההסבר הוא, זה אני לא זוכר אם אני אמרתי והוא אמר, ההסבר הוא, נתן להם סוכה, זאת אומרת, אומר להם עכשיו, תצאו מדירת קבע, הרי זה הסוכה, זה הנשמה של הסוכה, צא מדירת קבע ותיכנס לדירת הרעים. אמר להם, נראה איך לצאת מדירת קבע, העולם הזה לא קבע, כל מה שאוכלים, כל מה ששותים, כל מה שעושים, ולהיות פה הרעי, בוא עתים לו, זה לא יכול. זה המבחן, פה הוא, האם הם מסוגלים למה שישראל, העיקר מה שהתורה עושה מישראל, שהם שכגרים פה רק תיירים, שפה רק תיירים, לא קבועים פה בעולם הזה, רק תיירים, כולנו תיירים, לא, את זה גוי ישבע לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת, הוא לא יכול לסבול לו, אז הם בועטים יוצאים, כל החיים להיות הרי, אמר להם, זהו, זה התורה, זה כל התורה, להיות פה עריי. הקביעות היא רק בלימוד התורה, כמותה קיום המצוות. הקביעות היא רק בחשיבה איך להתקרב אל השם. ולא כל ההבלים האלה. ואת זה הגוי לא יכול לסבור. אבל ישראל, מה נאמר? ושמחת. עד רבה, אז שמחים. כי אומרים, ברוך השם פה, נכון, חסר לי וחסר לי. אם אני אבוא למנות את החסרונות, וחסרונה על כל מה שברת. עדרים, עדרים. כמה העדרים יש. אבל, כמו אמרתי, כמו אחד שהלך בדרכים, והיה צריך לישון באיזה מקום. ולא היה לו קרית. וגם המזרון היה כבר שחוק ומחוק. חטות וסכן וגם הביאו לו איזו שמיכה. שהפרוץ מרובה על העומד, מרוב החורים, אז כואב לו מה ככה, הוא רגיל בבית שלו, קרית, איזה מקומן של שבע שבחים, איזה קרית ואיזה מזרון, צריך להפוך בה והפוך בה, ואיזה סמיכות, ופתאום, אחר כך הוא אמר, טוב, ברוך השם, זה רק לילה אחד, באשר הוא שם, זה עובר, שטויות, מחר אני, ומחורתיים אני הולך לביתי ותפנק. זה מכיר עליו שזה זמני. אדם שחושב חי פה בהרגשה של קבע, כל מה שחסר לו זה שורף לו את הלב. מה? איך? אבל כשהוא חי, אם הוא מצליח להביא עצמו לחיות כאן, חיים של ערי, אז כל החסרונות האלה מתקטנים, מתבטלים, נכנעים, ואז הוא שמח, יכול לשמוח. אין מי שישביט את השמחה שלו. כי הרגשת החיסרון היא שמשביטה את השמחה. האדם הזה אין לו מי שישביט. אז הוא שמח. והשמחה שלו קבועה. והשמחה שלו לא דועכת, אלא גדלה והולכת. מיום ליום, משעה לשעה. היום הראשון של סוכות נקרא יומם. יומם מצווה השם. אז אומר רבנו ארי שזה יום ראשון של סוכות. כי יש עכשיו אורות פנימיים, חמישה מכיפור עד יום ראשון. בפנימיים היותר גדול בא בסוף. אז האחרון מתי בא ביום ראשון של סוכות. הוא הכי גדול בפנימיים. וביום סוכות הראשון מתחיל עם המקיפים. חמישה ימים, אחר כך עוד יומיים, שזה כללות וכללות דכללות, זה ככה נקרא, סוד ומלכות. אז המקיפים, להפך, הראשון הוא הכי גדול. עכשיו מה יוצא שיום ראשון של סוכות, יש בו האור הפנימי הכי גדול, ואור המקיף הכי גדול. שניהם כן נקרא יומם, לא יום. יומם זה יום דקולה ביש בו כאלה אורות עליונים באים וזה הכל בסוכה. אשרי מי שיכול לקיים את המצווה כלחתה. על פי המקובלים טוב לעשות, לא חייבים לאכול בסוכה. רק לילה ראשון, נכון. חייבים לילה ראשון. למדו את זה תו 15 של ניסן. אבל על פי המקובלים צריך לאכול כל יום שתי סעודות של לחם. גם בפסח וגם בסוכות עוד יותר. הכי טוב אדם בבוקר יעשה סעודה אחת, אפילו פרוסה. עם משהו, עם יכול משהו אוהב. ועוד סעודה אחת או בצהריים או שתי סעודות בכל יום. אם לא צריך יותר, יוכל לבריאות. אבל שתי סעודות טוב. אפילו מי שקצת מקפיד על דיאטה, ישתדעים מעט בה, אבל לא יבטל המצווה היקרה הזאת. זה נותן ויברך ויגיד יעלה ויבוא בכוונה, כל הברכה בכלל זון דאורייתא. ויזמין כל יום אחד מהאושפיזין, עולו אושפיזין קדישין. עולו, לעול אברהם אבינו עליו השלום, לעול יצחק, עקדה, לעול יעקב שלמה, עולו משה ראה מהמנה, אהרון קדוש השם, לדוד מלך ישראל. ככה אדם מיום ליום, והרבה שמחה, והרבה נחת, והרבה תפילות. והבא לאיתה מסיים אותו, שיהיה חג שמח, ושהשמחה הזאת תמשוך עוד שמחה. שמחה גוררת שמחה. וזה שמחה של ביאת המשיח. אז השמחה תהיה מושלמת, וביאת בית המשיח ובניין את המקדש. במוצאי כיפור תוקעים שופר, זה לא מצווה מהתורה. המצווה של תקיעת שופר בתורה זה ביובל. כיפור של יובל. אין יובל מאז שנחרב הבית הראשון. אז אין יובלות, אז אין, אסור לתקוע בכיפור. אז מה אנחנו תוקעים מוצאי כיפור? זה רק אמרו, כאילו אנחנו ניצחנו את ברוך השם. עכשיו אנחנו צריכים את הניצחון הגדול. והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים, ולסמצאים והנדחים, ואז יבדע לשם יום אחד, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה, אליהו הנביא, ישעיה הנביא, הוא יברך וישמור וינצור את כל הקהל הקדוש הזה. את אשר ישנו פה וגם אלה ששומעים בשאר המקומות. מלכה דעלמא יברך יתכון וזכה יתכון. ונזכה לחוג את החג הקדוש הזה בקדושה ובטהרה. בשמחה רבה ואמרו כולם. מה נאמר כולם? שיבוא משיח בעזרת השם. והשם יזכה אתכם, יזכה אתכם, יגדל הילדים לתורה ומצוות עוד פעם מעשים טובים. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים ברכתכם כאשר דיבר לכם. ובא לציון גואל ונאמר אמר.
1: עד כאן אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.
3: Mit Lebschaft hast du

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקה.

0: בערוץ 2000. חג שמח מערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000 מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות. לכבוד חג הסוכות.
1: DJ שלום, השמחה שלכם זאת השמחה שלי.

חג שמח מערוץ 2000. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, וסמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.

מועדים לשמחה, חגים וזמנים, לששון, בורא עולם משפיע עליכם שפע נזכה למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לחיים טובים ושלום. חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון, אשמה ורשע, ומדובקים בתלמוד תורה ומעשים טובים כל הימים וכל הזמנים וכל החיים עד 120 כ-20, אמן ואמן. אחי ורעי היקרים, הגמרא והמשנה מפורסמים דברי רבותינו, לא ניתנו ימים טובים ושבתות ומועדי ישראל אלא לשבת ולעסוק בהם בתורה. וכמו שאתם יודעים, בכל חג יש לו את המסר שלו. כל חג יש לו את להבין את המשמעות של השעות האלה שעם ישראל צופה ועומד בהם, בין הרשימה עצמה. היום הראשון זה הושפיס של אברהם אבינו, חג הסוכות, זמן שמחתנו, פסח, זמן חירותנו, שבועות, זמן מתן תורתנו. וצריך להבין בעצם, אם סוכות זה זמן שמחתנו, וכי פסח זה זמן עצבותנו, וכי שבועות זה זמן פחות שמח, הרי זמן שמחתנו מתאים גם לפסח, גם לשבועות, ובכלל, מה שאומר בעל ההילולה השבוע, הברסלב הרבי רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה. הבעל שם טוב, לחיות בשמחה. הזכות של יהודי זה להיות בשמחה. ואם זה להיות בשמחה, אז בעצם זמן שמחתנו זה מתאים לסוכות, לכל השנה, לכל החגים, לכל הזמנים ולכל המועדים. כמו שכתוב על הפסוק, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחאו כף. כי בשמחה תצאו. אם אתם שואלים איך יוצאים מכל הצרות, איך יוצאים מכל החסרונות, מכל העצבויות, מכל הנפילות, מכל המשברים, התשובה היא פשוטה, כי בשמחה תצאו. אם אתם שמחים, תצאו מכל העצבויות. דרך אגב, אומר הברסלבר, בשמחה אותיות במחשבה. בשמחה אותיות במחשבה. תלוי איזה מחשבה יש לך. תלוי מה המחשבה שלך. תלוי מה אתה חושב. תלוי מה עובר לך במוח. מה עובר לך במוחין. הכל תלוי במחשבות של האדם. יש מה שנקרא בריא החסידותי, חולי המחשבה. חולי המחשבה זה חולי, הראש שלך עובד. או קמח תחון תחנת, או אתה תוכן דבר עד אשר נטחן דק דק, שבפועל אף אחד לא יבין מה, אבל זה מרוב שהראש הוא ריק, קיש קיש בלגרינה. איך אמר פעם אחד מהגדולים, כשקופה היא ריקה, מטבע אחד או שניים עושים הרבה רעש. כשהמוח הוא ריק, אז מחשבה הכי לא פשיטה, ורעשו וגעשו הר הראל. כשהמוח של האדם והראש שלו תפוס בלימוד תורה, בדברי תורה, בדברי טהרה וקדושה, אין לך על מה לחשוב. אין לך דברים שליליים לחשוב. ואם אתה חושב דברים שליליים, זה מראה שאתה אדם פנוי במחשבה שלך. וכשאדם המחשבה שלו פנויה,
בקלות חודרת לאותה מחשבה, מחשבה לא טובה ולא טהורה, שבעצם משבשת את האדם עצמו. שאנחנו אומרים על הסוכות, שהוא זמן שמחתנו, אם אתה חושב בשכל הישר, בהבנה שלך, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הקשר לומר על סוכות? זמן שמחתנו. הגמרא דורשת בסוכה בדף ב', בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, צא מדירת קבע לדירת הרי. אנחנו אוכלים בסוכה, משתדלים כמה שיותר לשבת בסוכה, ישנים בסוכה, כפי שדיברתי בשיעור בהלכה היום. לא יוצאים ולא ישנים אפילו שנת ערי שהיא מחוץ הסוגה. אבל מחילה רבותיי, אין קיור, אין מקלחת, אין שירותים, אין כלום. גם אין גאווה. אין עמקים ואין גבעים. המיליארדר, אם הוא שומר תורה ומצוות, הוא בסוכה. והעני בסוכה. והבינוני בסוכה. כולנו שווים. בסוכות כולנו שווים. היה יותר מתאים שבליל סוכות, אתמול בערב נאמר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה יותר מתאים. בפסח זה לא מתאים לומר מה נשתנה הלילה. כי אנחנו בו בית. ניקנו את הבית, צידנו את הבית, צבנו את הבית, הכנו שולחן, הכל טוב ויפה, זה לא משתנה. בסוכה זה מה נשתנה הלילה הזה. אתה יוצא מהבית, אוכל מחוץ לבית, עוד היום ברוך השם יש דירות גן, יש פנטאוזים, יש מרפסת סוכה, יש כל מיני דברים חמדמדים. שמקלים עלינו במצווה עצמה. ויש גם הרבה אנשים שגרים בקומה שלישית, בלי מעלית, עושים סוכה למטה, ישנים למטה, מורידים את האוכל, את העניינים. זה מסירות נפש. עושים את זה בשמחה, עושים את זה בטוב לב, עושים את זה באהבה. אתה לא יכול לומר על דבר שפוגעים לך בנוחות שלך זמן שמחתנו. אין קשר לבוא ולהבליט באותיות קידוש לבנה זמן שמחתנו. אין מושגים כאלה בכלל. שמחה תהיה כל הזמן שמח. אבל להצביע לך שדווקא חג הסוכות זה החג הכי, זה חג שמח? הרי כל החגים חגים שמחים. כתוב בשיר השירים על הפסוק, חיקו ממתקים וכולו, חיקו ראש התיבות, חג כשר ושמח. יש חג, יש כשר, השלב הבא זה לא יודעים כמה הוא שמח. אנחנו לא יודעים. אז לומר לכם מורי ורבותיי, אנחנו עם ישראל עברנו גלויות, וכל אחד עובר גלויות, ואנחנו גם רואים אנשים, הנה זה גר בעבר שלו באירופה, זה עבר בפריז, אחר כך עבר לגור במרסיי, אחר כך עבר לגור בליון, ואחר כך בא לארץ ישראל, נשאר פה שנתיים, לא הסתדר, חזר וחזרה, זה גם כמה גלויות אנשים עוברים. עד שאתה מצליח להתיישב. סוכה זה גלות, ואם זה גלות, איך אתה יכול לומר על סוכה זמן שמחתנו? שאתה כבר ברוך השם יודע שקנית הבית, ומהיום כבר תפסיק לעבור דירות, תפסיק מהגלויות, מהמסעיות, מדות ומסעי, פירוקים, עניינים, רגיל כבר למקום, ברוך השם אתה כבר, הרבה דברים תלויים בשמחה. אבל אם אתם שואלים, איפה המקום של השמחה צריך להיות מונח אצל האדם, במוח שלו? אם הוא מבין את העניינים של העולם, הכל תלוי במוחים של האדם. הנה זה גר בפנטאוז והוא עצוב.
זה יש לו וילה להבל, ואין לו שמחה בלב. אין לו רוגע. שיהיה, אבל עם שמחה. זה יש לו 40 מיליון בעובר, לפני שהוא שב בתשובה. יש עובר ויש שב. בעובר יש לו 40 מיליון. אחרי שכבר הוא שב בתשובה, נהיה לו 30, כי הוא תרם 10, ברוך השם. וחיפר בעדו ועד ביתו. והוא לא שמח. הגעת בדיוק בעובר ועכשיו, לעזיד יאלי. בדיוק במספרים הנכונים, תדלולה. תגידו אמן. יאללה, בעזרת השם. והמספר בני ישראל. אשר, חצי חצי, אין בעיה. ועם כל זה האדם לא שמח. אז אני לא אומר, כסף יש, דירות יש, נכסים יש, אתה לא שמח. אז איך אתה יכול לומר על סוכות? שזה סוכה, שזה זמני, שזה עריי, צא מדירת קבע לדירת עריי, שזה שום דבר בעולם הזה.

וסוכת תהיה לצל יומם. מה נקודה בצל? צל הוא ראשי תיבות צידה לדרך. צל הוא גמטריה 120. מזכירים לך זה סוכה. זה טיבו ושפיזין אילאין קדישין. טיבו בצילה דמאמנותה. זה דירת עריי. מזכירים לכם, זה דירת עריי. אבל כל החיים שלנו זה עריי. והסוכה מלמדת אתכם, תכינו צדה לדרך. תכינו צדה לדרך. תכתפו תורה, כותפים על לוח, על השיח. תכתפו תורה, תכתפו מצוות, תכתפו. אל תירדמו, אל תשנו בעמידה. הכל עובר, הכל פורח, הכל טס. הכל מהירות הבזק. אז מה זה זמן שמחתנו? בסוכה זמן שמחתנו? אתה לא ישן בחדר שלך, לא במיטה שלך, אתה רוצה להביא איזה משהו, כנס לבית, שחת מלחייה, תעלה 4 קומות. בכל מצב, בסוכה הכי נוחה, אתה לא בבית. בסוכה הכי נוחה, אתה לא בבית. ואם אתה לא בבית, אז איך אפשר לומר זמן שמחתנו? כשהייתי לאחרונה באחד מבתי הסוהר, מבתי הכלא, אז נתתי שם שיעור. ובסוף אמרו לי האסירים, אמרו לי הרב, אני אגיד לך את האמת, יש לנו פה ספרייה, יש פה הרב מגיע, עושה להם טוב, משפיע עליהם. הרב יודע מה הכי קשה לנו? הנוחות. המיטה זה לא מיטה, מקלחת זה לא מקלחת, מיטה על קומות, בכל קומה לפניך תשתחווה. חוץ מזה, אחד אמר לי, אלא מפה אני לא יוצא מפה. לא יוצא מפה. אמרתי, אל תפתח את הפה. אמר לי, הרב בערב החג, תגיד, אני שואל אותו, תגיד לי, אלה, ישנים בסוכה או לא? אמר לי, הרב, אם ישנו בסוכה, בסוף אני ישן כל החיים שלי פה בסוכה הזאת. אז מה זה זמן שמחתנו? לומר לך יהודי יקר, תלמד להבין בתור יהודי, בתור יהודי יש בחיים של יהודי ניסיונות, יש בחיים של יהודי עליות, יש מורדות, יש משברים, יש עצבויות, אבל אתה יהודי, אתה יהודי, אם אתה מבין שאתה יהודי, ואם אתה מבין שאתה בבוקר אתה אומר, ברוך אתה השם שלא עשה אני גוי, מהרגע הזה אתה לא יכול להיות בעצבות. ואנחנו עם ישראל, עם לימוד הסבל, אבל למדנו לעבוד את השם יתברך, גם במצר וגם במרחב. ברי החסידותי, אומר רבי מנחם מנדל מרמינוב, אנחנו תוקעים בשופר כפוף, אפייה צרה, והכל יוצא מהמקום המורחב. כתוב בתהילים, מן המצר, קראתיה, ענני במרחביה. יש לך שופר כפוף, יש לך בחיים מצר, מן המצר קראתי, ויש לך מרחב. אתה יהודי, עם הקול שיוצא מהשופר, תלמד לחיות גם כפוף, גם במצר וגם במרחב. מן המצר קראתי, ענני במרחב. תיכנס לסוכה, יהיו צדיקים, מאוד גבוהים. רבי מסעוד אבו חציר, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. אביו של סידנה בבא סאלי, מאוד גבוה. גובה שבאמת קשה להיכנס לסוכה. אני לא אפרט כרגע את הסיפור, כי זה ארוך. רק אני מתכוון לומר מסר. להיכנס לסוכה, תקטין ראש. תקטין ראש, תיכנס לסוכה.

0: לא תקטין ראש, לא תיכנס לזוגה. אם תעמוד על הראש שלך, לא תזכה להיכנס לצילה דמאמנותה. בשביל להיכנס לצילה דמאמנותה, וסוכה תהיה לצל יומם. אתה רוצה לחיות חיים של הצלה והצללה, תקטין ראש. תהנה מהשכינה. תהנה משכינת בתעוזנו ותפארתנו. זה לא מי שגר במפלסים, זה אומר שהכל 100% אצלו. גם אם אתה גר בסוכה, ואתה חי בסוכה, ואתה מקיים את המצווה של סוכה, והזכות היותר גדולה של הסוכה, זה לא הסוכה כמו השמחה שאתה שמח בחג הסוכות. הגאון הגדול מרן החידה עליו השלום, מביא בספרו שמחת הרגל, כותב הרב, במצווה ישנם שני מדרגות. אתה עושה מצווה, ברוך השם, אתה מניח תפילין, הנה מחר בבוקר, בעזרת השם כל עם ישראל יזכו לנענע בארבעת המינים. יש אחד, קשה לי, מוציא את הלולב, וצריך לאגוד את ההדסים ואת הערבה, ולברך אשר קידישנו. אם יש לך איזה שביב של קושי כזה, סימן שהשמחה שלך היא לא מושלמת. מצווה עשית, אבל לקבל שכר על המצווה ישנם שני מדרגות. מדרגה אחת, על עצם המצווה אתה מקבל שכר, והשכר שבא בריבוי רווחי זה אם אתה עושה את המצווה בשמחה. אבל שמחת בחגיך והיית אך שמח, זה לא ושמחת. הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לשמוח בחג, אני לא שמח. הפסדתי כסף לפני החג. השקעתי בארבעת המינים, לא הרווחתי. אמר לי איזה סוחר אחד פה בערב החג. השקעתי, לא יודע כמה, אפילו שאני לא כמה. אמרתי, תשמח, מולי הרב איך אני אשמח. אמרתי, תשמח שאתה יהודי. ואם אתה משקיע בצדפים לגויים, מה היית אמר? אולי אתה מרוויח שם 200, אם מפסיד... אשמח מי שאתה. זה שבורא עולם מצווה אותך ושמחת בחגיך, בורא עולם מצווה אותך ושמחת בחגיך, לא על מה שיש לך, לא על היין שיש לך, לא על הבשר שאתה אוכל, על זה שאתה יהודי. על זה שאתה יהודי. על זה שאתה אומר בבוקר שלא עשה אני גוי. מהרגע הזה, אם אתה עצוב, סימן שלא הבנת שאתה לא גוי. ואם אתה עצוב, מכילה, אם אתם שואלים מה פירוש שלא עשה ניגוי, ברגע שיהודי בעצבות, בנפילה, זה החלק האינו יהודי שבו. זה החלק האינו יהודי שבו. אז האינו יהודי שבך הוא עצוב. אתה אמור להיות שמח. אתה אמור לשמוח. אז אני אומר לכם שזה חג הסוכות, שעליו נאמר זמן שמחתנו. קשה לשמוח, כבודו שכח את הלחם, צריך לעשות עכשיו ארבע קומות, מי יעלה, מי יעלה, מי יעלה בהר השם, כל אחד יפול עליו, כל אחד לא ישמח לעלות ארבע קומות ולרדת, ועכשיו חם ומזיעים. אבל תתפלו לשמוע שיש הרבה עושים את זה באיזה שמחה גדולה. עיניי ראו ולא זר. עיניי ביניהם, עיני ארץ לשבת עם הדיש וורטל של רבי מנחם מנדל מקוצק. הקוצק רבה מביא על הפסוק הזה. עיניי ביניהם, עיני ארץ לשבת עם הדי. אומר הקוצקר, עיניי זה העיניים שלנו. לבורא עולם בכל השנה כולה יש לו את השתי עיניים הכי בולטות. כתוב על הפסוק, עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. איך כתוב מראשית בתורה? איך כתוב? כתיב חסר א', מ', ר', ש', י', ת', מראשית אותיות מתשרי. עיני השם אלוהיך בא מראשית, שזה מתשרי, מראשית ועד אחרית. עיניי בני אמני ארץ לשבת עמדי. עיניי, העיניים של בורא עולם על יום הכיפורים, העיניים של בורא עולם על חג הסוכות. יום הכיפורים אין בו לא אכילה, לא שתייה, לא שיחה, לא דבר אחר. מתפללים בדבקות. אתם לא אוכלים ולא שותים. אתם גם לא ישנים. אבל אתם תוססים. אתם חיים. איך כולם נראים בדיוק באמנים של שעת הנעילה? איך אתם נראים בשעת הנעילה? עדיין מהדהד אל נור העלילה. עדיין הקירות התרחבו בלי אישורים מהאמנים, מהברוך וברוך שמו. לומר ליהודי, תראה מה זה להיות רוחני, תראה איך אתה כשאתה רוחני, תראה איך אתה נראה כשאתה רוחני, תראה איך אתה נראה כשאתה כמו מלאך השם צבקות. לא אכלת ולא שתית ולא התקלחת, אסור באכילה, ברחיצה, בשיחה, בשתייה, בנעילת הסנדל. יום רוחני מחזיק אותך כל השנה כולה. עוד פגיעה, עוד פגיעה. זה יום רוחני שכל הגשמיות שלך נפגעת. ויש לך חג שהוא שמח, שיש בו שמחת בית השואבה, שיש בו גם אכילה וגם שתייה, אבל הוא גלות. חג הסוכות. ותראו איך כולם עושים. 200,000 טלפונים כבר מתחילת החג. זה עושה הילולה לרבי נחמן, וזה הילולה, זה סעודות, וערב תעבור, ומשקיעים, וסמח, וסוכה. ויש אני מכיר אנשים שבכלל לא גרים באיזה דירת גן, שקל להם להוציא את האוכל מפה לפה. בקומות, בלוריד, לסדר, בלארגן, וחם, והכל. עם כל זה שזה גלות, גלות זה הגנה של עם ישראל. איך התבטאו גדולי בעלי המוסר בצורה הכי יפה שיכולה להיות. תראו כמה אנשים באו ממרוקו לארץ ישראל. באו מאירופה לארץ ישראל. באו מאמריקה לארץ ישראל. כל אחד בא מהמקום שלו. ולפעמים מזכירים איזה משהו מסוים, מה הם אומרים? יחסרה. מה יחסרה? מה יחסרה? על מה יחסרה? איך היה במרוקו, באלג'רי, בטוניס, בגולשי? איזה כיף היה שם. הוא מתגעגע לשם. אחד אמר לי היום, היו קוראים לה ירושלים הקטנה. אמרתי אותה עכשיו בירושלים הגדולה. הכל טוב, אין מה, יפסדר גמור. גדולי ועלי המוסר מתבטאים ואומרים, יותר קל להוציא מהיהודי ולהוציא את היהודי מהגלות, מאשר להוציא את הגלות ממנו. פיזית אתה לא בגלות, אתה פה. מחשבתית אתה בגלות. קשה לעקור מאנשים את הגלות שלהם. העבודה זה לא להוציא אתכם מהגלות. זה שתוציאו את הגלות ממכם. כי המפריד בין גאולה לבין גלות, זאת א', אותיות פלא, נורא תהילות עושה, פלא. אז אם אתה אומר על סוכות שהוא זמן שמחתנו, גם פסח זה שמחתנו. וכל הזמן זה שמחתנו. אבל קשה לשמוח שכבודו לא יושן במיטה שלו, בחדר שלו, בקינג דיוויד שלו, בכל בנגישות ובקלות, אתה בסוכה, תשמח. אם אתה יהודי, אתה לומד לשמוח איפה שאתה, תלמד לשמוח במקום שאתה נמצא בו. זה זמן שמחתנו. לעולם אל תתלה את השמחה שלך באיזה קיר או באיזה חדר או באיזה מיטה או באיזה מזרון. עוד לא ראינו איזה אחד שלוקח סוכה ולוקח משכנתה. אין גם בסוכה תמ"א 38. גם בסוכה אין פינוי בינוי. כולם יודעים שסוכה זה שבעה ימים. מרן הרב עובדיה, שהוא היה הרב של מצרים במשך זמן לא ארוך, כשהוא בנה סוכה, לא היה לו קל במצרים, הוא עבר שם הרבה גלויות, הוא קיבל, בתור הרב הראשי למצרים, קיבל כנס על זה שהוא בנה סוכה. בכנס היה כתוב, אתה חייב לפרק את הסוכה תוך שבעה ימים. אמר להם, על אפכם ועל חמתכם. תרצו או לא תרצו, זה מה שיהיה. זאת אומרת שגם בתשחורת רואים את הנקודה הגדולה והעצומה. אתה יהודי. ואם אתה יהודי, תשמח במי שאתה יהודי. אומר התנא באבות פרק ו' משתבט. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם מבריאות מלבונה של תורה. בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב, בת קול. כבודו, שמע אותה פעם? אני לא שמעתי. שמעת אותה אולי הרב יוסף? אולי הרב אילן שמע אותה? אנחנו לא זכינו לשמוע אותה. אבל התנא אומר, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של... מי זה הבת קול הזו? איך נזכה לשמוע אותה? איך נזכה רק להזין פעם אחת לקול שלה? פשט אחד אני אמרתי, לפעמים הרב מגיע לאיזה דרשה, לאיזה הזכרה, להספדים, לשמחות, לחתונות, אני אומר לכם דברים מהשטח. ואתה זורק, ריבונו של עולם, את אשר תשים בפי אותו הדבר. אתה אומר, פה חידוש, פה דבר תורה, פה איזה... אתה יוצא מהחופה לדוגמה, מחכה לך איזה מישהו, תשמע, דיברת עליי. אני לא מכיר את כבודו. לא ראיתי אותך אף פעם. לא, אבל הרב, אני נקשרתי לדברים שאמרת. זה ממש עורר בי. זה הבת קול. יוצאת בת קול מהר חורב. חורב אותיות רחוב. אתה מדבר עם מישהו ברחוב, כמה אתם מלווים אותנו בשבתות? כמה עוצרים אותי בשבתות בדרך? פה חידוש, אם עוצרים אותי, אני לא אגיד להם עכשיו מה המצב של המניה, או כמה קלוריות צרפתם. יש מי, פה חידוש, פה איזה... חייב איזה משהו. פטור בלא כלום אי אפשר. חייב מיני תרגימה. אתה לא יכול בלי... פטפוטקה מפטפט. אתה לא יכול בלי פתגמת דאורייתא. ובדיוק אתה אומר דברים לפעמים שבדיוק עולמים את השומע אותם. פשט שני אומר הבעל שם טובו שבעת הימים. מי זה הבת קול? אומר הבעל שם טוב. לפעמים אתה קם בבוקר, עובר לך איזה מחשבה. היום אני רוצה להניח תפילין. אתה קם בבוקר, היום אני רוצה לנסוע לרבי שמעון בר יוחאי. משהו לא מתוכנן, הרבה אנשים בהרבה פעמים נוסעים לרבי שמעון, לרבי מאיר, לתנאים, לא בתכנון, פתאום טק. אז יודעי דבר בחוץ אומרים, האם אתה נוסע לרבי שמעון? הוא קרא לך לבוא. לעזיז דלי, גם שיקרא לנו לבוא. מושא לך איזה מכתב. איזה מכתב, איזה מייל, או איזה פאקס, או איזה אס-אמס. בסדר, אנחנו נעים לישראל. אתם שומעים דיבורים כאלה, זרמו איתם. תזרמו, תזרמו, אפילו שאתם לא עובדים בחברת חשמל, תזרמו. היום אני בא לשיעור, זו מחשבה כזאת. עובר לך מחשבות כאלה. אומר הבעל שם טוב, הבת כל הזו, זה הערעורים שיש לאדם במוח שלו. הבת כל, הרצונות שנולדים לך, ברמה הרוחנית, זה הבת כל שלך. למה לא קוראים לזה אמא כל? או סבתא כל? למה בת כל? סיבה אחת. אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום היום יוצאת בת כל מאר חורב. ואם זה בת, והיא מרימה את הקול שלה, מותר לשמוע את הקול שלה. אבל אם זה אישה, כבר אסור לשמוע את הקול שלה. קול באישה, הערבה, אתה לא יכול לשמוע את הקול, אז היא בת. יבוא חג הסוכות, ויעיר כל יהודי באשר הוא. באיזה התערות יעיר אותו? באיזה אמרה יעיר את היהודי? אני אומר לכם, מוריי ורבותיי, תיקחו את האחדות של ארבעת המינים. איך אמר פעם אחד מהגדולים? מחובתנו לאגד את ארבעת המינים. אבל מצוותנו לאחד את מחזיקי ארבעת המינים. זה שעוקדים את ארבעת המינים זה בסדר גמור. השאלה אם אותו אחד שמאגד אותם, השאלה אם הוא גם מאחד אותם. לאגד ולקשור אין בעיה. העבודה זה לאחד. לאחד את ארבעת המינים. איך אנחנו עושים את זה? תשמע, הוא... תראה איזה שער הרוחש לו. הוא תראה איזה מאופזם. הוא תראה... איזה מקעוקע הוא. יבוא חג הסוכות ויגיד לכם, רבותיי, אל תראה את היהודי כלפי חוץ. אל תסתכל על יהודי, על המראה שלו החיצוני. אין יהודי שהוא רשע בעם ישראל. תחפש איפה הנקודה הגדולה בשביל להאיר. כי מהנקודה הקטנה הזאת יכולה לפרוץ השלהבת הגדולה והעצומה. השלהבת הגדולה והעצומה יכולה לפרוץ מהנקודה הזאת. זה זמן שמחתנו. לומר לך, זה זמן שמחתנו. זה השמחה שלנו. זה לשמוח במי שאנחנו. באיך שאנחנו, ברמה שלנו, בדרגה שלנו. גמרא אומרת, מצטער פטור מן הסוכה. אז אם מצטער פטור מן הסוכה, אז יאללה, אתה לא יכול להניח תפילין, מצטער פטור. אין מושגים כאלה של מצטער פטור ממצוות. למה, אתה שם בסוכה? לא, ועכשיו הוא פוסק הלכות, מה? שולחן ערוך מפורש, כך כתב, כך הביא, כך ילה בחכתו, כך נראה להחמיר, כך נראה להקל. מה, קיים עלן, מצטער פטור מהסוכה. בן פורת יוסף עליכם. אתם יודעים מה זה לישון בסוכה? אתם יודעים מה הזכות של הסוכה? אם כתוב מצטער פטור מן הסוכה, המסר הוא ברור לכל יהודי ויהודי. כל אחד עובר איזה סוגים של נפילות. סוגים של משברים. סוגים של צערים. זה לא בגלל שיש לך צער אתה לא עושה את המצווה. מי שנכנס לחג הסוכות עם צער מסוים, אבל אם הוא יזכה לקיים את מצווה של הסוכה בשמחה, אכילה, שתייה, להזמין את האושפיזין, לכבד את האושפיזין, לישון בסוכה ועושה את הסוכה בשמחה גדולה, מי שמצטער, השמחה של הסוכה תפתור אותו מהצער של כל הצערים שיש לו. מצטער, פטור ממה? הוא לא פטור מלקיים את הסוכה. מי שמצטער, המצווה של הסוכה תפתור לו את הצערים שלו. תפתור לו את המחאובים שלו. תוציא אותו מהיגונות והנחות שלו. זה כוח של הסוכה. מלך, עוזר ומושיע ומגן. מלך עוזר בראש השנה, המלך המשפט, המלך הקדוש. מלך עוזר בראש השנה. הוא מגן ביום הכיפורים. ביום הכיפורים? לא. מלך עוזר, מה המשך? מושיע. מושיע אתכם ביום הכיפורים. אבל בחג הסוכות הוא מגן, זה ההגנה שלכם. הגלות, היציאה מהבית לסוכה, זוהי ההגנה, זה הגלות. גלות מחפרת. גלות מחפרת. כתוב בתהילים כ"ז על הפסוק. כתוב כי יצפנני. מה זה כי יצפנני? כי יצפנני בסוכו. הסוכה שומרת על האדם. תגידו לי, בסוכה אין רב בריח, אין אזעקות, אין מאבטחים, אין מצלמות, אין הסרטות. איך אמר פעם אבי ינקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה? הוא אמר ביידיש גיוולד, אתם יודעים מה זה גיוולד ביידיש? גיוולד זה שקוע לחלה. אמר אבי ינקה לגלינסקי, עם אותו אחד שהוציא את המסרטות ואת המכונות צילום, אם הוא היה יודע שהולכים לצלם בזה שיעורי תורה, אם הוא היה יודע שהולכים לצלם ולהקליט דברי אלוקים חיים, ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, הוא לא היה מוציא את זה. אותו אחד לא היה מוציא את זה. הייתה לו כוונה אחרת, לצלם סרטים בהוליווד. לא הייתה לו כוונה שיצלמו שיעורי תורה. לא הייתה לו כוונה שיצלמו לומדי תורה. זה לא היה בכוונה שלו. אם הוא היה יודע שהוא עושה מצלמה ויצלמו בהם גדולי ישראל, הוא לא היה מוריד את המצלמה הזאת. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. הגמרא אומרת בתענית ופקיע עיר ביתר, כתוב העמידו צלם בהיכל. העמידו צלם בהיכל. בא הצלם, אומר לרב, תעמוד פה, אתה מפריע לי לצלם את החתן והכלה, זוז. המורי ורבי עטרת ראשי, ודאי יזוז לפה, יזוז לשם. ברוך השם, אנחנו לצלמים נותנים את כל המרווחים בכבוד, כך, הנה. על איזה רב סבבה אתה. עוד לא ראיתי דבר כזה. כתובות, לחתן, הקלה. תן להם את כל המרחב. אם היו יודעים לרגע, אם היו חושבים על המושג הזה שמצלמה תעבור לחלק הרוחני, לא הם מוצאים אותה בעולם. לא הם מולידים אותה בעולם. הזמן שמחתנו זה לראות ולהתבונן בכל החיים שלנו כמה הקדוש ברוך הוא מהדר ומרומם באמצעות של אותם אלה שיסדו דברים בכוונה תחילה כביכול לפגוע בתורה. אם היו יודעים שיום העצמאות, היום שאלתי חידה בשולחן בבוקר את בני ביתי, שאלתי אותם, איזה חג קוראים לו חג ואינו חג? אז אחד מהצדיקים שלנו הקטנים ענה, אמרתי, פאפי, זה חג העצמאות. אמרתי ליפה שלי, זה לא חג העצמאות, זה יום העצמאות, חוגגים בו, אבל זה לא חג, לא אומרים יעלה ויבוא. ואז המשכתי ואמרתי להם, אם היו יודעים שיום העצמאות באמת היום זה חג, אתם יודעים למה? זה יום שכולו תורה. אז גם אוכלים, גם שומעים דברי תורה, גם מתחזקים, גם שמחים, גם מדברים בקדושת ארץ ישראל, בתורת ארץ ישראל, משבחים את כולם בראייה הנכונה והשקפתית. אז אמרו לי, אז איזה חג זה? איך זה יכול להיות שזה חג? קוראים לו חג וזה לא חג. אמרתי להם, איסור חג. איסור חג הוא נקרא איסור חג, אבל זה לא חג. אין קידוש, עושים איסור לחג. אבל לכם אני אומר, כל דבר גשמי בחיים שלנו הוא נוצר בשביל החלק הרוחני. אומרת הגמרא במגילה בדף וב, עתידין כל בתי תיאטראות ובתי קרקסאות שירביצו בהם גדולי ישראל תורה. כשאני רואה איזה אצטדיון נבנה, אני לא רואה את האצטדיון. אני יודע שביום מן הימים אותם אלפים שבאים או מאות, אינני בקיא בעניין, אני יודע שביום מן הימים ירביצו בהם גדולי ישראל תורה. את זה אנחנו רואים. זאת אומרת, זה הכנה לשיעורי תורה. עתידין כל בתי תיאטראות ובתי קרקסאות שירביצו בהם גדולי ישראל תורה. היה פה באשדוד קולנוע אסתר, אסתר מן התורה מן הלן. עוד היו קוראים לקולנוע, קולנוע שונטל, אני מבין. קולנוע... לא יודע שם באנגלית. אסתר ללסתי, קולנוע דגון, קולנוע אולימפיה, קולנוע, עבור עכשיו מהקולנוע לקולנועית. אבל ברוך השם, בשנים שעברו, היו מגיעים לשם גדולי תורה, מרביצים תורה, הכל היה מלא, הכל היה מלא. הכל היה מלא, מפוצץ. זה הבטחה, זה גמרא במגילה. אז אני אומר, תנא דמסייע לן. כל דבר גשמי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בעולם, הוא ברא אותו על מנת להוות למשענת וליסוד לרוחניות העתידית של עם ישראל. אם זה הווידאו, אם זה מצלמה, אם זה כל ה... גם המרעין בישין, גם שם לפחות... שקצת מנסים להכשיר בדרך הזו. יוצא שכשאתה נמצא בסוכה, אתה לא רק רואה את הסוכה ואת הדפנות של הסוכה. תתבונן במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. זמן שמחתנו, לפעמים אין לך זמן לחשוב על עצמך. יכול להיות שהמצב שלך הוא 100%. אתה פשוט אין לך זמן לחשוב. אין לך זמן להתבונן במה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אין לך זמן להתבונן במה שהקדוש ברוך הוא העניק לך. מרוב שהראש שלך לא מיושב. מה אדם מתפלל לבורא עולם? שיהיה לו יישוב הדעת. אמרנו הבוקר.
1: חודש טוב ומבורך.
0: עקרת הבית, אם הבנים, שמחה. פשט אחד, עקרת הבית, עקרת זה לשון, עיקר הבית. מה אשתך עושה? מנהלת, סמנכלית, מורה, מחנכת, מה היא בדיוק? לא, רב, אשתי פשוטה. מה היא? עקרת הבית, אהובי. עקרת הבית זה תואר הכי חזק. עקרת הבית זה עיקרו של בית. אשתך היא עקרת הבית מלשון עיקרו של בית. פשט שני, עקרת הבית זה מלשון עקרה. עקרת הבית זה מלשון עקר. מי זה היה האושפיז של היום? מי? אברהם. באיזה גיל הוא הביא את יצחק לעולם? באיזה גיל? 100 שנה. אברהם הביא את יצחק לעולם בגיל 100 שנה. שרה הייתה בת 90 שנה. התנא באבות אומר, בן 100 כאילו הלך ובטל מן העולם. תאוות כבר אין. הגוף לא מייצר תאוות. מה זה בטל? בן 100 בטל מן העולם. זה לא פשוט להוריד נשמה לעולם בגיל 100. ואם מורידים נשמה לעולם, זה ליצחק ריח. ריח בני, כריח השדה אשר ברכו אלוקים. ריח בני כריח, זה ליצחק ריח. חקל תפוחין קדישין. יבוא אליכם עכשיו איזה מישהו בגיל 40. אני עקר. תגיד לו, תאמץ ילד. תאמץ ילד. תגידו לי, אברהם אבינו הולך לאמץ מישהו? שרה הלכה לאמץ? אומרת הגמרא במסכת יבמות, דף ס"ד, אבות העולם עקורים היו. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותיהם של צדיקים. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותיהם של צדיקים. סידנה בבא מאיר עליו השלום אמר פעם על הגמרא הזו, לא מצא הקדוש ברוך הוא איך להעניש אותם רק בעקרות. תעניש אותם בפרנסה, תעניש אותם תעניש אותם ברפואה, תעניש אותם משהו גשמי. אמר סידנה בבא מאיר עליו השלום, אני אמרתי את זה בהילולה האחרונה שדיברתי, למה דווקא אבות העולם קיבלו עונש של עקרות? לא חסר בעיות וחסרונות. אמר הרב, כל דבר גשמי שהיו מנחיתים על אברהם, על יצחק, על אבות העולם ועל אמהות העולם, הם לא היו מבקשים, כסף הם לא רוצים. כל מה שקשור לתאוות וגשמיות העולם הזה, הם לא רוצים את זה בכלל. הם לא רוצים את זה. אז למה דווקא בעקרות כן הם התפללו? מה אומרת הגמרא? לפי שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותיהם. ואם זה היה בעיה של פרנסה, לא אכפת להם. בעיות אחרות, לא אכפת להם. אבל בעקרות, אומר הרב, הם ראו את ההמשכיות של עם ישראל. הם אמרו, אם לנו לא ילדים, מי ימשיך את עם ישראל? הביא להם את הנקודה במפתח הלב. הוא כבר לא ראה, אומר, אם אני לא, אין בעיה, אני לא יהיה מחר, אני מבין. אבל מי ימשיך אותי? ואצל אברהם הכתוב, כי ידע עתיו, למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו. זה כתוב אצל אברהם אבינו. אז לכם אני אומר, וורטל חזק מאוד. דוד המלך אומר בתהילים על הפסוק, עקרת הבית, מה ההמשך? הם הבנים שמחה. עקרת זה עיקרו של בית, אבל עקרת זה גם עקרה. ועקרת זה מלשון עקר. היום זה אברהם אבינו. אברהם עד גיל 100 לא זכה לילדים. ואיפה שרה בתמונה פה? איפה שרה? כתוב שרה זו, שרה זו, עסקה. הסכך קרוי על שם עסקה. הסכך של הסוכה. עסקה זו שרה, עסקה שנסוח עליה, נסוח עליה, משוך עליה, רוח הקודש. הסוכה נותנת נסיכה על הסוכה, על הצללה, צילה דמיימנותה. עקרת הבית, יש לך את שרה אימנו? היא עקרת הבית, היא עקרה. אחרי בלותי הייתה לי עדנה. עדנה או עדנה? בז'וז'ו. ואדוני, זקן. מה ההמשך? היפלא מהשם דבר? עקרת עקרה. עקרת עקר. יש לכם דוגמה לכל החסוכים בנים. היום זה היה אברהם, וזו הייתה שרה, שעסקה זו שרה. בסוף מה התקיים בעקרת הבית? מה ההמשך של הפסוק? אם הבנים שמחה, הזכת להיות אם הבנים. ולמה הזכת להיות אם הבנים? סוכות זמן שמחתנו. רוני ושמחי, צהלי. רוני עקרה, לא ילדה. ויזרע יצחק בארץ ההיא. וימצא בשניים ישרים ויברכו השם. כי ביצחק יקרא לך, כי ביצחק, היום בערב זה יצחק. אתה רוצה זרע? כי ביצחק, תצחק, נשמח. אם תהיה שמח, ביצחק יקרא לך זרע. רוני ושמחי. ולמה רוני עקרה? אין לה את שמחי. היא צריכה את שמחי. אם לא היא עקרה, אין לה שמחה. ברוך הבא. ברוך הבא למורנו הרב שליט"א. אם אין לה שמחי, היא עקרה, היא תישאר בעקרותה. זאת אומרת, צריך את השמחה שהיה לאברהם אבינו, וצריך את השמחה שהיה לשרה אמנו. עקר את הבית בשביל להפקיע את העקרות, הם הבנים שמחה. אם יש שמחה, היא תזכה להיות הם הבנים. זה כוח של זמן שמחתנו. בשמחה יש כוח להפקיע את הכל. בפיוט המפורסם, שמח בני בחלקך. באחד מהבתים שם כתוב, מי עשיר ומי שמח, מה ההמשך בעולם הזה? הוא שואל שאלה, מי עשיר? תשובה, מי שיש לו 50 מיליון בעובר, ו-100 מיליון שהוא זכה לשוב בתשובה, או בעובר או בשב. את זה הוא לא אמר. הוא שואל מי עשיר? הוא גם שואל מי שמח? מה, אם אתה עשיר אתה אמור להיות שמח? אבל אם אתה עשיר ואתה לא שמח, מה יועיל לך העשירות הזאת? מה ייתן לך העשירות הזאת? מי עשיר ומי שמח, זה ברור שמי שמבין שבעולם הזה הוא אורח. ומי שלא מבין שבעולם הזה הוא אורח, אז ידח זיל גמור. היא דחזיל גמור, וזו המציאות. לכן תבוא הסוכה, אמנם זמן שמחתנו, אבל בסוכה, במגבלות, בגלות, בנוחות, הכל זה, הכל זווי השמחה עצמה. הלהיות שמח זה לא להיות שמח. הלהיות שמח זה להיות שמח במי שאתה, במה שאתה, במה שיש לך, ועוד יותר בלהבין מה שאין לך. בדרך כלל האדם שמח על מה שיש לו, אבל הוא עצוב על מה שאין לו, והוא לא מבין זה שאין לו, שם השמחה צריכה להיות. מה שכתוב בדברי רבותינו, בגמרא, אדם יש לו מנה בכיסו, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. הוא שמח שיש לו 400, הוא עצוב שאין לו 800. הוא שמח שיש לו 800, הוא עצוב שאין לו, וכן על זה הדרך. יש לו מנה בכיסו, רוצה 200. על המנה הוא שמח. על ה-200 הוא עצוב. יש לו קילו זהב, הוא שמח, הוא פחן. אבל הוא עצוב שאין לו 2 קילו זהב. אז בעצם כמה שיש לך יותר, אתה יותר עצוב. כמה שיש לך יותר, אתה יותר עצוב. אחד מגדולי הפילוסופים באירופה, וסימנייך שרי, ראשי תיבות שם רשעים מרכב. היו הרבה פילוסופים. דקארד הצרפתי, ז'אן ז'אק, ז'אן ז'אק רוסו. עשי לו השכבה היום. הוא ראה שבאירופה אנשים יש להם תמיד דחיסט, היו תמיד עם פנים ככה, תמיד יש להם פנים של תשעה באב. נפולים, תמיד עצובים, גם המזג האוויר שם, התשחורת, תמיד ככה, בלחץ, כל דבר מלחיץ אותם, כל דבר עושה להם סטרסים ועניינים, תהיו, תשחררו מחיים. אולי יש לי משהו, אולי אני משהו, רק אומר להם איזה בדיקות, ישר דמיונות עולים, הם כבר רואים את ההלוויה שלהם. על בדיקות כבר רואים את ההלוויה. אפילו כבר באים לבקש נוסח של מצבה. השם ישמור. אבל זה היה הדיבור השולט בכל אתר ואתר. זה הדברים היו מאוד מפורסמים. הוא החליט שאין מושג כזה מהיום שאתה אומר באירופה, אני הולך לעבוד, אני הולך לשמוח. קוראים לזה בצרפתית, je vais pas travailler, je vais aller travailler. התחיל את השמחה. ממתי כבר מתחיל את העבודה? אני מתחיל לעבוד משעה 7 בבוקר, אתה תגיד לעבוד, חוק יצא. אני הולך לשמוח. למה אם אתה אומר עבודה, זה מפיל אותך לעצבות, ואחר כך ישר, כל שני וחמישי שם רוצים חופשים, ויש להם מה שנקרא פרייה, עוד חופש ועוד חופש, יום הטבה לרבנן. צרפתי אחד אמר לי, הרב, סטנס, את חוד יור. מאוד קשה היה, קשה לי יום הכיפורים. אמרתי לו, למה? אמר לי, יודע. אמרתי, אני אגיד לך, למה אתם באירופה רגילים ביום ראשון לנוח? זה יום החופש שלכם. אתם זמה בשבת הולכים מיתם לאחר ומאחר לאתם. יום ראשון זה יום ה... לא עובדים באירופה. בחוץ, בעולם לא עובדים. יום ראשון זה... זה יום ראשון שמח. אז איך לא תהיו עייפים בכיפור? אתם לא הבנתם עוד שזה... זה ההשפעות עצמו. זאת אומרת, מעכשיו אין דבר כזה לומר, אני הולך לעבוד. אני הולך לשמוח. ואז כבר בחוץ, אנשים היו רואים אחד את השני, ואחד אומר לשני, נו, איך השמחה שלכם היום? נמאס לי מהשמחה הזאת, איזה שמחה קשה, משבע בבוקר אני שמח, עד 7 בערב, מה, זה שמחה בעייתית. נמאס לי כבר מהשמחה הזאת. איזה אחד הגיע לפנסיה שלו, אמרו לנו, ואתה שתצא לפנסיה, מה אתה עשה? מה למה אני אתחיל לעבוד? פנסיה, ראשי תיבות, פניו נפלו, סוף ימיו הגיעו. כל אחד והתפיסה איך שהוא מביא את הדברים שלו. שאנחנו יודעים שאצל יהודי אין פנסיה. אתם יודעים מה יש אצל יהודי? פנס. פנסיה זה פנס יה. כשאדם מגיע לגיל הזה, הוא כבר לוקח את הפנס, הוא כבר מתחיל להאיר את האותיות, יה ברוך הוא. שם השם כבר מתחיל בלשיעור התורה, מתחזק, ברוך השם, בלשיעור בין מלכה לערבית, אחרי מלכה לערבית, שמח, שמע דברי תורה, שמע את הרב זוהר, דברים נפלאים, מתוקים, שמח. העם היושב בציון, כולם טובים. אתה מגיע לגיל 60 בדרך כלל, זה הזמן שכבר הוא מתחיל, השערות נפלו, כבר השיניים זה, והיו לתוטפות בין שיניך, לא בין עיניך, כן? השיניים כבר זה לא שיניים, החמצנות, פעם היו מחמצנים את השערות, בגיל 60 כבר רק דקר אחת. ואת עירום ועריה. אז בדרך כלל בגיל 60, ערב שלמה, בגיל 60 זה כבר גיל של, כבר עברנו את החיים. אמרתי פעם בדרך הרמז, בהלכות בשר וחלב יש דין של בטל ב-60. אם נפלה טיפת חלב לתוך גדרה של בשר, עושים עומד שיהיה בטל ב-60. כשיהודי מגיע לגיל 60 כבר בטל ב-60, זהו, עכשיו בגיל 60 כבר הוא מתחיל להתחזק, תלית קטנה, שיעורי תורה, בחמץ יש דין, אפילו ב-1,000 לא בטל. אם אדם הוא חמץ, אם אדם החמיץ, אם אדם האמונה שלו החמיצה, אם אדם מתפקר רחמנא ליצלן, אם אדם ירים יד בתורת משה רבנו, אם אדם רחמן על אצלן נחת בנחיתות הקשות ביותר של אפיקורסות והוא אפיקורס, אפילו באלף לא בטיל, אפילו יחיה אלף שנה, זה לא יעזור. אבל עמך ישראל, בטל בשישים. בשר וחלב, בטל בשישים. אז גם הוא בגיל 60, בטל בשישים. ברוך השם, 60 אם המלאכות. ו-80 פילגשים ועלמות, בטל בשישים. 60, איזה עוד זאתי? איזה עוד? סמך, זה סוכה. תבוא חג הסוכה, ותעשה לכל הרחוקים, בטל בשישים. תבוא הסוכה ותעשה בטל בשישים לכל הרחוקים ביותר. סוכה זה ראשי תיבות, סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. זה הכוח של הסוכה. סומך השם לכל הנופלים. וזוקף לכל הכפופים. זה הכוח של הסוכה עצמה. אתה נכנס לסוכה, שמח. לא משנה איזה סוכה יש לך, אין תחרויות. אין תחרויות. את הוידויים ביום הכיפורים עברנו, את 10 הוידויים עברנו. עוד שמעתי אחד מתוודא ואומר, אשמנו, בגדנו, נסענו באדום, תמחול, קיבלנו נקודות, תסלח, קיבלנו כנסות, תסלח ותמחול. עוד לא שמענו. מתוודא מול קודשא בריך הוא שכינתה. אתה מתוודא, שופך, יש לך לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. שבירתו היא טהרתו. שבירתו, אבל היא טהרתו. לכם אני אומר, אם אדם ייקח 4 המינים בחג הסוכות, לא העלה בתמר, העלה אתרוג, ערבה, לולב, הדס, לא. ייקח 4 אתרוגים וינענע בהם. יצא או לא יצא? תענו לי, יצא או לא יצא? לא יצא. ייקח 4 ערבות, מה המשך? יצא או לא יצא? ייקח 4 לולבים, ייקח 4 הדסים. את אלול עברנו, נכון? אלול עברנו? איפה אלול של סוכות, אילן? איפה אלול של סוכות? לולב, אשר קידישנו על נטילת לולב. לולב, למד וב, למד בית, השתבות, ותאר דיבנו לעובדך באמת. לולב גמטריה 68. אלול גמטריה 67. אחרי אלול וכיפור, בסוכות כבר אנחנו שכם אחד על אחיך. ספרה אחת מלולב, על אלול, אלול 67, לולב 68, אבל בתא אחד, לולב, ותאר ליבנו לעובדך באמת, לולב, לא לב, הכל לקודשא בריך הוא שכינתה. אם ניקח 4 המינים, אבל מאותו מין, 4 אתרוגים לא יצא, ערבה לא יצא 4, לולב 4 לא יצא. מה אנחנו צריכים לקחת? צריכים לקחת את 4 המינים בעצמם שהם אתרוג, ערבה, לולב והדס. לומר לכם מוריי ורבותיי, אתם צריכים לדעת דבר אחד. זה חג הסוכות. אין אחידות ואין מיוחדות כמו שכל העם מתאחד. לאגוד את 4 המינים זה יפה. אבל היופי זה, מי שמחזיק את 4 המינים, זה לאחד. לאגוד זה הכי קל, לאחד זה הכי קשה. יש לכם 7 אושפיזין אילאין קדישין, כמה חסר למניין? כמה חסר? 3. בואו נכניס את רבי שמעון בר יוחאי, כמה זה? בואו נכניס את רבי מאיר בעל הנס, כמה זה? מה חסר להם? מה חסר להם? חסר להם את העשירי. יש לך 7 אושפיזין, יש לך את רבי שמעון בר יוחאי, יש לך את רבי מאיר בעל הנס, כמה זה? בשביל מניין, מה צריך? עוד אחד, נכון? מי אלה? זה השמנת. השמנת, 7 אושפיזין, בשמעון, רבי מאיר בעל הנס, זה השמנת. בוא ניקח עכשיו איזה אחד שהוא יהודי, אבל הוא הכי דח ונחלם. הוא הכי פחות שבפחותים, לא קשור לתורה, לא כלום. בתור עשירי הוא ישלים או לא ישלים? הוא ישלים או לא ישלים? זה המיוחדות של ארבעת המינים. רבי שמעון לא יגיד, הוא לא מצטרף, זה רבי שמעון לא יגיד. רבי מאיר בעל הנס, הוא לא יגיד שאותו אחד לא מצטרף. אבל הרב, תראה איך הוא נראה, כולו מאובזם. תראה איך הוא נראה, כולו מפחיד, אבל הוא יהודי. מה אמר רבי מאיר בעל הנס? בנים אתם לשם אלוקיכם. מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? יכולתי לפתור את העולם מהדין. אבל מה אתה מביא לנו איזה אחד כזה? תביא איזה אחד מה... תביא עוד איזה רבי עקיבא, שיהיה עשירי. תביא את הרב של רבי מאיר ורבי שמעון, זה רבי עקיבא, הוא עשירי, מתאים לנו. עשירי יהיה קודש. כל אשר יעבור, תחת השבט. לא, תביא את הכי רחוק. הכי רחוק מתוך כל הרמה הכי גבוהה, שזה שבעה ושפיזין אילאין קדישין. את רבי מאיר, הוא השמיני. רבי שמעון, הוא התשיעי. תביא להם עכשיו איזה קוקועו. תוציא אותו מפה, לא מתאים. הוא לא מתאים, מה פתאום? הוא לא יכול לצרף למניין. רבותיי, היהודי, איכשהו, ברמה שלו, במראה שלו, בפחיתות שלו, בנחיתות שלו, בשפלות שלו, הוא מצרף למניין. ארבעת המינים, לא ארבעה אתרוגים. ארבעת המינים מכל מין שהוא מסמל, אבל אנחנו עוקדים את כולם. אנחנו מאחדים את כולם. אבל ערבה, אין לה הרבה תורה, מתייבשת. אבל זה יהודי, מה תעשה? זה מה שהוא ראה בחיים שלו. תקבל אותו איכשהו, תכניס אותו, תחמם אותו, תרענן אותו, תשפר אותו. אמר פעם אחד מהגדולים, למה הלולב רזה? דעף, דוגמן, והאתרוג פעם יפה, פעם רלד, יש לו כל מיני, יש לו, הוא שייך להרבד אותה אתרוג. לא יודע, למצוא איזה אתרוג, ככה כולך יפה, רעייתי זה, הלולבים, פרות יוסף, בלי עין הרע, לולב הכי יפה שיש. החולם, הרואה לולב בחלומו, לב אחד לאביו שבשמיים. אתם יודעים בלולב, שלוקחים את ההדס ואת הערבה, יש שם טבעות, יש מטבעות בשביל להגוד אותם. הלולב רואה את האתרוג. האתרוג אומר לו, תגיד לי, אל רזל, איך אתה ככה הזה? ואני נגזר עלי להיות רלד. צריך מכונות הנשמה בלילה. אני, הנשימה שלי נעצרת, ואתה כזה יפיופון. אמר לו, הלולב חביבי, אני, יש לי ניתוח טבעת. יש לי ניתוח טבעת. הניתוח טבעת שלי הפך אותי להיות הכי יפה שבעולם. הגיע הזמן שגם אתה תעשה טבעת לעצמך. מורי ורבותיי הקדושים, בטבעות אהרון יהיו, לא יסור ממנה. שבעזרת השם בעולם, יפתח לכם שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי חיים טובים. זכות אושפיזה דעה יומה. יצחק, אבא רחימה קדישה, תגן מעדנו בעדכם. המסר ביצחק, תצחקו. המסר ביצחק, יצחק ראשי תיבות, יהודי צריך חיזוק קבוע. המסר ביצחק, אמרנו, מוצא יום הכיפורים, לאחר ברכת הלבנה, יצחק, יצחק, יצחק. אחרי הלבנה למעלה, אומרים יצחק, לומר לך, אתה רוצה חודש לבן, תצחק. כתוב בהקדה של יצחק, על נא יהיה עולם בלי ירח. לכן גם בירח, בסוף ברכת הלבן המזכירים, יצחק, יצחק, יצחק. זה כוחו של יצחק. יצחק אבינו, עם כל המעלות שלו, ידע להעריך את הכל, את הברכות, את ההצלחות, את הישועות, וזה הזמן לומר לכם, מעזרת השם, ועזרה יצחק בארץ ההיא, ובעזרת השם יתקיים בנו בכם, וימצא בשניים מהשערים, ויברכהו אדוני, כן יברך אותנו ואותכם כל הימים, כל הזמנים, כל השנים. תהיו שמחים במי שאתם, במה שאתם. ברכות לכל השומעים והצופים. כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין

0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
1: שמח, שמח,
0: הביתה! ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. אמונות ודעות.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקת שמחה ברצף לכבוד חג הסוכות.
2: DJ שלום, השמחה שלכם זאת השמחה שלי.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה, תשובה יש רק אחת. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. לפני כמה ימים הגיע אליי בחור מישיבה טובה, בחור טוב, אבל לא היה ניתן לפספס את המבט על הפנים שלו. הפנים שלו היו אפופות בחרדה, אפילו כשהוא יושב ומדבר איתי. כששאלתי אותו מה אמור להלחיץ בחור בן 19-20 שלומד בישיבה, אילו דאגות יש לו על הראש שהוא נראה כמו שהוא נראה, הוא הסביר לי שיש לו בעיה גדולה. הוא אומר, תראה, אני לומד טוב, אני אוהב ללמוד תורה, אין לי קושי עם זה. הבעיה שלי זה שכשאני נכנס לבית המדרש, נכנס איתי לחץ עצום. אנחנו הרי יודעים, כך הוא הסביר לי, שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם כלים כדי שאיתם הוא יבצע את התפקיד שהוא אמור לבצע בחייו, ולפי הכישורים והכלים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, הוא גם תובע ממנו את המאמץ. ואני, הוא אומר, כל פעם כשאני לומד תורה אני שואל את עצמי, האם אני לומד מספיק? האם אני עושה מספיק? האם אני מספיק בסדר? ואני מרגיש שאני עושה דברים יותר ממה שצריך, מתוך לחץ עצום ובעיקר פחד. אני מפחד מעונש, אני לא נהנה, לא טוב לי עם הלימוד למרות שאני לומד. אולי אתה יכול להסביר לי, הוא שאל, איך זה בדיוק קורה? הרי לימדו אותנו שהתורה יקרה מפנינים, שכל חפציך לא ישבו בה, שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אז תסביר לי אתה, למה כשאני פוגש את התורה אני כל כך נלחץ? איפה השמחה? איפה התענוג? איפה האושר שכל הזמן מדברים עליו? וחוץ מזה, הוא אומר לי, אני לא מבין, איך התורה מצווה עליי לשמוח בדברי תורה? כלומר, איך התורה דורשת ממני להנות כשאני לומד אותה? להנות, אהרון, הוא אמר, זה דברים שבלב, זה עניין של הרגשה. התורה מצווה אותנו לאהוב את השם, התורה מצווה אותנו ואהבת לרעך כמוך, התורה מצווה אותנו ושמחת בחגיך והיית אך שמח. תגיד לי, מילא אם התורה הייתה אומרת, אתה צריך ללמוד תורה, כן אוהב, לא אוהב, זאת האמת, זה מה שצריך לעשות, אני עוד מבין. אבל כשהתורה גם דורשת ממני להתרגש כשאני לומד אותה, זו הבעיה שלי. תסביר לי למה אני מגיב הפוך לחלוטין ממה שאני אמור להגיב. הייתי אמור לשמוח ולהתרגש, ואני כל פעם שאני רואה דף גמרא אני נכנס ללחץ. את זה אני מבקש שתסביר לי, ובשביל זה הגעתי אליך. בסדר, אמרתי לו, אין בעיה, אנחנו נשתדל לעשות את זה, אבל לפני כן יש שאלה שאנחנו צריכים לברר. תנסה, אמרתי לו, לעצור בן אדם ברחוב, אדם בן 70, אדם שהיו לו לפחות 3 שנים מבחינה סטטיסטית לא לעשות כלום מאז שהוא יוצא לפנסיה. בקיצור, אדם שיש לו לפחות 3 שנים לחשוב. תעצור אותו 6:30 בבוקר, הוא יוצא לריצה. אדוני, אפשר שאלה? בוודאי, מה תרצה? תגיד לי בבקשה, מה דעתך על עצמך? יש לך מושג? שאלתי את הבחור שישב מולי מה הוא יענה. אז ככה, חצי דקה פנטומימה. בן אדם לא מבין מה אתה רוצה ממנו. תמיד שאלו אותו מה הוא חושב על ראש הממשלה, על הנשיא, על ראש העירייה, על אשתו, על עצמי. זאת אומרת, מה דעתי על עצמי? זו שאלה טובה. אתה יודע מה תגלה? אמרתי לו, אחרי חצי דקה אתה תקבל משפטים כמו, אני בן אדם טוב, אני כועס רק אם מרגיזים אותי, אני אוהב לעזור, אבל אני גם אוהב שיעזרו לי כשאני צריך, אני אוהב לתת מחמאות ואני אוהב גם לקבל, אני אוהב מוזיקה וטבע. בקיצור, אתה מקבל בסופו של דבר דף מחברת שגם הוא לא מלא אפילו מצד אחד. וזו שאלה עצומה. אתה פונה לבן אדם ואומר לו, תגיד לי, 70 שנה, זה אתה? זה כל מה שיש לך לספר על עצמך אחרי 70 שנה? יש בעולם מיליארדים של אנשים. מה עושה אותך מיוחד מהם? מה מבדיל אותך מהם? מה הופך אותך להיות מי שאתה? הדף הזה, אני אוהב מוזיקה, אני כועס רק אם מרגיזים אותי? זו שאלה עצומה שמציג בעל הסולם בתחילת ההקדמה שהוא כתב לספר הזוהר, ושם הוא מציג חמש שאלות שלדעתו כל מי שלא יודע להשיב עליהם לא יכול בכלל להתחיל לחיות, שלא לדבר על להמשיך. והשאלה הראשונה ששואל בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר היא, מה מהותנו? כלומר, מי אתה? שאלה קשה. מי אני? אני בן אדם טוב, אני כועס רק אם מרגיזים אותי. זה מה שיש לך לומר על עצמך? כלומר, אם ההגדרה הזאת של האני, של מי שאני, של המיוחדות שבי, אם ההגדרה השטחית והרדודה הזאת, אפשר לחיות? בעל הסולם מסביר שיש באדם משהו שמבדיל אותו מכל בני האדם האחרים. על פי בעל הסולם, מהות האדם, אם נקלף מהאדם את כל הקליפות שמכסות עליו, אנחנו נגלה, כך הוא מסביר, רצון ליהנות. כלומר, בית קיבול, מין כוס כזאת, שיש לה צ'יפ קטן שגורם לה להרגיש כאשר היא חסרה את המילוי, ולהרגיש כאשר ממלאים בה את המילוי. ואז יש תגובת לוואי. הצ'יפ הזה שמחובר לכוס, כשהוא מרגיש שהכוס חסרה את המילוי, הכוס חובה צער עצום, וכאשר היא חובה מילוי, היא חובה עושר עצום. כלומר, האדם, על פי בעל הסולם, הוא רצון ליהנות. אני זה רצון למלא חיסרון. בראשית ברא אלוהים את החיסרון. למה? כי הבורא יתברך הוא קיים, והמילוי קיים גם אצלו, ולכן כל מה שחסר זה חיסרון שיקבל את המילוי, וחיסרון הרי אין בבורא, לכן בראשית ברא אלוהים את החיסרון. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא חיסרון שמבקש מילוי. כלומר, אם מישהו שואל אותי, מי אתה? התשובה היא, רצון ליהנות. זהו האני. זו נקודה ראשונה. למה זה לא מספיק? כי רצון ליהנות קיים בכל הנבראים. גם בעלי החיים פועלים בדיוק על פי אותו דפוס התנהגות. כשהם רעבים, הם במצוקה, בכעס, בתסכול, בהרגשה של קושי וסבל. כאשר הם צדים את הטרף שלהם וממלאים את החיסרון, הם חווים שלווה ורוגע ועונג בדיוק כמו בני אדם. אז מה ההבדל בין רצון לקבל של בני אדם לרצון לקבל של בעלי חיים? מה, אנחנו חיות? תשובה, יש שלושה מרכיבים שמבדילים את בני האדם מבעלי החיים. נכון, גם אנחנו וגם בעלי החיים מבקשים תענוג, רק שיש עוד כמה מרכיבים שמבדילים אותנו מהם. למשל, יכולת הבחירה. לבעלי חיים אין בחירה חופשית, ואילו לנו, כך כותבת התורה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. כלומר, תורת ישראל מחנכת אותנו שהאדם הוא בעל בחירה. זה נכון שבעולם המערבי כל המערכת האנושית מבוססת על עקרון הבחירה. כלומר, כל אדם ברחוב, כמעט כל אדם, שנשאל אותו האם אתה בעל בחירה חופשית, הוא יאמר שכן. הבעיה היא שאין לו היכולת להוכיח שהוא אכן בעל בחירה. הוא חווה, הוא חש, הוא מרגיש שהוא בעל בחירה, אבל אין לו יכולת להוכיח את זה. תורת ישראל טוענת שמותר האדם מן הבהמה זו יכולת הבחירה, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אצל בעלי חיים אין בחירה חופשית, הם פועלים על פי דחפים. לעומת זאת, אנחנו בני האדם, אנחנו רצון לקבל בדיוק כמו בעלי החיים, אבל לרצון לקבל יש תוספת, היכולת לבחור בין טוב לרע. זהו הבדל נוסף בינינו לבין בעלי החיים. ועוד אחד, על פי תורת ישראל, השפה שבה אנחנו מדברים היא לא סתם סוג של מנגינה. היכולת שלנו לדבר היא זו שהופכת את האדם מיצור שנקרא בעל חיים ליצור שנקרא מדבר. אנחנו יודעים שיש בטבע דומם, צומח, חי ומדבר. המדבר הוא האדם, והאדם נקרא על שם המדבר בגלל יכולת הדיבור שלו. וכאן נשאל שאלה, הרי גם בעלי חיים מדברים, אמנם מדברים בצורה יותר פרימיטיבית, מצפצפים, נובחים, שואגים, אבל עדיין הם גם מנגנים כמו בני האדם. אז למה האדם נקרא על שם המדבר? כי יכולת הדיבור של האדם היא באמת מותר האדם מן הבהמה. כשאנחנו מכנים את האדם מדבר, אנחנו לא מתכוונים להגיד שהוא מנגן, אנחנו מתכוונים להגיד משהו הרבה יותר עמוק. תנסו לחשוב רגע, מהו הדיבור? אני עכשיו מדבר, אתם עכשיו מקשיבים, מה קורה בינינו? לי יש מחשבות בראש, ואני מבקש להעביר את המחשבות שלי לראש שלכם. כלומר, יש כאן שתי קופסאות, קופסה אחת יש בה מחשבות, ובעל הקופסה האחת רוצה להעביר את המחשבות מן הקופסה שלו לקופסאות אחרות. איך עושים את זה? עם כבל, עם דיבור. הדיבור הוא באמת מנגינה, אבל המנגינה הזאת אצל האדם, בשונה מבעלי החיים, המנגינה הזאת הרבה יותר מפותחת, הרבה יותר משודרגת. היא בעזרת המילים, השפה יודעת להעביר מחשבות ורגשות בין בני אדם. כשאני מוציא מילים מהפה, אני בעצם לוקח את המחשבות המופשטות, הבלתי ניתנות למישוש, ומעביר אותם אליכם. לכן התורה גם דורשת מן האדם לדייק בדיבורו, לדבר רק אמת, לא לנבל את פיו, כי הכלי הזה שהוא מותר האדם נועד לשמש להעברת מחשבות ורגשות בין בני אדם. לכן כוח הדיבור מייחד את האדם ומבדיל אותו מבעלי החיים. למשל, לפעמים אנחנו מצויים בסערת רגשות חיובית או שלילית מעבר לסטטיסטיקה, מעבר לנורמה, מעבר למקובל. כשאני כועס ואני אומר, אני כועס עכשיו או נעלבתי מאוד, אתם יודעים מה אני מרגיש. למרות שאתם לא חווים את הרגש הזה, אבל כיוון שהסכמנו שכועס זו הרגשה X ונעלב זו הרגשה Y, כשאני אומר אני כועס, זה מין נתינת כותרת שמכילה בתוכה חוויה רגשית. אבל מה יקרה כשאדם נמצא בסערת רגשות מעבר לנורמה, מעבר למקובל, מעבר לסביר, מעבר למוכר לכל אחד ואחד מאיתנו? אז אנחנו יכולים לפגוש אותו אומר, אני כל כך כועס, אין לי מילים. למה אין לו מילים? אין לו מילים כי ההגדרה כועס המוסכמת בינינו בכלל לא עוסקת בעוצמת כעס כמו שאני חווה או חוויתי. ומכאן אנחנו למדים שהאדם נבדל מבעלי החיים לא ברצון לקבל שלו, אלא במאפיינים השונים שלו, ביכולת הבחירה שקיימת.

תמיד יש ממוצע. למשל, בין הדומם לצומח, כותב רבי חיים ויטל, יש אלמוגים. בין הצומח לחי יש צמחים טורפים. בין החי למדבר יש קופים. כלומר, תמיד כשאנחנו נתבונן במדרגה שמאפיינת את הקומה העליונה, אנחנו נמצא ניצנים שלה בקומה התחתונה יותר. ולכן, כשאני אומר שבעלי חיים לא יודעים להעביר רגשות ואין להם שפה מפותחת כמו שלנו, זה לא שאין להם אותה בכלל, אבל הם לא מתאפיינים בה. מה שמאפיין את בעלי החיים בצורה הרבה יותר בולטת זה לא הדיבור. ולכן האדם נקרא מדבר, הרצון לקבל שלו מכיל את הבחירה החופשית ואת היכולת להעביר רגשות ומחשבות מאדם לאדם. ועוד נקודה אחת שמבדילה את האדם מיתר בעלי החיים, והיא קשורה היטב לשאלה כיצד התורה מצווה עלינו להרגיש, לשמוח בחג הסוכות, ליהנות כשאנחנו לומדים תורה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא ואהבת לרעך כמוך. מסביר בעל הסולם בהקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, שההבדל בין הדומם לצומח, לחי ולמדבר, תלוי בהתפתחות של כל גורם על פני חברו. כלומר, הדומם הוא רק דומם, ואילו האדם שהוא בראש הפירמידה, הוא גם דומם, גם צומח, גם חי וגם מדבר. וכך הוא מסביר. הוא אומר, הדומם אין לו הרגשה עצמית. הדומם לא מישהו, הדומם הוא משהו. והוא גם לא זז, כלומר אין לו יכולת תנועה, אין לו הרגשה עצמית, בטח שלא הרגשת הזולת. ומה זה צומח? אומר בעל הסולם, צומח זה דומם שיש לו יכולת תנועה. קחו לדוגמה בצל ירוק. בצל ירוק הוא דומם, אז מה הופך אותו להיות צומח ולא דומם? יכולת ההתפתחות שלו. נכון שהתנועה שלו היא לא תנועה מושלמת, אבל יש כאן תנועה. כלומר, יש משהו שמבדיל אותו מהקומה שתחתיו. ומה זה חי? חי זה בצל ירוק שגם יש לו יכולת תנועה, והיכולת שלו מפותחת יותר, אבל הוא גם מרגיש את עצמו בשונה מבצל ירוק. כלומר, בעל חיים זה צומח שיש לו יכולת תנועה הרבה יותר מפותחת, שתלויה ברצון שלו ולא בטבע, ובעל החיים הזה מרגיש את עצמו. אז יש לנו דומם שגם לא מרגיש וגם לא נע, יש לנו צומח שנע בצורה פרימיטיבית ולא מרגיש, יש לנו בעל חיים שנע בצורה יותר מפותחת וגם מרגיש את עצמו. אומר בעל הסולם, אז מה ההבדל בין קוף לבן אדם? מה ההבדל בין בעל חיים למדבר? הרי גם בן אדם מרגיש את עצמו, וגם בן אדם יש לו יכולת תנועה בדיוק כמו בעלי החיים, ולפעמים אפילו פחות. במה מתייחד האדם מבעל, מה מוציא אותו מקומת החי לקומת המדבר? אומר בעל הסולם, אחרי ככלות הכל, הרצון לקבל של האדם שונה מהרצון לקבל של בעלי החיים, בכך שהוא מסוגל להתפעל, כלומר להיות נפעל, להרגיש על בסיס מה שמרגישים אנשים אחרים. כלומר, היכולת להרגיש לא רק את עצמי, אלא גם את הזולת, היא מותר האדם מן הבהמה. ההרגשה הזאת, השדרוג הזה, אני יכול להרגיש את מה שאתה מרגיש, כלומר, אני יכול לראות אדם סובל וזה משפיע על ההרגשה שלי. זה קיים אצל בני האדם בצורה הרבה יותר מפותחת מאשר אצל בעלי חיים. להרגשת הזולת הזאת, אומר בעל הסולם, יש שני היבטים. אחד נתפס כשלילי ואחד כחיובי. מי שלא מרגיש אף אחד, גם לא מקנה באף אחד, וגם לא חומד את מה שיש לזולת. כלומר, הקנאה והחמדה הם התולדות השליליות של היכולת להרגיש את הזולת. לעומת זאת, הרחמים, האהבה, החסד, גם הם לא היו באות לעולם אם האדם לא היה מסוגל להרגיש את הזולת. מי שלא מרגיש אחרים לא אוהב. מי שלא מרגיש אחרים לא גומל חסד עם מי שזקוק.

0: לכך. מי שלא מרגיש אחרים לא מרחם עליהם. כלומר, האדם, האני, נבדל מבעלי החיים בשלושה דברים, למרות שבבסיס יש משותף בינו לבינם. הנברא הוא רצון לקבל תענוג. תכלית החיים, השאיפה של כל נברא, חי ומדבר, זה ליהנות כמה שיותר בחיים בכמה שפחות. אז מה בכל זאת מבדיל אותנו מבעלי החיים? א', הבחירה החופשית, ב', היכולת להעביר רגשות ומחשבות מופשטות מאדם לאדם, ג', היכולת להרגיש את הזולת. כאן אנחנו חוזרים לשאלה שלך, אמרתי לבחור שישב מולי. אתה אומר, אם התורה הייתה מכריחה אותנו ללמוד תורה, ללמוד זה לעשות. להכריח בני אדם לעשות, לא רק התורה יודעת, גם החוק יודע, גם הבוס יודע, גם האדון יודע, גם המלך יודע. להכריח אנשים לעשות, אפשר. על ידי שיטת המקל והגזר. ולכן אם התורה הייתה אומרת, רק צריך לעשות, ומי שלא עושה, יענש, ומי שעושה יקבל שכר, גם אם זה לא הכי נעים, וגם אם זה לא הכי מכבד, את זה עוד אפשר להבין, זו דרישה לגיטימית. אבל להכריח להרגיש? איך אפשר להכריח בני אדם להרגיש? זה מה ששאלת. עכשיו, אחרי שהבנו מה מהותנו, כפי ששואל בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר בשאלה הראשונה בפתיחה, מה מהותנו? רצון לקבל, שיודע להעביר מחשבות ורגשות מאדם לאדם, שהוא בעל בחירה חופשית, ואחרון, שהוא יודע לא רק לבחור ולהעביר מחשבות, אלא גם להרגיש את הזולת. עכשיו אפשר לגשת לשאלה, איך התורה דורשת מאיתנו להרגיש. אבל בשביל זה, אמרתי לו, אנחנו נצטרך לעשות סיבוב קטן, ואני מקווה שגם אתם תסכימו לעשות אותו איתי. אני מקווה שבסופו של דבר נדע איך שמחים באמת. כשאנחנו עוסקים בשמחה או באהבה, אנחנו עוסקים ברגשות. עכשיו, רגשות זה תחום מאוד בעייתי, כי זה תחום חמקמק. הרגשות שלנו הם לא משהו שניתן לממש אותו, וכיוון שלא ניתן לממש אותו, קשה מאוד להגדיר דבר שלא ניתן לממש. אז איך בכל זאת מגדירים רגשות? אומרים חכמי המוסר, הרגשות, או העולם החווייתי, הרגשות שלנו, הם לא רגשות פועלים, הם רגשות נפעלים. כלומר, הרגשות שלנו לא יוצרים את המציאות, הם מגיבים למציאות על פי הנתונים שהמוח קולט בעזרת החושים מן המציאות, או יותר נכון, המוח קולט נתונים על ידי החושים מן המציאות, אנחנו מפרשים את מה ראינו או שמענו, וזה מה שמעורר בנו את הרגשות. כלומר, הרגשות שלנו מתעוררים לאור הפרשנות שהענקנו לנתונים שהמוח קלט בעזרת החושים. הרגשות שלנו הם נפעלים ולא פועלים, הם מגיבים ולא יוזמים. אנחנו כועסים כי, אנחנו מרחמים כי, אנחנו אוהבים כי, וגם אנחנו שמחים כי. השאלה, מה ההבדל בין הכי של האהבה לכי של השמחה? כלומר, הגדרת הרגש תעשה על ידי היכולת לזהות את המניע המובהק שמעורר את הרגש. וככל שהוא יהיה מדויק יותר ויתפרס על פני אנשים רבים יותר, כך הוא יהיה גם נכון יותר. למשל, כדי שרגש הרחמים יתעורר בנו, מה אנחנו צריכים לקלוט מן המציאות? מה החושים שלנו אמורים לשדר למוח כדי שנפרש אותם בשביל שיתעורר בנו רגש הרחמים? ובכן כך, מי שלא שמע, לא ראה ולא חווה סבל, לעולם לא ירחם על בני אדם. הרחמים לא מתעוררים אלא אם כן האדם קולט מן המציאות יצור כלשהו. זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות בעל חיים. בקיצור, מי שהוא סובל, כאשר אנחנו חשים, או יותר נכון קולטים דרך החושים, אדם סובל או יצור סובל, ההרגשה של הסבל של הזולת מעוררת בנו רגש שאותו אנחנו בני האדם מכנים רחמים. אבל זה לא מושלם. לא כל מי שאנחנו רואים שהוא סובל, אנחנו מרחמים עליו. אנחנו יכולים לראות אדם סובל ולא לרחם, לראות אדם סובל ולרחם. אז איך בכל זאת ההגדרה הזאת מדויקת? תשובה, יש חוט נוסף. כדי שרגש הרחמים יתעורר, אנחנו נדרשים לחבר שני חוטים. חוט אחד זה לפגוש בסבל, אבל חוט שני זה לפגוש בצדק. כלומר, תנסו לדמיין רגע מה קורה לנו כשאנחנו פוגשים יצור סובל, אדם סובל. מיד אנחנו מרחמים? התשובה היא לא. מיד, כהרף עין, במהירות האור, אנחנו שולפים את המוזניים, את הפלס המוסרי שלנו, ובוחנים את הסובל לבדוק מגיע לו או לא. אם הגענו למסקנה שהוא סובל ולא מגיע לו, עכשיו לא מגיע, כן מגיע, זה על פי אמת המידה הסובייקטיבית שלנו, אבל ברגע שהגענו למסקנה שהאיש הזה סובל ולא מגיע לו לסבול, באותו רגע מתעוררים הרחמים ואין לנו היכולת לשלוט עליהם. היכולת שלנו לחבות את הרחמים ולהכניס אותם חזרה לקופסה ולסגור, זה רק אם ננתק את אחד החוטים. כלומר, רק אם נגלה שהוא מאחז עיניים ולא באמת סובל, או הוא באמת סובל, אבל שמענו עליו מידע שגרם לנו לחזור בנו ולהגיע למסקנה, מגיע לו לסבול. כלומר, מה שמעורר את רגש הרחמים אלה שני חוטים, סבל וצדק. ולכן, כאשר אנחנו רואים אדם סובל ולא בצדק, אנחנו מרחמים עליו. זו ההגדרה של רגש הרחמים. רגש הרחמים הוא רגש שמתעורר כשאנחנו מבחינים באדם סובל שלא מגיע לו לסבול. אותו דבר עם האהבה. אהבה זה רגש. יש אנשים שאומרים, יש אהבה לילדים, יש אהבה להורים, יש אהבה לקדוש ברוך הוא. זה לא נכון. אין כעס על בני אדם, כעס על חיות. יש כעס. כשהאהבה מופנית בין איש ואישה, זו אהבה בין בני זוג. כשהיא מופנית לילדים, זו אותה אהבה רק לילדים. וכשהיא מופנית לקדוש ברוך הוא או לרעך כמוך, זו תמיד תהיה אותה אהבה. ויש לה חוטים שמתניעים אותה, והם אלו שמגדירים אותה בדיוק כמו את רגש הרחמים. אהבה זהו רגש שמתעורר בבני אדם תמיד, כשהם מרגישים שהם קיבלו מהזולת יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם, וכמידת היותר מידת האהבה. ילדים שמרגישים שהם קיבלו מההורים יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם, הם יאהבו את ההורים שלהם, ואם הפוך הם לא יאהבו. אותו דבר בין איש ואישה, ואותו דבר בין אדם לקדוש ברוך הוא. אדם שמרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לו יותר ממה שהוא חושב שמגיע לו, הוא מתמלא האהבה לקדוש ברוך הוא, וכן להפך. אהבה זהו רגש שמתעורר כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. אז איפה החוטים? מה קורה כשאדם חושב שהכל מגיע לו? לפי ההגדרה שהגדרנו, הוא לעולם לא יזכה לאהוב. כלומר, הוא יעבור את כל החיים ולא יחווה אהבה פעם אחת, בדיוק כמו אדם שעבר את כל החיים ולא פגש סבל. הבעיה הגדולה עם רגש האהבה זה שכדי לחוש אותו צריך שיתחברו שני חוטים. ההגדרה של הרגש היא זו. רגש שמתעורר כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו זקוקים לשני חוטים, לענווה ולכבוד. כאשר האדם נוהג עצמו בענווה, ענו לא חושב שהוא אפס. כשאדם נוהג עצמו בענווה, זה אדם שמעריך את עצמו בדיוק כמו הגאוותן. רק שהוא לא חושב שמישהו חייב לו משהו על כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כי מדובר במתנות, כי השם נתן לו, כי זה לא שלו. ובמה שלא שלך, אתה לא מתגאה, בדיוק כמו שאמר אותו נזיר מן הדרום לשמעון הצדיק, ששאל אותו, מה ראית לגלח שערך זה הנאה? אמר לו שהוא הסתכל במעיין וראה את היופי שלו, והיצר שלו פיתה אותו לעבירות, ואמר לו, רשע מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כלומר, הענווה היא לא שהיפה אומר על עצמו שהוא מכוער. זה שקר. כשהיפה מתבונן במראה, הוא יודע שהוא יפה. אז איך הוא מצליח לא לדרוש מאחרים משהו בגלל היופי שלו? כי זה לא שלך. מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במה שעתיד להיות רימה ותולע? עכשיו תגידו אתם. אדם שיש לו דימוי עצמי גבוה והוא מכיר במעלות של עצמו, אבל הוא ענב, הוא לא חושב שמישהו חייב לו משהו על מישהו. אדם כזה, כל מה שיתנו לו, גם אם מועט, יהפוך מיד ליותר ממה שהוא חושב שמגיע לו. ולכן הענוותנים מסוגלים לאהבה, והגאוותנים ההפך. גאוותן זה אדם שחושב שכולם חייבים לו על מישהו, ולכן כל מה שיתנו לו במקרה הטוב זה סוף סוף מישהו מבין כמה אני שווה. הוא לא יזכה לאהוב. אהבה זה רגש שמתעורר רק כשאנחנו מרגישים שקיבלנו מהזולת יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. ומי שיש בו ענווה זוכה שהרגש הזה יפקוד אותו בתדירות גבוהה. אבל ענווה אינה מספקת. כדי שהאדם ירגיש שהוא מקבל יותר ממה שהוא חושב שמגיע לו, הוא גם זקוק לכבוד, דהיינו לכבד את הזולת. כי ככל שאנחנו מכבדים יותר את מי שנותן לנו, המעט שהוא נותן לנו בגלל חשיבותו של הנותן יגרום לנו להרגיש שקיבלנו יותר ממה שאנחנו חושבים שמגיע לנו. נמצא שכשם שאת רגש הרחמים מעוררים חוטים ומגדירים אותו, כך גם את רגש האהבה. רגש הרחמים מתעורר כשהסבל פוגש את הצדק, ורגש האהבה מתעורר כשהענווה פוגשת את הכבוד. לכן אמרתי לבחור שישב מולי, אם נבין מה מעורר את השמחה, נוכל לבדוק האם בצדק התורה דורשת מאיתנו לאהוב ולשמוח. כי אם יש אפשרות לחבר חוטים, שזה דבר טכני, ועל ידי זה לגרום לעצמנו להרגיש, הציווי לשמוח זהה בדיוק לציווי ליטול ארבעת המינים בסוכות. כי מדובר במעשה שבבחירתנו אנחנו יכולים לבצע אותו. השאלה היא, מה מביא את האדם לידי שמחה? לימד אותנו פעם מורי ורבי, שכשם שהעצב הוא תולדת החיסרון, השמחה היא תולדת השלמות. כשאנחנו שומעים חס ושלום על תאונת דרכים, אז זה קצת צובט לנו בלב, אבל אחרי 3 או 4 שניות אנחנו עוברים לתחנה אחרת. אבל כשאנחנו שומעים שזה מישהו מהעיר שבה אנחנו גרים, אז אנחנו נשארים עוד כמה שניות כדי לוודא שלא מדובר במישהו שאנחנו מכירים. ולמה? כי אם מדובר במישהו שאנחנו מכירים, אז החיסרון יותר גדול, ומכאן גם הכאב והעצב. וכך ככל שחס ושלום המעגל הולך ומצטמצם, הצער על פטירתו של האדם הופך להיות הרבה יותר עוצמתי, גם בכמות וגם באיכות. למה? כי כשאדם מסתלק מן העולם, הוא יוצר חלל בהיעדרו. החלל נמדד לפי המקום הרגשי שהנפטר תפס בחיים של המצטערים, בחיים של האבלים. לכן אפשר לראות אנשים שיושבים, 7, אחים, בנים, לא משנה, ואפשר לזהות שיש הבדל בצער בין אבל לאבל. לפי מה נמדד הצער הזה? לפי המקום הרגשי שמילה נפטר בחיים של האבל. וככל שהוא מילה בחיים שלו מקום גדול יותר בעולם, בממד הרגשי, כך החיסרון שנוצר עם הסתלקותו גדול יותר. ומכאן לימד אותנו מורי ורבי עליו השלום, שהצער הוא כפי החיסרון. איכות הצער, עוצמתו וכמותו, שווים לחלוטין לכמות ולאיכות של המילוי שמה שעכשיו נחסר מילה בחיים שלו. ואותו דבר עם השמחה. אם צער ועצב הם תולדת החיסרון, השלמת החסרונות הם למעשה מדד השמחה. אין אדם חסר יכול לשמוח. החיסרון אופף את האדם בתסכול, מרירות, ייאוש, עצב, צער, כל המילים הקשות. ההשלמה של החיסרון היא זו שיוצרת באדם את תחושת הסיפוק, האושר, ובענייננו השמחה. כלומר, מי שרוצה להיות שמח לא צריך לרדוף אחר השמחה, אמר מורי ורבי. מי שמציב את השמחה כיעד להגיע אליו לעולם לא יגיע, כי השמחה בדיוק כמו העצב הם תולדות של חיסרון ושלמות. אם אתה רוצה להיות שמח, אל תרדוף אחרי השמחה, הוא אמר. תרדוף אחרי השלמת החסרונות. כשתשלים את החסרונות שלך, תהיה שמח. אתה מבין, אמרתי לבחור שישב מולי? אתה שואל איך התורה מצווה על השמחה? בוא נתרגם את זה עכשיו לשפה שלנו. התורה דורשת מאיתנו להשלים את חסרונותינו, ועל ידי שאנחנו עושים את זה, ממילא אנחנו שמחים. כשיש שתי בעיות קטנות עם הציווי הזה. הבעיה הראשונה, שכמעט בלתי אפשרי להשיג את השלמת החסרונות, והקושי השני, זה כיוון שהחיסרון של האדם כמעט בלתי ניתן להשגה, גם אם הוא מצליח, עדיין הוא לא מסוגל לשמוח. ואת זה צריך להסביר. אנחנו מבינים שכדי לשמוח צריך להשלים את החיסרון. כלומר, אם אנחנו רוצים עכשיו לשמוח, אנחנו צריכים לקחת ליד את החיסרון, להתבונן בו, לראות מה אנחנו חסרים, מה הם התנאים הנדרשים, ואז לבדוק אם זה באמת מעשי. ועל כך עומד הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוז'ל הורוביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, בספר מדרגת האדם, במאמר נקודת האמת, שעסקנו בו בהרחבה בסדרה מסע אל האמת ביוטיוב, ושם הוא כותב את הדברים הבאים. כדי שאדם יגיע לשמחה, הוא צריך להיות מצוי, ואני מצטט, שלא יחסר לו שום דבר. מפני שיש לו כל מה שהוא רוצה, ואינו צריך לדאוג לכלום. כלומר, כדי שאדם ישמח, הוא צריך שיהיה לו את כל מה שהוא רוצה, ושיהיה מוכן אצלו גם בשביל ההמשך כל מה שהוא צריך. שזה כבר הופך את השלמת החיסרון לדבר קצת בעייתי, אבל חכו, זה ממשיך. ואינו צריך לדאוג לכלום. יש לו דירה מוכנה, וכל צרכיו הגשמיים. כלומר, יש לו איפה לגור, הוא לא גר באוהל ולא בדירה שכורה, יש לו בית שלו רחב שמניח את דעתו. כלומר, יש לו כל מה שהוא צריך ומוכן לו לכל מה שהוא צריך למחר, ולכן הוא לא צריך לדאוג לכלום. יש לו בית איפה לגור, יש לו כל ההצטרכויות הגשמיות, וגם יש לו מעות מזומנים לעת מצו אם תתגלגל לידיו איזו עסקה, והמסחר שלו הולך כשורה, אין אף אחד שמאיים על הביזנס שלו, אבל זה גם לא מספיק. כל הקניינים שלו עומדים תחת שמירה מעולה, ולכן הוא יכול לישון בלילה, כי הוא יודע שגם אם יפרצו לו לחנות, יש ביטוח. אז הנה, לא חסר לו שום דבר, ויש לו כל מה שהוא רוצה, ומוכן אצלו כל מה שהוא צריך, ואינו צריך לדאוג לכלום, ויש לו דירה מוכנה וכל ההצטרכויות הגשמיות, ויש לו גם מאות מזומנים לעת מצו, וגם המסחר שלו הולך כשורה, וגם כל הקניינים שלו עומדים תחת שמירה מעולה. אבל גם זה לא מספיק. אולי יש לו אויבים. אז אם יש שלום בעולם, ויש לו כל מה שהוא צריך, ומאות מזומנים לעת מצו, ואין לו שונים שמבקשים נקמתו, אז מה עוד צריך כדי להיות שמח? אומר הסבא מנוברדוק, ומצב בריאותו בטוב. מי שיש לו הכל, אבל הוא לא בטוח בבריאותו, אין לו שום דבר. כשאנחנו עוסקים בשאלה, מדוע ברא אלוהים את הנבראים? מה תכלית הבריאה? לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו? אנחנו מקבלים ממקורות שונים שהקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. רצונו להיטיב לנבראיו. זה מופיע בדברי רמח"ל, בספר דעת תבונות, בספר דרך השם, גם במסילת ישרים. זה מופיע בכתבי הארי, זה מופיע בדברי השל"א הקדוש, זה מופיע גם בספר מגיד מישרים לרבי יוסף קארו שלמד מן המלאך, המגיד. הקדוש ברוך הוא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, אבל השאלה שאנחנו שואלים היא מניין לנו? אז אם הלכה נקבל, אבל אם לדין יש תשובה. מניין הביטחון הזה שהקדוש ברוך הוא ברא נבראים כדי להיטיב להם, שכשאנחנו מסתכלים על העולם שהקדוש ברוך הוא ברא כמעט חס ושלום, בכל מקום שאנחנו נותנים את עינינו אנחנו רואים סבל. יש דרך להוכיח שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב בלי אבותינו סיפרו לנו, בלי כך כתוב, בלי קבלה בידינו, כפי שמבאר בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר. הוא כותב, והלא השכל מחייב שהוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. איך השכל מחייב שהבורא טוב? לשם כך עלינו לצאת לסיבוב נוסף בתוך הסיבוב שאנחנו עושים. מתי הרע לאנשים? לאור מה שלמדנו. אז אם נשאל ברחוב בני אדם, תגידו, מתי רע לבני אדם? יגידו, בהרבה אפשרויות, כמעט אין סוף. לא נכון. לבני אדם רע רק במצב אחד שיש לו שני צדדים. לבני אדם רע כשיש להם חיסרון ואין להם מילוי. מה חסר זה כבר משתנה מאדם לאדם. בין בעלי חיים לבני אדם ובין בני אדם לבני אדם. יש אחד שחסר לו מזון, אז רע לו. יש אחד שחסר לו חסרה לו אהבה ורע לו. יש אחד שחסרה לו קרבת השם ורע לו. אבל כולם מדווחים על הרגשה שנקראת רע כשיש להם חיסרון ואין להם אלוהי. הצד השני של הרע זה בעצם אותו דבר, זה שני צדדים של אותו מטבע, אלו שני צדדים של אותו מטבע. לאנשים רע או כשיש חיסרון ואין מילוי, או כשהיה מילוי ולכן עונג, עושר ושמחה, אבל מישהו לקח את זה ויצר חיסרון חדש. כאשר יש חיסרון ואין מילוי, רע. כאשר נלקח המילוי ונוצר חיסרון, נהיה רע. בואו ננסה להדגים את זה. מגיע פועל לבעל הבית ואומר לו, מגיעה לי מזכורת, שואל אותו כמה, אומר לו 5,555 שקלים ו-50 אגורות. אומר לו, נכון, אתה חזק בחשבון. אומר לו, ומה אנחנו מתכוונים לעשות עם החוב הזה שאתה צריך לפרוע? אומר, תראה, טוב שבאת, כי בדיוק החודש אין לי, בעזרת השם בחודש הבא אני מקווה שיהיה. אתם אנשים דתיים, תתפללו, אתם אומרים שזה עובד. כשהוא הולך לביתו ללא המזכורת שהוא היה אמור לקבל, הוא הולך עם הרגשה רעה. כל החודש נוצר אצלו חיסרון, ובסופו של החודש הציפייה שהתפתחה לקבל את המילוי לא התממשה, ונתגלה החיסרון במלוא עוזו והדרו. הדוגמה הזאת מלמדת על חיסרון שמבקש מילוי ולא מקבל, ומדווחים על תחושת רע כשחווים את התהליך הזה. עכשיו נעבור לדוגמה השנייה. הוא בא לבעל הבית, אומר לו, מגיע לי מזכורת. שואל אותו כמה? אומר לו, כמו הקודם, 5,555 שקלים ו-50 אגורות. הוא אומר לו, לא נכון. הוא אומר, אתה אומר לא נכון, אני בדקתי 3 פעמים. הוא אומר לו, מגיע לך 8,650. הוא אומר לו, נכון, נכון, התבלבלתי. אמרתי לאשתי לא להפריע לי כשאני עושה חשבון. תן את הכסף. נותן לו בעל הבית הכסף והוא הולך לבנק, אלא שבדרך לבנק מישהו ראה אותו שמח והבין שאם אדם שמח בדרך לבנק זה רק בגלל שיש לו משהו בכיס, וכיוון שידוע שבני אדם את מה שעושה אותם שמח ונמצא בכיס לא אוהבים לחלוק עם אחרים, הוא זיקה אותו שלא מידיעתו, גנב לו את הכסף, והאיש מגיע לבנק ומגלה שהכסף איננו. איך הוא הולך לביתו? עם אותה הרגשה ואולי אפילו יותר גרועה מהסיפור הראשון. אלא שבסיפור הראשון החיסרון לא קיבל מילוי, ובסיפור השני הוא כן קיבל. והתשובה היא נכון, הוא קיבל מילוי, אבל נלקח ממנו המילוי ונוצר חיסרון חדש. לאנשים רע רק בשני המצבים האלה. חיסרון שמבקש מילוי, ומילוי שנסתלק ונתגלה חיסרון. עכשיו בואו נדבר על אלה שגרמו לשני האנשים להרגיש רע, בעל הבית והגנב. הרי בעל הבית והגנב לא דומים. בעל הבית עשה רע כי הוא לא נתן, הגנב עשה רע כי הוא לקח. אבל מה הצד השווה שביניהם? הצד השווה שביניהם זה ששניהם עשו רע כי להם חסר. זה נכון, בעל הבית עשה רע כשהוא לא נתן, הגנב עשה רע כשהוא לקח, אבל שניהם עשו רע כי הם עצמם חסרים. למה בעל הבית לא נתן כסף לפועל שלו? כי חסר לו. למה הגנב לקח מהכיס של הפועל את הכסף? כי הוא מרגיש שחסר לו. שניהם עשו רע כי להם חסר. מסקנה, הרע עושה רק מי שחסר לו. תבדקו בחיים שלכם, אנשים טובים זה אנשים שלא לקחו מכם, אנשים טובים זה אנשים שלא ירגישו שחסר להם. רע עושה רק מי שחסר לו, כי מי שלא חסר לו ויש לו לתת, למה שלא ייתן? אז נכון שלפעמים אנחנו רואים אנשים שאנחנו בטוחים שיש להם המון והם לא נותנים, זה כי הם מרגישים שחסר להם, או כי הם פוחדים שמחר הם יצטרכו ולא יהיה להם, לכן הם שומרים עכשיו ולא נותנים. אבל מי שלא חסר לו כלום, לא לוקח. אנחנו לוקחים רק מתוך תחושת החיסרון. כלום מן האדם את תחושת החיסרון, והוא לא לוקח יותר כלום. הרע עושה רק מי שחסר לו. הבורא יתברך ויתעלה שמו. הוא חסר. הוא היה, הווה ויהיה, הוא מגיד מראשית אחרית, הוא קודם שנברא העולם ואחריו. כל המילים האלה נועדו לתאר אלוה שאינו חסר, אין סוף, כל יכול, לא חסר. מי שלא חסר, אי אפשר שהוא עושה רע, ולכן לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא עושה רע. זה המהלך הראשון. בסדר, אמר לי מישהו, אז הוכחת בדרך שכלית שאי אפשר שהקדוש ברוך הוא עושה רע, אבל מי אמר שהוא טוב? פשוט מאוד. הסכמנו שרע עושה רק מי שחסר לו. הסכמנו שרע זו תחושה שמתלוות לחיסרון, ולכן רק מי שחסר לו מסוגל לעשות רע, והסכמנו שהבורא לו חסר ולכן אי אפשר שהוא עושה רע. עכשיו בוא נתקדם שלב נוסף. מי ברא אותנו? הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, ברא אותנו חסרים או מלאים? חסרים. כשחסר טוב או רע? רע. אז מי ברא אנשים שחסר להם ורע להם? הבורא שאינו חסר ואי אפשר שהוא עושה רע. וזהו פרדוקס. מצד אחד הבורא אינו חסר ואי אפשר שהוא עושה רע, מצד שני המציאות מוכיחה שהוא ברא נבראים חסרים שרע להם. אומר המחל עליו השלום, אם ראית העולם שיש בו מצד אחד אלוה אינסופי ומצד שני נבראים חסרים, השכל מחייב שהוא ברא אותם כדי למלא את חסרונם. אי אפשר לומר שהוא ברא אותם חסרים כדי שישארו במצב הזה, כי הוא אינסוף, ואם הוא אינסוף הוא לא חסר, ואם הוא לא חסר אי אפשר שהוא עושה רע, ואם בכל זאת הוא ברא אותם חסרים, זה כדי למלא אותם. שהאדם לא נברא אלא להתענג. הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. עכשיו שאלה נוספת. אם הבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם, יש להניח שהוא רוצה להיטיב להם כפי יכולתו להיטיב. וכמה הבורא יכול להיטיב לבני אדם? כמה יש לו לתת לנו? אין סוף. אז אם לקדוש ברוך הוא יש לתת לנו אין סוף, והתענוג הוא תוצר לוואי של התמלאות החיסרון, אז איזה גודל חיסרון עלינו לצפות שהקדוש ברוך הוא יחקוק בנבראים? כחוק שלמותו. זאת אומרת, הנפש לא תמלא ויש לו מנה רוצה 200, זהו רצון בעיצוב מתבקש בעקבות יכולתו האינסופית של הבורא. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו, ואם הוא יכול להיטיב לנו בכמות ובאיכות אינסופיים, ואם ההטבה היא מילוי החיסרון, אז ככל שהחיסרון שלנו יהיה גדול יותר, ככה הטבה תהיה גדולה יותר. ולכן אם אתם מסתובבים בעולם עם הרגשה שאתם רוצים לבלוע הכל, זה סימן שאתם בריאים. הנפש לא תמלא. זה לא על דרך השלילה, זה על דרך החיוב. אנחנו קיבלנו כלי שבעזרתו אנחנו יכולים לחוות עונג אינסופי. סיכום, הקדוש ברוך הוא לא חסר, והוא ברא נבראים חסרים כדי למלא אותם, והוא ברא אותם חסרים בלי סוף כדי למלא אותם בתענוג בלי סוף. שאלה אחרונה, כמה אין סוף, האם יכול להיות שני אין סוף בעולם? אנחנו אומרים השם אלוהינו השם אחד, למה? כי אם יש שניים, אומר הרמב״ם, מה יש ביניהם? סוף. ואם הבורא הוא אין סופי, אז אין מקום לעוד אין סוף, ולכן השם אלוהינו השם אחד. כי אם היו שניים, היה ביניהם סוף, ואם הוא אין סוף, אז אי אפשר שם שניים. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא האין סוף היחיד, והנברא יש לו רצון בלי סוף כדי למלא את עצמו בעונג אין סופי, ומצד אחד בכל דבר שבעולם הנברא יש סוף, ולכן אין בעולם הזה, בתוך העולם הזה, משהו שיכול לענות על עוצמת החיסרון של הנבראים, ומצד שני אין עוד בעולם אין סוף חוץ מהקדוש ברוך הוא. ואם הרצון של האדם הוא אין סופי, והוא יחווה עונג רק כאשר הוא ימלא מילוי אין סופי, ואין סוף זה רק הבורא, אז במה הקדוש ברוך הוא רוצה למלא את הנבראים? בעצמו. שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם. כלומר, תכלית בריאת האדם זה להגיע למצב שהוא מרגיש את השם, וההרגשה הזאת של הבורא האין סופי ממלאת אותו בעונג שאין לו סוף. אז נכון שיש לנו משמע, בגלל שאתה דתי אתה אומר אם הקדוש ברוך הוא ימלא את האדם, למה לא דברים אחרים? זה לא קשור לדת. אם הגענו למסקנה שהתענוג הוא פועל יוצא של מילוי חיסרון, ואם הגענו למסקנה של הרצון של האדם אין סוף, אז אחת מהשתיים: אם הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז נגזר על האדם ייאוש, כי לעולם לא יהיה לו טוב, כי תמיד יוקר ההפרש בין מה שנותר חסר לבין מה שיש לו. ואם יש בורא, אז הוא בהכרח אין סופי, ואם הוא אין סופי, אז הוא הדבר היחיד שיכול למלא את החיסרון האין סופי, וזה לא קשור לדעת או לאמונה. ברגע שהגעת למסקנה שיש בורא אין סופי, אם הרצון הוא אינסופי, בהכרח שרק החיבור ביניהם יביא את האדם לדבקות בהשם ולהרגשתו. כלומר, שהבורא ברא את הנבראים כדי שיתענגו עונג אינסופי על ידי שיגיעו להרגשת השם. ולמה אנחנו לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא? על זה עונה בעל הסולם, מאותה סיבה שבני אדם לא מרגישים אחד את השני. כדי להרגיש אדם את זולתו, צריך לבנות ביניהם מכנה משותף. מכנה משותף, ככל שהוא יהיה איכותי וחיובי וחשוב יותר בחיים של השניים, כך הם ירגישו, כמו שאנחנו קוראים, קרבה. בעולם הרגשי אין קרוב ורחוק. קרוב ורחוק יש רק בעולם של נפח, של מרחב. עולם רגשי זה עולם מופשט. נכון, אנחנו משתמשים במילה קרוב, אומר בעל הסולם, כי היא מתארת בעולם הרגשי את מה שקורה בעולם החומרי. בעולם החומרי צמצום המרחק גורם לקרוב, והמרחק לרחוק. בעולם הרגשי לא מרגיש אותך זה רחוק, ומרגיש אותך זה קרוב. למה השם תעמוד מרחוק? קרוב השם לכל קוריו. כלומר, מרגיש או לא מרגיש? מי שלא יכול להרגיש את השני, לא יכול להרגיש את השם. מי שלא יודע להעביר מחשבות ורגשות מאדם לאדם, לא יכול להגיע לוהבת לרעך כמוך, שזו המצווה שמביאה לאהבת השם. והדבר צריך לעשות בכוח בחירתו של האדם מסיבה פשוטה. נכון, אמרנו שכדי להרגיש את השם צריך להיות דומים לו, לכן יש לנו בחירה חופשית. וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. את הקדוש ברוך הוא אף אחד לא עשה, הוא תמיד היה. ואם אנחנו רוצים להיות דומים לו, אנחנו לא יכולים שמישהו יעשה אותנו. אנחנו נדרשים לעשות את עצמנו, וכדי לעשות את עצמנו אנחנו צריכים להיברא חסרים, לקבל יכולת בחירה, להיות מסוגלים להרגיש את הזולת, ועם כל המנגנון הזה להגיע להרגשת השם. כי אם תחסר הבחירה, לא אנחנו עשינו את עצמנו. אם לא נרגיש את הזולת, לא נוכל להרגיש גם את הקדוש ברוך הוא. ואם לא נדע בכוח הדיבור להעביר מחשבות מאדם לאדם ורגשות, לא נוכל לפתח את כוח הנתינה שלנו שאיתו נגיע להרגשת השם. נמצא, הבחירה נועדה כדי שנהיה דומים להשם בכך שאנחנו עושים את עצמנו. העברת רגשות ומחשבות מאדם לאדם נועדו כדי לפתח את כוח הנתינה ולצמצם את הנטילה על ידי הרגשת הזולת, ובכך נהיה דומים להשם. ואז בעזרת היכולת להרגיש את הזולת נרגיש את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה מבין מה מותר האדם מן הבהמה? עכשיו אתה מבין מה באמת מהותנו? אתה יודע מה התורה מצווה עלינו? היא לא מצווה לשמוח, היא מצווה להגיע להרגשת השם על ידי הרגשת הזולת, בכוח בחירתנו, על ידי העדפת כוח הנתינה על פני הנטילה. בסדר, אמר לי הבחור, את זה הבנתי, הכל מצוין, אבל למה אני לא מרגיש את זה? אני לומד תורה. אם אתה רוצה לדעת למה אתה לא מרגיש שמחה, למה אתה מרגיש מתח ולחץ, תבדוק האם אין לך בעיה באחד משלושת היסודות: מציאות השם, אמיתות התורה, או שכר ועונש. אתה יודע למה? כי בלי שהם מבוררים אי אפשר להגיע לאהבת השם, ובלי אהבת השם אי אפשר להגיע לשמחה של תורה. למה? על זה עונה הרמב״ם בהלכות תשובה. אומר הרמב״ם, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא אלא בידעת שידעהו, וכפי הדעה תהיה אהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. כלומר, אומר הרמב״ם, כדי לאהוב מישהו צריך להכיר אותו. אם אתה לא מכיר את מי שאתה אוהב, אתה לא באמת אוהב, או שאתה אוהב מישהו שאתה בכלל לא מכיר, אז זה לא אותו. אם יש לנו ספקות באמיתות התורה, במציאות הבורא ובשכר ועונש, אנחנו לא באמת מכירים את השם. ואם אנחנו לא מכירים אותו, איך נאהב אותו? ואם לא נאהב אותו, איך נרגיש אותו? ואם לא נרגיש אותו, איך נשמח? ונקודה אחרונה, לא לחינם שמחת תורה נמצאת אחרי חג הסוכות. חג הסוכות נועד להזכיר לנו שהשמחה לא תלויה במילוי החסרונות, ולכן אנחנו מצווים לשמוח דווקא כשאנחנו יוצאים מהבית. אבל איך אפשר לשמוח אם יש חסרונות שלא מתמלאים? בעזרת העיסוק בתורה מתוך אמונה בשלושת יסודות האמונה, ואז המאור שבתורה מחזירו למותם, ואז הוא מגיע להרגשת השם, ולכן אנחנו כל כך שמחים בתורה, כי בעזרתה ורק בעזרתה אנחנו יכולים להגיע בסופו של דבר אל השמחה האמיתית.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

0: הרב סניר גואטה. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
2: ערוץ 2000. אחים יקרים ואהובים, אני רוצה בעזרת השם להתחזק איתכם. יצאנו עכשיו מהיום הקדוש ביותר שבכל השנה של עם ישראל, שהשם יתברך נתן לנו אותו במתנה. יום שהרגשנו כמו מלאכים, צעקנו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בצעקה, כמו המלאכים. ליווינו את השכינה. לפני התקיעות שופר, בהשם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים שבע פעמים, כנגד שבעה ריקים שיש בשמיים. ואנחנו היום נמצאים אחרי יום הכיפורים. מה אנחנו צריכים לעשות ברגעים הללו, חבר'ה? עכשיו שאנחנו רגע לפני סוכות, רגע לפני שנה חדשה, מה העבודה של כל אחד ואחת מאיתנו? אני אגיד לכם משהו. לפני 4 שנים עם ישראל עבר, עם ישראל גם ככה כל הזמן עובר, אבל לפני 4 שנים, עברנו גם איזה אסון מסוים עם ישראל. אסון מירון, זוכרים את האסון הזה? אסון קשה מאוד. בעוונות הרבים, אנשים נמחצו למוות. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן שקרה בבוקר, לפני האסון הגדול. בבוקר, היה יהודי שקוראים לו יעקב, בחור ישיבה בבני ברק, יושב, לומד בישיבה ממש על הבוקר, תפילת שחרית, ככה בסעודה, מצלצל לאבא שלו, אבא מה נשמע, מה שלומך? אבא רפאל. אומר לו, יעקב בני הצדיק, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אתה מתחיל, התחלת ללמוד, מה אתה עושה? אכלת, שתית? אבא, אכלתי, הכל בסדר? רציתי לבקש ממך משהו, אבא. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, תראה אבא, אני אמנם אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אל תדאג, סמוך עליי. אומר לו, על מה לסמוך? אומר אבא, תשמע, דיברנו פה גם עם הרב, הכל בסדר. אומר לו, מה דיברת עם הרב? התאגדנו פה כמה תלמידים, חברים, תלמידי ישיבה. ובפעם הראשונה אנחנו רוצים לנסוע למירון, להילולה. אנחנו כל החברים רוצים לנסוע, לעשות שמה במירון. זה בבוקר לפני האסון. אבא אומר לו, למה? מה פתאום? זה מסוכן? מה לך ולנסוע למקומות כאלה? אתה לא עם ההורים, זה טרמפים, זה, אני לא יודע, אתה לא אחראי לדברים האלה, אתה לא מכיר דרכים לא פשוטות. יש שם סיבובים, צפת וזה, עליות, עניינים. אבא, מה אתה דואג לי? אני כבר בן 16, אל תדאג, אני עם חברים, אין לך מה לדאוג. אבא עומד על שלו, אומר לו, תשמע, בני יעקב, לא מתאים, אז זהו. אבל אבא, אל תדאג, והילד מנסה לשכנע. והוא אומר לו, אל תדאג, אל תדאג, ואבא אומר לו, לא, אני לא רוצה לדאוג. לא רוצה בכלל להיכנס לזה. יעקב, תקשיב, או שאתה בא הביתה לעשות את ההילולה איתנו בבית עם כל המשפחה למטה, עם השכונה מה שנקרא, עם החבר'ה, או תעשה בישיבה. תבחר. או זה או זה. לשם אתה לא נוסע, אני לא מסכים. טוב, אבא, בסדר, אז עזוב. אני כבר אשאר פה עם החברים בישיבה. ככה אומר הילד לאבא. אותו יעקב לאבא רפאל. אז הילד עושה בישיבה, טוב. במשך היום הוא דיבר עם ההורים שלו. 12:30 בלילה, לא עליכם, התחילו שמועות לרוץ. אמנם זה אדם חרדי, נמצא בבני ברק, והשמועות לא התפשטו כל כך מהר במקומות שאין טלוויזיה וכו'. אבל אתה יודע, רדיו, אנשי איחוד הצלה וכו', התחילו טק-טק, התחיל כל מיני, אתה יודע, שמועות שיש משהו גדול מאוד שקורה שם במירון. ואנשים רוצים להבין מה. והשמועה מתחילה להתפשט. ושומעים שאנשים שם נמחצים לו עליכם למוות. וככל שעובר הזמן, פתאום יושבים כל החבר'ה בבני ברק שם, בשכונה שם של האבא רפאל, והרדיו, והאנשים מתחילים לדבר, ופתאום האבא הזה נכנס לו בלב שלו פחד, דאגה. הוא אומר לי, אשתו רבקה, תתקשרי לי, יעקב, תראי שהכל בסדר. היא אומרת לו, מה אתה מדבר? הילד בישיבה, מה יכול להיות לו בסדר? תן לו ליהנות עם החברים שלו, הוא עושה הילולה. אומר לו, לא, אני קצת, יש לי משהו בלב, קצת לא רגיל. אומרת לו, מה זה לא רגיל? הילד עם החבר'ה בישיבה, עושים שם, קוראים זוהר, קוראים זה, עפים באוויר, שירים, ריקודים, עניינים, מה אתה רוצה מהילד? הוא אומר לה, יש לי קצת בלב, את יודעת, יש עכשיו קורה איזה את האסון הזה וזה, ואני. היא אומרת לו, קרה משהו, מה, אתה לחוץ אתה, מה? הוא אומר לו, אני אגיד לך, בדרך כלל זה הפוך, בדרך כלל האמא קצת לחוצה וזה. פה האבא. הוא אומר לה, אני לא יודע, הוא דיבר איתי היום בבוקר, והוא ביקש לנסוע למירון. תראי זה מזל שאמרתי לו לא לנסוע. אבל אני לא יודע, אני מרגיש בלב שלי עכשיו משהו קצת לא בסדר. היא אומרת לו, תגיד לי, מה אתה נורמל, אם אין לך הילד שיקר עליך ונסע, נו באמת. אומר לה, אני לא יודע, אבל תקשרי. זהו, תרגיע אותי. אומרת לו, בסדר. מרימה את הטלפון, מתקשרת לאחד המשגיחים, המנהלים. טלפון, תיק. מצלצלת. עונה המשגיח. הלו, שלום. שלום עליכם, כבוד המשגיח. סליחה שאנחנו מפריעים לכם ככה באמצע הילולה. אנחנו, גם אנחנו פה וזה, אבל כבודו בטח שמע על מה שקרה. אנחנו רוצים להיות רק רגועים. לדעת שהבן שלנו עם כל החברים בישיבה, ואתם בסדר, ויעקב איתכם, הכל בסדר, איפה הוא? הוא אומר לה, לא. הוא אמר שהוא נוסע לעשות איתכם בבית. וואי. איך שהוא אומר את זה, האמא ככה פותח את העיניים, בעלה תופס את הטלפון, אומר, איפה הבן שלי? הוא אומר לו, תשמע, הבן אמר שהוא עושה איתכם את האילולה, לא איתנו. הוא נסע אליכם? הוא אומר לו, אני לא מאמין, כבוד הרב. הוא אמר שהוא עושה בישיבה. ובבוקר הוא ביקש לנסוע למירון. בקיצור, אחד ועוד אחד, מה הם מבינים? שהילד מה? שיקר. הילד שיקר גם את ראש הישיבה, את המנהלים, לא יודע מה שם בישיבה, גם את ההורים, והכל כדי להגיע למירון. בסדר, נגיד, סנגר עליו, עסקן, רצה איזה מצווה, ככה, יצר הטוב, מה שנקרא, למצווה, אבל תוך כדי עשה איזו עבירה, שיקר. לא שאני אומר שמותר לשקר, אבל בוא נגיד, הילד הזה היה לו איזו מחשבה. אבל עכשיו תכלס, ההורים עכשיו מסכנים דואגים. האמא מתחילה פתאום, בוא נה, הילד במירון, זה כבר לא, אבא, מה אתה? מה עושים? מנסים לתקשר עם הילד, הטלפון שלו לא זמין. מי שזוכר, הכל שם קרס, הטלפונים, אי אפשר לצלצל, בגלל שכולם שם ניסו להתקשר. נפל שם הכל. לא הייתה קליטה. ואז עשו משהו שם, האמבולנס, מד"א, איחוד הצלה, עשו שם איזה מהלך. נתנו מספר טלפון שכל מי שרוצה לדעת מה שלום הילדים, האחים, ההורים, בעלך, אם חס ושלום מישהו נעדר ולא עונה, לא מגיב, אז יש, נתנו טלפון לצלצל, ושם מהאמבולנס הודיעו, אתה יודע, במיקרופון הגדול, נגיד סתם, שושנה דמרי מפתח תקווה, בת 22, ההורים שלך מחפשים אותך, ככה הודיעו. תבואי לפה, לאמבולנס קשרי אליהם, רק תודיעי להם שהכל בסדר. יפה. עכשיו יעקב הזה במירון. מה שלמה, אני מרגיע אתכם, הוא לא קרא לו כלום. אבל הוא עם החברים שלו מטייל. פתאום הוא שומע ברמקול. יעקב אדלשטיין, סתם, כן, מצאתי איזה שם, כן. יעקב אדלשטיין, בחור בן 16, מבני ברק, מישיבת כך וכך, תגיע בבקשה, ההורים שלך מחפשים אותך. הוא תוך כדי שהוא מסתובב עם החבר שלו, אומר, בונה, זה השם שלי. אמרו לו, בונה, איך יכול להיות? איך יודעים על זה? אף אחד לא יודע, הרי לא אמרנו לראש השיבה, לא אמרנו להורים, אף אחד לא יודע מזה. והילד אומר, נכון, אין סיכוי שמישהו פה דיבר, נכון? אמרו, מה דיבר? כולם ביחד, אנחנו עושים את המהלך הזה. טוב, מה עושים? מה קורה? מה נעשה? והילד הזה יש לו עכשיו שתי אפשרויות, ככה עולות לו שתי אפשרויות בראש. או, הרי בינינו, הם לא באמת יודעים שאני במירון. הם משערים שכנראה אני פה, כי כנראה אחד דיבר עם השני, והם הבינו שאני לא פה ולא פה, אז איפה אני הולך? למירון. אז או שאני ממשיך עם השקר, ואני עכשיו לוקח טרמפים ועושה משהו, אוטובוסים, נסיעות, עניינים, מגיע 6-7-8 בבוקר לבני ברק, צלצל ההורים, מה קורה? הכל בסדר, מה אתם בלחץ? אני פה, בשכונה, הייתי פה. או? עזוב, עד כאן. בוא נעצור את השקר. נלך לאמבולנס, תרים טלפון להורים, סיים עם זה. נגיד, חטאתי, אביתי, פשעתי, די. מה הוא עשה, חבר'ה? מה אתם אומרים שהוא עשה? המשיך לשקר, אתה אומר. טוב? אמר לחברים שלו, תקשיבו, איך אני יכול לתת להורים שלי עד 6-7-8 בבוקר להמשיך לדאוג לי? בטח הם לא ירדמו כל הלילה. אבא שלי עכשיו מבין שאני במירון, הוא לא ירדם כל... אמא שלי תתחיל לפקוט עכשיו, מה, היא עכשיו בטח כבר בוכה. איך אני אעשה לה את זה? על החיים ועל המוות, הלך לאמבולנס. הוא מגיע לאמבולנס, אומר להם, שלום, אני יעקב אידנשטיין, זה קראתם מהישיבה בבני ברק, עכשיו קראתם לי. אמנם לקח לי קצת זמן להגיע, עד שהוא כן קיבל את ההחלטה. אבל הנה זה אני, אמרו לו, טוב, תמתים פה. מרימים טלפון להורים שלו. הוא אומר לו, קח את הטלפון, הנה, קח, זה הטלפון. זה הטלפון האחרון שהתקשר, תמתין פה. מצלצלים, ואז האבא עונה, הלו! הילד מסכן בפחד, הלו! חבר'ה, מה לדעתכם אבא שלו אמר לו עכשיו? אה? צעק עליו אתה אומר? ברוך השם שהכל בסדר? תקשיבו טוב. הילד אומר, הלו, ואבא אומר לו, יעקב! אתה בסדר, הכל בסדר, לא קרה לך כלום. אתה בריא, מה שלומך? אלו המילים הראשונות שאבא אמר לבן שלו. הוא לא אמר לו למה שיקרת. הוא לא אמר לו, אתה לא מתבייש, הלחצת אותי ואת אמא. הוא לא דיבר איתו מילה אחת על העבר, הוא דיבר איתו רק מה קורה איתך עכשיו ומה שלומך עכשיו, תגיד לי איך אתה בא הביתה. הוא דיבר איתו רק מה עכשיו, עכשיו וקדימה, בוא הביתה. אחים יקרים ואהובים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנחנו אחרי יום הכי קדוש בשנה, יום הכיפורים. אתם יודעים מה בורא עולם שואל אותנו עכשיו? עזוב מה היה. מה עכשיו? מה שלומך עכשיו? מה שלומך עכשיו? מה אתה מחליט עכשיו קדימה לשנה החדשה? הבנו, היה מאחור התשתיות שעשינו, היינו שובבים, עשינו מה שעשינו. בורא עולם אומר, זה מת, נגמר. מה עכשיו אתה מוכן לעשות קדימה? כי תבין, יצר הרע הוא אלוף. חזל אומרים במסכת יומה שהשטן גימטריה 364. וכידוע, כמה ימים יש לנו בשנה? 365 ימים יש בשנה. איפה עוד יום אחד? אומרת הגמרא, יום כיפור הוא לא נמצא. השטן לא מקטרג, יש יצר הרע, אבל שטן שמקטרג אין. יש יצר, לכן אנשים נופלים בכל מיני עבירות בעוונות הרבים. אבל אין מי שיקטרג עליך ביום, יום הכיפורים, היום הקדוש הזה. אתה יודע למה? כי זה בורא עולם, יום אהבה בינו לבינינו. זה מה שנקרא, אני ואתה סוליקו. אני לא רוצה אף אחד שיפריע לנו. אני לא רוצה לשמוע על הילדים שלי שום דבר רע. יום הכיפורים זה יום האהבה. ובורא עולם אומר לנו, השטן לא בא ביום הכיפורים, אבל הוא בא יום אחרי כיפור, והוא אומר לי, תראה את הבן שלך עכשיו. הוא עבר איתך יום כזה קדוש, יום כזה טהור. טוב, מה הוא עכשיו לקח למשך השנה? האם הבנו, חבר'ה, מה ההבדל בין כיפור לסוכות? כיפור, להבדיל אלף אלפי הבדלות. הרי התחלנו עם יום הדין, ראש השנה. ראש השנה זה כמו ילד שעשה איזה טעות עם האבא, ואבא העניש אותו. העניש אותו. מה זה יום כיפור? זה הילד בא לבקש סליחה. אבא, טעיתי, סליחה. מיום ראש השנה עד יום הכיפורים, שמאלו תחת לראשי. שמאל זה יד שכביכול דוחה את האדם. כתוב, שמאל דוחה וימין מקרבת. יום כיפור, באנו לפני בורא עולם כמו ילד שטעה ועשה אבון גדול, ואבא העניש אותו. באנו לפני בורא עולם וביקשנו סליחה. כיפור נגמר, עכשיו אנחנו לפני סוכות. סוכות זה ימינות יחבקני. בורא עולם נותן לנו חיבוק. אומר לך, בני, אני אוהב אותך. אתה יודע למה? אני רוצה להגיד לכם משהו. מה הפיוט שאיתו התחלנו את יום הכיפורים? תקשיבו לי, זה ראש השנה. לך אלי תשוקתי. לך אלי תשוקתי. רק נבין שורה אחת מהמילים שאמרנו שם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לך אלי תשוקתי. מה המשכתם, זוכרים? בכך השקיע, ולך אלי תשוקתי, בכך השקיע ואהבתי. אולי יש לנו תשוקה לסנרוף של האוטו. אתה שומע את האנשים, לך אלי, בכך חשקי. אנחנו חושקים בו? אתם חושקים בו בטוח. אבל בינינו, אחי היקר, יש הרבה אנשים שהראש שלהם בכלל, רגע, רבנו, תן לסיים את הכיפור הזה, אני טס לדובאי בכלל. אז איך אנחנו אומרים לבורא עולם, הפיוט הראשון ההתחלתי, בורא עולם, אנחנו רוצים רק אותך, אנחנו אוהבים רק אותך. אנשים רק חיכו שיצא כיפור. לא כולם, כן? ואני לא מקטריג, אני רוצה להגיע אתכם לנקודה חשובה מאוד, שהיא הסנגוריה הכי גדולה על עם ישראל. איך אנחנו אומרים כזה דבר? הרי אנשים חיכו לצאת כיפור, תהיה לי לטלפון, לצלם, נגיד, הנה, צמתי, לא צמתי. אנשים באו לתקיע עוד שופר עם בננה בכיס, רק נסיים את הכיפור. אנשים בלחץ מהיום הזה. ואיך פותחים אותו? בכך השקיע ואהבתי. איזה מילים אנחנו...

נתראה זה הקטע. חזל תקנו לנו סליחות, וגם ביום הכיפורים, מה אנחנו אומרים? אתה שומע את החזן, אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים וחסידים. וכולם מה עונים? אמן. אומר לי, תשמע, בינינו, אתה רואה אנשים יושבים בכיפור. לא לקטרק, תבינו, בסוף תראו איזה נקודה. יושב לך בחור, וואלה, הם... אתה יודע, איזה מכופתרת פתוחה, גורמת זרוק לו פה. הגיל פה חמוד כזה פה, משהו חדש. שיער מחומצן, מבוסם כולו, חמוד, מבסוט. ככה הסליחות פה ככה, עם טבעות על היד. צדיקים וחסידים, אמן! אמנו, על מי אתה עובד, אמן, צדיקים ו... אתה יודע, זה חסיד. חסיד זה בבא סאלי, אתה יכול להיות בחסידים. ישרים ותמימים! אתה יודע מה זה תמים? מי שהולך בתמימות עם השם, אומר בעל הטורים, הוא קיים את כל התורה, מא' עד ת'. תמים זה לא חוקר אחרי השם, קבל הכל באהבה, אין דינים, אין כלום, השם הכל עושה לטובה. זה תמים. אור זרוע לצדיק ולישרי לב. השם, שים אותי בישרים, בתמימים. אתה רוצה רק אמן. אחי, לא רוצה להגיד לך לדקה לפני שנכנסת לכיפור, איפה היית בטלפון. אז שואל אותי, אותי תלמיד חכם, אז איך יכול להיות שלך? אז אל תקנו את זה. אתה רואה מישהי, באמת, צדיקה, חמודה, באה להתפלל, כאילו, בחורה טובה. אבל רגע לפני כיפור, וואלה, אני אגיד לך את האמת, איזה תמונה העלתה. אז איך ייתכן שחזל תקנו את זה לכל עם ישראל? זה נשמע מפחיד, השאלה מפחידה. אבל תשמעו, זו תשובה יפהפייה. אומר לי אותו תלמיד חכם, תקשיב, עלתה לי תשובה מדהימה על כל עם ישראל, תראה מה זה עם ישראל. ואני הבאתי לזה סייעתא אחר כך, אני אקרא לכם. הוא, יהודי יקר, צדיק תלמיד חכם, והבן, נולד לו בן, הוא היה סנדק של הבן שלו. אמר לי תלמיד חכם גדול, לא ראיתי מקור לזה, אני אולי נחפש, שאם אתה מביא סנדק, כן, שישב לבן שלך דוגמה, למה אתה מביא רב צדיק, כדי שמה הילד יקבל? את המידות של הרב הזה, נכון? יפה. אבל שימו לב טוב, כך אמר לי צדיק תלמיד חכם אחד, לא ראיתי מקור, אני צריך לשאול אותו. הוא אמר לי, כל אדם שתביא כסנדק לבן שלך, שים לב, הוא יקבל את הדברים, וזו סגולה שהוא יקבל את הדברים הטובים של הרב. לימוד תורה, יראת שמיים, ענווה, הכל. אבל לכל אדם בעולם, עם הדברים הטובים, גם יש דברים פחות טובים. אם לא, הוא מלאך, הוא בשמיים, הוא לא פה. יש מידות טובות, יש מידות פחות טובות. תדע לך שכל סנדק שיושב לבן שלך, הילד מקבל גם את הסגולה של הדברים הטובים, וגם של הפחות טובים, קח את זה בחשבון. חוץ מאם האבא עצמו יושב סנדק לבן שלו. ככה אמר לי תלמיד חכם. אני צריך לחפש את המקור הזה. לא שאלתי אותו. זאת אומרת, אם אני, סתם דוגמה, נולד לך בן, אתה יושב סנדק לבן שלך, הילד יקבל רק את הדברים הטובים. נגיד, זה שאתה צועק כל עם אשתך, הוא לא יקבל. זה שאתה צרכות בבית, הוא לא ייקח. הוא ייקח את זה שאתה עושה חסד, שאתה מחייך, אתה קם לתפילה שחרית, זה הוא ייקח. טוב, עד כאן, שימו לב. הוא סיפר לי, הוא ישב סנדק לבן שלו. ובאו, בדרום, באו משפחה מתל אביב, רחוקה, משהו לא קשור לכלום, אומר לי. בן אדם רחוק, משהו פחד, מה שנקרא. טוב, הוא אומר, אני יושב סנדק. אנשים מתחילים לבוא לברכות, מה שנקרא. תקשיב טוב, לא דמיינתי בעולם שהאדם הזה מתל אביב, הבן דוד הזה שלי, הוא יבוא לקבל ברכה, כי הוא לא מאמין בזה. למה הוא יקבל ברכה? ממה? הוא לא מאמין בזה. אני יודע את האורח החיים שלו. תשמעו מה קורה עכשיו. הוא אומר, הוא בא לפניי. ואז, אני שואל אותו, מה אתה רוצה שאני אברך אותך? מה הוא אומר לו, חבר'ה? אני רוצה שיהיה לי בן בדיוק כמוך. הוא אומר, כשהוא אמר לי את זה, התחלתי לבכות. הוא לא הבין למה אני בוכה. התחלתי לבכות. למה הוא מבקש את זה? כי אתה יודע בפנימיות מה הוא רוצה? כי בפנימיות של הפנימיות של היהודי, הוא רוצה להיות צדיק. כשאתה רואה יהודים ביום כיפור, בסליחות, הוא כולו ככה פתוח עם הפלאפון, והוא צועק לך אמן! למה הוא צועק אמן? כי בתוך הנשמה שלו, הוא רוצה להיות צדיק. איך אומרת הגמרא מסכת ברכות? אמר רבי אלכסנדרי, בורא עולם, גלוי וידוע לפניך שאנחנו רוצים לעשות רצונך. אבל מה נעשה? שהשיעור שבעיסה מעכב, יצר הרע, פרק אותנו. אנחנו, כל יהודי, אתה רואה אותם. אמן! בדיל ויעבור. אתה רואה אותו מה זה בדיל? ועוד שנייה הוא עובר עם האופנוע פה. הוא באמת רציני, הוא רוצה להשתנות. רק מה לעשות? אנחנו יוצאים מפה עכשיו, תיק אחרי השיעור, יצר הפח, מתלבש עלינו. אתם יודעים מי כותב את זה? מצאתי לזה סייעתא. כותב את זה, השף החיים מצאנז, האדמור מצאנז. הוא כותב משהו מדהים, תשמעו. אומר הרב, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, בתוכם דווקא, שבקרב איש ולב עמוק,
תשמעו, תוך הלב העמוק של היהודים.

0: שלמה וחפץ לעבוד את השם. אומר רב, תדע לך, אם תחפור, תחפור, תחפור, אתה תיכנס לתוך הנשמה, בום, אתה מוצא בן אדם שרוצה רק את אלוקים. לכן הפיוט שאנחנו פותחים איתו את כיפור, מה זה? לך ליב, איך כתוב, מה אנחנו אומרים? לך אלי תשוקתי. מה אנחנו, תשוקה שלנו אליו? אנחנו עושים הרבה הרבה דברים אחרים, והתשוקה לדברים אחרים. אנחנו מדברים את הפנימיות האמיתית של יהודי. לך אלי תשוקתי. רק אתה יודע את זה בורא עולם. ועכשיו זה מתגלה הכי הרבה. מתי? ביום הכיפורים. ואחרי יום הכיפורים, האהבה של הקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר גבוהה. כי באנו עם הלב באמת, עזוב מה היה אחורה. איך אבא של יעקב שאל אותו? מה שלומך בני? מה זה מה שלומך? אל תיתן ליצר להמשיך להפיל אותך. לפני שבועיים, אמר לי החברותה שלי, משפט חזק, שבוע שעבר אמרתי להם אותו. הוא אמר לי, תדע לך, אם יצר הרע יכשיל אותך, הוא הצליח. אבל אם הוא גרם לך להתייאש, הוא ניצח. נחזור על המשפט. אם יצר הרע יכשיל אותך, הוא הצליח. אבל אם הוא גרם לך להתייאש, הוא ניצח. אל תתני ליצר הרע לייאש אותך. לא עם הילדים, לא עם בעלך, לא עם אשתך. לא עם הלימודים שלך בבית ספר, לא יודע איפה. בישיבה, בצבא. איפה שאתה נמצא, במלחמות שלך. עשיתי כיפור במלון עם אנשים צדיקים. היו שם שניים שפעם ראשונה צמו בחיים. פעם ראשונה צמו בחיים. היום שמעתי סיפור, אתמול, באבונות הרבים. נפל הכתבם הזה שם בבסיס. השם מקום דמם של כל החיילים. סיפר אבא אחד, היום שמעתי את הסיפור הזה מאבא עצמו. הבן שלו ישב בחדר האוכל. אתם שמעתם את הסיפור הזה? הבן שלו יושב בחדר האוכל עם החבר'ה. הוא אומר להם, טוב, יאללה, בואו נעשה ברכת מזון, אבל בשביל ברכת מזון מה צריך לעשות? מרן השולחן ערוך פוסק. מים אחרונים, חובה, בואו נקום נעשה מים אחרונים. הם יוצאים לברזייה, איך שהם יוצאים לברזייה נופל שם הכתבם. מים אחרונים הצילו אותם. המים האחרונים הצילו אותם. והגמרא אומרת, מים אחרונים הצילו את הנפש. זה עכשיו נופל לי, הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מים ראשונים מצילים את האדם מלאכול טרפה, חזיר. ומים אחרונים מצילים את הנפש. ככה הגמרא אומרת, לא להאמין, עכשיו זה נפל לי. באמת בלב שלך אתה רוצה את השם. אומר השפע חיים מצאנס, תשמעו את המילים. אלא מה יעשה שהתאומה נתפלת אליו ודבוקה בו, היא גורמת לו לסור מאחרי השם. ומה הראיה שלו? הגמרא אומרת, גנב שהולך לגנוב, ככה הגמרא מסכת ברכות אומרת. גנב עכשיו, ראה איזה שעון, משהו עוצמתי, 500 אלף שקל באיזה בית. איזה מישהו הולך ככה, כל לילה שהוא מגיע לבית, מניח אותו שם על הזה, ככה על במטבח, שהוא הולך לישון. אמר, זהו, אני נכנס. היום הוא מניח את זה, הוא לא בבית. שמעתי אותו מדבר עם אשתו, הם נוסעים למלון. שם את השעון שם על השיש, נסע למלון. זה באמצע הלילה, נכנס דרך החלון ככה למעלה, טיק, טיק, טיק, טיק, השתחלט, ככה השתלשל. נכנס פנימה. איכשהו שם את היד על השעון, הוא שומע וו, וו, וו. מה הוא מבין? שעוד שנייה, מה יקרה לו? הוא נתפס. אומרת הגמרא, פחד אלוקים. אומרת הגמרא, גנבה, גנב, אפו מחתרתה במחתרת, רחמנה קרה, קורא לאלוקים. חזל אומרים, הוא עכשיו קורא לאלוקים. השם יעזור לנרדעתכם, מה אתם אומרים? חזל אומרים שאם הוא יקרא לאלוקים מהלב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. אז מישהו פעם שאל אותי בשיעור הרב, מה השם עוזר לגנבים? הוא הלך לגנוב, לא תגנוב, בעשרת הדיברות. אמרתי לו, לא, הוא עוזר למי שמבקש עזרה. איזה עזרה שאתה רוצה. אחר כך הוא יתחשבן איתך. אבל מה אתה רוצה, אני אעזור לך. למה? יש הבטחה. לעולם לא תחלים לנצח, כל החוסים, בח. אומר השפע חיים מצאנז, שהגנב עצמו, שחותר במחתרת וגם עלול לשפיכות דמים באותו רגע. אפילו אחי, כשהוא קורא לקדוש ברוך הוא בעצר אותו, הוא נזכר כי הוא יהודי. ואפילו שקודם הוא מנסה לעבור עבירה, מכל מקום, כיוון שלבסוף הוא נוכח לראות כי עשה טעות, הוא קורא לשם בצרה שלו. כמה אנשים אתם מכירים שבשעה צרה הם קוראים לאלוקים? כל יהודי זה ככה. בשעה צרה מה הוא מבין? אני טעיתי. הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אנחנו ביום כיפור צעקנו לבורא עולם, למענך אלוקים, כותבנו בספר חיים, בורא עולם, למענך אלוקים חיים. איזה חיים? איזה חיים ביקשנו? אתם זוכרים, יוסף הצדיק היה במצרים? והאחים שלו יורדים למצרים, ואז הוא מתגלה אליהם, נכון? נגלה, נחשף. אומר להם, אני יוסף אחיכם, אשר הם אחרתם אותי מצרימה. הם נבהלים, ואז הוא אומר להם, גשו נא אליי, אל תפחדו, זה אני. הם עולים כל האחים ליעקב, אומרים לו, הבן שלך חי, יוסף חי במצרים. והוא שליט על כל מצרים, הוא מלך מצרים. מה כתוב בפסוק? שהוא האמין או לא האמין להם יעקב? כתוב בפסוק, ויפוג ליבו, כי לא האמין להם. יעקב לא מאמין לילדים שלו שיוסף חי, ריבונו של עולם. הילדים שלך הצדיקים, ראובן, יהודה, יששכר, זבולון, כל הילדים שלך הצדיקים, שבטים, באים, אומרים לך, יוסף חי במצרים והוא מלך. למה הוא לא מאמין להם? למה הוא לא מאמין להם? אתם יודעים למה הוא לא האמין? הוא האמין שהוא נמצא במצרים. אבל מה הם אמרו לו? הוא חי והוא מלך במצרים. אצל הצדיקים, מה זה חי? חיים של מה? של תור. ואם אתם אומרים לי שהוא חי, אבל הוא במצרים, זה אני לא מאמין. זה כמו שתגיד לי, אדם עכשיו לא יודע מה מנהל, לא יודע מה מנהל איזה קזינו בווגאס, ואתה אומר לי שהוא צדיק. נו, בחיית. מה אומר יעקב? זה לא הגיוני. חי זה בן אדם שחי רוחנית. זה שהוא בגוף חי, אני מבין. אבל להגיד לי חי, הצדיקים דברים, חי זה צדיק. אני לא מאמין. עד שהוא ראה את העגלות שיוסף שולח. הזכיר לו את הלימוד שלפני 22 שנה. אמר יעקב, בתחי רוח יעקב. אמר, בוא נראה, הבן שלי חי. מה ביקשנו בבורא עולם ביום כיפור? למענך אלוקים חיים, כותבנו בספר חיים. מה זה חיים? בורא עולם, תן לי שהשנה, אני יותר אתקרב. שאני את הטלפון, אני אחסום. כי הוא מפיל אותי, ואני חוזר על הגלגל, הוא מפיל אותי, חוזר ומפיל אותי, אני אשים עליו הגנה, לא רוצה לראות שם דברים. ואם הבנו את זה ביום כיפור, עכשיו צריך לצאת למלחמה. מה זה ארבעת המינים? אומר הזוהר, מנה דקרבה, זה כלי מלחמה שלך. ככה הזוהר אומר. לכן כל יהודי צריך להכניס לראש. בתוך הנשמה אני רוצה רק את אלוקים. הוכחת, אני צועק אמן בכל פעם שכתוב ספר צדיקים וחסידים, ואני בא ואני משתדל. אני נופל, כי יש לי יצר הרע, בורא עולם. השעור שבא עיסא, איך אומר, אומר רשי, היצר המחמיץ אותנו. היא רוצה ללכת בצניעות. הוא רוצה להיות בשלום עם ההורים שלו, הוא רוצה לכבד אותם. אבל יצר הרע מפיל אותו. אז מה אנחנו עושים? יוצאים אחרי הקדוש ברוך הוא. מה זה יוצאים אחרי הקדוש ברוך הוא, חבר'ה? אתם יודעים מה זה סוכות? מה ההבדל בין סוכות לפסח, אתם יודעים? עם ישראל יוצאים ממצרים, נכון? יוצאים ממצרים. חושך. אנשים יצאו מהמיצרים שלהם. לאן הם יצאו? למדבר. הרבה מעם ישראל לא יצאו ממצרים. נשארו במצרים ומתו במכת חושך. אתם יודעים למה? כי הם לא האמינו שיש מישהו שיכול לדאוג להם במדבר. איך נחיה? בוא, יצאתי ממצרים, לאן אני אלך? לאן אני אלך? מה יהיה לי במדבר? אין שם פיצוציה. אין שם רמי לב לקנות. אין. מה אני אעשה עם הילדים? איפה קניות? איפה אוכל? מה אני אעשה? אבל מה בורא עולם אמר להם? צאו אחריי, אני אדאג לכם. סוכות זה ללכת אחרי בורא עולם בעיניים עצומות. כי אדוני אלוהיך עמך לא חסרת דבר. אל תפחד. לך אחרי השם. רוץ אחרי השם. אין לך מה לדאוג. ולכן כותב רבי נחום מצ'רנוביל, כותב כך. מי שאין לו אמונה, תראו זה מילים. אין מועיל לו תפילתו ולא תפילת אחרים עליו. לא יעזרו לו התפילות. אם הוא לא מאמין שהשם יעזור לו, מה יעזור לך התפילה? אתה לא מאמין, אז למי אתה מתפלל? אומר הרב, כי האמונה היא יסוד כל התורה. וכשאין אמונה, תיפול כל התורה. הדבר החזק ביותר של יהודי זה אני הולך אחרי השם. מה צריך לוותר? על המספרה שלי שאני מספר נשים חלילה? מה צריך לוותר? על הקריירה שלי? כיפור זה האם הבנו שאין תחליף לקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, אני הרגשתי בכיפור כאילו אני בגן עדן, בגן עדן. ואיך שיצא כיפור כאילו הורידו אותי לארץ חזרה. ככה הרגשתי. אני מרגיש שהחזירו אותי מגן עדן לפה. מי מת ביום הכיפורים, אתם זוכרים? רבי עקיבא. למה רבי עקיבא מת ביום כיפור, אתם יודעים? רבי עקיבא מת מאהבת השם. הרומאים אמרו שאסור ללמד תורה. אסור ללמוד תורה. הוא לא רק למד, הוא גם לימד ברבים, הוא לא ספר אותם ממטר. אמר, מה זה? אם אני לא לומד תורה ולא מלמד, אני מת גם ככה. אז עדיף למוד עם התורה. אחד ועוד אחד, שווה שתיים. התחיל לצאת ללמד אנשים ברחוב. תפסו את הרומאים. מאלף אלול, אומר רבי נשחי, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל. ביום הכיפורים, שהתלמידים סביבו, וקוראים לו את הבשר, מה הוא צועק? שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני, אחד. התלמידים אומרים לו, הרב, איך אתה מסוגל? עד כאן, מה, איך יכול להיות? בן אדם יכול להגיע למצב כזה שאורגים אותו, קוראים אותו, לא יורים בו וזהו. קוראים לו את הבשר. והוא צועק להם שמה ישראל, כאילו כלום. ואז הוא אמר להם משפט חזק מאוד. ואז נבין מה זה, מאיפה, איזה יום יצאנו ואיזה מטענים יש לנו עכשיו. שאנחנו יכולים להיכנס לסוכות עם מטענים גדולים ולשנה הכי טובה בעולם בעזרת השם. רבי עקיבא עומד ואומר להם, תלמידי אהוביי, כל החיים שלי אני נמצא בתוך בית כנסת, בתוך בית מדרש. קורא בבוקר וקורא בערב וקורא לפני השינה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. מה זה לבבך? היה צריך להיות כתוב לבך, מה יש לנו שני לבבות? למה לבבך כתוב? חזל דורשים למה לבבך שני יצריך. יש לנו יצר הטוב ויש יצר רע. יצר הטוב זה שהכל זורם לך, הכל זורם לך. קמת בבוקר, על הילדים קמים טיק-טק לבית ספר. זה אשתך מהירה לך פנים, עשה לך את הכוס קפה שלך, אתה מבסוט של החיים, באת מהעבודה, עשה לך אוכל. יפה מאוד. מה זה יצר רע? באת מהעבודה, אשתך מצרה לך פנים, לא אוכל ולא כלום. קום, תעשה לעצמך. קמת בבוקר להעיר את הילדים, לא רוצים לקום לך. את לא מתחילה לצרוח כמו נינג'ה. אומר רבי עקיבא, עבדתי כל החיים את בורא עולם, בכל לבבך, ביצר הטוב ויצר הרע, גם כשלא היה בא לי. גם שהכל היה נגדי. גם שהיה זעקה. אז שימו לב טוב. רבי עקיבא עבד את בורא עולם, בכל לבבך, שני היצריך. אני מדלג רגע. ובכל מאודיך, מה זה מאודיך? הייתי מוכן למכור הכל למען האלוקים. מי שירגיש את אהבת השם שהייתה לרבי עקיבא, אם היה לנו אחוז מהאהבה שהייתה לרבי עקיבא כלפי בורא עולם, הוא יפקיר את הנכסים שלו, יפקיר את הקריירה, תפקיר את... איזה פייסבוק, אינסטגרם, יפקיר את החיים שלו! בורא עולם, אני הולך אחריך. לא אכפת לי מה אני ארוויח או יפסיד, לא מעניין אותי, אני הולך אחריך. אתה יודע מה טוב לי. אבל רבי עקיבא אומר להם, את זה קיימתי, נתתי הכל לבורא עולם. יש דבר אחד שכל החיים אני מכוון עליו, והגיע הרגע, הגיע הרגע. ובכל נפשך, מה זה ובכל נפשך? אפילו נותן נפשך. תראו מה זה. דרך אגב, אני כאן רוצה לעמוד ולדקדק. בכל נפשך הפשטות, אפילו אדם רגע לפני המוות, אומר בורא עולם, אני אוהב אותך, מקבל באהבה. אבל דורשים רבותינו בעלי החסידות, בכל נפשך אפילו אין לך רצון. אין לך נפש כבר לקום, ללמוד, להתפלל. אין לך. אתה תופס את הספר, פותח ומתחיל. אתה שם שעון מעורר וקם שחרית. לקחו לך את הרצון, נפש זה רצון. לקחו לך אותו. אתה ממשיך להילחם. אתה מאמין שיש תקווה. עומד רבי עקיבא ואומר להם, את זה אני מחכה כל החיים. הנה הגיע לידי, עכשיו אני לא אקיים. והוא מת מתוך קריאת שמע, ואהבת את אדוני אלוהיך. אחים יקרים ואהובים, הוא מת מאהבת השם. והמקובלים כותבים שהוא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות. אבל המקובלים אומרים, רגע, במחירה של יוסף, מה זה עשרת הרוגי מלכות? הם היו תיקון של גלגולם של התשעה אחים של יוסף הצדיק שמכרו אותו. אבל המקובלים שואלים, היו תשעה, למה הוא מת? הוא עשירי. כנגד מי הוא בא? כנגד מי הוא בא לתקן? עונים המקובלים, רבי עקיבא תיקן את השכינה הקדושה. תשמעו מה זה. רבי עקיבא בא לתקן את השכינה כי תשעה אחים של יוסף לא יכלו לבד למכור אותו. הם היו צריכים מניין. הם צירפו את הקדוש ברוך הוא כביכול, את השכינה. ורבי עקיבא תיקן את הטעות הזו כביכול, כביכול. אז רבי עקיבא מת מהאהבה. ורבי עקיבא לימד אותנו בכל נפשך, גם לקחו לך את הרצון, את הנפש. יש לך חרדות, יש לך מחשבות לא טובות, אתה לא מצליח להירדם, לא יודע מה עובר עליך. אתה עוצר, אומר בורא עולם, חג סוכות לפניי. מה המצווה הכי חזקה בסוכות? לא ארבעת המינים. יפה מאוד, שמחת בחגיך. והיית אח, שמח. ראשי תיבות, והיית אח שמח, והיית וב, אח, א', שמח, שין, שב. מה זה שב? תשמח סתם. אין על מה אבל. אני עדיין רווקה, אני עדיין באותה מוצב, אני עדיין בעסק ככה, כבוד הרבה אתה רוצה נשמח, שב. ואז מה? והיית אח שמח, סופי תיבות, והיית תף. אח, מה יש לנו? שמח, חף, שמח, חט. ראשי תיבות חתך. מה זה ראשי תיבות חתך? זה שם של מלאך הממונה על הפרנסה. איך אנחנו אומרים? פותח את ידיך. איזה סופי תיבות? פותח את ידיך, חתך. מי פותח את ידיך? המלאך הזה נותן פרנסה. אם אתה תהיה שמח, שפע של צינור הפרנסה יגיע עד אליך. רק תאמין שיהיה לך תקווה. את לא מורידה את הראש. נלחמים, חבר'ה. יוצאים למלחמה. והמלחמה הזאת, אחים יקרים, זה על השלום בית, זה על כיבוד הורים, זה על שמירת הברית, זה לקחת את הטלפון הזה, אחים יקרים. אני אומר לכם, אם היום, אתם לא תיקחו את הטלפון, היום, מחר, אם מישהו רוצה טלפון, ניתן לו בן אדם, שיסדר לו זה גם משלט רחוק. אלוף. אמר לי, הרב, אני מוכן לעשות להם את זה. אתה לוקח את הטלפון, חוסם אותו. לא בשביל הרב, לא בשביל ההורים שלך, לא בשביל החברים, לא בשביל השכנים, לא בשביל אף אחד, בשביל עצמך, בשבילך, אחי. זה לוקח לך, זה קובע לך את הנשמה. דוד המלך צעק לקדוש ברוך הוא, הוציא ממסגר נפשי, להודות את שמך, אני לא מצליח להודות לך באמת. הנשמה שלי בתוך מסגר. היא כלואה. הנשמות כלואות, הנשמות שנמצאות בפלאפונים, הן כלואות. אני הייתי שם, חבר'ה, אני לא יושב כאילו, אני לא עומד פה ודורש דרשות פה. אני חייתי בזה. זה קולה אותך. כך שבועיים, אל תיגע באינטרנט בכלל, בכלל, לא התכונים, לא רוצה לדעת כלום. מה שצריך לדעת, אתה תדע, יגידו לך כבר. חי שבועיים, תתרכזי בבעלך, בילדים שלך. בבוקר, כשהילד אומר לך, אמא, אמא, אל תגידי לו, רגע, דקה אני איתך, דקה אני, איזה דקה? עזוב את הטלפון, שב עם אשתך, דבר איתה, אחי. באת לבית, עזוב את הטלפון, דבר עם אמא. דבר עם אבא, אבא, מה צריך, אני פה. שבועיים, תתרכז בחיים שלך, אחי. נכנסים לשנה חדשה. יש תקווה לכל יהודי ובעולם תקתק לנו בדלת. אני סיפרתי, לפני מספר שנים, היה יהודי, קראו לו רב יוסף. יהודי מבני ברק, שמו סיפור לא תאמינו. רב יוסף הזה היה יהודי צדיק, מתוק. והוא, כשהוא נפטר, באו אנשים לנחם את הבנים שלו, הגדולים כבר. בא איזה אדם אחד גבוה, אמר להם, אני רוצה לספר לכם משהו, קודם כל מן השמיים תנוחם, הוא ישב שם והכל. אמר, אני יכול לספר לכם סיפור, מי זה? אבא שלכם. אתם לא מכירים אותו. אז הם צחקו כזה, אתה יודע, הם בתוך הבל, אבל הם כזה חייכו, אמרו לו, תקשיבים, האמת, שאתה צודק, אנחנו לא מכירים אותו. כי כל יום מגיע מישהו, או לפעמים גם כמה אנשים, ומספרים לנו סיפורים שלא ידענו מעולם על אבא. איזה חסד הוא עשה, איזה צדקות. איזה אהבת ישראל. אתה יודע, אז אנחנו לא מופתעים ממה שאתה תגיד לנו. הוא אמר להם, לא, זה מה שאני אגיד לכם עכשיו, זה משהו לא רגיל. ספר. מתיישב שם בחור עם זיפים, כיפה גדולה על הראש, אומר להם, תקשיבו טוב. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבא שלכם, הוא היה כל יום שלישי, נוסע מבני ברק, עולה על אוטובוס, יורד בצפון תל אביב, דבר איתכם לפני 30-40 שנה, צפון תל אביב, שלא היה שם כלום כמעט. היה יורד, היה לו איזה מקלט, בית מדרש קטן, היה מלמד שם יהודים תורה. שמעו מה אני מספר לכם. היה תופס אותם ברחובות, מביא אותם ללמוד תורה. הוא קיבל על עצמו קבלה, שהוא בא פעם בשבוע לצפון תל אביב, ללמד יהודים תורה. מי שירצה. הוא ללמוד בכל ללומד ברוך השם, הוא בא רק ללמד, הוא לא בא ללמוד. הוא לא מוכן ללמוד לבד. יום אחד, חודש טבת, קור אימים בחוץ, קשמים, עניינים, הבן אדם לא רואה בעיניים, עולה על אוטובוס, זה היום שהוא אמור להגיע, יום שלישי, הוא מגיע. יורד במקום, יורד למקלט, אין בן אדם. 10 דקות, 15 דקות, אין בן אדם. אומר ריבונו של עולם, מה אני אעשה פה? אני ללמוד לבד לא לומד. ללמוד אני אסע הביתה לבית מדרש. הוא חושב מה לעשות, ואז אומר, אין לי ברירה, אף אחד לא בא. אני יוצא למה, אני עולה למעלה במדרגות, יוצא מפה, מחפש אנשים, משכנע אנשים שבוי. אפילו בן אדם אחד ימדתי 5 דקות, עשיתי את שלי. הוא עולה למעלה, מנסה לעצור אנשים, אתה יודע, אנשים רצים מטריות, תל אביב, צפון תל אביב. אף אחד לא... רבנו, אולי תבוא איתי 5 דקות ללמוד תורה, תורה אין לי זמן, צדיק. הוא בא להוא בסופר, תשמע רבנו, אולי תיק 5 דקות, סגור את המקום. אתה סגור את המקום, תגיד לי, אתה נורמלי, סופר. אף אחד לא עוצר, הוא עוצר אנשים שחונים רגע על הכביש. כבודו, אולי ירד 5 דקות איתי, זה דבר תורה קצר, 5 דקות, ככה להצלחה, צדיק. מעלה לו, אתה יודע, את החלון בפנים. הוא קלט, שמע, אין תקווה מה שנקרא, אבל הוא אומר לעצמו, אני לא מאבד תקווה. לא מאבד תקווה. מה הוא עשה? היה בניין ממול, עלה לקומה הראשונה, הקיש בדלת. הוא הקיש בדלת, פותח לו מישהו ככה, גורילה אחד כזה, אומר לו, כן. אומר לו, כבודו, אולי יראה לי ללמוד איתי תורה, בום, תרק לו את הדלת בפרצוף. אמר, וואו, וואו, אני הגעתי. עלה קומה שנייה, הקיש בדלת, אמר, על החיים ועל המוות, מה אני אעשה? מקיש, מקיש, מקיש, לא פותחים, ירד למטה, אמר, טוב, תשמע, לא פותחים לי. אולי אין אנשים בבית, אולי בעינית רואים איזה, זהו, חושבים איזה קפצן, לא יודע. יורד למטה, חוזר לבית מדרש, וואלה, כן, אין בן אדם. והוא הבטיח לעצמו, אני לא בא לתל אביב ללמוד, אני בא ללמד. אמר, אני לא מתייאש. אני עושה ניסיון אחרון, בורא עולם, אני לא מתייאש. אני עולה לקומה שעליתי מקודם, איפה שלא פתחו לי, אני דופק בדלת עד שיפתחו לי. אני עכשיו מקיש בדלת שם עד שיפתח לי בן אדם. עלה לקומה השנייה, לא פותחים. לא פותחים. יותר חזק, יותר חזק. פתאום הדלת נפתחת. אדם 2 מטר גובה, שיער ארוך, ציפורניים, כמו של גרגמל, משהו כזה. אבל משהו משודרג, יותר רציני. כל התריסים בבית מוגפים, סגורים. ריח לא נעים, משהו מגעיל. והוא אומר לו, מי שלח אותך? הרב נבעל. אמר לו, בורא עולם שלח אותי אליך, שתבוא למטה ללמוד איתי 5 דקות ללמוד תורה, 10 דקות. הוא אומר לו, תקשיב, אני שואל רציני, מי שלח אותך? אמר לו, למה אתה קורא לי? אדון עזריאל. כבודו, 5-10 דקות, בורא עולם, האלוקים שלך שלח אותי אליך, בוא תראה, תלמד איתי למטה. אלוקים, אה? תפס אותו ביד, הכניס אותו בפנים, סגר את הדלת ונעל למעלה. הרב התחיל לעשות וידוי. חתנו, אבינו. חשב ומת, זהו. שמע, הוא הולך לדבור אותו. מה הוא? סגר את הדלת. אמרו לו, למה אתה סוגר? שב בספה. אני יושב. הוא מתיישב הרב בסכן, הוא מסתכל עליו, אומר לו, תקשיב טוב, אני שואל אותך פעם אחרונה. תענה לי בכנות, מי שלח אותך? למה אתה לא מאמין לי? בורא העולם, שברא את כל העולם, שלח אותי עד אל כבודו. והוא רוצה כנראה שאני ואתה נשב היום בבית מדרש פה למטה, 10 דקות, 5 דקות, נלמד עליו. הוא רוצה להכיר אותך, הוא רוצה שתכיר אותו. פתאום המגודל הזה מתחיל לבכות, אני לא מאמין. מה קרה? בואי נגבות הרב, תפס אותו בעד, התחיל למשוך אותו. אז כן, הוא התחיל ללכת, אבל אתה לוקחתי. הכניס אותו לחדר, פתאום רואה בחדר כיסא וחבל תלייה למעלה. הרב חשב הולך לתלות אותו, אומר לו, לא, לא. אומר לו, לא, זה לא בשבילך הרב. תקשיב טוב, עוד הרב. אתה רואה את הכיסא ואת החבט ליה למעלה? עכשיו, עוד הרב, אני אספר לך. כבוד הרב, אני אתום מהורים כבר מקטנותי. מאז שאני קטן. אני לא מעניין אף אחד. אף אחד לא מקיש לי בדלת. אני עובר ברחובות, אני נראה כמו אדם מוזר. אתה רואה אותי. אני באמת מוזר, הוא אומר לו. תדע לך, כבוד הרב, נכנסתי לדיכאון כזה עמוק, אין לי אף אחד בחיים, תבין. אני עולה פה, יורד, עולה, הכל לבד. הרגשתי שהנשמה שלי כבויה. אני מת, בתוך הנשמה, אני מת, הגוף רק זז, לא רוצה להיות פה יותר. עליתי על כיסא, הכנתי חבל תליה. אמרתי לבורא עולם, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, תן לי סימן, תציל אותי רגע לפני שאני מת. אני מתחנן בורא עולם, תן לי סימן, אם יש לי איזה תקווה בחיים. פתאום אני שומע נקישות בדלת. אמרתי, בונה, אף אחד לא נוקש לי בדלת. אני שומע נקישות, אני שומע נקישות. הורדתי את החבל מהצוואר, רצתי לדלת, פתחתי את הדלת ולא היה שם אף אחד. זאת הפעם הראשונה שרב יוסף עלה והקיש בדלת, קלט שלא פותחים וירד. הוא אומר לו, ראיתי שאף אחד לא נמצא מעבר לדלת. סגרתי את הדלת ואמרתי לעצמי, בבכי, מה, התחלתי גם להיות עוזה דברים? מרוב שאני שקוע בכזה חושך, התחלתי לחשוב שמישהו רצה לדבר איתי, הקיש לי בדלת. לאיזה מצב הגעתי? פרצתי בדמעות. התחלתי לבקש סליחה, אני לא יודע מבורא עולם, התחלתי לבקש סליחה. עליתי שוב פעם על הכיסא. והיה לי קשה לעשות את זה, הוא אומר לרב. אני בוכה, כל זה הרב עכשיו קרה. קרחתי את החבל סביב הצוואר ואמרתי, בורא עולם, אני אומר לך את זה בפעם האחרונה, אם יש לי תקווה, יש לי תקנה, ואתה קיים, ואתה יכול להושיע אותי, לקרב אותי אליך, תעשה משהו. כי אני קופץ. תעשה את זה עכשיו, אבא. בורא עולם, בבקשה, אני קופץ. אני בא לקפוץ, ואני שומע נקישות חזקות בדלת. אני מנסה להקשיב אם אני שומע, ואני שומע בום, בום, בום. זה כבר לא הזיות. העפתי את החבל מהצוואר. אני פותח את הדלת, אני שואל אותך, כבוד הרב, מי שלח אותך אליי? מה אתה עונה לי? בורא עולם. מי שברא את העולם. כבוד הרב, הצלת לי את החיים. אותו אדם שמספר לילדים של רב יוסף בשיבה את הסיפור, אומר להם, חבר'ה, אתם יודעים מה קרה עם אותו אדם? רב יוסף, אבא שלכם, ירד איתו למטה. הוא לא למד איתו 5-10 דקות. הוא למד איתו מעל 1:20 לימוד תורה. אבל זה לא היה לימוד תורה רגיל. כי אותו אדם התחיל לשאול אותו שאלות על החיים. למה בורא עולם הרג את ההורים שלי כשהייתי קטן? למה גדלתי בתור יתום? מה עשיתי? הייתי סך הכל ילד, לא היו לי עבירות. למה אין לי אף אחד? למה אני לא מעניין אף אחד? למה החיים שלי קשים לא כמו שאר האנשים? הוא ענה לי הכל במאור פנים, בטוב טעם ודעת, בלב אוהב, בסבלנות. זה התחיל להיות מקום קבע שלי ושל אבא שלכם. הם אומרים לו, מה זה שלי ושל אבא שלכם? הוא אומר להם, אותו אדם עם השיער הארוך, זה אני. אבא שלכם החזיר אותי בתשובה. הוא גם סיפר אותי, כמו שאתם רואים. הוא חיתן אותי, היום יש לי ילדים. אני שומר שבת. אמר להם, רגע אחד היה ביני לבין המוות. אבל אבא שלכם שלא איבד תקווה, ועלה שוב פעם לקומה שנייה. התקווה שלו ניצחה את כל המוות בעולם, את כל החושך בעולם. אחים יקרים ואהובים, אם נפלת, קום. כי הקדוש ברוך הוא גם לך מקיש בדלת. כל דודי דופק, פתחי לי. אם קשה לך, קומי. למה? כי אבא שבשמיים עומד בדלת ומקיש לך. פתח, ימינותך בקנה, אני רוצה לחבק אותך, בוא. זה הרגעים שאנחנו נמצאים בהם היום, אחים יקרים. פתח את הדלת. איך פותחים לבור עולם את הדלת? מקבלים קבלות לשנה החדשה. בורא עולם, אם יש משהו שמפיל אותי, אם יש משהו שעדיין לא זכיתי לאור שלו, אולי אני לא שומר שבת כמו שצריך. אני שומר בכותרת, אבל לא כמו שצריך. תארת משפחה אולי לא כמו שצריך. הצניעות שלי לא כמו שצריך. יש חצאית, אבל לא רוצה לומר חתוכה, בצדדים חתוכה, לא כמו שכתוב בהלכה. הכיסוי הוא חצי כיסוי, לא באמת כיסוי. מזרקה יוצאת מאחורה, לא יודע מה. יש מהלכים של יצרה, ובורא עולם אומר, ביתי, אני מקיש פה בדלת, בני, אני מקיש לך בדלת. עם ישראל צריך את זה, זה רגעים קשים וקריטיים לעם ישראל. פנינו מועדות לאן, אנחנו לא יודעים. ישראל לא צריכה להגיב באיראן, מה יקרה אחר כך? איראן צריכה להגיב עוד הפעם, ואז מה, לאן נלך? סטנגה. לאן נלך? גילו מנהרות, אמרו לי, עכשיו אמרו לי את זה, לא ידעתי את זה. מנהרות בצפון, שרצו לעשות את הכניסה גם מהצפון. אתה יודע, שם זה לא המחבלים של חמאס. למרות שמה הם עשו. שם זה חיזבאללה, זה אנשים מאומנים מאוד. זה אנשים רוצחים עם תעודות. זה לא משוגעים עם סמים שמתחילים לרצוח ככה. עכשיו, כמובן שאני לא בא להביא לאף אחד, חלילה. הקדוש ברוך הוא שומר, הנה נענום ולא ישן. שומר ישראל. לך תדאגי לנו את כל המנהרות האלה בזכות כל הצדיקים והצדיקות שמקבלים קבלות. לך תדע, אתה יודע משהו? לכן, אהוביי, אני רוצה לבקש מהגברים קודם כל. אנחנו בימים מאוד קדושים. חז"ל אומרים שמכיפור עד סוכות לא סופרים עוונות כביכול לבן אדם. כביכול. זה קצת לא מובן, יש על זה מדרש, צריך להבין אותו. אני רוצה פה מהגברים. אני יודע היום שזה נגיף מאוד קשה. אני יודע את זה. אני מעורה בדור. בבקשה, לא בשבילי, בשבילך. אם יש לך טלפון פתוח, קח את גוגל היום, תמחק אותו. קח את האינסטגרם, תמחק אותו. לא, שמע הרב, טוב, טיק טוק, כן, זה לא. לא, לא, לא, לא. קח את כל מה שקשור לאינטרנט, הקבל הזה, תחתוך אותו. לכמה זמן הרב? שבועיים. מה זה ייתן לי הרב? אחרי שבועיים אני אחזור. לא בטוח שתחזור, אתה יודע למה? כי ביום שאתה תיתם את התארה, את הקדושה, קצת טיפה, טיפה, מה שבבא סאלי ורבי עקיבא הרגיש, והרב עובדיה, והבן איש חי, והגאון מווילנה, ורבי נחמן ברסלב, שההילולה שלו זה בסוכות. אם אתה תיתם את מה שהם טעמו, אתה לא תרצה את זה יותר. אני רק מנסה להביא אותך לתאום את זה, זה הכל. קח שבועיים, בתור גבר. שבועיים. שאתה נקי, אתה עם בורא עולם, אתה נכנס לסוכות ושמחת תורה, עם אור של החיים.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.
2: ערוץ 2000.
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
1: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם
4: יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה? חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: היה נביא להשם. בכל יום ראשון הרב אליהו אמר בשיעור ייחודי. תקופת הנביאים בעם ישראל, החיים בתקופה זו בעבר, ולימוד המוסר שאנו לוקחים מכך בהווה. בכל יום ראשון ב-10 בבוקר יש נביא בישראל. עם הרב אליהו אמר, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, פוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: דברי התורה שנאמר יהיו להצלחת כל עם ישראל כולו ולגאולה השלמה ולעילוי שכינת עוזנו ולהצלחת כל המשתתפים כולם, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, להשבת כל החטופים, שבעזרת השם תחל שנה וברכותיה ונשמע בשורות טובות עוד היום בעזרת השם. אנחנו השיעור הזה יעסוק באושפיזין יעקב אבינו. יעקב אבינו זה אושפיזין מאוד מאוד מיוחד ומעניין, כי על הדמות של יעקב אבינו יש כמה דברים. הוא נקרא בחיר האבות, ויעקב אבינו מה שהתאפיין אצלו זה האמונה הבלתי מתפשרת. יעקב אבינו בטח בקדוש ברוך הוא בצורה הכי הכי מקסימלית שיכולה להיות. כמובן שלושת האבות גם, אבל מה שאנחנו יכולים ללמוד מיעקב אבינו זה את הביטחון שלו. הייתי רוצה לפתוח את השיעור הזה בסיפור, ואני חושב שדרך הסיפור הזה נוכל לגעת קצת במשהו שמחבר אותנו לדמות המיוחדת של יעקב אבינו. ישנה גמרא מאוד מעניינת במסכת תענית בדף ה'. הגמרא מספרת שם על רבי יצחק שהגיע להתארח בבית של רב נחמן. רב נחמן היה החתן של ראש הגולה. ראש הגולה זה מינוי מעת המלך. באותה תקופה מי שהיה שם זה היה, נקרא לזה מלך פרס, אבל זה הוא לא בדיוק היה פרסים, זה ממלכה שלקחה את השלטון מהפרסים. המלך קראו לו שבור מלכה, והוא היה המלך שבור. הוא היה אוהד ישראל, הוא גם ידע הרבה הלכות שקשורות לעם ישראל, הוא גם התעניין עם החכמים, והוא נתן ליהודים לנהל שלטון הלכתי, כמובן שלטון הלכתי לא כפוף למערכת החוקים של הגויים. כמובן מיסים וזה הם שילמו כמו שהם משלמים לכל מלך, אבל מבחינת סמכות שיפוטית הוא נתן ליהודים להתנהל בצורה חופשית. את מי הוא מינה להיות ראש היהודים? מי שהוא מינה אותו זה צאצא למשפחת דוד המלך. כל תקופה זה היה מישהו אחר, הקודם הזדקן, נפטר, בנו, מישהו מהמשפחה המשיך דרכו, והתואר שלו היה רש גלותה, ראש הגולה. זה היה לזה מעמד גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינה הלכתית, וגם מבחינה סמכותית. הכל התנקז לביתו של רש גלותה, כי הוא היה עומד מול המלך. הרבה סיפורים הסתובבו סביב רש גלותה לדורותיהם. רש גלותה זה מילה כוללנית, כן, לתואר ולתפקיד. הרבה סיפורים התרחשו מסביב התפקיד הזה והמהות הזו, אבל למה שאנחנו ניגע זה בחתן של רש גלותה. חתנו של ראש הגולה קראו לו רב נחמן. הוא היה תלמיד חכם, דיין מומחה. הגמרא אומרת שבכל מה שקשור לדינים, לדיני ממונות, ההלכה כרב נחמן. הוא היה דיין מומחה, בקי מאוד בדיני ממונות, ופשוט זה היה משהו מדהים. וכיוון שהוא החתנו של ראש הגולה, גם היה שם הרבה כסף. אז הרבה אנשים היו מגיעים עניים, או אורחים מארץ ישראל שהיו באים, היו באים להתארח בביתו של רב נחמן, שהיה גם תלמיד חכם, וגם גדולה, חתנו של ראש הגולה, גדולה תורה וגדולה במקום אחד. הסיפור שלנו מתרחש עם רבי יצחק. רבי יצחק היה מגיע מארץ ישראל, מהישיבה של רבי יוחנן. רבי יוחנן הייתה לו ישיבה בטבריה, ומדי פעם התלמידים שלו היו מגיעים לבבל ומעבירים את החידושים ההלכתיים שהתעוררו בבית המדרש בטבריה, בבית מדרשו של רבי יוחנן. ובמקביל, אם היו חידושים שהיו בבבל, הם היו מעבירים אותם לארץ ישראל. זו הייתה קבוצה של תלמידי חכמים מופלגים שהיו עושים את הקו הזה, ארץ ישראל, בבל, בבל, ארץ ישראל. אז הסיפור שהגמרא מספרת, שרבי יצחק הגיע לביתו של רב נחמן. כמובן שרב נחמן קיבל אותו בכבוד ובהדר, ואירח אותו בבית שלו, ופתחו שולחן, והייתה אווירה טובה ושמחה גדולה, ואז תוך כדי רב נחמן אומר לו, רבי יצחק, תן לי איזה חידוש, דבר תורה, משהו, זרוק לנו איזה פצצה ככה, משהו מהישיבה של רבי יוחנן. הוא אמר לו, החידוש שאני אגיד לך, שרבי יוחנן לימד אותנו שאין מסיכין בשעת הסעודה. אסור לדבר, אסור להגיד שום דבר, כרגע אנחנו אוכלים. פעם זה לא כמו היום, היום אתה יושב, גם לא טוב לדבר באמצע האוכל, אני מדבר מבחינה בריאותית, כי אתה לא לועס טוב. כשאתה לא לועס טוב, אז הקיבה שלך צריכה לעבוד יותר קשה. אתה מכביד על משהו, מישהו יפרק את האוכל, אז חבל. השם ברא לך שיניים, שיהיו עסוקות שאתה אוכל, אתה גם מתרכז במה שאתה אוכל, אתה יותר סווה, מאשר בן אדם אוכל ומדבר, ולא מדבר מבחינה אסתטית, אני מדבר מבחינה בריאותית, לא כדאי. אתה אוכל, תתרכז באכילה. בתקופתם, הם לא היו אוכלים כמו שאנחנו אוכלים בישיבה, הם היו שוכבים על מיטה. זה היה נקרא הסבה. ופה ממש זה כבר היה בעיה של סכנה, כי מי שמדבר יכל להקדים בין הקנה לוושת, והאוכל במקום לרדת לקנה, יכל לרדת, במקום לוושת, יכל לרדת לקנה, והשם ישמור, זה יכל לחנוק אותו. אז לכן, בכל מצב לא אשך לדבר כל כך בענייני הסעודה. אז רב נחמן קיבל את הדברים, וכשהסעודה הסתיימה, הוא אמר לו חידוש, רבי יצחק אמר לו חידוש, מזל שהוא לא אמר לו את זה באוכל. באמת, התדמה יכלה להיות גדולה. אמר לו, אני רוצה להגיד לך חידוש שאמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. שמעתם? יעקב אבינו לא נפטר. מה? אומר לו רב נחמן, מה זה לא נפטר? תקרא מה כתוב בתורה. חנתו אותו, סבדו לו, לקחו אותו למערת המכפלה. אמר לו, תשמע, אני לא יודע מה אתה מביא מהתורה, אבל יש פסוק מפורש. ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. הקדוש ברוך הוא פותח בפסוק יעקב, ומסיים בזרעך מארץ שבים. זרעך זה עם ישראל. עם ישראל חי וקיים? מישהו הצליח להרוג אותנו? לא. לא הלך לאף אחד, גם לא יצליחו, אף אחד לא יצליח. עם ישראל חי וקיים, מקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף יעקב אבינו בחיים. וזו הסיבה, המפרשים כותבים ש יוסף הצדיק לא נתן לאף אחד לטפל באבא שלו, רק הוא. הוא הביא את הרופאים והוא תדרך אותם והוא זה, למה? כדי שלא יבצעו חניתה אמיתית, כי אבא שלו לא מת. אלא מה? הוא כרגע כביכול הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא יכול להיות חי כמו אדם, כמו שבן אדם ישן, להבדיל, כמו אדם ישן שהוא לא הולך, לא בא, אבל הוא לא מת. אבל זה סוג של אחד מ-60 במיטה. ככה יעקב אבינו זה מצבו, עד שהקדוש ברוך הוא יגיד לו שהגיע הזמן שהוא יצא מקברו. אז הוא במערת המכפלה, עליו נאמר שיעקב אבינו חי. אמר לו, תשמע, זה חידוש אדיר. אבל האמת היא באמת, זה משהו פה לא כל כך מובן. אוקיי, מצאת פסוק. אבל מה שמתואר בתורה זה באמת שהייתה לוויה והכל, וקברו אותו וספדו לו, חנתו אותו. ממש תהליך של פטירה רגילה לכל דבר. איך אתה אומר יעקב אבינו לא מת? אז כמובן יש את הדברים פשוטו של מקרא, שאנחנו מקבלים את הדברים איך שהם. אבל בא הגאון רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, ומסביר את הדברים בעומק שלהם. מה זה יעקב אבינו לא מת? מה זה יעקב אבינו? בואו נשמע מה זה יעקב אבינו. מה המהות של יעקב אבינו? אנחנו אומרים בתפילה במנחה של שבת, תיתן אמת ליעקב. המידה, מידת האמת, זו מידה ששייכת ליעקב אבינו. והגמרא מלמדת אותנו שהמידה הזו, מידת האמת, לא מת. זה לא קרה לזה מוות. זה לא, מוות הכוונה היא חידלון, זאת אומרת משהו שנפסק. זה לא נפסק. המידה של יעקב אבינו קיימת בזרעו, קיימת בכל אחד ואחד מעם ישראל. אתם יכולים לראות את זה. אתה לפעמים רואה יהודים, איך הם מחפשים את האמת. אתה רואה אותו מחפש, הוא לא מוכן לוותר. אל תסבן אותו, אל תביא לו כל מיני דברים. תן לו את הדברים האמיתיים. רואים את זה אצל יהודים בכל העולם. לא מדבר על אנשים דתיים, אני מדבר גם החיפוש אחרי משמעות, החיפוש אחרי אמת. לא תמיד הם מנתבים את זה לכיוון חיובי, יש לפעמים, אתה יודע, אתה יכול לעשות הפגנות על כל מיני אידיאלים, על כל מיני דברים, אבל מאיפה זה נובע? זה נובע מהניצוץ האמיתי שקיים בכל יהודי. אבל הניצוץ הזה מחפש נקודת אמת, ונקודת אמת זה התורה. התורה נקראת תורת אמת. לכן יעקב אבינו זו מידת האמת, והאמת נמצאת בזרעו של יעקב. יעקב אבינו לא מת, כי כל אחד יש לו את הניצוץ הפנימי. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פה פעם. יום אחד הגיע אליי הבית, איזה יום מאוד מאוד חם, והגיע איזה משלוחן, היה צריך להביא איזה פריט, היה צריך להביא איזה משהו. והוא נכנס, הוא בא עם הקסדה, כנראה עם האופנוע, טיק טק, הם נוסעים ממקום למקום. הוא ממש היה כולה לא חם, הוא הוריד את הקסדה, מה אני אגיד לכם? ראיתי אנשים בחיי, איש יער, זקן פרה, שיער כזה אסוף, כולו מלא קעקועים, מקושקש על הידיים, על הרגליים, כל מקום שהיה, לפחות בחלק הגלוי של הגוף, הכל היה מקושקש, וככה הוא נכנס, הוריד, היה לו מאוד חם, מקום, הצעתי לו לשתות. אם רוצה שתייה, כן, מאוד מאוד ישמח, חם היום. הבאתי לו כוס מים, והצעתי לו, אם הוא רוצה, הוא לא חייב, אם הוא רוצה לברך, שיברך לי את הבית. הוא אומר לי, כן, כן, אין שום בעיה. הבאתי לו כיפה, שם על הראש, ואז אני בא להגיד איתו, ברוך אתה. אומר לי, לא, לא, לא, זה בסדר, אני יודע. ברוך אתה, השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ושאתה? אני קצת נדהמתי. ואז הוא הסתכל עליי, אמר לי, אל תראה אותי ככה. אני למדתי בחבד. אני יודע, יש לי רקע, אני בא עם שורשים. ואז אמרתי, תראה מה זה שלמה המלך אומר. אל תראוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. ואם אתה רואה יהודי שחור, כאילו רחוק מתורה, רחוק ממצוות, אתה אומר, אולי אין לו באמת ניצוץ. אל תחשוב ככה, ששזפתני השמש, זה משהו חיצוני, זה שיזוף. אני יכול לחזור למקוריות שלי. לכן הרמב״ם כותב בהלכות העניות בפרק ה' הלכה ב', הוא קורא לעם ישראל גחלת ישראל. גחלת, כך הוא קורא לנו. מה זה גחלת ישראל? ביטוי של הרמב״ם, זה לא עניין ספרותי. הרמב״ם הוא כותב הלכות, הוא הגדיר את עם ישראל כגחלת. הגמרא אומרת במסכת בבא קמא בדף ת', מה ההבדל בין גחלת לבין שלהבת? מה ההבדל? גחלת, שלהבת. מתי אתה אומר שלהבת? מתי אתה אומר גחלת? אז הגמרא אומרת ששלהבת זה משהו שמטפח את עצמו. האש בוערת, היא נתפסת על קוצים, היא נתפסת על עצים, עד שאתה לא תחבא אותה, היא לא תרפה. זה נקרא שלהבת. גחלת, הגמרא אומרת שהאש לקודה בפנים. האש לקודה בתוך הגחלת. זאת אומרת, אם תעזוב את זה, זה הולך ומתעמם. זה לא הולך ומתלבא. אלא מה? גחלת צריך לטפח אותה. תעשה אבי רוח, תנפנף, תתחיל לעשות משהו. ופתאום אתה רואה הפתעה. הניצוץ בפנים נתפס. וזה הופך להיות הארגמני כזה, הדמדם. אתה רואה פתאום את הצבע השחור משתנה לצבע אדום. זה כבר לא פחם, זה הופך להיות משהו בוער, חם. אתה יכול אפילו לעשות על זה על האש, אם אתה רוצה. מבשל על זה. אבל אתה צריך לטפח אותה. עם ישראל, אומר הרמב״ם, זה כמו גחלת. אתה צריך לטפח. זאת אומרת, הניצוץ נמצא בפנים, אבל ברגע שאתה מטפח אותו, אז הניצוץ הזה גודל. ועל פי זה נוכל להבין גמרא אחרת. ישנה גמרא מאוד מעניינת במסכת בבא מציעא. אני חושב בדף פ' ה' עמוד א'. הגמרא שמה אומרת שסיפור, אומר לכם את האמת, זה נשמע לי סיפור, עם סיכון, עם סיכון. אבל מי שעשה אותו כנראה חשב שאין סיכון, ואנחנו נצטרך להבין למה. רבי יצחק היה תלמיד של רבי יוחנן, נכון? הביא חידושים וזה. הגמרא מספרת סיפור על רבי יוחנן. אומרת שם הגמרא שפעם אחת רבי יוחנן רחץ בנער הירדן. רבי יוחנן היה בן אדם מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. ואת האמת היא שלא היה לו זקן. לרבי יוחנן לא צמח זקן.

לזה, בוא נגיד ככה, הידרדר לזה, הוא בא ממשפחה טובה, כך כותב התוספות, והוא הידרדר וירד לפשע, והוא היה ראש השודדים. קראו לו ריש לקיש. בן אדם חזק, בן אדם עוצמתי, והוא עובר על נהר הירדן, והוא קולט שבצד השני מתרחצת אישה מבחינתו. זו אישה, כי הוא ראה מרחוק, הוא לא ראה את זה בדיוק מקרוב. ומכיוון שכשודד אף אחד לא יגיד לו מה לקחת, או את מי לקחת, או איך לקחת, אז הוא החליט שהוא הולך אחרי רצונותיו. אבל בכל אופן יש מרחק גדול בין גדה אחת לגדה השנייה, קטן עליו. אומרת הגמרא, הוא קפץ מגדה לגדה, רק שתבינו באיזה כוחות מדובר פה. מדובר בבן אדם עוצמתי, קפץ, הגיע לצד השני, סיפור מפורסם. כשהוא התקרב, הוא ראה שזה איש, זה לא אישה. אז הוא כזה נרתע לאחוריו. אז רבי יוחנן קלט אותו. הוא אמר לו, ראיתי איזה זינוק הרבצת. חלך לאורייתא, כוחך תנתב אותו לתורה. אמר לו, ויופייך לנשים. אמר לו, אתה כל כך יפה, אבל זה יופי של אישה, זה לא יופי של גבר. מה זה היופי הזה? אמר לו רבי יוחנן, אני רואה שיופי מעניין אותך. אז תשמע טוב. אם אתה תתחייב לי שאתה הולך ללמוד תורה בישיבה, עוזב את עסקי העבריינות, עוזב את השודדים, את כל החברים הלא לא טובים שלך, והולך, פותח דף חדש, הולך ללמוד בישיבה, אני מתחייב לתת לך את אחותי שהיא הרבה יותר יפה ממני. בסדר? יופי זה מה שמדבר אליך, אני אתן לך את אחותי. אמר לו, כבוד הרב, עשינו עסקה. רק אני הולך להביא את הקיטבק, זה נמצא שם במערה של השודדים, אני מביא את הציוד ואני בא, איפה אמרת, איפה ישיבה בטבריה? אני קופץ אליך לישיבה. אומרת הגמרא, שהוא נתן את הקפיצה השנייה, הוא לא הצליח. הוא כבר נפל לתוך הירדן, וסיים את זה בחתירה, עד שהוא הגיע לצד השני. לקח את הקיטבק, הגיע לישיבה, ורבי יוחנן עמד בהתחייבות שלו. נתן לו את אחותו לאישה. לימים, ריש לקיש הפך להיות אחד מגדולי ישראל, שהוא היה חברותה של רבי יוחנן, חברותה. ולהיות חברותה עם רבי יוחנן, זה רבי יוחנן היה אריה, היה לו ידיעות אדירות בתורה. ריש לקיש כתוב שהיה מכין את השיעור 40 פעמים. לפני שהוא נכנס ללמוד עם רבי יוחנן, הוא היה חוזר על השיעור 40 פעם, כי אם אתה לא אוחז את אם אתה לא חזרת טוב, לא הכנת את הסוגיה טוב, אתה לא תבין את השיעור שלו. והוא היה ככה מתווכח איתו ושואל קושיות, והיה שם ממש. שריש לקיש נפטר, רבי יוחנן מעצר, לא הצליח להמשיך לחיות. כל הזמן היה בוכה, היה אומר, או חברותה, או מיתותה. עדיף או חברותה או למות, כאילו, מה אני עושה בחיים פה? איפה ריש לקיש? איפה ריש לקיש? טוב, אבל זה הקדמתי לכם את המאוחר. בקיצור, מסתבר שהסיפור עם ריש לקיש הסתיים בהצלחה מסחררת. הוא הפך להיות התלמיד חכם הגדול, ובקיצור, הכל הלך על מישרים. דעקה שהמפרשים פה שואלים, איך רבי יוחנן לקח סיכון? בוא, שהוא התחייב, הוא לא התחייב לגדול הדור תלמיד חכם ריש לקיש. הוא התחייב למי? לאחד שהוא היה ראש השודדים. מה, לא פחדת לתת את אחותך לראש השודדים? אגב, זה מאוד מעניין. כשודד, מה זה שודד? אחד שלוקח כסף, לוקח דברים, גוזל קרקעות, שודד. לוקח מרבה נכסיו. ריש לקיש, כשהוא חזר בתשובה, הוא לא התעניין בכלל בכסף. ולפני שהוא נפטר, הוא שאל, מה יש לי בבית? אמרו לו, אגודה של כוסברה. אתם מכירים את הירקות שאתם קונים בעלי כוסברה, בחבילה? זה מה שיש לך במקרר. כל הבית, אין לך כלום. איך השארתי ירושה ליורשים שלי? מה ירושה? מה ירושה השארת כמה עלים? הוא אמר, גם זה לא הייתי צריך. מה אני צריך מותרות בעולם הזה? תבינו, זה חזרה בתשובה על מלא. אבל רק על הכסף שלו לא היה אכפת לו. על הכסף של אחרים היה מאוד אכפת לו. בירושלמי מסופר, שפעם אחת הגיע איזה תלמיד לבית המדרש, מה זה בוכה? אמר לו, ריש לקיש, למה אתה בוכה?
הוא אמר לו, כל החסכונות שלי, היה לי כסף,

0: כנראה לקנות איזה משהו, זה אברך מסכן, חסך, לא יודע מה, מהכסף שהיה לו, הלך, קפצו עליו עבריינים, שדדו אותו. אמר לו ריש לקיש, עכשיו הוא מסכן, כאילו, מה, לא יכול אפילו להתמודד איתם, לקחו לו והלכו, בא כולו בוכה לבית מדרש. אמר לו ריש לקיש, באיזה כתובת? איפה זה קרה? תן את המיקום. אמר לו, מה כבוד הרב? אמר לו, תן לי את המיקום, הכסף חוזר. נתן לו את הכתובת, ריש לקיש הלך לשם. הוא לא דיבר איתם, הוא לא דיבר. הוא רק הגיע, הגיע. הם ראו אותו מרחוק, הם רצו, אמרו לו, לא היית צריך לטרוח. היית רק תרים טלפון, אנחנו היינו שולחים את הכסף, קח את הכל, כולל פיצויים לה, אבל לא ידענו שהוא קשור אליך. אמר להם, לא קשור אליי, ובחיים אל תיגעו בתלמיד חכם. זה היה ריש לקיש. מצד אחד הוא היה עוצמתי, מצד שני הוא ביטל את עצמו לגמרי, ואת כל כוחו הוא העביר אותו לדברי תורה. אז באמת מסתבר שהאימור של רבי יוחנן היה מוצלח, אבל איך הוא אימר? מה? ואם הוא לא היה יוצא כזה מוצלח, מה, היית נותן את אחותך הצדיקה, נותן אותה לאחד שהוא שודד? אז ראיתי שהמפרשים מסבירים ככה. בכל אחד מאיתנו יש לו ניצוץ פנימי, ניצוץ אמת. והניצוץ הזה זה ניצוץ הנשמה של יעקב אבינו, שלא מת, והניצוץ הזה חודר אל האמת. מה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו לא תמיד קשובים אליו. לפעמים אנחנו מתבלבלים ועושים דברים כאלה ודברים אחרים, חוטאים אל האמת. אבל אומר רבנו יונה, בן אדם יכול לטעות בחיים, אבל ברגע שהוא מתייצב על דרך טוב, יש לו התייצבות, הוא רוצה להתייצב על דרך טוב, כך הוא כותב בשערי תשובה. מה נקרא חזרה בתשובה? כמה זמן לוקח לחזור בתשובה? הוא אומר רגע. רגע של החלטה. התייצבת על דרך טוב, מפה אתה כבר תגיע לכתובת. מפה אתה תצמח. והבעיה היא שאנחנו לא מתייצבים. אם נתייצב, דוגמה, בן אדם צריך לנסוע לצפון, במקום לנסוע לצפון הוא התחיל לנסוע לדרום, פתאום הוא רואה שלט באר שבע. יו, אני תכננתי לנסוע לחיפה, איך הגעתי לבאר שבע? אם אתה ממשיך להסתובב בעיר, לחיפה לא תגיע. אבל אם אתה אומר, אופ, בצומת הבאה אני עושה פרסה, מכוון את הרכב שלי צפונה, לחיפה אתה תגיע. לא משנה כמה זמן, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע שעות, עצירה בדרך, לחיפה, מפה אתה תגיע. סיימת לנסוע לכיוון הלא נכון. רבי יוחנן אמר לריש לקיש, אתה מכוונן, יש לך עוצמה אדירה, לא לכיוון הנכון. אם תתחייב לי שאתה מתייצב על דרך טוב, זה לא סיכון, זה 100%, אין דרך אחרת. אתה תגיע להיות גדול הדור, כי עם הכוחות שיש בך אתה תתקדם. אז עוד יום ועוד יום, לא משנה, זה ייקח שנה, שנתיים, 10 שנים, אתה תהיה תלמיד חכם גדול, ראוי לאחותי. לכן הוא אמר, אני לא לקחתי את הסיכון. זה הכוח האדיר, הכוח הנפלא של תיתן אמת ליעקב. טוב, אני הייתי רוצה פה לסיים, הייתי רוצה כאן לרדת לנקודת הסיום, עניין האמת, סיפור קטן ונחמד שבאמת ישקף לנו את הכוח הנפלא והמיוחד של האמת. מה זה אמת? היה איזה יהודי שהשתתף בשיעור תורה. את האמת היא, זה פעם ראשונה שהוא הגיע, ובדיוק הרב דיבר שם על אמת ושקר. כמה השקר הוא חמור, כמה האמת היא מביאה לאדם גם ברכה, וגם הוא עושה את צו האלוקים. בקיצור, הוא דיבר ממש ממש על חשיבות האמת. עד כמה האמת זה דבר שצריך להיות מנחה את היהודי בדרכיו, בעסקיו, בדיבורו, בהתנהלותו, בביתו. הכל צריך להתנהל על פי האמת. הסתיים השיעור, ניגש אליו אותו יהודי, אמר לו, הרב, סיבכת אותי. אמר לו, מה קרה? אמר לו שהוא איש נדלן, זה הסיפור הזה היה בארצות הברית. אמר לו שהוא איש נדלן, והוא מוכר נכס כרגע, הוא מוכר בניין, בדירות. הגיע מישהו גוי לקנות אותו, עסקה גדולה, הם עומדים לפני חתימת חוזה, והיום הוא היה בנכס, והוא ירד למטה למרתף, חשכו עיניו. כנראה איזה פיצוץ באינסטלציה, במרתף של הבניין, כל המרתף רטיבות. על הקירות, איזה, כמו עובש כזה. בקיצור, הוא אומר, לתקן דבר כזה, לצורך העניין, הבית דירות הזה, זה ה-12 מיליון דולר, זה רק למעלה ממיליון דולר רק לתקן, כי זה יושבים על כל התשתיות של הבניין, יושבים שם מתחת. הוא אומר את האמת היא שהוא חשב לעשות תיקון קוסמטי, קצת רחנית, צבע, שפחת על עניינים, למכור את הנכס. הוא עוד חודשיים, שלושה, עוד שנה, פתאום מגלה את הפיצוץ, את הנזילה, יחשוב שזה אצלו וסדר את זה על חשבונו, למה אני צריך לסדר את זה? עכשיו עם מה שכבוד הרב אמר, זה נשמע לא אמיתי. מה אני עושה? מה אני עושה? אמר לו הרב, אני אגיד לך מה תעשה. כשאתה יושב איתו, תגיד לו, תשמע, התוודעתי לאחרונה לנזק שהיה במבנה, אני חייב להדע אותך, נראה לי גם שהעלות של התיקון יכולה להיות משהו כמו מיליון דולר, אני לא מתכוון כרגע לתקן, ואני מוכן להוריד לך איזשהו סכום מסוים סמלי מהעסקה, אם אתה מעוניין. אבל אם אתה לא מעוניין, אני מבין אותך, בוא נלחץ ידיים, לא קרה שום דבר, אני לא רוצה למכור לך נכס עם נזק. אומר לו, הרב, זה 12 מיליון דולר, זה עסקה. אמר לו, תלך עם האמת, אתה לא תפסיד. תשמעו את הסיפור. הוא יושב, למחרת הם נפגשו, הגיע הקונה עם העורך דין שלו, והם יושבים ביחד, תקתק, מוציאים מסמכים ניירת, אומר לו, תשמע, אני רוצה פה רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לידע אותך ואת העורך דין שלך, הכל מוקלט, מתועד. הייתי בביקור בנכס לפני כמה ימים, טק טק טק, זו התקלה, זה העניין, לא הייתי מודע לזה. אני מוכן להוריד איזה משהו סמלי, אבל שתדע, שאם אתה רוצה לא לעשות את העסקה, גילוי נאות, אני ספק את זה. כאילו, בסדר, נלחץ ידיים כידידים, ופה נפרדנו. העורך דין הסתכל על הלקוח, הם אומרים לו, אנחנו יכולים לצאת כמה דקות להתייעצות? אמר להם בשמחה, צאו. יצאו, דיברו, אחרי איזה 5 דקות נכנסים מחויכים שניהם, והוא אומר לו, אנחנו יכולים להמשיך להתקדם עם החתימות, תוריד, מה הוא יודע, שם נתן איזה סכום מזערי כזה שהוא מוכן להוריד, תוריד את הסכום הזה על העסקה, אנחנו מתקדמים לחתימה. טוב, אם הוא רוצה, למה לא? טק טק טק, חתמו הכל את זה, הכסף עבר, הכל חיים טובים ולשלום, נפרדו. הוא מספר אחרי שנה, הוא הולך יום אחד ברחוב, הוא פוגש את הקונה שלו. הוא אומר לו, נו, מה קורה? וזה אומר לו, אל תשאל, איזה נזק הייתה הסיפור עם הרבה יותר ממיליון דולר, כמו שאתה אמרת, וואי, כמה... הוא אומר לו, אבל אני אמרתי לך. מה, אני לא מבין, הוא אומר לו, אני לא מבין, כאילו, למה עשית את העסקה? אומרת, האמת היא, העורך דין שלי השם. יצאנו החוצה, הוא לא האמין שאתה דובר אמת. יצאנו החוצה, הוא אומר לי, תשמע, יש לו לקוח ב-13 מיליון דולר. הוא מנסה להוריד אותנו. יש נזק, יש פה, אני אתן לך איזה הנחה, אני אשמח שניפרד כידידי. מי מבטר? עושים שפחתל, עושים צבע, מוכרים את הנכס. יש לו לקוח אחר, אל תוותר לו. קח את הנכס עם הנזק, צדר אותו, קח אותו. שמעתי לעורך דין, לא האמנתי שאתה דובר אמת. הוא אומר לו, אבל את האמת היא זה המזל שלך. כי אם היית משקר אותי, ואז הוא שינה את המבט שלו, ואמר לו, אתה היית היום מריח את הפרחים מלמטה. לא הייתי מוותר לך. אבל מה לעשות? היית דובר אמת, אתה כל כתוב, חתום, מתועד. אין לי מה, אבל ניזוקתי, תדע שבסדר. ואז הוא אומר, תראה מה זה, שאתה הולך עם האמת, הקדוש ברוך הוא לא נותן לך להפסיד. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, שמזכה אותנו, שזכותו של יעקב אבינו תעמוד לכולנו, שפע של ברכה, שפע של הצלחה, ונזכה להידבק באמת, במידת האמת.
1: מיד נשוב לאוראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000
2: מועדים לשמחה. ושפיזין שלנו היום הוא משה רבנו. משה רבנו ראיה מאמנה, משה שהוריד לנו את התורה, משה רבנו שכל החיים שלנו מסתובבים סביב משה אמת ותורתו אמת. זהו שפיזין שלנו היום בסוכה. מה אנחנו יכולים ללמוד מהדמות הנפלאה והמיוחדת של משה רבנו? את האמת יש הרבה דברים, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת מאוד מעניינת על הדמות של משה רבנו. משה רבנו, אתם יודעים, היה חוות פה וחוות לשון והרל שפתיים. בואו נקרא לזה בשפה שלנו, משה רבנו היה מגמגם. לא שהוא נולד כזה, הוא נולד רגיל לחלוטין, אבל בגיל 3 עשו לו איזה מבחן, מבחן האש, ונתנו לו לגעת ביהלום או בגחלת של אש, והוא נגע בגחלת והכניס אותה לתוך הפה וקיבל קביעה, ומאז משה רבנו היה מגמגם. חוות פה וחוות לשון. קודם כל, זה הפשט, וזה גם האמת, ככה זה באמת היה. עד מתן תורה, משה רבנו היה קשה לו מאוד לדבר. במתן תורה, אז הקדוש ברוך הוא ריפא את כל החולים, אנשים שהיו נכים, קטועי גפיים, כולם הפכו להיות אנשים בריאים במתן תורה. אז גם משה רבנו נתרפא מגמגומו והפך להיות מדבר באופן רגיל. אבל סתם, באמת שאלה קטנה, למה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא עשה אותו מגמגם? הרי אין דבר שקורה במקרה, הכל מלמעלה. למה בורא עולם גרם שמגיל 3 הוא יהיה מגמגם? התשובה היא, כדי שלא יגידו שמשה רבנו היה ורבלי, קריזמטי, ידע לדבר טוב, הצליח להפנט את ההמונים בעקבותיו ולהפוך להיות המנהיג הבלתי מעורר של עם ישראל. הוא הצליח להביס בשמאל תוק את פרעו. לא, לא, לא, לא, לא. משה רבנו בקושי הצליח להוציא הגה מהפה שלו. הוא דיבר לאט, קטוע, מגמגם, ומי שהעביר את המסרים היה אהרון הכהן, שהקשיב בסבלנות לכל מילה ומילה שיצא מפיו של משה רבנו, שקיבל את זה בנבואה. אז אין תירוצים שזה קרה כתוצאה מהדיבור של משה, אלא זה קרה כתוצאה מכך שהשם הסמיך אותו להיות הגואל. וכשבורא עולם מחליט שמישהו יהיה גואל, זה בכלל לא קשור למצב הגופני שלו. אחרי שיצאו ממצרים, וכבר פרעה ומצרים היו מאחורינו, באמת הגיע העת שמשה רבנו יהיה בריא, והקדש ברוך הוא נגע בשפתיו, והוא חזר להיות בריא ושלם. זה הביאור הפשוט, אבל יש פה משהו יותר עמוק. הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה מסביר, שהמושג חוות פה זה כבד בדיבור. אני אסביר. כשאני רוצה להגיד על שולחן שהוא יציב, אז אני אומר, השולחן הזה הוא כבד. כמה שהוא יותר כבד, הוא יותר יציב. נכון? שאני לדוגמה רוצה להגיד על מישהו שמבחינה כלכלית הוא בן אדם עמיד מאוד, איך אומרים את זה בסלנג שלנו? יושב כבד, נכון? מה הכוונה הוא יושב כבד? הכוונה היא שגם אם יהיו תמורות כלכליות, כנראה שהם לא ישפיעו עליו כל כך, כי הוא מבוסס מבחינה כלכלית. המושג כבד בגמרא כתוב כובדו כובעו. זאת אומרת, הדבר כמה שהוא יותר כבד, כך הוא יותר קבוע. אתה לא צריך לחבר אותו לאדמה. הוא לא זז מפה, כי פשוט הוא כבד. אז הכובד שלו קובע אותו. משה רבנו היה כבד בדיבור. כשמשה רבנו דיבר, הדיבור שלו קבע מציאות. הרבה יותר עוצמתי ממה שאני אולי יכול לעשות. אנחנו אומרים, מה, לא עשיתי כלום, בסך הכל אמרתי. נכון? יש כאלה משפטים. לא, אם הייתי עושה משהו אחר, לא עשיתי, רק דיברתי. מה, אסור לדבר פה? נכון? משה רבנו, הדיבור שלו היה כל כך כבד, שעצם הוצאת המילים מהפה קבעו מציאות. כשקורח התווכח ואמר למשה רבנו, מי אמר שאהרון, לא אהרון, כן אהרון, משה רבנו דיבר איתו בהתחלה, דרכי שלום, ניסה לפייס, קורח לא רצה לשמוע. כשמשה רבנו ראה שקורח לא מעוניין לשיח, לא מעוניין להגיע להבנה, משה רבנו אמר לו משפט, משפט אחד. הוא אמר לו, אם בריאה יברא השם, ופצתה אדמה את פיה, לא השם שלחני. אם כמות האדם, סליחה, השם שלחני. אם כמות האדם ימותון אלה, ופקודת כל אדם יפקד עליהם, לא השם שלח אותי. אמר להם, אמר לקורח, תשמע, אם אתה תמות בשיבה טובה, בורא עולם לא שלח אותי. אבל אם השם שלח אותי, מה שאתה אומר שלא, אבל אם השם שלח אותי, שכמו שאני טוען, האדמה תפצע את פיה ותבלע אותך ואת כל אשר לך חיים בתוך האדמה. הוא לא סיים את המשפט, הדיבור שלו קבע מציאות. לא היה צריך לחפור בורות, לא להביא טוריות, לא שופלים, שום דבר. הדיבור שלו היה יותר עוצמתי מכל אלה. הוא לא סיים את המשפט, נפער בולען ושאב את כל משפחתו של קורח וכל מי שהקשור אליו פנימה, לתוך בטן האדמה. זה היה משה רבנו. הדיבור שלו היה מאוד עוצמתי. ואנחנו צריכים לדעת שלכל אחד מאיתנו יש כוח בדיבור. לא כמו של משה רבנו, כן? אבל השם נתן לנו כוח בדיבור שלנו. אומר הנביא, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. הדיבור שלנו, בצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ. איך אתה נוטע שמיים ויוסד ארץ? בכוח הדיבור. הדיבור שלנו מאוד עוצמתי. לכן אומרים חז"ל, תמיד בן אדם צריך לפתוח את הפה שלו לטובה. יש אנשים שמקללים את עצמם, את עצמו הוא מקלל. אתה אומר, מה, תגיד לי, אתה שם לב מה אתה מוציא מהפה שלך? הוא אומר לך, לא, זה בצחוק. יש לפעמים אמא שאומרת לה לילדים שלה, אני חולה עליך, אני מתה עליך. למה להגיד את המילים האלו? למה להגיד אני מתה עליך? למה חולה? חסר לנו צרות? רק מחלות זה מה שנשאר? לא, אתה לא מבין, זה סלנג, זה לא הכוונה. אומר דוד המלך, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אומר דוד המלך, יש תמיד איזה מלאך רע שיושב מחכה שאתה תוציא מילים לא טובות מהפה. ואז הוא רץ לשמיים ואומר, הנה, הוא אמר, הוא אמר. ואז יכול לפגוע בבן אדם. אומר הזוהר הקדוש, יש אנשים שנפגעים, לא בגלל שנגזרה עליהם איזה גזרה, אלא פשוט בגלל שהם פתחו את הפה לא טוב. כי הדיבור יש בו עוצמה מאוד מאוד גבוהה. הגמרא מספרת שפעם אחת הגיעו שבויות לעיר נהרדעה. העיר נהרדעה הייתה העיר בבבל, והיו גויים שהיו תופסים כל מיני יהודים, נשים יהודיות, ויודעים שיהודים יפדו אותם, והם ירוויחו כסף. סחר בבני אדם. הגיעו שבויות לעיר נהרדעה, וכמובן השבאים יצרו קשר עם הקהילה היהודית, ואמרו להם שהם יהודיות, ואם הם רוצים לקנות אותם, זאת אומרת לשחרר אותם. מיד אבא של שמואל, שמואל היה גדול, אחד מגדולי ישראל, אבא שלו גם היה צדיק גדול, אבא של שמואל מיד התחיל לגייס שאנשים יביאו כסף, זה עוד הלילה. השמואל, הבן שלו, אמר לו, אבא, למה עכשיו? כולם הולכים לישון. מחר בבוקר אנשים קמים, באים לבית הכנסת, מתכנסים, נבקש מהם להביא כסף. כל אחד יביא את מה שיש לו ונבדה את השבויות האלו. הרי השבאים לא בורחים. נסגר עכשיו יום השוק. הם הגיעו בדיוק בסיומו של יום השוק של העבדים. מחר על הבוקר הם יהיו שם. הם ירצו למכור את הסחורה שלהם, סחורת אדם. אז למה למהר? אתם יודעים מה הייתה התגובה של אבא של שמואל? הוא אמר לשמואל, בני, אם הם היו הבנות שלך, אלה, השבויות האלה בשבי, היו הבנות שלך, היית משאיר אותם עוד לילה אחד ליד הפראי האדם האלה? לא. היית עושה את הכל כדי לשחרר אותם עוד הלילה, לחסוך להם עוד כמה שעות של עוגמת נפש. אז אני לא אדאג לבנות האלו, שאולי לא הבנות שלי, אבל הם בנותיו של הקדוש ברוך הוא, אני לא אדאג לשחרר אותם עוד הלילה? עד כאן המעשה. אומרת הגמרא, והדבר היה כשגגה שיצא מפי השליט. תראו מה זה כוח של דיבור. מה הוא נתן לו? איזה דוגמה הוא נתן לו? כאילו, הוא עשה לו איזה דוגמה שיהיה אכפת לו. אז מה הוא אמר? אם זה היה הבנות שלך. אבל הדיבור קובע. והבנות של שמואל בשלב מסוים נפלו בשבי. איזה עוגמת נפש. וזה רק היה בגלל שכאילו נתנו דוגמה לא מתאימה. שכאילו אומרים, אם היה לו את המחלה הזו והזו, הוא גם היה... למה להגיד את הדוגמאות האלו? אתם יודעים שיש הרבה אנשים שלא מזכירים את המחלה הידועה. קוראים לה המחלה הידועה, אפילו לא מזכירים את השם שלה. למה לא? כדי לא לתת כוח. כי כשאתה מזכיר את השם, נתת כוח. אז מכנים את זה באיזה כינוי, ואתה תבין לבד. תבין לבד למה מתכוונים. כי לדיבור שלנו יש עוצמה. ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על העניין הזה. בחודש אב, שנת תשפ"ב, הייתה תאונת דרכים קטלנית בכביש מספר 1 בירושלים. בחור צעיר התנגש עם סמיטרלר עם הרכב שלו, הרכב נמחץ ואותו בחור קיפד את פתיל חייו. בלוויה של הבחור הזה, אחד מהאנשים שהיה בלוויה סיפר לי, עדות שהיה בלוויה, עמד אחד מבני המשפחה ואמר, כמה חבל על ההרוג שנהרג. לפני כמה שבועות הוא אמר, אותו הרוג, הוא אמר, היה לו אותו כזה, לא כזה, מי יודע מה, מצ'וקמה כזה. הוא אמר, הלוואי שתיכנס סמיטרלר באוטו והביטוח ישלם לי. אתם יודעים איך זה, כאילו אתה מכנה את האוטו בחנייה ובדיוק עברה איזה סמיטרלר ומחת האוטו, אתה נותן תביעת ביטוח, והנה גם הרווחת, לא היית צריך להתמודד עם מחירה שלא תמיד מישהו יקנה ממך את האוטו. אז הוא אמר, הלוואי ויכנס באוטו שלו סמיטרלר והוא יקבל כסף מהביטוח. הוא אומר, זה בדיוק מה שקרה. התאונה הייתה שהוא התנגש בסמיטרלר. התנגש במסעית. אבל רק דבר אחד, בבקשות שלו לא התגשם. הוא היה בתוך האוטו. וזה קיפל את פתיל חייו. כמה צריך להשגיח על הדיבור? כמה הדיבור שלנו צריך להיות דיבור מזוקק? דיבור חיובי. תמיד בן אדם ידבר דיבור חיובי. גם שלא הולך לך, גם שתקעו לך, גם שלא מסתדר. בחיים אל תגיד את מה שלא טוב. תגיד טוב, או תדבר בלשון הפוכה. אתם יודעים איך בגמרא קוראים לבן אדם עיוור? סגי נאור. סגי זה יותר, נאור זה אור. זה שרואה הכי טוב. מה רואה הכי טוב? הוא לא רואה בכלל. נכון. בדיוק, בדיוק בגלל זה לא מזכירים את זה. מדברים, אם אתה רוצה להסביר משהו, לפחות תדבר בלשון הפוכה. שהגמרא אומרת כל פעם חס וחלילה על צרות שיכולות לבוא על עם ישראל, כתוב בגמרא שהצרה הזו באה על שונאיהם של ישראל, שהכוונה היא כמובן הפוך מזה. למה? כדי ללמד אותנו לא לפתוח אף פעם את הפה לרע. יש לזה השלכות הלכתיות. אפילו בהלכה, שבן אדם עושה כל מיני תנאים, אם יהיה ככה אני אעשה ככה, ואם לא יהיה ככה אני לא אעשה ככה. תמיד לפתוח בלשון חיובית, תמיד. בשולחן ערוך כתוב בהלכות גיטין, שאם בן אדם אמר שאם הוא ימות, אז הוא נותן גט לאשתו לפני המיטה, כדי שהיא לא תיפול לאיבום, כי לא היה להם ילדים. אומרים חז"ל, אומר השולחן ערוך, קודם כל שיגיד, אם הוא יחיה, אז הכל יהיה בסדר. ואם הוא ימות, אז ייכנס הגט לתוקפו. אל תפתח את הדיבור שלך בדבר שלילי. כמה הדבר הזה חשוב. ואת זה למדנו ממשה רבנו. משה רבנו לימד אותנו שלדיבור יש כוח. אז אולי לא ברמה של משה רבנו, אבל ברמה של כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, הדיבור שלנו, יש בו עוצמה. ולכן חשוב מאוד תמיד תמיד לדבר דברים חיוביים. כי ברגע שבן אדם פותח את הפה לטובה, מפרגן, אומר מילים טובות על אחרים וגם על עצמו, אז הוא פותח לעצמו שפע. הדיבור שלו קובע. הדיבור שלו מביא לו ברכה, הדיבור שלו מביא לו מזל, מביא לו הצלחה, כי הוא מדבר חיובי. ברגע שיש חיובי, הכל חיובי. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שנזכה לראות שפע של ברכה, שפע של הצלחה, וזכותו של משה רבנו, ראיה מאמנה, תהיה מגינה על כל עם ישראל כולו, שיהיה מליץ יושר, שנזכה לגאולה השלמה. אבל כתוב שמשה רבנו אומר, אני רוצה לגאול את עם ישראל, אבל אני לא רוצה לגאול עם של בטלנים. אם עם ישראל עוסקים בתורה, אז אומר משה רבנו, זה מתאים, הם עוסקים בתורה, שתהיה גאולה. אם הם בטלנים, אז מה, נגאל עם של בטלנים? לכן כותב הנביא האחרון, הנביא זכריה, זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתיו בחורב. אומר הנביא, בגאולה השלמה, שיבוא המשיח, זכרו תורת משה עבדי. כמה שיותר להתחזק בלימוד תורה, בקיום של מצוות, ובעזרת השם שנזכה בזכות משה רבנו, לגאולה שלמה במהרה בימינו.
0: האזנתם ל... וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. התוכנית הבאה, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שמח, שמח, אבויסה!
0: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח.
1: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
3: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000, מועדים לשמחה.

חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום לצופים היקרים, נמצאים בחג הסוכות ברוך השם. התורה מצווה אותנו לשמוח בחג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שואל הרב נימן, איך אפשר לשמוח כל כך בחג הסוכות? מלא בחג הפסח, כולנו מסובים, שולחן ארוך בתוך הבית, המזגן בתוך הבית, והכל נעים. חג הסוכות, יש אנשים, הסוכה נמצאת למטה בדשא, יש כאלה על המדרכה, יש כאלה על החולות, אין מזגן בסוכה בדרך כלל, יש יתושים, אתה ישן בלילה, יכול להיות שחתולה ישנה איתך ביחד בקצה המיטה, ולא רק זה, בסדר, נעבור את זה, לא נעבור את זה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, תשמח בחג הזה, בחג הסוכות. אתה יוצא מהבית, אין לך חדר שינה איפה לישון, כן, אתה יושן כזה הרי על איזה מזרון, על מזרון או מיטה מתקפלת, איך אפשר לשמוח? כך שואל הרב ליימן. אומר הרב ליימן, אדרבה, הישיבה בדירת הרי היא זו שמובילה אותנו אל השמחה האמיתית. למה? כי שמחה אמיתית היא זו שבעצם אומרת לנו שהישיבה בעולם הזה זה משהו ארעי. כל תענוגות העולם הזה זה ארעי. זה נגמר באיזשהו שלב. הכל זה העיקר לקראת החיי נצח. תשאלו את אלה שהם בהבלי העולם הזה. האם הם מאושרים מאוד? לא תמצא תשובות חיוביות. דווקא אנחנו שמבינים שכל מטרתנו בעולם הזה זה הרעי לעבור את העולם הזה ולמלא אחר שליחותנו בעולם הזה. ולכן כל מה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, לישון בסוכה, לאכול בסוכה, בשמחה תכניס אורחים, תשיר בעזרת השם. כן, כל העולם הזה הוא הרעי, לא הבית שלנו, לא הסוכה, כל העולם הזה הוא הרעי. ימי שנותינו באים 70 שנה כנגד שבעת ימי הסוכה. לכן צריך לעשות את כל העניין הזה בשמחה, בטוב לבב. לא להגיד, אוי, מתי זה נגמר? מתי שמחת תורה? אפשר כבר לישון בבית? לא, ברוך השם, כל יום ויום, האושפיזיני לאין קדישין מגיעים לתוך הסוכה. תהיה שמח בסוכה. תהיה שמח בארבעת המינים שאתה קונה. ולא לקנות, יש כאלה קונים, ארבעת המינים, שעה לפני שסוגרים, ברגע האחרון, בעשרה שקלים, סט. כן? צריך לדעת, לשמוח כל הזמן, בחיים בכלל. כל החיים של האדם צריכים להיות מלאים בשמחה. נכון? יש עליות וירידות בחיים. לא הכל דבש. לא הכל דבש. מה, אין פעמים מצוקות, אין פעמים קשיים כלכליים, אין קשיי בריאות, קשיי פרנסה, חינוך הילדים, שלום בית, זיווגים לילדים. יש. לא חסר אפילו, הייתי אומר. אבל נדע שהכל מנוהל מלמעלה. מה אתה דואג? אתה מנהל את הפרנסה שלך? אתה מנהל את הזיווגים? שום דבר אתה לא מנהל. אתה רק את היראת שמיים הפרטית שלך מנהל. לכן מה שאתה עושה, תעשה טוב. תהיה שמח בכל דבר, גם בסוכות. גם שאתה עכשיו יושב בסוכה וחם ומזיע, ואתה אחרי זה עומד גם לישון בסוכה, כן, ואתה יודע שיש חלק מבעלי החיים שמסתובבים מחוץ לסוכה, והם גם כן רוצים לקיים מצוות סוכה איתך ביחד, כן? לכן, אל תדאג, תהיה שמח בעזרת השם. רק כדי נבין שכל מצווה ומצווה שאנחנו ברוך השם עושים אותה, עד כמה אנחנו צריכים להיות בשמחה. הגאון מווילנה התגורר בווילנה. היה לו אח בשם רבי אברהם. הוא היה גם כן גאון צדיק, ומדי כמה חודשים היה הולך לבקר את אחיו, הוא ברבנית, את אחיו הגאון מווילנה. אבל הדרך הייתה קשה. היום אתה רוצה להגיע לאיזה מקום, יש לך ברוך השם רכב, יש לך מוניות, יש לך אוטובוסים, רכבות. אתה מגיע תוך שעתיים, שלוש, מגיע ליד. פעם טלטולי הדרכים, היה צריך כרכרות, היה צריך עליות ומורדות, שעות של טלטולים בדרכים, רק אז היית מגיע. אמרו לו, לאח של הגאון, למה לך כל פעם, כל כמה חודשים, אתה בא מטלטל בדרכים? בוא תגור ליד אחיך, תבוא לוילנה, תגור פה, תהיה בחיצתו של הגאון. למה אתה צריך כל כך רחוק ולהתענות בדרכים? אמר להם, הייתי עושה את זה. הייתי גם בא לגור ליד אחי, אבל אני לא רוצה לצער את רעייתי. לצער את רעייתך? מה קרה? מה יש לעבור דירה? מה קרה? בוא אני אסביר לכם. אנחנו, ברוך השם, מקיימים מצוות ארבעת המינים בהידור גדול. פעם אחת, כערב חג הסוכות, חיפשנו אתרוג, ולא מצאנו. לא מצאנו. ואז כשמצאנו סוף סוף אתרוג, הסוחר רצה הון תועפות. הון תועפות, אי אפשר היה לשלם לו. אי אפשר היה לשלם לו את זה. אז הוא רצה סכום של 50 רובל. סכום עתק, עתק. אבל, מה עשינו? הרבנית הלכה, לבתה את הסכום הענק הזה, ובתמורה משכנה את הבית שלנו. משכנה אותו, כדי שיהיה לי אתרוג. עד כמה היה חשוב לה שיהיה לי אתרוג מהודר, הייתה מוכנה למשכן את הבית, כדי שאני אשמח בחג הסוכות. וכשהגיע זמן הפיראון, אתה לוקח הלוואה, אתה גם צריך להחזיר. לא יכלנו לפרוע, היא לא יכלה הרבנית לפרוע את ההלוואה שלקחה. מה עשתה? מכרנו את הבית. מכרנו את הבית, ובתמורה קנינו בית יותר קטן, ובהפרש שילמנו את ה-50 רובל. זה לא פשוט. נכון, בדרשה זה קל, במציאות זה קשה. למכור בית על אתרוג? מי אדם יש לו חוב על משהו כאן, אבל על אתרוג? טוב, מה לעשות? זו הייתה המציאות. הרבנית, הוא אומר, כל יום הולכת להתפלל תפילות בבית הכנסת. ההליכה מהבית הקטן שלנו לבית הכנסת, היא עוברת דרך הבית שאותו מכרנו. הייתה מי שדבר כזה, איזה צער צריך להיות. איי, וואי, וואי, איזה כאב לב. איך מכרתי את הבית? אז בעלי היה קונה אתרוג רגיל כשר לברכה, וזה מה לעשות? אין אתרוגים. מה לעשות? אין אתרוגים. אבל היא הייתה עומדת ליד הבית שבחרנו, מרימה עיניה לשמיים, ואומרת, ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה שזיכית אותנו במצווה הזאת של ארבעת המינים, עם אתרוג מהודר. ומכרנו את הבית לכבודך, ריבונו של עולם. איזה שמחה יש לי. איך אני מאושרת שעמדתי בניסיון הזה, ריבונו של עולם. תודה רבה השם. תודה רבה השם. ככה היה בשחרית שהייתה הולכת. אותו דבר שהייתה הולכת למנחה וערבית. עוברת דרך אותו בית, מרימה עיניה לשמיים. מה אומרת? תודה רבה ריבונו של עולם, שזיכית אותי, שזיכית אותי למכור את הבית. וקניתי כנגד זה ארבעת המינים, אתרוג מהודר לבעלי. ועכשיו יש לנו בית ברוך השם. אבל מכרנו את הבית בשביל האתרוג, בשביל לשמח את בעלי, לשמח את הקדוש ברוך הוא, להראות כמה יקרה לנו המצווה הזאת של ארבעת המינים. אז אומר, אח של הגאון מווילנה, לזה שהציע לו לעבור דירה ליד אחי, אמר, תראה, אם אני אעבור ליד אחי הגאון מווילנה, לא, אשתי לא תוכל לעבור ליד הבית בבוקר ולא בצהריים, ויהיה לה חסר את השמחה הזאת פעמיים ביום שיש לה. איך אני יכול לקחת לה את זה? איך אני יכול לקחת לה את זה? מישהו אחר היה הולך באיגוף כדי לא לראות את הבית. מה, לעבור ליד הבית שמחרת על ארבעת המינים? זה לא בטבע. זה לא נורמלי כל כך. רק מי שיש לו יראת שמיים תאורה, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל הכוח, מי שמבין מה זה מצוות ארבעת המינים, הוא יכול למכור את הבית. הוא קונה ארבעת המינים מהודר. שלם לארבעת המינים. אל תתקמצם. אל תיקח משהו בעשרה שקלים, רק כדי לצאת ידי חובה. עוד יש אומרים, השנה זה מידי רבנן, כי יום ראשון זה שבת. בסדר, תביא לי משהו ב-30 שקל, סט. כשאתה הולך לקנות מטבח, כשאתה הולך לקנות רכב, אתה אומר, לא משנה, יש בעיה במנוע, לא משנה, תן לי עיקר שקצת נוסע אוטו, לא משנה, התעקע איתו, לא התעקע, תן לי משהו עיקר שייסע, לא. אתה מחפש את הטוב ביותר. אתה קונה סלון לבית, אתה מחפש משהו מעודר, משהו נעים. או אומר לך המוכר, תשמע, אם אתה מוסיף עוד 3,000 שקלים, יש איזה בד מיוחד, שפשוט רק למעלה, אתה עובר עליו מלמעלה, מנקה לך את כל הסלון. משהו מיוחד מדיגיע עכשיו מחוץ לארץ. וזה באשראי. גרד אביז, אתה אומר לו, עוד 3,000 שקלים. זה לבית. מה עם הבית של הקדוש ברוך הוא? מה עם הקדוש ברוך הוא? כשאתה עושה לכבודו, לא שווה שם להשקיע גם כן? הסלון זה הרי. יבוא הילדים עולים עם הרגליים על הספה. הנכדים קופצים על הספה. זה מתלכלך. לא נשאר חדש מבריק כל הזמן. לכן שנדע, כל מצווה שאנחנו עושים אותה, צריך מאוד מאוד לדעת את העניין הזה. לפי איך שאתה משקיע במצווה, אתה מראה לקדוש ברוך הוא כמה המצווה הזאת חביבה בעיניך. תשקיע כסף, תשקיע ממון. זה בארבעת המינים. לכן, בכל דבר בחג הסוכות, כשאנחנו ברוך השם, באים לחג הזה, כן, עושים סוכה, יש כאלה שלהם מרפסת סוכה, כן, זה ברוך השם, הכי קל, כן? אבל יש אנשים עולים מקומה חמישית, יורדים למטה, ולא רק זה, תמיד כשאתה בא לסוכה בערב החג, חייב שיהיה חסר משהו בבית, או המלח, או היין, או החלות, או משהו חסר, ועכשיו מתחילים, מי יעלה למעלה, כן? מי הוויכוחים. אבל ככל שהקושי יותר גדול, ככל שהמאמץ יותר גדול, ודאי שאתה מראה לקדוש ברוך הוא איזו חביבות של מצווה יש בעיניך. זה עניין הסוכה, יש עניין גם לשמח את האישה, כן? במה בשמחה? בתכשיטים נעים, בבגדים. אישה צריכה לשמוח גם בחג. היא תורחת כל כך הרבה בחגים. ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, האישה הרבה במטבח. היא רוצה גם כן שבעלה יוקיר את המאמצים שלה. לכן יש הלכה שאדם צריך לקנות לאשתו, משמחה, במה? בגדים נעים, בתכשיטים, כמה כסף? לפי יכולתו. מה היכולת שלך לקנות לאישה תכשיטים, בגדים? אל תקנה לה בחנות הכל בשקל או הכל בדולר, כן? קנה לה משהו ברמה, כן? אישה רוצה לשמוח, ברוך השם, כן? היא רוצה לשמוח. אז אחד הדברים שמשמחים אותה, היא באה לחג עם איזה בגד יפה, היא באה לחג עם איזה שרשרת, עם איזה צמיד יפה. זה נותן לה כוח גם כן, כן? זה נותן לה כוח לאישה, שהיא רואה שבעלה מוכיר אותה. לפעמים גם, לא כל כך חשוב הסכום שיהיה סכום אסטרונומי, שהוא ישקיע באשתו, במשהו שקשה לו. לא, קנה משהו סביר שאתה יכול לעמוד בו, אבל בזה היא תראה, העיקר שבעלי ברוך השם, מעריך אותי. זה חשוב באמת לכל אישה. אנחנו פעם סיפרנו לה את הסיפור הזה, אבל זה סיפור מאוד חזק, שאני חושב שכל אחד ילמד ממנו, ברוך השם, עד כמה שאדם דואג לאשתו במיוחד, קונה לה מתנות, קדוש ברוך הוא דואג להחזיר לו. היה יהודי, הביא לי לפני החג, אמר לי הרב, כך 400 שקל, אני מבקש, תחלק את זה, תיתן את זה למשפחה אחת. את כל הכסף הזה, שמח אותם בחג. אני אמרתי לעצמי, בעזרת השם, בציבור שלנו, מי שיבוא בנץ בבוקר מאלה שקשה להם, אני אתן לו את הכסף. טוב, מחרת בנץ, ראיתי איזה יהודי אחד שאני יודע שמאוד קשה לו כלכלית, ומשום מה, אני חשבתי לחלק את זה לשתי משפחות, והוא אמר לי, למשפחה אחת את כל הכסף, אל תחלק את זה, זה מה זה, לא, תן 400 שקל לאחד, זה יפה. משום מה נתתי לו 200 שקלים, והחלטתי את ה-200 הנוספים לתת לעוד יהודי, שהוא לא הגיע הבוקר לנץ. אחרי, קראתי לו אחרי התפילה, אמרתי לו, נתתי לו מעטפה, אמרתי לו, מברת השם, כך לחג, תודה רבה, כבוד הרב. אחרי חצי שעה, אמרתי, רק רגע, מה אתה עושה? מה אמר לך הנותן? תן את זה למשפחה אחת. למה אתה רוצה לתת לו רק 200, ולתת לו 200, ולא 400? התקשרתי אליו, אחרי התפילה, אמרתי לו, מה נשמע? ברוך השם. תשמע, איפה אתה? הוא אומר לי, קרוב לבית כנסת, ליד הבית, בבית. אמרתי לו, תשמע, בוא, תבוא אליי. חזרתי אליו, חזר אליי, נתתי לו עוד 200 שקלים. הוא אמר לי, הרב,

נסענו לקנות כל מיני מוצרים, בסיסים לחג. היינו בבני ברק, ואמרתי לאשתי, בואי נקנה במוצרים מה שצריך. אבל כהרגלה של אישה, הלכנו שם גם ברחוב רבי עקיבא, ואשתי הסתכלה בחנות של בגדים. אמרתי לה, תראי, עכשיו זה לא הזמן לבגד עכשיו, בואי נגמור את המצרכים לחג, לחג הסוכות, אחרי זה נראה מה עם הבגדים. קודם כל, יש לי כסף למצרכים. טוב, היא נכנסה. אמרה לי, לא, אני רק שואלת, לא קונה. היא נכנסה לחנות, והיא, אני רואה שלא יוצאת. אמרה לי, רק שואלת, שאלה זה שנייה. אני מחכה בחוץ. אמרתי, אני אכנס, הרי מה קרה? היא נכנס פנימה, אני רואה סמלה עליה, אמרתי לה, מה דיברנו? אמרה לי המוכרת, אדוני, אתה בעלה? כן. תראה, סמלה יפה מאוד, אולי תקנה לה את זה. אמרתי לה, גברת, כמה הסמלה עולה? באמת התלבש יפה על אשתי? היא אמרה לי, 600 שקלים. אמרתי לה, בכל מקרה, יש לי בכיס רק 400 שקלים. אז אחותה של אשתי אמרה, תן, נו בסדר. תביא את 400. המוכרת אמרה, תראה, כל כך זה מתאים לאשתך, מתלבש, כאילו עשו איזה מיוחד בשבילה, אני אתן לך את הסמלה ב-400 שקלים. אבל אמרתי לאשתי, תראי, זה למצרכים מביא את הכסף הזה. אז אחותה של אשתי, שהיא לא אישה שומרת תורה ומצווה, אמרה לי, תגיד לי, מה אתה דתי? מה אתה דואג? השם יחזיר לך מה שאתה כותב לאשתך. בסדר, יחזיר לי, אבל מתי? מתי יחזיר לי? אני עוד מעט החג. מתי יחזיר לי? מה אתה דואג? מה, אתה דואג, אתה רוצה לעזור לקדוש ברוך הוא? אתה דואג לו? שחרר את הכסף, קנה לה, תראה איך זה התלבש עליה, איזה יופי, ברוך השם, איך היא שמחה. אבל היא אמרה לי שהיא רק שואלת, מה קרה פה? הלחץ של המוכרת, הלחץ של אחות של אשתי, ואני בתווך. לא יכולתי לעמוד בלחץ הזה. אמרתי לה, טוב, בבקשה, יאללה, קחי את 400 שקלים, תארזי את השמלה. אמרתי לאשתי, יאללה, חוזרים חזרה הביתה. אין לי, זה מה שאלה, אין לי 400 שקל בכיס לקניות. ואמרתי, עכשיו, מה נעשה? ואתה עכשיו, הרב, הבאת לי 200. אמרתי, היא אמרה לי, הקדוש ברוך הוא יחזיך, מה אתה דואג? אמרתי, איפה עוד 200? אני קניתי בשמלה ב-400, למה הקדוש ברוך הוא הביא לי חצי? מה עם החצי השני? ואתה מתקשר אליי עכשיו, מביא לי את 200 הנוספים, השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא יחזיר לי בדיוק את כל מה שאני שילמתי. וזה באמת, אנחנו צריכים לדעת. כשאישה שמחה, כל הבית שמח. כל הבית שמח. כשאישה רואה שבעלה מייקר אותה, היא משקיעה יותר בעוצמות שלה. יש לאישה הרבה כוחות, חלקם לא מנוצלים. למה? כי חסר לה את מי שיעצים אותה. כשהיא רואה את בעלה, נותן לה איזו מילה טובה, או שהוא מייקר אותה, או שהוא משבח אותה, אז היא ודאי וודאי שמחה בעניין הזה. ולכן, לפני החג, אדם ילך ויקנה לאשתו בגדים נעים. אם הוא לא יודע איך לקנות לה בכל זה, ייתן לה כסף. תגיד לה, כמה צריכה לקנות בגד? בערך, קחי פלוס מינוס, בבקשה. לכי תקני בגד לעצמך. בגד לעצמך. הרבנית קניאבסקי, היא היה לה מלא מלא בארון זוגות של נעלי בית. מאיפה זה? כל כך הרבה היא צריכה. הרב קניאבסקי זצ"ל, פעם קנה לה נעלי בית לחג, והוא שאל אותה, איך זה? היא אמרה לו, מצוין, מה זה, שימחת אותי? מאז כל פעם היה קונה לה נעלי בית. נעלי בית, נעלי בית. כן? ושמח, כל אחד מה שחושב. לכן שנדע, העניין הזה של השמחה, במיוחד בדור שלנו, שאדם יש לו ככה הרבה מועקות, אדם עובר הרבה ככה, כן, נקרא לזה רמה כזה, יש לאדם איזה רמה כזה לפעמים, קשה לו וזה וזה, לא נוח. שמח את האשתה, אתה תראה, הקדוש ברוך הוא ישמח אותך גם כן. מה אתה דואג על ההוצאה הזאת? אל תדאג. מה, אתה מביא את הכסף? אתה מביא את הפרנסה? מה אתה מברך כל בוקר? ברוכת בוקר. הוא זן, הוא מפרנס לכל, הוא מטיב לכל, הוא מכין מזל.

0: רצון לכל בריאותיו אשר ברא. לכל בריאותיו אשר ברא, הקדוש ברוך הוא. מישהו ברא, הוא מביא זו פרנסה שלו איתו. כל ילד שנולד, הפרנסה מגיעה איתו. אז מה אתה עכשיו דואג, מה יהיה עם הכסף שקניתי לאשתי? השם שולח, השם שולח. לכן שנדע, וגם כשאתה עושה את זה, תעשה בשמחה. לא אם אשתך אומרת לך, אתה רוצה לתת למתנה לחג? בסדר, מה אני אגיד לך? אתה יודע את המצב שלי, אבל קחי שיהיה לך. מה זה ככה? לא ככה, לא ככה, אל תיתן לו יותר טוב. בסדר, בסדר, קחי, קחי, מה אני אגיד לך? קחי, שיהיה לך, קחי. את לא מכירה, את לא מודעת למצב שאני נמצא בו. אבל הרב אמר בדרשה להביא לך, אז אני נותן לך, כן? אבל שתדעי את המצב. ככה נותנים לאישה. ככה נותנים לאישה את הכסף למתנה לחג. שמח אותה, ברוך השם, כן? ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. מה זה אח שמח? אח זה כואב. גם כשכואב לך, לא משנה מה, תהיה שמח. גם כשאח, אפילו שאתה לפעמים בצער, לא משנה. הגאון מווילנה אמר שאחת המצוות הכי קשות לו לקיום, זה היה לקיים את מה שנאמר. ושמחת בחגיך, והיית אח שמח. להיות שמח כל השבעת ימים. כך אמר הגאון מווילנה. להיות שמח כל הזמן זה קשה, זה קשה. יש כל אחד, יש לו איזה גרף בחיים, עליות וירידות. לכן תהיה שמח, כל הזמן תהיה שמח. ועוד נקודה מאוד חשובה בעניין הזה של חינוך הילדים. חג הסוכות בכלל זה גם חינוך הילדים. יש כאלה קונים לילדים, גם כן ארבעת המינים, להם לא צריך את המועדר שלנו, כן, משהו פשוט, כשר לברכה, כן, קונה לילד, יבוא עם זה, עם ארבעת המינים, מחנך את הילד לאכול בסוכה, מחנך את הילד לישון איתך בגיל שהוא יכול כמובן לישון בסוכה, כן, לחבב עליו את המצוות. יש איזה יהודית שאני מכיר אותו, די תימני, שנים אני מכיר אותו. הוא כל הזמן שמח, הוא שמח לא רק בחג הסוכות, הוא כל השנה שמח. תמיד שאני רואה אותו, שלום כבוד הרב, מה נשמע? מחבק אותי, איזה שמחה יש לו. תמיד הוא שמח היהודי הזה. וכמה זמן בחג הסוכות, אני פוגש אותו ליד הסופר. הלכתי לעשות קניות לחג, אני רואה אותו בחוץ. או, שלום אני אומר לו. אבל השלום שלו הפעם לא היה אותו שלום. לא אותה שמחה. ראיתי על פניו. אמרתי לו, מה נשמע? מה, יש משהו, ככה משהו קרה, משהו? אמרתי לו, אתה לא... אמרתי לו, אתה לא שמח הרגיל? הוא אומר לי, כן. יש לי כבר איזה יומיים ככה, איזה מועקה בלב. מה קרה? אני אספר לך, הוא אומר. חג הסוכות, הבן שלי היה אצלי. עם הבנים שלו. קמתי מוקדם בבוקר לתפילה, בשבע, והנכד אמר, סבא, אני יבוא איתך מוקדם לבית כנסת. אבא יבוא יותר מאוחר, אני רוצה לבוא איתך מוקדם לבית כנסת. בסדר, למה לא? הערתי אותו את הנכד, אמרתי לו לנכד, היה אתרוג בקצה הסלון, עם הלולב, ילד בן שבע. אמרתי לו, תביא לי את האתרוג, ואת הלולב, שואל אותי הנכד שלי, סבא, מה זה לולב? מה זה אתרוג? אמרתי, ילד בן שבע לא יודע מה זה אתרוג ולולב? זה החינוך שתתתי לבן שלי? פתאום נכנסה לי מועקה כל כך קשה. אמרתי, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? הוא אומר לי, אני כבר יומיים, מאז שהנכד שלי, אז אמרתי לו, רק את זה הוא לא יודע. ועוד הרבה דברים בטח הוא לא יודע. כמה אנחנו צריכים להשתדל בעניינים האלה, של הילדים שלנו, של הנכדים שלנו, שימשיכו את המסורת שלנו. עד כמה חשוב לנו לדעת שהבן ממשיך בדרכי אביו. כל השמחה שלנו מהי? מה השמחה שלנו? כשאנחנו יודעים שברוך השם, הבן הולך בדרכי התורה והמצוות. איזה יופי זה שולחן שבת, אחרי שילדים מתחתנים ברוך השם, באים לשבת, כן? הבנים, החתנים והקלות, והנכדים, שולחן שבת כזה ארוך, שולחן של חג כזה ארוך, וכולם ביחד, שירי שבת, שירי החג. אומר לכם, זה אחד מהגן עדן שלנו בעולם הזה, זה כשאני רואה את כולם ברוך השם החתנים, וכולם באים, שבאים לשבת, ויושבים על השולחן ארוך כזה, ושרים שירי שבת, לפעמים עד חצות הלילה, אתה לא רוצה לישון, אתה לא רוצה לישון, איזה תענוג, איזה תענוג. ואם אתה רואה אותם גם אחרי שככה נגמר השולחן שבת, הולכים לספרייה, מוצאים משנה ברורה, מוצאים גמרה, יושבים בשולחן ולומדים, איזה תענוג זה. איזה תענוג זה לראות את זה, רק לראות את זה, חוץ מלשמוע את זה, איזה תענוג זה. איזה תענוג זה. צריכים כל הזמן להתפלל על הילדים. כל הזמן לא להרפות, כל הזמן לא להרפות. התפילה של האמא כל הזמן תהיה על הילדים שלה שילכו בדרך התורה. וגם כשהילדים הולכים בדרך התורה, עדיין להוריד עליהם דמעות. כשאת מפרישה חלה, אמא יקרה, אומרת על הפרשת חלה, שהדמעות ירדו לתוך הבצק. כך אשתי עושה. אשתי כמעט כל הפרשת חלה, מה שכשאני רואה בבית ואני רואה אותה מפרישה חלה, הדמעות שלה נוטפות על הבצק, היא לשה איתם את הבצק, היא לשה עם הדמעות את הבצק, זה חלק מהמים של העיסה. כמה תפילות צריך? אם אדם יש לו תכליות, רוצה לזכות בנים תלמידי חכמים, לא פשוט. בדור שלנו לא פשוט. הרחוב קורץ להם, המכשירים קורצים להם, החום שמקבלים בחוץ יותר חם הרבה פעמים שמקבלים בבית. כמה צריכים תפילות לבורא עולם, כמה רחמי שמיים. חג הסוכות זו הזדמנות נפלאה שכל המשפחה ברוך השם מתכנסת. יושבים בתוך סוכה, דווקא זה חוויה לילדים. זה חוויה לילדים להיות שותפים בבניית הסוכה. כן, לא בסכך. כן? לא בסכך, אבל בסוכה, בדפנות, בקרשים, לתת להם לילדים משימות, כן, אתה תביא את הקרש הזה, תסחוב כאן, תביא כאן, ביחד כולם, תבדים, ממש, להיות איתם ביחד עם הילדים, שהם יעזרו בבניית הסוכה, ולהראות להם איך אנחנו נהנים מהבנייה, לא איך שמתחיל את הסוכה, וואי, פעם, שתעזוב איזה שעתיים עבודה פה, לא יודע איך אני אצא מזה, מה פתאום? תודה רבה, בוני עולם. אתה יכול לשיר עם הילדים, תוך כדי בניית הסוכה, איזה שיר קודש, כן, לשיר, ילדים, בואו ביחד נשיר, תוך כדי בניית הסוכה, ושמחת בחגיך, ואם אתה תביא להם תוך כדי זה איזה משהו, איזה ארטיק טוב, איזה הוגיה, כן, איזה משהו, נגמור את הסוכה, ילדים פיצה טובה נקבל, כן, נעשה איזה, נקנה גלידה משהו, כן, ושמח, כל הזמן להיות בשמחה, למחוק את העצבות, למחק את העצבות. השכינה לא שורה על האדם אם יש לו עצבות. אהרון הכהן מתו שני בניו, וידום, לא נעצב. למה? כי השכינה אחרי זה לא הייתה מתגלית אליו. מזה שראינו שהקדוש הוא נגלה אליו אחר כך, סימן שהיה דומה. למה? גזרת הקדוש ברוך הוא. כל מה שעובר על האדם גם קשה. מה? ריבונו של עולם, לא בשליטתי. ריבונו של עולם, לא בשליטתי. לכן חג הסוכות הוא חג של שמחה. ברוך השם, ליפות הסוכה, כן. הבן שלי אמר לי, אבא, תשים מסגן בסוכה, שנוכל לישון גם. מה, יותר מדי, אמרתי לו, מסגן זה יותר מדי. כבר יותר מדי. אנחנו צריכים גם ערעי בעולם הזה קצת, שיהיה קצת ונטילטור, כן? יותר מדי, כן? אבל... כן, מי ששם מסגן, ברוך השם, שים מסגן, אפשר לשים מסגן בסוכה, למה צריך להתענות? אין מצווה להתענות בחג הסוכות, יש לך אפשר לשים מסגן? שים מסגן בעזרת השם. נברך את כולנו בעזרת השם, שימי חול המועד האלה, שברוך השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנהיה שמחים כולנו, כל המשפחה, ולזכור, לא לשכוח ללמוד בסוכה, וגם כשיש זמנים פנויים, ללכת לסוכה, האמת שהחיוב לאכול זה רק פת בסוכה, כן? גם מזונות לא חייב, רק בשיעור מסוים. אבל אתה סמוך לסוכה ויש לך איזה כוס מים, אתה נשאר סוכת בסלון, לך, צא לסוכה. אתה נמצא למטה ואתה יכול להיכנס לסוכה, תאכל בסוכה. כל רגע ורגע שאתה נמצא בסוכה, מצווה גדולה. להזמין כאלה שאין להם אפשרות, אין להם סוכה. כן? כמובן שאין להם סוכה, תביאו אותם לחג הסוכות. אתמול בא אליי יהודי, אמר לי, כבוד הרב, אני מתבייש לבקש ממך. מתבייש לבקש ממך, אומר לי. הרב, אין לי סוכה. אני יכול לבוא בערב חג הסוכות אליך? עכשיו אני מתחתן עם אשתו, ואמר לי, הרב, אני יכול לערב חג הסוכות, כך אין לנו סוכה, לא יודעים, לא סוכה. בשמחה רבה. אמר לי, סליחה רב, שאני ככה פניתי כמו בחוצפה? אמרתי לו, חוצפה. בשמחה רבה, אמרתי לו, בעזרת השם. צריך שאדם ישתדל שיהיה לו איזה אני או איזה מישהו בסוכה, כי האושפיזין עילאים. יש דעה שאומרת שאם אין לך אחד כזה, האושפיזין לא בא. הוא לא בא אליך. ושמחת בחגיך, נהיה שמחים בעזרת השם. נאחל לחוג כל עם ישראל חג כשר ושמח. ובעזרת השם, אנחנו נזכה עוד לשב בסוכת אורו של לוויתן.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: Mit Lebschaft hast

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שוב אנחנו עוסקים ברוך השם בנושא חינוך הילדים. קדוש ברוך הוא ברא את בני האדם, לא כולם שווים בדיוק. יש ילד, הוא שובב, הוא כל הזמן מתנועע, הוא לא יכול לשבת. יש ילד, הוא כל הזמן מחייב לדבר. יש כאלה משקטים, פסיביים, שעה שלמה בשיעור הוא יושב ככה, הוא לא זז. יש דבר כזה גם כן. לכן צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד עם משהו. הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש שבט עטרת ישראל, זכר צדיק וקדוש לברכה, בא אליו בחור להתקבל לישיבה, רצה לתהות על קנקנו. הרב אמר לאחד הבחורים החזקים, יוסף חיים, כך תלמד איתו שבוע, בוא נראה מה קורה איתו, מתאים לישיבה שלנו. בבקשה. הבחור שהגיע, בחור שמח, בחור עם חוש הומור, בחור שמחייך. יש כאלה, יש להם שמחת חיים כל הזמן, זה הכי טוב. אם אישה זכתה בבעל כזה, ועל הפייס. הבחור הזה לומד עם הבחור החדש, הבחור מהישיבה. אחרי יומיים הבחור מהישיבה בא לרב אזרחי, אמר לו, כבוד הרב, עד כאן. עד כאן. מה קרה? כבוד הרב, אי אפשר ללמוד איתו. מה, הוא לא קולט? קולט. הוא מבין? הוא מבין. אז מה הבעיה? כבוד הרב, הוא בחור בדחן, יש לו בדיחות, הוא שמח כזה, כל הזמן הוא עם אקשן, בשמחת חיים. נו, שואל את הרב אזרחי, נו, איפה הבעיה? הרב, אני רוצה אחד שיושב, לא זז, מקשיב, מבין את הסוגיה, זה נגמר הסיפור. זה כל הזמן, טיק, בתנועה, טק, טק. אומר לי, הרב, אתה חייב לשמוע איזה משהו חזק. חוש, יש לו חוש הומור. יש לו חוש הומור, מה קרה? מה קרה? קח את השמחת חיים שלו מהרב אזרחי, תמנף אותה. אומר לו רב אזרחי, אתה יודע? הדרשנים שמכניסים שמחת חיים בתוך הדרשה שלהם, אתה יודע איך אוהבים אותם? אתה יודע איך שמחים בהם? שמכניסים שמחת חיים בדרשה או בדיחות באמצע, כולם צוחקים, נהנים. אם זה יהיה אחד גדול וייתן שיעורים ועם שמחה, מה קרה? הרב אזרחי אמר לו, אתה מלמד אותו. אני לא מתרגש מהשמחת חיים שלו. הוא לא עושה ליצנות, שמחת חיים. מה יש? מספר הרב אזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הבחור הזה נצמד לחברותה הזאת. לא שבוע, אלא המשיך איתו, ברוך השם. והתעלה לדרגות בלתי רגילות. ישב אצלנו שנים בעטרת ישראל, ולקח אותו כחתן אחד מגדולי ישראל. בוא נתאר לעצמנו, שהרב היה קורא לו הרב אזרחי, זה לא יוסף חיים, תשמע, אתה חושב פה זה חושו, באת לישיבה לצחוק? מה חשבת? איפה באת? תהרוס את הציוד שלך, יש לך כאן פה קו 18, סע, חפש ישיבות אחרות בירושלים שמתאימות לך, אתה אצלנו סיימת, לא צריכים בחורים רציניים, לא לצנים ולא צחוקים, פה זה ישיבה, פה זה לא מערכת בידור. אבל מי כמונו שאנחנו הכרנו את הרב אזרחי, שהוא היה אוסף בחורים מישיבות תיכוניות, וברוך השם, מחזק אותם. אז יש ילדים, יש להם שמחת חיים. המלמד צריך להבין את זה. קח את השמחת חיים שלו, תמנף אותה. תן לו תפקיד כזה בכיתה, שעם השמחת חיים שלו, זה ירים אותו. יש ילד ששר, הוא זמר. הוא שר. תפסיק לשיר לי בשיעור. עוד שיר אחד, אתה הולך הביתה 3 ימים. הילד הזה אוהב לשיר. יכול להיות, תן לו משהו לעשות בנושא השירה. בכל תחום, אין ילד, אין לו שום דבר. אין דבר כזה. רק אנחנו, המלמדים, המנהלים, המחנכים, צריכים לחפש. חס וחלילה, שניכנס לאיזה ייאוש או תסכול, ולראות את זה כבעיה קשה. ההפך, זה מנוף. הבחור הזה הפך להיות חתן של אחד מגדולי ישראל. לא מקבלים היום כל הילדים, תוך 35 תלמידים בכיתה או 30 בכיתה, 30 דגים. לא, זה לא המציאות. יש אחד הוא כל הזמן בתנועה. יש אחד הוא כל הזמן, יש לו מה להעיר. יש אחד הוא קבוע צועק. יכול להיות. בואו ניקח כל אחד עם הקושי שלו. ובואו נראה איך אנחנו הופכים את הקושי של הילד הזה, ההפך, מקרבים אותו, מקרבים אותו, מטפחים אותו. יש ילד אוהב סדר וארגון, הוא חלש בלימודים, אבל הוא מסודר, הוא נקי תמיד, הוא מצוחצח, הוא במרוח, הכל, הכל, הכל, הכל, אבל בלימודים הוא חלש. ניתן לו איזה תפקיד בסדר וארגון. בכיתה. ודרך זה, מסביב, נכניס את הלמידה. אבל אי אפשר לקחת נקודה על שלכאורה היא שלילית אצל הילד, ואנחנו גודעים לו את הדבר הזה. פעמים שאי אפשר. גם כשהולכים חזיתית, זה גם בבית. אם אנחנו רוצים לגדוע מה שהולכים חזיתית, זה לא פועל. לא פועל. אנחנו לומדים את הבעיה, ועם זה אנחנו רואים איך אנחנו מתקדמים הלאה. ושנדע שגדולי ישראל, לא מעט מגדולי ישראל, בצעירותם לא היו דקי רקק. לא. לכן צריכים לדעת איך אנחנו מנצלים, איך אנחנו מנצלים את הילד הזה במה שהוא נמצא. אני מכיר אחד התלמידים שלנו שהיה בעבר. זה היה תלמיד שהוא כל הזמן היה אקשן. כמו שנזכרתי, נזכרתי על הרב אייבשיץ. הרב אייבשיץ לא היה כאן. להתעסק איתו לא היה פשוט. הוא היה מחוכם, הוא היה פלפל, הוא היה עונה. מה שהיה צריך, כן? מי שזוכר עם המצה בפסח, כן? אז מי שהיה גודע את הרב אייבשיץ בקטנותו, לא היה לנו היום את היערות דבש של הרב אייבשיץ, את החוכמת חיים. אז היה לנו תלמיד אחד, שהוא היה שובב גדול, מאוד. ממש עושה מעשים שלא יעשו. מעשים שלא יעשו. אבל הייתה חוכמה כאן של המלמד. המלמד הזה החליט, זה הפרויקט שלי. זה כמו הבן שלי. לקח אותו כפרויקט המלמד. ושיתפנו כאן את ההורים גם כן. והיה שילוב של המלמד, ההורים והילד. ואני המנהל. והילד הזה שחשבנו שבסוף כיתה ח' ילך לאחת, אולי יצא לעבודה, זה מה שהייתה מחשב, אין, הוא כבר לא יכול. נשלחת לו לאיזה מקום שאין סיכוי עליו. ואני רואה אותו היום, השתבח שמו לעד. אז קודם כל לא להיכנס לתסכול. אין לי כוחות, די, אין לי כוחות לילד הזה. די, הרגת אותי, הרגת אותי, הרגת אותי. אז שנדע שאנחנו, זה השליחות ששלח אותנו הקדוש ברוך הוא. הילדים הטובים לומדים ממילא, לומדים לבד גם. המצטיינים עושים מלאכתם, קולטים את החומר. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו דווקא לאלה שקשה להם, אלה שלא מסתדרים, אלה שלא מבינים, אלה שיש להם קושי. כאן את כל הכוח, כאן את כל הכוח. ושנדע, אנחנו רק צריכים להאמין, קודם כל אתה מחנך, תאמין שיש יכולת לילד הזה. תראו שיש ילדים אוטיסטים שעברו מבחני בגרות. איך זה יכול להיות? מה זה אוטיסט? מה זה לגדל ילד אוטיסט? רואים שהם מקבלים דבר כזה, זה אי אפשר לתאר. רק הקדוש ברוך הוא יודע את מי הוא בחר. אלא המיוחדים ביותר, המובחרים ביותר, הנבחרת, האליטה, הביא להם ילד כזה. נכון, זה קל בדרשה, קשה במציאות. אבל מי שכבר קיבל דבר כזה, הוא מתמודד עם זה? איזו שליחות. אבל אנחנו לא נדרשים, רוב ההורים, להתמודד עם ילדים אוטיסטים, ילדים רגילים. שידע שהקשיים שלנו הם אחד חלקי אלף ממה שהורי רגיל כזה מתמודד. אז קודם כל אנחנו צריכים להאמין בעצמנו. ואחרי זה להאמין בילד. ואחרי זה שהמחנך יאמין בילד. לתת תחושה למחנך, הוא יכול, הוא יכול. אל תשלול אותו, הוא יכול. אנחנו נעזור, אנחנו נסייע, נמצא לו רברך, נמצא... כל הזמן להיות בתנועה, כל הזמן בתנועה. לא להשאיר מצב שאנחנו לא יודעים כלום, נעד איזה חודשיים, שלושה. ואחרי זה באספת רואים פתאום מקבלים את האלם. כן, שנדע. אמונה בכוחם של הילדים. אמונה שילד יכול להשתנות. אמונה שילד שהוא שובב, ותקראו לו אפילו אם אתם רוצים פרא אדם, יכול להיות בן תורה, לקחת בת סמינר. אני אומר לכם את זה מניסיון. של 30 שנה של ניהול בתי ספר. אני אומר לכם את זה מניסיון. לא יודע, יש דרשה שהיא דרשה. אבל הייתי כ-30 שנה מנהל, ברוך השם. ועברתי את כל מה שאני מתאר כאן עברתי. ואני יכול להגיד לכם על ילדים שלא היה שום סיכוי שבעולם שהוא יגיע לכיתה ח' הילד הזה. בצרות שהוא עשה. ואתה רואה אותו היום. שהוא מתקשר אליי. כבוד הרב, ברוך השם התחתנתי. הרב מוזמן לבוא לחתונה. אני אומר, איי, איי, איי, איפה הוא היה הילד הזה? ועם מי הוא התחתן, ברוך השם? רב, רב, אני לקחתי את הבת של הרב הזה והזה. אז בואו נתחזק, שאנחנו יכולים לשנות. בואו נקבל כוחות, שאנחנו יכולים לשנות. לא נתייאש, בשום פנים ואופן. שום פנים ואופן. כל אחד יכול, זה הסיסמה, כל אחד יכול. אין אחד שלא יכול. החזון איש אמר, כל אחד יכול להיות גדול הדור. החזון איש אמר, הוא לא מוציא מילים מיותרות החזון איש. ודאי הילד שלנו, אז יש פה ושם קשיים. בסדר, בסדר. התגבר עליהם בעזרת השם. אבל לא לשכוח, תמיד להתפלל השם. לקחת את הסידור, תפילת השלה, תהילים. וכל יום בבוקר הוא כותב רבנו בחיי, מי שרוצה ישועות, כותב רבנו בחיי, כל יום יגיד כמה תודה רבה השם, א', ב', ג'. תודה רבה השם, ברוך השם, שיש לי ילדים. תודה רבה השם, שהבן שנמצא בתלמוד תורה. תודה רבה השם, שאני נשוי. למנות מרבנו בחיי, תגיד תודה רבה לשם, עכשיו תתפעל על מה שאתה רוצה. עכשיו תתפעל על מה שאתה רוצה. אז תודה לה שיש לנו ילדים, ברוך השם, שזכינו בהם. עם כל הקשיים, ברוך השם, תהיה סייעתא דשמיא, נזכה בעזרת השם לישועות גדולות. יהיו ברוכים.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: שנה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911. 073-321-2911.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. עכשיו בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה.
3: אתם מוכנים? לחפלה! אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעמוד, יאללה, גבוה! וואי, וואי, וואי!

0: עכבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?

יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן.

0: העולם ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה רופא שהתקשר לאחד החולים, וככה הוא מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, אתה לפני שבועיים היית כאן ועשית בדיקות, ויש לי שתי בשורות להגיד לך. בשורה אחת טובה ובשורה אחת פחות טובה. עם מה אתה רוצה שאני אתחיל? אומר לו אותו אדם, שמע, תתחיל עם הבשורה הטובה. אומר לו, תראה, הבשורה הטובה שרציתי לבשר לך, שעל פי הבדיקות שביצעת וערכת, אז אני רואה שנותרו לך רק שבועיים לחיות. אותו אדם אומר, אם זה הבשורה הטובה, אז מה הבשורה הלא טובה? ואז אומר לרופא, ומה הבשורה הלא טובה? אומר לו, תראה, הבשורה הפחות טובה, שכבר שבועיים אני מחפש להשיג אותך בטלפון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאדם מחפש דבר אחד בחיים. אדם מחפש לחיות בצורה שמחה. אדם מחפש לחיות בצורה רגועה. אדם רוצה אושר, נחת, שלווה בחיים. כל אדם מחפש את האושר. היום מה שנעשה, נלמד איך אפשר להגיע למטרה הזאת, להיות אדם מאושר. להיות אדם מאושר. שאדם יהיה שמח בחיים. יהיה כיף לו לקום בבוקר. יהיה כיף לו לצאת לעבודה. יהיה כיף לו להגיע הביתה לילדים שלו. יהיה כיף לו להיות עם האישה. יהיה לו כיף להיות עם עצמו. איך משיגים את האושר?